0: kỳ diệu rồi.
1: Trần Đô này, chị muốn hỏi em một câu nhé. Có bao giờ mà Đô thử tưởng tượng về mình của 10 năm sau chưa?
0: Câu hỏi này nghe có đơn giản nhưng mà khó trả lời nha. Tại vì là em nghĩ là ai cũng từng nghĩ về tương lai, nhưng mà hiện tại thì bây giờ chỉ nghĩ được khoảng 5 đến 10 phút là phải quay về với hiện tại thôi, với cơm áo gạo tiền.
1: Hồi còn nhỏ ấy, chị nhớ là mình luôn mong lớn thật nhanh. Lúc học cấp 1 thì mong lên cấp 2 thật nhanh, rồi lên cấp 2 lại mong là thành học sinh cấp 3, rồi lại mong thi đỗ đại học, mong có công việc ổn định. Hình như là mỗi giai đoạn của cuộc đời thì con người luôn không ngừng nghĩ về tương lai, đúng không?
0: Em cũng vậy. Hồi bé em nghĩ là người lớn thì chắc là sướng lắm đấy. Muốn đi đâu thì đi này, muốn mua gì thì mua, chẳng ai quản, nó kiểu tự do ấy. Nhưng mà lớn lên rồi phát hiện là người lớn thì có vô số những cái nỗi lo. Thế là lại nhớ những cái ngày bé xíu.
1: Kỳ lạ thật nhá. Khi còn nhỏ thì mong mình lớn, mà khi lớn thì lại nhớ cái tuổi nhỏ, đúng không? Còn khi bước vào một chặng đường mới thì lại tò mò, không biết là vài năm nữa cuộc sống của mình sẽ như thế nào đây?
0: Chính xác, mà em thấy có một cái điều rất là thú vị nha. Đó là chúng ta không thể biết chính xác tương lai ra sao, nhưng mà ai cũng từng thử vẽ cho mình một cái phiên bản trong tương lai. Có người thì mong mình thành công hơn, có người mong có một mái ấm, có người chỉ mong là bố mẹ luôn mạnh khỏe, sống thật lâu, sống mãi bên mình. Có người lại mong bản thân bình an là đủ, giống như em này.
1: Đấy đấy, cái điều này là chuẩn luôn. Và nếu nghĩ kỹ hơn một chút thì tương lai giống như là một người bạn chưa từng gặp mặt. Chúng ta không biết là người đó trông như thế nào, sống ra sao, có hạnh phúc không, nhưng lại luôn muốn gửi gắm cho người ấy thật nhiều điều.
0: Nghe giống như là viết thư ấy nhỉ?
1: Đấy, chính xác là nó đấy. Có những lá thư chẳng cần người đưa thư mang đi, vì người nhận vẫn đang ở phía trước. Đó là những lá thư gửi cho tương lai, cất gọn trong cuốn nhật ký.
0: Nghe thú vị nha. Tự nhiên em nghĩ là nếu hôm nay mà ngồi viết cho mình 10 năm sau thì chắc là em sẽ hỏi rất là nhiều thứ. Hỏi là xem thử sống có vui không, rồi có theo đuổi cái điều mình thích không, rồi có trở thành người mà ngày hôm nay mà tớ muốn cố gắng để hướng tới không.
1: Chà chà, có lẽ là nhiều người cũng từng có những câu hỏi như Trần Đô vậy. Tương lai thì luôn khiến chúng ta tò mò mà. Không phải vì muốn biết trước mọi chuyện đâu, mà vì trong sâu thẳm thì ai cũng hy vọng những nỗ lực của hôm nay sẽ được đền đáp bằng một cuộc sống ý nghĩa hơn vào ngày mai.
0: Nói đến đây thì tự nhiên em thấy là tương lai nó cũng không còn xa xôi nữa. Nó giống như là một cuộc hẹn vậy. Mỗi ngày thì mình sống tốt hơn một chút, cố gắng hơn một chút là đang từng bước tới cái cuộc hẹn đó rồi.
1: Và biết đâu, một ngày nào đó khi nhìn lại thì chúng ta sẽ mỉm cười vì đã không bỏ cuộc giữa những ngày khó khăn nhất. Bởi mọi tương lai đẹp đẽ thì đều bắt đầu từ những điều rất bình thường của hiện tại.
0: Còn bây giờ, trước khi gặp người bạn mang tên tương lai ấy thì chúng ta sẽ gửi một lời chào, một niềm tin và một ước mơ của riêng mình nha. Mở đầu câu chuyện âm nhạc với chủ đề Bức thư gửi tương lai, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc mang đến rất nhiều tâm sự của Phan Mạnh Quỳnh, Gửi đến tương lai.

0: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Gửi Đến Tương Lai của Phan Mạnh Quỳnh, một bài hát mà khiến em có cảm giác như là ai đó đang ngồi trước bàn chậm rãi viết từng dòng thư gửi cho chính mình vào nhiều năm sau.
1: Nhắc đến chuyện gửi thư cho tương lai, tự nhiên chị lại sực nhớ tới một điều.
0: Em có linh cảm là có gì là không ổn nha.
1: Không không, chị thắc mắc một chút thôi. Làm việc với nhau cũng lâu rồi mà chị chưa bao giờ thấy Trần Đô giới thiệu người yêu cả.
0: Trời ơi, nói chung là đang từ tương lai mà sao mà cua gấp sang chuyện tình yêu rồi.
1: Thì tương lai cũng có nhiều thứ để nghĩ mà, công việc này, cuộc sống này, gia đình này và cả một người sẽ đồng hành với mình nữa chứ.
0: Ừ, biết ngay mà, hóa ra là hôm nay lại chỉ mai là quyết tâm khai thác đời tư của riêng em đúng không?
1: Chị thay mặt đông đảo quý thính giả thôi, người ta cũng tò mò lắm đấy.
0: Thôi cái này thì chắc là phải xin phép giữ bí mật thôi. Mà thật ra em nghĩ còn những chuyện chưa đến thì mình cũng không thể biết trước được. Người sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình là ai, gặp khi nào, bằng cách nào, tất cả nó chỉ là một cái ẩn số thôi.
1: Đúng thật nhá. Có những người mà chúng ta quen biết từ rất lâu nhưng rồi chẳng đi cùng nhau được. Ngược lại, có những người hoàn toàn xa lạ lại ở lại rất lâu trong cuộc đời của chúng ta.
0: Chị nói như vậy thì tự nhiên em thấy là cái tương lai cũng thú vị đấy. Chúng ta không biết phía trước có ai đang chờ mình, nhưng mà vẫn luôn tin rằng là sẽ có một người như thế.
1: Này, chị hỏi thật nhá, em đã bao giờ hình dung về người yêu tương lai của mình chưa?
0: Nếu bảo chưa thì chắc là cũng nói dối đấy. Em nghĩ là ai rồi cũng sẽ từng tưởng tượng thôi. Nó không nhất thiết là một cái người hoàn hảo đâu. Chỉ cần là một người khiến mình cảm thấy thoải mái khi mà ở bên cạnh, có thể kể cho nhau nghe những cái điều rất bình thường về cuộc sống.
1: Chị cũng nghĩ như vậy. Khi còn trẻ, người ta thường nghĩ về những cái điều thật lớn lao, nhưng mà càng trưởng thành lại càng nhận ra là điều đáng quý nhất có khi chỉ là tìm được một người sẵn sàng lắng nghe mình sau một ngày dài, đúng không?
0: Chính xác, một người không cần quá xuất sắc, chỉ cần đủ chân thành thôi.
1: Một người không nhất thiết phải xuất hiện trong những ngày thành công nhất, mà vẫn ở đó trong những ngày mà mình mệt mỏi nhất, đúng không nào?
0: Xem nào, ngay bây giờ thì cũng hơi khó. Thôi thì em cứ thử tưởng tượng theo cái ý của mình nhé. Gửi người mà có lẽ một ngày nào đó sẽ xuất hiện trong cuộc đời anh. Anh không biết lúc em đọc được những cái dòng này thì chúng ta đã gặp nhau hay vẫn đi lạc giữa hàng triệu người ngoài kia. Anh chỉ mong trước khi gặp nhau, cả hai chúng ta đều đã sống thật tốt cuộc đời của mình. Em có những ước mơ để theo đuổi, anh cũng có những mục tiêu để cố gắng. Nếu một ngày chúng ta gặp nhau, hy vọng đó không phải vì cần ai đó lấp đầy khoảng trống, mà là vì cả hai đều đủ trưởng thành để cùng nhau tạo nên hạnh phúc. Còn với hiện tại, nếu em vẫn chưa xuất hiện thì cũng không sao. Anh sẽ tiếp tục cố gắng sống thật tử tế, để khi gặp em, anh có thể tự hào nói rằng anh đã chờ em bằng phiên bản tốt nhất của chính mình.
1: Ồ, nghe cũng ra gì phết đấy.
0: Chứ sao nữa, em cũng nghiêm túc lắm nhá.
1: Và có lẽ đâu đó ngoài kia rất nhiều người cũng đang từng ngày chờ đợi một cuộc gặp gỡ như Trần Đô vậy. Không vội vàng, không cưỡng cầu, chỉ là tin rằng đúng người sẽ đến vào đúng thời điểm.

0: gửi người yêu tương lai của Yến Lê vừa rồi thì tự nhiên làm chị nhớ đến một câu nói rất hay nhé. Tuổi trẻ thường mơ về tình yêu, còn khi trưởng thành hơn một chút, người ta sẽ nghĩ về sự tri kỷ.
1: Ừ, em thấy đúng nha. Hồi trước cứ nghĩ là yêu là những cái điều lãng mạn lắm. Nhưng mà càng lớn lên càng thấy rằng là điều quan trọng không phải là một người làm mình rung động bao nhiêu lần, mà là một người sẵn sàng ở bên mình qua bao nhiêu biến cố.
0: Bởi vậy nên là người ta mới phân biệt giữa người yêu và người bạn đời hay là tri kỷ đấy. Người yêu thì có thể cùng mình đi qua một đoạn đường, nhưng mà người bạn đời hay là tri kỷ là người mà mình mong sẽ đi cùng đến cuối con đường.
1: Nghe chị nói tự nhiên em thấy trọng trách lớn lao luôn đấy.
0: Chứ sao, ai trong chúng ta biết đâu cũng trở thành tri kỷ mà ai đó chờ đợi mà. Mà này, chị hỏi thật nhé, nếu bây giờ hỏi các bạn nữ đang nghe chương trình nhé, theo em thì có bao nhiêu người từng nghĩ về chồng tương lai của mình?
1: Em nghĩ là gần như 100% đấy.
0: Chính xác.
1: Mà không chỉ nghĩ đâu nhá, có những người còn tưởng tượng rất cụ thể nữa cơ. Cao bao nhiêu, làm nghề gì, rồi tính cách như thế nào.
0: Rồi còn tưởng tượng cảnh là đám cưới lãng mạn, cảnh về chung một nhà nữa.
1: Trời ơi, nói chung chị Mai rất hiểu tâm lý chị em nha.
0: Ok, thì chị cũng là con gái mà. Và chị nghĩ là điều đó hoàn toàn bình thường đâu ạ. Bởi ai rồi cũng mong một ngày nào đó trong tương lai sẽ có một người xuất hiện để những cái niềm vui được nhân đôi và những nỗi buồn được sẻ chia. Mà chị thấy có một điều rất là thú vị nhá. Hồi còn nhỏ ấy, thì mình thường nghĩ là người chồng tương lai phải thật hoàn hảo. Nhưng mà khi lớn lên lại thấy là chỉ cần là người tử tế thôi cũng đã đáng quý lắm rồi.
1: Đúng vậy, không cần là giỏi nhất đâu, giàu nhất hay là nổi bật nhất. Chỉ cần biết yêu thương gia đình, biết quan tâm đến những cái điều nhỏ bé và đủ bao dung để cùng nhau đi qua những cái năm tháng đầy thử thách này.
0: Ừ, thật ra là cuộc sống dài lắm. Có những ngày vui nhưng mà cũng có những ngày rất là mệt mỏi. Có người để cùng ngồi xuống uống một tách trà, kể vài câu chuyện vụn vặt thôi thì cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Tương lai luôn là nơi chứa đựng những điều chưa xảy ra mà. Và biết đâu, người khiến trái tim mình rung động trong tương lai lại đang trên đường đến gặp mình đấy.
1: Ừ, hãy hy vọng đi các cô gái ơi. Và hãy không ngừng mơ giấc mơ đó mỗi đêm. Biết đâu chồng tương lai của các cô sẽ đến vào một ngày rất gần không ngờ tới đấy.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Gửi Chồng Tương Lai của Trang Pháp và Jisun. Nghe xong thì tự nhiên em thấy là tương lai đúng là một cái điều gì đó rất kỳ diệu chị Mai nhỉ?
1: Cụ thể xem nào, kỳ diệu như nào?
0: Vì lúc nãy là chúng ta còn đang nói về một người yêu tương lai, một người chồng hay là người vợ tương lai. Nhưng nếu đi xa hơn một chút thì có thể trong tương lai ấy sẽ xuất hiện thêm những thành viên mới trong gia đình.
1: Chị hiểu rồi nhá. Ý em là ngôi nhà và những đứa trẻ đúng không?
0: Vâng. Hồi bé thì em cứ nghĩ là bố mẹ sinh ra đã là bố mẹ rồi cơ.
1: Câu này buồn cười quá. Ngày nhỏ thì ai cũng nghĩ như vậy đấy. Chúng ta quen với cái việc là được yêu thương, được chăm sóc, nên là mặc nhiên cho rằng là bố mẹ luôn biết phải làm gì đúng không?
0: Nhưng mà lớn lên mới nhận ra là trước khi trở thành bố mẹ thì họ cũng từng là những chàng trai, những cô gái trẻ, cũng từng lo lắng, bỡ ngỡ, cũng từng không biết tương lai sẽ ra sao.
1: Và rồi đến một ngày họ có con, từ giây phút ấy mọi dự định của cuộc đời dường như đều thay đổi. Những điều từng nghĩ cho riêng mình bắt đầu nhường chỗ cho một người khác.
0: Và từ khi có con thì họ không còn sống chỉ cho bản thân mình nữa.
1: Chị tin điều đó bởi tình yêu dành cho con là thứ tình cảm rất là đặc biệt. Chưa cần gặp mặt đâu, chưa cần nghe tiếng gọi, thậm chí là chưa biết con sẽ giống ai, nhưng mà cha mẹ sẽ bắt đầu yêu thương và chờ đợi rồi.
0: Nghe chị nói tự nhiên em nhớ những cái cuốn nhật ký mà nhiều ông bố bà mẹ viết cho con từ khi mà con chưa chào đời.
1: Đúng vậy, có người lưu lại từng bức ảnh siêu âm, có người ghi lại cảm xúc lần đầu nghe tim con đập, có người còn viết sẵn những lá thư cho con của nhiều năm sau nữa.
0: Nghĩ thì cũng hay thật chị nhỉ. Một người còn chưa xuất hiện trong cuộc đời, vậy mà mình đã có biết bao điều muốn nói rồi.
1: Có lẽ là vì mỗi người trưởng thành thì đều tồn tại một giấc mơ rất đẹp. Đó là một mái ấm đầy tiếng cười, là những bữa cơm đông đủ, là tiếng trẻ con bi bô trong nhà, là cảm giác sau những bộn bề của cuộc sống thì vẫn có một nơi để trở về.
0: Em thấy đó cũng là một trong những cái lý do khiến con người luôn cố gắng, không chỉ vì bản thân mà còn vì những người yêu thương trong tương lai đúng không chị?
1: Chà, nói đến đây thì cứ thấy rưng rưng ấy. Mời quý vị cùng lắng nghe những tâm sự đầy yêu thương trong ca khúc Gửi Con Tương Lai của Minh Vương M4U nhé.

0: Đồ này, từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đã gửi rất nhiều bức thư rồi nhỉ? Gửi cho tương lai, gửi cho người yêu tương lai, gửi cho người bạn đời tương lai và gửi cho những đứa con tương lai nữa.
1: Nhưng em nghĩ là thiếu một người quan trọng nhất chị ạ. Một người quan trọng nhất lại chưa được nhận lá thư nào.
0: Ý em là ai cơ?
1: Chính mình.
0: À, đúng thật.
1: Từ nãy đến giờ em cứ nghĩ mãi là chúng ta dành rất nhiều thời gian để quan tâm đến người khác, lo lắng cho người khác, kỳ vọng vào những người sẽ xuất hiện trong cuộc đời. Nhưng có khi nào chúng ta ngồi xuống và hỏi bản thân rằng là mình của tương lai sẽ như thế nào không?
0: Chị nghĩ là ai cũng từng ít nhất một lần tưởng tượng có người mong là mình sẽ thành công hơn, có người thì mong là mình giàu có hơn, rồi có người cũng mong là mình được sống ở một nơi mà mình yêu thích. Nhưng rồi khi trưởng thành, những mong muốn ấy lại thay đổi.
1: Đúng vậy, hồi nhỏ em cứ nghĩ hạnh phúc là đạt được thật nhiều thứ. Nhưng mà càng lớn càng thấy là có sức khỏe, có người thân bên cạnh, có một công việc mình yêu thích, có vài người bạn để sẻ chia cũng là điều đáng quý lắm rồi.
0: Bởi vậy nên là tương lai không phải lúc nào cũng là đích đến. Đôi khi tương lai chính là hành trình mà mình đang đi qua mỗi ngày, đúng không đâu?
1: Vâng, và hành trình nào thì cũng có những đoạn đường không bằng phẳng chị nhỉ?
0: Đương nhiên rồi, có những ước mơ thành hiện thực, có những dự định dang dở, có những lần thành công khiến mình tự hào, nhưng cũng có những lần thất bại khiến mình nghi ngờ chính bản thân mình.
1: Và em nghĩ ai trưởng thành thì cũng từng trải qua cảm giác đó. Có những ngày thức dậy đầy năng lượng, nhưng có những ngày thì chỉ muốn ngồi yên trong một góc và tự hỏi liệu mình có đang đi đúng hướng hay không.
0: Quả thật là không ai trưởng thành mà chưa từng đi qua những ngày chênh vênh như thế. Bởi nếu cuộc sống chỉ toàn thuận lợi thôi, có lẽ là chúng ta sẽ chẳng biết mình mạnh mẽ đến đâu. Chỉ những lần vấp ngã mới dạy chúng ta cách đứng dậy. Chỉ những lần thất vọng mới giúp chúng ta biết trân trọng niềm vui.
1: Và cũng chính vì vậy mà bức thư cuối cùng ngày hôm nay nên dành cho người đặc biệt nhất, đó chính là mình của nhiều năm sau chị nhé.
0: Gửi tôi của tương lai, không biết lúc này bạn đang ở đâu, đang sống những ngày tháng như thế nào. Tôi hy vọng khi đọc được những dòng này, bạn vẫn giữ được nụ cười mà hôm nay tôi đang cố gắng gìn giữ. Có thể không phải mọi ước mơ đều trở thành hiện thực, có thể sẽ có những kế hoạch phải thay đổi. Nhưng tôi mong rằng bạn đừng buồn vì điều đó. Bởi điều khiến tôi tự hào nhất không phải là bạn đã đạt được bao nhiêu thành công, mà là bạn đã không bỏ cuộc. Nếu hôm nay bạn đang hạnh phúc, hãy biết ơn những ngày tháng đã qua. Nếu hôm nay bạn đang mệt mỏi, hãy nhớ rằng đã từng có một phiên bản của bạn rất kiên cường, rất nhiều hy vọng và luôn tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hãy tiếp tục sống tử tế, tiếp tục yêu thương, tiếp tục ước mơ và nếu có thể, hãy mỉm cười thật nhiều bạn nhé. Tôi của hiện tại vẫn luôn tin tưởng bạn, gửi bạn một chiếc ôm thật chặt.
1: Em thấy lá thư này thì không chỉ dành cho chị Mai đâu mà dành cho tất cả chúng ta đấy.
0: Bởi ai cũng đang trên đường đi tới tương lai của riêng mình, đúng không đâu? Có người thì đi rất nhanh, có người đi chậm hơn một chút. Nhưng điều quan trọng thì không phải là tốc độ đâu, mà là chúng ta vẫn đang bước tiếp.
1: Và nếu hôm nay cuộc sống của quý vị đang có đôi chút khó khăn, đang có những điều chưa như ý, thì hy vọng chương trình này sẽ thay chúng tôi gửi tới quý vị một lời động viên. Tương lai không hứa hẹn rằng mọi thứ sẽ luôn dễ dàng, nhưng tương lai luôn dành cơ hội cho những người không ngừng cố gắng.
0: Khép lại câu chuyện âm nhạc với chủ đề Bức thư gửi tương lai, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Rực rỡ tháng 5 của Bùi Công Nam và Lâm Bảo Ngọc.
1: Cảm ơn quý vị đã đồng hành và lắng nghe. Thực hiện chương trình tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Mai, dẫn chương trình Trần Đô Lê Mai và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

những bước chạy đầu tiên, những pha bóng đầy ngẫu hứng, những tiếng reo vang trên khán đài và những gương mặt mang theo khát vọng tỏa sáng trong màu áo quê hương. Từ ngày 6 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026, một giải đấu đã nuôi lớn biết bao giấc mơ sân cỏ sẽ trở lại. Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp báo và phát thanh truyền hình Nghệ An lần thứ 27, quy tụ các đội bóng đến từ các phường xã trên toàn tỉnh Nghệ An. Giải đấu do báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức với hai nội dung thi đấu dành cho lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng, diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Nghệ An. Lễ khai mạc và trận chung kết lứa tuổi thiếu niên sẽ diễn ra tại sân vận động Vinh. Không chỉ là những trận cầu sôi nổi, đây còn là sân chơi để các em nhỏ rèn luyện bản lĩnh, tinh thần đồng đội và nuôi dưỡng tình yêu với bóng đá. Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp báo và phát thanh truyền hình Nghệ An lần thứ 27, nơi đam mê bắt đầu từ những sân bóng tuổi thơ.

0: Kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình dòng chảy chính sách của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với những nội dung sau: chính sách hỗ trợ cán bộ luân chuyển về xã miền núi, luật bảo hiểm xã hội 2024, từ chính sách đến thực tiễn. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng nghe. Thưa quý vị thính giả, ngày 12 tháng 12 năm 2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành nghị quyết số 43 về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái đến công tác tại các xã miền núi. Chính sách được ban hành kịp thời không chỉ thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, mà còn tiếp thêm động lực để cán bộ yên tâm, gắn bó, cống hiến tại vùng sâu vùng xa.
1: Đầu năm 2026, anh Trịnh Xuân Sách, nguyên thanh tra viên phòng địa bàn 2, thanh tra tỉnh Nghệ An, được điều động về công tác tại Ủy ban Nhân dân xã Môn Sơn, đảm nhận vị trí chuyên viên phòng kinh tế, phụ trách các lĩnh vực

0: xây dựng, giao thông và quản lý tài sản công. Việc chuyển công tác từ tỉnh về xã có nhiều khó khăn, thử thách. Chính sách hỗ trợ cán bộ luân chuyển, biệt phái đến công tác tại các xã miền núi đã giúp anh ổn định cuộc sống, yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với cơ sở.
1: Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ cho công cán bộ tỉnh tăng cường về cơ sở thì tôi đã được cơ quan là chi trả rất đầy đủ và nó sẽ là hỗ trợ tôi trong cái quá trình là thực hiện công tác xã nhà.
0: Theo nghị quyết số 43 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chính sách hỗ trợ được chia làm hai mức. Nhóm 40 xã miền núi cao, biên giới được áp dụng mức hỗ trợ bằng 1,75 lần mức lương cơ sở trên người trên tháng. Nhóm 39 xã miền núi còn lại được hưởng mức hỗ trợ bằng 1,5 lần mức lương cơ sở trên người trên tháng. Thời gian tính hưởng hỗ trợ thực hiện theo thời gian điều động, luân chuyển, biệt phái của cơ quan có thẩm quyền. Anh Dương Xuân Phúc, chuyên viên công nghệ thông tin Ủy ban Nhân dân xã Tam Thái, chia sẻ.
2: Thời gian đầu lên công tác thì tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công việc, đặc biệt là trong về sinh hoạt. Thì như ở đấy thì chưa có cái nhà công vụ, thì chúng tôi cũng phải đi thuê tỉnh nhưng hỗ trợ cho cán bộ tăng cường thì có hỗ trợ chứ. Theo chế độ là 1,75 thì chúng tôi cũng rất là yên tâm.
0: Chính sách hỗ trợ được triển khai kịp thời thể hiện sự quan tâm động viên của tỉnh đối với những cán bộ được điều động, luân chuyển, biệt phái về công tác tại các xã miền núi còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, để đội ngũ cán bộ ổn định công tác và phát huy năng lực tại cơ sở, cần tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về nhà ở, điều kiện sinh hoạt, môi trường làm việc, đồng thời nghiên cứu mở rộng đối tượng thụ hưởng phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Môn Sơn và ông Lữ Văn May, Bí thư Đảng ủy xã Tam Thái đề nghị.
3: Tôi thấy là cái nghị quyết của Hội đồng tỉnh đấy là rất phù hợp. Một là động viên những cái cán bộ ở miền xuôi lên công tác ở vùng miền núi hoặc là những vùng khó khăn. Theo tôi thì những cán bộ luân chuyển ở đơn vị này, địa phương này sang địa phương khác thì cũng cần phải có cái hỗ trợ về kinh phí.
4: Đối với cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh thì trong cái điều kiện hiện nay thì chúng tôi cũng cho rằng là rất là phù hợp để là hỗ trợ động viên cho các đồng chí được điều động lên công tác ở khu vực miền núi khác. Chúng tôi thì cũng mong muốn là cái hỗ trợ thì có thể là mở rộng thêm. Ví dụ như là ở cái vùng miền núi này thì cũng đang có rất nhiều đồng chí cán bộ công chức thì cũng phải là xa gia đình, cũng gần 200 cây số để đi những cái công tác ở những cái xã vùng sâu, vùng xa.
0: Chính sách hỗ trợ cán bộ tăng cường về miền núi không chỉ góp phần tháo gỡ bài toán thiếu hụt nhân lực cho cơ sở, mà còn khẳng định quyết tâm của tỉnh trong xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội miền Tây xứ Nghệ. Thưa quý vị thính giả, bảo hiểm xã hội tự nguyện ngày càng khẳng định vai trò là chính sách an sinh quan trọng đối với người lao động khu vực phi chính thức. Sau một năm luật bảo hiểm xã hội chính thức đi vào cuộc sống, những quy định mới của luật theo hướng giảm điều kiện tiếp cận, mở rộng quyền lợi và tăng hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và ngân sách địa phương đã thực sự tạo ra bước ngoặt lớn, mang đến nhiều quyền lợi thiết thực cho người lao động tự do.
5: Theo quy định mới của luật bảo hiểm xã hội, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngoài chế độ hưu trí, tử tuất còn được hưởng trợ cấp thai sản 2 triệu đồng cho mỗi con sinh ra nếu có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Anh Nguyễn Đình Mạnh, xóm Lưu Thịnh, xã Lưu Sơn, tỉnh Nghệ An, nói.
6: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội được 3 năm 9 tháng. Và khi vợ tôi sinh con thì tôi được hưởng khoản trợ cấp để phụ giúp cho vợ con.
5: Không chỉ bổ sung chế độ thai sản, luật bảo hiểm xã hội còn mở rộng đối tượng tham gia và giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm. Bổ sung chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Theo đó, công dân Việt Nam đủ tuổi nghỉ hưu có thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Nếu không hưởng bảo hiểm xã hội một lần và không bảo lưu mà có yêu cầu thì được hưởng trợ cấp hàng tháng từ chính khoản đóng của mình. Bà Hoàng Thị Cư, xóm Thái Sơn, xã Văn Hiến, chia sẻ.
7: Đấy là tiền tiết kiệm để nuôi tuổi già con 30 đồng. cố gắng giờ thì có bảo hiểm là con đi thì sao thì có mái tân phụy là để là con lời con là giờ mà nóng được là đợt đau mới quỵ đau.
5: Để hỗ trợ và khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, ngân sách nhà nước đã nâng mức hỗ trợ đóng cho người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 30% lên 50% mức đóng đối với người thuộc hộ nghèo, người đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu, từ 25% lên 40% đối với người thuộc hộ cận nghèo, từ 10 lên 20% đối với người thuộc nhóm khác, bổ sung thêm mức hỗ trợ 30% đối với người dân tộc thiểu số. Riêng đối với người dân thường trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bên cạnh mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước sẽ được ngân sách tỉnh Nghệ An hỗ trợ thêm một phần mức đóng. Người thuộc hộ nghèo được ngân sách hỗ trợ thêm 30%, người thuộc hộ cận nghèo thêm 25% và người thuộc các đối tượng khác được hỗ trợ thêm 5% mức đóng. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Hà và bà Trịnh Thị Hồng Minh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Đô Lương cho biết.
8: Chúng tôi thành lập ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn, đưa vào cái chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào trong cái nghị quyết đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ đạo các cơ sở xóm rồi phối hợp các ban ngành đoàn thể để triển khai các đồng bộ các giải pháp để làm sao đó là phấn đấu là thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân.
9: Bảo hiểm xã hội cơ sở Đô Lương là thường xuyên bám sát chỉ đạo của bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt nắm đỡ thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến gần với người dân. Bảo hiểm xã hội cơ sở đã phối hợp và tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã đưa hai cái chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế vào nghị quyết của Đại hội đồng Nhân dân cấp xã, phối hợp cùng với các cái tổ chức ra soát dữ liệu người dân chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để có các cái giải pháp tuyên truyền vận động người dân để trong cái thời gian sớm nhất là hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân trong giai đoạn mới theo chỉ thị số 52 của Ban Bí thư.
5: Sau một năm triển khai, luật bảo hiểm xã hội 2024 dần đi vào cuộc sống và mang lại những giá trị thiết thực cho người dân. Những điểm mới mang tính nhân văn của luật đang tạo thêm động lực để người lao động tự do chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tích lũy cho tương lai và giảm bớt gánh nặng khi về già, góp phần xây dựng một xã hội an sinh bền vững. Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình Dòng chảy chính sách của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
10: Vâng, xin chào bà con nông dân, rất vui mừng là được tiếp tục đồng hành với bà con trong chương trình Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình như thường lệ được phát sóng trên kênh FM tần số 99.6 MHz app NTV Go. Chương trình có sự đồng hành của tập đoàn Thái Bình Xít. Thưa quý vị, thưa bà con, hiện nay thì thời tiết đang là nắng nóng và kéo dài liên tục với cái nền nhiệt độ rất là cao. Điều này thì đã khiến nhiều cái vùng tôm của bà con chúng ta bị ảnh hưởng rất là lớn, ảnh hưởng đến cái nguy cơ phát sinh dịch bệnh và sẽ ảnh hưởng đến cái năng suất cũng như hiệu quả sản xuất của bà con. Vậy thì làm thế nào để bà con chúng ta có thể quản lý được môi trường nuôi một cách ổn định và phòng ngừa được những cái dịch loài bệnh thường gặp trên tôm trong cái mùa nắng nóng? Thì trong chương trình Nhịp cầu nhà nông ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia đó là bà Hoàng Thị Thu Hương, Phó phòng quản lý dịch bệnh, Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh đến để cùng giải đáp thắc mắc của bà con. Vâng, xin cảm ơn bà Hoàng Thị Thu Hương ạ.
11: Vâng.
10: Và trước khi đi vào trao đổi cái chủ đề chính ngày hôm nay thì mời bà con chúng ta cùng theo dõi những cái nguy cơ bùng phát những cái loại dịch bệnh trên tôm thường gặp trong cái mùa nắng nóng trong năm nay.
12: Toàn tỉnh hiện có trên 1.900 hectare nuôi tôm, trong đó tôm thẻ chân trắng chiếm phần lớn diện tích với hơn 95%. Mùa nắng nóng năm 2026 tại Nghệ An đang đối mặt với những diễn biến thời tiết hết sức khắc nghiệt, tạo ra những áp lực lớn và gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng trên tôm nuôi. Nhiệt độ không khí và nhiệt độ nước tăng cao, vượt ngưỡng sinh trưởng tối ưu của tôm, làm giảm lượng oxy hòa tan trong nước và thúc đẩy quá trình phân hủy hữu cơ ở đáy ao nuôi. Điều này dẫn đến sự biến động mạnh của các yếu tố môi trường như độ pH, độ kiềm và làm tích tụ các loại khí độc khiến tôm bị stress, giảm sức đề kháng và bỏ ăn. Đây chính là điều kiện lý tưởng cho các loại tác nhân gây bệnh nguy hiểm, phát triển mạnh mẽ và lây lan nhanh chóng, đặc biệt là vi khuẩn Vibrio gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính, bệnh phân trắng cùng các dịch bệnh do virus như bệnh đốm trắng. WSSV và hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan biểu mô. Theo báo cáo, hiện bệnh đốm trắng và bệnh đường ruột đã phát sinh gây hại trên 30 ha ở các vùng nuôi của phường Tân Mai, Quỳnh Mai. Theo khuyến cáo, bên cạnh nắng nóng, những trận mưa dông đột ngột xen kẽ giữa các đợt nắng nóng gay gắt càng làm môi trường nước bị phân tầng, gây sốc nhiệt và sốc môi trường cho tôm, đẩy nguy cơ thiệt hại và mất trắng của các hộ nuôi đến mức báo động nếu không có các giải pháp ứng phó và phòng chống dịch bệnh kịp thời.

0: Vâng ạ, thưa bà con, thưa bà Hoàng Thị Thu Hương ạ, rõ ràng là những cái nguy cơ tiềm ẩn và thực tế thì nó đang tác động trực tiếp đối với nhiều đầm tôm của bà con hiện nay, vì là có đến 30 hecta đã bị nhiễm bệnh đúng không ạ? Và cái thời gian tới thì tiếp tục là cái nhiệt độ vẫn đang còn rất là cao, nắng nóng kéo dài đúng không ạ? Vậy thì theo bà thì trong cái mùa nắng nóng thì rất là nhiều hộ nông dân hiện nay là phản ánh cái tình trạng là tôm là có cái hiện tượng là giảm ăn chậm lớn và thậm chí là phát sinh nhiều cái dịch bệnh như là trong cái thông tin vừa rồi. Vậy thì theo bà là cái nhiệt độ trong môi trường tác cao thì có thể tác động đến như thế nào đến cái sinh lý cũng như sức khỏe và đặc biệt là cái tốc độ tăng trưởng con tôm?
1: Vâng, thì đúng như chị Thu Vinh đã trao đổi á, thì theo cái dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn là môi trường và biển á, thì cái hiện tượng từ tháng 5 đến tháng 7 cái hiện tượng El Niño có khả năng chuyển hóa thành El Niño. Và cái hiện tượng này sẽ làm tăng cái gia tăng cái nhiệt độ, là nhiệt độ môi trường không khí sẽ cao hơn và kèm theo đó là nhiệt độ sẽ cao hơn, gây ra các cái đợt khô hạn nắng nóng kéo dài. Thì ảnh hưởng của nhiệt độ thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe của tôm nuôi. Và đặc biệt trong cái điều kiện mà khi con tôm sú với tôm thẻ chân trắng, cái điều kiện nhiệt độ nó thích hợp ở khoảng 28 đến 32 độ C. Thì khi mà nhiệt độ tăng cao á, khi mà thì con tôm sẽ bị ảnh hưởng. Và đặc biệt là khi cao lên trên đó thì trong cái thời gian cao trên 35 độ C trong điều kiện kéo dài á, thì con tôm sẽ ảnh hưởng đến khả năng là phát triển của con tôm. Cụ thể là con tôm sẽ bị stress. Bởi vì là khi nhiệt độ tăng cao thì nhu cầu của con tôm để sử dụng oxy sẽ cao hơn. Nhưng mà một cái nghịch lý xảy ra là khi nhiệt độ môi trường tăng cao á, thì cái nồng độ oxy hòa tan trong nước lại thấp và sẽ gây ra cái tiềm ẩn con tôm khi nào cũng cảm giác là thiếu cái nồng độ oxy. Và như vậy sẽ gây ra các cái hiện tượng như là cái khả năng bắt môi sẽ giảm này, hoặc là cái khả năng mà chuyển hóa thức ăn và hiệu quả cái quá trình mà chuyển hóa dinh dưỡng đều giảm. Và như vậy thì sức khỏe con tôm sẽ bị ảnh hưởng, tức là khi nào nó cũng phải gọi là gồng mình lên, nó phải tác chống chịu lại các cái điều kiện của nhiệt độ. Và bên cạnh đó thì còn ảnh hưởng đến trực tiếp cái khối gan tùy của con tôm. Thì đối với con tôm thì cái khối gan tùy được xem như là cái nhà máy mà tiêu hóa và giải độc. Mà khi mà khối gan tùy đã bị ảnh hưởng rồi thì con tôm sẽ bị stress và sẽ dễ mà cảm nhiễm với là các cái loại bệnh như là vibrio, hoặc là các cái sinh trùng, hoặc là các cái tác động của môi trường khác sẽ làm con tôm sốc nhiệt và dễ cảm nhiễm các loại bệnh đó. Và trong thực tế thì hiện nay thì trong cái cả mùa vụ nuôi thực tế thì có nghĩa là quá trình hiện tượng nuôi tôm là đạt hay không đạt là dựa vào cái khả năng quản lý của người nuôi đối với ao nuôi tôm. Và vì là người nuôi luôn luôn phải chú trọng là khi nào cũng phải để tâm đến vấn đề là cái chỉ tiêu môi trường, tức là đừng để cái chỉ tiêu môi trường vượt ngưỡng sẽ làm con tôm sốc, và khi mà sốc rồi thì nó sẽ gây ra các loại bệnh trong con tôm mà sẽ có khả năng bùng phát, hoặc các loại bệnh ngoài môi trường có khả năng cảm nhiễm là bùng phát và tấn công vào con tôm, và sẽ đó là có thể là gây ra các cái đợt bùng phát dịch bệnh trên diện rộng.
0: Vậy thì cụ thể hơn nữa trong cái môi trường của ao nuôi tôm để tác động đến do cái yếu tố thời tiết nắng nóng như là cái tình trạng mà thay đổi nhiệt độ cũng như là cái oxy hóa hòa tan, độ pH, độ kiềm, độ mặn, cũng như là khí độc hay là mật độ tảo, tất cả những yếu tố đó thì tạo nên một cái môi trường để con tôm có thể phát triển tăng trưởng đúng không ạ? Vậy thì những biến động này thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe cũng như là cái khả năng chống chịu của con tôm trong cái môi nắng nóng?
1: Vâng, thì khi mà nói đến môi trường của nuôi tôm á, thì như chị vừa trao đổi là đó là tất cả yếu tố môi trường cần phải kiểm soát. Thì cái nhiệt độ cao thì con tôm cần nhu cầu năng lượng cao hơn để cân bằng với cái điều kiện môi trường sống. Nhưng mà cái thực tế như này tôi trao đổi thì là cao thì là nhiệt độ lại thấp, mà trong đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến các cái môi trường như là nhiệt độ này, rồi oxy hóa tan, rồi độ pH, rồi độ kiềm, rồi là độ mặn, rồi là thậm chí các khí độc và sự phát triển của tảo đều nó có thể đều phát triển thay đổi. Và khi môi trường trong điều kiện nắng nóng thay đổi á, thì chẳng hạn như nhiệt độ cao thì trong môi trường thì sẽ làm cho nồng độ oxy thông thường thấp, và đặc biệt trong cái điều kiện vào các điều kiện buổi sáng sớm. Và khi như vậy thì cái sức khỏe của con tôm sẽ giảm và nó sẽ gọi là là mọi cái hoạt động của nó đều bị ảnh hưởng đến trực tiếp đến khả năng bắt môi và khả năng sinh trưởng phát triển con tôm. Ngoài ra cái độ pH, độ kiêm thì ở cả trong các cái điều kiện như sự tảo mà phát triển cao ở cái nồng độ mà điều kiện môi trường cao á, thì cái giá trị mà pH, giá trị pH và cái độ kiêm thì giữa buổi sáng và buổi chiều thì nó thường là biến động rất là lớn. Và khi biến động như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng mà lột xác của con tôm cũng như khả năng hấp thụ các cái khoáng chất. Ngoài ra các yếu tố độ mặn cũng rất là quan trọng. Mà thì độ mặn thì trong điều kiện mà nắng nóng kéo dài mà cái trong cái môi trường mà nước mặn á, nước bốc hơi rất là nhanh thì dẫn đến là độ mặn tăng cao. Mà khi mà độ mặn tăng cao mà khi mà vượt trong ngày mà nó vượt quá khoảng 2 phần nghìn á, là một yếu tố đáng báo động. Và khi độ mặn tăng cao thì nó cũng ảnh hưởng đến khả năng phát triển và sinh lý của con tôm, như mất cân bằng này, còn mất ảnh hưởng đến khả năng thẩm thấu của con tôm và giảm ảnh hưởng đến cái quá trình mà sinh trưởng và phát triển. Thì ngoài ra là các cái khí độc mà như NH3 này, H2S mà trong cái môi trường mà ô nhiễm hữu cơ, rồi là thức ăn thừa, phân tôm mà tích tụ trong đáy áo á, trong điều kiện mà nắng nóng thì nó cũng phân hủy nhiều hơn. Tác động của môi trường thì nó cũng phân hủy và sinh ra các cái khí độc này, và các cái khí độc này là tác động trực tiếp đến ra khối gan tụy và máng của con tôm, là cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của con tôm. Và một yếu tố nữa là ngoài những cái yếu tố mà nhiệt độ mà lại tăng cao, thì cái vấn đề nhiệt độ mà tăng cao trong ngày, có nghĩa là vượt quá mà 5 đơn vị trong một ngày, là cũng một yếu tố đáng lo ngại. Do vậy trong quá trình mà kiểm soát đàn nuôi, bà con lưu ý khi nào cũng phải theo dõi các chỉ số môi trường và không để vượt ngưỡng. Mà khi vượt ngưỡng rồi thì tất cả cái hoạt động, các cái sinh lý con tôm đều ảnh hưởng. Và như vậy thì khi tôm bị stress, mà stress rồi thì sẽ dễ nhiễm bệnh.
2: Vâng,
1: là một nguyên lý chung.
2: Vâng, vậy thì cụ thể hơn thì ba có thể hướng dẫn cho bà con là những cái chỉ tiêu môi trường cần được theo dõi sát sao hơn trong cái giai đoạn này, cũng như là cái thời điểm để đo trong ngày cho kết quả được chính xác, và cái biện pháp để xử lý khi mà cả cái chỉ tiêu này vượt ngưỡng thì như thế nào?
1: Vâng, thì như lúc nãy giờ là ta đã trao đổi với cái chỉ tiêu môi trường đúng không? Và thì ba có lưu ý các cái chỉ tiêu môi trường đối với tôm cần phải theo dõi và cái ngưỡng thích hợp để cho tôm phát triển. Thì đối với là giả sử như vấn đề là nhiệt độ ạ. Nhiệt độ thì tôm nó phát triển trong cái điều kiện tối yếu của nó là 28 đến 32 độ C. Rồi nồng độ oxy thì phải lớn hơn 5 mg trên 1 lít. Rồi pH thì duy trì trong khoảng là 7,5 đến 8,5, và trong ngày không vượt quá 0,5 đơn vị. Đó. Rồi ngoài ra là độ mặn thì có nghĩa là không bị biến đổi trong ngày. Bởi vì là tôm có thể là phát triển trong độ mặn từ 5 đến 35 phần nghìn tùy trong các điều kiện các vùng núi. Nhưng mà khi môi trường nước nối của trong ngày đó thì bà con cũng theo dõi là không bị biến đổi độ mặn quá cao, không quá 2 phần nghìn trong một ngày. Đó. Thì ngoài ra các chỉ số như là NH3 thì phải bé thua 0,1 mg trên 1 lít. Rồi H2S thì gần như bằng 0. Và ngoài ra cái độ kiêm là phải nằm trong khoảng từ 100 đến 150 mg CaCO3 trên 1 lít. Đó là các cái chỉ tiêu và các cái gọi là ngưỡng thích hợp để con tôm phát triển. Và ngoài ra là như trao đổi của ba con muốn biết là có nghĩa là đó thời điểm nào đúng không ạ? Vâng. Thì thời điểm đó thì tốt nhất là đó 2 lần trong một ngày, đối với sáng sớm là 5 đến 6 giờ chiều, 5 đến 6 giờ sáng, và buổi chiều là từ 14 đến 15 giờ chiều. Và cái thời điểm đó thì tùy các cái chỉ số môi trường nhé. Thì giả sử như là pH này, DO này, độ trong này, rồi độ mặn thì bà con nên đo 2 ngày, thì đo vào thời điểm như tôi nói đó. Còn các chỉ số như độ kiêm thì sau khi nuôi khoảng 20 ngày thì bà con bắt đầu đo. Và thời điểm đó là khoảng bình quân là giai đoạn khoảng 1 tuần trên 1 lần. Và trong quá trình theo dõi thì bà con có thể tăng lên khoảng 2 tuần 1 lần trên cuối vụ nuôi. Và ngoài ra là đặc biệt là các cái khí độc gọi là NH3 và H2S là những cái yếu tố mà khi mà môi trường khi nuôi bắt đầu bà con cho ăn tôm lớn hơn thì nhu cầu cho ăn nhiều hơn, và nó sẽ sản sinh ra các chất thải phân nhiều hơn, rồi là xác tôm, rồi các chất hữu cơ thì nó sẽ sinh ra nhiều. Thì giai đoạn đầu trước khoảng 20 đến 30 ngày sau khi thả nuôi thì bà con có thể đo 1 lần đến 1 tuần. Nhưng mà khi mà quá trình nuôi giữa và cuối vụ thì bà con nên đo là tăng dần 2 đến 3 lần trên 1 tuần, để biết được là sự biến động kịp thời của các chỉ số môi trường nước, từ đó bà con đưa ra các cái là điều chỉnh kịp thời. Và đồng thời là khi mà phát hiện các cái quá trình kiểm tra theo dõi như vậy á, khi phát hiện các cái yếu tố mà quá ngưỡng á, thì phải xử lý kịp thôi, có nghĩa là bà con phải luôn luôn. Và lưu ý bà con là trong quá trình nuôi tôm là bà con phải có các cái máy tép, luôn luôn chủ động các máy tép hoặc là các cái dụng cụ đó. Các cái dụng đó máy tép luôn luôn sẵn sàng, có những cái chỉ số môi trường mà ít đó thì có thể là 2-3 hồ là chúng nhau một bộ một bộ tép chẳng hạn, nhưng mà cái chỉ số thường xuyên thì bà con nên sắm để chủ động kiểm soát môi trường nước, chứ không thể mà kiểm tra bằng mắt thường mà có thể biết được các cái chỉ tiêu đó. Và khi phát hiện các cái chỉ tiêu vượt ngưỡng á, thì giả sử như là độ mặn mà cao quá thì bà con là cấp thêm nước, bạn cấp thêm nước có độ mặn thấp hơn hoặc là nước ngọt, hoặc là khi pH hoặc là độ kia mà biến động thì bà con có thể sử dụng là dolomit này, rồi là NaHCO3 hoặc là bột vôi là CaCO3 dạng bột á, mà con là để làm cân bằng cái điều kiện là pH và độ kiềm. Và ngoài ra thì trong ao nuôi nếu phát hiện là khi mà có phát sinh các cái khí độc NH3O2 thì bà con cũng gọi là tăng cường cái quạt nước, bổ sung các cái chế phẩm vi sinh để phân hủy nhanh, bổ sung vào buổi tối á, đánh vào buổi tối để phân hủy nhanh các cái chất tinh chất độc đó. Thì trong điều kiện mà quá mà khó kiểm soát thì có thể là thay nước tăng đáy trong khi kiểm soát một số các cái yếu tố. Còn khi mà nhiệt độ cao thì quá trình đấy thì ngoài ra thì khi mà cấp nước thì bà con trong thời điểm đó là quạt nước liên tục để tránh cái hiện tượng phân tân nước và tránh cho hiện tượng tôm bị sốc. Đó là một số gọi là yếu tố là bà con lúc nào cũng phải sẵn sàng cả cái tuân thủ. Thứ nhất là tuân thủ, thứ hai nữa là khi nào cũng phải trong tâm thế là phòng, khi nào kiểm tra và phòng kiểm tra là sáng sớm, và khi nào cũng phải đi kiểm tra tôm hàng ngày, kể cả khi tôm nó nhỏ.
2: Vâng, bởi vì tôm là một trong những cái đối tượng con nuôi rất là khó tính, mà nếu như thiệt hại rất là lớn, đúng không ạ? Ngoài ra thưa bà là cái nhiệt độ trong nước tôm được xem bao nhiêu là ngưỡng nguy hiểm đối với tôm? Bởi vì theo như lúc nãy ba mới trao đổi thì nhiệt độ của tôm là phải 28 đến 32. Vâng, đúng ạ. Nhưng mà tuy nhiên nhiệt độ mà nếu như hiện nay của chúng ta thì phải lên đến 40, 41, 42 ở ngoài trời. Vậy thì cần phải làm gì để đảm bảo được cái ngưỡng an toàn cho tôm?
1: Vâng, thì như tôi đã trao đổi rồi á, thì là khi tôm ở cái ngưỡng thích hợp trong cái điều kiện phát triển của nó tối ưu từ 28 đến 32 độ C thì con tôm rất là khỏe mạnh, nó bơi lội rất là thoải mái và nó tăng trưởng này, khả năng miễn dịch, khả năng bắt môi và hoạt động rất là ổn định, và khi đó con tôm sẽ phát triển đều theo cái độ tuổi giai đoạn của nó. Nhưng mà khi đến quá đến giai đoạn 33 đến 35 độ C đến cái ngưỡng đó trong một thời gian dài thì đó là hiện tượng là cấp bão, có nghĩa là khẩn cấp rồi đó. Vâng, thì trong giai đoạn này thì bắt đầu là con tôm là giảm ăn này, rồi có các hiện tượng stress này, nó sẽ giạt bơ hoặc là tôm trên cơ thể tôm có những cái dấu hiệu khác thường, giả sử như đứt đoàn hoặc là nó không ăn hoặc nó lột xác không đều vân vân. Nó có hiện tượng là gọi là khi đó là con tôm phải cân nhu cầu năng lượng để gọi là chống lại các cái môi trường đó, thì đã bắt đầu là hiện tượng stress. Và khi nhiệt độ mà cao hơn 35 độ C trong thời gian dài, và nhất là trong cái điều kiện mà nắng nóng kéo dài mà môi trường ngoài môi trường trên không khí là 40-41 độ C như hiện nay á, thì vào buổi trưa và nắng nóng thì lúc đó là gọi là khẩn cấp cảnh báo đối với con tôm. Và khi trong các điều kiện như vậy thì bà con phải lưu ý là thường xuyên tăng cường quạt nước, tăng cường quạt nước, bổ sung cả cái gọi là chất bổ trợ, các chất khoáng, để các vitamin là để tăng cường sức khỏe cho con tôm đó. Và các cái giai đoạn như vậy thì luôn luôn phải gọi là theo dõi và ổn định các cái gì kiểm tra môi trường nước và chỉ số môi trường, và để đừng để không để nó vượt qua ngưỡng. Và như vậy thì sẽ gọi là khi mà đặng đến cái giai đoạn cảnh báo rồi thì sức khỏe con tôm rất khó là chống chịu. Và trong thực tế là các cái trường hợp mà đại dịch hoặc là các trường hợp các cái áo đâm nuôi xảy ra nhiều lúc không phải là do dịch bệnh mà do sốc môi trường mà con người mà người quản lý mà không can thiệp kịp thời.
2: Chúng ta sẽ tiếp tục tư vấn vào cái việc mà sử dụng quạt cũng như là bổ sung các vitamin cho tôm như thế nào cho hợp lý để tăng sức đề kháng trong cái mùa nắng nóng này ở phần sau. Ngay lúc này thì chúng ta sẽ nhường sóng cho khán thính giả đang chờ máy. Bây giờ thì có anh Hào ở Phương Trương Vĩnh ạ. Vâng, xin chào anh Hào ạ.
3: Chào chị ạ.
2: Vâng, anh Hào ở Phương Trương Vĩnh, hiện nay thì anh nuôi tôm bao nhiêu không ạ?
3: Dạ, nhà em cũng nuôi vừa thôi, còn ở dưới như là 4 ao, cứ ao khoảng 2.000.
2: Ở Phương Trương Vĩnh, nhưng mà có lẽ là chúng ta nuôi tôm ở chỗ Hưng Hoa cũ đúng không ạ?
3: Dạ, đúng rồi,
0: Vâng.
3: hoa củ.
0: Vâng. Hiện nay thì cái trong cái điều kiện thời tiết nắng nóng như thế này thì sức khỏe của đàn tôm, cái tôm của mình như thế nào và anh có cái băn khoăn gì ở đấy ạ?
3: Do thời tiết nắng nóng đột ngột nên là tôm yếu và cảm giác sức khỏe của tôm không được đảm bảo nên là nhà nông luôn giảm cho ăn và bật khuấy và đánh xê để làm cho cái môi trường nó cái là con tôm nó chống chịu được lại cái môi trường nắng nóng này.
0: Vâng. Vậy thì hiện nay anh có cái băn khoăn gì nhờ chuyên gia có thể tư vấn hộ cho mình ạ?
3: Dạ, băn khoăn thì cũng như thì cũng hỏi thêm qua ngoài những cái thường xuyên làm theo truyền thống đó thì có những cái biện pháp nào để giảm thiểu được cái mức độ tôm bệnh, tôm yếu và nắng quá thì nó phân trắng thì này kia yếu của bạn tôm.
0: Vâng. Tức là bây giờ có cái biện pháp gì có thể là mang yếu tố chuyên môn khoa học hơn, bởi vì bà con thì hầu như đang dùng cái biện pháp truyền thống mà bây giờ thì nhiệt độ của chúng ta thì quá nắng và quá nóng mà kéo dài, đúng không ạ? Tất nhiên là môi trường của cái vùng Hưng Hoa cũ ở nuôi tôm thì tôi thấy là dạo này có vẻ cải thiện hơn, đúng không bà Hương?
1: Vâng, thì trước tiên là xin cảm ơn câu hỏi của anh Hào ở phường Trường Vinh. Thì trong điều kiện mà nắng nóng như thế này thì vấn đề bà con luôn quan tâm làm sao để sức khỏe, giả sử khi bị stress thì phải làm như thế nào, và quan trọng là đừng có để là stress, đúng không ạ? Thì đối với các cái biện pháp mà cần phải đưa ra khi mà bà con mà phát hiện, mà trước tiên là bà con phải giữ môi trường ổn định để không tốn được stress, và các cái yếu tố giữ như thế nào thì lúc nãy giờ tôi trao đổi rồi phải không anh Hào ạ? Vâng. Giả sử như kiểm tra các chỉ số, rồi là khi mà các chỉ số vượt thì mình sử dụng các cái giải pháp để làm nó ổn định. Và khi mà bị tốn bị stress á thì phải thực hiện như thế nào để gọi là mình kiểm tra và mình đừng có để gọi là cho chết hoặc là phát sinh các cái bệnh kế phát. Trước tiên là anh phải bắt giống đấy chứ. Đầu tiên mà khi thả nuôi đầu tiên là anh phải bắt con giống có rõ ràng, có nguồn gốc và sạch bệnh. Và khi mà lấy nước vào áo nuôi, quá trình mà xử lý các áo á thì phải là nguồn nước phải đảm bảo, và lúc nào cũng phải có áo chứa lặng nước để mình cần thiết để mình cấp bù cấp thay trong cái điều kiện mà gọi là nếu mà stress hoặc là cần phải thay nước. Và trong thì ngoài ra trong quá trình chăm sóc quản lý thì anh phải thường xuyên kiểm tra theo dõi áo nuôi, và nếu phát hiện bất kỳ một cái chỉ số nào biến động thì anh phải xử lý kịp thời. Và khi bị stress, giả sử stress do nhiệt hoặc stress do môi trường hoặc pH cái đó, thì vấn đề đầu tiên là anh cần phải tăng cái quạt trong ao nuôi, tăng cái tốc độ trong ao nuôi, và sau đó anh bắt đầu đó đã kiểm tra môi trường. Ngoài kiểm tra các yếu tố môi trường rồi thì anh cũng phải kiểm tra về gọi là hoạt động bắt môi và các cái bất thường khác trên con tôm hay không đó. Đồng thời khi mà xảy ra hiện tượng stress như vậy thì anh nên giảm 30-50% trong một cử cho ăn. Một trường hợp mà nắng nóng anh có thể là cắt một cử cho ăn vào buổi trưa nắng nóng. Đó. Thì ngoài ra thì khi mà tôm ổn định trở lại, tôm chim đáy ổn định trở lại thì anh cho ăn bình thường. Và lưu ý về bổ sung là bổ sung các chất khoáng, bổ sung các cái chất bổ trợ và đảm bảo môi trường để cho tôm phát triển. Là đừng có để cho tôm là xảy ra. Thì ngoài ra là trong cái điều kiện cho phép thì anh có thể là dùng bạt hoặc là anh ché, anh hoặc những cái áo nhỏ, cái áo ướng thì anh có thể ché để giảm bớt cái bức xạ mặt trời bởi ngay là chiếu trực tiếp vào. Đó một số nội dung cơ bản là anh cần mà đảm bảo sức khỏe cho con tôm, tránh cái hiện tượng stress do là môi trường gây ra.
0: Vâng, cảm ơn anh Hào ở phường Trường Vinh ạ. Vâng, bà con đang theo dõi chương trình Nhịp cầu nhân đông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay chúng tôi thực hiện với cái chủ đề đó là phòng bệnh các loại bệnh của tôm nuôi trong cái mùa nắng nóng. Và chuyên gia của chương trình là bà Hoàng Thị Thu Hương, Phó phòng quản lý dịch bệnh Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh. Thưa bà Hoàng Thị Thu Hương, trong cái điều kiện mà lúc nãy giờ chúng ta đang phân tích nhiều về vấn đề các cái chỉ số về môi trường và các cái ngưỡng nhiệt độ để đảm bảo cho con tôm không bị stress.
2: Tuy nhiên theo ba thì trong cái mùa nắng nóng á, thì trong cái giai đoạn này thì tôm thường mắc những cái loại bệnh gì và nguyên nhân nào khiến các cái loại bệnh này phát sinh, cũng như là những cái dấu hiệu nhận biết sớm ra sao để người dân có thể là có cái biện pháp để phòng một cách hiệu quả?
1: Thì đấy là một câu hỏi mà bà con là cũng muốn được biết, đúng không ạ? Muốn được biết thông tin là tôm thương mắc bệnh gì, trong giai đoạn này là mắc như thế nào, đúng không ạ? Và các cái biện pháp dấu hiệu để nhận biết và xử lý kịp thời. Thì trong điều kiện nắng nóng như hiện nay á, thì tôm thương mắc các bệnh. Thứ nhất là cái bệnh hoại tử gan tụy cấp tính. Thứ hai là bệnh do đường ruột phân trắng. Thứ ba là bệnh đốm trắng. Và đặc biệt là trong cái điều kiện mà đang nắng nóng kéo dài mà xuất hiện những cơn mưa bất chợt, mưa trái mùa, thì nguy cơ bùng phát các cái dịch bệnh đốm trắng rất là lớn. Đó là theo một cái quy luật mà quá trình mà quản lý và theo dõi trong tại các cái vùng lúa chúng tôi nhận thấy như vậy. Thì nguyên nhân xảy ra các dịch bệnh này, mỗi một bệnh có một cái nguyên nhân cụ thể. Giả sử như là bệnh đốm trắng thì nó do virus WSV, là cái nguồn bệnh có thể là do từ bố mẹ hoặc từ cái vật chủ trung gian truyền bệnh, tức là cái bệnh này do hai con đường lây truyền từ mẹ sang con và lây truyền qua vật chủ trung gian truyền bệnh. Thì vật chủ trung gian thì có thể là môi trường nước này, rồi không được kiểm soát tốt, rồi là quá của cong, rồi cong cậy, rồi là các cái dụng cụ dùng chúng, hoặc là vô tình của áo này sang áo khác, con chim, con chó chạy, hoặc là một vô tình nó vẫy nguồn nước từ áo này sang áo khác, là có thể là gây nó lây lan cái bệnh đốm trắng. Còn đối với bệnh hoại tử gan tụy cấp tính á, thì là cái bệnh này do là vi khuẩn Vibrio hemolytic là ở cái mức nó phát triển quá ngưỡng, và cái virus vi khuẩn này nó mang độc tố, nó tác động vào cái khối gan tụy con tôm, làm cho tôm có nghĩa là gan tụy bị tổn thương và sẽ gây ra là bệnh là hoại tử gan tụy. Còn ngoài ra đối với bệnh mà phân trắng đường ruột ấy, thì nó có nhiều yếu tố nó có thể gây ra cái bệnh này, nhưng mà chủ yếu mà khi mà gan tụy cũng bị tổn thương này, khi gan tụy cũng bị tổn thương hoặc là đường ruột bị tổn thương, rồi các cái yếu tố môi trường thì làm cho các cái vi khuẩn Vibrio hoặc là ký sinh trùng hoặc là các cái tác nhân cơ hội khác thì nó sẽ tác nhân vào là gây bệnh cái đường ruột và phân trắng đường con tôm. Ngoài ra một cái nguyên nhân chúng mà nó có thể tác động đối với nó xảy ra cái gọi là nó bùng phát thì có thể là tác động trực tiếp vào môi trường. Tức là khi con tôm đã có yếu đó, đã có mầm bệnh, rồi là mỗi mầm bệnh đã có ngoài môi trường chẳng hạn, nhưng mà khi mà người nuôi mà kiểm soát môi trường rất là tốt, có nghĩa là không bị biến động gì, thì có thể là không xảy ra không bùng phát bệnh. Còn khi mà môi trường bất ổn, nhiệt độ tăng, tảo tan đột ngột, rồi là cái khí độc bột phát, tức là môi trường bị xáo động á, thì lúc đó là con sức khỏe con tôm là bị stress, và khi đó là tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển và điều quan trọng
2: như lúc nãy bà Hương mới trao đổi, đó là chúng ta cần phải kiểm soát tốt cái môi trường.
1: Đúng rồi,
2: yếu tố quan trọng hàng đầu để có thể là phòng được cả cái dấu hiệu của các cái dịch bệnh như bà vừa trao đổi, đúng không ạ? Ngày lúc này thì có anh Dũng ở Quynh Bảng đang chơi máy ạ. Alo, xin chào anh Dũng ạ.
4: Vâng, xin chào chương trình.
2: Vâng, anh Dũng ở vùng Quynh Bảng là một cái vùng mà cũng trọng điểm nuôi tôm đấy ạ, đúng không ạ? Vậy thì hiện nay cái vùng nuôi tôm của mình có những cái khó khăn gì và cái băn khoăn của anh là gì ạ?
4: Xin chương trình, thì hiện nay cái thời tiết nắng nóng bất thường so với các năm á, thì bà con nuôi tôm cũng rất băn khoăn, cho nên muốn gửi đến chương trình một vài câu hỏi. Thì những giải pháp nào để tôm phát triển ổn định trong điều kiện nắng nóng, đặc biệt việc sử dụng quạt nước phục khí cần điều chỉnh như thế nào? Xin chương trình cho giải pháp ạ.
2: Vâng, cái câu hỏi mà sử dụng quạt nước á, thì tôi thấy nhiều bà con cũng rất là băn khoăn, bởi vì không phải là chúng ta sử dụng nhiều quạt nước và quạt nhiều lần đã tốt, đúng không ạ? Phải có một cái kỹ thuật sử dụng như nào để đảm bảo cái điều hòa cái môi trường cho tôm. Thì lúc này bà Hương sẽ tư vấn quỹ cho anh Dũng ở Quynh Bảng.
1: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh Dũng Quynh Bảng. Anh đưa ra hai cái nội dung, tức là giải pháp nào để tôm phát triển trong điều kiện nắng nóng. Vâng, thì trong điều kiện nắng nóng này thì mình vẫn ngoài cả, có nghĩa là áo anh đã nuôi rồi, có nghĩa là đã thả giống đảm bảo rồi, đã đáp ứng các cái điều kiện ban đầu rồi, thì có nghĩa là mình chỉ cần
2: chỉ số tiêu chuẩn đã đáp ứng rồi.
1: Rồi bây giờ mình chỉ cần đến quá trình quản lý chăm sóc. Thì anh lưu ý là anh thứ nhất, anh quản lý môi trường ao nuôi là vấn đề đầu tiên. Cái thứ hai là anh quản lý thức ăn và sức khỏe tốt. Đó là hai yếu tố anh cần quan tâm trong quá trình nuôi. Vấn đề quản lý môi trường trong ao nuôi thì quản lý như thế nào? Thì trước tiên là đối với anh phải giữ cái mực nước duy trì ổn định. Tốt nhất anh nuôi tôm anh nên duy trì mực nước từ 1m4 đến 1m5 trở lên, giữ môi trường ổn định để gọi là tránh cái biến động. Tránh cái biến động, nếu mà môi trường mà nước thấp quá thì sẽ khi mà nắng nóng thì nó như một cái lăng kính, nó sẽ thẩm thấu nhiệt độ cao hơn. Còn khi mà môi trường nước liền cao hơn thì cả khả năng biến, tức là có tức là ảnh hưởng sẽ giảm hơn. Đó là một cái yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai nữa là trong cái quá trình mà anh phải thường xuyên theo dõi các cái kiểm tra chỉ số môi trường. Kiểm tra các chỉ số môi trường các như oxy rồi là pH rồi độ mặn, độ trong vân vân, như tôi nói lúc nãy đó, là anh phải thường xuyên kiểm tra. Khi phát hiện là anh phải xử lý ngay. Đó là cái thứ ba là vấn đề sử dụng quạt nước. Sử dụng quạt nước thì như thế nào cho nó là gọi là vừa tiết kiệm vừa đảm bảo cái điều kiện phát triển của tôm. Thì anh nên là trong cái điều kiện nắng nóng thì anh nên tăng cường quạt nước từ giữa đêm, từ 22 giờ đêm đến 6 giờ sáng. Thứ nhất là cái thời điểm về đêm á, thì là tạo nhu cầu phát triển nó chuyển hóa các chất hữu cơ thành các khí độc, hoặc là nhu cầu phát triển tạo buổi ngày thì nó sinh ra oxy, nhưng mà buổi tối thì nó lại tiêu hao oxy, thì nhân đồ để gọi là sử dụng các cái phản ứng hóa học trong ao là rất là cần rất nhiều oxy. Cho nên anh cần phải sử dụng quạt nước từ tăng cường thời gian quạt nước từ 22 đến 6 giờ sáng. Và anh lưu ý là đối với các cái ao mà nuôi thâm canh mật độ cao á, thì anh lúc nào phải có cái dự phòng máy phát điện. Bởi vì là dự phòng máy phát điện và dự phòng dầu và xăng để sẵn sàng. Bởi vì khi chỉ cần mất điện một tích tắc hoặc gì mà nhu oxy cấp không đủ thì tôm sẽ khiến nó chết hàng loạt. Đó là một số lưu ý. Ngoài ra là anh phải có cái giải pháp là chống nóng. Giải pháp chống nóng đấy còn thêm nữa là đối với các cái ao nuôi có diện tích nhỏ, có khả năng hoặc là cái ao ướng á, thì nên sử dụng manh và đem che để hạn chế cái nắng cho tôm nuôi. Và một yếu tố nữa là trong quá trình chăm sóc là phải gọi là nâng cao sức khỏe cho con tôm. Khi mà phát hiện tôm có dấu hiệu bất thường thì mình phải điều chỉnh ngay, nhất là điều chỉnh chế độ giảm cho ăn, như tôi nói lúc nãy. Nếu mà có vấn đề gì anh phải giảm cho ăn và anh phải can thiệp kịp thời và cho ăn lại khi mà con tôm đã ổn định. Cái vấn đề thứ hai nữa là quản lý thức ăn và sức khỏe vật nuôi, thì có nghĩa là mình phải giảm cho ăn trong cái điều kiện nắng nóng kéo dài hoặc là trong điều kiện là tôm có vấn đề, và bổ sung các cái chất bổ trợ, các chất khoáng, các loại men tiêu hóa để nâng cao sức đề khỏe cho con tôm. Và hàng ngày quan sát cái hoạt động của con tôm, thì nếu như mà tôm phát triển bình thường, nó có một cái tức là nó tôm nó chết hoặc là có tác động mà bình thường ấy, thì mình có thể can thiệp kịp thời. Nhưng mà nếu mà anh nghi ngờ bệnh đốm trắng hay từ gắn tuy cấp tính, hoặc là một cái bệnh truyền nhiễm mới nguy hiểm có tốc độ thì gây gan chết mà không phải do môi trường ổn định rồi á, thì anh phải báo ngay cho là cán bộ thú y thủy sản của cấp xã để người ta xuống để kiểm tra và cần thì hướng dẫn là lấy mẫu kịp thời. Và đặc biệt là trong cái giai đoạn mà đang lấy mẫu mà chưa xác định đó thì không xả được, không xả tôm ra môi trường trong cái để làm tránh nguy cơ dịch bệnh. Và trong cái giai đoạn đó nếu ao nuôi có tôm yếu, tôm chết thì anh phải vớt ngay và xử lý đúng quy trình kỹ thuật để tránh là lây lan trong ao nuôi. Đó. Vâng. Đó là một số giải pháp.
2: Có thể tư vấn khi sử dụng quạt
1: thì như thế này. Đối với vấn đề sử dụng quạt nước ấy, thì nó tăng theo, tức là nó cần theo cái nhu cầu của con tôm. Khi mà tôm mới thả thì cái vấn đề mà nhu cầu hoặc là tôm nó nhỏ á, thì môi trường bắt đầu giai đoạn đầu nó hầu như nó chưa biến động nhiều, thì bà con có thể sử dụng cái quạt nước. Có thể là buổi sáng, sau khi cho ăn sáng tăng dần sử dụng.

0: nhiều vào buổi trưa. Buổi trưa từ 11 giờ trưa đến 13, 14 giờ chiều là bà con tắm quạt nước. Và khi mà tôm lớn hơn thì nhu cầu mà quạt nước oxy là khi đó càng cao, thì cái thời gian sử dụng quạt nước lại càng tăng hơn. Thậm chí mà tôm đến giai đoạn thu hoạch mà mật độ cao á, có thể bà con sử dụng là gần như 24/24 giờ.
1: Vâng,
0: đó là một số lưu ý.
1: Vâng, cảm ơn anh Dũng ạ, cái tư vấn của bà Hương rất là kỹ đấy ạ. Ngay lúc này thì có anh Liên ở xã Diên Châu ạ, cũng đang chờ máy ạ. Vâng, xin chào anh Liên ạ.
2: Xin chào chương trình.
1: Vâng, hiện nay cái vùng nuôi tôm ở xã Diên Châu của mình thì đang như thế nào ạ, và có cái băn khoăn gì, lo lắng gì ở đây ạ?
2: Xin cảm ơn chương trình. Sau khi nghe cái sự tham mưu tư vấn của chương trình thì đối với bà con Diên Châu thì có một ý kiến là hiện nay việc ô nhiễm đáy ao cho thức ăn dư thừa là một trong những cái nguyên nhân làm môi trường ao xuống cấp, phát sinh nhiều cái dịch bệnh, mà đặc biệt là trong cái mùa nóng hiện nay. Vậy giải pháp quản lý thức ăn hiệu quả, kiểm soát chất lượng đáy ao cũng như biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện đáy ao có dấu hiệu tích tụ nhiều chất hữu cơ là như thế nào ạ?
1: Một câu hỏi có thể rất là hay ấy, rất là bức thiết của bà con nuôi tôm hiện nay đấy.
0: Vâng. Thì trước tiên cảm ơn câu hỏi của anh Liên ở xã Diên Châu. Thì vấn đề anh đưa ra là cái vấn đề là ô nhiễm đầy áo và vấn đề kiểm soát như thế nào, đúng không ạ?
1: Thức ăn dư thừa.
0: Thức ăn dư thừa, vâng. Thì có thể thấy rằng là khi mà kiểm tra một cái đầy áo thì sẽ biết được là người nuôi quản lý như thế nào, biết được kỹ thuật quản lý của người nuôi trong nó như thế nào. Thì đối với trong một cái đáy áo nuôi thì sạch hay là bẩn thì nó đều, nếu mà ổ đá áo nuôi mà không bị phát sinh tôn dư nhiều các cái chất hữu cơ, rồi là bà con chăm sóc rồi là xử lý tốt thì sẽ giảm thiểu cái tác động đến sức khỏe của tôm nuôi. Còn nếu mà trong cái đáy áo mà do là thức ăn thừa này, bà con cho ăn là quản lý là thức ăn thừa này, hoặc là tảo tan chế đột ngột, hoặc là vâng, thì các cái chất hữu cơ giả sử như từ phân tôm, thì trong cái điều kiện nắng nóng như thế này thì là cái sự phân hủy thì nó lại càng cao đối với các cái chất này. Thì bà con lưu ý là bà con nên kiểm tra cái đáy áo, kiểm tra cái đáy áo thường xuyên và kiểm tra cái vị trí cho ở giữa đáy áo và vị trí cho tôm ăn. Thì nếu mà phát triển đáy áo có bất thường, chẳng hạn như là bùn đen này, rồi là sinh ra các cái mùi tanh hoặc mùi thối đặc trưng của cái lưu hình á, của trứng thối á, thì chứng tỏ là đáy áo đang là gọi là rất là ô nhiễm, và cái quá trình mà phân hủy hữu cơ đang diễn ra, phân hủy ẩm khí đang diễn ra. Và đó là cách kiểm tra cái đáy áo á. Còn mà khi kiểm tra đáy áo như vậy thì bà con phải tăng, thứ nhất là bà con phải kiểm soát, đầu tiên là bà con phải kiểm soát cái lượng thức ăn, không để lượng thức ăn dư thừa. Bởi vì là khi mà thức ăn dư thừa thì nó chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đáy, và nó ngoài ra nó còn ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của bà con. Bởi vì cái lượng thức ăn dư thừa tôm hấp thụ thì cái tự nhiên là mình lại bỏ một cái lượng thức ăn vứt xuống áo nuôi mà trong lúc đó tôm không sử dụng đến đó. Và ngoài ra thì bà con kiểm soát lượng thức ăn thì bà con thường phải có nhã, đặt nhã trong áo và kiểm soát cái thức ăn hàng ngày. Nếu như mà thức ăn tôm ăn thức ăn kéo dài hoặc là còn dư thừa thức ăn thì bà con cho ăn giảm lại, và đặc biệt trong cái điều kiện nắng nóng thì có thể giảm cái lượng thức ăn, giảm lên 10% hoặc 20% tùy theo cái lượng thức ăn. Và nắng nóng cực điểm, cao điểm kéo dài thì có thể là bỏ qua một cữ thức ăn, như lại là tối trao đổi đó. Thì ngoài ra thì vấn đề là kiểm soát đáy, kiểm soát thức ăn thì bà con thường phải kiểm tra các cái chỉ tiêu môi trường thường xuyên để biết được là cái đáy áo có vấn đề hay không, và đưa ra các cái giải pháp kịp thời thì để tránh các cái hiện tượng mà không đáng tiếc không xảy ra do là phát sinh các cái khí độc trong áo nuôi.
1: Vâng, tư vấn của bà Hương đã, ông Liên đã rõ chưa ạ, và Hà Thỏa hài lòng chưa ạ?
2: Xin cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng, cảm ơn anh Liên ạ. Thưa bà Hương, ngoài cái vấn đề mà thức ăn dư thừa để tạo cái môi trường nó không tốt cho cái sức khỏe của con tôm á, thì có một cái câu hỏi này mà cũng nhiều bà con rất là quan tâm, đó là khi mà nghi ngờ áo nuôi mà xuất hiện dịch bệnh á, hoặc là bà con phát hiện trên áo của mình có xuất hiện cái tình trạng rải chết rải rác á, thì nhiều bà con hầu như là lúng túng, và thậm chí là bà con chúng ta là sử dụng cái thuốc ngay, cái thuốc hóa chất á không đúng cách thì dẫn đến những cái thiệt hại không đáng có. Vậy thì bây

0: Nhân đây thì bà có thể hướng dẫn cái quy trình xử lý ban đầu khi mà đến ao nuôi của bà con xuất hiện những cái hiện tượng mà tôm chết rải rác như vậy thì có thể hạn chế được cái thiệt hại bùng phát được cái dịch bệnh.
1: Vâng, đấy là một câu hỏi mà cũng nhiều người nuôi cũng thường hỏi để cơ quan quản lý tư vấn để hướng dẫn cho bà con đấy. Thì đối với câu hỏi này thì là khi mà tôm chết rải rác hoặc là tôm có dấu hiệu bệnh, thì dấu hiệu tức là chết và có hiện tượng stress thì chưa chắc đã phải là bệnh. Đó. Cho nên vấn đề đầu tiên là bà con là đừng có hoang mang, không nên sử dụng thuốc hoặc là không nên sử dụng các cái hóa chất hoặc các chất xử lý môi trường khi chưa xác định được nguyên nhân chính xác. Mà muốn xác định được nguyên nhân thì bà con phải thứ nhất là đo môi trường, cái thứ hai là kiểm tra sức khỏe của tôm, kiểm tra là khối gan tùy, là kiểm tra đường ruột, để kiểm tra cái hoạt động bắt mồi có bình thường hay không. Nếu như tôm mà do stress hoặc do sốc thì vấn đề đầu tiên là khi mà bị tôm yếu, tôm dạt bơ, khi nào tôm dấu hiệu stress đối với tôm là lúc nào nó cũng yếu, nó cũng dạt bơ đầu tiên. Vâng, mà khi bà con kiểm tra các cái dấu hiệu môi trường mà nó bất ổn thì bà con nên xử lý ngay để môi trường ổn định, đúng không? Thì lúc đó bà con sử dụng các cái loại hóa chất rồi các cái rồi lại là xử lý môi trường hoặc các chế phẩm vi sinh vân vân đó thì là để ổn định môi trường. Còn trường hợp mà bà con phát hiện là có dấu hiệu của bệnh rõ ràng á, thì khi đó là bà con là lại có giải pháp là lấy mẫu, là thông báo gọi điện cho cơ quan thú y gần nhất hoặc là ở địa bàn đến địa bàn xã thú y xã xuống kiểm tra và lấy mẫu. Và khi lấy mẫu như vậy nếu mà đúng các cái loại bệnh có khả năng điều trị được thì bà con nên điều trị. Còn đối với những cái loại bệnh mà giả sử do virus hoặc là do môi trường hoặc gì không điều trị được thì bà con nên không nên điều trị và có thể là đưa ra cái giải pháp thu hoạch mà kịp thời để tránh hạn chế cho thiệt hại như cái ý của anh vừa đồng chí vừa nói á, tức là như trường hợp nào thì nên thu hoạch. Thì đối với đầu tiên là tôm nên đạt cái cỡ thương phẩm có thể thu hoạch nhé, được tiên cả có thể thu hoạch đạt cái cỡ thương phẩm. Thì vì là khi tôm nếu mà chết bà con không thu hoạch thì nó cũng sẽ gây ra ô nhiễm và khi đó thu hoạch cũng vớt vát được phần nào để hạn chế thiệt hại. Và trong các trường hợp mà ô nhiễm môi trường quá tải không xử lý được, các cái dịch bệnh nguy hiểm không điều trị được thì đó bà con nên thu hoạch để tránh thiệt hại.
0: Vâng. Ngoài ra thì có một cái thực tế hiện nay là như thế này ạ, là bà con chúng ta là lạm dụng cái thuốc kháng sinh để có thể là chữa bệnh trên đàn tôm, trên tôm nuôi đúng không ạ? Và cái việc mà tự ý sử dụng này thì để ra rất nhiều hệ lụy trong cái vấn đề mà để phòng bệnh cũng như đảm bảo cái môi trường nuôi cho các cái vụ tiếp theo. Vậy theo bà là những cái hệ lụy của cái việc mà dùng kháng sinh không đúng cách đối với sức khỏe con tôm cũng như môi trường ao nuôi và khả năng cái tiêu thụ sản phẩm đó là gì?
1: Một thực tế hiện nay là hầu như người nuôi gọi là sử dụng gọi là kháng sinh gọi là không đúng cách, gọi là có hiện tượng gì cũng dùng kháng sinh hoặc là theo khuyến cáo bà con bệnh này bệnh kia dùng kháng sinh trong khi chưa biết được là cái bệnh đó có nên sử dụng kháng sinh hay không. Đó là một thực trạng đáng báo động đối với ngành chăn nuôi và đối với sức khỏe và kể cả đến quá trình xuất khẩu thủy sản đối với ngành tôm của Việt Nam. Thì cái hệ lụy của việc sử dụng kháng sinh không đúng cách á, nên khuyến cáo bà con á, kháng sinh chỉ sử dụng đối với điều trị đối với các có nghĩa là mình xác định được là các cái vi khuẩn và các cái dòng kháng sinh đặc hiệu đối với cái vi khuẩn đó, nó không sử dụng tràn lan và quá trình sử dụng nên theo hướng dẫn của nhà sản xuất, chứ không phải là thế tôi cứ tăng liều lên cho đảm bảo an toàn là cũng không phải, mà theo theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Cái hệ lụy sử dụng kháng sinh không đúng cách là nó có thể gây ra giả sử như là đối với cái tôm đó nó nhơn thuộc, trước tiên đối với sức khỏe của con tôm là nó đã gây kháng kháng kháng sinh đối với cái kháng sinh sử dụng đó. Khi mà tôm bị bệnh hoặc là mùa vụ nuôi tiếp theo thì nếu bà con sử dụng lại cái kháng sinh đó đúng, mặc dầu đúng có thể là chủng chủng loại là vi khuẩn có thể sử dụng theo khuyến cáo của bác sĩ thú y thì cũng chưa chắc đã điều trị bệnh được. Đó là một cái hệ lụy thứ nhất. Cái hệ lụy thứ hai là nó ảnh hưởng, có nghĩa là tự nhiên bà nói là tốn tiền, thì dùng là tốn tiền, nó ảnh hưởng đến đến đến môi trường sinh thái, nó diệt hết các cái vi khuẩn sinh vật có lợi nó trong ao nuôi, thì là nó sẽ gây ra cái cân bằng ao nuôi nó không mất cân bằng. Cái hệ lụy thứ ba là nó sẽ ảnh hưởng đến gọi là sự là người tiêu dùng và xuất khẩu tôm, có thể những lô tôm mà xét nghiệm ra là có dư lượng kháng sinh thì phải trả về, và lúc đấy nó thiệt hại đối với là quá trình xuất khẩu rất là lớn và nó ảnh hưởng đến cái ngành tôm của Việt Nam. Và một cái hệ lụy mà đáng báo động hiện nay á, có nghĩa là hiện tượng kháng sinh trên người. Là tại sao lại ra là nó lại kháng sinh trên người, bởi vì như là khi mà cái con tôm

0: như vậy thì con người chẳng hạn chỉ cần một cái vết xước nhỏ hoặc là có phải một cái bệnh nhiễm trùng thông thường, thì khi đó là sử dụng các cái thuốc y tế thì nó sẽ không hiệu quả nữa. Và đó là vấn đề là rất là nguy hiểm nhất đối với trong khi là liên quan đến cái chuỗi thức ăn và ảnh hưởng trực tiếp đến
1: quá trình chăn nuôi của tôm, cũng của tôm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của con người nếu như bà con chúng ta sử dụng cái sản phẩm nó không đạt chuẩn, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, thưa bà con, thì với cái chủ đề này mà trong cái mùa nắng nóng đang tiếp diễn như thế này thì rất là nhiều câu hỏi cũng đang gửi đến cho chương trình để như bà Hoàng Thị Thu Hương có thể tư vấn. Tuy nhiên đến đây thì thời lượng của chương trình của chúng ta đã hết. Chúng tôi phải nhường sóng tiếp theo cho chương trình tiếp theo của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Một lần nữa thì xin cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp Cầu Nhân Đông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn bà Hoàng Thị Thu Hương đến từ Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh đã đến tư vấn rất là cụ thể, hiệu quả cho bà con nông dân. Thank you.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đi mua ăn trí của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz, nơi cùng khám phá những món ăn mang đậm hương vị và bản sắc quê hương xứ Nghệ. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với món ăn mang đậm hương vị núi rừng miền Tây xứ Nghệ, pa ho cờ nạp, món cá suối nướng quen thuộc của đồng bào miền núi. Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì Quỳnh Nga và ekip Đi mua ăn trí của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đang có mặt tại xã Quy Châu. Và người bạn đồng hành cùng với Quỳnh Nga ngày hôm nay là anh Đức, một người con bản địa của bản Minh Tiến, xã Quy Châu. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về món ăn gì anh Đức nhỉ?
1: Pa ho cờ nạp, tức là cá gói trong lá để nướng.
0: Bây giờ thì quý vị có nghe háo hức khi mà nghe anh Đức giới thiệu như thế không ạ? Chúng ta hãy cùng khám phá thôi. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi chúng ta đã bắt cá ở khe suối về thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu quy trình chế biến đúng không anh Đức?
1: Đúng rồi. Về món cá pa ho cờ nạp này, sử dụng các nguyên liệu ở trong tự nhiên là chính, như sả, rồi là mạc khén, rồi là ớt và hành, rồi là mắm muối. Về nguyên liệu cá thì hay dùng các loại cá nhỏ và xương mềm. Có thể tận dụng được các loài cá mà dân bình thường có thể là
0: bắt ở sông,
1: bắt ở sông về thì có thể là chế biến được.
0: Vậy thì cái món ăn này thì có lâu đời chưa anh?
1: Từ khi mà khai bản lập mương á thì truyền lại cái món này cho các con cháu sau này là để gắn bó được trong gia đình
0: và đại khách quý.
1: Dạ.
0: Sau khi nghe anh Đức nói thì quý vị cũng khá là háo hức với cái cách chế biến đúng không ạ? Những cái gì đơn giản nhưng mà để đem lại sự tinh tế thì nó không phải là một vấn đề đơn giản đâu ạ. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng vào khâu chế biến thôi. Khi mà làm món này thì chúng ta sẽ trải qua bao nhiêu bước anh?
1: Thường thường là làm theo 3 bước. Thứ nhất là sẽ chế biến các loại gia vị, rang qua mạc khén để cho nó vừa chín vừa thơm. Thứ hai nữa là rang muối trắng. Bước thứ hai là trộn các loại gia vị cùng với cá để cho ngấm gia vị. Xong đó bước thứ ba là chúng ta bỏ vào trong lá chuối và gói lại và kẹp để chúng ta nướng.
0: Đường đến than đúng không ạ?
1: Đến than không?
0: Dạ. Thôi bây giờ bắt đầu thôi. Nếu mà nướng như thế này thì chúng ta phải nướng khoảng tầm bao nhiêu phút anh?
1: Ta nướng trên than mà than rực hông như thế này thì khoảng tầm 20 phút, hơn một tí. Ta thấy cái lá mà lá chuối xém xém vàng vàng là có thể đưa ra được vị để thưởng thức. Thường thường là món này ăn kèm với cơm trắng bình thường và xôi.
0: Than hông cháy đều, cá bắt đầu tỏa hương thơm. Mùi thơm ấy lan trong không gian, quyện cùng sáu núi, khiến bất cứ ai cũng khó lòng cưỡng lại. Không chỉ là một món ăn, pa ho cờ nạp còn phản ánh cách người dân nơi đây gắn bó với thiên nhiên, tận dụng những gì núi rừng ban tặng để tạo nên nét văn hóa ẩm thực riêng biệt của dân tộc mình. Có những hương vị không nằm trong thực đơn nhà hàng sang trọng, không được tạo nên từ những nguyên liệu đắt tiền, nhưng chỉ cần một lần nếm thử

0: lại nhớ mãi, bởi đó là hương vị của núi rừng, của bản làng và của những câu chuyện văn hóa được gìn giữ qua bao thế hệ.
1: Bây giờ thì món pá hò Cửa Nạp hoàn thành. Xin mời Quỳnh Nga là thưởng thức, cảm nhận về món ăn
2: của người Thái, đúng không ạ? Ẩm thực của người Thái từ lâu đã là một cái nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực của đồng bào các dân tộc rồi ạ. Và bây giờ thì hãy cùng thưởng thức với Quỳnh Nga nhé quý vị. Nếu như mà ăn riêng anh, em cảm thấy nó tròn vị hơn, thưởng thức được một cái vị hoàn hảo của cá nướng lá chuối. Em thấy nhá, sướng nó rất là mềm. Cái gia vị của nó này, nó có nông một tí cái mùi của măng khen, có vị cay của ớt này. Tất cả các cái gia vị nó hòa quyện vào nhau, tạo thành một cái nét rất riêng của đồng bào Thái. Cái gia vị rất riêng ấy ạ. Đó, bây giờ em muốn thưởng thức cá cùng với xôi.
1: Cùng với xôi.
2: Dạ. Mười điểm nha anh. 10 điểm nhá. Ăn kem cùng với cả xôi nếp, có dẻo nữa. Cái độ dẻo của nếp cộng với gia vị của ướp cá này và cái độ ngọt tự nhiên của cá, một món ăn rất là quyến rũ.
1: Cảm ơn
2: dạ.
1: Quỳnh Nga.
2: Cuốn hút này đúng không ạ?
1: Vâng. Cá ăn với xôi như Quỳnh Nga đã thưởng thức, tao có thể thưởng thức cùng bánh sương trâu và có gọi là hò mọc của người Thái.
0: Giữa nhịp sống hiện đại, những món ăn truyền thống như pá hò Cửa Nạp vẫn được người dân miền Tây xứ Nghệ lưu giữ như một phần ký ức của bản làng. Hương suối vì rừng không chỉ nằm trong từng món ăn mà còn hiện diện trong tình người, trong nét văn hóa lâu đời của đồng bào nơi đây.
2: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi lần ghé Quy Châu thì quý vị đừng quên thưởng thức món pá hò Cửa Nạp, một đặc sản của người Thái, bởi vì món ăn này mang đậm vị của núi rừng và gói tròn bao nhiêu tình cảm của người đồng bào dân tộc nơi đây. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
3: Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Các cụ thi hữu và quý thính giả thân mến, Lê Mai và Thanh Xuân cùng ekip thực hiện chương trình Câu lạc bộ người cao tuổi hôm nay rất vui được gặp lại các cụ trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Thưa quý các cụ, thưa quý thính giả, người ta thường ví cuộc đời như một dòng sông. Tuổi trẻ là những ngày mang theo bao khát vọng và ước mơ. Đến tuổi trưởng thành, như dòng sông lặng lẽ bồi đắp cho gia đình, cho công việc và cho những người thân yêu. Và khi bước vào tuổi xế chiều, mỗi người lại có thêm những khoảng lặng để nhìn lại chặng đường mình đã đi qua.
4: Vâng, với những người cao tuổi, niềm vui đôi khi thật giản dị. Là một buổi sáng còn khỏe mạnh để đón bình minh, là tiếng cười của con cháu trong mái nhà thân thuộc, là cuộc gặp gỡ những người bạn đã cùng nhau đi qua năm tháng. Sau bao vui buồn, được mất, người cao tuổi thường nhận ra rằng điều quý giá nhất không phải là những gì mình sở hữu, mà là những yêu thương đã trao gửi, những nghĩa tình còn đọng lại trong lòng người khác.
5: Thưa quý vị, có lẽ cũng bởi vậy mà sự sẻ chia, lòng nhân ái và tinh thần sống vì cộng đồng luôn trở thành những giá trị đẹp được các thế hệ đi trước gìn giữ và trao truyền. Cho đi không chỉ là giúp đỡ người khác, mà còn là trao đi kinh nghiệm sống, sự bao dung, lòng vị tha và niềm tin vào những điều tốt đẹp của cuộc đời. Trong chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay, qua những vần thơ mộc mạc mà sâu lắng của các cộng tác viên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tâm tư, những chiêm nghiệm và những thông điệp đầy nhân văn của tuổi già về một lẽ sống đẹp, sống là cho đi.
4: Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Cho đi là còn mãi của tác giả Võ Thị Hồng. Những vần thơ dung dị nhưng chứa đựng một triết lý sống đẹp. Điều chúng ta trao đi bằng tấm lòng nhân ái sẽ không bao giờ mất đi mà còn mãi trong cuộc đời này. Trong cuộc sống cho đi là còn mãi. Chỉ cần ta nhận lại một nụ cười và mỗi ngày mình cảm thấy vui tươi, biết chia sẻ với những người đang khó. Không cần thiết để cho ai thấy rõ, cho đi là của đó chẳng mất đâu. Ai sinh ra mà chẳng muốn sang giàu, cho một chút thì phúc phần đáp lại. Gieo nhân lành, quả tha hồ mình hái, sống tình người, lòng nhân ái rẻ san. Ước mỗi ngày chúng ta được bình an, trồng cây phúc không tàn đâu bạn nhé. Cho bằng cách thật chan hòa vui vẻ, người nhận về thấy mát mẻ tình thương. Trên trần gian là cõi tạm vô thường, học buông bỏ đừng vương điều sân hận. Nhớ những lời ông cha mình đã dặn, bớt cho người điều may mắn về ta. Mình yêu trẻ thì bọn trẻ đến nhà, mình yêu già, già cho nhiều phước lộc.
5: Thưa quý vị, với bài thơ chúng ta vừa nghe của cộng tác viên Võ Thị Hồng là lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng phúc lành không chỉ được vun đắp bằng những điều lớn lao mà còn từ những nghĩa cử nhỏ bé được trao gửi mỗi ngày. Khi biết mở rộng lòng mình, biết sống vị tha và san sẻ, chúng ta không chỉ mang đến niềm vui cho người khác mà còn làm giàu thêm tâm hồn của chính mình. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị cùng đến với bài thơ Hãy cứ cho nhau của cộng tác viên Phan Sinh để cùng cảm nhận vẻ đẹp của sự sẻ chia, của tình người và cả những điều tốt đẹp được lan tỏa trong cuộc sống. Cho nhau không phải bạc tiền, cho nhau lời nói bình yên mỗi ngày, cho nhau ý đẹp lời hay, nụ cười ánh mắt tràn đầy yêu thương. Dẫu đi khắp mọi nẻo đường, gặp nhau kết nối tình thương trong đời, tạo cho nhau những sân chơi, những điều thú vị tuyệt vời phân chia. Không say men rượu hơi bia, say trong tiếng nhạc tình quê điệu hò, say trong cuộc sống nhận cho, tâm tình nhân nghĩa là kho bạc vàng. Sống vui quên cả thời gian, tri ân ôn cố trăm ngàn chuyện xưa, tắt đèn tối lửa sớm trưa, sẻ chia những lúc ai chưa ấm lòng, thắp lên ngọn lửa tình nồng, ai còn buốt rét bão bùng ngoài kia. Tâm linh vô lượng diệu kỳ, chân tình đạo nhã huyền vi dâng đời. Cầu mong tất cả mọi người an yên, mạnh khỏe, sáng ngời niềm tin, gia đình, xã hội vững bền, cho nhau đạo nghĩa, bạc tiền khó mua.

0: Thưa quý vị, nếu bài thơ Cho đi là còn mãi của cộng tác viên Võ Thị Hồng nhấn mạnh giá trị bền vững của lòng nhân ái, thì bài thơ Hãy cứ cho nhau của cộng tác viên Phan Sinh mà chúng ta vừa nghe lại mở rộng ý nghĩa của sự cho đi bằng những hình ảnh rất gần gũi trong cuộc sống thường nhật. Trong cuộc sống có những giá trị không thể đong đếm bằng tiền bạc, cũng không thể cân đo bằng vật chất. Đó là sự chân thành, là lòng nhân ái, là những điều tốt đẹp mà mỗi người âm thầm trao gửi cho nhau mỗi ngày. Thưa quý vị, khi tuổi đời ngày một nhiều thêm, chúng ta càng thấm thía rằng điều làm nên ý nghĩa của cuộc sống không phải là mình đã tích lũy được bao nhiêu, mà là đã để lại trong lòng người khác bao nhiêu yêu thương. Những lời dạy giản dị của ông bà, cha mẹ từ bao đời nay vẫn luôn là hành trang quý giá giúp con cháu bước đi vững vàng giữa cuộc đời rộng lớn. Trong bài thơ tiếp theo, hình ảnh người bà ân cần căn dặn cháu mình đã gợi lên biết bao xúc cảm thân thương. Những lời nhắn gửi ấy không chỉ dành riêng cho thế hệ trẻ, mà còn là điều để mỗi chúng ta cùng suy ngẫm về lẽ sống đẹp của con người. Mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Sống là cho của cộng tác viên Lê Thị Hương. Cháu ơi, bà dặn đôi lời, một mai không lạc giữa đời trông chênh, sống cho trọn nghĩa vẹn tình, làm thông trong nắng vươn mình mà xanh. Sống là cho, chẳng nghĩ quanh, phải đâu tiền bạc mới thành đức ân, phải đâu cơm gạo áo quần, cho đi để nhận tri ân của người. Sống là cho nụ cười, cho rồi cháu nhận niềm vui mỗi ngày, cho đi bao ước mơ say, cây đời tỏa bóng, dặm dài chở che. Mở lòng nuôi những đam mê, sẻ chia tử tế có gì lạ đâu. Rớt ran tình cảm cho nhau, tâm hồn phong phú gửi trao cho đời. Ngày mai bước giữa cuộc người, nhân trong nghĩa sáng rạng người niềm tin. Trời cao đất rộng mà thiêng, sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình.
1: Thưa quý thính giả, qua những câu thơ mộc mạc của cộng tác viên Lê Thị Hương, chúng ta như được trở về với những lời dạy thân thương từ gia đình, nơi những bài học làm người được truyền lại bằng tình yêu thương và sự từng trải. Sống là cho, không chỉ là một lời khuyên, mà còn là một cách sống giúp con người tìm thấy niềm vui, sự thanh thản và ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị cùng đến với bài thơ Sống là cho đi của cộng tác viên Hoài Lê. Qua mấy mùa tóc bạc với thời gian, ta mới hiểu điều đời không mua được. Vàng chất đống rồi cũng thành ký ức, chỉ nghĩa tình còn ở lại mà thôi. Có những ngày tay trắng giữa dòng trôi, bát cơm sẻ lại thấy lòng no đủ. Một ánh mắt, một câu chào ấp ủ cũng thành nguồn sưởi ấm buổi chiều hôm. Tuổi xế chiều chẳng mộng chuyện vuông tròn, không đếm nữa những thiệt hơn được mất. Nhìn con cháu lớn lên từ góp nhặt, nghe tiếng cười đủ hạnh phúc đầy sân. Đời như cây qua mấy độ phong trần, rễ bám đất lá âm thầm dâng bóng. Đâu cần biết bao người đi dưới tán, chỉ mong đời bớt nắng gắt mà thôi. Rồi một ngày sẽ trở về cát bụi, chẳng mang theo danh lợi của nhân gian. Điều còn lại giữa muôn vàn thương nhớ là một đời đã rộng mở vòng tay.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe bài thơ Sống là cho đi của cộng tác viên Hoài Lê, một bài thơ để lại trong lòng chúng ta những suy ngẫm thật sâu lắng về giá trị của một cuộc đời, phải không thưa quý vị? Đi qua bao thăng trầm, con người rồi sẽ nhận ra rằng điều đáng quý nhất không nằm ở những gì mình nắm giữ mà ở những yêu thương đã trao gửi, những dấu chân nghĩa tình còn lưu lại trong ký ức của người khác. Người cao tuổi hôm nay không chỉ là những người gìn giữ nếp nhà, truyền lại kinh nghiệm sống cho con cháu, mà còn là những tấm gương về sự lạc quan, yêu đời và sống có ích. Bởi vậy, Già không phải là khi mái tóc bạc đi, mà là khi ta thôi nuôi dưỡng những niềm vui và khát vọng đẹp. Chúng ta cùng lắng nghe bài thơ Còn lâu mới già của cộng tác viên Nguyễn Thị Thu trong phần thời gian tiếp nối chương trình hôm nay để cảm nhận tinh thần vui sống, yêu đời và nguồn năng lượng tích cực của tuổi xế chiều. Thưa quý vị. Tuổi già sồng sộc đến, chẳng có ai đón chào, nhưng mà ta mặc kệ, cũ mặt thôi chẳng sao. Má vẫn còn hồng đào, vẫn giạt rào thơ phú, chưa đủ cho là đủ, tối ngủ giấc mới tròn. Ngày làm việc bon bon, trưa bóng tròn ngơi nghỉ, giúp ai lòng thành ý, đừng mong nhận của người. Cội già lá vẫn tươi, ngời lên cùng nắng gió, sân si thời buông bỏ, sống đơn giản thiện lành. Mặc thời gian trôi nhanh, mấy chốc thành đại thụ, sống lâu cũ mặt chứ, ta đã già gì đâu.
1: Vâng, qua những phần thơ hóm hình tươi sáng của cộng tác viên Nguyễn Thị Thu, chúng ta cảm nhận được một thông điệp thật đáng yêu. Tuổi già không phải là điểm dừng của cuộc sống, mà có thể là quãng thời gian thanh thản để sống chậm hơn, sống đẹp hơn và sống ý nghĩa hơn. Khi biết buông bỏ những điều không cần thiết, giữ cho tâm hồn luôn rộng mở và hướng thiện, mỗi ngày đều trở thành một niềm vui đáng quý. Từ tinh thần lạc quan ấy, chúng ta lại nhớ đến một giá trị đã được nhắc đi nhắc lại qua nhiều thế hệ người Việt Nam. Đó là lòng nhân ái. Trong những lúc thiên tai hoạn nạn, trong những hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống, truyền thống lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân vẫn luôn được gìn giữ và lan tỏa bằng những hành động cụ thể âm thầm mà cao đẹp. Sự cho đi chân thành không chỉ giúp vơi bớt nỗi khó khăn của người khác, mà còn làm cho cuộc sống thêm ấm áp, cộng đồng thêm gắn kết và mỗi chúng ta cảm thấy lòng mình thanh thản hơn. Mời quý thính giả và các cụ cùng đến với bài thơ Cho đi là còn mãi của cộng tác viên Hoa Lưu để cùng cảm nhận vẻ đẹp của những tấm lòng nhân ái trong cuộc sống hôm nay. Việc làm thiện nguyện tuyệt vời, tấm lòng nhân ái, cuộc đời thành thơi, tin vào nhân quả đạo trời, giúp người cứu Phật, nụ cười đẹp tươi, âm thầm lặng lẽ giúp đời, máu đào tóc đẹp, cứu người lâm nguy. Việc làm tốt cứ phát huy, rách lành đùm bọc, giờ hay đỡ đần. Thiên tai hoạn nạn rất cần, sẻ chia giúp đỡ muôn phần vẻ vang. Phố phường cho tới bản làng, đồng lòng đồng sức sẵn sàng giúp dân. Cộng đồng gắn kết tình thân, con rồng cháu lạc muôn phần nghĩa nhân. Cho đi chẳng chút phân vân, tiếng thơm còn mãi chẳng cần trả công. Cảm ơn truyền thống cha ông, tuổi xuân cống hiến, núi sông trường tồn.
0: Quý vị và các cụ thân mến, bài thơ Cho đi là còn mãi mãi vừa nhắc chúng ta về những nghĩa cử đẹp trong cuộc sống, về truyền thống tương thân tương ái đã được gìn giữ từ bao đời nay. Từ những hành động thiện nguyện âm thầm đến những sự sẻ chia trong lúc hoạn nạn, tất cả đều góp phần làm nên vẻ đẹp của tình người và sức mạnh của cộng đồng. Nhưng đằng sau, mỗi việc làm tốt đẹp ấy còn là một nhận thức sâu xa hơn về cuộc sống. Càng đi qua nhiều năm tháng, con người càng hiểu rằng cuộc đời vốn vô thường, được mất rồi cũng sẽ qua đi. Tuổi già mang đến những nếp nhăn trên gương mặt, nhưng cũng đem theo sự từng trải và những bài học quý giá được chắt lọc từ cả một hành trình dài. Đó là lúc ta học cách bao dung hơn, sống chậm hơn, biết buông bỏ những điều không cần thiết để giữ lại sự bình yên trong tâm hồn. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với bài thơ Triết lý cuộc sống của cộng tác viên Nguyễn Thị Hiên. Một lời tâm sự nhẹ nhàng nhưng chứa đựng nhiều suy ngẫm. Tuổi xế chiều khi mái tóc pha sương, mới hiểu được đường đời nhiều sâu bể. Người nghèo khổ, kẻ giàu sang cũng thế, sống nghĩa tình sẽ để phúc đời sau. Bởi trần gian cõi tạm đủ sắc màu, sống nhân nghĩa trước sau cần phải biết, nên hỉ xả, đừng sợ mình thua thiệt, đừng tranh giành hay ghen ghét hơn thua. Sống vô tư là hoa nở bốn mùa, đông hết lạnh, gió không lùa đêm tối. Đời tuy ngắn chẳng việc gì phải vội, luôn vui tươi chọn lối sống thanh bình. Sống cho đi đâu chỉ để riêng mình, biết chia sẻ gieo nghĩa tình khắp chốn. Dẫu cuộc sống có trăm đường bề bộn, luôn tươi cười là vốn để an nhiên. Sống nêu gương để con cháu ngoan hiền, giữ nhân đức nối bình yên gia đạo. Mai nhắm mắt lòng không còn giông bão, bởi cả đời đã sống trọn yêu thương.

Thưa quý vị, thực ra hạnh phúc ở tuổi già đôi khi không nằm trong những điều lớn lao. Đó có thể chỉ là một buổi sáng bình yên được ngắm ánh nắng trước hiên nhà, là tiếng cười của con cháu quây quần, là cảm giác lòng mình thanh thản khi biết rằng quanh ta vẫn còn những người thân yêu mạnh khỏe, an vui. Sau cả một đời vất vả mưu sinh, nhiều người cao tuổi đã nhận ra một điều rất đẹp. Sự giàu có đích thực không phải ở những gì mình sở hữu mà ở những gì mình có thể trao tặng cho người khác. Một lời động viên đúng lúc, một bàn tay nâng đỡ khi ai đó gặp khó khăn hay đơn giản là sự cảm thông chân thành cũng có thể trở thành món quà vô giá. Với những suy ngẫm giản dị mà thấm thía ấy, mời quý thính giả cùng đến với bài thơ Cho Đi của cộng tác viên Nguyễn Thanh Hiền để cùng cảm nhận vẻ đẹp của lòng nhân ái và giá trị bền vững của sự sẻ chia trong cuộc sống quý vị nhé. Ở tuổi này tôi chẳng ước nhiều đâu, sáng thức dậy còn nhìn nhau mạnh khỏe. Tiếng cháu nhỏ bi bô bên hiên nhẹ và nụ cười còn đọng giữa người thân. Tôi đã qua những năm tháng nhọc nhằn phải góp nhặt từng đồng xu nhỏ bé. Đến cuối đời, người giàu nhất là người hay cho nhất. Cho lời động viên lúc ai buồn nhất, cho bàn tay khi người khác trông chênh, cho ánh nhìn nhân hậu giữa cuộc đời, cho cả những điều chẳng ai đòi hỏi. Đất nhận phù sa nên dòng sông ở lại, người nhận yêu thương nên cuộc sống nở hoa. Nếu mang theo được gì về thế giới bên kia là những điều đã cho đi còn mãi.

0: Quý vị vừa nghe bài thơ Cho đi của cộng tác viên Nguyễn Thanh Hiền với những suy ngẫm rất đỗi chân thành về giá trị của sự sẻ chia. Khi bước vào tuổi xế chiều, mỗi người đều có những khoảng lặng để nhìn lại hành trình đã qua. Có những ước mơ đã thành hiện thực, có những dự định còn sang sở, có những người đã đi qua cuộc đời ta rồi khuất xa theo năm tháng. Lại cũng có người để lại những công trình lớn lao, có người chẳng có gì ngoài một tấm lòng tử tế. Thế nhưng thời gian luôn có cách lưu giữ những giá trị đích thực. Đó là khi một ánh mắt biết ơn còn nhớ về ta, một lời nhắc nhở thân thương còn được truyền dạy, hay một cuộc đời khác đã được nâng đỡ từ chính sự sẻ chia của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với bài thơ Dấu chân còn lại của cộng tác viên Lê Minh Hữu, quý vị nhé. Tuổi xế bóng ngồi nghe chiều xuống chậm, nhặt tháng năm như nhặt lá cuối mùa. Bao xanh vọng, từng một thời tha thiết, giờ nhẹ tênh như khói thoảng ngoài hiên. Có những người đi hết cả nhân duyên mà để lại trong lòng người hơi ấm. Có những kẻ xây cao ngàn lầu gấm, lúc xa rồi chẳng nhớ nổi cái tên. Ta nghiệm ra, sau mấy cuộc rong chơi, đời chẳng tính bằng những điều thu góp, mà được tính bằng những lần cúi xuống nâng một người qua bể khổ trần ai. Như cây già đứng lặng giữa khoảng trời, chắt nhựa sống dâng màu xanh cho lá, đến lúc ngã cũng chẳng hề tiếc nuối, vì xuân về đã kịp nở mầm xanh. Nếu được chọn giữa vàng bạc công xanh hay ánh mắt một người từng cảm mến, ta vẫn chọn một tấm lòng nhân hậu, để mai này còn lại những yêu thương.
1: Thưa quý thính giả, bài thơ Dấu chân còn lại không nói nhiều về những thành công hay vinh quang của một đời người, mà gợi cho chúng ta nghĩ nhiều hơn về những điều âm thầm hơn nhưng cũng bền vững hơn. Đó là những dấu chân của lòng nhân ái, những dấu chân của sự cảm thông và sẻ chia còn lưu lại trong ký ức cuộc đời. Thưa quý vị, cuộc sống này được tạo nên từ rất nhiều điều giản dị. Không phải ai cũng có điều kiện làm những việc lớn lao, nhưng bất cứ ai cũng có thể trao cho nhau một lời hỏi han chân thành, một nụ cười ấm áp hay một sự giúp đỡ đúng lúc. Đôi khi chỉ một cử chỉ nhỏ cũng đủ làm vơi đi nỗi buồn của người khác và làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Người cao tuổi chúng ta thường hiểu rất rõ điều ấy. Sau bao năm tháng trải nghiệm, ta nhận ra rằng lòng tốt không cần phải phô trương, sự tử tế không cần phải đợi đền áp. Giống như bóng cây âm thầm che mát cho đời, những việc làm xuất phát từ trái tim sẽ tự nhiên lan tỏa và đem lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Xin kính mời quý vị cùng đến với bài thơ Gieo điều tử tế của cộng tác viên Ngọc Hà trong chương trình hôm nay. Cho nhau đâu phải cao sang, một câu thăm hỏi dịu dàng là vui, lúc buồn an ủi sẻ chia, ấm hơn trăm vạn những lời ngợi ca. Cho nhau một chút an hòa, tình quê ấm áp như là nắng mai, đỡ người một đoạn đường dài, biết đâu mai lại gặp người đỡ ta. Cho nhau một bản tình ca, đừng gieo cay đắng, đừng xa nghĩa tình. Giữa đời vạn cuộc mưu sinh, tấm lòng chân thật, nghĩa tình, niềm vui. Cho nhau chẳng đợi đáp đền, như cây tỏa bóng mọi miền sông sâu. Cho đi hạnh phúc nhiệm màu, nhận về thanh thản, bạc đầu vẫn vui.
0: Bài thơ khép lại bằng những hình ảnh thật gần gũi và ấm áp, phải không thưa quý vị? Quả thật, những hạt giống tử tế ấy khi được vun trồng bằng tình người sẽ nảy mầm thành niềm tin, thành hạnh phúc và làm cho cuộc đời thêm ý nghĩa. Với những người đã đi qua bao dãi dầu năm tháng, tuổi già không chỉ là mùa thu của cuộc đời mà còn là mùa của sự lắng đọng, của bao dung và trao truyền. Mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ tiếp theo trong chương trình hôm nay, bài Sống là cho đi
1: của cộng tác viên Hồ Bảng để cảm nhận vẻ đẹp của tuổi xế chiều khi con người sống thanh thản, yêu thương và trở thành điểm tựa tinh thần cho các thế hệ mai sau. Hoàng hôn rủ bóng tùng dương, lá thu rụng xuống dọn đường trường sinh, sống vui san sẻ ân tình, tuổi già buông bỏ tâm bình an nhiên, trải bao sóng gió truân chuyên, trao cho trí tuệ lời khuyên rạng ngời, bao dung tựa biển muôn đời, giữ gìn truyền thống dạy lời cháu con, tuổi cao trí dũng vàng son, chở che tuổi trẻ vuông tròn sắc xuân, cho nhiều thư thái tinh thần, đẩy lùi bệnh tật muôn phần thảnh thơi, tặng hoa vương mãi hương trời, tim hồng lòng nhận ngàn lời kính yêu. Đâu buồn bóng xế sương chiều, hoàng hôn rực cháy bấy nhiêu ân tình, hải đăng soi thỏ quang minh, cháu con tiếp bước hành trình tương lai, kính yêu mãi dựng tượng đài, tuổi già giữ vững đức tài tấm gương. Thưa quý vị, bài thơ Sống là cho đi của cộng tác viên Hồ Bảng đã khắc họa thật đẹp hình ảnh của người cao tuổi như những ngọn hải đăng lặng lẽ tỏa sáng giữa cuộc đời. Và bài thơ cuối cùng của chương trình hôm nay là những hình ảnh rất gần gũi về nghĩa tình đồng đội, tình làng nghĩa xóm, về sự quan tâm đối với những người gặp khó khăn trong cuộc sống. Đó cũng chính là những nét đẹp đã làm nên truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam qua bao thế hệ. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ sẻ chia của cộng tác viên Trần Duy Nhân.

0: Tóc giờ đã ngả màu sương, chia nhau điếu thuốc, chiến trường trải qua. Hạnh phúc được trở lại nhà, ấm êm con cháu, ông bà bên nhau. Đi thăm bè bạn ốm đau, động viên an ủi, khỏi mau bệnh tình. Giúp đỡ các cháu học sinh, mồ côi cha mẹ, gia đình khó khăn. Những vùng báo lụt ghé thăm, vật chất quyên góp, khó khăn đẩy lùi. Bài học cuộc sống ở đời, truyền cho con cháu, những người đi sau.
1: Quý vị thân mến, bài thơ sẻ chia của cộng tác viên Duy Nhân đã khép lại chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi ngày hôm nay bằng những hình ảnh dung dị mà xúc động về tình người trong cuộc sống. Đó là sự gắn bó của những người đồng đội năm xưa, là sự quan tâm dành cho bạn bè lúc ốm đau, là tấm lòng hướng về những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và những vùng quê còn nhiều gian khó. Tất cả đã góp phần làm sáng lên một chân lý giản dị, yêu thương chỉ thực sự có ý nghĩa khi được trao đi.
0: Kính thưa quý vị, mỗi giai đoạn cuộc đời đều có những vẻ đẹp riêng. Nếu tuổi trẻ là mùa của những khát vọng và cống hiến, thì tuổi xế chiều lại là mùa của sự từng trải, của lòng bao dung và những giá trị được chắt lọc qua năm tháng. Người cao tuổi có thể không còn đủ sức đi hết những chặng đường dài, nhưng vẫn có thể tiếp tục lan tỏa ánh sáng của tình thương, của nhân cách và của những bài học quý giá cho thế hệ mai sau. Chủ đề sống là cho đi không chỉ là một thông điệp mà là một cách sống đẹp, bởi những gì chúng ta giữ lại cho riêng mình có thể sẽ phai nhạt theo thời gian, nhưng những điều trao gửi bằng tấm lòng chân thành sẽ còn mãi trong ký ức của gia đình, bè bạn và cộng đồng.
1: Chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các thi hữu xa gần đã dành thời gian đồng hành theo dõi. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an vui, giữ mãi ngọn lửa yêu đời và tiếp tục gieo những hạt giống yêu thương trong cuộc sống mỗi ngày. Kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả và các cụ trong chương trình sau.
2: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 sức khỏe của bạn, niềng răng những vấn đề thường gặp và cách xử lý, 10 giờ 20 văn hóa Đông Tây, 10 giờ 30 quốc phòng toàn dân, 10 giờ 45 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 10 giờ 55 bản tin tài chính, 11 giờ chương trình dân ca ba miền từ bến Nhà Rồng, 11 giờ 30 chương trình Thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
3: Bản tin thời sự.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
4: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 cùng các đại biểu tiếp xúc cử tri phường Trường Vinh trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An. Cùng tiếp xúc cử tri có các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Đức Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Trường Vinh. Thông tin chi tiết chúng tôi tiếp tục cập nhật vào các bản tin tiếp theo.
2: Sáng nay, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình sắp xếp, xử lý tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đánh giá chung việc bố trí, sắp xếp trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp đã cơ bản đảm bảo để chính quyền hai cấp đi vào hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Không để gián đoạn công tác quản lý, gây thất thoát tài sản, ảnh hưởng tới công tác quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công. Đối với các trụ sở dôi dư, chưa sử dụng tại các địa phương, bao gồm cả các trụ sở do các cơ quan trung ương chuyển giao về tỉnh, thì đã được thực hiện chuyển giao về các địa phương quản lý xử lý. Các địa phương đã cơ bản thực hiện việc quản lý, bảo vệ, bảo quản không để tài sản hư hỏng xuống cấp, lãng phí. Tuy nhiên, việc phân loại để đề xuất giao điều chuyển, chuyển đổi công năng, tham mưu xử lý trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư tại nhiều địa phương vẫn còn lúng túng và còn chậm. Theo thống kê của Sở Tài chính, đến thời điểm ngày 5 tháng 6 năm 2026, có 474 cơ sở nhà đất, trong đó 350 cơ sở nhà đất chưa khai thác hoặc xử lý triệt để và 137 cơ sở chưa được giao cho đơn vị quản lý khai thác.
4: Sáng nay, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Nghệ An đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Sách và trường Trung học phổ thông Nam Đàn 2. Đoàn đã kiểm tra thực tế khu vực bảo quản đề thi, bài thi, điều kiện cơ sở vật chất như phòng thi, hệ thống quạt mát, nguồn điện, công tác y tế, an ninh, an toàn, cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ tại từng điểm thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 42.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 2.000 em so với năm trước. Ngành giáo dục bố trí 71 điểm thi và huy động khoảng 4.300 cán bộ giáo viên tham gia làm nhiệm vụ coi thi. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành có những yêu cầu các điểm thi tiếp tục rà soát kỹ các điều kiện tổ chức kỳ thi, đảm bảo an toàn nghiêm túc đúng quy chế, đồng thời chủ động các phương án dự phòng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới.
2: Sáng nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Nghệ An tổ chức khai mạc hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cụm thi số 3 năm 2026. Đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy dự hội nghị. Tham gia hội thi cụm số 3 có các thí sinh đến từ các phường xã và cơ quan đơn vị trong cụm. Các thí sinh trải qua các phần thi gồm đề cương thuyết trình và trả lời câu hỏi. Nội dung tập trung tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những vấn đề thời sự, chính trị nổi bật và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thông qua hội thi, ban tổ chức sẽ đánh giá năng lực, trình độ, kỹ năng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đồng thời phát hiện biểu dương những cá nhân có thành tích xuất sắc, lựa chọn các thí sinh tiêu biểu tham gia vòng thi cấp tỉnh.
4: 5 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của tỉnh tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất trong 4 năm gần đây. Đáng chú ý, trong 5 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp đều tăng ở 34 địa phương, trong đó một số địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp đạt mức tăng khá nhờ ngành công nghiệp chế biến chế tạo, ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao. Ở chiều ngược lại, một số địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng thấp là do ngành công nghiệp chế biến chế tạo, ngành khai thác khoáng và ngành sản xuất phân phối điện tăng thấp hoặc giảm.
2: Net Zero Tour đang trở thành xu hướng của ngành du lịch, được nhiều du khách lựa chọn và các doanh nghiệp lữ hành tích cực phát triển. Đây là mô hình du lịch hướng tới mục tiêu giảm thiểu tối đa lượng khí thải carbon phát sinh trong suốt hành trình, từ phương tiện di chuyển, lưu trú, ăn uống đến các hoạt động tham quan trải nghiệm. Trong bối cảnh môi trường đang chịu nhiều tác động từ ô nhiễm và biến đổi khí hậu, việc phát triển các sản phẩm du lịch xanh được xem là hướng đi tất yếu. Theo thống kê, Việt Nam thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm, đặt ra yêu cầu cấp thiết về những giải pháp bảo vệ môi trường hiệu quả. Các chuyên gia nhận định, du lịch Net Zero không chỉ giảm tác động tiêu cực đến môi trường, mà còn góp phần kiến tạo một ngành du lịch xanh có trách nhiệm và phát triển lâu dài trong tương lai.
4: Công an tỉnh Phú Thọ cảnh báo, thời gian gần đây các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng liên tục thay đổi thủ đoạn nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Lợi dụng kỳ nghỉ hè và sức hút của World Cup 2026, các đối tượng giả mạo công ty truyền thông, trung tâm đào tạo nghệ thuật, nhãn hàng nổi tiếng để đăng tin tuyển người mẫu, diễn viên, cộng tác viên trực tuyến. Sau khi tạo lòng tin, chúng yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền dưới nhiều hình thức như phí xác minh, phí giữ chỗ, tiền đặt cọc. Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chỉ tham gia các chương trình tuyển dụng, quảng bá được đăng tải trên các kênh thông tin chính thức của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp uy tín.
1: Mục điểm báo.
2: Giá vàng lao dốc mạnh, có nên xuống tiền mua lúc này? Bài viết đáng chú ý trên báo Kinh tế Đô thị. Những ngày gần đây, thị trường chứng kiến giá vàng trong nước liên tục điều chỉnh giảm mạnh sau giai đoạn tăng nóng. Từ vùng giá trên 190 triệu đồng một lượng hồi đầu năm, vàng hiện đã giảm hơn 40 triệu đồng một lượng, kéo theo tâm lý phân vân của nhiều nhà đầu tư. Chỉ trong một tuần qua, giá vàng giảm gần 10 triệu đồng một lượng. Mặt bằng giá hiện nay đã trở nên hấp dẫn hơn đáng kể so với giai đoạn đỉnh sốt đầu năm. Theo ông Phương, vùng giá quanh mốc 150 triệu đồng trên một lượng là mức tương đối phù hợp để những người có nhu cầu tích trữ, tiết kiệm bằng vàng cân nhắc xuống tiền. Với những người có nguồn tiền, nhàn rỗi, vàng vẫn là một kênh phòng thủ hiệu quả trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn. Tuy nhiên, không nên dồn toàn bộ vốn vào kim loại quý.
4: Trên báo Hà Nội Mới có bài Minh Bạch quảng cáo luật chơi mới của thị trường. Từ ngày 5 tháng 7 năm 2026, doanh nghiệp muốn quảng cáo sản phẩm là số 1, tốt nhất hay duy nhất sẽ phải đưa ra căn cứ chứng minh hợp pháp. Cùng với cơ chế thẩm định trước sản phẩm quảng cáo và các quy định mới về quản lý hoạt động quảng bá ngoài trời, thông tư 12/2026 được xem là một bước siết đáng chú ý đối với thị trường quảng cáo đang phát triển rất nhanh, nhưng cũng liên tục đối mặt với những tranh cãi về tính trung thực và minh bạch. Như vậy, thông tư mới yêu cầu doanh nghiệp muốn sử dụng các cụm từ này phải có tài liệu hợp pháp chứng minh, bao gồm kết quả khảo sát thị trường từ các tổ chức nghiên cứu độc lập hoặc giấy chứng nhận từ các giải thưởng, cuộc thi, triển lãm có thẩm quyền. Nói cách khác, người tiêu dùng không còn phải tin vào một lời khẳng định vô căn cứ. Họ có quyền biết căn cứ nào giúp một thương hiệu tự nhận mình là số 1.
2: Tiền đang đổ vào đâu? Nhan đề bài viết trên báo Tiền Phong. Bất động sản vẫn sẽ nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ

0: dòng vốn trong nền kinh tế. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc thị trường sẽ tái diễn những đợt tăng giá mạnh như giai đoạn trước. Khả năng xuất hiện những đợt tăng giá 20-30% trên diện rộng được đánh giá là khó xảy ra. Nguyên nhân là dòng vốn của nền kinh tế hiện không còn tập trung chủ yếu vào bất động sản mà được phân bổ đồng đều hơn cho nhiều lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ và phát triển hạ tầng. Thị trường bất động sản giai đoạn tới tiếp tục được nâng đỡ bởi nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế tích cực, hạ tầng phát triển và dòng vốn xã hội dồi dào. Tuy nhiên, thay vì những cơn sốt mang tính đại trà, dòng tiền sẽ chọn lọc hơn và tập trung vào các dự án đáp ứng nhu cầu thực.
1: Thông tin thị trường trong ngày.
2: Mở cửa tuần giao dịch ngày 8 tháng 6, 2026, giá vàng trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau thời gian giảm mạnh. Vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 146 triệu 200 nghìn đồng một lượng mua vào và 150 triệu 200 nghìn đồng một lượng bán ra. Mức giá này cũng được nhiều doanh nghiệp lớn như Doji, P&G và Bảo Tín Minh Châu áp dụng. Trên thị trường thế giới, giá vàng đang dao động quanh ngưỡng 4.329 đô la Mỹ trên một ounce.
0: Trong khi đó, giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại tiếp tục duy trì ở mức cao. Tại Vietcombank, đồng đô la Mỹ được niêm yết ở mức 26.094 đồng mua vào và 26.404 đồng bán ra. Mức giá này cũng tương đương tại nhiều ngân hàng lớn khác trên thị trường. Trên thị trường tự do, giá đồng đô la Mỹ dao động quanh ngưỡng 26.360 đồng mua vào và 26.390 đồng bán ra.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Thu Trang, kỹ thuật viên Hải Viễn, Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Chương trình phát thanh Tây Thải, thông báo tân phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình phát thanh Tây Thải, thông báo tân phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Xin chào bà mẹ tân Pí Nòng, mới bà mẹ tân Pí Nòng phỏng phăng chế phát thanh quan Tây Thải, thông báo tân phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bữa nỉ, tôi khỏi xóa cởi họt bà mẹ tân Pí Nòng, chùa lăng nỉ. Ban bùn chú côn trực môi hửa quân chơi nham biển tuổi. Môi hào kể mồm trương nổi trụ còn pi hên mờ. Nghệ An mi chính sách mờ cơ túc sỏi ê tì xù mờ. Môi hào chú chơ phong cảnh mây bả cả con cuông. Nghệ An sẽ môi ma, chú chơ mẹn cư con thực ao, mẹn ma khúc, ma bên bả, mẹn hà côn. Bê tèm, chơ và du lịch quân tỉnh mẹn hừn. Lăng nị mời bà mẹ tân Pí Nòng bỏ phăng. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nghệ An Hami chia lai nhân dịp trụ sở ban ngành bản mường tân chủ đơn vị viễn thông ban bùn chủ côn trực moi hửa quân chơi nham biển tồi tân mới hào ết mèn cổng dịch vụ công quốc gia cả trung tâm dữ liệu hoang điên mường. Ăn chào mẹn trực châu ế sang lơ cử đầy bé mít, bầu cử thực hành quân chơi toàn chào, em mưa chỉ là hành trình hơ Pí Nòng tân doanh nghiệp. Sắp hẳn, văn phòng Ủy ban dân tỉnh tân công an tỉnh ế chào bòm xử lý chú ăn nhân bên ọc quân chơi thành ọc. Chú sở ngành bán mương, ban bồn cán bộ trực môi hửa, tốt sỏi chú xả bàn. VNPT tân mobile phone Nghệ An trực châu mưa cửa tăng kỹ thuật, khăn khang trực châu chơi đi, mưa ít đông bồ dữ liệu. Nhằm chơ và hần chú ăn khôn nhạc nhân khòng quân chơ tảnh ọc. Và mưa công an tỉnh, ủy ban dân tỉnh, chú bộ phận trực môi hông hệ thống, chú đơn vị tông họt, cơ bỏng môi hào xử lý. Sắp bộ giáo dục đào tạo, chương trình PS mẹn song hỏi xí xếp bẹt trường phổ thông nội trú liên cấp cả chú xã xảy đinh điên biên, nhân phảo ếp mộm sắp chủ trương hông bộ chính trị, cứ bánh bốn chứ học hiên hờ chú học sinh cả tỷ xảy đinh. Họt nghìn xếp hà bươn hạ, quân hỏi đường linh bẻ trương cả xếp cao tỉnh xảy đinh để ít chơi nham còn, tè sút bi song nghi do hạ. Mi cao xếp cao trương, mẹn ao ngân vốn ngân sách trung ương, tân trương đường đầy tông tục tè xã hội hóa. Nọc hẳn, Quang Ninh ỉm văn bổn ngân sách bản mường ế tửm hốc trường. Quân cho hẳn Điển Biên tân cao bằng, mi tửm song trường đầy tòng tục sắp xã hội hòa. Hỏi trường cho cúc để sắp mẹn chơ tòng

tụp công hơ tèng ọc tâm mới hầu ế sân lơ ế sền ma chơi nhảm ít hoạt nỉ ý mi trương nướng ép mồm tâm hầu sau hà trương ứng ép mồm tăng thô cả Nghệ An mi xếp trương tèng ọc hầu chơi nỉ lại công trình chơi nỉ im đầy cờ xì xếp hà họt hốc xếp vấn hỏi chủ chơi ít. Ủy ban dân tỉnh Nghệ An hai mi quyết định mới hầu chưa cơ chế chính sách cưỡi cai khôn nhạc nhân khòn quân chơi tèng ọc luật đin đai cả nước tỉnh. Quyết định sẽ đại tành tại nghiên xếp một bơn hốc pi song nghiên sau hốc. Mai hào chú ăn toàn hòt mưa ten sỏi, túp sỏi, ế tỷ dù mở, chơi và nha nược Almadin. Nừng cuống chú ăn nhưng hiện nay mẹn chính sách túp sỏi ngân xê hươn, năm chú hươn mẹn cuống tỷ dù mở, bài này pan bùn tỷ đinh dù hay lơ hơn dù cả tỷ dù mở, chơi mà Alma tỷ đinh biên. Sắp quy định, chú hươn phải bài cua, dòm tỷ cơ túp sỏi, ngân xê hươn cuống chơi nham thả pan bùn tỷ dù mở. Bậc túp sỏi số nhất mèn Hà Triều Đông là Bươn là Hươn, để hờ chú Phương Xà, Mi Trương Vinh, Thanh Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phủ, Vinh Lộc, Cửa Lò, Hoàng Mai, Quỳnh Mai, Tân Mai, Thải Hoa, Tây Hiểu, Tân Đông Hiểu. Chú tỷ nhân ma đầy túp sỏi xì Triều Đông là Bươn là Hươn. Chơi nhằm túp sỏi đầy nạp tè chớp bí nọ ép mồm, chơ hờ điên piêng, họ chơ vả cơ quan mi thẩm quyền, mèn ban giao điên rủ, hay lơ hươn cả tỷ dù mờ. Hạt kiểm lâm con cuông bỏm năm chù đơn vị chào bà tân chính quyền bản mường, im ọc quân, thành ọc chơ và quảng, mới hào phong cảnh mày bà cuông nham phá hòn, cả tăng Tây Nam Nghệ An. Chiến dịch đây khai ọc cả xã con cuông, năm chơ mà hong chù lực lượng công an, xuân quốc gia Pô Mạt, ban trực mái bà cư xòm, công ty lâm nghiệp con cuông, đội kiểm lâm cơ động số cốc, bỏm lai tổ chức đoàn thể tân Pín Hồng. Một xe phá quảng im bay chù siêng tăng chào, tại Ủy ban Nhân dân xã Cai Câu Khe Diêm, bay họt bàn trung tín, họt bàn trung trình, cứ nhau xuống cho hù hợp bỉ nổng. Chú chớ vào quảng mưa chủ quy định hong pháp luật, mưa trực châu bà, phong canh mê bà, bọc sòn cho hù, ao phi hở đi quân bà, tân kem bà. Và mưa chớ dàn mê bà quân nham phả hòn, xử lý ép phít và cứ bên ọc mê bà, tân phân mê bà phít phẹp. Nghiên sĩ Bươn Húc, trung tâm sẽ moi neo bệnh Nghệ An hở hủ, im phào tạnh ọc chứa chơ phong cảnh bệnh bên bà, cả côn, lăng chơ hủ tẻ chi cục liền sắt thủ y, mưa mẹn ma, mẹn mi virus bê bà, cả xà mồ thạch. Sắp báo cáo hoang Ủy ban Nhân dân xà mồ thạch, ma bên bà im khúc, hà côn cả bàn kẻ trăng. Lăng chơ hủ sẽ chú côn thực im đai ngành y tế, mẹn bọc sòn bê ra dự phòng. Mi hà côn ỉm đầy tiêm vaccine phong bên bà nhằm chờ quân hà mi côn nừng đầy tiêm tẻ quân nghiên và thực má khúc sắp chi cục liền sát tân thủ y tỉnh Nghệ An tân tỉnh chân nỉ mi xám hỏi linh hốc nghiên xỉ hỏi tô ma đầy liền cả chú hườn quân hà mi tỏ cỡ hà xíp hà phân hỏi nưa tưng pưng đầy tiêm phòng.

xô ma bò mẹ tăng bì nông. Phà hòn hân chơ cái, tông lái họ chơ nằm bộ ế hải ế na, nhân hến mẹn chu tì bộ co công nghiệp hơn nghìn. Cả lái bản mường, mẹn và bì nông im sọ ọc chú ăn cư cảnh hành đẹp. Hai năm xỉu nằm, tâm mê ngân tông tụp hào bò lái, và chu tì bộ có mẩy có nhân thực tông. Anh ni nhân vào ọc chưa dực mưa khai quảng chu chính sách túp sỏi, mẹn mới hào hệ thống tưới nằm, cứ sỏi hợp bị nọng trượt châu chơ nằm buộc, sắp năm chơ biển tuổi phả nhằm. Quân song pi tẻ pi song nghi sao xỉ, pi song nghi sao hạ. Hơn ông Nguyễn Văn Binh rủ xà thanh binh thỏ, buộc mờ hẹt thác che nừng. Hay bà nưa tỷ buộc che quân pi song nghi sao hạ, mẹn thực tái ị, nằm pha hòn hấn chủ bươn cai. Mẹn vào cổ hủ, bục che mèn phép bỏm năm chơ tửa thiêu. Hai mấy ngân toàn tụp hào mèn ao điển ma, khoan giềng, tân tặng hệ thống tưới mèn y hình, và tế hương có phải ế đầy. Nhân năm ông Lê Như Hải, dù xà nhân hoa, gì may man hơn, năm mèn chú nghiên phả hòn, năm mi hệ thống tưới hạc ít, mê công suất, và xóng hẹt ta che công nghiệp có nhân bẻ bên, hờ bít nhỏ đầy. Có che mèn có công nghiệp hơn nghìn, tân mẹn nêu có chào hong tỉnh, cư trực cho tới khủng hét mặn hờ hàng nghìn hươn dù tỷ mương bù tân mương biềng. Hay và chú bí khờ nị, nam mẹn phà nham, mặn phà hòn hân, mẹn tòng lái họt cho mẹn ít xứ hải, hờ nêu có buộc nị. Quân cho hẳn, song bí tảo ma nị, cho tảnh ọc chính sách tốt giỏi, ít hệ thống tươi hờ có buộc nưa hèn, mẹn cả lái bản mương, tân hợp thạc xà, nhăn bẻ đầy. Anh nị của nam mẹn, năm chủ chiến hành trình chiến lại, trường tư thanh quyết toán, nhăn bảy để đi, cái hợp bị nòng thực khôn nhạc, quân chơ ma năm chính sách. Tăng sáng hẳn, mấy ngân toàn tộp hào hệ thống tươi, có y hình, và lái bị nòng có bài đủ ngân cử ít. Chân hỷ có che công nghiệp tân chủ neo co kinh mạc, im tức sỏi chủ ăn mẹn, mơ chơ tươi đầy, hào nham phả hòn, hay và nưa tỷ đinh đầy toàn tộp hệ thống tươi có bài lái. Cứ bẻ bên hay màn chu tỷ phụ có công nghiệp, cho thành ọc chu dự án chương trình túp sỏi hợp bị nồng, tăng ọc hệ thống tươi, mèn ăn đầy môi hậu. Nhi đầy môi mèn ăn chào, cứ sỏi nhớ súng chơ nằm bột, bỏm hành sắp đầy, năm chơ biển tuổi hong phả nhằm.

0: Bố mẹ tân bị đoàn hao nhân phân chứa phát thanh quan tê thải, hoan bảo tân phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đề phạt nước sóng FM tân số cao xếp cao phía hút MHz. Số mà bố mẹ tân bị đoàn, biển hờ sòn chùa chơ bài du lịch hơn nghìn cả chùa tỉnh Thanh Cây, lại bị đoàn im sòn chùa tỷ ế du lịch quân tỉnh quân nhâm hòn. Nằm chơi nhàm bài ma đầy ngại, mấy ngân văn ọ cỏ đầy, và chơi mẹn du lịch quân tỉnh nhân bên mẹn ăn và đầy lái khạch sòn. Năm lại ăn này, năm mẹn du lịch mương bể, mương bả, mương bù. Năm tỷ ma mưa hịt không, Nghệ An bên tỷ đầy lái khạch sòn, quân chùa nghiên nghỉ sinh nghìn. Bố điêu tỏ sòn từ tỷ khư cửa lo hay lờ nam đàn, lái tỷ sọ khổ cả tang tên tốc Nghệ An, chu tỷ du lịch sinh thái bàn mương, nhăng đầy khạch cay khử bừng mòi. Ông Nguyễn Ngọc Lâm, cô ếch công ty du lịch quốc tế Việt Lao Thái hờ hụ.
1: Ngày xưa anh em trong tỉnh Nghệ An nghĩ rằng phải đi du lịch, đi độ xá cơ.
0: Khi bí thảo mà nì sẽ tu khỏi bắt cốc ít chú tăng du lịch, tại sọ khu cả chú bàn mường họ sinh thải bà bu mạt, họ chơi mẹn sọ khu mưa hịt không chơi ngảm ngợt hóng bị nồng. Càng bé hào sẽ càng hến và Nghệ An tô mẹn đi, sắp ăn điêu lửng. Sắp chú đơn vị lữ hành, chơi dực mẹn bay du lịch sinh nghìn nhân hình. Chú tua quân tỉnh, tuyết sỏi mưa cho tăng bay, dòm để mấy ngân văng ọc, có tuyết sỏi chơi rực, nghỉ dưỡng, sọc khủ hóng hẹt. Nếu có mèn ăn và khẹt cái khờ cả lái tỉnh Thanh mà Nam Nghệ An, nghìn cảng ị. Ai Phạm Văn Long, ma tẻ tỉnh Nam Định có vả hận.
2: Mình thấy thì nói chung ở đây thì...
0: Khỏi mà nì sẽ hến mèn cả Nghệ An mới lái tỉ đi, có mèn nhắn hến và lái tỉ nhắn rực sọc khủ. Hên cả nì bố điêu tỏ mẹn tì rổ ma giam diềm, nhân đầy kim mạc, cỏ đầy. Ăn hỉ, mẹn ăn, cứ tu khỏi mạc mòn, chờ mà nằm Nghệ An. Bà Phạm Thanh Thảo, côn rủ Hà Nội có vả.
3: Lần này lần thứ ba mình đến với Nghệ An.
0: Khỏi chơi tẻ hết muộn, chờ mà nằm du lịch cả Nghệ An, khuyến ăn biển tuổi, hoa Nghệ An, chủ chờ khởi đi. Bố điêu tỏ khẹt nọc tỉnh, lai hương cả Nghệ An của im sòn, chủ tỷ ma, khờ hơn cờ nghỉ hào nghìn suốt tuần. Chú chương trình du lịch chân đỉ để ết tẻn nghìn nửng họt sao nghìn, nhăm năm chu muột khẹt. Ơi Trân Thị Mai, côn rủ tỉnh Nghệ An có vả.
4: Nhiều khi em cứ nghỉ đi chơi thì phải là đi Hà Nội hoặc Đà Nẵng.
0: Cái chơi nham phảo năm chú chơi việc, dưới chân đỉ mèn ế hờ tê hơn mèn tườm pan bò. Năm chú chơi mèn tô đầy huẩm hào năm phả nham, chẳng dòm đầy ngân cử bay mà. Ăn hến lầy lai neo, mấy ngân văng ọc có nhăm nam chơ rực xó khủ, hong khải cay khử. Mèn ấy hờ mèn thị trương du lịch quân tỉnh, nghiên cảng bẻ bên. Nì đầy môi mèn tang bay nhằm, tông bồn ấy đi này du lịch hờ bản mường, mi tùm lai khẹt, ma năm Nghệ An.

0: Bố mẹ tôi bị hạc bèn, chứ phải thanh quam tay thái hơn bảo tân phát thanh trên đây Nghệ An bữa nỉ, mà họt nỉ là mít, chứ ơn bố mẹ tôi bị nòng, im toàn phăng.
1: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sống đã giả sử thiết số đua Nghệ An.
2: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sống đã giả sử thiết số đua Nghệ An.
3: Nhớ sống ý chung này chỉ có tìm mình trả với những mọi thế chùa rồng sinh thần hướng nọ bấy tàu trở lại sinh trí giá trọng thù sở tông chùa xa số lùng mong xa trọng tổng tại bó thiết sở tông chùa xa số nhãn nọ. Lý bến thù sở tông chùa xa số lùng mong nọ nọ dùng môn tàu ra sở sư tông thù tài liệu khác nọ. Thở chờ ý chung này chỉ có tìm mình trả mọi chùa sở đào nê họ xa mong mô đá trì sáng trẻ hành trở trụ bấy trí chấm lông sở sư nhớ liệu khác nọ sở. Ủy ban nhân dân tỉnh nhục tổng long tiến cho trọng tài chẳng chế lũ tàu phá bệnh, xử lý cho dây do bệnh sản sở đào trở lĩnh đại tác trả tàn hữu tỉnh, nhó lĩnh đại chẳng chế lũ lử thay cho thường trực ủy ban nhân dân tỉnh tàu sái chùa, lĩnh đại dơ quy tính an. Tiền cho trọng tài tỉnh tướng mua lĩnh đại của bế chế tờ lũ dây do, cho trọng tài của báo chế tờ lũ sò cổng rốt rộng hợp chế trở. Miễn tài do chủ tài xây chuẩn cho trọng tài nghề ảnh chồng ở dưới miền của trọng, mua liên tài ý chế tài lũ trường của hậu lưu, cho trọng tài tài trả xây chuẩn nhớ liên tài xây nọ cờ sông tiết cờ cờ. Cho liên tài của tuổi tài cho thường trực hội đồng nhân dân tỉnh do vui tính án tàu tìa. Do chủ tài xây chuẩn cờ tàu sông trôi tiết cờ cờ, cho trọng tài của cho lưu tài cho sở đời cho nọ sở đời tàu hài. Còn tài thì giải mua dân thì hoàn tài cho trọng nó sẽ cầu lũ trọng liên tu, do cờ trôn cho trọng tài của nó bế cho lũ trọng liên tu sông ở dưới miền của trọng. Ta chỉ nói tên trò bé thích chờ mua liền tờ bé triệu tờ hết tờ hết sống. Do quỷ bác nhân dân nhớ trụ trở ra xáy chùa xa liền tờ này của phình phùa. Lý tế hạ rộng tên trò bé thích chờ ta chỉ nói. Có nói tới tàu xáy chùa cờ tàu rộng thiết trụ cờ cờ xử lý dự bệnh kỳ xáy chùa từ hạ sống. Liên tờ tư ấy trụ tàu xáy chùa cờ trực bố xí kỳ là do xí dân hạ rộng trụ ú trụ nọ xáy chùa cờ tàu trua thiết cờ cờ. Yếu cả lá xà tàu tàu thay trà xử lý tôi đi chợ tế chợ à bắp ở trong túi bánh răng nhớ trộn nắng ngồi trong túi bánh răng nhớ trộn tiền nhãn nơi tứ tàu phá bình tôi một gia đình chỉ bên sàn sợ đợi bắp ở trong túi bánh răng xử lý cái trái chuồn cho đầu cả đau cái hậu cả trôi tiết cỏ trước sáu lần tại bảo thành tôi đi chợ tế chợ à nhớ trộn tàu rọ cá sợi rọ phụ khả y còn nói mua liền tàu của trâu lú tá hồn năng bên sàn sợ đợi lỡ chẳng họ khởi tiết địa bỏ liền tài sản cho chúng ta cho nó thường xuyên trở sau kể cho lý cho tổ chức tàu trò lò lử thay cho nhớ trụ chính phủ ra đèn đóng tờ tàu sái chùa bảo hiểm đàn do trụ cho nhiều cờ nhớ trụ rõ trên ngũ trò ở trên ngũ bể châu trì sự thiệt kể sái chùa cho chúng ta cho trí cờ dù lá xả trụ tiêm nhiều sợ đợi cổng mua tóc tờ mua bảo hiểm khó cứ còn cho trụ nâng ngũ trò núi bể châu một số đồ có kế chẳng quan tại đó chắc liền tại trâu chọc phình bùa xử lý kế tàu po nhất chúng ta ít bùa phình bùa tàu ta trả kế mù lò dù sái chùa cờ tàu sông thiếu cờ cờ chỉ ta liền tại ít bùa phình bùa chấm nhổ cờ nhất trong con xe chờ chồng cờ chia dù chủ môn tóc môn tại khó cứ khó trở đi bên sông sợ đợi tàu hải trở liền tại bắp sái chùa trâu bế thiết chờ nhất trong bộ đội vụ tàu po hai chắc chúng ta lũ trí liền tu chắc liền tại bộ trí xe tàu lắng năng bỏ lửa trở sợ thiết chờ trong trường tàu khó kể ta xin nó mỗi lượt giờ thấy chờ tới tàu tra liên tập báo cho nhiều phiền phùa trở đi biết sự nhớ trụ nhị pun cho năng tế cho Việt Nam một tra liên tận nàng gặp lót xe tàu lang một trong Đài Loan xòa tra liên nàng gửi xe tàu lang cầu lì tra liên bế xe tàu lang xong ở trên đỉnh của tàu bỏ tàu thì cho năng tế cho Việt Nam một hai lượt giờ thấy chờ tra liên tận ý phùa cầu ở xe tàu lang nâng khó cho hai cha mà nhớ trụ núng cầu trí lưu trí liên tu trong ở trên đỉnh của tàu trở lên cái luồng giấy báo nhất trọng tài của bộ nội vụ trở trụ kiện về cả nông kế hậu của trại già trụ cho tín hiệu sau đó là sẽ tiến chờ chỉ chống sắp lời thế giản chắc chắn khó khăn ít trong nhà chỉ có tín hiệu chờ với

0: mà thế chùa nhãn ta xin nó bỏ tao thì chẳng tu cái cầu do lên ta nhỏ trộ tê khuất thì chùa trộn kề tướng chề do lên ta bỏ chỗ độ xì sẽ ở nó tứ bỏ tao thì chẳng tu thiết khùa với còn sợ sao trộn nên chỉ biết rằng sợ trợ tê năng của du trí du trù do cả sách chùa bỏ thành trái trộn kề du trí trù nhỏ trộn tại Nghệ An nên chỉ biết rằng sợ trợ cũng do trộn tộc sách chùa thiết trộn khả còn trái trộn tê chia yếu cơ sách chùa thí dụ tàu nền tờ của nành cầu trò bé cho xía tùm bùa xà trò lệ khó của cháu trong cỏ rong khó khó dễ dễ trò lũ chân thuốc của lì ở bên nó nò xó thông lờ dơ ngoài văn ai nhớ trò xa văn an chẳng ta lì tốt một chùa đi là dơ trò kể chùa trò dù tê trong bùa dơ ngoài văn ai nhớ trò trò rò thiên nhân xa văn an qua tìa
1: thì nắng nóng thế như ở gia đình đấy thì cũng nhờ được cái địa hình này là cũng im mát.
0: Đã nó chạy cháu trong bùa bếp bà lăng mùa cỏ dìa thia trò lúc sĩ hợp của sổ sổ lì nọ. Là do chua đê, trò đê, trò cỏ được hủ sức sĩ. Do tìa tàu tư ho sổ thông là chê. Do trò tàu tư mù chua đê trò tên bùa thia tàu trò kê chua lì nọ. Chóm bùa thì lì chỉ tua sổ, tua trà. Sáng tu lào tàu tàu nu, tức bỏ tàu tìa tê chế dùng tổng cho cung trí tàu khỏa nhuốc cân cầu. Cho sáng quản trí tàu tạ khó và kế trừ sĩ. Là do bê sẵn sở đào dư trong nhó trầu tê chia ta sĩ nọ. Khó hoàn tê thiết bỏ tàu do bê sẵn sở đào dứa chủ dư chế dư chủ trở lý điểm sinh học. Nó tư bỏ tàu tìa rất trộn tờ khó kế vừa. Trầu lý tê nhu quản tờ đó cho là một ủa trì thiê. Trí thật lên tờ tê trong cá nhân vừa cú hò dịa rìa chỉ sở trầu lúc sĩ hợp dục hòa. Lơ lê đắc thành, nhó trộn tờ rõ bến đà sơn xa đu lương cu bố báo lên nọ.
2: Hệ thống lúa của em đấy là mùa hè là tên là có hệ thống là trồng nọng.
0: Sẽ ở quán thu xóa đi nọ chế bế thơ trong cái chân bùa bế yêu chủ tàu chua đê tà lì trầu sọc tê chủ trệ. Sai thơ tìa trong cái chân bùa nhớ trò hậu yếu chủ yếu trò ký chùa xỉa thơ. Lì thơ cái tê chỉ thơ chỉ tùa là yêu chẳng mua tàu tê tê vitamin C cho là một đồ tê chế hậu. Nhớ lì xóa tà lì nọ trên trò trọng tờ của tê chế vò trong cái chân bùa tê chia. Có yếu chủ tàu ua xia có dìa rìa, thia cho cái chùa chùa nút chùa mò. Trao liệt có yếu chả có dìa cho chủ lúc sĩ hợp của nhó trọng tạ sĩ nọ, chế bê sẵn chủ yếu chua đê, nhó trọng tạ tê trong cái chân bùa, là yếu cho cái chùa. Sai tàu tìa cho cái chùa lo kia liền tạ cầu trí một giá trọng nảnh cầu nặng thi, tan trò nhó trọng tạ tê trong cái chân bùa. Khó tránh tia thảo dùa ta trò lúc lão lĩnh tu, nhớ trò thất trả bộ dấu chết xù hậu gia công cuồng, tứ mua cho lĩnh tờ trí xế tục cái ò, tua, vì hai tia xó thảo hẳn lợi, là do chỉ mua lợi tờ xó cho là một trò kỳ chùa. Bơ đàn thị yến nhớ trò rò trúng phường xa Minh Châu, hải lèo cá nò.
3: Nói chung một nặng là khó khăn nhất về chuyển ga, bởi vì cái nhiệt độ của ga là hẳn cao lắm.
0: Lúc chai quần tu xó nò dục cái mà nhớ cân cầu. Tây thảo xó trông là chỉ mua, lì tây kỳ chùa do là ta xó tùa lợi, họ chỉ mua là ta xó trò trò tây cái tây trong bùa cỏ, tây kỳ chùa kìa. Chị tây cái tên bùa cụ tùa, nhớ lì á đoạn tây chị do ý khi bó châu trí châu triệu nha, họ chỉ nò chị sĩ điểm mặt trời chị cụ họ khảm mình chị. Quân tây liền tại khuất chùa Ni Nút Bào, có kế bùa sách chùa bó thần tu sản tu na, có tây chế chỉ tùa do họ tàu trọc quân tây. Sái chùa kế bộ trí dụ, cô lì chà có rồng thiết cầu khò, do khó trọng chắn cháp lờ, nhớ trộn tà sái chùa trí dụ, thảo hóa chùa Ni Nút Bào còn dễ trua thiết cầu khò. Ý trong liền chìa cử tế ní trà mò chùa, nê trầm lòng bến thù sáu thông chùa xà số lùng mông, xà tờ trò trong chùa chùa phải trọng gà trộn thù sáu thông chùa xà số nhãn nào. Ý trong này chỉ có tính trà mò chùa. Rất trộn tạo có kế và sái chùa trí tế chủ dị chiên ra trầu lũ năng. Nú nọ số nú sát trộn tế trí rô tò xía triệt tề. Nhớ trộn tạo cho mạ quý sở xây giá mẹ sư. Tiền sư sư sư bá trộn bê sẵn sở đào mô tổ kế báo hưởng tù đê triệt tế triệt à. Kế báo trề tế chủ dị chiên tạo nọ. Tứ mô tổ tên chế lũ bó tổ chẳng. Qua đầu kẹt các xía trụ nền dị bê sẵn sở đào báo hưởng tù đê triệt tế triệt à dạ sông sắp lăng. Lúc chai nọ do kẻ tốt đồ phản lòm, bơ bánh răng tắm hợp, cu chẳng bùa cơn gạo, vì há rồng. Giá nản tê chào tìa mũi giả hô lửa đá trì, chạy mù lò nhúa chắp lở. Lời do chứa trò, ái sẵn trong dấu chủ tàu một cơ tàu lì bế km kì, thiên lì mù bò tàu đồ bơ bánh răng.

ở trên nó thảo mua sa tông lợ chạy chùa do thả hồ sa tông trầu bơi bánh trăng sư tứ tàu lợ tí lâu ái sảnh xong do chữ sò nhớ trầu phàm lòm qua tìa ba bánh răng tờ tám hợp là mua lút thở trồng tờ do xà mà quý sợ dán trả tê chỉ có một gọt do trồn tờ chế bỏ hậu lự họ sẽ nó chạy có chùa do xà trồng mà quý sợ sư dân báo lợ sai tao tiền mà quý sợ do lăng tư do tù năng phể là do mua kẻ nhua con nó chỉ kỷ lúc sẽ hỏng tàu lợ sai tao tiền bơ bánh răng nhóc trồn tắm hợp nò một thâu lên tờ pé km kế mà nhua cân cầu họ sẽ nó sĩ mà quý sợ sư chỉ dông gì cha sổ trả dạ thảo mua theo hậu lử là do khỏi tư nhua bỏ lăng xà kia trồn tại mà quý sợ chủ do thầu gió phán sư cho nó bơ bánh răng sợ đỡ là thứ báo tiền do đã chỉ lợi nhiệt gì biết rằng tận nọ là thứ họ mua toàn tọt khỏi kẻ bao thiết là cá sấu đùa liền tại cho sấu sao to xia thầu họ chỉ tao muốn lăng tư sử đầu sở tông trồng thuốc bánh răng sạt đờ bốn lăng là tôi tẹt thìa hậu lự ít chuột rút rủ thầu camera là do xà khổng bộ trái giạt trồng bơ bánh răng đại úy Nguyễn Xuân Tuyên thấy cho tại bá bơ trồng của tùa xử lý cái lao luật sử trồng thuốc bánh răng nhớ trồng tắm hợp bơ bánh răng Nghệ An qua tìa thất trận đợt no chỉ đã hưng biết chiều hóa lửa sát chỉ sửa do lên tàu thổ nên chỉ biết sẵn sau đó nho bỏ lăng tàu chắc thì đâu biết sẵn báo sĩ mà quyết sợ chỉ biết bỏ lăng một cho đồ cho dây cho sò khi sát la cho đồ dây sò cho lầu rò chứ sò còn nên chỉ biết sẵn là bao do thì thở mua kho đất chi của nho lịch trà chỉ bao sẵn một liên một tế là lò nên chỉ biết sẵn bỏ lăng của tàu thiết xả tàu trong gì hay sòng tú bánh răng tám hợp sái chùa cầu láo lút sò rồi liền tạo óc xét tạo lút táo hào năng mua lì cho hành ninh nhớ quả kể dúa lì cha còn chắc kia cho chuối thắt trả cái một lò thọ cái bảo trệ cho trộn ta cho chủ dị chia sòng tú bánh răng sờ đờ bộ lăng tua đầu cho rết cho sò lời thuốc kia sau kể cho lít cho kẻ đó biết rằng sờ đờ bao tiền sĩ ta có nghề cho trộn ý chùa cái tàu bơ trồng tú bánh răng sờ đờ mua tàu kiện răng xia thiết thể rồi nè chỉ biết rằng sờ đờ mua cái cổng tì báo hử cho trộn tại tê dây tê sò thở báo xì cho trộn tê chữ gì chứ nọ trong tà Nguyễn Xuân Sơn bơ thơ cho tại trồng tú bánh răng tám hờ trồng tú bánh răng nhớ trộn tình nhãn thả liệu cát nọ nhớ trộn tại chế báo lửa nọ nửa cú giống gì lần tàu vì tia thầu chỉ có mua mà quyết sờ trên tông tờ lấy cái bò đá trì bỏ lên cháu phó trồng tờ qua tới để có khóa tư lò chỉ ăn cả cho được biết sẵn lợ xa trô nền dịch biết sẵn với bánh răng qua kia lên tờ bếp bộ lăng cổng tầy trô cho nó thằng xia chắc khi có cái báo trẻ tên ông tờ nó trô biết sẵn có mua cái báo tàu sẵn thật ra vừa tàu xia trẻ tế báo trẻ rút rù trâu khó kế bộ hậu lự thầu lên tờ có kế vừa mà quyết sở thầu vừa ra trộn tế kế phát của kế thản đáo thản tại kế bộ hậu lự bộ trẻ chạc vì hiện tại nhóm trộn tao sẽ trẻ tế và cá sia thiết dung gì vậy cả nó kế hậu trô đùa

trong cái gì cái trà bây giờ thế chủ li bé tổ sản nông chùa già số lượng muốn nó sẽ cứ tàu tát lọ lợ liều rào bé mà đặt cái lợ xin trí chùa sắp phòng đối nên sự đời cờ chủ muốn trí tàu cái nó cái nhớ rào.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Thưa Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Thưa quý vị, niêng răng thì không chỉ giúp cải thiện thẩm mỹ của nụ cười mà còn góp phần điều chỉnh khớp cắn và bảo vệ sức khỏe răng miệng lâu dài. Tuy nhiên thì trong quá trình niêng răng thì nhiều người thường gặp phải không ít những cái vấn đề như là đau nhức, búng mắc cai, khó vệ sinh răng miệng hay là lo lắng về hiệu quả điều trị lâu dài. Vậy thì đâu là những tình huống thường gặp khi niêng răng, nguyên nhân do đâu và cách xử lý như thế nào để vừa an toàn và vừa đạt hiệu quả tốt nhất? Chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay sẽ đồng hành tư vấn tới quý vị những thắc mắc xoay quanh chủ đề của chương trình với sự đồng hành tư vấn của bác sĩ Thái Thị Thu Huyền, phụ trách khoa chỉnh nha Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng. Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
2: Vâng ạ. Xin chào chị Thùy Linh ạ, cùng với các quý khán giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay ạ.
1: Vâng thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
3: Niêng răng là phương pháp chỉnh nha phổ biến giúp cải thiện tình trạng răng hô, móm, lệch lạc hay khớp cắn không đều. Tuy nhiên trong quá trình điều trị, người niêng răng có thể gặp một số vấn đề thường gặp như đau ê răng trong những ngày đầu siết lực, nhiệt miệng do mắc cài cọ sát, khó khăn khi ăn nhai hoặc vệ sinh răng miệng chưa đúng cách dẫn đến viêm lợi, sâu răng. Phần lớn những tình trạng này đều có thể kiểm soát nếu người bệnh tuân thủ đúng hướng dẫn điều trị. Việc sử dụng sáp nha khoa để giảm cọ sát, súc miệng nước muối, vệ sinh răng bằng bàn chải chuyên dụng và tái khám đúng lịch sẽ giúp hạn chế nhiều biến chứng trong quá trình niêng răng. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau kéo dài, búng mắc cài, dây cung đâm vào má hoặc răng lung lay nhiều, người bệnh cần đến cơ sở nha khoa để được xử lý kịp thời, tránh ảnh hưởng đến hiệu quả chỉnh nha cũng như sức khỏe răng miệng về lâu dài.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa được theo dõi một số những cái thông tin về niêng răng và những cái vấn đề thường gặp cũng như là cách xử lý hiệu quả. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể giải thích cho quý vị khán thính giả được hiểu hơn niêng răng nghĩa là như thế nào và những cái trường hợp nào thì nên niêng răng ạ?
2: Dạ. Kính thưa quý vị và các bạn, thì niêng răng là phương pháp sử dụng các cái khí cụ như mắc cai hoặc là khay trong suốt để dịch chuyển răng về vị trí mong muốn, giúp răng thẳng hàng, điều chỉnh khớp cắn thương quan hai hàm tốt hơn, từ đó cải thiện về chức năng của hàm răng và cải thiện về thẩm mỹ khuôn mặt nụ cười ạ. Và các trường hợp mình nên cân niêng răng đó là thứ nhất, trường hợp mà răng hố. Răng hố là tình trạng răng hai hàm chia ra phía trước làm cho mũi chúng ta không thể khép lại được. Thứ hai là tình trạng răng móm. Răng móm là răng hàm dưới nằm ra phía ngoài so với răng hàm trên. Ở những người có hàm răng như thế này thì có khuôn mặt răng gãy. Răng thừa cũng là chỉ định niêng răng khi các răng nằm xa nhau tạo thành các cái khoảng hở giữa các răng gây mất thẩm mỹ và dễ gắt thức ăn. Răng khớp khỉnh và lệch lạc cũng có chỉ định phải niêng răng ạ. Thì dân ta hay thường gọi là răng 9-6-3-0 đấy ạ. Đó, thì những trường hợp đó cũng có chỉ định nên niêng răng. Ngoài ra, sai lệch khớp cắn cũng có chỉ định niêng răng như là khớp cắn hở. Khi cắn hai hàm lại thì hai hàm không cắn được vào nhau. Và khớp cắn xấu là răng hàm trên phủ hết so với răng hàm dưới ạ.
1: Vâng, và thưa bác sĩ là vậy thì những đối tượng nào, tức là đến cái độ tuổi nào thì chúng ta nên thực hiện niêng răng ạ?
2: Vâng, khi nói đến cái độ tuổi để niêng răng ấy thì chúng ta sẽ chia thành hai giai đoạn ạ. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn tâm soát từ 6 đến 7 tuổi. Ở giai đoạn này thì bắt đầu mọc những chiếc răng vĩnh viễn đầu tiên. Giai đoạn này thì chưa cần thiết phải gắn mắc cai hay là khí cụ, nhưng bác sĩ sẽ sớm phát hiện sớm các lệch lạc về xương hàm và các thói quen tật xấu của trẻ để từ đó can thiệp sớm, tránh những lệch lạc nặng về sau ạ. Vâng. Và thời điểm thứ hai là giai đoạn vàng để mình điều trị, từ 11 cho tới 16 tuổi. Đấy là giai đoạn răng vĩnh viễn đã thay hết trên cung hàm. Và trẻ đang bắt đầu vào tuổi dậy thì xương còn mềm và phát triển. Cho nên mình điều trị vào thời điểm này sẽ làm cho quá trình điều trị rút ngắn hơn, trẻ đỡ đau hơn và đạt được cái hiệu quả tốt nhất.
1: Vâng, và thưa bác sĩ, là nhiều người thì vẫn băn khoăn đó là không biết liệu niêng răng có thực sự là giúp cải thiện cái chức năng ăn nhai không, hay là chỉ thiên về cái tính thẩm mỹ thôi ạ?
2: Vâng, theo như chúng ta đã biết đấy, thì niêng răng để thay đổi thẩm mỹ khuôn mặt nụ cười, để làm cho khuôn mặt chúng ta hài hòa hơn. Nhưng bên cạnh đó thì niêng răng còn cải thiện về chức năng ăn nhai. Khi một hàm răng thẳng đều và khớp cắn hai hàm ổn định, lông mũi tốt thì sẽ giảm áp lực lên khớp thái dương hàm, từ đó làm cho quá trình nhai diễn ra được hiệu quả và tốt hơn. Bên cạnh đó thì niêng răng giúp chúng ta bảo vệ răng miệng tốt hơn, bởi vì là khi răng thẳng đều, mình vệ sinh sẽ dễ dàng hơn, từ đó giảm các cái nguy cơ sâu răng hay là viêm nhai chú như là viêm niếu hoặc là thiếu xương ạ.
1: Vâng, thưa bác sĩ, là vậy thì bác sĩ có lời khuyên nào dành cho những người mà đang có ý định niêng răng ạ?
2: Nếu mà các bạn hoặc là con em các bạn đang có những vấn đề về thẩm mỹ hay chức năng của hàm răng thì hãy đến các cơ sở nha khoa uy tín để được thăm khám và điều trị ạ. Việc điều trị đúng thời điểm sẽ rút ngắn thời gian điều trị và đạt được kết quả tốt nhất. Bên cạnh đó thì các bạn cũng cần phải chuẩn bị một cái tâm lý là thời gian điều trị nãn chỉnh thường khá là kéo dài và phải tuân thủ các lịch hẹn tái khám và theo thử hướng dẫn của bác sĩ để mình đạt được cái hiệu quả tốt nhất ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ qua những câu hỏi trong phần thông tin y học đã giúp cho quý vị khán thính giả hiểu hơn về kỹ thuật niêng răng. Và thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng tôi đã nhận được thông báo là kết nối với một quý vị khán thính giả đầu tiên đã liên lạc về cho chương trình, đó là chị Thảo liên lạc về từ phường Thanh Vinh ạ. Xin chào chị Thảo ạ.
4: Dạ vâng.
1: Vâng.
4: Hi, em chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
4: Em đang có ý định niêng răng á, nhưng mà em thấy nhiều người họ niêng răng họ bị đau với cả khó ăn uống, em thấy ăn uống vất vả, biết là cái tình trạng đi kéo dài lâu không bác sĩ?
2: Vâng ạ, quá trình đau và ăn uống khó khăn thì là một cái vấn đề thường gặp trong quá trình chỉnh nhá, nhưng mà nó không phải là xuyên suốt quá trình chỉnh nhá. Thường cái sự đau và khó chịu nó sẽ diễn ra trong vòng 3 đến 7 ngày sau khi mình gắn mắc cai hoặc là sau những lần tái khám định kỳ. Thì những lần đó bác sĩ sẽ đặt lực lên mắc cai và dây cúng để khiến cho răng của mình dịch chuyển. Khi mà răng mình dịch chuyển ấy thì nó sẽ tạo nên những cái sự khó chịu và ế ẩm, đau nhức hai hàm. Về ăn uống thì tất nhiên trong quá trình chỉnh nhá thì bạn nên ăn đồ mềm và cắt nhỏ thức ăn ra để cái quá trình ăn nhai của mình diễn ra được tốt hơn ạ.
1: Vâng ạ. Chị dạ còn điều gì muốn băn khoăn, muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
4: Dạ không ạ. Cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn chị Thảo đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
4: Dạ vâng ạ.
1: Thưa quý vị, và ngay bây giờ thì trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình, thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà nhóm phóng viên chương trình đã thực hiện.
3: Sở hữu hàm răng đều đẹp và nụ cười tự tin là mong muốn của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Chính vì vậy, niêng răng đang trở thành một trong những phương pháp chỉnh nha được nhiều người lựa chọn để cải thiện thẩm mỹ cũng như khắc phục tình trạng răng hô, móm, lệch lạc hay khớp cắn chưa chuẩn. Tuy nhiên, để có được kết quả như mong muốn, người niêng răng phải trải qua một hành trình kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Trong khoảng thời gian ấy, không ít người gặp phải những bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày.
5: Em muốn mình trở nên đẹp hơn ạ và tự tin hơn, cho nên là em sẽ quyết định niêng răng. Và trong thời gian đầu thì em ăn cũng khó ạ và em cảm thấy cũng đau, rất là đau, nhưng mà sau đó về sau thì em dần quen mọi thứ và em cảm thấy mình đã đỡ hơn rất nhiều ạ.
3: Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Thu Hà, khoa chỉnh nha, bệnh viện răng hàm mặt và phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, niêng răng không đơn thuần là làm đẹp mà còn góp phần cải thiện chức năng ăn nhai và bảo vệ sức khỏe răng miệng lâu dài. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả điều trị tốt, người niêng răng cần tuân thủ đúng hướng dẫn của bác sĩ trong suốt quá trình điều trị. Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp gặp biến chứng do chủ quan trong chăm sóc răng miệng hoặc lựa chọn cơ sở nha khoa không bảo đảm chuyên môn.
6: Trong quá trình niêng răng thì thường cũng sẽ gặp một số vấn đề. Thứ nhất là trong quá trình niêng, thời gian đầu bệnh nhân có thể là sẽ hơi khó chịu, hơi vướng, hoặc là gặp một số trường hợp là hơi đau, nhiệt miệng, hoặc là dây đấm mã, hoặc là bóng sụt một số khí cụ trong miệng như mắc cai hoặc là nấng khớp. Ngoài ra thì bệnh nhân còn có thể gặp một số vấn đề trong quá trình bệnh nhân ăn nhái. Thời gian đầu thì sẽ hơi khó chịu. Để có một cái kết quả tốt nhất thì ngoài vấn đề điều trị của bác sĩ thì cái vấn đề hợp tác của bệnh nhân cực kỳ quan trọng. Bệnh nhân phải ăn uống nhẹ nhàng, hạn chế những cái đồ ăn dái, đồ ăn cứng, vệ sinh răng miệng thật kỹ để đảm bảo cái tình trạng răng miệng của mình là luôn luôn sạch sẽ, tránh các cái bệnh lý nhái chú, đồng mảng bám, viêm lời cáo răng hay sâu răng. Tuân thủ cái lịch hẹn của bác sĩ và hợp tác tốt trong quá trình điều trị, ví dụ như là mình sẽ đeo các khí cụ đúng thời gian này. Cái vấn đề hợp tác của bệnh nhân tốt, vấn đề quá trình điều trị của bác sĩ tốt thì sẽ đưa đến một cái kết quả tốt và đảm bảo cái thời gian điều trị cho bệnh nhân.
3: Niềng răng là một quá trình cần sự kiên trì, phối hợp chặt chẽ giữa người điều trị và bác sĩ chuyên khoa. Khi được thực hiện đúng phương pháp, chỉnh nha không chỉ giúp thay đổi nụ cười mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sự tự tin trong giao tiếp hàng ngày.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi đã tiếp tục nhận được một tín hiệu kết nối từ một quý vị khán thính giả liên lạc về từ Yên Thanh, đó là chị Nhung ạ. Xin được kết nối với chị Nhung ạ. Alo ạ.
7: Dạ, chào chị ạ, chào bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
7: Dạ, cho em hỏi là em cũng 35 tuổi rồi á, mà muốn niêng, nhưng kiểu sợ 35 tuổi thì con niêng được nữa không ạ?
2: Dạ, vâng ạ, chào chị Nhung ạ.
7: Dạ.
2: 35 tuổi vẫn đang con niêng được ạ. Nhưng mà ở độ tuổi mình thì sẽ có nhiều cái khó khăn hơn ạ. Thứ nhất là vấn đề mà hiện tại răng và xương của mình đã phát triển vững chắc ở cung hàm, cho nên là cái dịch chuyển của răng nó sẽ thường chậm hơn và rất tốn thời gian hơn so với các bạn nhỏ. Bên cạnh đó thì ở độ người lớn tuổi thường sẽ dễ mắc các cái bệnh lý về nhã chú, giống như là viêm nhiễu, tiêu xương, viêm nhã chú, cho nên quá trình điều trị của các bạn ở độ tuổi 35 thường sẽ lâu hơn và cần phải có cái sự kiểm soát chặt chẽ hơn ở bác sĩ ạ. Nhưng bên cạnh đó, ở người lớn sẽ có một số cái ưu điểm hơn so với các bạn nhỏ, đó là cái sự tuân thủ theo cái chỉ định của bác sĩ và tự giác vệ sinh răng miệng tốt hơn so với trẻ em ạ.
7: Vâng ạ. Thì em cũng chỉ bị kiểu là hai cái răng cửa nó bị thừa lại.
2: Dạ.
7: Em niêng có lâu không ạ?
2: Thời gian niêng răng thường sẽ kéo dài từ khoảng 2 năm, tùy vào từng tình trạng. Cho nên để mà biết được thời gian điều trị đúng nhất thì bạn hãy đến các cơ sở nha khoa uy tín để được thăm khám.
7: Rồi, em cảm ơn bạn nha.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, vừa nãy thì bác sĩ còn lắng nghe cái chia sẻ của quý vị khán thính giả này thì chị có chia sẻ về cái việc là bị thưa răng cửa. Vậy thì xin hỏi bác sĩ là khi mà niêng răng, nếu như chúng ta chỉ có mục đích là niêng để kéo khít hai cái răng cửa lại thì có nhất thiết phải niêng cả hàm hay không ạ?
2: Thông thường ấy, khi mà chỉ bị thưa hai cái răng cửa, nhưng mà trên cung hàm thì các răng nó đều được sắp xếp theo một cái thứ tự, cho nên khi mình bị thừa hai cái răng cửa nhưng mình cũng nên phải niêng cả hàm để đảm bảo được cái đường khớp cắn và tương quan của hàm trên và hàm dưới.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và tiếp theo thì xin mời bác sĩ tư vấn cho những câu hỏi mà quý vị khán thính giả đã gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên là câu hỏi của chị Phạm Thị Thuy Trang gửi về từ phường Cửa Lò. Thưa bác sĩ, không biết là hiện nay thì có những phương pháp niêng răng phổ biến nào?
2: Dạ, vâng ạ. Thì hiện nay thì có hai phương pháp niêng răng phổ biến, đó là niêng răng bằng mắc cai và niêng răng bằng khay trong suốt ạ. Trong niêng răng bằng mắc cai thì sẽ có niêng răng bằng mắc cai kim loại thường, niêng răng bằng mắc cai kim loại tự buộc và niêng răng bằng mắc cai sứ. Còn khay trong suốt sẽ là một khay ốm sát vào bề mặt răng có hình dạng trong suốt, từ đó sẽ tạo các cái dịch chuyển lên răng. Nhờ phần mềm mô phỏng thì khi mình sử dụng cái niêng răng trong suốt sẽ nhìn được kết quả trong tương lai và mình sẽ thấy được cái sự dịch chuyển của răng mình trong tương lai.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ phường Cửa Lò, đó là chị Hà. Xin chào chị Hà.
8: Thì em có một câu hỏi muốn hỏi bác sĩ, đó là em thì làm công việc phải giao tiếp nhiều á, thì bác sĩ có thể cho em hỏi là có loại niêng nào mình kiểu khó nhìn thấy hơn không ạ? Và loại này thì có hiệu quả không?
2: Vâng ạ. Em chào chị Hà. Thì chị Hà có công việc là giao tiếp và chỉ muốn niêng răng mà để mọi người không có thể thấy được là mình niêng răng thì có phương pháp niêng răng bằng khay trong suốt ạ. Thì niêng răng bằng khay trong suốt sẽ dịch chuyển răng bằng những chiếc khay mà không thấy được. Có thể là những người ngồi gần đối diện với mình cũng không thể nhận ra là mình đang niêng răng ạ. Thì nhờ cái phần mềm giả định, bác sĩ sẽ lên kế hoạch chỉnh dịch chuyển răng từng tuần. Từ đó mình sẽ đeo khay từng tuần và có cái sự thay đổi rõ rệt từng tuần. Và chỉnh nhà bằng khay trong suốt sẽ điều trị từ những ca lệch lạc ở mức độ nhẹ cho đến những ca lệch lạc ở mức độ nặng như là mõm khớp cắn xấu và lệch lạc khớp cắn hai hàm ạ.
1: Vâng ạ, như vậy theo chia sẻ của bác sĩ thì chúng ta cũng đã có một cái giải pháp rất là hiệu quả, đó là dùng khay trong suốt ạ, để có thể niêng răng, và phương pháp này thì sẽ giúp chị có thể tự tin hơn khi mà giao tiếp và thực hiện được công việc của mình ạ. Chị Ha còn điều gì muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
8: Dạ em hết rồi ạ, em cảm ơn bác sĩ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Ha đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ, xin chào chị ạ. Thưa bác sĩ, tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Lê Thị Hành Ngân gửi về từ xã Hải Châu. Thưa bác sĩ, là người trưởng thành niêng răng thì có gặp khó khăn hơn so với trẻ em không ạ?
2: Người trưởng thành khi niêng răng thì sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với trẻ em. Trẻ em lúc niêng răng thì xương đang còn mềm và phát triển, cho nên là sự dịch chuyển răng của trẻ em thường sẽ nhanh hơn. Còn người lớn sẽ lúc đó răng của mình đã phát triển và ổn định đến cung hàm rồi, cho nên là cái vấn đề dịch chuyển của người lớn thường sẽ chậm hơn. Ngoài ra người lớn thì sẽ dễ có nguy cơ mắc các cái bệnh lý về nhà chú như là tiểu xương, tụt niếu, viêm niếu. Vì vậy thì quá trình dịch chuyển răng của người lớn thường sẽ lâu hơn và chậm hơn so với trẻ em. Bên cạnh đó thì cái sự đau và khó chịu ở người lớn thì thường sẽ nhiều hơn trẻ em, do cái dây chằng nhà chú của người lớn thường kém linh hoạt hơn so với trẻ em.
1: Vâng ạ. Và như vậy thì niêng càng sớm càng tốt đúng không ạ? Vâng. Thưa bác sĩ, là một quý vị khán thính giả gửi câu hỏi về từ phương Thái Hoa, đó là chị Trần Thị Bích Ngọc có hỏi là: tôi đang niêng răng nhưng mà gần đây thì thấy lời lại dễ chảy máu khi đánh răng. Vậy xin hỏi đây có phải là dấu hiệu nguy hiểm không và có cần phải đi khám ngay không ạ?
2: Gần đây thì bạn có chảy răng và thấy máu chảy thì đó không phải là dấu hiệu nguy hiểm cần đi cấp cứu, nhưng mà đó cũng là một cái lời cảnh báo hiện tại có cái sự tổn thương ở niễu hoặc là một cái quá trình viêm niễu. Thường thì khi mình gắn mắc cai, hệ thống mắc cai và dây cúng sẽ tạo những cái khoảng hở kẽ trên cung hàm, làm cho cái sự vệ sinh của mình sẽ khó hơn, từ đó nó tích tụ các cái mảng bám gây ra và làm cho vi khuẩn phát triển. Khi vi khuẩn phát triển nó sẽ làm cho mình bị viêm niễu và từ đó sẽ gây nên cái tình trạng chảy máu khi đánh răng. Tuy là bạn không cần phải cấp cứu ngay, nhưng mà cái này bạn cũng nên sắp xếp thời gian đến cơ sở nha khoa và thông báo lại với bác sĩ để điều trị vấn đề này, đỡ ảnh hưởng đến các cái vấn đề về bệnh lý nha chú sau này ạ.
1: Vậy ngoài cái biến chứng có thể

0: xảy ra như là viêm níu hay là chảy máu chân răng đấy ạ. Thì khi mà niêng răng thì còn những cái vấn đề nào mà người niêng răng sẽ dễ gặp phải nữa?
1: Dạ vâng, ngoài viêm níu và chảy máu chân răng thì người niêng răng còn hay gặp phải là thứ nhất là tình trạng bóng sụt mắc cai hoặc là dây cung đâm vào má. Thì tình trạng bóng mắc cai và dây cung đâm vào má thường xảy ra vào cái thời điểm đầu sau khi mình gắn mắc cai, bởi vì là có một cái sự chưa quen với những cái vật thể lạ trong miệng. Cái thứ hai là mình ăn uống cũng chưa quen, cần phải ăn chế độ mềm và cắt nhỏ thức ăn ra. Thường thì sau khi dây cung đâm vào má thì mình có thể sử dụng một số các cái sáp chắc khóa, vỏ tròn và ấn dẹt lên các cái chỗ sắc nhọn để giảm cái ma sát giữa dây cúng và niêm mạc miệng nếu. Cái thứ hai là vấn đề thường gặp trong chỉnh nhá, đó là họp mã, họp thái dương. Thì không phải ai cũng họp mã và họp thái dương, nhưng nguyên nhân chủ yếu là thường do chúng ta là hành kiêng khem ăn thức ăn, cho nên là dẫn đến cái cơ nhai kém hiệu quả, từ đó làm cho mình bị họp mã và thái dương. Ngoài ra thì có thể có cái nhiệt miệng trong quá trình chỉnh nhá, bởi vì là hệ thống mắc cai dễ cúng có cái bề mặt sắc nhọn hơn so với cái bề mặt răng của mình, cho nên khi cọ sát vào môi má sẽ gây tình trạng loét nhiệt miệng ạ.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là tiếp theo là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Thanh gửi về thư Phương Hoàng Mai. Chị Thanh thì muốn được biết là cái tình trạng mà đau khi niêng răng thì thường sẽ kéo dài bao lâu ạ?
1: Tình trạng đau khi niêng răng là một vấn đề cũng hay gặp phải. Thường thường thì không phải là cả quá trình thời gian quá trình niêng răng đều đau, mà nó chỉ đau vào hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn sau khi gắn mắc cai, thì lúc đó bác sĩ sẽ bắt đầu tạo lực lên răng và khiến răng dịch chuyển, làm cho các dây chằng quanh răng nó giãn ra, cho nên bệnh nhân sẽ có tình trạng đau nhức từ 3 cho đến 7 ngày tùy theo cơ địa của từng người. Và giai đoạn thứ hai là giai đoạn sau những lần tái khám định kỳ, thường sẽ là 1 tháng đến 1 lần, thì bắt đầu bác sĩ lại tăng lực kéo để dịch chuyển răng và cũng sẽ làm mình đau nhức và khó chịu trong vòng 3 đến 7 ngày.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là một trong những cái thắc mắc của rất nhiều quý vị khán thính giả muốn được biết là có cách nào để giúp giảm đau và khó chịu trong quá trình niêng răng không ạ?
1: Nếu sự đau và khó chịu bởi các cái vết loét của mắc cai và dây cúng tạo ra, thì mình có thể sử dụng sáp nhá khóa để mình bôi lên cái bề mặt mắc cai hoặc dây cúng làm xước niêm mạc má. Trường hợp mà viêm nhiễm thì mình có thể sử dụng nước muối súc miệng hàng ngày để làm giảm đi trường những cái quá trình viêm nhiễm trong khoang miệng. Ngoài ra thì mình có thể chườm lạnh trong khoảng mấy ngày đầu sau khi gắn mắc cai, thì mình có thể dùng đá để chườm vào phía ngoài má nơi mà mình cảm thấy đau nhất. Bạn có thể sử dụng thuốc giảm đau theo chỉ định của bác sĩ. Thức ăn thì mình nên cắt nhỏ và nấu mềm ra và để ăn.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi tiếp theo của anh Trần Văn Chiến gửi về thư Phương Cửa Lo. Thưa bác sĩ, là em thấy sau khi niêng răng thì hơi bị hôi miệng dù vẫn đánh răng đều. Không biết nguyên nhân do đâu và cần xử lý như thế nào?
1: Dạ vâng, anh có đánh răng đều nhưng mà vẫn thấy tình trạng hôi miệng. Thì thực ra ấy, là quá trình niêng răng thường nó sẽ khó hơn so với khi mình chưa niêng răng, bởi vì các mắc cai và dây cúng sẽ tạo đến các cái khe kẽ khó đánh răng hơn. Thì nếu mà mình sử dụng bàn chải thông thường để vệ sinh thì những cái khe kẽ đó thì không thể làm sạch được, gây nên tích tụ các cái mảng bám, gây nên tình trạng hôi miệng. Ngoài ra có thể là do hiện trong miệng mình đang có một số các bệnh lý giống như là viêm lợi, viêm nha chú cũng tạo nên cái tình trạng hôi miệng khi niêng răng. Thì cách xử lý sẽ là mình tầm soát được các bệnh lý về viêm nha chú, viêm lợi để giải quyết. Cái thứ hai là mình sẽ cần phải sử dụng bàn chải chuyên dùng như là bàn chải kẽ hoặc là máy tắm nước để vệ sinh được tốt hơn, giảm cái mảng bám tích tụ bám quanh những cái khe kẽ khó vệ sinh hơn ạ.
0: Vâng ạ. Tiếp theo là một thắc mắc có lẽ là cũng rất nhiều bệnh nhân đã từng thắc mắc với bác sĩ, và đây cũng là băn khoăn của chị Nguyễn Thị Trúc gửi về thị xã Phàn An. Chị Trúc muốn được hỏi là khi mà búng mắc cai hoặc là dây cung đâm vào má thì có nguy hiểm không và chúng ta nên xử lý như thế nào?
1: Bùng mắc cai và dây cung đâm vào mã là một vấn đề hay gặp trong quá trình niêng răng ạ. Nếu mắc cai bị rối rá khỏi miệng thì bạn nên giữ lại và đem đến để bác sĩ gắn lại ạ. Trường hợp mà dây cung đâm quá xấu thì mình có thể sử dụng sạc nhá khóa để mình vó tròn lại và ấn vào cái đầu dây sắc nhọn, giảm đi cái ma sát trong miệng và hạn chế cái tình trạng viêm nhiễm hơn. Trường hợp mà dây cung đâm xấu hơn nữa thì mình có thể sử dụng bấm móng tay và bấm đi cái phần dây thừa đó. Nhưng mà lúc bấm thì bạn nên để một miếng gạc xung quanh để tránh trường hợp nuốt phải những cái miếng dây thừa. Bên cạnh đó thì nếu trường hợp mà dây đấm gây cho mình chảy máu kéo dài hoặc là sốt, sưng hạch thì bạn nên đến các cơ sở nha khoa để được thăm khám và điều trị.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, tiếp theo là câu hỏi của chị Phạm Thị Hồng Vi gửi về từ xã Giai Xuân. Em nghe nói là người niêng răng thì dễ bị sâu răng hoặc là viêm lợi hơn người bình thường. Điều đó thì có đúng hay không ạ?
1: Vâng, điều đó là đúng ạ. Bởi vì là khi mình niêng răng ấy, các hệ thống mắc cai và dây cung sẽ làm cho mình khó vệ sinh hơn. Từ đó tạo ra những cái mảng bám tích tụ vào các cái khe kẽ của các răng và gây nên cái tình trạng sâu răng và viêm nha chú ạ.
0: Vâng. Xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Phan Thị Thanh Thủy gửi về từ xã Đông Hiếu. Trong quá trình niêng răng, nhiều thức ăn mắc lại rất là khó làm sạch. Vậy xin hỏi bác sĩ hướng dẫn cách vệ sinh răng miệng đúng để hạn chế viêm nhiễu và sâu răng ạ.
1: Vâng ạ. Để hạn chế viêm nhiễu và sâu răng trong quá trình chỉnh nhá thì bạn cần sử dụng các bàn chải chuyên dụng như là bàn chải kẽ hoặc máy tắm nước. Thì vệ sinh của các bàn niêng răng thường phải kỹ hơn so với bình thường. Mình phải chải hết tất cả các mặt răng từ mặt ngoài cho tới mặt trong và mặt trên của hàm răng. Bạn có thể sử dụng thêm nước muối sinh lý để súc miệng sau khi mình vệ sinh ạ.
0: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Quy Châu, đó là chị Lăng Thị Mui có hỏi: em mới niêng răng được hơn một tháng nhưng mà mối lúc nào cũng khô, bóng tróc và nứt nẻ dù uống nhiều nước. Đây có phải là tình trạng bình thường không và có cách nào khắc phục nhanh tại nhà không ạ?
1: Vâng, tình trạng mối khô trong chỉnh nhà cũng là một vấn đề thường hay gặp phải ạ. Nó có rất là nhiều nguyên nhân gây đến cái tình trạng mối khô. Đó là khi niêng răng thì hệ thống mắc cai làm cho mối của mình nhô lên và không khép lại được, vô tình làm cho mối của mình mất nước và dẫn đến cái hiện tượng khô mối. Cái thứ hai là do một số bạn có thói quen liếm mối thì vô tình càng liếm mối thì mối mình lại càng khô ạ. Và trong cái thời điểm như hiện tại là trời hanh khô, là chúng ta ở trong phòng điều hòa, khi ở trong phòng điều hòa mà độ ẩm không khí quá thấp thì cũng có thể gây nên cái tình trạng khô mối ạ. Và cách xử lý của những vấn đề này, thứ nhất là mình nên sử dụng kem dưỡng mối như Vaseline, ceramide, sử dụng máy tạo ẩm không khí để không khí của mình được độ ẩm được tốt hơn. Cái thứ ba là mình có thể không nên cắn mối hoặc liếm mối hoặc là bóng cả những cái mảnh giá thừa bóng rá.
0: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề niêng răng, những vấn đề thường gặp và phương pháp điều trị hiệu quả. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email và qua số điện thoại của chương trình. Tiếp theo là câu hỏi của chị Nguyễn Hải Bình gửi về từ xã Tân An. Tôi niêng răng được vài tháng thì bị bùng mắc cai trong lúc ăn, vì bận công việc cho nên chưa đi khám ngay được. Xin hỏi là để lâu thì có ảnh hưởng gì không ạ?
1: Vâng ạ. Bạn mới niêng răng được vài tháng thì cái quá trình niêng răng mà bóng mắc cai là một vấn đề cũng hay gặp phải ạ. Hiện tại thì bạn chưa sắp xếp được công việc đúng ạ. Thì có thể là mình chưa có thể tái khám, nhưng mắc cai nếu bị rối rá thì bạn đến giữ lại và mang lại cho bác sĩ để được gắn lại. Nhưng mà cũng nên sắp xếp công việc để mình đến gắn lại sớm, bởi vì là khi dịch chuyển thì các răng đều được gắn mắc cai và một cái dây cúng để mình sắp xếp theo cái thứ tự của từng răng, cho nên khi một chiếc răng bị bóng rá sẽ làm cho cái răng đó bị lệch lạc trở lại.
0: Thưa bác sĩ, có một băn khoăn mà tôi nghĩ là rất bác sĩ cũng đã gặp phải ở rất nhiều người đang có ý định niêng răng mà muốn được là nghe tư vấn, đó là liệu cái việc mà niêng răng thì có làm cho răng yếu hoặc là dễ lung lay về sau hay không ạ?
1: Dạ, vâng ạ, niêng răng có làm cho răng yếu hoặc lung lay về sau hay không? Nếu thường niêng răng làm cho cái răng của mình dịch chuyển thì nó sẽ dễ lung lay hơn, nhưng mà ở khi đó là trong cái quá trình niêng răng. Còn nếu niêng răng mà làm cho răng mình yếu và lung lay hơn thì thường sẽ là do một số các cái bệnh lý nhà chú trước đó mà mình chưa được điều trị tốt, hoặc là thứ hai là một số trường hợp là đặt lực quá mạnh gây tình trạng tiêu chân răng làm cho răng mình yếu đi. Cho nên để tình trạng niêng răng mà răng mình không bị yếu đi thì bạn cần tuân thủ vào kế hoạch điều trị và thăm khám điều trị ở các cơ sở nha khoa uy tín để mình được đảm bảo về răng miệng về lâu dài.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của chị Trần Ngọc Châu gửi về từ xã Tam Đông có hỏi là trong trường hợp nào thì cần phải nhổ răng khi niêng?
1: Vâng. Không phải là trường hợp nào cũng nhổ răng lúc niêng. Để đưa ra một chỉ định niêng răng thì bác sĩ cần phải phân tích trên phim X-quang, đánh giá cái độ nhố mối, các khoảng răng thiếu, cái sự lệch lạc của hai cung hàm. Từ đó bác sĩ mới đưa ra cái chỉ định có nhổ răng hay không. Thì thường những trường hợp có chỉ định nhổ răng sẽ là độ nhố mối rất là nhiều, thiếu khoảng các răng trên cung hàm cũng rất là nhiều, và một số trường hợp như khớp cắn sâu hoặc là mõm cũng có chỉ định niêng răng. Và thường khi chỉ định nhổ răng trong các trường hợp đó thì bác sĩ cũng sẽ chỉ định nhổ những cái răng ít ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai hay thẩm mỹ, hoặc là những cái răng xấu không thể bảo tồn của bệnh nhân.
0: Vâng ạ, rất nhiều những cái thắc mắc xoay quanh vấn đề niêng răng, và chúng ta cùng tiếp tục đến với một thắc mắc tiếp theo của chị Phan Thị Thu gửi về từ phường Vĩnh Lộc. Thưa bác sĩ, là có người nói là niêng răng sau một thời gian thì răng sẽ chảy lại vị trí cũ, vậy thì làm sao để giữ được kết quả này lâu dài?
1: Vâng ạ, nếu trong quá trình niêng răng xong mà mình không có thời gian duy trì thì răng sẽ có cái tình trạng tái phát, có nghĩa là sẽ chảy về, sẽ dịch chuyển về vị trí ban đầu. Cho nên sau khi niêng răng xong bạn cần phải có cái thời gian duy trì, thường sẽ thời gian duy trì tối thiểu trong vòng 2 năm sau khi mình tháo mắc cai. Bạn cần tuân thủ theo lịch hẹn tái khám của bác sĩ và đeo hàm duy trì đúng theo chỉ định. Thường sẽ đeo hàm duy trì cả ngày trong 6 tháng đầu, từ 20 đến 22 tiếng, chỉ tháo ra lúc mình ăn uống và vệ sinh răng miệng. Sau đó bạn chỉ đeo vào buổi tối trước khi đi ngủ. Và bạn nên tái khám định kỳ theo lịch hẹn để bác sĩ phát hiện kịp thời những trường hợp tái phát để mình can thiệp kịp thời. Ngoài ra cần loại bỏ đi những cái thói quen xấu hoặc là những vấn đề có thể gây tái phát, giống như là răng số 8 và đầy lưỡi và mút mối.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là một câu hỏi của chị Lương Thị Nga gửi về thị xã Châu Bình có hỏi là em mới niêng răng được gần một tuần nhưng mà đau nhiều và ăn uống rất khó khăn. Xin hỏi đây có phải là tình trạng bình thường không và em nên làm gì để giảm đau?
1: Vâng ạ. Bạn mới niêng một tuần và cảm thấy đau nhiều và khó ăn nhái thì đấy là một tình trạng thường gặp phải trong quá trình niêng răng và nó hoàn toàn bình thường. Thường sau khi niêng răng bác sĩ sẽ tạo lực lên để khiến răng chúng ta dịch chuyển, sẽ làm cho cái tình trạng đau nhức và khó chịu hai hàm. Bên cạnh đó thì bạn sẽ khó ăn nhai hơn bởi vì răng cảm giác lung lay hơn. Cho nên để giảm đi cái sự khó chịu đó thì bạn nên sử dụng sáp nha khoa chuyên dùng để bôi vào các cái vị trí mà mắc cai, cọ sát vào mối má. Thứ hai là ăn đồ mềm và lỏng, thức ăn mình nên cắt nhỏ ra để hạn chế cái quá trình ăn nhai gây đau đớn hơn ạ.
0: Vâng ạ, đó là trong quá trình niêng răng. Vậy thì còn với việc là sau khi mà tháo niêng thì vì sao vẫn cần phải đeo hàm duy trì? Đó là thắc mắc của chị Nguyễn Thu Hiền gửi về thị xã Hưng Trung ạ.
1: Dạ vâng, sau khi niêng răng mình cũng phải đeo hàm duy trì bởi vì là răng chúng ta sẽ có thể chảy lại về vị trí ban đầu. Đó còn gọi là tình trạng tái phát sau khi niêng. Sau khi niêng xong thì mô nhà chú cần có thời gian để cố định tại cái kết quả mà mình đã

0: điều trị. Cho nên thời gian này mình cần phải duy trì cái kết quả đó bằng cách đeo hàm duy trì. Cho nên để mà không tái phát sau khi niêng, bạn nên cần tuân thủ đeo kháng duy trì và tái khám đúng lịch hẹn.
1: Vâng, tuy nhiên thì cái kháng duy trì này thì mình sẽ đeo thêm trong khoảng bao lâu nữa?
0: Kháng duy trì thì thường sẽ đeo trong khoảng 2 năm sau khi mình tháo mắc cài. Và 6 tháng đầu thì mình sẽ đeo cả ngày, từ 20 cho đến 22 tiếng, chỉ tháo ra lúc ăn và vệ sinh thôi. Còn sau đó thì mình chỉ đeo vào buổi tối khi đi ngủ.
1: Thưa bác sĩ, là câu hỏi của anh Vương Văn Điệp gửi về từ phường Vĩnh Lộc, có hỏi là con tôi đang niêng răng nhưng rất thích ăn đồ dai và uống nước ngọt. Xin hỏi là chế độ ăn như vậy thì có ảnh hưởng đến quá trình niêng của cháu hay không ạ?
0: Vâng ạ, khi bạn niêng răng mà lại thích ăn đồ dai và nước ngọt sẽ có ảnh hưởng rất nhiều đến cái quá trình niêng răng ạ. Bởi vì là khi ăn đồ dai thì bạn sẽ làm cho mắc cài bị bong ra và ảnh hưởng đến cái quá trình điều trị của mình. Bên cạnh đó, nước ngọt sẽ là nguyên nhân làm cho bạn dễ bị sâu răng và mắc các bệnh lý viêm nhiễm ở vùng miệng. Cho nên bạn không nên ăn đồ dai và uống nước ngọt trong quá trình niêng răng.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, là một thắc mắc của chị Bùi Thị Hải gửi về từ xã Nghĩa Hành, muốn được biết là em nghe nói là có trường hợp phải nhổ răng khi niêng, vậy thì việc này ảnh hưởng gì về sau không ạ?
0: Dạ, việc nhổ răng lúc niêng răng sẽ không có ảnh hưởng đến về sau khi mình được chỉ định đúng và điều trị đúng ạ. Bởi vì là một số trường hợp cần phải nhổ răng như là hố quá nhiều, lệch lạc, chen chúc quá nhiều, mình cần phải có một cái khoảng trống để mình dịch chuyển răng. Cho nên là chỉ định niêng răng thì cũng được bác sĩ xem xét kỹ trên phim X quang, đánh giá tướng quan mặt, tướng quan khớp cắn của bạn, thì khi đó mới đưa ra cái chỉ định có nhổ răng hay không. Và thường thì khi có chỉ định nhổ răng, bác sĩ sẽ chỉ định nhổ những chiếc răng mà ít ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay là chức năng ăn nhai của hàm để điều trị ạ.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ phường Thanh Vinh, đó là anh Lê Văn Tú có hỏi là con gái của tôi 13 tuổi, răng của cháu hơi hô và khấp khểnh nhẹ. Xin hỏi là độ tuổi này thì đã phù hợp để niêng răng hay là cần phải chơi thêm ạ?
0: Vâng ạ, ở độ tuổi 13 tuổi thì là độ tuổi đã rất là phù hợp để mình niêng răng rồi ạ. Bởi vì ở giai đoạn này thì xương của bé còn rất là mềm và bé đang ở tuổi dậy thì là xương vẫn đang còn phát triển. Cho nên việc can thiệp vào thời điểm này sẽ giúp quá trình nặn chỉnh của bạn diễn ra nhanh hơn và hạn chế cái sự đau đớn cho bạn hơn. Từ đó thì mình sẽ đạt được một cái kết quả lý tưởng nhất ạ.
1: Vâng. Tiếp theo là thắc mắc của một quý vị khán thính giả khác gửi về từ phường Trường Vinh, đó là chị Lê Thu Trang. Sau mỗi lần siết răng thì tôi thường bị nhiệt miệng và dây cung cò vào má rất khó chịu. Xin bác sĩ hướng dẫn cách khắc phục ạ.
0: Dạ, cái tình trạng dây cúng cò vào má và nhiệt miệng thì là một tình trạng khá là phổ biến trong niêng răng. Thường thì do mắc cài và dây cúng cò sát vào mối má nhiều gây nên cái tình trạng nhiệt miệng đó. Để có cách khắc phục thì bạn nên sử dụng sáp nha khoa chuyên dùng để ấn vào các mắc cài và dây cúng cò sát để giảm cái ma sát giữa mắc cài, dây cúng và mối má miệng. Bên cạnh đó thì bạn có thể sử dụng nước muối sinh lý để súc miệng, làm giảm đi cái quá trình viêm nhiễm ở trong khuôn miệng của mình, là làm giảm cái sự đau đớn của bạn.
1: Vâng, thưa bác sĩ, một trong những thắc mắc của rất nhiều quý vị khán thính giả đó là niêng răng thì có thể gây ảnh hưởng đến khớp thái dương hàm hay không ạ?
0: Vâng, thì trước khi nói về cái vấn đề niêng răng có ảnh hưởng khớp thái dương hàm hay không thì tôi xin chia sẻ về cái khớp thái dương hàm. Khớp thái dương hàm là một cái khớp được nối từ xương hàm dưới, vậy là xương thái dương của hộp sọ, thì nó nằm ở phía trước tai. Theo như các nghiên cứu thì việc niêng răng không có gây rối loạn khớp thái dương hàm, nhưng nó cũng không phải là phương pháp điều trị của tất cả các bệnh lý khớp thái dương hàm. Nhưng vô tình trong quá trình niêng răng sẽ phát hiện một số các cái triệu chứng có thể của khớp thái dương hàm, như là thời gian đầu khi bạn mới niêng răng có tình trạng mỏi hàm. Thứ hai là bạn đã có các tình trạng khớp thái dương hàm trước đó, như là há ngậm miệng có tiếng, lục cục khớp, mỏi hàm, không há miệng được và ăn nhai thì kém. Đó, cho nên là niêng răng nó không ảnh hưởng đến việc rối loạn khớp thái dương hàm.
1: Vâng ạ, vậy với trường hợp mà khi mà chúng ta có những cái biểu hiện như là bác sĩ

0: thì cần phải làm gì ạ?
1: Khi có biểu hiện về khớp thái dương hàm thì mình đến đến các cơ sở nhà khoa uy tín để được thăm khám và điều trị sớm. Việc can thiệp sớm thì sẽ giảm đi những cái tình trạng về rối loạn khớp thái dương hàm cho bạn. Bên cạnh đó thì mình cũng tìm ra cái nguyên nhân mà gây nên cái tình trạng khớp thái dương hàm đó để can thiệp kịp thời.
0: Vâng ạ. Có thể nói là có một cái hàm răng đẹp là cái mong muốn của rất là nhiều người, vì nó giúp chúng ta tự tin hơn rất nhiều, cũng như là cải thiện rất là tốt cái chức năng ăn nhai. Và cũng vì vậy mà có rất nhiều quý vị khán thính giả đã gửi những cái thắc mắc của mình về với chương trình ngày hôm nay, rất mong muốn được bác sĩ tư vấn. Thế nhưng mà chương trình ngày hôm nay của chúng ta đến đây thì cũng đã khép lại thời gian. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay và mang đến rất nhiều những cái thông tin hữu ích cho quý vị khán thính giả xoay quanh câu chuyện niềng răng ạ. Vâng, thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Chúng tôi xin cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Răng hàm mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thường Hoàng, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh đã đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi ạ. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Vừa rồi là chương trình Sức khỏe của bạn với chủ đề Niềng răng, những vấn đề thường gặp và cách xử lý. Nếu quý vị quan tâm và muốn nghe lại, mời quý vị và các bạn nghe lại vào lúc 16:50 chiều nay. Còn bây giờ là chuyên mục Văn hóa Đông Tây.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Văn hóa Việt Nam tỏa sáng tại ASEAN Pop Culture Festival ở Paris. Ai Cập phát hiện khảo cổ từ hai nền văn minh huyền thoại. Quần thể cự thạch Colomlex, bí ẩn vòng tròn đá nghìn năm ở Bồ Đào Nha. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tiểu mục nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Trung tâm triển lãm Paris Motor Expo đã trở thành điểm hẹn của hàng nghìn người yêu văn hóa châu Á khi lần đầu tiên đăng cai Asian Pop Culture Festival, lễ hội văn hóa đại chúng châu Á quy mô lớn nhất từng được tổ chức tại Paris. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham gia lễ hội với khoảng 10 gian hàng. Trong không gian đa sắc màu ấy, đoàn Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn bằng các hoạt động quảng bá văn hóa, ẩm thực, nông sản, áo dài và môn đá cầu. Từ những món ăn dân dã, các sản phẩm nông nghiệp đặc sắc, tà áo dài duyên dáng cho đến môn đá cầu độc đáo và những câu chuyện về cội nguồn dân tộc. Tất cả đã góp phần tạo nên một bức tranh Việt Nam sinh động giữa lòng Paris.
1: Ai Cập phát hiện khảo cổ từ hai nền văn minh huyền thoại. Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập vừa công bố phát hiện khảo cổ quan trọng có niên đại từ thời Ai Cập cổ đại đến thời Hy Lạp, La Mã, tại khu di chỉ khảo cổ Inasia o Medina, phía nam thủ đô Cairo. Trong số những hiện vật quan trọng được tìm thấy có một số khối đá được tái sử dụng. Trên đó khắc tên khai sinh và tôn hiệu khi đăng quang của Pharaoh Senuses Đệ Tam. Đoàn khảo cổ cũng khai quật được các phần mở rộng của một công trình công cộng quy mô lớn từ thời La Mã, các mảng tượng gắn tường cùng những khuôn gốm thời La Mã từng được sử dụng để đúc tiền xu. Ngoài ra, còn có một phần đầu tượng bằng đá cẩm thạch quý hiếm của nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite trong thần thoại Hy Lạp.
0: Guardian đã công bố top 100 tiểu thuyết được xuất bản bằng tiếng Anh hay nhất mọi thời đại do 172 nhà văn, nhà phê bình và học giả bình chọn. Theo đó, Middlemarch của nhà văn George Eliot đã được vinh danh là tiểu thuyết vĩ đại nhất viết bằng tiếng Anh. Tác phẩm được các học giả quốc tế tôn vinh nhờ khả năng khắc họa tâm lý sâu sắc và sự thấu hiểu về bản chất con người. Trước khi được Guardian tôn vinh, Middlemarch từng lọt vào nhiều bảng xếp hạng sách hay của thế giới như top 100 tiểu thuyết đáng đọc nhất của Telegraph vào năm 2009, 100 cuốn sách vĩ đại nhất mọi thời đại do Norwegian Book Club bình chọn vào năm 2010. Năm 2015, BBC xếp tác phẩm đứng đầu top 100 tiểu thuyết Anh hay nhất từ trước đến nay.
1: Anh khai trương trung tâm tôn vinh nghệ thuật minh họa.

0: Bồ Đào Nha, quốc gia nằm ở cực Tây của châu Âu, không chỉ nổi tiếng với những thành phố cổ kính, những chuyến hải hành làm thay đổi lịch sử thế giới hay nền văn hóa Địa Trung Hải đặc sắc, mà còn là nơi lưu giữ nhiều di sản khảo cổ học ghi dấu tích của những nền văn minh tiền sử, kể lại câu chuyện về tổ tiên loài người từ thuở xa xưa, đó chính là quần thể cự thạch Cromlech, hay còn được biết đến với tên gọi Cromlech của Amenres, một trong những quần thể cự thạch quan trọng nhất châu Âu, có niên đại hàng nghìn năm. Ẩn mình giữa những cánh đồng sồi bạt ngàn của vùng Alentejo, Cromlech Amenres được xem là một trong những công trình cự thạch cổ nhất châu Âu còn tồn tại đến ngày nay. Quần thể bao gồm gần 100 cột đá, cao từ 1 đến 3 mét, được sắp xếp thành các vòng tròn và hình bầu dục. Di tích được phát hiện lại vào năm 1964 trong quá trình khảo sát địa chất khu vực. Các nhà khảo cổ học cho rằng quần thể này được xây dựng trong khoảng từ năm 6.000 đến 4.000 trước công nguyên, tức là cách ngày nay từ 6.000 đến 8.000 năm, trước quần thể Stonehenge nổi tiếng ở Anh khoảng 2.500 năm. Điều này cho thấy trình độ tổ chức xã hội và tư duy biểu tượng của con người thời tiền sử đã phát triển sớm hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Chuyên gia khảo cổ Shira Kamacho cho biết.
1: Quần thể Cromlech này chỉ có thể được xây dựng vào thời kỳ đồ đá mới, bởi vì vào thời điểm đó thì con người đã trở thành cư dân nông nghiệp và chăn nuôi. Để có thể đạt được mức độ chính xác cao trong định hướng như vậy, thì con người cần phải sống định cư, quan sát sự mọc của mặt trời cũng như mặt trăng tại một số vị trí cố định trong một thời gian dài.
0: Những khối đá khổng lồ đứng thành vòng tròn giữa thiên nhiên hoang sơ đã thách thức sự hiểu biết của các nhà khoa học suốt nhiều thế kỷ. Một trong những giả thuyết phổ biến nhất cho rằng Cromlech Amenres từng là trung tâm nghi lễ tôn giáo của cư dân thời đồ đá mới. Trong bối cảnh con người phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên, các hiện tượng như mặt trời, mặt trăng, mùa vụ và thời tiết đều mang ý nghĩa thiêng liêng, và những vòng tròn đá có thể là nơi diễn ra các nghi lễ cầu mùa, cầu mưa hoặc các hoạt động tín ngưỡng gắn với chu kỳ sinh trưởng. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra mối liên hệ giữa cách sắp xếp các khối đá với chuyển động của mặt trời vào các thời điểm quan trọng trong năm như hạ chí và đông chí, khiến Cromlech còn được xem như một dạng lịch thiên văn cổ đại giúp cư dân nông nghiệp xác định thời điểm gieo trồng và thu hoạch. Ông Mario Cavajo, chuyên gia khảo cổ Bồ Đào Nha cho rằng, điều này cho thấy sự kết hợp giữa tín ngưỡng và khoa học quan sát thiên nhiên đã tồn tại từ rất sớm trong lịch sử loài người.
2: Quần thể này nằm trên đỉnh một sơn đồi, nơi có thể quan sát bầu trời và đường đi của mặt trời. Điều đáng kinh ngạc của di tích này là nó luôn được định hướng theo các hiện tượng thiên văn, đặc biệt là hướng mặt trời mọc vào các thời điểm điểm phân.
0: Điều khiến giới nghiên cứu đặc biệt quan tâm chính là câu hỏi về kỹ thuật xây dựng. Các khối đá nặng hàng tấn tại Cromlech có nguồn gốc từ khu vực cách đó nhiều km. Trong khi vào thời kỳ đồ đá mới, con người chưa có bánh xe hay công cụ cơ giới. Việc vận chuyển và dựng đứng những tảng đá nặng hàng tấn vì thế trở thành một bài toán vô cùng khó khăn. Ông Mario Cavajo, chuyên gia khảo cổ, cho biết.
2: Việc con người thời đó có thể vận chuyển những khối đá lớn như vậy từ nơi khác đến đây vẫn là một câu hỏi lớn. Có thể họ đã chọn những khối đá có hình dạng tự nhiên phù hợp rồi kéo chúng về vị trí xây dựng, sử dụng đòn bẩy và các thân cây làm con lăn và sức lao động tập thể của hàng trăm người.
0: Nhiều phiến đá tại Cromlech còn mang dấu khắc cổ với các biểu tượng như mặt trời, hình xoắn ốc, lưỡi liềm và những ký hiệu chưa thể giải mã hoàn toàn. Quy mô của Cromlech Amenres cũng phản ánh một trong những bước ngoặt quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại. Đó là giai đoạn chuyển từ xã hội du cư sang xã hội định cư nông nghiệp. Đây cũng là thời điểm mà kiến trúc sơ khai, thiên văn học, toán học, tư duy triết học và tôn giáo có tổ chức bắt đầu hình thành, làm cơ sở cho sự phát triển các nền văn minh sau này. Ngày nay, Cromlech Amenres đã trở thành một điểm đến quan trọng của du lịch khảo cổ và nghiên cứu lịch sử. Những tảng đá tưởng chừng vô tri này đang trở thành trang sử bằng đá, lưu giữ ký ức về một thời đại.

0: mà con người bắt đầu đặt nền móng cho nền văn minh. Giá trị lớn nhất của Cromlech không chỉ nằm ở quy mô hay tuổi đời, mà còn ở thông điệp về khả năng sáng tạo, tư duy cộng đồng và đời sống tinh thần phong phú của người tiền sử.
1: Trải qua hàng nghìn năm, Cromlech, Amenres đã vẫn tồn tại như một chứng nhân thầm lặng, chứng kiến sự trỗi dậy và suy tàn của nhiều nền văn minh trên bán đảo Iberia. Chính vì vậy, năm 1986, giá trị nổi bật về khảo cổ học và cảnh quan văn hóa của Cromlech thuộc quần thể trung tâm lịch sử Evora đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, qua đó khẳng định tầm quan trọng toàn cầu của khu vực này trong bản đồ di sản nhân loại. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Trang, các phát thanh viên Thu Trang, Doanh Nhi, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Quốc phòng toàn dân phát trên sóng, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Nghệ An triển khai nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ năm 2026. Nghệ An với chiến dịch 500 ngày đêm tri ân các liệt sĩ. Phóng sự ấm lòng những mái nhà nghĩa tình. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các đồng chí, vừa qua Ban tổ chức diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo, trưởng Ban tổ chức diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ năm 2026 chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Đại tá Hoàng Đình Luân, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Quân sự, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố quyết định thành lập Ban tổ chức diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ năm 2026. Theo kế hoạch, tỉnh Nghệ An có 33 xã phường tổ chức diễn tập. Nội dung diễn tập chia thành 3 giai đoạn. Sau khi kết thúc diễn tập, các địa phương sẽ tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất, làm cơ sở nâng cao chất lượng nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh, diễn tập tác chiến xã phường là nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ. Đây là năm đầu tiên tổ chức diễn tập khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Do vậy, đề nghị các sở ngành, lực lượng vũ trang và các địa phương, ngoài nhiệm vụ chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ diễn tập cấp xã năm 2026. Đồng thời yêu cầu các thành viên ban tổ chức diễn tập nắm chắc nhiệm vụ, bổ sung vào nội dung dự thảo phân công nhiệm vụ của ban tổ chức, dự thảo kế hoạch diễn tập của Ủy ban Nhân dân tỉnh, cơ quan thường trực tiếp thu hoàn thiện dự thảo.
1: Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng tại Ban Chỉ huy Quân sự phường Thành Vinh và Đại đội Công binh 17. Đoàn đã kiểm tra công tác tổ chức lực lượng trực, canh trực, triển khai tổ chức huấn luyện cho các đối tượng, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng doanh trại chính quy xanh sạch đẹp, tăng gia sản xuất, quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật. Đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, biểu dương việc bố trí, sắp xếp, xây dựng doanh trại chính quy của Ban Chỉ huy Quân sự phường Thành Vinh và Đại đội Công binh 17. Thời gian tới, các cơ quan đơn vị cần tiếp tục phát huy, khắc phục mọi khó khăn, tập trung xây dựng đơn vị xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong giai đoạn nắng nóng cao điểm, tiến hành tốt các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, đẩy mạnh các hoạt động thi đua nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong tình hình mới. Thưa quý vị, hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, vẫn còn hàng nghìn liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Tại Nghệ An, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai khẩn trương với quyết tâm trả lại tên cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Hành trình ấy không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là cuộc tri ân đầy nhân văn và xúc động.
0: Một buổi lấy mẫu sinh phẩm của các

0: liệt sĩ chưa xác định được danh tính ở nghĩa trang Nghi Lộc, xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An. Ở nghĩa trang này vẫn còn 72 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Bởi vậy, việc lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN phục vụ Ngân hàng Gen Quốc gia nhằm sớm tìm được thông tin của các liệt sĩ. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Tú, Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An cho biết.
1: Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình bằng cái tinh thần trách nhiệm và vấn đề tâm linh của bản thân là để sớm tìm được, móng tháo là cái mẫu sinh phẩm nó đạt kết quả và sớm tìm được người thân để cho các anh hùng sớm có người thân để họ đoàn tụ cùng với là gia đình và tổ tiên.
0: Song song với công tác thu nhận ADN, các đội quy tập của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An vẫn miệt mài trên những cánh rừng biên giới Việt-Lào để tìm kiếm đồng đội. Có những chuyến đi kéo dài hàng tháng trời giữa núi sâu hiểm trở. Mỗi kỷ vật tìm thấy, mỗi phần hài cốt được cất bốc là thêm một lần thắp lên hy vọng cho thân nhân liệt sĩ. Bằng sự nỗ lực ấy mà mùa khô 2025-2026 trên đất bạn Lào, đội quy tập mộ liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã tìm thấy và cất bốc được 80 bộ hài cốt liệt sĩ đưa về đất mẹ Việt Nam. Thượng tá Lê Xuân Thế, chính trị viên đội quy tập liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Thấy được cái di vật đã rất là vui mừng rồi, nhưng mà thấy được hài cốt liệt sĩ mà còn nguyên, còn đẹp như thế này, vô cùng xúc động và hạnh phúc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu ADN liệt sĩ, mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay sẽ mở thêm cơ hội xác định danh tính cho các anh hùng liệt sĩ còn nằm lại nơi chiến trường xưa. Đó cũng là trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đại tá Nguyễn Văn An, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An nói.
3: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục rà soát, phối hợp với chặt chẽ với các cấp, các ngành để tiếp tục rà soát, chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu của mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin tại các nghĩa trang. Đồng thời, đối chiếu với hồ sơ lưu trữ, danh sách liệt sĩ, sơ đồ mộ chí và nguồn tin và các nguồn tin cung cấp, việc khảo sát xác minh được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định, hạn chế sai sót trong quá trình cất bốc và lấy mẫu sinh phẩm.
0: Hành trình tìm lại tên cho những người đã khuất vẫn còn nhiều gian nan, nhưng bằng trách nhiệm, lòng biết ơn và sự chung sức của cả cộng đồng, chiến dịch 500 ngày đêm ở Nghệ An đang viết tiếp câu chuyện nghĩa tình để không một liệt sĩ nào bị lãng quên. Kính thưa quý vị và các đồng chí, những ngày này, tại nhiều địa phương ở Nghệ An, chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt. Không chỉ hỗ trợ kinh phí, chính quyền địa phương, các đoàn thể và lực lượng vũ trang còn chung tay góp ngày công, vật liệu xây dựng, giúp các gia đình khó khăn sớm ổn định cuộc sống.
4: Ngay sau khi nhận được nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, gia đình ông Nguyễn Quốc Chiến và bà Hồ Thị Hiền ở xã Hưng Nguyên Nam đã bắt tay xây dựng lại căn nhà xuống cấp nghiêm trọng. Căn nhà cũ vốn đã chật chội, hư hỏng nặng sau đợt bão lớn năm 2025. Cuộc sống khó khăn khiến ước mơ có được một mái nhà kiên cố đối với gia đình ông bà tưởng như quá xa vời. Vì thế khi được nhà nước hỗ trợ, niềm vui như được nhân lên gấp bội. Bà Hồ Thị Hiền, xóm Yên Thọ, xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
5: Trong khi là gia đình gặp nhiều khó khăn mà được hỗ trợ như thế này thì gia đình rất là cảm quý và biết ơn các cấp.
4: Ông Nguyễn Hữu Phúc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An cho biết.
6: Xã đã phối hợp với các tổ chức ra soát và đến nay thì tổng trên địa bàn xã Hưng Nguyên Nam có 3 đối tượng. Sau khi ra soát xong thì giao cho các tổ chức cá nhân tự giám sát các cái hộ gia đình trong quá trình để thực hiện cái xây dựng. Có gì vướng mắc thì bảo vệ cho ban chỉ đạo.
4: Tại xã Thiên Nhẫn, không khí xây dựng sửa chữa nhà ở cũng đang diễn ra khẩn trương tại 9 hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ. Nhiều căn nhà từng siêu vẹo, cột kèo mục nát nay đang dần được thay thế bằng những mái ấm kiên cố hơn. Cũng như các hộ gia đình, với bà Nguyễn Thị Mùi ở xóm Khánh Sơn, sự hỗ trợ kịp thời lúc này không chỉ giúp gia đình có nơi ở an toàn mà còn tiếp thêm động lực để vượt qua khó khăn.

0: đình bây giờ thì là cùng nhờ là bán chỉ huy đội đấy là họ vẫn giúp đỡ. Vì vậy họ gọi là người ngày cống cái đó là làm giúp để cho gia đình có người nới ở, chứ hành sập với cùng khâu.
1: Để các công trình sớm hoàn thành, lực lượng vũ trang địa phương đã huy động hàng nghìn ngày công hỗ trợ vận chuyển vật liệu, tháo dỡ và sửa chữa nhà cửa cho người dân. Trung tá Trần Lê Phúc, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Chúng tôi huy động cái lực lượng, một là dân quân thường trực, hai nữa lực lượng thôn đội trưởng để là thực hiện giúp đỡ các cái gia đình gặp các cái hoàn cảnh khó khăn trong cái đợt này. Và là cái đến cái thời điểm này chúng tôi đã tổ chức huy động được là 150 ngày công để thực hiện là giúp đỡ cho các cái gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn.
1: Theo kế hoạch, toàn tỉnh Nghệ An có 229 căn nhà của các đối tượng là con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa. Hiện nay các địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành chương trình trong thời gian sớm nhất. Những mái nhà mới không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn thể hiện sự tri ân, sẻ chia đầy nghĩa tình đối với những gia đình đã chịu nhiều mất mát, thiệt thòi do hậu quả chiến tranh để lại.
3: Thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục Quốc phòng toàn dân tháng 6 năm 2026 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, bệnh tim mạch đã và đang là vấn đề sức khỏe được quan tâm hàng đầu trên thế giới, với tỷ lệ tử vong và tàn phế đứng hàng đầu. Hiểu rõ các yếu tố nguy cơ mắc bệnh này sẽ giúp bạn phòng tránh bệnh tim mạch hiệu quả nhất. Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, những dấu hiệu sau đây thường gặp trước cơn đau tim một tháng. Mệt mỏi, đây là một trong những triệu chứng chính cảnh báo cơn đau tim sắp xảy ra. Phụ nữ thường có dấu hiệu này rõ hơn nam giới. Khi bạn cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức, đặc biệt càng tăng lên vào cuối ngày, đó có thể là triệu chứng của bệnh suy tim. Bạn có thể mệt mỏi ngay cả khi làm những công việc đơn giản như tắm hay đi ngủ. Đau bụng, buồn nôn, nôn mửa, đầy hơi là một số triệu chứng phổ biến nhất báo hiệu cơn đau tim. Chúng có thể xảy ra ở cả nam và nữ giới. Trước những cơn đau tim, nhiều người thường cảm thấy khó chịu ở bụng, thậm chí có thể sưng bụng. Đau bụng, báo hiệu đau tim thường xảy ra theo cơn, giảm dần rồi đột ngột tăng lên trong khoảng thời gian ngắn. Căng thẳng về thể chất có thể làm trầm trọng thêm những cơn đau. Mất ngủ, dấu hiệu này cũng có liên quan nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ, thường gặp hơn ở phụ nữ. Khi bị mất ngủ, bạn có thể bị lo lắng và mất tập trung cao. Các triệu chứng bao gồm khó ngủ, giấc ngủ chập chờn hay tỉnh giấc sớm. Khó thở hoặc thở hổn hển là dấu hiệu phổ biến của đau tim. Nó thường xảy ra ở cả nam giới và phụ nữ khoảng 6 tháng trước một cơn đau tim. Các triệu chứng đi kèm bao gồm cảm thấy thiếu không khí, chóng mặt và bồn chồn. Rụng tóc. Đây là một trong những dấu hiệu sớm cảnh báo nguy cơ mắc các vấn đề về tim. Thông thường nó ảnh hưởng nam giới trên 50 tuổi. Tuy nhiên một số phụ nữ cũng có thể nằm trong nhóm nguy cơ này. Rụng tóc, hói đầu cũng có liên quan đến việc tăng mức độ hormone căng thẳng cortisol. Nhịp tim không đều. Rối loạn nhịp tim thường đi kèm cơn hoảng loạn và lo lắng, đặc biệt xảy ra ở phụ nữ. Nó xuất hiện bất ngờ và ở mức độ khác nhau. Có thể là nhịp tim không đều hoặc tăng nhịp tim. Triệu chứng này kéo dài trong 1 đến 2 phút. Nếu nó không giảm, bạn có thể bị chóng mặt và mệt mỏi cực độ. Khi đó bạn hãy gọi ngay cho bác sĩ. Đổ mồ hôi quá nhiều. Tình trạng đổ mồ hôi bất thường hoặc quá nhiều là dấu hiệu cảnh báo sớm các cơn đau tim. Nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, kể cả vào ban ngày hay ban đêm. Tạp chí Women's Day cho biết triệu chứng này ảnh hưởng phụ nữ nhiều hơn, đôi khi bị nhầm lẫn với các triệu chứng điển hình của thời kỳ mãn kinh như bốc hỏa hoặc đổ mồ hôi ban đêm. Đau ngực. Đây là triệu chứng phổ biến nhất trước mỗi cơn đau tim. Nam giới và phụ nữ thường trải qua cơn đau ở ngực với cường độ và hình thức khác nhau. Ở nam giới, đau ngực là một trong những dấu hiệu ban đầu quan trọng nhất khi đau tim sắp xảy ra. Tuy nhiên, nó chỉ ảnh hưởng khoảng 30% phụ nữ. Bạn có thể bị đau ngực kèm theo cảm giác khó chịu ở một hoặc hai cánh tay, thường là bên trái, hàm dưới, cổ, vai hoặc đau bụng. Dưới đây là 11 nguy cơ tim mạch hàng đầu bạn có thể chưa biết. Nhóm yếu tố nguy cơ không thay đổi. Giới tính. Nhìn chung, nam giới thường có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn nữ giới. Tuy nhiên, phụ nữ ở thời kỳ mãn kinh, nguy cơ mắc tim mạch sẽ gia tăng nhanh chóng. Bệnh lý tim mạch ở nữ giới cũng thường nặng hơn, có tỷ lệ tử vong cao hơn, nhưng lại thường bị bỏ sót và đến muộn hơn so với nam giới. Di truyền. Nếu như trong gia đình có tiền sử bệnh tim mạch, ví dụ cha mẹ hoặc anh chị em của bạn đã từng gặp phải các vấn đề về tim mạch trước tuổi 55, bạn sẽ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn bình thường. Ngoài ra, những yếu tố rủi ro dẫn đến nguy cơ tim mạch như cao huyết áp, tiểu đường và béo phì cũng có thể mang tính chất di truyền. Tuổi tác. Tuổi già là một trong những yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch. Càng lớn tuổi, hoạt động của tim càng kém hiệu quả. Thành tim dày lên, các động mạch cứng lại khiến bạn quá trình bơm máu trở nên khó khăn. Đó là lý do vì sao nguy cơ mắc tim mạch gia tăng theo độ tuổi. Nhóm yếu tố nguy cơ có thể thay đổi. Béo phì và thừa cân. Việc thừa cân sẽ làm gia tăng tổng mức cholesterol trong máu. Béo phì ở các mức độ khác nhau đều làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Béo phì có thể tác động tới sự hình thành một số yếu tố nguy cơ tim mạch khác. tiền đề cho xơ vữa động mạch như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu hay đề kháng. Nghiện thuốc lá. Hầu hết mọi người đều biết rằng hút thuốc lá làm tăng nguy cơ ung thư phổi, nhưng ít ai biết nó cũng làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Hút thuốc lá làm tăng nhịp tim, thắt chặt các động mạch lớn, khiến nhịp tim bất thường, có thể dẫn đến loạn nhịp tim, dẫn đến hoạt động của tim kém hiệu quả và trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, hút thuốc lá cũng làm tăng huyết áp và tăng nguy cơ đột quỵ ở những người đã bị chứng huyết áp cao. Uống nhiều rượu. Nếu sử dụng điều độ không quá 1 đến 2 chén mỗi ngày, rượu có thể ngăn ngừa xơ vữa động mạch và bệnh mạch vành. Nhưng nếu như uống quá nhiều rượu lại làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến cố tim mạch do làm tăng huyết áp, tăng nguy cơ tổn thương gan, biến chứng não và một số bệnh lý tim mạch khác. Thiếu vận động thể chất. Những người lười vận động hoặc ít có cơ hội vận động thể chất sẽ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn người thường xuyên tập thể dục. Việc hoạt động và tập luyện sẽ đốt cháy calo, giúp kiểm soát mức cholesterol và bệnh tiểu đường, đồng thời giúp huyết áp ổn định. Tập thể dục cũng tăng cường sự dẻo dai cho cơ tim và làm các hoạt động linh hoạt hơn. Stress. Có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng những người gặp căng thẳng, lo âu sẽ gây tăng nguy cơ rối loạn mỡ trong máu, một bệnh gây rối loạn các chất mỡ trong máu, làm tăng hàm lượng cholesterol xấu, LDL, làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch. Tăng huyết áp. Tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ tim mạch được chú ý nhiều nhất. Tăng huyết áp sẽ dẫn đến nguy cơ đau tim và đột quỵ. Nếu kết hợp thêm cả yếu tố béo phì, nghiện thuốc lá và cholesterol cao, thì nguy cơ bệnh tim hay đột quỵ sẽ tăng lên đáng kể. Cholesterol trong máu cao. Cholesterol là chất tương tự chất béo có sẵn trong máu. Gan sản xuất cholesterol để hình thành màng tế bào và tạo một số hormone nhất định. Mặc dù chúng ta vẫn thường đổ lỗi cho lượng cholesterol trong thức ăn khiến cho cholesterol trong máu tăng cao, nhưng thực tế thủ phạm chính là các chất béo bão hòa có trong thực phẩm. Có những thực phẩm không chứa cholesterol nhưng vẫn chứa một lượng lớn các chất béo bão hòa khác như thịt đỏ và các chế phẩm từ sữa. Đái tháo đường. Người mắc bệnh đái tháo đường được coi là khả năng xuất hiện các biến cố tim mạch tương đương người đã mắc bệnh mạch vành. Ngay cả khi lượng đường trong máu mới chỉ tăng nhẹ, thì nguy cơ mắc bệnh tim mạch cũng cao hơn người bình thường. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Phần cuối chương trình là một số lời khuyên giúp bạn có thể ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến tim mạch. Thứ nhất, kiểm soát cân nặng, bỏ hút thuốc. Duy trì trọng lượng lý tưởng của bạn càng ổn định càng tốt. Nếu bạn hút thuốc lá thì hãy làm mọi cách có thể để từ bỏ nó. Thứ hai, giảm lượng chất béo động vật. Giảm thiểu tiêu thụ mỡ động vật, đặc biệt là các sản phẩm bơ sữa quá nhiều. Nó sẽ làm tăng cholesterol nhiều hơn các thực phẩm khác. Thứ ba, hạn chế thực phẩm giàu năng lượng, ít dinh dưỡng. Giảm thiểu sử dụng các chất nhiều calo, thực phẩm ít dinh dưỡng như bánh nướng, khoai tây chiên, các loại ngũ cốc có trong đường đóng hộp, thực phẩm chế biến khác, cũng như các loại đồ ăn nhẹ từ khoai tây chiên đến thịt ướp muối. Thứ tư, có chương trình tập thể dục hợp lý. Tập thể dục thường xuyên với một chương trình cân bằng bao gồm sự kéo dài linh hoạt, tập thể dục nhịp điệu, tạo sức chịu đựng, sự dẻo dai. Điều này giúp giảm trọng lượng cơ thể, huyết áp và cholesterol. Thứ năm, tăng cường thực phẩm nhiều xơ, ít calo. Ăn thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhiều chất xơ và ít calo như rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và trái cây. Thứ sáu, khuyến khích các loại hạt. Cung cấp cho cơ thể loại dầu chất lượng tốt bằng cách ăn các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, hướng dương, v.v. Sử dụng dầu ô liu như một loại dầu ăn. Thứ bảy, chú trọng các vitamin có lợi cho tim mạch. Bổ sung dinh dưỡng được cho là ngăn ngừa bệnh tim mạch, bao gồm vitamin C, E, D, axit béo omega 3 và các vitamin nhóm B. Thứ 8, tập trung các chất dinh dưỡng đặc biệt. Chất dinh dưỡng đặc biệt có thể ngăn ngừa và điều trị bệnh sớm là locatinin, coenzyme, niacin. Thứ 9, kiểm soát căng thẳng. Học cách quản lý kiểm soát căng thẳng của mình. Hãy để sự tức giận, thất vọng trôi qua và truyền đạt cảm xúc một cách tỉnh táo, không tiêu cực. Thứ 10, phát triển mối quan hệ. Phát triển những mối quan hệ thân thiết mà bạn có thể dựa vào khi cần hỗ trợ. Luôn mở rộng lòng mình, sẵn sàng cho đi và nhận lại.

những yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ 5, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính dự kiến ban hành thông tư về chương trình hỗ trợ 1.000 doanh nghiệp tiên phong trong quý 2. Đây là bước cụ thể hóa quyết định 631 của Thủ tướng Chính phủ nhằm hình thành 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và ít nhất 200 doanh nghiệp tăng trưởng bứt phá đến năm 2030.
1: Chương trình tập trung nguồn lực vào nhóm doanh nghiệp có nền tảng công nghệ, có khả năng dẫn dắt và lan tỏa ngành. Điểm nhấn của chính sách là cơ chế tín dụng đột phá dựa trên tài sản hình thành trong tương lai, tài sản vô hình bằng sáng chế, dữ liệu và dòng tiền dự kiến. Ngoài ra, doanh nghiệp còn được hỗ trợ chi phí sử dụng phòng thí nghiệm, ưu tiên thủ tục đầu tư, thông quan, niêm yết chứng khoán và được các cơ quan nhà nước ưu tiên đặt hàng sản phẩm thử nghiệm. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng sẽ ban hành hướng dẫn chương trình đào tạo 10.000 CEO để nâng cao năng lực quản trị cho kinh tế tư nhân thông qua các hình thức thực chiến như cấp phiếu học bổng, cố vấn 1-1 và đào tạo trực tuyến.
0: Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe, môi trường và nguồn gốc sản phẩm, xu hướng tiêu dùng xanh đang trở thành động lực thúc đẩy doanh nghiệp thay đổi phương thức sản xuất theo hướng bền vững. Tuy nhiên, để các sản phẩm xanh thực sự đến với người tiêu dùng, cần có sự kết nối chặt chẽ giữa doanh nghiệp, hệ thống phân phối và thị trường. Đây cũng là mục tiêu của chiến dịch Tiêu dùng xanh 2026 với thông điệp Triệu hành động xanh, kích hoạt thị trường xanh, vừa được phát động tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thường xuyên đi siêu thị mua sắm, bà Phạm Thị Minh Thư, phường Diên Hồng, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, danh mục sản phẩm xanh đang có xu hướng ngày càng đa dạng. Danh mục sản phẩm xanh đang có xu hướng ngày càng đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng của gia đình. Đối với người tiêu dùng coi trọng vấn đề sức khỏe, giá cả không phải là vấn đề đối với các sản phẩm xanh.
2: Trước đây thì tôi chưa có tiếp cận nhiều cái sản phẩm xanh này đâu, tại vì thứ nhất là cũng chưa có đa dạng, chưa nhiều, với là chưa tiếp cận được. Rồi cái thu nhập của mình cũng không có cao, đủ cao, rồi cũng chợ này kia cũng rất là bán rất là nhiều.
1: Khởi xướng từ năm 2010, khi các khái niệm về ESG, kinh tế tuần hoàn hay phát thải ròng bằng không còn chưa phổ biến tại Việt Nam, chiến dịch tiêu dùng xanh đã góp phần hình thành thói quen tiêu dùng có trách nhiệm trong cộng đồng, đồng thời tạo động lực để nhiều doanh nghiệp chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng thân thiện môi trường. Ông Tạ Văn Chí, đại diện công ty Tân Quang Minh, và bà Lâm Thúy Ái, tổng giám đốc công ty Maybe Farm, thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ.
3: Bên công ty cũng đang hướng tới cái việc là mình sử dụng những năng lượng xanh, giống như là mình có áp dụng cái máy năng lượng mặt trời, hoặc là những cái máy móc thiết bị của doanh nghiệp. Mình cũng đang dần dần chuyển sang là những cái thiết bị mà bằng điện, xe điện.
4: Người tiêu dùng có thể nhận biết được thông tin ở trên nhãn, tất cả phải đều minh bạch, và các anh chị có thể quét mã QR code để các anh chị biết được là sản phẩm của các anh chị đang xài đó là từ công ty nào, và cái tiêu chuẩn mà công ty đó áp dụng và cái trách nhiệm an toàn vệ sinh thực phẩm của công ty đó ra sao.
1: Theo đánh giá của các chuyên gia, hiện nay thị trường đã bước sang giai đoạn mới khi các sản phẩm xanh cần được tổ chức nhận diện rõ ràng và có cơ hội tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng tại điểm bán. Hệ thống bán lẻ hiện đại không chỉ là nơi bán hàng mà còn đóng vai trò kết nối và dẫn dắt thị trường theo hướng tiêu dùng có trách nhiệm. Ghi nhận về nỗ lực này, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn Co-op, thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ.
5: Sẽ mạnh dạn đăng ký hơn, đầu tư nhiều hơn trong cái môi trường của mình và trong cái doanh nghiệp mình, thông qua cái chương trình tích xanh tích nghiệm của Sở Công Thương, thông qua cái doanh nghiệp xanh của Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, và hơn hết thì doanh nghiệp cũng tự hoàn thiện mình, cũng tự công bố chất lượng của mình, và chất lượng này nó không dừng lại những tiêu chuẩn quy định mà có thể cao hơn, và cái mục tiêu cuối cùng đó là đưa tới những sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý và đặt sức khỏe người dùng lên hàng đầu.
1: Khi người tiêu dùng ngày càng lựa chọn các tiêu chí xanh và phát triển bền vững, buộc doanh nghiệp phải chuyển đổi để thích ứng. Và khi mỗi quyết định mua sắm trở thành một lá phiếu cho sản phẩm thân thiện môi trường, tiêu dùng xanh không chỉ là xu hướng mà đã dần trở thành động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của nền kinh tế.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: chương trình Dân ca Ba Miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Nếu có dịp đến với Bến Nhà Rồng, một địa danh lịch sử nơi Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước, trước bến sông này, lòng người dễ dàng cảm nhận được một cuộc đối thoại thầm lặng giữa quá khứ và hiện tại.
2: Đúng vậy, ngược dòng thời gian 115 năm trước, chính tại nơi đây, chàng thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với tên Văn Ba đã lên tàu La Touche-Thérouville với chức danh phụ bếp, rời thương cảng Sài Gòn, bắt đầu một cuộc hành trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước.
1: Và có bao giờ quý vị tự hỏi điều gì đã làm nên sức mạnh phi thường của một người thanh niên trẻ tuổi ngày ấy? Từ một người dân lao động chỉ với hai bàn tay trắng, làm thế nào người có thể vượt qua hành trình dài đằng đẵng 30 năm bôn ba khắp bốn biển Nam Châu mà chưa một lần chùn bước?
2: Đúng như chị Quỳnh Nga chia sẻ, những năm tháng đối mặt với muôn vàn sương gió, làm đủ mọi nghề từ cào tuyết, đốt lò đến phủ bếp chụp ảnh, gian khổ không thể mài mòn ý chí của người.
1: Và sự xa hoa tráng lệ của những đô thị sầm uất bậc nhất phương Tây hay nước Mỹ cũng không thể cám dỗ và làm lay chuyển được lập trường kiên định của người. Trong tâm trí người, chỉ có một ngọn lửa duy nhất, tựa như lời thề sắt đá. Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi. Đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu.
2: Và để mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với một tác phẩm đã tái hiện cuộc hành trình bền bỉ ấy qua âm nhạc, bài hát Cảng Nhà Rồng Tiến Bác, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Thế, sẽ được gửi tới quý vị qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Minh Thành.

0: Quý vị thính giả thân mến, vào những năm đầu thế kỷ 20, Việt Nam đã có nhiều cửa ngõ thông thương ra thế giới. Trong bối cảnh ấy, mong muốn xuất dương để tìm một con đường cứu nước là nỗi trăn trở chung của nhiều bậc sĩ phu yêu nước. Thế nhưng, nếu chí sĩ Phan Bội Châu chọn con đường bạo động cách mạng, hướng sang Nhật với phong trào Đông Du, cụ Phan Chu Trinh dương cao ngọn cờ dân chủ, cải cách xã hội, mong muốn nâng cao dân trí, xây dựng đất nước tự cường, thì chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành lại có một lựa chọn hoàn toàn khác. Anh quyết định hướng thẳng về phương Tây, đến nước Pháp, nơi sinh ra khẩu hiệu tự do, bình đẳng, bác ái, để xem họ làm thế nào, rồi trở về giúp đồng bào mình.
1: Và trên hải trình dặm dài ấy, Sài Gòn đã đóng một vai trò bước ngoặt. Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Tất Thành chọn dừng chân tại đây trước khi xuất dương. Sài Gòn lúc bấy giờ sở hữu những đặc điểm mà không nơi nào có được. Một đô thị thuộc địa hiện đại nhưng phản ánh những tương phản sâu sắc giữa văn minh Pháp và sự lầm than của người bản xứ. Một mảnh đất tự do hơn trong việc đi lại, tìm kiếm công ăn việc làm. Và quan trọng nhất, đây là đầu mối giao thông lớn với những hãng tàu biển chạy thẳng sang Pháp.
0: Chỉ khoảng 4 tháng sống hòa mình vào đời sống của những người lao động nghèo ở Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành đã thấu hiểu sâu sắc hơn nỗi khổ cực của người dân mất nước. Những ngày tháng ấy tuy ngắn ngủi, nhưng đã tiếp thêm cho anh vốn sống, ý chí và nghị lực kiên cường. Để rồi ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ bến cảng Nhà Rồng, anh bước lên con tàu rời xa Tổ quốc, hướng về bến cảng Marseille của nước Pháp, bắt đầu một hành trình 30 năm dặm dài hải ngoại.
1: Quyết định rời bến sông Sài Gòn năm ấy không chỉ là sự thay đổi về một hướng đi, mà là sự khởi đầu của một hành trình vĩ đại, hành trình tìm lại hình hài đất nước. Những trăn trở ấy của người sẽ được tái hiện một cách trọn vẹn trong bài tân cổ Người đi tìm hình của nước với giọng ca của ca sĩ Hồng Yến.
2: Đất nước đẹp vô cùng,

thất thành màu xanh trên vườn ruộng. Khổ nhục đau buồn không còn trong cuộc sống tương lai, rồi một ngày luẩn

0: Quý vị thính giả thân mến, khi nhắc về ngày 5 tháng 6 năm 1911, chúng ta thường hình dung về bóng dáng một người thanh niên đơn độc bước chân lên con tàu Viễn Dương để bắt đầu chuyến bôn ba vạn dặm. Thế nhưng nếu lật mở lại những ký ức của những tháng ngày trước khi rời bến cảng, chúng ta mới nhận ra bước chân ấy không hề cô độc. Trên mỗi chặng đường người đi qua đều in dấu sự chở che và tình nghĩa vẹn tròn của những người con đất phương Nam.
1: Đúng vậy, chị Quỳnh Nga, khoảng tháng 9 năm 1910, trên chặng đường xuôi dòng vào Nam, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã dừng chân tại đất Phan Thiết nhờ sự tin tưởng và gửi gắm của các bậc nhân

0: trị yêu nước như cụ Trương Gia Mô, cụ Nguyễn Quý Anh. Anh Thành đã trở thành giáo viên của ngôi trường Dục Thanh.
1: Hơn một thế kỷ trước, tại mái trường giản dị này, học trò Phan Thiết đã quen thuộc với hình ảnh một người thầy dáng người thanh thanh, mặc bộ bà ba trắng đi guốc mộc, từ chối phòng ở tiện nghi để xuống nhà ngư ăn chung, ở chung với học trò. Ngoài những bài giảng trên lớp, thầy còn thường xuyên cùng các em ra bến cá Cồn Trà, bãi biển Thương Chánh để trò chuyện, phân tích điều hay, lẽ phải và khơi dậy lòng tự hào về cội nguồn dân tộc.
0: Tháng 2 năm 1911, anh Nguyễn Tất Thành tiếp tục lên đường vào Sài Gòn. Tại mảnh đất đô hội này, vòng tay nghĩa khí của người phương Nam là một lần nữa rộng mở đón nhận anh. Từ những người bạn trong hội Minh Tân đón đợi, sắp xếp cho anh lưu trú tại xóm Cầu Rạch Bần, đến sự hỗ trợ của Liên Thành Thương Quán và cả những người bạn công nhân ở hãng tàu năm sao. Họ, bằng những cách rất thầm lặng, đã giúp đỡ và tạo điều kiện để người thanh niên Văn Ba học nghề thợ máy, chuẩn bị những bước đi thực tế nhất cho một chuyến hải trình rất dài phía trước.
1: Sự đùm bọc của đồng bào miền Nam ngày ấy tuy bình dị, nhưng mang một giá trị vô cùng lớn lao, đã nâng bước cho hành trình lịch sử tại bến Nhà Rồng của người thanh niên Nguyễn Tất Thành năm ấy. Tiếp tục chương trình Trần Đô và Quỳnh Nga, xin mời quý vị thính giả cùng tìm về những tình cảm ấm áp của người phương Nam với bác trong tác phẩm Thăm Bến Nhà Rồng, một sáng tác quen thuộc của nhạc sĩ Trần Hoàn qua giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo.

0: Quý vị thân mến, 30 năm bôn ba là một hành trình dài gần nửa đời người. Để đi hết chặng đường ấy, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã phải đối mặt với biết bao thử thách, bắt đầu từ những việc bình dị và nhọc nhằn nhất. Chúng ta hôm nay lật mở từng trang lịch sử, khó lòng hình dung hết những ngày người làm phụ bếp trên con tàu La Touche Tréville, thức dậy từ 4 giờ sáng trong cái nóng hầm hập của bếp lửa, rồi lại xuống hầm lạnh buốt, khuôn vác giữa những boong tàu tròng trành theo sóng biển.
1: Bước chân của người cứ thế lặng lẽ đi qua bao châu lục, là những ngày làm thuê ở Brooklyn, làm thợ bánh ở Boston của nước Mỹ, hay những mùa đông lạnh giá cào tuyết ở London. Khi trở lại Pháp, cuộc sống của người vẫn là những chuỗi ngày thắt lưng buộc bụng, kiếm sống bằng nghề vẽ quạt, trao đèn và sưởi ấm qua đêm chỉ bằng một viên gạch hồng bọc trong tờ báo cũ. Gian khổ về vật chất chưa đáng sợ bằng việc luôn bị kẻ thù rình rập, theo dõi, thậm chí là bản án tử hình vắng mặt năm 1929, và chuỗi ngày bị giam cầm trong không gian chật hẹp của nhà ngục Victoria năm 1931.
0: Giữa 4 bức tường đá xà lim lạnh lẽo, người không lo cho số phận của bản thân mà chỉ đau đáu một nỗi niềm: nếu mình có mệnh hề gì, những công việc giang dở ai sẽ tiếp tục làm thay? Ngọn lửa yêu nước nồng nàn ấy đã chiến thắng mọi đòn roi, mọi sự khắc nghiệt của hoàn cảnh để đưa người trở về chèo lái con thuyền đất nước đến bến bờ tự do.
1: Nhìn lại chặng đường dài đã qua, từ bến cảng năm xưa đến một đất nước Việt Nam độc lập trong kỷ nguyên vươn mình của thời đại mới, mỗi người Việt Nam càng thiết tha hơn một niềm biết ơn sâu lắng với người.
0: Xin kính dâng lên người những câu vọng cổ ngọt ngào như những đóa hoa đẹp nhất được kết nên từ tấm lòng sâu nặng của người dân Nam Bộ, bài ca cổ Đài Hoa Dâng Bác qua tiếng hát của cố nghệ sĩ nhân dân Út Trà Ôn. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý vị thính giả thân mến, 30 phút dân ca ba miền tuần này cũng xin được tạm dừng tại đây. Biên tập và tổ chức sản xuất Lê Xuân cùng các phát thanh viên Quỳnh Nga, Trần Đô và kỹ thuật viên Nguyễn Hương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
1: Chủ tịch Võ Trọng Hải chủ trì họp về tiến độ thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư kéo dài đường cất hạ cánh cảng hàng không quốc tế Vinh.
0: Trước yêu cầu truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn chất lượng ngày càng khắt khe, việc xây dựng và quản lý mã số vùng trồng đang trở thành yếu tố then chốt giúp nông dân nâng cao giá trị và mở rộng thị trường.
1: Những viên thuốc, gói thuốc không nhãn mác bán trôi nổi trên thị trường có chứa hoạt chất corticoid, nếu lạm dụng sẽ để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe.
0: Người dân mong muốn gì khi cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Trường Tộ? Nội dung được đề cập trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính. Iran tung đòn tấn công đầu tiên sau lệnh ngừng bắn. Israel tuyên bố đáp trả mạnh mẽ.
0: Các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Đức ủng hộ đề xuất đàm phán ngừng bắn của Tổng thống Ukraine.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự trưa nay, thứ hai ngày 8 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
0: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri phường Trường Vinh trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Tại hội nghị, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã báo cáo đến cử tri phường Trường Vinh về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, báo cáo tổng hợp và giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Cử tri phường Trường Vinh kiến nghị nâng công suất trạm bơm bến thủy, trang bị máy bơm dự phòng, mở rộng và nạo vét âu chứa nước để tăng khả năng điều tiết nước, hạn chế tình trạng ngập lụt khi có mưa bão, giải quyết tình trạng nhiều nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống trên mương số 2 tại đường Nguyễn Tài gây mất an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Có giải pháp bố trí nơi đậu xe ô tô, đặc biệt là tại các khu chung cư, giữ nguyên trạm y tế tại cụm Hưng Hòa. Cử tri cũng kiến nghị sớm giải quyết khu tập thể Cọc Sợi và khu tập thể Vinaconex, sớm nâng cấp mở rộng, chỉnh trang các tuyến đường Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Thiếp, Nguyễn Du, Trần Phú và công viên Nguyễn Tất Thành, nâng cấp các nhà văn hóa khối và khắc phục tình trạng hư hỏng, ngập úng tại chợ Quán Lau, giải tỏa chợ Chiều để làm đường Hồ Quý Ly. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Khắc Thận đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, chính đáng của cử tri phường Trường Vinh, đồng thời giải trình trao đổi làm rõ thêm một số ý kiến, kiến nghị, nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 và những tháng cuối năm 2026. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn và đề nghị các cấp, chính quyền, cử tri và nhân dân tiếp tục đồng thuận, thống nhất, quyết tâm, nỗ lực cùng cả hệ thống chính trị để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
1: Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh tại phường Vinh Hưng. Tại hội nghị, sau khi nghe thông báo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp, cử tri đã có 21 lượt ý kiến với 39 nội dung phản ánh kiến nghị liên quan đến đời sống dân sinh và phát triển địa phương. Các ý kiến tập trung vào các dự án quy hoạch tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất chậm triển khai kéo dài nhiều năm, gây ảnh hưởng đến quyền lợi và cuộc sống của người dân. Cử tri cũng phản ánh tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của khu tập thể cũ 874, kiến nghị đầu tư nâng cấp các tuyến đường hư hỏng, xử lý ô nhiễm môi trường, giải quyết các bất cập về điện, nước sinh hoạt, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chính sách đền bù thiệt hại do thiên tai và chế độ đối với cán bộ khối xóm. Sau khi lãnh đạo các sở ngành và phường Vinh Hưng giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng chí Võ Thị Minh Sinh đã trực tiếp trao đổi, làm rõ 4 nhóm vấn đề cử tri quan tâm. Đối với các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, Phó Bí thư Tỉnh ủy cho biết tỉnh đang tập trung chỉ đạo quyết liệt, thành lập ban chỉ đạo và các đoàn công tác để ra soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Nhấn mạnh vai trò của khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đồng chí Võ Thị Minh Sinh mong muốn cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Vinh Hưng tích cực tham gia phong trào bình dân học vụ số, chung tay xây dựng chính quyền số, xã hội số, đồng thời khẳng định các kiến nghị của cử tri sẽ không chỉ dừng ở giải trình mà sẽ được các cấp ngành tập

0: trung giải quyết, tạo chuyển biến thực chất, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
1: Dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, sáng nay Ủy ban Nhân dân tỉnh họp tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, dự án kéo dài đường cất hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Vinh. Dự án kéo dài đường cất hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Vinh do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV làm chủ đầu tư. Đường cất hạ cánh sẽ được kéo dài từ 2.400m lên 3.000m, đồng thời xây dựng đường lăn chờ, tổng mức đầu tư hơn 545 tỷ đồng. Để triển khai dự án, tỉnh sẽ phải giải phóng mặt bằng với diện tích là 55,27 ha thuộc phạm vi của 3 phường xã. Tổng diện tích mặt bằng còn lại chưa bàn giao của phường Vinh Hưng là 7,2 ha, phường Vinh Phú 16,53 ha, xã Nghi Lộc 2,85 ha. Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương cam kết trước ngày 30 tháng 6 sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư triển khai dự án vào đầu tháng 7 năm 2026. Liên quan đến các công trình quốc phòng bị ảnh hưởng, các bên đã thống nhất phương án di dời đối với đài K6, đài K1 và một số công trình liên quan. Riêng đài K5 hiện vẫn chưa thống nhất được vị trí di dời. Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, đây là cuộc họp rà soát cuối cùng liên quan đến dự án kéo dài đường cất hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Vinh. Vì vậy, các địa phương sở ngành phải giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện, đảm bảo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30 tháng 6 và bàn giao mặt bằng cho ACV ngay đầu tháng 7 để triển khai thi công. Đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân nằm trong phạm vi dự án. Còn đối với các hộ nằm ngoài phạm vi thu hồi đất của dự án nhưng đề xuất tái định cư do lo ngại ảnh hưởng đến tiếng ồn máy bay cất hạ cánh, các cơ quan chức năng tiếp tục khảo sát, đánh giá cụ thể để tham mưu phương án xử lý phù hợp. Vướng mắc lớn nhất hiện nay là việc di rời đài K5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền tại cuộc làm việc với lãnh đạo quân chủng phòng không không quân để trao đổi, thống nhất phương án để dự án sớm hoàn thành theo tiến độ.
0: Sáng nay, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình sắp xếp, xử lý tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Sở Tài chính, việc bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp cơ bản đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm hoạt động thông suốt, không làm gián đoạn công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công. Đối với trụ sở dôi dư chưa sử dụng tại các địa phương đã thực hiện chuyển giao về các địa phương để quản lý xử lý. Qua rà soát, trong tổng số 4.378 cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh, đến nay đã sắp xếp xử lý 4.271 cơ sở theo các hình thức tiếp tục sử dụng, điều chuyển hoặc chuyển đổi công năng. Tính đến ngày 6 tháng 6 năm 2026, toàn tỉnh còn 137 cơ sở đang được hoàn thiện hồ sơ pháp lý và phương án xử lý. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An đánh giá, bối cảnh từ năm 2019 đến nay, tài sản công phát sinh dôi dư lớn, trong khi đó quá trình xử lý còn gặp khó khăn như quy định pháp luật chưa đồng bộ, cán bộ cơ sở nhiều địa phương còn yếu. Trên cơ sở đánh giá thực trạng và khó khăn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị đến ngày 30 tháng 6 phải tập trung xử lý hết 137 tài sản chưa sắp xếp, bố trí trên nguyên tắc xử lý tận cùng, không được để lãng phí. Vai trò Sở Tài chính trong tham mưu cho tỉnh và chỉ đạo hướng dẫn địa phương là xuyên suốt. Việc xử lý phải trên cơ sở tuân thủ pháp luật, chặt chẽ trong áp dụng các quy định. Sở Tài chính cũng phải làm mẫu và hướng dẫn cụ thể cho các địa phương trong việc bán và cho thuê tài sản dôi dư, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cơ sở chuyển đổi công năng để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Sở Tài chính khẩn trương triển khai nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn vướng mắc xử lý tài sản công dôi dư.
1: Sáng nay, Ban Quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển miền Tây Nghệ An tổ chức hội thảo tham vấn, rà soát kết quả xây dựng báo cáo đánh giá định kỳ 10 năm lần 2, 2017-2027 và định hướng phát triển Khu Dự trữ Sinh quyển miền Tây Nghệ An giai đoạn 2027-2037. Tại hội thảo, các nhà khoa học, nhà quản lý đã tham luận nhiều nội dung quan trọng, qua đó nhằm rà soát, bổ sung và làm rõ những nội dung, số liệu và luận cứ trong các chuyên đề kỹ thuật, đảm bảo báo cáo đánh giá phản ánh trung thực, khách quan và toàn diện thực trạng của khu dự trữ sinh quyển trong 10 năm qua. Đồng thời thống nhất nhận diện các vấn đề trọng tâm, các thách thức nổi bật và những ưu tiên cần tập trung trong giai đoạn tới, làm cơ sở xây dựng mục tiêu và giải pháp của kế hoạch hoạt động 2027-2037. Thu thập các đề xuất về cơ chế, chính sách, mô hình quản lý, giải pháp kỹ thuật và định hướng phối hợp liên ngành nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phát huy tốt hơn vai trò của khu dự trữ sinh quyển đối với phát triển bền vững của tỉnh. Mã số vùng trồng được ví như tấm hộ chiếu của nông sản trên thị trường. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là có bao nhiêu mã số được cấp, mà là duy trì hiệu quả các mã số đó để đảm bảo chất lượng sản phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc. Đây cũng là định hướng mà Nghệ An đang tập trung thực hiện theo quy định mới của Chính phủ.
0: Năm 2023, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nghi Long, xã Trung Lộc đã xây dựng mã số vùng trồng cho cây dưa hấu và dưa lê với diện tích gần 6 hectare. Theo ông Đinh Ngọc Đức, giám đốc hợp tác xã, mặc dù các loại cây trồng ở địa phương khá nhiều, tuy nhiên hiện nay, hợp tác xã đang từng bước chuyển từ tư duy cấp được nhiều mã sang duy trì mã bền vững theo định hướng phát triển của nghị định mới của Chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả mã vùng trồng hiện có.
2: Chúng tôi là hướng dẫn cho các cái thành viên của hợp tác xã về cái việc ghi chép, quản lý các cái hồ sơ sổ sách liên quan đến việc đầu vào đầu ra cũng như là việc tiêu thụ các cái sản phẩm, đảm bảo trong cái quá trình truy xuất là sẽ có đầy đủ các cái số liệu, các cái danh mục đầu ra đầu vào để các cơ quan quản lý nhà nước cũng như là người tiêu dùng họ có thể quản lý một cách chính xác hơn.
0: Từ năm 2023 đến nay, Nghệ An đã cấp 121 mã số vùng trồng với tổng diện tích trên 928 hectare cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu sản xuất. Đặc biệt, tỉnh đã được phê duyệt hai mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, gồm mã số vùng trồng ớt và mã số vùng trồng cây dầu sở. Hiện nay, công tác quản lý mã số vùng trồng đang trở thành hướng đi chung của nhiều địa phương trong tỉnh, gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng và truy xuất nguồn gốc nông sản. Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thành cho biết.
3: Thì mình có thể là truy cập lại cái mã vùng trồng để biết định danh của hộ gia đình nào sản xuất và sản xuất ở vùng nào để từ đó tìm cái hướng gỡ đối với những cái hộ mà chưa chấp hành cái quy trình kỹ thuật để tạo ra một cái sản phẩm nó có chất lượng, nó đồng đều và nó đặc biệt là nó đảm bảo an toàn thực phẩm để người tiêu dùng yên tâm.
0: Với quan điểm tập trung duy trì mã bền vững thay vì chạy theo số lượng để việc quản lý mã số vùng trồng đi vào thực chất, hàng năm Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đã tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện mã số vùng trồng đã được cấp. Qua kiểm tra, đến năm 2025 đã giám sát tổng cộng 88 mã số vùng trồng. Kết quả, có 52 mã số vùng trồng đáp ứng đầy đủ các điều kiện. 5 mã số bị đình chỉ đã khắc phục. 27 mã số đề nghị hủy do không sản xuất cây trồng đăng ký. Sử dụng nguồn nước chưa qua xử lý, sử dụng thuốc ngoài danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam. Ông Phan Thanh Tùng, trưởng phòng trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An cho biết.
4: Việc duy trì mã số của các tổ chức cá nhân là một vấn đề khó khăn. Vấn đề thứ hai nữa đó là việc tổ chức giám sát các cái mã số này, bởi vì các mã số được cấp thì chưa hình thành được cái việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Thì để thực hiện tốt được cái nhiệm vụ này thì chúng tôi xác định xây dựng các cái vùng sản xuất tập trung gắn với liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm cũng như là gắn với chế biến, lúc đó mới phát triển bền vững được cái vùng trồng.
0: Mã số vùng trồng không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là tấm hộ chiếu đưa nông sản đến với những thị trường lớn có giá trị cao. Việc quản lý và duy trì hiệu quả các mã số vùng trồng sẽ góp phần nâng cao chất lượng nông sản, xây dựng thương hiệu và tạo nền tảng cho xuất khẩu bền vững trong những năm tới.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Sáng nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức khai mạc hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cụm thi số 3 năm 2026. Đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy dự hội nghị. Tham gia hội thi cụm số 3 có các thí sinh đến từ các phường xã và cơ quan đơn vị trong cụm. Các thí sinh trải qua các phần thi gồm đề cương thuyết trình và trả lời câu hỏi. Nội dung tập trung tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, những vấn đề thời sự, chính trị nổi bật và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thông qua hội thi, ban tổ chức sẽ đánh giá năng lực, trình độ, kỹ năng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đồng thời phát hiện, biểu dương những cá nhân có thành tích xuất sắc, lựa chọn các thí sinh tiêu biểu tham gia vòng thi cấp tỉnh. Hội thi cũng là dịp góp phần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền miệng, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
0: Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc Hội thi Tin học trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ 32 năm 2026. Hội thi năm nay thu hút hơn 200 thí sinh, các đội nhóm xuất sắc đến từ các địa phương, trường học trên toàn tỉnh tham gia tranh tài ở các nội dung, lập trình và phần mềm sáng tạo dành cho khối tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Đây là hoạt động thường niên nhằm khuyến khích học sinh đẩy mạnh học tập, nghiên cứu, tin học, phát huy tư duy sáng tạo và khả năng ứng dụng công nghệ vào thực tiễn trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo đang phát triển mạnh mẽ. Việc trang bị kiến thức kỹ năng số cho thế hệ trẻ được xem là yêu cầu cần thiết để đáp ứng xu thế phát triển mới. Thông qua hội thi, các em học sinh có cơ hội giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, phát huy khả năng tư duy logic và sáng tạo công nghệ.
1: Sáng nay tại phường Thái Hòa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2026 và kỷ niệm 25 năm ngày Gia đình Việt Nam với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng. Lễ phát động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng chống bạo lực gia đình, đồng thời khẳng định vai trò, vị trí của gia đình trong việc xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, tiến bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Ngay sau lễ phát động, đại diện các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng công an và các khối dân cư trên địa bàn đã tham gia diễu hành, tuyên truyền trên các tuyến đường chính của phường nhằm lan tỏa thông điệp phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng văn minh và phát triển bền vững. Chỉ cần vài cú nhấp chuột hoặc lời mách bảo truyền tai, không ít người dân đã tự tìm mua thuốc nam, thuốc bắc, thuốc gia truyền không rõ nguồn gốc để chữa đau xương khớp, dị ứng hay tăng cân. Vì thấy hiệu quả nhanh nên nhiều người tin tưởng sử dụng kéo dài, mà không biết rằng phía sau những viên thuốc, gói thuốc không nhãn mác ấy có chứa corticoids, hoạt chất nếu lạm dụng sẽ để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe.
0: Được chỉ định vào điều trị tại Bệnh viện Nội tiết Nghệ An gần một tuần nay, bà Trần Thị Hoa ở xã Quỳnh Tam vẫn chưa hết hoang mang. Vì đau nhức xương khớp, bà đã đặt mua những gói thuốc viên trên mạng với lời quảng cáo đau mấy cũng khỏi, khỏi tận gốc, uống vào thấy đỡ đau thật, nên bà mua uống thường xuyên mà không hề hay biết tác hại của nó.
5: 3.000 gói hay là thứ thuốc bột ý, vậy là họ nói là uống không ảnh hưởng gì đến thân, đến ấy gì cả, uống vô là cứ thấy giảm đau. Vậy là lại đi làm, ở trên mạng á.
0: Tại khoa nội tổng hợp Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, trường hợp như bà Hoa không hiếm. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng phù mặt, da mỏng, mệt mỏi kéo dài, tăng đường huyết, tụt huyết áp sau thời gian dài tự dùng thuốc không rõ nguồn gốc có chứa corticoid. Bà Bùi Thị Thu, xã Vĩnh Tường, Nghệ An cho hay.
6: Khi đau rồi hoảng rồi cũng uống rồi tới đau khớp cũng đi đau này. Uống thuốc nó vốn là giảm liền, rồi là mình cứ theo rồi uống là uống trong tàu vỗ rồi là như sinh bờ như đấy. Thời gian dùng có là trong vòng một năm đó.
0: Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Thanh Thủy, phó khoa nội tổng hợp Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, corticoid là nhóm thuốc có tác dụng chống viêm, chống dị ứng, ức chế miễn dịch mạnh. Nếu được bác sĩ kê đơn đúng chỉ định, dùng đúng liều, giảm dần theo phác đồ, thì thuốc phát huy hiệu quả điều trị. Tuy nhiên, việc tự ý sử dụng kéo dài, nhất là qua các loại thuốc đông y, thuốc nam, thuốc gia truyền không rõ nguồn gốc, lại tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Thanh Thủy, phó khoa nội tổng hợp Bệnh viện Nội tiết Nghệ An cho rằng.
7: Những cái gói thuốc là có khi tìm màu xanh, có khi tìm màu vàng, đa số là không đậu vị. Thì khi phân tích ra ở các cái trang mà uy tín ấy, thì đọc thấy thì là các cái thành phần trong cái gói thuốc đó thường là hay có corticoid đó, và chứa loại trừ là có thể kèm các cái

0: kim loại nặng, hóa chất nặng mà cũng không không qua kiểm định, không qua kiểm duyệt, không được cấp phép lưu hành.
1: Điều đáng nói, nhiều loại thuốc trôi nổi bán trên mạng xã hội hoặc truyền tay nhau thường không có nhãn mác, không rõ thành phần, nhưng lại đánh trúng tâm lý muốn khỏi nhanh của người bệnh. Hiệu quả giảm đau tức thì khiến nhiều người lầm tưởng thuốc hợp cơ địa, tiếp tục sử dụng kéo dài và vô tình lệ thuộc vào corticoid. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Thanh Thủy, Phó khoa nội tổng hợp Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, khuyến cáo.
0: Cái thời gian bệnh nhân mà dùng kéo dài 3 đến 6 tháng, cái tuyến thượng thận nó bị teo lại, sinh ra cái bệnh lý là suy tuyến thượng thận do lạm dụng corticoid. Rồi bệnh nhân tăng mỡ máu, tăng đường huyết đến mức có thể gây ra đái tháo đường. Rồi bệnh nhân bị loãng xương, nhiễm trùng, thậm chí sốc nhiễm trùng đe dọa đến tính mạng ngay lập tức. Và nếu nặng hơn thì có thể gây ra rối loạn nhịp tim. Kết hợp với các cái rối loạn điện giải khác như hạ natri máu cũng gây ra, có thể gây ra phù não, hôn mê và các cái biến chứng khác kèm theo.
1: Đỡ đau nhanh không đồng nghĩa với chữa khỏi bệnh. Với những loại thuốc không rõ nguồn gốc, đặc biệt là thuốc quảng cáo bán tràn lan trên mạng, cái giá phải trả đôi khi không chỉ là tiền bạc mà còn là sức khỏe, thậm chí tính mạng của người bệnh.
2: Alo NTV kết nối.
1: Thưa quý vị, là tuyến đường có lưu lượng phương tiện, đặc biệt là các xe có trọng tải lớn tham gia cao, nên nhiều năm nay, đường Nguyễn Trường Tộ đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Chính vì vậy, thông tin tuyến đường này được đầu tư cải tạo nâng cấp trong năm 2026 đang rất được người dân đón nhận. Bên cạnh đó, người dân vẫn còn băn khoăn. Bởi lâu nay, do chưa được đầu tư hệ thống mương thoát nước mặt, nên nhiều đoạn cứ sửa xong lại nhanh chóng hư hỏng. Đây cũng là nội dung mà người dân mong muốn Alo NTV kết nối phản ánh.
3: Tuyến đường Nguyễn Trường Tộ nhiều năm nay luôn là nỗi ám ảnh đối với người tham gia giao thông. Áp lực từ lưu lượng phương tiện đông, cộng với các xe có trọng tải lớn cày xới liên tục đã khiến mặt đường biến dạng. Dù hàng năm vẫn được sửa chữa, nhưng sau mỗi mùa mưa, tình trạng hư hỏng tái diễn tại nhiều cung đoạn. Những hộ dân sống hai bên đường luôn rơi vào tình trạng ngày mưa thì nhếch nhác ngập úng, ngày nắng thì bụi bặm và chấn động mạnh khi xe tải trọng lớn chạy qua những điểm sụt lún, bong tróc mặt đường. Ông Nguyễn Văn Hải, khối Yên Duệ, phường Thành Vinh mong muốn.
4: Nếu có làm thì phải có mương thoát nước để cho đảm bảo cho dân chúng cũng khảo sát với có cái mương thoát nước vừa có cái vệ sinh là vừa đường bảo đảm đường cho nó được bền lâu hơn.
3: Ông Nguyễn Đình Minh, khối Vĩnh Lạc, phường Thành Vinh cũng kiến nghị.
5: Nước đồng là xe lưu lượng xe nó quá lớn. Lưu lượng xe cái đường Trường Tộ này rất quá lớn cho nên nó cứ bắp chân mà nói về sửa thì cũng đã sửa rất nhiều. Nếu làm đường mà không có mướng thì cũng trở lại như cũ. Cho nên là yêu cầu bên trên là kế hoạch. Đường thì làm thế nào thì do dự án nhưng mà thiết kế cho hai bên hai cái mướng.
3: Ban quản lý dự án phường Thành Vinh là chủ đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp lần này. Hiện dự án đang ở bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi, trong đó hệ thống thoát nước hai bên đường đã được đưa vào hồ sơ thiết kế cơ sở. Ông Trần Đình Đại, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thành Vinh cho biết, do tuyến đường Nguyễn Trường Tộ, đoạn giao với đường Trường Chinh đến đường 72m với chiều dài hơn 2km, chỉ khoảng 1/2 cung đoạn có vỉa hè. Bên cạnh đó, dự án này không thực hiện giải phóng mặt bằng, nên phương án thiết kế hệ thống thoát nước dọc sẽ bám theo hiện trạng.
6: Đối với những đoạn tuyến có mặt bằng trên vỉa hè thì phải thực hiện thiết kế và thi công hệ thống mương thoát nước ở trên vỉa hè. Còn đối với những đoạn hiện trạng vỉa hè không có mặt bằng để triển khai thi công thoát nước thì phải thiết kế và thi công hệ thống thoát nước ở ngoài lòng đường. Đảm bảo đầy đủ các hệ thống thu gom nước mặt để thoát ra các mương chính của thành phố cũ được đấy.
3: Cũng theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thành Vinh, hai mục tiêu của dự án lần này là hoàn thiện hệ thống thoát nước dọc và cải tạo nâng cấp mặt đường hiện trạng, trong đó những đoạn sụt lún nặng sẽ được cào bóc để thay đổi kết cấu, đảm bảo khả năng chịu tải. Đây cũng là những mục tiêu mà người dân đang mong chờ. Ngoài ra, người dân cũng mong muốn quá trình thẩm định, Sở Xây dựng quan tâm đến phương án thiết kế và biện pháp thi công để giảm thiểu tối đa việc cốt đường bị nâng cao so với hiện trạng.
1: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện

0: cho chúng tôi theo số máy 0856 573737 khi có thông tin cần phản ánh.
1: Phần tin quốc tế.
2: Phần tin quốc tế.
3: Đêm ngày 7 tháng 6, theo giờ địa phương, còi báo động đã vang lên trên nhiều khu vực ở miền Bắc Israel trong bối cảnh Iran tiến hành các đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào nước này. Lực lượng phòng vệ Israel xác nhận các hệ thống phòng không của Israel đã bắn hạ hai quả tên lửa trong đợt tấn công thứ nhất và đang nỗ lực đánh chặn đợt tấn công tên lửa thứ hai từ phía Iran. Hiện chưa có thông tin về thương vong hoặc thiệt hại do những cuộc tấn công của Iran gây ra. Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghaliba tuyên bố Tehran sẽ đình chỉ tiến trình đàm phán và chuyển sang tình trạng đối đầu trực tiếp nếu Israel tiếp tục tấn công Liban. Lời cảnh báo trên được đưa ra sau khi Israel tiến hành một cuộc không kích mới vào vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương. Các quan chức cấp cao của Israel tuyên bố nước này sẽ đáp trả mạnh mẽ các đợt tấn công tên lửa từ Iran.
0: Ngày 7 tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng tại số 10 phố Downing, London với Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Kết thúc cuộc hội đàm, các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Đức đã ra tuyên bố chung khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với đề xuất của Tổng thống Zelensky về việc tiến hành đối thoại trực tiếp giữa Ukraine và Nga để đi đến một thỏa thuận ngừng bắn. Bên cạnh các giải pháp chính trị, bốn nhà lãnh đạo cũng thảo luận sâu rộng về việc tăng cường viện trợ quân sự khẩn cấp cho Ukraine. Cuộc gặp trực tiếp tại London diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Zelensky gửi thư ngỏ đề xuất một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tìm kiếm giải pháp kết thúc chiến sự. Phía Điện Kremlin trước đó lên tiếng từ chối và cho rằng cuộc gặp chưa có ý nghĩa vào lúc này.
3: Thủ tướng Kosovo Albin Kurti đã lên tiếng tuyên bố chiến thắng và khẳng định vị thế dẫn đầu của đảng mình sau cuộc bầu cử quốc hội sớm diễn ra vào ngày 7 tháng 6. Dù vậy, kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy ông sẽ phải đối mặt với một chặng đường đàm phán thành lập chính phủ liên minh theo Ủy ban Bầu cử Trung ương. Đảng tự quyết của Thủ tướng đương nhiệm Albin Kurti đã giành được tỷ lệ phiếu bầu cao nhất, đạt khoảng 44%. Ông Albin Kurti ca ngợi kết quả này đã tái khẳng định sự thống trị của đảng tự quyết trên chính trường. Dù giành chiến thắng, sự sụt giảm ủng hộ so với mức hơn 50% trước đây buộc ông Albin Kurti phải tìm kiếm đồng minh. Các cuộc thương lượng thành lập liên minh tới đây được dự báo sẽ vô cùng phức tạp khi các đảng đối lập chính như BDK và LDK liên tục cáo buộc ông đang cố gắng thâu tóm toàn bộ quyền lực vào các định chế chính trị. Đây là cuộc bầu cử thứ ba của quốc gia vùng Ban Căng này chỉ trong vòng chưa đầy 18 tháng.
0: Trước tình hình dịch bệnh Ebola diễn biến phức tạp tại Cộng hòa Dân chủ Congo, Liên minh châu Âu EU đã chính thức công bố khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 5 triệu euro nhằm nâng cao năng lực y tế và kiểm soát dịch bệnh tại quốc gia này. Cam kết trên được đưa ra ngay sau khi Ủy viên châu Âu phụ trách quản lý khủng hoảng bà Haza Labi đáp máy bay xuống sân bay Bunia, thủ phủ của tỉnh Ituri, nơi đang được chọn làm trung tâm cho công tác ứng phó y tế với dịch Ebola trong khu vực. Phát biểu ngay sau khi đặt chân tới tâm dịch, Ủy viên Haza Labi khẳng định sự đồng hành chặt chẽ của châu Âu đối với cuộc khủng hoảng y tế tại quốc gia Trung Phi này. Khoản ngân sách 5 triệu euro, tương đương khoảng 5,4 triệu đô la Mỹ từ EU, sẽ được giải ngân trực tiếp để thành lập và vận hành các trung tâm chẩn đoán lưu động, cũng như cố định. Dựa trên báo cáo của chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, đến tổng cộng đã có khoảng 500 ca mắc virus Ebola và 84 ca tử vong.
3: Chương trình thời sự buổi trưa của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Thu Trang, Phương Huyền cùng kỹ thuật viên Thu Hiền, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856 573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương về tổng kết 8 năm thực hiện nghị quyết số 36 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Campuchia Hun Manet thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3. Các chính đảng phải trở thành những thiết chế thúc đẩy quản trị hiệu quả, củng cố lòng tin, duy trì ổn định và góp phần tìm kiếm giải pháp cho các thách thức chung của khu vực. Thông điệp nổi bật tại tọa đàm: vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong xây dựng cộng đồng ASEAN. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 khai mạc trọng thể sáng nay đưa ra mục tiêu hỗ trợ nông dân thành lập ít nhất 5.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong phần tin thế giới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên. Xung đột Trung Đông bùng phát trở lại với sự tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Israel với Iran và Houthi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương cùng các cơ quan liên quan về tổng kết 8 năm thực hiện nghị quyết số 36 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định việc Trung ương khóa 12 ban hành nghị quyết 36 là một quyết sách rất đúng đắn, có tầm chiến lược. Sau 8 năm thực hiện, nhận thức về vị trí vai trò của biển được nâng lên, hệ thống thể chế chính sách từng bước đã được hoàn thiện, nhiều ngành kinh tế biển phát triển khá, kết cấu hạ tầng ven biển được tăng cường, đời sống của người dân vùng biển được cải thiện, quốc phòng an ninh đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biển đảo đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận lại, kinh tế biển vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu phát triển của đất nước. Nhấn mạnh trong bối cảnh phát triển mới của đất nước và thế giới đã thay đổi rất sâu sắc, cạnh tranh chiến lược trên biển ngày càng gay gắt. Đặc biệt, Đại hội lần thứ 14 của Đảng đặt ra yêu cầu phát triển rất cao của đất nước, trong đó có vấn đề phát triển và bảo vệ biển, khai thác tiềm năng về biển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cần thống nhất cao về sự cần thiết để xây dựng một nghị quyết mới của Trung ương. Tinh thần là không chỉ kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, mà còn phải tạo ra được bước chuyển biến mạnh mẽ về tư duy, thể chế và mô hình phát triển biển, với tầm nhìn mới của những quyết sách mạnh mẽ hơn cho các giai đoạn phát triển tiếp theo.
2: Cần đổi mới tư duy và tầm nhìn phát triển biển trong giai đoạn mới, tôi đề nghị tiếp tục nghiên cứu sâu để tạo ra bước phát triển mới về tư duy. Trọng tâm là phải chuyển mạnh từ tư duy kinh tế biển sang tư duy không gian phát triển biển quốc gia mạnh. Đây có thể xem là một bước phát triển mới về tư duy so với nghị quyết 36. Biển không chỉ là nơi khai thác tài nguyên hay phát triển một số ngành kinh tế, mà phải được xác định là không gian phát triển chiến lược của quốc gia, là nơi hội tụ các lợi ích phát triển quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế. Vì vậy, nghị quyết mới không chỉ trả lời câu hỏi là phát triển các ngành kinh tế biển như thế nào, mà phải trả lời được câu hỏi lớn hơn: Việt Nam sẽ khai thác và quản trị phát huy toàn bộ không gian biển quốc gia thế nào để phục vụ cho mục tiêu phát triển đất nước trong cái nhiều thập niên tới.
0: Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 6. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Hun Manet. Phóng viên Đại Hoa đưa tin.
3: Trong tiếng quân nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng ra tận cửa xe ô tô đón Thủ tướng Vương quốc Campuchia. Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi chuyến thăm và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 của Thủ tướng Hun Manet không chỉ thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, láng giềng hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia, mà còn là thông điệp khẳng định hai quốc gia luôn đồng lòng chung tay cùng các nước thành viên hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN năm 2045, quyết tâm chuyển mình đưa khu vực trở nên tự cường và vững bước hướng tới tương lai. Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu thiếu nhi thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Hun Manet và Thủ tướng Lê Minh Hưng bước trên thảm đỏ hướng tới bục danh dự. Dưới quốc kỳ hai nước, quốc thiều Campuchia và Việt Nam được cử hành trang trọng. Hai thủ tướng và đại biểu hai nước thực hiện nghi lễ chào cờ.

0: Trong không khí trang nghiêm, hai thủ tướng cùng bước tới chào quốc kỳ hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Hun Manet duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hai thủ tướng giới thiệu cho nhau về các thành viên đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.
1: Cũng sáng nay, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chanvirakul đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 6, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Năm nay là năm mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Việt Nam và Thái Lan cùng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm của Thủ tướng Thái Lan diễn ra chỉ 10 ngày sau chuyến thăm chính thức tới Thái Lan của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Theo Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, sự kiện này là minh chứng rất cụ thể, sinh động, thể hiện sự coi trọng và quyết tâm của chính phủ Thái Lan trong việc thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác vừa được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 5 năm 2025. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc với sự tham dự của gần 600 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 10 triệu cán bộ, hội viên nông dân cả nước. Đại hội có chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đột phá, hợp tác, phát triển. Sự đại hội có các ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân. Phản ánh của nhóm phóng viên Hoàng Ngân và Thu Duyên.
2: Thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 8 Hội Nông dân Việt Nam, các cấp hội và hội viên nông dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó công tác xây dựng tổ chức hội được chú trọng với việc thành lập mới hơn 2.400 chi hội và tổ chức đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho hơn 200.000 nông dân giỏi, nông dân xuất sắc. Các cấp hội đã hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng, nhân rộng gần 5.000 mô hình sản xuất tiên tiến, xây dựng thương hiệu cho trên 4.600 sản phẩm nông nghiệp, gần 5.500 sản phẩm OCOP 3 sao trở lên, nâng cao giá trị sản phẩm, vận động, hỗ trợ nông dân thành lập mới hơn 1.000 hợp tác xã. Hoạt động dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh, hỗ trợ vốn với dư nợ quỹ hỗ trợ nông dân đạt trên 5.000 tỷ đồng, dư nợ ủy thác tín dụng 200.000 tỷ đồng, giúp phát triển sản xuất. Tại phiên sáng nay, nhiều tham luận sinh động làm rõ những kết quả nổi bật trong công tác hội và phong trào nông dân cả nước nhiệm kỳ qua, đồng thời có thêm cơ sở thực tiễn xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân cả nước trong nhiệm kỳ mới. Từ kinh nghiệm phát triển mô hình nông nghiệp đô thị gắn với chuyển đổi số của Hà Nội, bà Phạm Hải Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, cho biết các giải pháp đột phá.
3: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác hội và sản xuất kinh doanh nông nghiệp. Tập trung xây dựng người nông dân thủ đô có tri thức, kỹ năng, tư duy số, phát huy hiệu quả nền tảng nông dân thủ đô số, phấn đấu 100% cán bộ hội viên sử dụng hiệu quả các nền tảng như AI Hà Nội, Mặt trận số thủ đô, Nông dân thủ đô số, App Nông dân Việt Nam, số hóa quản trị sử dụng hiệu quả dữ liệu hội viên, dữ liệu tổ chức hội, đổi mới công tác quản lý điều hành trên môi trường số, nhân rộng các mô hình chi hội nông dân số, tổ hội nông dân số, hợp tác xã số, hỗ trợ hội viên ứng dụng AI, IoT, dữ liệu số, phần mềm quản lý sản xuất, nhật ký điện tử, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử trong toàn bộ chuỗi giá trị nông sản.
2: Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, đại hội lần này không chỉ có nhiệm vụ đánh giá chặng đường vừa qua, mà quan trọng hơn là phải xác định tầm nhìn định hướng mới, đột phá thực chất để hiện thực hóa các chủ trương của Đảng thành sự giàu có, phồn vinh, văn minh hạnh phúc của mỗi miền quê và của mỗi gia đình nông dân Việt Nam. Để làm được điều đó, việc xây dựng người nông dân chuyên nghiệp, có kiến thức, kỹ năng và tư duy sản xuất hiện đại là yêu cầu cấp thiết trong quá trình phát triển nền nông nghiệp sinh thái, hội nhập và bền vững.
4: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân bằng những việc làm, mô hình cụ thể gắn với lợi ích thiết thực, tác động lớn đến sản xuất và đời sống của nông dân, hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn, xây dựng người nông dân văn minh, chuyên nghiệp, có trình độ năng lực tổ chức sản xuất tiên tiến, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với hợp tác xã, cụm liên kết với chế biến thị trường và triển khai hiệu quả mô hình sinh kế nông thôn xanh, nông nghiệp số, chuỗi giá trị, đưa khoa học công nghệ chuyển đổi số vào trung tâm sản xuất, chuẩn hóa quy trình, chuẩn hóa chất lượng, nâng cao truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, đáp ứng được những cái chuẩn mực khắt khe của các thị trường ở khu vực và trên thế giới.
2: Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu Hội Nông dân Việt Nam phải là hạt nhân quy tụ và vận động bà con, giữ gìn phát huy những bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú và phát triển toàn diện con người nông thôn Việt Nam. Cùng với đó là xây dựng và nâng cao ý thức tự giác của người dân trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng làng quê trở thành nơi đáng sống, an ninh trật tự được giữ vững và người dân luôn cảm thấy hạnh phúc, bình yên.
1: Tại Thành ủy thành phố Cần Thơ, sáng nay đoàn kiểm tra giám sát số 28 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ. Tin của phóng viên Phạm Hải.
2: Tại buổi làm việc, ông Phạm Thái Hà, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng đoàn kiểm tra giám sát thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp. Ủy viên Bộ Chính trị Trần Đức Thắng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ cùng các cơ quan liên quan tập trung nghiên cứu, thảo luận, trao đổi kỹ lưỡng các nội dung được kiểm tra, giám sát, xem đây là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành trong thời gian tới.
5: Bốn cái nội dung rất quan trọng liên quan trực tiếp đến phát triển của đất nước, của các địa phương chúng ta trong cái giai đoạn tới, ngay từ năm 2026. Để mà thực hiện được cái mục tiêu tăng trưởng hai con số cũng như chính quyền địa phương hai cấp phù hợp nhất, tốt nhất, vận hành gần huyện nhất để đáp ứng được cái yêu cầu quản lý trong cái giai đoạn mới.
1: Sáng nay tại tỉnh Ninh Bình, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức kỳ họp thứ hai, nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tin của phóng viên Hà Nam.
2: Tham dự và chủ trì kỳ họp có Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Kỳ họp được tổ chức nhằm triển khai nhiệm vụ nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, thảo luận đóng góp ý kiến hoàn thiện các tài liệu quan trọng phục vụ tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, góp phần chuẩn bị luận cứ khoa học cho việc bổ sung phát triển đường lối, cương lĩnh, văn kiện Đại hội 15 của Đảng và định hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Kỳ họp yêu cầu việc tổng kết phải bảo đảm tính đảng, tính khoa học, tính thực tiễn, tính lịch sử, tính hệ thống và tính dự báo, kết hợp chặt chẽ giữa tổng kết lịch sử với khái quát lý luận, giữa đánh giá thành tựu với nhìn thẳng vào hạn chế, điểm nghẽn, vấn đề mới đặt ra. Các ý kiến tại kỳ họp sẽ được tổng hợp, chắt lọc, tiếp thu nghiêm túc để hoàn thiện các đề cương, khung hướng dẫn và định hướng nghiên cứu.
1: Tại Thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh

0: tính hải cốt liệt sĩ đã dự và chỉ đạo hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang Đô Thành, Chí Hòa, Sài Gòn, nay là công viên Lê Thị Riêng ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện có sự tham dự của các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh Mỹ cùng thân nhân các liệt sĩ. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh.
1: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết hiện cả nước đang triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Mỗi nguồn tư liệu được kiểm chứng, mỗi ký ức được đối chiếu đều mang ý nghĩa đặc biệt, góp phần thực hiện nguyện vọng thiêng liêng là đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, đất mẹ và đồng đội. Phó Thủ tướng đề nghị hội thảo tập trung làm rõ 3 nội dung trọng tâm gồm rà soát, đánh giá toàn diện các cơ sở lịch sử, khoa học, pháp lý và thực tiễn liên quan đến khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ, xác định quy mô, phạm vi và khả năng tồn tại của khu mộ sau gần 60 năm, đồng thời đề xuất phương án phối hợp giữa các lực lượng nhằm tổ chức tìm kiếm, khai quật và quy tập hài cốt liệt sĩ bảo đảm khoa học, thận trọng, chính xác và hiệu quả.
2: Thông qua sự đối chiếu và xác minh các dữ liệu lịch sử, các tài liệu giải mật, hồ sơ quân sự từ hai phía và lời kể trực tiếp của các nhân chứng lịch sử có mặt tại đây hôm nay, chúng ta phải trả lời cho bằng được câu hỏi với toàn bộ dữ liệu thông tin, chứng cứ lịch sử đã có đủ độ tin cậy, đủ cơ sở thực tiễn để khẳng định tại điểm được xác định trong khu vực công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh là nơi chôn cất tập thể các anh hùng liệt sĩ Việt Nam chúng ta trong trận chiến dịch Xuân Mậu Thân năm 1968 hay chưa?
0: Trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 diễn ra tại Hà Nội, sáng nay, tọa đàm vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong xây dựng cộng đồng ASEAN đã được tổ chức với sự tham dự của đại diện nhiều chính đảng trong khu vực. Một trong những thông điệp nổi bật của tọa đàm là ASEAN cần được đưa đến gần hơn với người dân, trong đó các chính đảng được xem là cầu nối quan trọng. Phản ánh của phóng viên Thanh Huyền.
3: Phát biểu khai mạc tọa đàm vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong xây dựng cộng đồng ASEAN, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên các chính đảng trong khu vực có một diễn đàn riêng để trao đổi về tương lai ASEAN. Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, ASEAN đang đứng trước những thách thức ngày càng phức tạp trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc, từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng cho tới những sức ép đối với chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế. Trong khi đó, việc hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 đòi hỏi không chỉ nỗ lực của các chính phủ mà còn cần sự tham gia tích cực của các lực lượng chính trị trong khu vực, những lực lượng có khả năng kết nối trực tiếp với người dân.
4: Để vượt qua những thách thức, đồng thời duy trì sự đoàn kết và tự chủ chiến lược của ASEAN, hợp tác không thể chỉ diễn ra thông qua các kênh nhà nước, chính phủ hay nghị viện. Hợp tác đó cần được củng cố từ chính nền tảng chính trị của mỗi quốc gia, đó là các chính đảng. Vì vậy, tăng cường hợp tác giữa các chính đảng Đông Nam Á không chỉ đơn thuần là một sáng kiến trao đổi mà còn là một yêu cầu mang tính chiến lược.
3: Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi 3 vấn đề trọng tâm gồm tăng cường hợp tác và xây dựng lòng tin giữa các chính đảng Đông Nam Á, thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm về quản trị quốc gia và xây dựng đảng, đồng thời phát huy hơn nữa vai trò của các chính đảng trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam trong việc tổ chức diễn đàn đối thoại giữa các chính đảng trong khu vực lần đầu tiên, ông Khisovan Ratana, Bộ Ngoại giao Campuchia cho rằng xây dựng lòng tin chiến lược là nền tảng quan trọng để tăng cường đoàn kết và khả năng tự cường của ASEAN.
4: Những cuộc trao đổi thường xuyên giữa các chính đảng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về điều kiện quốc gia, các ưu tiên phát triển và kinh nghiệm quản trị của nhau. Sự tương tác đó góp phần giảm thiểu hiểu lầm, ngăn ngừa những nghi ngờ không cần thiết và củng cố sự tôn trọng lẫn nhau.
3: Trong khi đó, bà Fujia Saleh, Tổng thư ký Đảng Công lý Nhân dân PKR của Malaysia nhấn mạnh các chính đảng cần thích ứng với những yêu cầu mới của khu vực, không chỉ thực hiện vai trò chính trị truyền thống mà còn trở thành lực lượng thúc đẩy quản trị hiệu quả, xây dựng lòng tin và kết nối người dân với ASEAN.
5: Các chính đảng phải trở thành những thiết chế thúc đẩy quản trị hiệu quả, củng cố lòng tin, duy trì ổn định và góp phần tìm kiếm giải pháp cho các thách thức chung của khu vực. Nói cách khác, các chính đảng cần đóng vai trò là những cây cầu kết nối giữa chính phủ với người dân, giữa người dân với ASEAN, cũng như giữa các quốc gia thành viên ASEAN với nhau.
3: Các ý kiến tại tọa đàm cho rằng việc thiết lập và duy trì các cơ chế trao đổi thường xuyên giữa các chính đảng sẽ góp phần tăng cường lòng tin chiến lược, củng cố đoàn kết nội khối và tạo thêm động lực để hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 hướng tới một cộng đồng ngày càng gắn kết, tự cường và phát triển bền vững.
0: Cũng trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN AFF 2026, chiều nay tại Hà Nội sẽ diễn ra hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN với sự tham dự của nhiều lãnh đạo đô thị trong khu vực. Đây là lần đầu tiên một diễn đàn kết nối các nhà lãnh đạo thành phố ASEAN được tổ chức trong khuôn khổ AFF. Hội nghị sẽ tập trung trao đổi các giải pháp thúc đẩy phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và nâng cao khả năng thích ứng, chống chịu của các đô thị trước những thách thức mới.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
0: Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương quyết liệt hơn nữa trong điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay. Theo nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 5 vừa được Chính phủ ban hành, Chính phủ yêu cầu điều hành linh hoạt, hiệu quả chính sách tiền tệ và tài khóa, phát triển an toàn, minh bạch thị trường vốn, chứng khoán và các kênh huy động vốn, quản lý chặt chẽ giá cả, tính toán kỹ lưỡng việc điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế, giáo dục nhằm kiểm soát lạm phát, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược và nhà ở xã hội, đảm bảo cung ứng điện, đủ xăng dầu trong mọi tình huống, tháo gỡ các khó khăn cho các dự án công nghiệp lớn, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu và nông sản, phát triển thị trường trong nước và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Chính phủ cũng yêu cầu triển khai hiệu quả 14 luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, không để xảy ra khoảng trống pháp lý, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển công nghệ chiến lược, đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giữ vững quốc phòng an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và tăng cường đấu tranh chống thông tin sai trái, xuyên tạc. Theo Nghị định số 141 sửa đổi Nghị định số 68, kể từ ngày 1 tháng 1 năm nay, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng một năm không phải nộp thuế. Chính sách này đã giúp hàng chục nghìn hộ kinh doanh tại tỉnh Đắk Lắk được hưởng lợi. Phóng viên Tuấn Long, thường trú tại Tây Nguyên, thông tin.
8: Theo như cái lệnh mới là từ 1 tỷ trở xuống thì coi như được miễn thuế, phí môn bài. Thì nói chung gia đình tôi cũng mừng, được mười mấy triệu đó thì nói chung là gom góp lại nó cũng đỡ. Thì nói chung thì cũng cảm ơn nhà nước.
9: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 thì khi mà chính phủ ra cái nghị định mới này thì gia đình chúng tôi không phải đóng thuế nữa, đã bớt được cái khoản chi phí đóng thuế 42 triệu một năm và gia đình sẽ bớt khó khăn hơn. Bởi vì cái hộ kinh doanh dưới 1 tỷ thì chi phí nó lớn mà doanh thu thì nó không có cao. Đúng rồi, trong khi mình lại đi thêm bằng thì nói chung là khuyến khích các hộ kinh doanh nhỏ lẻ rất là tốt.
10: Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 86.000 hộ kinh doanh, trong đó khoảng 82.500 hộ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng một năm. Tương đương 96% số hộ sẽ không phải đóng thuế từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Ông Phạm Thanh Long, Phó trưởng thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, để chính sách đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả và đảm bảo công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế, ngành thuế đang tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện đăng ký, kê khai doanh thu hàng năm trung thực, đầy đủ và chính xác.
11: Ngành thuế hiện nay cũng đã khuyến cáo cho các hộ kinh doanh biết là các hộ kinh doanh cần phải chủ động và tự giác để khai cái doanh thu đảm bảo theo đúng thực tế. Nếu mà doanh thu thực tế phát sinh mà trên 1 tỷ một năm ấy, thì sẽ bị xử lý truy thu thuế và xử lý theo quy định pháp luật nếu người nộp thuế không tự giác kê khai. Trường hợp nhẹ thì có thể xử lý về mặt hành chính theo quy định của pháp luật thuế, mà nếu mà số tiền nó lớn thì có thể là cũng bị xem xét xử lý về mặt hình sự.
0: Hàng chục hộ dân sống tại phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai đang sống bất an bên bờ vực sạt lở sâu 10 mét do nạn khai thác đất trái phép gây ra. Đáng nói, thay vì buộc người vi phạm khắc phục hậu quả thì chính quyền địa phương lại đề xuất dùng quỹ phòng chống thiên tai để xử lý hậu quả. Điều này đã khiến dư luận bức xúc. Phóng viên Thiên Lý phản ánh thực tế này.
12: Mỗi khi trời đổ mưa lớn, hàng chục hộ dân tại tổ 1, khu phố Suối Cam, phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai lại thức trắng đêm trong nỗi sợ hãi. Ngay phía sau nhà họ là một bờ vực dài gần 100 mét, độ sâu từ 8 đến 10 mét, tạo thành mái ta luy dựng đứng và liên tục có dấu hiệu sạt lở. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này không xuất phát từ đứt gãy địa chất hay thiên tai tự nhiên. Sự việc bắt nguồn từ việc ông Tạ Đình Tráng và bà Nguyễn Thị Mỹ Chi tự ý cải tạo đất, hạ cao độ nền và khai thác khoáng sản trái phép tại các thửa liền kề từ năm 2017. Hành vi này đã bị cơ quan chức năng thuộc tỉnh Bình Phước cũ phát hiện và xử phạt hành chính, nhưng hậu quả chưa được khắc phục triệt để. Sau khi một khối lượng đất khổng lồ bị múc đi trái phép, khu vực này hình thành độ chênh cao quá lớn. Năm 2024, dưới tác động của mưa lớn kéo dài, hiện tượng sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra. Thời điểm đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Xoài cũ đã hỗ trợ chi phí di dời, thuê trọ cho người dân với mức 2 triệu đồng một hộ một tháng. Tuy nhiên, chính sách này chỉ duy trì được vỏn vẹn 2 tháng rồi dừng hẳn. Là một trong những hộ dân chịu thiệt hại nặng nề, chị Bùi Thị Hồng Thơm, xót xa.
13: Ngày trước thì ở đây là nguyên một

0: khẩn cấp, Ủy ban Nhân dân phường Đồng Xoài đã tổ chức họp và yêu cầu ông Tạ Đình Tráng phải xây bờ kè khắc phục sạt lở. Tuy nhiên, người này chỉ mang vài bụi tre vào trồng rồi bỏ mặc. Qua nhiều cuộc họp, biên bản vẫn được lập, nhưng hiện trạng nguy hiểm thì không hề thay đổi. Đáng nói, trước tình trạng sạt lở ngày càng phức tạp, tại cuộc họp với người dân, Ủy ban Nhân dân phường Đồng Xoài cho biết đang đề xuất cơ quan cấp trên xem xét hỗ trợ kinh phí để xây dựng bờ kè gia cố từ nguồn quỹ phòng chống thiên tai. Đề xuất này lập tức vấp phải sự phản đối của người dân.
1: Thiên tai lấy cái quỹ thiên tai, nhà nước thiên tai là chỉ trường hợp mà cái những là chỗ nào mà nặng này, bão lũ này kia thì được. Còn cái này sạt lở thì do ông Tạ Đình Tráng bán đất mới sạt lở mấy cái hộ dân này chứ. Bây giờ là muốn yêu cầu chính quyền địa phương làm sao mà ông Tạ Đình Tráng này phải trả lại cái mặt bằng cỡ sạt lở rồi. Chứ giờ mưa, mỗi lần mưa thế là ngủ không yên.
0: Mùa bão năm 2026 đã bắt đầu, đồng nghĩa với sinh mạng và tài sản của hàng chục con người tại khu phố Suối Cam tiếp tục bị treo bên bờ vực thẳm. Người dân nơi đây không chỉ cần một bờ kè bê tông để giữ đất, họ cần một bờ kè pháp lý nghiêm minh từ chính quyền. Nơi sai phạm phải bị xử lý dứt điểm, đúng người đúng vi phạm trước khi có thể xảy ra những hậu quả thương tâm khi mùa mưa lũ đang đến gần.
2: Thưa quý vị, Đại nhạc hội K-Plus Hà Nội 2026 vừa khép lại hai đêm diễn vào cuối tuần qua tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình với sự góp mặt của nhiều ngôi sao đình đám Hàn Quốc. Không ít khán giả quốc tế đã tới để thưởng thức âm nhạc kết hợp với trải nghiệm du lịch. Phản ánh của phóng viên Hải Quân.
3: Lần đầu tiên biểu diễn tại Hà Nội, ông Hoàng lễ hội Psy đã thổi bùng bầu không khí cuồng nhiệt bằng siêu hit toàn cầu Gangnam Style với màn nhảy ngựa đầy phấn khích. Các nghệ sĩ nổi tiếng của xứ sở Kim Chi cũng mang đến những tiết mục được đầu tư công phu, kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng sân khấu tân tiến. Một trong những điểm nhấn đặc biệt là khi Bam Bam bất ngờ thể hiện ca khúc Thích Em Hơi Nhiều bằng tiếng Việt rất trôi chảy.

0: Trong khi đó, cựu thành viên nhóm 2NE1, Sandra Park và nhóm Longshot có màn khoe vũ đạo trên nền nhạc ca khúc Si Tình khiến cả sân vận động phấn khích. Một điểm cộng đáng ghi nhận của chương trình là sức hút với khán giả quốc tế.
1: Tôi là người Hàn Quốc đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, đã đặt vé máy bay ra Hà Nội chỉ để xem J-Park. Tôi hâm mộ anh ấy từ rất lâu rồi.
2: Tôi ở Trung Quốc và biết đến K-Pons Hà Nội qua mạng Internet. Sau khi xem danh sách nghệ sĩ biểu diễn, tôi đã quyết định đến Việt Nam để vừa du lịch, vừa đu cả hai đêm concert. Tôi khá bất ngờ vì quy mô chương trình rất lớn, sân khấu đẹp, âm thanh ánh sáng đạt chuẩn quốc tế.
3: Tôi ở Singapore đến Việt Nam chỉ để xem nhóm Longshot. Màn trình diễn của nhóm thực sự rất đỉnh, hoàn toàn xứng đáng với chuyến đi này. Tôi hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức nhiều concert như thế này để tôi có dịp quay trở lại.
0: Đón nhận các đánh giá tích cực, song điều đáng tiếc là lượng khán giả đến sân chưa đạt kỳ vọng của ban tổ chức. Theo một số ý kiến, việc hai đại nhạc hội K-pop từng bị hủy sát giờ tại sân Mỹ Đình trong năm 2023 và 2024 cùng những lùm xùm liên quan đến việc hoàn tiền vé đã phần nào ảnh hưởng đến niềm tin của người hâm mộ. Cùng với đó là vấn đề quảng bá và giá vé chưa phù hợp.
4: Nhiều bạn bè của mình cũng không biết đến cái concert này. Mình nghĩ là cái khoản truyền thông mình nghĩ nó phải lớn mạnh hơn thì mới có thu hút được nhiều lượng khách hơn ấy.
5: Đa số fan đi xem thì sẽ là ở tầng lớp học sinh sinh viên nên là giá vé nếu mà quá cao thì sẽ không đáp ứng được nhu cầu và các bạn học sinh sinh viên sẽ không đủ khả năng được chi trả.
0: Dù còn những khiếm khuyết, K-Pop Hà Nội 2026 vẫn cho thấy sức hấp dẫn của thị trường biểu diễn Việt Nam với các nghệ sĩ Hàn Quốc. Hy vọng những hạn chế thiếu sót sẽ sớm được khắc phục để nước ta tiếp tục trở thành điểm đến của nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo trong tương lai.
6: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin quốc tế sẽ là một số thông tin về thời tiết.
7: Quý vị và các bạn thân mến, trưa và chiều nay Bắc Bộ cùng nhiều khu vực Trung Bộ vẫn đang trải qua những giờ nắng nóng gay gắt nhất của đợt nóng đầu tháng 6. Nhiệt độ tại đồng bằng Bắc Bộ phổ biến từ 35 đến 37 độ, trong khi nhiều địa phương từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và khu vực phía Đông Tây Nguyên ghi nhận mức nhiệt 36 đến 39 độ. Nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng tại Bắc Bộ và Trung Bộ đang ở mức cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, từ chiều tối nay thời tiết sẽ có sự chuyển biến rất nhanh. Không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc, nén rãnh áp thấp và gây mưa rông diện rộng. Các tỉnh vùng núi như Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang và Phú Thọ có nguy cơ xuất hiện mưa rất to, lượng mưa có nơi vượt 300mm. Nhiều khu vực khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An cũng có mưa vừa đến mưa to. Trong khi đó, tại

0: Nam Bộ thời tiết duy trì trạng thái đặc trưng của mùa mưa, ban ngày có nắng gián đoạn, chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và dông. Người dân khi tham gia giao thông vào chiều tối nay cần lưu ý các hiện tượng dông mạnh kèm lốc sét và gió giật bất ngờ.
1: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sáng nay đã đến thủ đô Bình Nhưỡng bắt đầu thăm chính thức cấp nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong 2 ngày. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Lãnh đạo Trung Quốc đã có bài viết trên tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, nhấn mạnh dù thời thế thay đổi hay tình hình quốc tế diễn biến ra sao, tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Triều Tiên vẫn luôn bền chặt và không thể phá vỡ. Ông tái khẳng định, duy trì, củng cố và phát triển quan hệ Trung Triều luôn là chính sách kiên định của Đảng và Chính phủ Trung Quốc. Trung Quốc sẵn sàng cùng với Triều Tiên định hướng quan hệ Trung Triều từ tầm cao chiến lược, thúc đẩy mối quan hệ hai nước tiến cùng thời đại và có những bước phát triển lớn hơn. Ông mong muốn hai bên đi sâu trao đổi chiến lược, duy trì truyền thống tốt đẹp trong trao đổi cấp cao giữa hai đảng hai nước, thường xuyên thăm hỏi qua lại như người thân, tăng cường giao lưu học hỏi lẫn nhau để cùng thúc đẩy sự phát triển ổn định của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa hai nước, mở rộng hợp tác thực chất, tăng cường kết nối chiến lược phát triển, khai thác tiềm năng và chia sẻ cơ hội hợp tác, thắt chặt phối hợp đa phương, chống lại các nỗ lực và hành động gây nguy hiểm cho an ninh và ổn định khu vực. Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng, việc Chủ tịch Tập Cận Bình chọn Triều Tiên là điểm đến đầu tiên trong năm nay đã cho thấy vị thế quan trọng của quan hệ Trung Triều trong chiến lược ngoại giao của Trung Quốc, nhằm thúc đẩy nâng cấp hợp tác thực chất giữa hai bên và chuyển hóa tin cậy chính trị thành những thành quả hợp tác cụ thể hơn.
1: Về điểm nóng xung đột Trung Đông, không ngoài dự đoán, sáng nay không quân Israel đã tập kích vào Iran, trả đũa cuộc tấn công tên lửa đạn đạo do Iran tiến hành vào Israel hồi đêm qua để đáp trả vụ Israel không kích ngoại ô thủ đô Beirut của Liban hồi chiều qua. Nguy cơ ngừng bắn đổ vỡ và xung đột bùng phát đang hiện hữu. Phóng viên Bà Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Truyền thông Iran cho biết nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy tại các khu vực thủ đô Tehran, thành phố Tabriz và Isfahan hồi sáng nay. Tuy nhiên, chưa rõ các tiếng nổ do các cuộc tập kích của Israel gây ra hay do hoạt động đánh chặn của phòng không Iran. Theo nhiều nhà quan sát khu vực, động thái trả đũa của Israel là khá bất ngờ bởi ngay trước đó, báo chí Israel đồng loạt đưa tin Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu đã đồng ý với đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về không tấn công trả đũa Iran nhằm tạo điều kiện cho đàm phán ngoại giao. Giới quan sát khu vực lo ngại, Iran sẽ lại tiếp tục tấn công trả đũa vào Israel. Đêm qua, cả vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và quân đội Iran đều ra tuyên bố cảnh báo sẽ giáng thêm đòn thảm khốc vào Israel nếu Tel Aviv tiếp tục mở rộng tấn công chống Beirut hoặc trả đũa Tehran.
1: Về tiến trình đàm phán giữa Nga và Ukraine, hôm qua Tổng thống Ukraine Zelensky có bài phát biểu trên truyền hình Anh nhấn mạnh về việc phải đàm phán hòa bình thay vì xung đột. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy hai bên đã thể hiện mong muốn có cơ hội chấm dứt xung đột. Cùng với đó, thì các nước EBA gồm Anh, Pháp và Đức tiếp tục thúc đẩy kêu gọi đối thoại trực tiếp giữa Nga và Ukraine, thắp lên hy vọng về một tiến trình ngoại giao mới. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
4: Trọng tâm đáng chú ý là phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về khả năng đóng băng chiến tuyến hiện tại như một bước đi thực dụng nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Anh Sky News hôm qua, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.
5: Tôi cho rằng đóng băng chiến tuyến hiện tại là cách nhanh nhất để chấm dứt giao tranh và mở đường cho hòa đàm. Điều quan trọng là phải chuyển xung đột sang bàn đàm phán thay vì tiếp tục leo thang. Đây không phải là sự kết thúc mà là bước đi cần thiết để tiến tới hòa bình.
4: Theo ông Zelensky, phương án này không đồng nghĩa với việc chấm dứt hoàn toàn xung đột ngay lập tức, mà là tạo ra một trạng thái tạm dừng cần thiết để chuyển sang giai đoạn thương lượng chính trị. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhấn mạnh rằng mục tiêu cuối cùng vẫn là một giải pháp hòa bình bền vững, đảm bảo an ninh và sự ổn định lâu dài cho Ukraine. Trong khi đó, về phía châu Âu, Anh, Pháp và Đức, còn gọi là nhóm E3, đang nổi lên như một lực lượng thúc đẩy ngoại giao quan trọng trong tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột. Sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine tại London hôm qua, các nhà lãnh đạo E3 đã ra tuyên bố chung kêu gọi thúc đẩy đối thoại trực tiếp giữa Nga và Ukraine với sự tham gia của Mỹ và châu Âu. Trong một tuyên bố trước báo giới, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nêu rõ.
6: Nous avons toujours défendu des négociations directes entre l'Ukraine et
5: Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp, xét theo cách mà tình hình đang diễn tiến. Chúng tôi muốn hướng tới tương lai và thảo luận về cách tái thiết lập đối thoại để xây dựng một lệnh ngừng bắn và hòa bình.
4: Trước đó phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng bức thư của Tổng thống Ukraine không thể hiện thiện chí đối thoại, đồng thời khẳng định hiện chưa có cơ sở để tiến hành một cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo.
1: Liên minh châu Âu đang xây dựng một khuôn khổ pháp lý để giảm thuế đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo và tăng cường tính linh hoạt của lưới điện khi chi phí điện năng tăng cao, đang đe dọa trực tiếp đến sự tăng trưởng của khu vực. Tin chi tiết của phóng viên Hải Đăng, thường trú tại Cộng hòa Séc.
7: Theo truyền thông châu Âu, một dự thảo dự kiến được công bố vào tháng tới. Ủy ban châu Âu sẽ đưa ra các mục tiêu bắt buộc về việc tích hợp đồng hồ đo điện thông minh cùng với các ưu đãi về thuế được thiết kế để đẩy nhanh việc áp dụng năng lượng sạch. Các nhà hoạch định chính sách EU dự định thiết lập một khuôn khổ, trong đó thuế tiêu thụ đặc biệt tối thiểu đối với điện năng thấp hơn đáng kể so với thuế áp dụng cho khí đốt tự nhiên. Hơn nữa, dự thảo nêu rõ các cơ chế giảm thuế cụ thể cho ngành công nghiệp nặng, giải quyết những khiếu nại lâu nay từ các nhà sản xuất cho rằng chi phí cao đang kìm hãm đầu tư và buộc các nhà máy phải đóng cửa. Gói kích thích nền kinh tế sắp tới sẽ được công bố cùng với một lộ trình điện khí hóa toàn diện nhằm nâng cấp các cơ sở hạ tầng truyền tải khổng lồ đã lạc hậu của EU. Để đạt được mô hình linh hoạt này, Liên minh châu dự kiến sẽ ban hành luật bắt buộc với các quốc gia thành viên phải trang bị đồng hồ đo điện thông minh cho ít nhất một nửa số người tiêu dùng vào năm 2030. Mục tiêu triển khai này dự kiến sẽ tăng lên 65% vào năm 2033, mặc dù văn bản này vẫn có thể sẽ được sửa đổi trước khi được công bố chính thức.
1: Truyền thông nhà nước Myanmar hôm nay cho biết chiến dịch triệt phá các khu phức hợp lừa đảo tại bang Kayin, miền Đông Nam tiếp tục được đẩy mạnh. Giới chức nước này khẳng định 77 công trình trái phép liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến sẽ bị phá dỡ hoàn toàn. Một trận động đất mạnh 7,8 độ xảy ra ở miền Nam Philippines sáng nay đã khiến ít nhất một người thiệt mạng và 4 người bị thương và nhiều tòa nhà bị sập. Hiện có nhiều thông tin là ít nhất 5 người thiệt mạng sau động đất. Tổng thống Ferdinand Marcos đã ra lệnh các lực lượng sẵn sàng phản ứng trước cảnh báo sóng thần. Còn tại Trung Quốc, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp với lũ tại 6 khu vực cấp tỉnh, trong khi cơ quan khí tượng phát đi cảnh báo mưa lớn màu cam, mức nghiêm trọng thứ 2 trong hệ thống cảnh báo thời tiết cực đoan, với dự báo mưa lớn sẽ xảy ra tại nhiều tỉnh ở miền Nam nước này.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, nông nghiệp trong một đô thị đặc biệt như thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một nghịch lý. Quỹ đất sản xuất ngày càng thu hẹp nhưng nhu cầu về thực phẩm chất lượng cao, an toàn và bền vững lại không ngừng gia tăng. Giải bài toán này không thể bằng cách mở rộng diện tích canh tác mà phải bằng đổi mới mô hình tăng trưởng. Từ những trang trại ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hệ thống cảm biến tự động đến các mô hình sản xuất tuần hoàn, chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi đáng kể trong cách sản xuất, quản lý và tiêu thụ nông sản. Tuy nhiên, để công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển thì vẫn còn nhiều nút thắt cần được tháo gỡ. Phóng viên Nguyễn Quang phản ánh.
9: Nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh đang được nhắc đến như hướng đi tất yếu của thành phố Hồ Chí Minh mới trong bối cảnh quỹ đất sản xuất ngày càng thu hẹp. Thế nhưng, đằng sau những mô hình hiện đại với cảm biến, trí tuệ nhân tạo hay phần mềm quản lý trang trại vẫn còn một câu hỏi lớn là làm thế nào để công nghệ thực sự thuộc về người nông dân, thay vì chỉ tồn tại trong các dự án hỗ trợ.
10: Nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ cao là được sự hỗ trợ của nhà nước hay là của các cái nguồn vốn khác nhau áp dụng vào. Và khi mà dự án hết thì các cái nguồn vốn bị rút đi thì người nông dân chưa tự làm chủ công nghệ cho nên họ lúng túng.
11: Là phải có chính sách thúc đẩy đào tạo, chuyển giao, tạo điều kiện đồng vốn để đầu tư và xây dựng lực lượng cán bộ để chuyển giao, tư vấn kỹ thuật cho doanh nghiệp, nông dân, nhất là lực lượng khuyến nông cơ sở.
9: Tại nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở thành phố Hồ Chí Minh và các vùng sản xuất vệ tinh, điện thoại thông minh, cảm biến và phần mềm quản lý đang dần thay thế phương thức canh tác truyền thống. Ao nuôi thủy sản, đàn bò dê gắn chip, ứng dụng AI và nhà màng trồng rau đều được giám sát vận hành bằng công nghệ. Nhiều mô hình còn áp dụng sản xuất tuần hoàn, tận dụng năng lượng mặt trời và tái sử dụng phụ phẩm. Tuy nhiên, quỹ đất hạn chế, thiếu vốn, khó khăn trong chuyển giao kỹ thuật và làm chủ công nghệ vẫn là những rào cản lớn. Vì vậy, nhiều hợp tác xã và doanh nghiệp đang mở rộng vùng nguyên liệu ra khu vực lân cận để duy trì sản xuất, nâng cao chất lượng và thuận lợi cho chuyển đổi số. Anh Lâm Ngọc Tuấn, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tuấn Ngọc, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
12: Về kế hoạch lâu dài, khi mà quỹ đất dành cho nông nghiệp đô thị hóa của Thành phố Hồ Chí Minh làm cho cái diện tích của đất nông nghiệp càng ngày càng thu hẹp, thì chúng tôi cũng đã chủ động về vấn đề này bằng cách là chúng tôi đã dời một số vườn rau ra ngoài địa bàn, khỏi địa bàn trung tâm và nằm sát ở huyện Nhân Trạch, Long Thành hay là ở Bình Dương thì chúng tôi đã ở Bình Nhâm, ở Thuận An. Xu hướng sắp tới nữa chúng tôi cũng tăng cường kêu gọi thêm thành viên để chúng tôi có nhiều cái nguồn, cái vùng trồng nó sẽ có nhiều hơn ở khu vực xung quanh thành phố Hồ Chí Minh.
9: Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Bá Trí Nhân, nông nghiệp thông minh không chỉ giúp tăng năng suất, chất lượng nông sản mà còn giảm tác động môi trường nhờ sử dụng hiệu quả tài nguyên và hạn chế hóa chất. Để phát triển, cần tập trung quản lý nguồn nước, nâng cấp hạ tầng và ứng dụng khoa học công nghệ. Tuy nhiên, sản xuất hiện còn manh mún, thiếu liên kết vùng và quy trình quản lý thống nhất, làm hạn chế khả năng chuẩn hóa sản phẩm xuất khẩu.
13: Trong vấn đề này chúng ta thấy rằng là sẽ liên kết, hiện nay chúng ta chưa liên kết vùng được và chưa liên kết tất cả những yếu tố được. Chúng ta phải hệ thống trên quản lý vùng, chứ không phải là chúng ta quản lý theo từng khu vực. Vùng ở đây có nghĩa là đồng bằng sông Cửu Long thì chúng ta quản lý bằng cách nào để giảm thiểu. Cái thứ nhất là tác hại về sâu, cái thứ hai là nguồn nước, cái thứ ba là phân bón và cái thứ tư về công nghệ. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta sẽ là đạt được cái mức mà chúng ta kỳ vọng đặt ra.
9: Thành phố Hồ Chí Minh xác định phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và chuyển đổi số là hướng đi chiến lược trong bối cảnh quỹ đất sản xuất thu hẹp, biến đổi khí hậu gia tăng và yêu cầu thị trường ngày càng khắt khe. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh, thay vì mở rộng diện tích, thành phố tập trung nâng cao giá trị gia tăng thông qua khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và liên kết vùng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thành phố Hồ Chí Minh đang củng cố Ban quản lý nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, trình diễn và chuyển giao công nghệ. Thành phố phát huy thế mạnh của các trường đại học, viện nghiên cứu, khu công nghệ cao và đội ngũ chuyên gia để phát triển giống mới, công nghệ tự động hóa, kỹ thuật canh tác tiên tiến và các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu.
14: Chúng tôi rất quan tâm mở rộng vòng tay để sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài để mang đến những cái ứng dụng công nghệ cao, những cái giá trị trí tuệ cao để áp dụng vào lĩnh vực nông nghiệp. Cụ thể thì trong thời gian gần đây, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến các quốc gia mà phát triển về cái lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Tôi cũng sẽ dẫn một đoàn đi tiếp tục đi Úc và New Zealand để tiếp tục là nghiên cứu cũng như là mời gọi vũ đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp.
9: Từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước thay đổi cuộc chơi của nông nghiệp đô thị. Khi công nghệ được làm chủ, liên kết vùng được mở rộng và nguồn lực được khơi thông, nông nghiệp không chỉ thích ứng mà còn trở thành động lực tăng trưởng mới của Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Tiếp nối chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính.
15: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước sáng nay nối dài đà giảm. Lúc 11 giờ 30 phút tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 143.500.000 đồng một lượng và bán ra 147.500.000 đồng một lượng. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 25.150 đồng đổi một đô la Mỹ, tăng 3 đồng so với ngày 5 tháng 6. Với biên độ giao dịch cộng trừ 5%, tỷ giá trần hôm nay là 26.408 đồng một đô la Mỹ và tỷ giá sàn là 23.893 đồng một đô la Mỹ.
16: Mặt bằng lãi suất huy động trong tuần qua xuất hiện một số diễn biến đáng chú ý, song chưa làm thay đổi xu hướng chung của thị trường. Theo đó, tín hiệu tăng lãi suất hiếm hoi đã xuất hiện từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) với bước điều chỉnh tăng 0,1% đối với các khoản tiền gửi trực tuyến kỳ hạn từ 1 đến 3 tháng. Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn này lên mức 4,75% năm, tương đương mức trần áp dụng cho tiền gửi dưới 6 tháng theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước. Động thái điều chỉnh của TPBank diễn ra chỉ ít ngày sau khi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam giảm lãi suất huy động ở một số kỳ hạn đầu tháng 6.
15: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sáng nay áp lực bán xuất hiện trên diện rộng khiến bảng điện tử chìm trong sắc đỏ và VN Index đảo chiều giảm sau 2 phiên tăng nhẹ cuối tuần trước. Lực bán ngày càng mạnh hơn khiến các cổ phiếu lùi sâu và VN Index nhanh chóng giảm về dưới mốc 1.810 điểm ngay khi bước vào đợt khớp lệnh liên tục. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index còn 1.799,22 điểm, HNX Index còn 284,49 điểm.
4: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
17: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
16: Thưa quý vị, thị trường chứng khoán đang ở giai đoạn chuyển giao giữa nhịp điều chỉnh và phục hồi kỹ thuật. Tính thanh khoản thấp cũng đặt ra những thách thức cho nhà đầu tư.
15: Trong bối cảnh thị trường đang ở giai đoạn nhạy cảm, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần có cái nhìn khách quan và tránh tâm lý mua đuổi bằng mọi giá. Hiện nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu có thể tiếp tục nắm giữ các mã có nền tảng cơ bản tốt thuộc các ngành thu hút dòng tiền để tối hóa lợi nhuận, có thể tận dụng các nhịp rung lắc để giải ngân thêm trên lượng

0: cổ phiếu sẵn có nhằm tối ưu giá vốn. Theo các chuyên gia của công ty chứng khoán SSI, diễn biến hiện tại cho thấy dòng tiền vẫn đang thăm dò, chưa sẵn sàng mở rộng vị thế. Ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, trưởng nhóm chiến lược đầu tư công ty cổ phần chứng khoán SSI nhìn nhận.
1: Thị trường chưa thực sự hình thành một cái xu hướng nào cả. Thực tế thì cũng chỉ có những cổ phiếu vốn hóa lớn vận động tạo ra những cái phiên tăng giảm của điểm số mà thôi. Trong khi đó thì hầu hết các cổ phiếu còn lại đều chủ đạo là đi ngang. Và khi mà chủ đạo đi ngang như vậy thì cái mức độ tác động về mặt thông tin trong một cái vùng mà thanh khoản vẫn ở mức thấp sẽ giảm đi. Sẽ khác với những giai đoạn mà chúng ta đối mặt với những biến động rất mạnh của thị trường kể cả trong nước lẫn quốc tế. Khi đó thì những cái tác động theo hướng hai chiều, tức là có những tác động tích cực, có những tác động tiêu cực, nó sẽ diễn ra với một cái cường độ, một cái biến động cao đáng kể. Còn ở thời điểm này thì chúng tôi cho rằng là chính vì cái giai đoạn mà thị trường tương đối ảm đạm cũng là một cái bộ đệm để có thể hấp thụ tốt những tác động về mặt thông tin mang tính bất thường từ bên ngoài.
0: Trong bối cảnh thị trường tiếp tục phân hóa mạnh, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên những doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh, khả năng tăng trưởng lợi nhuận bền vững và vị thế dẫn đầu ngành để đón đầu cơ hội khi kết quả kinh doanh quý 2 dần được công bố.
2: Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển U19 Việt Nam để thua chủ nhà U19 Indonesia 1-2 ở trận đấu cuối bảng A, giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Với chiến thắng này, U19 Indonesia được 9 điểm, đứng nhất bảng, giành vé trực tiếp vào bán kết, còn U19 Việt Nam xếp nhì bảng với 6 điểm và sẽ phải chờ kết quả ở lượt trận cuối của các bảng B và C để xác định cơ hội đi tiếp.
3: V-League mùa giải 2025-2026 đã hạ màn vào tối qua với 7 cặp đấu đồng loạt diễn ra trên sân cỏ cả nước. Tại sân Thiên Trường, Thể Công Viettel vượt qua đội vô địch sớm 3 vòng đấu là Công an Hà Nội 1-0. Với chiến thắng này, Thể Công Viettel nhận danh hiệu Á quân và tấm vé dự cúp C2 châu Á mùa tới. Tiền vệ Nguyễn Đức Hoàng Minh bày tỏ:
4: với em thì là sự cố gắng của cả đội bóng ạ. Tất cả anh em đã ra sân với một quyết tâm rất là cao. Bọn em cũng nói với nhau và cảm thấy rất là háo hức vì vị trí thứ hai này thì sau năm bọn em sẽ được cái dự C2. Và sau khi kết thúc cúp quốc gia thì toàn đội cũng sẽ có những kế hoạch và cũng sẽ hướng tới giải đấu năm sau, chuẩn bị rất là kỹ càng đấy.
3: Trước mắt, Thể Công Viettel còn trận bán kết cúp quốc gia là chuyến làm khách của Ninh Bình FC vào ngày 11 tháng 6. Trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng chia sẻ:
5: nghĩ ở trận đấu bán kết một trận đấu hay. Cả hai đội sẽ có những đấu pháp tốt và chúng nghĩ thì đội nào có đấu pháp và tinh thần tốt thì đội sẽ có thuận lợi. Đối với châu lục thì Viettel đã từng tham gia đấu trường C1 và sang năm thì đang đấu C2. Đúng nghĩ thì toàn đội sẽ có những cái đấu pháp cũng như là có những chiến lược riêng, có những chiều sâu đội hình để hướng đến giải châu lục. Chúng đặc biệt cảm ơn những cổ động viên đã đồng hành và theo dõi đội bóng những trận đầu tiên mùa giải cũng như cuối mùa giải, và đặc biệt hôm nay thì một trận đấu đi Nam Định và khán giả đã cổ vũ cho đội nhà.
2: Còn trên sân Hạc Đẫy, Hà Nội FC khép lại V-League bằng trận hòa 1-1 trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả này khiến đội bóng thủ đô cán đích ở vị trí thứ tư với 46 điểm, lần đầu nằm ngoài top 3 V-League sau 17 năm. Huấn luyện viên Harry Kewell thừa nhận trận đấu này phần nào ảnh hưởng cả mùa giải của Hà Nội FC.
6: Tôi nghĩ trận đấu này đã tóm gọn lại cả mùa giải của chúng tôi. Tôi không thể trách các cầu thủ về sự nỗ lực bởi họ đã làm việc rất chăm chỉ. Từ khi tôi đến đây, tôi có cảm giác chúng tôi đã làm việc rất nhiều nhưng chưa nhận được phần thưởng xứng đáng. Trong những trận đấu như thế này, chúng tôi không được phép bỏ lỡ cơ hội. Phần khó nhất trong bóng đá là ghi bàn và chúng tôi có thể làm điều đó tốt hơn.
2: Về phần mình, huấn luyện viên Phùng Thanh Phương đánh giá cao tinh thần thi đấu của các cầu thủ Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Đây là trận đấu cuối cùng của mùa giải và mục tiêu của chúng tôi đề ra trước tiên đó là trong cái trận đấu ngày hôm nay các em vẫn giữ được cái tinh thần trong các trận đấu vừa qua. Mặc dù thời tiết ảnh hưởng tới cái chất lượng chuyên môn của ngày hôm nay rất là nhiều, nhưng mà các cầu thủ cũng đã thể hiện cố gắng và sự đoàn kết để cố gắng giành được một điểm, mà đó là một cái tinh thần và cái khích lệ chúng tôi. Cái mục tiêu của chúng tôi, ban giám đốc lãnh đạo đề ra là chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu với những thứ hạng, chủ hạng và nằm ở cái top trên. Thì đó là hai cái mà chúng tôi mừng khi kết thúc trận đấu ngày hôm nay.
3: Vào ngày 11 tháng 6, vòng chung kết World Cup 2026 chính thức diễn ra. Rạng sáng nay, một số đội đã giao hữu để chạy đà cho giải.
2: Trên sân Maximi ở thủ đô Zagreb, chủ nhà Croatia vượt qua Slovenia 2-1. Ở trận đấu khác diễn ra trên sân Red Bull Arena tại New Jersey, nước Mỹ, Maroc và Na Uy hòa nhau 1-1. Cũng trên đất Mỹ, đội tuyển Ecuador thắng đậm Guatemala 3-0. Tại World Cup năm nay, Ecuador chung bảng E với Đức, Curaçao và bờ biển Nga. Huấn luyện viên Sebastian Becasisi chia sẻ.
8: Chúng tôi rất vui khi được góp mặt tại World Cup. Chúng tôi muốn Ecuador ngang tầm với những đội bóng ở khu vực Nam Mỹ như Uruguay, Colombia và Paraguay. Chúng tôi sẽ cố gắng để tạo nên kỳ World Cup tuyệt vời nhất trong lịch sử. Chúng tôi muốn duy trì sự vững chắc trong phòng ngự, đồng thời phát huy tối đa điểm mạnh của từng cầu thủ. Chúng tôi tin chắc rằng mình có thể chơi tốt và giành được những kết quả tốt tại World Cup.
2: Một đội tuyển khác thuộc khu vực Nam Mỹ là Colombia cũng giành được chiến thắng 2-0 khi tiếp Jordani trên sân nhà Estadio Metropolitano. Tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay, Colombia chung bảng K với Bồ Đào Nha, Cộng hòa Dân chủ Congo và Uzbekistan, còn Jordani nằm ở bảng G với Argentina, Algeria và Áo. Huấn luyện viên Jamal Selami bày tỏ.
8: Chúng tôi cũng có quyền mơ ước. Chúng tôi sẽ phấn đấu để trở thành một đội tuyển mạnh và cố gắng thể hiện tốt nhất có thể. Trận đấu với Áo sẽ quyết định hành trình của chúng tôi tại vòng bảng. Chúng tôi hy vọng sẽ giành được điểm và sẽ dốc toàn lực vào trận đấu đó.
2: World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào rạng sáng ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam với cặp đấu giữa Mexico gặp Nam Phi. Hai đội bóng này nằm ở bảng A cùng với Hàn Quốc và Cộng hòa Séc.
9: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa to đến rất to và dông, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội chiều có mưa rào và dông vài nơi, riêng đồng bằng và phía Nam Phú Thọ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Từ chiều tối, gió chuyển dần hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, đêm trời chuyển mát, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An đêm có mưa to đến rất to và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc chiều nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, phía Nam chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ chiều nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều nắng có nơi nắng nóng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Từ đêm nay, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Từ đêm nay, gió hoạt động yếu dần đi. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa, Lâm Đồng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4.
10: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Phần còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. chủ trì làm việc với Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương cùng các cơ quan có liên quan về tổng kết 8 năm thực hiện nghị quyết số 36 của Ban Chấp hành Trung đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cần

0: chuyển mạnh từ tư duy kinh tế biển sang tư duy không gian phát triển biển quốc gia. Nghị quyết mới cần trả lời được câu hỏi Việt Nam sẽ khai thác và quản trị, phát huy toàn bộ không gian biển quốc gia như thế nào để phục vụ cho mục tiêu phát triển đất nước trong nhiều thập niên tới. Các chính đảng phải trở thành những thiết chế thúc đẩy quản trị hiệu quả, củng cố lòng tin, duy trì ổn định và góp phần tìm kiếm giải pháp cho các thách thức chung của khu vực. Thông điệp nổi bật tại tọa đàm vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong xây dựng cộng đồng ASEAN trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 đang diễn ra tại Hà Nội. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên đang đứng trước bước ngoặt lịch sử mới, mở ra cơ hội phát triển cũng như nhiệm vụ mới, đồng thời củng cố mối quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên. Bất chấp lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran có hiệu lực cùng những cam kết không tấn công lẫn nhau trước đó của các bên, căng thẳng tại khu vực Trung Đông leo thang trở lại. Israel sáng sớm nay tấn công vào nhiều mục tiêu tại Iran để trả đũa việc đêm qua Iran phóng tên lửa đạn đạo vào nước này. Căng thẳng bị đẩy lên cao khi lực lượng Houthi ở Yemen sáng nay cũng đã phóng tên lửa đạn đạo vào Israel. Từ đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Đức Hưng, Hằng Nga và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo. Bí mật những sợi tóc.
2: Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, quý vị hãy gọi ngay đến tổng đài miễn phí 1-800-1799. Lê Thông này, tôi biết nhiều người có thói quen là lựa chọn dầu gội dựa trên các tiêu chí như lưu hương lâu hay là làm mượt tóc tức thì. Thế nhưng mà dù đổi qua rất nhiều dòng sản phẩm đắt tiền thì mái tóc của họ lại ngày càng gãy rụng nhiều hơn ạ.
3: Vâng, da đầu và nang tóc luôn cần một môi trường để ổn định phát triển. Việc thay đổi liên tục các sản phẩm chăm sóc tóc cũng như là lựa chọn sản phẩm không phù hợp là nguyên nhân khiến cho mái tóc của chúng ta rất là dễ gãy rụng. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh chia sẻ rõ hơn về vấn đề này.
4: Dầu gội là một trong các cái nguyên nhân mà có thể trực tiếp tác động vào tóc và đặc biệt là cái quá trình rụng tóc. Khi mà chúng ta sử dụng dầu gội không phù hợp với cái da đầu thì đấy là chính là cái nguyên nhân chính làm cho nang tóc bị tổn thương, dẫn tới là rụng tóc. Cho nên các chuyên gia da liễu cho rằng việc thay đổi dầu gội quá thường xuyên cũng sẽ có hại cho tóc vì nó gây nên cái tình trạng viêm da đầu, tăng sự tiết bã dầu lên, thậm chí là gây nên cái tình trạng dị ứng do kích ứng, từ đó dẫn tới cái tình trạng rụng tóc.
2: Và khi nền tảng da đầu đã bị suy yếu thì việc duy trì các sản phẩm tẩy rửa mạnh sẽ khiến cho tình trạng rụng tóc khó kiểm soát.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Hai ngày 8 tháng 6 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ trạm cảm xúc về đi thôi, 13 giờ 10 nghi lẻ những chuyện nhà, quản lý con trẻ sử dụng thiết bị điện tử phù hợp trong dịp hè, 13 giờ 40 tình khúc bolero, 14 giờ 20 nhịp cầu nhà nông, phòng chống bệnh trên tôm nuôi mùa nắng nóng, 15 giờ câu chuyện âm nhạc bức thư gửi tương lai, 15 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 dân ca ba miền từ bến Nhà Rồng, 16 giờ 35 podcast chạm và mở cuộc di cư tại chỗ của người thợ xứ Nghệ tập 3, đường về bền vững và khát vọng an cư, 16 giờ 50 sức khỏe của bạn niềng răng những vấn đề thường gặp và cách xử lý, 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị thính giả, có những lúc giữa nhịp sống hối hả, chúng ta bỗng thấy lòng mình trùng xuống bởi một mùi hương quen thuộc, một câu hát cũ hay đơn giản là ký ức về con đường làng năm nào. Khi ấy, điều chúng ta nhớ không phải là những gì lớn lao, mà đơn giản chỉ là bữa cơm gia đình, là tiếng gọi thân thương của cha mẹ, là khoảng trời bình yên nơi mình đã lớn lên.
4: Có lẽ vì thế mà những ca khúc viết về quê hương, về mái nhà xưa luôn dễ dàng chạm đến trái tim người nghe ở bất kỳ độ tuổi nào. Và ca khúc Về đi thôi của Ngô Lan Hương là một ca khúc như thế. Bài hát gợi mở từ những hình ảnh rất đỗi gần gũi như bờ sông tuổi thơ, cánh đồng lúa trổ bông, bóng dáng người cha trên đồng ruộng. Ca khúc khơi dậy trong mỗi người niềm thương nhớ quê hương và cảm giác bình yên mà chỉ gia đình mới có thể mang lại.
3: Và trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này. Xin mời quý vị cùng nghe.

0: cũng viết về tình yêu quê hương và khát khao được trở về nguồn cội như nhiều ca khúc khác. Nhưng Về Đi Thôi của Ngô Lan Hương lại mang đến một màu sắc rất riêng. Bài hát không chìm trong nỗi nhớ xa xiết hay những khoảng lặng của hoài niệm, mà được khoác lên một giai điệu tươi sáng, trẻ trung, đầy năng lượng. Và về ca khúc này thì chúng ta sẽ cùng nghe những dòng cảm nhận sau của Thủy Trang.
1: Nghe bài hát Về Đi Thôi do ca sĩ Ngô Lan Hương thể hiện, tôi có cảm giác như đang bước lên một chuyến xe để trở về quê nhà, nơi những cánh đồng lúa đang vào mùa, những con đường thân quen vẫn còn nguyên mùi nắng gió. Giai điệu cứ ngân nga, rộn ràng và gần gũi như một lời rủ rê. Và điều thú vị là càng nghe, càng thả lỏng cảm xúc theo giai điệu, tôi lại cảm nhận rõ hơn nỗi nhớ quê hương đang len nhẹ trong tâm hồn mình. Không phải là sự nhớ nhung nặng trĩu, mà là cảm giác cay cay nơi sống mũi, để rồi bất chợt nhận ra rằng, sau tất cả những chuyến đi, những trải nghiệm thăng trầm với cuộc đời, điều mình mong nhất vẫn là được trở về với những người thân yêu. Chính bởi thế, ca khúc đã đánh trúng tâm lý của nhiều bạn trẻ thế hệ hôm nay. Khi nhịp sống đô thị hối hả và bon chen đôi khi khiến con người ta kiệt sức, bài hát như một vòng tay vỗ về nhắc nhở chúng ta về một bến đỗ an toàn mang tên gia đình.
0: Tôi cũng thích cách bài hát mang đến cảm giác tích cực. Nỗi nhớ quê ở trong Về Đi Thôi không buồn, không nặng nề, mà là nỗi nhớ của sự ấm áp như ngọn lửa nhỏ luôn cháy trong tim để nhắc mình rằng dù đi đâu làm gì vẫn có một nơi để trở về. Và ngày hôm nay, nhiều người trẻ đang mạnh dạn bước ra những thành phố lớn, những vùng đất mới để học tập, làm việc và theo đuổi ước mơ. Đó là một hành trình đẹp của tuổi trẻ, nhưng cũng có rất nhiều người trẻ đang lựa chọn trở về, mang theo tri thức, kinh nghiệm và khát vọng để lập thân lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương mình. Vốn là một nghệ sĩ trẻ đa tài, giọng hát của Ngô Lan Hương trong bài hát này không cố gắng phô diễn kỹ thuật quá nhiều, mà thiên về lối kể chuyện tâm tình. Cách cô nhả chữ nhẹ nhàng, tự nhiên giúp bài hát chạm đến trái tim người nghe, khơi gợi sự bồi hồi và nỗi nhớ nhà của những người đang học tập và làm ăn xa quê.

0: Vâng thưa quý vị, về đi thôi, về cùng nhau dựng xây quê nhà. Thông điệp ấy của Ngô Lan Hương nhắc nhớ mỗi chúng ta về trách nhiệm với nơi mình sinh ra và lớn lên. Dù đi xa để học tập, lập nghiệp hay trở về trên chính mảnh đất quê hương, hãy nỗ lực để góp một phần sức lực, trí tuệ vào sự phát triển của quê nhà. Đến đây, chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã đồng hành. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Thu Hà xin được kính chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe chương trình Nghìn lẻ những chuyện nhà phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Thùy Linh cũng xin được gửi lời chào tới quý khán thính giả và xin chào Thu Hà, người bạn dẫn quen thuộc của tôi. Thu Hà này, bước sang tháng 6 một cái là không khí ngoài đường hay là trong mỗi gia đình thay đổi hẳn luôn đúng không nào?
3: Vâng.
2: Các bạn nhỏ thì phải nói là sung sướng vì được nghỉ ngơi vui chơi sau một năm học. Trong khi đó thì đi đâu thì Linh cũng nghe thấy tiếng thở dài của các bậc phụ huynh. Có lẽ là cứ đến hẹn lại lên thì mùa hè nào cũng mang theo một cuộc chiến ngầm trong nhà về việc quản lý chiếc điện thoại rồi là máy tính bảng của con Thu Hà. Thu Hà có thấy là thay vì được thảnh thơi khi mà con nghỉ học thì cái áp lực đau đầu nhất của cha mẹ ngày hè bây giờ lại là làm sao để mà kéo con ra khỏi những cái chiếc màn hình thông minh đấy đúng không nào?
3: Vâng, đúng là thực tế, khi mà con cái có quá nhiều thời gian rảnh mà bố mẹ thì vẫn phải quay cuồng với công việc thì có lẽ việc giáo cho con chiếc điện thoại đôi khi là cái lựa chọn mà được gọi là bất khả kháng ạ.
2: Ừ, đúng là như vậy, và nhiều khi chỉ một cái lắc đầu không cho mượn máy hay là vài câu nhắc nhở con tắt tivi mà cái không khí gia đình nó bỗng chốc trở nên nặng trĩu luôn, và nó làm cho tình cảm giữa cha mẹ và con cái vô tình lại có một cái khoảng cách lớn.
3: Vâng ạ, và chính vì vậy mà trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện về một cái chủ đề rất thực tế, đó là quản lý con trẻ sử dụng thiết bị điện tử phù hợp trong dịp hè. Và đồng hành cùng chương trình hôm nay là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tâm lý với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn hôn nhân và gia đình. Vâng ạ, xin được chào chị Lan Hải ạ.
4: Xin chào Thùy Linh và Thu Hà. Xin chào quý vị thính giả.
2: Vâng, xin chào chị Lan Hải. Chị Lan Hải thân mến, như chúng ta thấy có một cái thực tế đó là khi mà con bước vào cái kỳ nghỉ hè thì nhờ gia đình bỗng chốc là trở thành một cuộc chiến khi mà cha mẹ thì tìm mọi cách để mà tịch thu điện thoại, còn con cái thì lại tìm mọi cách để lướt màn hình. Và trước khi chúng ta cùng đi tìm giải pháp cho câu chuyện này thì xin mời chị Lan Hải cùng quý vị khán thính giả lắng nghe một phóng sự ngắn do phóng viên chương trình vừa thực hiện.
5: Những ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, khi áp lực bài vở tạm gác lại, cũng là lúc nhiều gia đình rơi vào một kịch bản đau đầu quen thuộc, cuộc chiến quản lý những chiếc màn hình thông minh.
6: Mỗi ngày hè là có mấy bữa mà nhà tôi là như cái chờ luôn. Đứa to, đứa nhỏ là sụt ngay tránh chắc cái máy tính bảng. Nó đứa mố chiều nhường cả. Có nhắc con nạt hay là hai đứa chứ không cứ già vâng xong rồi để đó.
7: Vợ chồng tôi thì đi làm cả ngày. Ở nhà thì có hai ba cháu thôi. Mà bà thì chiều cháu. Thế là cứ cháu khóc đòi điện thoại là ba lấy đứa cho cháu xem. Thành ra mười mấy ngày hè mà con tôi nó lưa vận động hẳn. Suốt ngày chỉ có dán mắt vào màn hình điện thoại thôi.
5: Đó là những chia sẻ của anh Phạm Văn Long và chị Trần Thị Mai đến từ phường Vinh Hưng. Thế nhưng bên cạnh câu chuyện của nhóm trẻ nhỏ, áp lực công nghệ ngày hè còn mang một góc nhìn rất khác đối với những đứa trẻ đang bước vào tuổi dậy thì. Chính sự khác biệt trong cách nhìn nhận về quyền riêng tư vô tình tạo nên những rào cản vô hình, khiến cả cha mẹ và con cái đều cảm thấy khó chia sẻ với nhau. Em Nguyễn Thị Lan đến từ phường Cửa Lò bày tỏ.
8: Nghỉ hè ở nhà mình thì con cũng cảm thấy là hơi buồn. Cho nên thì con thường lên mạng nhắn tin với các bạn trong lớp cho vui. Con biết là bố mẹ lo lắng nên mới hay nhắc nhở truyền sung điện thoại. Nhưng mà nhiều khi ấy, thì con chỉ mong là bố mẹ tôn trọng khoảng không gian riêng tư của con một chút ạ.
5: Và có lẽ khi những chiếc màn hình thông minh đã trở thành một phần của thời đại, việc đối mặt hay dung hòa với nó ra sao không còn là câu chuyện của riêng bất kỳ gia đình nào. Để công nghệ trở thành cầu nối, câu trả lời có lẽ vẫn đang thuộc về sự lựa chọn của chính mỗi chúng ta.
3: Vâng, những thanh âm thực tế vừa rồi có lẽ chính là cái bức tranh chung của rất nhiều gia đình khi mà tiếng trống trường vừa khép lại đúng không cho chị Thùy Linh? có cái cảm giác như là chiếc điện thoại, máy tính bảng giờ đây không còn là cái công cụ giải trí đơn thuần nữa, mà nó thực sự đã trở thành một cái bảo mẫu công nghệ bất đắc dĩ, vừa giúp xóa dịu trẻ nhưng cũng là nguồn cơn của những trận lôi đình trong nhà.
2: Đúng là như vậy ạ. Và thưa chị Lan Hải, là qua những cái chia sẻ trong phóng sự vừa rồi thì có thể thấy cái khó nhất của người làm cha làm mẹ đó là rơi vào cái bẫy thả lỏng thì sợ con hư, mà thắt chặt thì có lệnh chống đối. Vậy dưới góc độ tâm lý thì theo chị, tại sao mùa hè lại luôn là thời điểm bùng nổ cuộc chiến công nghệ giữa cha mẹ và con cái như vậy? Và đâu là những cái hệ lụy vô hình mà chúng ta thường vô tình bỏ qua?
4: Đúng vậy. Những tâm sự của từ cháu đến bà, cha mẹ đến con cái mà chúng ta vừa nghe, nó chỉ là một cái lát cắt thôi. Chứ còn gì, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, cái câu chuyện cuộc chiến Internet trong mỗi gia đình kỳ nghỉ hè thì nó muốn mặt luôn ấy. Bởi vì nghỉ hè trẻ em có tâm lý xả hơi, chơi bù, rồi cha mẹ cũng có ý tưởng cho con mình sau một năm học tập vất vả.
3: Vâng.
4: Mà trẻ nghỉ hè ở nhà thì thời gian nó nhiều hơn, nhu cầu giải trí tăng mạnh cùng lúc. Thế cho nên là cái việc là các cháu chiếm dụng, thậm chí tranh giành khi mà muốn sử dụng cái thiết bị kỹ thuật số, nó cũng làm cho trẻ trở nên bất tuân mệnh lệnh, lì bướng, thậm chí xung đột với cha mẹ. Chưa hết, cái tiết trời nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiều hoạt động thể thao ngoài trời bị trì hoãn. Thế là có rất nhiều trẻ em mong muốn nhiều giờ, có những trẻ lên đến 17 giờ vào Internet mỗi ngày. Và nó thường giấu giếm cha mẹ khi tham gia cái không gian mạng, vì các em không muốn đưa phụ huynh vào cái vòng tròn xã hội của riêng mình.
3: Vâng.
4: Vì thế, những cái hệ lụy xảy ra rất là nhiều. Từ cái chuyện là sử dụng Internet quá nhiều có thể dẫn đến tình trạng nghiện và trở thành cái bệnh khó chữa. Ngoài ra, khi lên mạng thì bên cạnh các lợi ích, trẻ rất dễ gặp các rủi ro như là xem các hình ảnh, thông tin, nội dung độc hại, không phù hợp với tâm lý, lứa tuổi. Có thể các em vô tình để lộ những bí mật đời sống riêng tư. Chứ rồi như là Tỷ Linh với Thu Hà trao đổi nãy giờ đấy, nó gặp những tình trạng bắt nạt trên mạng, rồi bị lôi kéo, dụ dỗ, lừa gạt, tham gia các hành vi không phù hợp, vi phạm pháp luật. Và chúng tôi còn thấy nữa là các em có thể là bị nhắn tin hoặc quấy rối, có những cái bạo lực mạng vì là các em lời ăn tiếng nói, những nhận xét bình luận nó không phù hợp trên mạng.
3: Vâng ạ, có thể thấy là điều khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng không chỉ là cái thời gian mà con dành cho màn hình, mà còn là những cái tác động âm thầm đến cảm xúc, hành vi cũng như là các cái mối quan hệ trong gia đình ạ. Và cũng chính từ những cái góc nhìn đó thì hộp thư của chương trình tuần này cũng đã nhận được rất nhiều những cái tiếng lòng mong muốn được sẻ chia, những cái tâm sự rất thật từ các bậc phụ huynh gửi về. Đầu tiên xin mời chị Lan Hải cùng lắng nghe tâm sự của một người mẹ gửi về từ phường Trường Vinh ạ. Vợ chồng tôi thì đều làm kinh doanh, mùa hè này không có ai trông con cho nên đành để cháu 9 tuổi ở nhà một mình. Trước khi đi làm thì tôi đều giao hẹn là chỉ được xem TV một tiếng, còn lại thì phải làm bài tập hè. Thế nhưng trưa nào check camera thì tôi cũng thấy con ôm máy tính bảng chơi game. Tôi bực quá thì mới gọi điện mắng, thì con có cái thái độ đó là dập máy rồi khóa trái cửa phòng. Vợ chồng tôi thì thực sự rất là mệt mỏi, xin chuyên gia cho tôi cái lời khuyên làm sao để con có thể tự giác hơn, và tôi phải kiềm chế cái cơn giận của mình như thế nào để không đẩy khoảng cách giữa hai mẹ con ra xa nữa ạ.
4: Trước hết là chúng tôi rất đồng cảm với tâm trạng của anh chị lúc này.
3: Vâng.
4: Thật sự là khi mà để con ở nhà và mình vẫn phải đi làm thì đúng là mình gửi con cho Internet, gửi trứng cho ác. Rất là khó có thể kêu gọi được cái tính tự giác của con. Bởi vì chính người lớn chúng ta đây, khi mà mải mê tìm kiếm thông tin ở trên mạng, hoặc là chỉ là đơn giản là chúng ta tham gia vào cái việc giao lưu kết bạn hoặc là giải trí như là phim, nhạc, thì cũng đã ngốn rất nhiều thời gian rồi. Vì thế thì chúng tôi chỉ có thể gợi ý cho chị vài ba cái kinh nghiệm. Thứ nhất là có lẽ các cha mẹ cần tự tìm hiểu các nội dung trên mạng như là một hình thức review nhanh trước, để mình chọn các website, các kênh có nội dung phù hợp để định hướng cho các con. Sau đó thống nhất với con về danh sách các website, các kênh mà con nên truy cập. Thứ hai nữa là cần thống nhất với con về thời gian và vị trí được sử dụng thiết bị điện tử. Ví dụ như là cha mẹ chọn vào các khung giờ con thoải mái, tỉnh táo, chứ không tránh những cái khung giờ như là con trước khi đi ngủ chẳng hạn, nó sẽ làm nó bồn chồn và nó khó đi vào giấc ngủ. Và thống nhất cho các con chỉ được vào Internet ở các khu vực sinh hoạt chung của gia đình. Và hãy tiếp cận với con theo cái phương pháp đồng hành, đó là không tìm cách dạy dỗ, bắt ép, kiểm soát, mà bằng tình yêu thương. Tức là sau mỗi giờ đi làm về thì hỏi han, tìm hiểu các trải nghiệm của con trên mạng. Bên cạnh đó thì cùng con trò chuyện tâm sự và tìm ra các giải pháp cho các tình huống, các vấn đề con có thể gặp phải trên mạng.
2: Thực ra thì cái tình huống này bản thân thì Linh cũng đã và đang gặp phải. Vừa mới hè thôi thì con ở nhà cả ngày không biết làm gì thì chỉ có chiếc điện thoại bầu bàn thôi. Thì mẹ cũng nghĩ ra rất là nhiều cách. Ví dụ như là có thể là tìm bạn bè của con và rủ các bạn sang nhà chơi cùng với con. Nhưng mà chỉ được một lúc sau thì thấy cả hai bạn rủ nhau xem điện thoại.
3: Cùng vâng, xem luôn.
2: Lại cả hai cùng xem luôn ạ. Thì chơi hiệu quả lắm và sau đó có thử.

0: thử thêm một số cách thì cũng cũng tùy tính cách của từng bạn mà có thể nó sẽ hiệu quả hoặc không. Nhưng mà tất nhiên đó là khi mà con còn ở nhà và mẹ con có thể theo dõi qua camera hay là thỉnh thoảng ghé về để mà kiểm tra. Nhưng mà với cái câu chuyện của quý vị khán thính giả sau đây thì lại còn khó hơn một chút ạ. Quý vị thính giả này thì có chia sẻ như thế này ạ. Hè này thì vợ chồng tôi gửi hai con về quê nội ở Nam Đàn nhờ ông bà chăm giúp để đi làm. Trước khi về thì tôi đã quán triệt là không được cho các cháu xem điện thoại nhiều. Nhưng mà chỉ được vài ba bữa thì ông bà nội gọi điện than trời vì hai đứa quá nghịch. Ông bà không thể quản nổi và đành phải bật tivi và đưa điện thoại cho các cháu. Tôi còn nói với ông bà thì ông bà nhiều khi lại tự ái và giận dỗi. Giờ thì vợ chồng của chúng tôi đúng kiểu là điện thoại lưỡng nan. Và đón con xuống Vinh thì không ai trông, mà để ở quê thì lại sợ hết mùa hè này mắt mũi tụi nhỏ cần thì hết, lại còn nghiện xem mấy clip độc hại trên mạng nữa. Nên là rất mong chuyên gia tư vấn giúp vợ chồng tôi
1: Ôi trời ơi, cái ca này tôi thấy vui
0: ạ.
1: lắm á. Tôi thấy cứ như là một trời
0: Vâng.
1: thơ ấu nó ập về.
0: Rất nhiều người gặp phải.
1: Dạ vâng.
0: Vâng.
1: Thì tôi thấy thế này. Có một điều mà ông bà nội ở Nam Đàn sẽ làm cực kỳ giỏi. Miễn là ông bà chịu khó, phải hy sinh thời gian. Và vợ chồng bạn cũng phải bắn thêm sự tức là tiếp đạn cho ông bà. Để
0: Vâng.
1: mà ông bà có được thêm cái nguồn lực để có thể chăm hai cái đứa trẻ mà rất là quậy cái tuổi này.
0: Vâng.
1: Bởi vì cái tuổi này thì nó chơi cũng là học, học là chơi. Thế cho nên là phải đầu tư. Thì cái việc mà ông bà bất lực đầu hàng và phải bật tivi và đưa điện thoại cho các cháu thì đấy là vì bạn hai bạn chưa gợi ý cho ông bà nhớ lại và tầm trịch những cái trò chơi dân gian trước kia thôi, từ chơi ô ăn quan đến việc dựng nhà, đến việc làm lều, đến việc chơi các cái thứ đánh chuyền đánh chắt các kiểu, thì
0: Vâng.
1: hồi xưa nặng đất sét vân vân, thời xưa các ông bà nào cũng giỏi. Vì thế thì bạn sẽ phải bắn thêm tiền để mà ông bà có trả tiền điện để xài quạt hoặc là máy lạnh
0: Vâng.
1: để cho bọn nó có thể chơi, hoặc là cũng phải có những cái bồi dưỡng cho ông bà để ông bà có thể mua quà phần thưởng hoặc là ra vườn, nếu nhà có vườn chơi với các cháu. Bạn biết không, đôi khi chỉ cần là vài cái tàu lá chuối, vài cái que, cái cây, mấy cái sợi dây thừng, thế mà bọn nó cũng xây được cái nhà, cái lều á, hoặc là mấy cái tấm hộp cát tông thật to, đọc được phép ra chúng nó cũng thể làm được mấy cái nhà mà nó chơi cả ngày được đấy. Thế
0: Vâng.
1: rồi nếu con gái thì một cái dù che nghiêng nghiêng, thế cũng mà cũng thành một cái như là trên bãi biển hoặc chơi đồ hàng đó, thì
0: Vâng.
1: tôi nghĩ rằng là đấy là cái điều mà làm cho vận động tinh, vận động thô của các cháu rất khéo léo để trong quá trình học hỏi có thi đua rồi có phần thưởng, hoặc là có những trường hợp là ông bà có quà cho cháu chẳng hạn, thế thì rất là vui.
0: Vâng, như vậy thì rõ ràng là ông bà phải rất nỗ lực hơn cả bố mẹ nữa đúng không ạ? Ít nhất là phải
1: Mà
0: hướng
1: bố mẹ phải bồi dưỡng và
0: dẫn.
1: phải bù tiền cho ông bà để ông bà
0: Vâng,
1: chi
0: ít
1: phí.
0: ít nhất là ông bà cũng phải nỗ lực để mà hướng dẫn để làm cho các cháu cảm thấy mê với cái trò chơi đó đúng không ạ?
1: Đúng
0: Ở
1: đúng.
0: thời của chị Hải hay là thời của Thùy Linh đi, những cái trò chơi đó phải nó như chị Hải kể nó rất là hấp dẫn, có thể chơi hết ngày này qua ngày khác được. Nhưng mà không biết là với thế hệ của Thu Hà thì có thể nói là thế hệ Gen Z thì không biết là còn những cái trò chơi đấy ngày bé hay không.
2: Vâng ạ, nếu như em nhớ không nhầm thì vào cái thời điểm mà em 4-5 tuổi đấy ạ, thì em vẫn có những cái trò chơi đấy ạ.
0: À vậy vẫn may mắn đấy
2: Vâng,
0: ạ.
2: em và chị hàng xóm thì cũng suốt ngày bày trò rồi là chơi những cái trò chơi đó, và cũng có lẽ là
0: Ngốn rất nhiều thời gian
2: vâng,
0: đúng
2: tốn rất là
0: không?
2: nhiều thời gian. Và rõ ràng là qua cái câu chuyện mà vị thính giả gửi về và cái sự chia sẻ của chị Lan Hải, thì rõ ràng chúng ta thấy là có những cái khoảnh khắc mà dường như là bản thân bố mẹ thì bị cuốn vào vòng xoáy của sự bực dọc, mà lại quên mất rằng là đằng sau cái chiếc màn hình điện thoại thông minh ấy, đó chính là cái sự thiếu thốn những cái không gian trải nghiệm của con trẻ. Và để rồi vô tình mùa hè vốn là mùa của những kỷ niệm đẹp lại biến thành mùa của những rạn nứt trong tình cảm gia đình. Và trước khi tiếp tục với những cái câu chuyện tiếp theo, thì mời quý vị khán thính giả cùng chị Lan Hải sẽ cùng lắng nghe ca khúc Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ qua phần thể hiện của ca sĩ Linh Ly.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nha phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngay sau đây thì chương trình xin được tiếp tục với những câu chuyện mà thính giả đã gửi về xung quanh chủ đề quản lý con trẻ sử dụng thiết bị điện tử phù hợp trong dịp hè. Và một câu chuyện tiếp theo mà rất mong được lắng nghe những chia sẻ từ chị Lan Hải. Quý vị khán thính giả này có chia sẻ như thế này ạ. Con trai tôi năm nay lên lớp 7. Cháu bắt đầu có nhu cầu kết nối bạn bè nên hè này thì tôi có mua cho cháu một chiếc điện thoại thông minh riêng. Thế nhưng tôi phát hiện là cháu tham gia vào các hội nhóm trên mạng xã hội và thức rất khuya để nhắn tin, cũng như là dùng những cái ngôn từ rất là và bốc đồng mà ở nhà thì cháu chưa bao giờ nói. Khi mà tôi vào phòng nhắc nhở thì cháu phản ứng rất dữ dội và cho rằng là tôi xâm phạm quyền riêng tư. Tôi thực sự sốc và hoang mang, không biết là phải làm sao để đồng hành cùng con ở cái lứa tuổi này trước sự bùa vây của mạng xã hội. Mong chuyên gia cho lời khuyên ạ.
1: Tôi thực sự là thấy tiếc lắm, Thu Hà và Thùy Linh ạ, rằng là quý vị tính giả đây đã chậm mất một bước so với lời khuyên mà tôi định nói đây. Đó là thưa quý vị, chúng tôi luôn tâm sự và nhắc nhở các bậc phụ huynh rằng đừng bao giờ tặng, thưởng hoặc cho một cái điện thoại di động, một cái điện thoại thông minh cho đứa con của mình.
2: Vâng.
1: Vì những thành tích học tập, hoặc là thấy nó xứng đáng được hưởng, hoặc là cũng muốn cho con bằng mặt bằng bè. Và cái thứ hai, cũng đừng bao giờ cho con một cái phòng riêng, cho dù nhà bạn không có gì ngoài điều kiện.
2: Vâng.
1: Lý do rất nhiều bi kịch của gia đình, như là bạn vừa mới đang nếm trải ở đây, xuất phát từ hai cái điều mà cha mẹ của chúng ta đã lo lắng, lo toan dành cho con mình. Vì thế thì chỉ cho phép con mượn thôi ạ, thưa quý vị. Mặc dù đầu óc của mình vẫn nghĩ là thật ra mình cho nó đấy, cho nó rồi, thế nhưng mà trên danh nghĩa vẫn phải cho mượn thôi. Và vì thế thì khi mà bạn cho con mượn, bạn hoàn toàn vẫn có thể kiểm soát giờ vào mạng, bạn có thể thu hồi, thậm chí tịch thu, hoặc là chỉ đơn giản chỉ là cầm lại để nâng cấp hoặc là cài đặt, hoặc là làm có những cái để phần mềm chống mất em. Và vì là phòng riêng, phòng của cha mẹ cho con mượn, thì đứa trẻ đấy ngầm hiểu rằng đằng nào còn sống dưới mái nhà của cha mẹ thì cha mẹ sẽ là những người giám hộ tích cực, nghiêm khắc nhất. Và vì thế thì ngay cả cái việc mà cha mẹ không nhất thiết phải là xin phép đâu để mà bước vào cái căn phòng đấy. Còn nếu như là cha mẹ đã tặng và cho thì đương nhiên chỉ cần chị bước vào phòng nhắc nhở mà không có cửa chẳng hạn, nhiều đứa trẻ nó đã phản ứng dữ dội hơn con anh chị. Vì thế thì trong trường hợp này tôi không muốn khoét sâu vào cái nỗi hoang mang, bất lực của anh chị, mà tôi chỉ mong là một lời khuyên rằng vì thế thì khi mà cái điện thoại này nó đã cũ và nó hỏng, xin nói nhỏ là hay là anh chị làm cách nào cho nó hỏng sớm thì sẽ không mua mới mà cho mượn, tức là mình cũng có thể làm chữa lại cái lỗi lầm này. Đó, nhiều trường hợp tự nhiên nó rơi vỡ anh chị hoặc là bị nhúng nước nó chập mình á, mình phải có những tình huống như vậy á, và sau đó thì mình sẽ sửa lại lỗi lầm. Cái thứ hai, vì đứa trẻ nó hoàn toàn

0: nó có thể phẫn nộ với chúng ta cũng dễ hiểu, bởi vì cha mẹ đã cho nó rồi, thế là cái tài sản riêng của nó rồi, mà bây giờ mình còn nhúng tay vào thì lập tức nó, cái con này nó rất có ý thức về quyền riêng tư, về những giới hạn, về những ranh giới của nó, cho nên là nó sẽ luôn nghĩ rằng chúng ta đã lật, như lật bánh tráng á, no. Chúng ta đã nói trước mà quên sau chúng ta thay đổi. Nói chung là cái điều đấy nó làm cho quan hệ của cha mẹ và con cái nó trở nên xấu đi. Vì thế thì có lẽ trong trường hợp này, anh chị ngồi lại với con và trao đổi, chia sẻ với con một chút, như là hai người bạn ấy, như hai người trưởng thành với nhau. Không gọi là bé, không gọi là cún, không gọi là bi, mà gọi đúng tên của cháu nhưng đang làm việc với một người trưởng thành. Và trẻ con nó rất cần niềm tin cũng như là sự tôn trọng của cha mẹ.
1: Vâng ạ, và rõ ràng là cái câu chuyện mà lứa tuổi ẩm ướng và chiếc điện thoại có lẽ luôn là cái nỗi trăn trở của những bậc phụ huynh mà có con bước vào tuổi dậy thì, đúng không ạ? Và không chỉ dừng lại ở cái việc chơi game hay là mạng xã hội nữa, mà câu chuyện tiếp theo lại mở ra một cái khía cạnh khác của áp lực đồng trang lứa mà cha mẹ vô tình tạo ra cho con. Tâm sự này đến từ một vị thính giả ở phường Cửa Lò gửi về cho chương trình ạ. Con gái tôi chuẩn bị vào lớp 1, thấy các bạn xung quanh hè này thì đều được bố mẹ cho đi học tiên tiểu học, rồi dùng iPad để học tiếng Anh, học toán cả qua app, cho nên là tôi cũng bấm bụng mua cho con một chiếc máy tính bảng. Ban đầu thì cháu cũng rất là hào hứng học, nhưng mà chỉ được một tuần là cháu lại bắt đầu chán các cái app học tập, bắt đầu biết lướt sang xem các cái clip hoạt hình, nhạc chế nhảm nhí trên mạng. Bây giờ tôi cứ thu máy là cháu lại khóc lóc ăn vạ và không chịu ăn cơm. Nhờ chuyên gia gỡ rối giúp tôi làm sao để giúp cho con rơi mắt khỏi chiếc máy tính bảng và thiết lập lại cái kỷ luật khi con quá nhỏ như thế này ạ.
0: Ồ vâng, để giúp cho con lớp 1 cai iPad thành công, ba mẹ cần giảm dần cái thời gian tiếp xúc và thay thế bằng các hoạt động thực tế. Và hãy thiết lập sử dụng máy tính bảng rõ ràng thông qua cái thời gian sử dụng và chuyển hướng sự chú ý của con. Thứ nhất đó là thiết lập một cái ranh giới cứng, tức là giới hạn thời gian với con. Bạn hãy cài đặt khóa ứng dụng và đặt hạn mức hàng ngày. Ví dụ tối đa chỉ là một tiết học thôi, 30-45 phút một ngày thôi. Rồi ẩn cái ứng dụng gây nghiện, tức là cắt xóa hoàn toàn các ứng dụng giải trí video để mà tránh việc bé bấm liên tục vào những cái chỗ đấy. Và chặn quyền truy cập, tức là thiết lập cái mật khẩu cá nhân để con không thể tự ý cài app hoặc thay đổi cái cài đặt thì được. Nó mới có lớp 1 thôi, cho nên là bố mẹ vẫn có thể can thiệp rất là tốt. Thứ hai là thay đổi thói quen, tức là sao cho lấp đầy cái khoảng trống ảnh dụ của bé. Ví dụ như là lên lịch hoạt động thay thế, là những cái việc cần làm sau giờ học như là vẽ tranh, lắp ráp Lego, đọc sách, tô màu, vân vân. Và nhất là cùng con tham gia các hoạt động mà cái này hơi công phu, tức là cha mẹ phải dành thời gian chơi cùng con. Bởi vì trẻ em ở độ tuổi này rất thích sự tương tác và chú ý từ cha mẹ. Và cuối cùng là cái nguyên tắc từ gia đình của bạn. Thứ nhất là cha mẹ phải làm gương, tức là không nên sử dụng điện thoại hoặc iPad trước mặt con trong cái thời gian sinh hoạt chung đó. Và cũng tuyệt đối không dùng iPad để dỗ con nữa, không dùng máy tính bảng làm phần thưởng hoặc là công cụ để giữ trật tự khi con ăn hoặc là quấy khóc. Điều này thật sự khó, bởi vì là mua cho con một cái iPad thì nhiều người đã phải dành dụm tiết kiệm rồi, nhưng mà chơi với con ấy thì nó là một cái điều công phu và tốn kém hơn gấp nhiều lần đó.
2: Vâng. Nghe chị Lan Hải nói từ nãy giờ thì Linh cũng cảm thấy là hơi thột một tí bởi vì bản thân cũng đã dính rất là nhiều cái lỗi như chị Hải nhắc tới, và có lẽ là sau cái những cái chia sẻ ngày hôm nay thì cũng là một người phụ huynh thì Thùy Linh cũng phải xem lại những cái cách mà mình đang cho con sử dụng điện thoại đấy ạ. Thì thực sự là nhiều khi vì những cái lý do rất nhiều trong công việc hay là trong cuộc sống, hoặc là có những cái lúc mệt mỏi mình không thể kiên trì được với con, thì đôi khi cũng vẫn hơi dễ dãi một chút, hoặc là lấy cái đó làm cái phần thưởng để cho con yên lặng hơn hoặc là đỡ chống đối hơn ạ. Thì có lẽ lâu dài nó cũng sẽ có những cái hệ lụy nhất định. Và thế chị Lan Hải, làm đi qua suốt cái thời lượng của chương trình từ đầu đến giờ thì chúng ta đã cùng nhau là nghe rất là nhiều những cái lát cắt, những tiếng lòng đầy trăn trở của các bậc phụ huynh trong việc quản lý con trẻ trước cái làn sóng của thiết bị điện tử ngày hè. Và rõ ràng là việc chúng ta lo lắng cầm đoán hay là thỏa hiệp

0: thì suy cho cùng cũng đều xuất phát từ tình yêu thương và mong muốn được bảo vệ con. Và ở góc độ là một chuyên gia thì chị Lan Hải có thông điệp cốt lõi nào muốn được gửi gắm để mỗi mái nhà đều tìm thấy sự cân bằng và biến cái công nghệ thành cầu nối thay vì là rào cản giữa cha mẹ và con cái ạ?
1: Ồ, câu hỏi rất hay. Vâng, tôi rất là thích và rất tâm đắc. Thì thông điệp cốt lõi để mỗi mái nhà được cảm thấy sự cân bằng và biến công nghệ thành cầu nối thay vì rào cản giữa cha mẹ và con cái. Thì một chuyên gia ở nước ngoài, một kỹ sư công nghệ, họ đã nói rất là rõ ràng. Bản chất các thiết bị kỹ thuật số nó là công cụ, là phương tiện để mình tìm kiếm, nắm bắt thông tin, kiến thức và kết nối tình cảm. Nhưng nó không phải là ông tổ sai khiến mình. Cho nên là cha mẹ sẽ phải đầu tư nhiều hơn nữa thời gian cho con cái. Và chính mình cũng phải có được một cái tinh thần, một cái trách nhiệm trong việc ý thức để sử dụng mạng để cho con có thể học hỏi được. Chứ còn không có lý do gì bố mẹ cắm vào điện thoại lướt web rất là nhanh mà lại bảo con là không được sử dụng. Nên chúng ta vẫn gọi là đã thân giáo, dạy con bằng chính mình.
0: Vâng. Chính ra là con cũng cảm thấy áp lực khi mà bố mẹ thì được xem mà con thì không được xem.
2: Vâng ạ, cảm ơn những cái chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải ạ. Và rõ ràng là bản chất của các thiết bị công nghệ thì vốn chỉ là cái công cụ hỗ trợ. Có chăng chỉ là vì người lớn chúng ta chưa đủ kiên nhẫn để cùng con làm chủ thời gian và điều tiết thói quen mỗi ngày. Thay vì biến mùa hè thành một cái cuộc chiến công nghệ căng thẳng, hy vọng rằng là sau chương trình hôm nay thì các bậc phụ huynh sẽ cùng con ngồi lại, tạm gác những màn hình xanh, mở lòng mình ra để cùng nhau thắp lên một mùa hè rực rỡ và đóng đầy kỷ niệm tuổi thơ.
0: Vâng ạ, rất là cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải đã luôn đồng hành cùng với chương trình và có những cái chia sẻ, những cái giải pháp rất là gần gũi và thực tế. Và chắc chắn là qua những chia sẻ đó thì cũng đã và sẽ giúp cho các cái bậc phụ huynh có thể thảo gỡ được rất nhiều nút thắt ở trong lòng và trong rất nhiều những câu chuyện trong gia đình ạ.
1: Cảm ơn hai MC, cảm ơn quý vị thính giả.
0: Vâng ạ, và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nha tuần này cũng xin được khép lại. Một lần nữa thì Thùy Linh và Thu Hà xin được cảm ơn quý vị khán thính giả đã luôn đồng hành và lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.
3: Vừa rồi là chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà. Tiếp ngay sau đây là thời lượng dành cho chương trình Tình Khúc Bolero.

0: Rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong chương trình Tình Khúc Bolero. Và quý vị cũng cảm nhận được rằng là chương trình ngày hôm nay, người dẫn chương trình vẫn là tôi, và một người bạn dẫn vô cùng chung thủy với tôi nữa là Xuân Quỳnh
1: ở bên cạnh và đồng hành. Thì phải thực sự công nhận là khó có ai để mà có thể bắt chuyện nhịp nhàng cùng với nhau giống như Xuân Quỳnh, và bên cạnh là Vũ Mạnh Cường. Và nhân đây thì cũng rất là muốn cảm ơn quý vị khán giả, vì cũng là một những người khán giả rất là trung thành cùng với chương trình Tình Khúc Bolero. Những số phát sóng của chương trình cũng luôn luôn chờ đón để theo dõi những tình ca, những tình khúc không bao giờ quên được.
0: Và giống như là những gì mà Xuân Quỳnh vừa mới chia sẻ cùng với quý vị, cái chữ chung thủy ngày hôm nay, Cường dành cho Xuân Quỳnh, Xuân Quỳnh dành cho Cường, và chúng tôi dành cho quý vị khán giả của Tình Khúc Bolero. Bởi vì suốt một hành trình dài của Tình Khúc Bolero thì quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi, đã luôn cảm nhận, đồng cảm và chia sẻ cùng với chúng tôi. Mỗi lần mà dẫn chương trình, nó cảm nhận giống như là được ngồi nói chuyện trong chính căn nhà của mình, được cảm thấy rằng là đây là một cái điểm hẹn rất là thân thương của mình. Giống như là mỗi lần mà mình trở về quê với những cái kỷ niệm vô cùng quen thuộc, với những cái bờ tre hay là bến nước hay là con đò đã gắn bó vô cùng quen thuộc với tuổi thơ của mình rồi. Và chính vì vậy mà ngay ngày hôm nay trong chương trình này thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn một chủ đề mà Cường nghĩ là rất hợp tình hợp cảnh với chương trình hôm nay. Đó là chủ đề tình quê.

0: Nói về những ca khúc về quê hương thì có một người nhạc sĩ, đó là nhạc sĩ Minh Châu. Ông tên thật là Trần Minh Châu, ông sinh vào năm 1960 và sinh ra tại Đà Nẵng. Sau đó thì lớn lên và lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như mà để ý thì chúng ta cũng đã từng bắt gặp nhạc sĩ Minh Châu trong chương trình Việt Nam Idol với vai trò là giám khảo và cũng là giám đốc sản xuất âm nhạc. Và sau đó thì ông cũng đã là cái người phụ trách âm nhạc trong rất nhiều những cái chương trình nổi tiếng khác. Và có một điều đặc biệt á, là ông tham gia vào những cái chương trình đó, những game show đó là để kiếm thêm thu nhập, để mà sáng tác cũng như là để sản xuất những đĩa nhạc về quê hương.
1: Tiếp nối cái câu chuyện của Xuân Quỳnh, đó là nhạc sĩ Minh Châu được học guitar từ nhỏ và lớn lên cũng kiếm sống bằng nghề là đánh guitar. Vậy mà trong những cái sáng tác của ông lại luôn có những nhạc cụ dân tộc. Chúng ta có thể kể đến những cái sáng tác mà mang đậm hồn Việt như là bài ca Non Nước nè, Trường Ca Việt nè, Việt Nam Gấm Hoa và đặc biệt là Mưa Trên Quê Hương. Khi mà chúng ta nghe cái nhạc phẩm mà Mưa Trên Quê Hương thì sẽ cảm nhận rằng là cái màn mưa đó giống như là một cái tấm vải lớn màu trắng và trùm trải dài trên khắp quê hương Việt Nam, mang đến rất là nhiều những niềm vui, sự phát triển tươi mới của quê hương Việt Nam. Và ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng thưởng thức ca khúc Mưa Trên Quê Hương.

0: gắn bó hình ảnh đối với những vùng đất quê hương của chúng ta thì có rất là nhiều hình ảnh để có thể liên tưởng tới, đúng không? Là cây đa, bến nước, rồi sân đình, hay là những cái túp lều tranh, những mái nhà, rồi còn nghi ngút khói hay cánh đồng lúa, vân vân. Tuy nhiên thì Quỳnh nghĩ là có một cái hình ảnh mà ai khi nhìn vào cũng sẽ cảm thấy mang mát một cái nỗi nhớ quê khôn cùng, đó là hình ảnh dòng sông quê. Và bao nhiêu cái thanh âm của dòng sông quê đó có lẽ là nó gói ghém trọn vẹn ở trong từng cái điệu lý câu hò.
1: Ở miền Tây Nam Bộ có một cái điều ngộ, thiệt là ngộ, đó là những cô gái mình cứ tưởng là chân chất thiệt thà vậy đó, nhưng mà khi hò lên chỉ thông qua câu hò thôi để người ta thể hiện lòng mình, để người ta bày tỏ tình cảm với một ai đó. Chính vì vậy mà vào những cái lúc mà gặt lúa đêm trăng nè, hoặc là những cái lúc mà người ta gặp nhau ở trên một dòng sông, chàng trai và cô gái bắt đầu chèo xuồng đi ngược về phía nhau thì người ta mới hò để mà đối đáp. Và chính vì vậy mà có rất nhiều những giai thoại mà chàng trai và cô gái đã nên duyên vợ chồng chỉ từ những câu hò rất là duyên thôi. Tuy nhiên cũng có những mối quan hệ mà cô gái vẫn hò ngọt ngào như vậy,

ấy vẫn chờ đợi thủy chung như vậy, nhưng mà chàng trai như là một cái cánh chim đi và không trở lại, và cô gái vẫn ở trên dòng sông cũ, vẫn là nơi hò hẹn xưa, vẫn câu hò đó và chờ đợi hoài và mong rằng là tiếng hò của mình, điệu lý câu hò của mình, giọng hát của mình đây, hy vọng rằng là một ngày nào đó cái người con trai mà mình đã từng gửi gắm biết bao nhiêu niềm thương, nỗi nhớ ấy sẽ quay trở lại. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Câu hò địa lý còn đây.

0: Mặc dù chúng ta cũng biết rằng là ở mỗi vùng đất, mỗi nơi á, thì dĩ nhiên là sẽ có người này, người khác. Nhưng mà đôi khi á, chúng ta cũng tự nhìn nhận lại á, thì dường như là cái thổ nhưỡng, cái đặc điểm sống, cái bối cảnh sống của mỗi miền á, nó sẽ tạo nên tính cách đặc trưng của người dân miền đó. Người dân miền Nam á, thì Quỳnh cũng thấy rồi đó. Trước á, là lúa, sau á, là ao cá. Muốn có thức ăn, muốn ăn cơm, ăn gạo thì cứ ra đằng trước. Mà muốn có những cái thức ăn ngon, chẳng hạn như là cá, tôm á, thì ra đằng sau. Rồi rau trái thì có sẵn trong vườn, đúng không? Chứ vậy mà tính cách người dân miền Nam người ta rất là phóng khoáng, có sao nói vậy, và chỉ cần biết ngày nay, không cần biết ngày mai ra sao. Và rõ ràng á, Cường luôn bị thu hút bởi tính cách của người dân miền Nam.
1: Và cái không khí, khí hậu hay là cảnh vật của miền Nam á, hay là của một vùng miền nào đó, nó quy định tính cách của hầu hết những con người ở đó, cũng là điều dễ hiểu. Từ mùa màng, cây lá, hoa cỏ của nơi đó, nó tạo nên cho con người ta một cái tình cảm cũng như là tâm trạng nó cũng khác ha. Vì vậy cho nên là cái cách mà mọi người đối xử với nhau hay là giải bày tâm sự với nhau bao giờ nó cũng sẽ thoải mái hơn là vì thế. Và với những cái vẻ đẹp đó, nó không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, của cây cối, hoa lá, mà còn bởi vì chính những con người ở đó, trên cái khuôn mặt của họ ha, hay là nét mặt của những người con gái miền Nam á, nó cũng dễ thương, dễ chịu vô cùng. Mình để ý đến những cái hình ảnh đó, nó rất là dễ thương và cảm thấy là con người ta cực kỳ gần gũi luôn.
0: Và điểm mà có thể là nó là thu hút nhất của những người con gái miền Nam đó là nụ cười rất là hồn hậu, tính tình thì rất là cởi mở, dễ thương. Có sao nói vậy người ơi, khi mà xa quê rồi đó, khi mà không còn được ở làng quê của mình nữa, thì người dân miền Nam chắc chắn là phải nhớ dữ lắm. Cái cảnh mà sông nước nó quá hữu tình như vậy, con người hiền hậu dễ thương như vậy, thì ai xa mà không nhớ, đúng không? Nhà thơ Chế Lâm Viên đã từng có cái câu rằng là: khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn. Đó là nhà thơ Chế Lâm Viên đến với một miền quê, mà miền quê đó chỉ gắn bó với mình trong một khoảng thời gian rất là ngắn thôi, mà chúng ta đã cảm thấy là nhớ, là thương. Khi mà xa như vậy rồi thì người dân miền Nam người ta lớn lên trong cái từng con nước lớn ròng, từng tiếng bình biệt kêu chiều, từng cái màu vàng của bông điên điển, thì cỡ làm sao mà không nhớ cái xa quê được. Mà ngay bây giờ mời quý vị các bạn sẽ cùng đến với một bức tranh đầy màu sắc như vậy qua ca khúc Hương Sắc Miền Nam.

0: Thưa quý vị, chủ đề của chương trình ngày hôm nay của chúng ta là tình quê. Chính vì vậy mà ngay bây giờ một ca khúc nói về một món ăn của người miền Nam, một loại rau, khi mà nhắc tới thì quý vị cũng sẽ nhớ ngay tới miền Nam liền. Đó là rau đắng. Quỳnh thì hay chọc Cường á, là Quỳnh nói rằng là Cường thì chỉ nghĩ tới ẩm thực thôi. Nhưng mà Quỳnh biết không, thực sự cái món ăn là cái điều sẽ dễ khiến người ta nhớ về một miền quê nhất, đúng không?
1: Đúng rồi. Không, Quỳnh chê vậy thôi chứ tại vì bởi vì Quỳnh cũng giống vậy á. Đi tới đâu á, mình thấy là mình xà vào từng cái con ngõ chợ hay là một quán ăn, hay thậm chí là vào nhà người dân để người ta nấu những cái món ăn dân dã cho mình thôi, là điều mà mình muốn trải nghiệm ở vùng đó nhất. Bởi vì khi mà mình cảm nhận qua những cái gia vị ha, hay là những cái xúc giác của mình á, thì bao giờ mình cũng sẽ nhớ lâu hơn. Như là cái vị đắng mà nấu cùng với cá trê á, thì người ta nói là ai đi lục tỉnh thì mê không về, là bởi vậy. Cái vị của rau đắng là nó mọc ở khắp mọi nơi mà tiện lắm. Ở trong nhà nào, của gia đình nào ở miền Tây thì cũng có thể sẽ cho mình thưởng thức cái món ăn rau đắng đó. Và khi mà mình nghe cái tên rau đắng là mình đã biết là nó đắng lắm rồi đó. Mà không phải là ai cũng thích cái vị đắng đó để mà có thể ăn được. Nhưng mà một khi mà chúng ta đã chấp nhận ăn được rau đắng á, là sẽ cảm thấy một cái dư vị ngọt ngào còn đọng lại. Và chính vì cái vị đắng và ngọt đó nó xen lẫn với nhau mà chúng ta sẽ nhớ mãi không quên một cái món ăn đặc biệt của miền Tây.
0: Không hiểu tại sao nha, mà người dân miền Tây có rất nhiều những món ăn mà nó làm từ cái chất liệu là đắng. Như là gỏi sầu đâu nè, rồi mướp đắng nè, hay là còn gọi là hổ qua nè, rồi rau đắng nữa. Có thể là rằng là khi mà người ta đã quen với vị đắng cay rồi, người ta sẽ ghiền, người ta ăn hoài. Người ta khi mà xa rồi, người ta sẽ rất là nhớ. Chính vì vậy mà khi mà xa quê, khi mà nhớ về quê hương thì người ta nhớ luôn cái vị rau đắng đó. Vì vậy mà đã có những lời bài hát rất là dễ thương, dễ nhớ, dễ cảm. Đó là ai cách xa cội nguồn, một lần nhớ rỉ tre xanh, dạo quanh khung trời kỷ niệm, chợt thèm rau đắng nấu canh.

0: có thể hơi chủ quan một chút, nhưng mà tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta nhớ về quê hương thì luôn gắn bó với những hình ảnh ấu thơ. Tại vì lúc đó tâm hồn chúng ta như là trang giấy trắng vậy đó, mà hình ảnh quê hương thì quá đổi thân thương. Thế nên là tất cả những hình ảnh, những thanh âm, con người và cuộc sống ở quê và cái thời điểm mà chúng ta ở tuổi ấu thơ thì nó in đậm trong tâm khảm chúng ta, để rồi chúng ta sẽ không bao giờ có thể quên được. Và trong cái ký ức tuổi ấu thơ thì bên cạnh quê hương còn có một dáng người rất là thân thương, đúng không? Đó chính là bà. Và khi mà nhớ về quê thì mình sẽ nhớ ngay dáng hình của bà ngoại, với những câu chuyện cổ của bà, với những cái cách dạy của bà. Mà thông qua những câu chuyện cổ đó thì những cái bài học ở đời đã len lỏi vào trong tuổi thơ của chúng ta, khiến cho ta phát triển một cách rất là nhẹ nhàng, rất là tự nhiên từ những bài học ở đời như vậy.
1: Đúng rồi, có những cái vùng trời tuổi thơ mang tên là bà ngoại hay là bà nội. Bản thân Quỳnh thì cũng vậy, cái thời thơ ấu mình thích về quê, bởi vì sao? Ở quê có nhiều trò vui lắm, với chúng bạn ở quê, với anh chị em ở quê. Mà Quỳnh nhớ nhất là cái khoảng sân của bà ngoại. Khoảng sân đó nó đúng như là một khoảng trời thơ ấu của mình luôn. Ở bên trên có giàn bầu, giàn bí, và khi mà mình nằm cùng với chúng bạn trong những buổi trưa hè, nhìn lên thấy bầu trời rồi mây bay, rồi tưởng tượng nó là hình của những con thú, con vật nào đó. Những cái ký ức nhỏ nhặt thôi nhưng mà sao mình nhớ lắm. Để rồi bây giờ dù là không có còn bà ở bên, nhưng mà nó sẽ luôn luôn là những cái ký ức in đậm trong tâm trí của mình. Và cùng với cái chủ đề ngày hôm nay thật là hợp lý khi mà bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc với tâm trạng như vậy, ca khúc Mây Chiều. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Tình Khúc Bolero kỳ này.
0: Và đến thời điểm này thì Vũ Minh Cường cùng với Xuân Quỳnh cũng xin nói lời chào tạm biệt, và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình Tình Khúc Bolero khác.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
1: Vâng, xin chào bà con nông dân, rất vui mừng là được tiếp tục đồng hành với bà con trong chương trình Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình như thường lệ được phát sóng trên kênh FM tần số 99,6 MHz, app NTV Go. Chương trình có sự đồng hành của tập đoàn Thái Bình Seed. Thưa quý vị, thưa bà con, hiện nay thì thời tiết đang là nắng nóng và kéo dài liên tục với cái nền nhiệt độ rất là cao. Điều này thì đã khiến nhiều cái vùng tôm của bà con chúng ta bị ảnh hưởng rất là lớn, ảnh hưởng đến cái nguy cơ phát sinh dịch bệnh và sẽ ảnh hưởng đến cái năng suất cũng như hiệu quả sản xuất của bà con. Vậy thì làm thế nào để bà con chúng ta có thể quản lý được môi trường nuôi một cách ổn định và phòng ngừa được những dịch loài bệnh thường gặp trên tôm trong mùa nắng nóng? Thì trong chương trình Nhịp cầu nhà nông ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia đó là bà Hoàng Thị Thu Hương, Phó phòng quản lý dịch bệnh Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh đến để cùng giải đáp thắc mắc của bà con. Vâng, xin cảm ơn bà Hoàng Thị Thu Hương ạ.
2: Vâng.
1: Và trước khi đi vào trao đổi cái chủ đề chính ngày hôm nay thì mời bà con chúng ta cùng theo dõi những cái nguy cơ bùng phát những cái loại dịch bệnh trên tôm thường gặp trong cái mùa nắng nóng trong năm nay.
3: Toàn tỉnh hiện có trên 1.900 hecta nuôi tôm, trong đó tôm thẻ chân trắng chiếm phần lớn diện tích với hơn 95%. Mùa nắng nóng năm 2026 tại Nghệ An đang đối mặt với những diễn biến thời tiết hết sức khắc nghiệt, tạo ra những áp lực lớn và gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng trên tôm nuôi. Nhiệt độ không khí và nhiệt độ nước tăng cao, vượt ngưỡng sinh trưởng tối ưu của tôm, làm giảm lượng oxy hòa tan trong nước và thúc đẩy quá trình phân hủy hữu cơ ở đáy ao nuôi. Điều này dẫn đến sự biến động mạnh của các yếu tố môi trường như độ pH, độ kiềm và làm tích tụ các loại khí độc khiến tôm bị stress, giảm sức đề kháng và bỏ ăn. Đây chính là điều kiện lý tưởng cho các loại tác nhân gây bệnh nguy hiểm, phát triển mạnh mẽ và lây lan nhanh chóng, đặc biệt là vi khuẩn Vibrio gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính, bệnh phân trắng cùng các dịch bệnh do virus như bệnh đốm trắng, WSSV và hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan biểu mô. Theo báo cáo, hiện bệnh đốm trắng và bệnh đường ruột đã phát sinh gây hại trên 30 hecta ở các vùng nuôi của phường Tân Mai, Quỳnh Mai. Theo khuyến cáo, bên cạnh nắng nóng, những trận mưa dông đột ngột xen kẽ giữa các đợt nắng nóng gay gắt càng làm môi trường nước bị phân tầng, gây sốc nhiệt và sốc môi trường cho tôm, đẩy nguy cơ thiệt hại và mất trắng của các hộ nuôi đến mức báo động nếu không có các giải pháp ứng phó và phòng chống dịch bệnh kịp thời.

0: Vâng, thưa bà con, thưa bà Hoàng Thị Thu Hương ạ, rõ ràng là những cái nguy cơ tiềm ẩn và thực tế thì nó đang tác động trực tiếp đối với nhiều đầm tôm của bà con hiện nay, vì là có đến 30 hecta đã bị nhiễm bệnh đúng không ạ? Và cái thời gian tới thì tiếp tục là cái nhiệt độ vẫn đang còn rất là cao, nắng nóng kéo dài đúng không ạ? Vậy thì theo bà thì trong cái mùa nắng nóng thì rất là nhiều hộ nông dân hiện nay là phản ánh cái tình trạng là tôm là có cái hiện tượng là giảm ăn chậm lớn và thậm chí là phát sinh nhiều cái dịch bệnh như là trong cái thông tin vừa rồi. Vậy thì theo bà là cái nhiệt độ trong môi trường cao thì có thể tác động đến như thế nào đến cái sinh lý cũng như sức khỏe và đặc biệt là cái tốc độ tăng trưởng con tôm?
1: Vâng, thì đúng như chị Thu Vinh đã trao đổi á, thì theo cái dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn là môi trường và biển á, thì cái hiện tượng từ tháng 5 đến tháng 7, cái hiện tượng El Niño có khả năng chuyển hóa thành El Nino. Và cái hiện tượng này sẽ làm tăng cái gia tăng cái nhiệt độ, là nhiệt độ môi trường không khí sẽ cao hơn và kèm theo đó là nhiệt độ sẽ cao hơn, gây ra các cái đợt khô hạn nắng nóng kéo dài. Thì ảnh hưởng của nhiệt độ thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe của tôm nuôi. Và đặc biệt trong cái điều kiện mà khi con tôm sú với tôm thẻ chân trắng, điều kiện nhiệt độ nó thích hợp ở khoảng 28 đến 32 độ C. Thì khi mà nhiệt độ tăng cao á, thì con tôm sẽ bị ảnh hưởng. Và đặc biệt là khi cao lên trên đó thì trong cái thời gian cao trên 35 độ C trong điều kiện kéo dài á, thì con tôm sẽ ảnh hưởng đến khả năng là phát triển của con tôm. Cụ thể là con tôm sẽ bị stress. Bởi vì là khi nhiệt độ tăng cao thì nhu cầu của con tôm để sử dụng oxy sẽ cao hơn. Nhưng mà một cái nghịch lý xảy ra là khi nhiệt độ môi trường tăng cao á, thì cái nồng độ oxy hòa tan trong nước lại thấp và sẽ gây ra cái tiềm ẩn con tôm khi nào cũng cảm giác là thiếu cái nồng độ oxy. Và như vậy sẽ gây ra các cái hiện tượng như là cái khả năng bắt môi sẽ giảm này, hoặc là cái khả năng mà chuyển hóa thức ăn và hiệu quả cái quá trình chuyển hóa dinh dưỡng đều giảm. Và như vậy thì sức khỏe con tôm sẽ bị ảnh hưởng, tức là khi nào nó cũng phải gọi là gồng mình lên, nó phải chống chịu lại các cái điều kiện của nhiệt độ. Và bên cạnh đó thì còn ảnh hưởng đến trực tiếp cái khối gan tùy của con tôm. Thì đối với con tôm thì cái khối gan tùy được xem như là cái nhà máy mà tiêu hóa và giải độc. Mà khi mà khối gan tùy đã bị ảnh hưởng rồi thì con tôm sẽ bị stress và sẽ dễ mà cảm nhiễm với là các cái loại bệnh như là vibrio, hoặc là các ký sinh trùng, hoặc là các cái tác động của môi trường khác sẽ làm con tôm sốc nhiệt và dễ cảm nhiễm các loại bệnh đó. Và trong thực tế thì hiện nay thì trong cái mùa vụ nuôi thực tế thì có nghĩa là quá trình xảy ra quá trình hiện tượng nuôi tôm là đạt hay không đạt là dựa vào cái khả năng quản lý của người nuôi đối với ao nuôi tôm. Và vì là người nuôi luôn luôn phải chú trọng là khi nào cũng phải để tâm đến cái vấn đề là các cái chỉ tiêu môi trường, tức là đừng để các cái chỉ tiêu môi trường vượt ngưỡng sẽ làm con tôm sốc, và khi mà sốc rồi thì nó sẽ gây ra các cái loại bệnh, và các cái loại bệnh kể cả loại bệnh trong con tôm mà sẽ có khả năng bùng phát, hoặc các loại bệnh ngoài môi trường có khả năng cảm nhiễm là bùng phát và tấn công vào con tôm, và sau đó là có thể là gây ra các cái đợt bùng phát dịch bệnh trên diện rộng.
0: Vậy thì cụ thể hơn nữa trong cái môi trường của ao nuôi tôm để tác động đến do cái yếu tố thời tiết nắng nóng như là cái tình trạng mà thay đổi nhiệt độ cũng như là cái oxy hóa hòa tan, độ pH, độ kiềm, độ mặn, cũng như là khí độc hay là mật độ tạo, tất cả những yếu tố đó thì tạo nên một cái môi trường để con tôm có thể phát triển tăng trưởng đúng không ạ? Vậy thì những biến động này thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe cũng như là cái khả năng chống chịu của con tôm trong cái môi nắng nóng?
1: Vâng, thì khi mà nói đến môi trường của nuôi tôm thì như chị vừa trao đổi là đó là tất cả yếu tố môi trường cần phải kiểm soát. Thì cái nhiệt độ cao thì con tôm cần nhu cầu năng lượng cao hơn để cân bằng với cái điều kiện môi trường sống. Nhưng mà cái thực tế như thế này tôi trao đổi thì là cao thì là nhiệt độ lại thấp, mà trong đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến các cái môi trường như là nhiệt độ này, rồi oxy hóa tan, rồi độ pH, rồi độ kiềm, rồi là độ mặn, rồi là thậm chí các khí độc và sự phát triển của tảo đều nó có thể đều phát triển thay đổi. Và khi môi trường trong điều kiện nắng nóng thay đổi á, thì chẳng hạn như nhiệt độ cao thì trong môi trường thì sẽ làm cho nồng độ oxy thường thấp, và đặc biệt trong cái điều kiện vào các điều kiện buổi sáng sớm. Và khi như vậy thì cái sức khỏe của con tôm sẽ giảm và nó sẽ gọi là là mọi cái hoạt động của nó đều bị ảnh hưởng đến trực tiếp đến khả năng bắt mồi và khả năng sinh trưởng phát triển con tôm. Ngoài ra cái độ pH, độ kiêm thì ở cả trong các cái điều kiện như sự tảo mà phát triển cao ở cái nồng độ mà điều kiện môi trường cao á, thì cái giá trị mà pH, giá trị pH và cái độ kiêm thì giữa buổi sáng và buổi chiều thì nó thường là biến động rất là lớn. Và khi biến động như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng mà lột xác của con tôm cũng như khả năng hấp thụ các cái khoáng chất. Ngoài ra các yếu tố độ mặn cũng rất là quan trọng. Mà thiếu độ mặn thì trong điều kiện mà nắng nóng kéo dài mà thì trong cái môi trường mà nước mặn á, nước bốc hơi rất là nhanh thì dẫn đến là độ mặn tăng cao. Mà khi mà độ mặn tăng cao mà khi mà vượt trong ngày mà nó vượt quá khoảng 2 phần nghìn á, là một yếu tố đáng báo động. Và khi độ mặn tăng cao thì nó cũng ảnh hưởng đến khả

0: Ngoài những cái yếu tố mà nhiệt độ mà lại tăng cao, thì cái vấn đề nhiệt độ mà tăng cao trong ngày, có nghĩa là vượt quá mà 5 đơn vị trong một ngày, là cũng một yếu tố đáng lo ngại. Do vậy trong quá trình mà kiểm soát đàn nuôi, bà con lưu ý khi nào cũng phải theo dõi các chỉ số môi trường và không để vượt ngưỡng. Mà khi vượt ngưỡng rồi thì tất cả cái hoạt động, các cái sinh lý con tôm đều ảnh hưởng, và như vậy thì khi tôm bị stress, mà stress rồi thì sẽ dễ nhiễm bệnh.
1: Vâng,
0: là một nguyên lý chung.
1: Vâng, vậy thì cụ thể hơn thì bà có thể hướng dẫn cho bà con là những cái chỉ tiêu môi trường cần được theo dõi sát sao hơn trong cái giai đoạn này, cũng như là cái thời điểm để đo trong ngày cho kết quả được chính xác, và cái biện pháp để xử lý khi mà cả cái chỉ tiêu này vượt ngưỡng thì như thế nào?
0: Vâng, thì như lúc nãy giờ là ta đã trao đổi với cái chỉ tiêu môi trường đúng không? Và thì bà con lưu ý các cái chỉ tiêu môi trường đối với tôm cần phải theo dõi và cái ngưỡng thích hợp để cho tôm phát triển. Thì đối với là giả sử như vấn đề về nhiệt độ ạ. Nhiệt độ thì tôm nó phát triển trong cái điều kiện tối yếu của nó là 28 đến 32 độ C. Rồi nồng độ oxy thì phải lớn hơn 5 mg/1 lít. Rồi pH thì duy trì trong khoảng là 7.5 đến 8.5, và trong ngày không vượt quá 0.5 đơn vị đó. Rồi ngoài ra là độ mặn thì có nghĩa là không bị biến đổi trong ngày, bởi vì là tôm có thể là phát triển trong độ mặn từ 5 đến 35 phần nghìn tùy trong các điều kiện các vùng nuôi. Nhưng mà khi môi trường nước nuôi của trong ngày đó thì bà con cũng theo dõi là không bị biến đổi độ mặn quá cao, không quá 2 phần nghìn trong một ngày đó. Thì ngoài ra các chỉ số như là NH3 thì phải bé thua 0.1 mg/1 lít, rồi H2S thì gần như bằng không, và ngoài ra cái độ kiềm là phải nằm trong khoảng từ 100 đến 150 mg CaCO3/1 lít. Đó là các cái chỉ tiêu và các cái gọi là ngưỡng thích hợp để con tôm phát triển. Và ngoài ra là như trao đổi của bà con muốn biết là có nghĩa là đó thời điểm nào đúng không ạ? Vâng. Thì thời điểm đó thì tốt nhất là đó 2 lần trong một ngày, đối với sáng sớm là 5 đến 6 giờ chiều, 5 đến 6 giờ sáng, và buổi chiều là từ 14 đến 15 giờ chiều. Và cái thời điểm đó thì tùy các cái chỉ số môi trường nhé. Thì giả sử như là pH này, DO này, độ trong này, rồi độ mặn, thì bà con nên đo 2 ngày, thì đó vào thời điểm như tôi nói đó. Còn các chỉ số như độ kiềm thì sau khi nuôi khoảng 20 ngày thì bà con bắt đầu đó. Và thời điểm đó là khoảng bình quân là giai đoạn khoảng 1 tuần/1 lần. Và trong quá trình theo dõi thì bà con có thể tăng lên khoảng 2 tuần/1 lần trên cuối vụ nuôi. Và ngoài ra là đặc biệt là các cái khí độc và là NH3 và H2S đó, là những cái yếu tố mà khi mà môi trường khi nuôi bắt đầu bà con cho ăn tôm lớn hơn thì nhu cầu cho ăn nhiều hơn, và nó sẽ sản sinh ra các chất thải phân nhiều hơn, rồi là xác tôm, rồi các chất hữu cơ thì nó sẽ sinh ra nhiều. Thì giai đoạn đầu trước khoảng 20 đến 30 ngày sau khi thả nuôi thì bà con có thể đo 1 lần/1 tuần. Nhưng mà khi mà quá trình nuôi giữa và cuối vụ thì bà con nên đo là tăng dần 2 đến 3 lần/1 tuần để biết được là sự biến động kịp thời của các chỉ số môi trường nước, từ đó bà con đưa ra các cái là điều chỉnh kịp thời. Và đồng thời là khi mà phát hiện các cái quá trình kiểm tra theo dõi như vậy á, khi phát hiện các cái yếu tố mà quá ngưỡng á thì phải xử lý kịp thời, có nghĩa là bà con phải luôn luôn và lưu ý bà con là trong quá trình nuôi tôm là bà con phải có các cái máy tép, luôn luôn chủ động các máy tép hoặc là các cái dụng cụ đó. Các dụng đó máy tép luôn luôn sẵn sàng, có những cái chỉ số môi trường mà ít đó thì có thể là 2-3 hồ là chúng nhau một bộ tẻ chẳng hạn. Nhưng mà cái chỉ số thường xuyên thì bà con nên sắm để chủ động kiểm soát môi trường nước, chứ không thể mà kiểm tra bằng mắt thường mà có thể biết được các cái chỉ tiêu đó. Và khi phát hiện các cái chỉ tiêu vượt ngưỡng á, thì giả sử như là độ mặn mà cao quá thì bà con là cấp thêm nước có độ mặn thấp hơn hoặc là nước ngọt. Hoặc là khi pH hoặc là độ kiềm mà biến động thì bà con có thể sử dụng là dolomit này, rồi là NaCO3 hoặc là bột vôi là CaCO3 dạng bột á, mà con là để làm cân bằng cái điều kiện là pH và độ kiềm. Và ngoài ra thì trong ao nuôi nếu phát hiện là khi mà có phát sinh các cái khí độc NH3 hoặc H2S á, thì bà con cũng gọi là tăng cường cái quạt nước, bổ sung các cái chế phẩm vi sinh để phân hủy nhánh, bổ sung vào buổi tối á, đánh vào buổi tối để phân hủy nhánh các cái chất độc đó. Thì trong điều kiện mà quá mà khó kiểm soát thì có thể là thay nước tầng đáy trong khi kiểm soát một số các cái yếu tố. Còn khi mà nhiệt độ cao thì quá trình ấy thì ngoài ra thì khi mà

0: cấp nước cho bà con là trong thời điểm đó là quạt nước liên tục để tránh cái hiện tượng phân tân nước và tránh cho hiện tượng tôm bị sốc. Đó là một số gọi là yếu tố là bà con lúc nào cũng phải sẵn sàng cái tuân thủ. Thứ nhất là tuân thủ, thứ hai nữa là khi nào cũng phải trong tâm thế là phòng, khi nào kiểm tra và phòng kiểm tra là sáng sớm và khi nào cũng phải đi kiểm tra tôm hàng ngày, kể cả khi tôm nó nhỏ.
1: Vâng, bởi vì tôm là một trong những đối tượng con nuôi rất là khó tính mà nếu như thiệt hại rất là lớn, đúng không ạ? Ngoài ra thứ ba là cái nhiệt độ trong nước tôm được xem bao nhiêu là ngưỡng nguy hiểm đối với tôm, bởi vì theo như lúc nãy ba mới trao đổi thì nhiệt độ của tôm là phải 28 đến 32. Vâng, đúng ạ. Nhưng tuy nhiên nhiệt độ mà nếu như hiện nay của chúng ta thì phải lên đến 40, 41, 42 ngoài trời, vậy thì cần phải làm gì để đảm bảo được cái ngưỡng an toàn cho tôm?
0: Vâng, thì như tôi đã trao đổi rồi á, thì là khi tôm ở cái ngưỡng thích hợp trong cái điều kiện phát triển của nó tối ưu từ 28 đến 32 độ C thì con tôm rất là khỏe mạnh, nó bơi lội rất là thoải mái và nó tăng trưởng này, khả năng miễn dịch, khả năng bắt môi, mọi hoạt động rất là ổn định và khi đó con tôm sẽ phát triển đều theo cái độ tuổi giai đoạn của nó. Nhưng mà khi đến quá đến giai đoạn 33 đến 35 độ C đến cái ngưỡng đó trong một thời gian dài thì đó là hiện tượng là cấp bão, có nghĩa là khẩn cấp rồi đó. Vâng, thì trong giai đoạn này thì bắt đầu là con tôm là giảm ăn này, rồi có các hiện tượng stress này, nó sẽ giạt bơ hoặc là tôm trên cơ thể tôm có những cái dấu hiệu khác thường, giả sử như đứt đoàn hoặc là nó không ăn hoặc nó lột xác không đều vân vân. Nó có hiện tượng là gọi là khi đó là con tôm phải cân nhu cầu năng lượng để gọi là chống lại các môi trường đó, thì đã bắt đầu là hiện tượng stress. Và khi nhiệt độ mà cao hơn 35 độ C trong thời gian dài, và nhất là trong cái điều kiện mà nắng nóng kéo dài mà môi trường ngoài môi trường trên không khí là 40-41 độ C như hiện nay á, thì vào buổi trưa và nắng nóng thì lúc đó là gọi là khẩn cấp cảnh báo đối với con tôm. Và khi trong các điều kiện như vậy thì bà con phải lưu ý là thường xuyên tăng cường quạt nước, tăng cường quạt nước, bổ sung các cái gọi là chất bổ trợ, các chất khoáng để các vitamin là để tăng cường sức khỏe cho con tôm đó. Và các cái giai đoạn như vậy thì luôn luôn phải gọi là theo dõi và ổn định các cái gì kiểm tra môi trường nước và các chỉ số môi trường và để không để nó vượt qua ngưỡng. Và như vậy thì sẽ gọi là khi mà đặng đến cái giai đoạn cảnh báo rồi thì sức khỏe con tôm rất khó là chống chịu. Và trong thực tế là các cái trường hợp mà đại dịch hoặc là các trường hợp các cái áo đâm nuôi xảy ra nhiều lúc không phải là do dịch bệnh mà do sốc môi trường mà con người người quản lý mà không can thiệp kịp thời.
1: Chúng ta sẽ tiếp tục tư vấn vào cái việc mà sử dụng quạt cũng như là bổ sung các vitamin cho tôm như thế nào cho hợp lý để tăng sức đề kháng trong cái mùa nắng nóng này ở phần sau. Ngay lúc này thì chúng ta sẽ nhường sóng cho khán thính giả đang chờ máy. Bây giờ thì có anh Hào ở Phương Trương Vĩnh ạ. Vâng, xin chào anh Hào ạ.
2: Chào chị ạ.
1: Vâng, anh Hào ở Phương Trương Vĩnh, hiện nay thì anh nuôi tôm còn nhiều không ạ?
2: Dạ, nhà em cũng nuôi vừa thôi, còn ở dưới như là 4 ao, cứ ao khoảng 2.000.
1: Vâng. À, Phương Trương Vĩnh, nhưng mà có lẽ là chúng ta nuôi tôm ở chỗ Hưng Hoa cũ đúng không ạ?
2: Dạ, dạ, đúng rồi, Hưng Hoa cũ.
1: Vâng. Hiện nay thì trong điều kiện thời tiết nắng nóng như thế này thì sức khỏe của đàn tôm, cái tôm của mình như thế nào và anh có cái băn khoăn gì ở đấy ạ?
2: Do thời tiết nắng nóng đột ngột nên là tôm yếu và cảm giác sức khỏe của tôm không được đảm bảo nên nhà nông luôn giảm cho ăn và bật khuấy và đánh phê để làm cho cái môi trường nó, thế là con tôm nó chống chịu được lại cái môi trường nắng nóng này.
1: Vâng. Vậy thì hiện nay anh có cái băn khoăn gì nhờ chuyên gia có thể tư vấn hộ cho mình ạ?
2: Dạ, băn khoăn thì cũng dự thì cũng hỏi thêm qua ngoài những cái thường xuyên làm theo truyền thống đó thì có những cái biện pháp nào để giảm thiểu được cái mức độ tôm bệnh, tôm yếu và nắng quá thì nó phân trắng hiện nay kia yếu đàn tôm.
1: Vâng. Tức là bây giờ có cái biện pháp gì có thể là mang yếu tố chuyên môn khoa học hơn, bởi vì bà con thì hầu như đang dùng cái biện pháp truyền thống mà bây giờ thì nhiệt độ của chúng ta thì quá nắng và quá nóng mà kéo dài, đúng không ạ? Dạ. Thì là môi trường của cái vùng Hưng Hòa cũ ở nuôi tôm thì tôi thấy là dạo này có vẻ cải thiện hơn, đúng không, bà Hương?
0: Vâng, thì trước tiên là xin cảm ơn câu hỏi của anh Hào ở phường Trường Vinh. Thì trong điều kiện mà nắng nóng như thế này thì vấn đề bà con luôn quan tâm làm sao để sức khỏe. Giả sử khi bị stress thì phải làm như thế nào? Và quan trọng là đừng có để là stress, đúng không ạ? Thì đối với các cái biện pháp mà cần phải đưa ra, khi mà bà con mà phát hiện mà trước tiên là bà con phải giữ môi trường ổn định để không tốn được stress và các cái yếu tố gì như thế nào thì lúc nãy giờ tôi trao đổi rồi phải không anh Hào ạ? Vâng, yeah. Giả sử như kiểm tra các chỉ số rồi là khi mà các chỉ số vượt thì mình sử dụng các cái giải pháp để làm nó ổn định. Và khi mà bị tốn bị stress á thì phải thực hiện như thế nào để gọi là mình kiểm tra và mình đừng có để gọi là cho chết hoặc là phát sinh các cái bệnh kế phát. Trước tiên là anh phải bắt giống đấy chứ. Đầu tiên mà khi thả nuôi đầu tiên là anh phải bắt con giống có rõ ràng, có nguồn gốc và sạch bệnh. Và khi mà lấy nước vào áo nuôi, quá trình mà xử lý các áo á thì phải là nguồn nước phải đảm bảo và lúc nào cũng phải có áo chứa lặng nước để mình cần thiết để mình cấp bù cấp thay trong cái điều kiện mà gọi là nếu mà stress hoặc là cần phải thay nước. Và ngoài ra trong quá trình chăm sóc quản lý thì anh phải thường xuyên kiểm tra theo dõi áo nuôi. Và nếu phát hiện bất kỳ một cái chỉ số nào biến động thì anh phải xử lý kịp thời. Và khi bị stress, giả sử stress do nhiệt hoặc stress do môi trường hoặc pH cái đó thì vấn đề đầu tiên là anh cần phải tăng cái quạt trong áo nuôi, tăng cái tốc độ trong áo nuôi. Và sau đó anh bắt đầu đó đã kiểm tra môi trường. Ngoài kiểm tra các yếu tố môi trường rồi thì anh cũng phải kiểm tra về gọi là hoạt động bắt mồi và các cái bất thường khác của khác trên con tôm hay không đó. Đồng thời khi mà xảy ra hiện tượng stress như vậy thì anh nên giảm 30-50% trong một cử cho ăn. Một trường hợp mà nắng nóng anh có thể là cắt một cử cho ăn vào bữa trưa nắng nóng đó. Thì ngoài ra thì khi mà tôm ổn định trở lại, tôm chim đáy ổn định trở lại thì anh cho ăn bình thường. Và lưu ý về bổ sung là bổ sung các chất khoáng, bổ sung các cái chất bổ trợ và đảm bảo môi trường để cho tôm phát triển, là đừng có để cho tôm là xảy ra. Thì ngoài ra là trong cái điều kiện mà cho phép thì anh có thể là dùng bạt hoặc là anh ché anh hoặc những cái áo nhỏ hoặc áo ướng thì anh có thể ché để giảm bớt cái bức xạ mặt trời bởi ngay là chiếu trực tiếp vào. Và một số nội dung cơ bản là anh cần mà đảm bảo sức khỏe cho con tôm, tránh cái hiện tượng stress do là môi trường gây ra.
1: Vâng, cảm ơn anh Hào ở phường Trường Vinh ạ. Vâng, bà con đang theo dõi chương trình Nhịp Cầu Nhân Nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay chúng tôi thực hiện với cái chủ đề đó là phòng bệnh các loại bệnh của tôm nuôi trong mùa nắng nóng. Và chuyên gia của chương trình là bà Hoàng Thị Thu Hương, Phó phòng quản lý dịch bệnh Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh. Thưa bà Hoàng Thị Thu Hương, trong cái điều kiện mà lúc nãy giờ chúng ta đang phân tích nhiều về vấn đề các cái chỉ số về môi trường và các cái ngưỡng nhiệt độ để đảm bảo cho con tôm không bị stress. Tuy nhiên là theo bà thì trong cái mùa nắng nóng á, thì trong cái giai đoạn này thì tôm thường mắc những cái loại bệnh gì và nguyên nhân nào khiến các cái loại bệnh này phát sinh, cũng như là những cái dấu hiệu nhận biết sớm ra sao để người dân có thể là có cái biện pháp để phòng một cách hiệu quả?
0: Thì đấy là một câu hỏi mà bà con là cũng muốn được biết, đúng không ạ? Muốn được ta biết thông tin là tôm thường mắc bệnh gì, trong giai đoạn này là mắc như thế nào, đúng không ạ? Và các cái biện pháp dấu hiệu để nhận biết và xử lý kịp thời. Thì trong điều kiện nắng nóng như hiện nay á, thì tôm thường mắc các bệnh. Thứ nhất là cái bệnh hoại tử gan cấp tính. Thứ hai là bệnh do đường ruột phân trắng. Thứ ba là bệnh đốm trắng. Và đặc biệt là trong cái điều kiện mà đang nắng nóng kéo dài mà xuất hiện những cơn mưa bất chợt, mưa trái mùa, thì nguy cơ bùng phát các cái dịch bệnh đốm trắng rất là lớn. Đó là theo một cái quy luật mà quá trình mà quản lý và theo dõi trong tại các cái vùng nuôi chúng tôi nhận thấy như vậy. Thì nguyên nhân xảy ra các dịch bệnh này, mỗi một bệnh có một cái nguyên nhân cụ thể. Giả sử như là bệnh đốm trắng thì nó do virus WSV, là cái nguồn bệnh có thể là do từ bố mẹ hoặc từ cái vật chủ trung gian truyền bệnh, tức là cái bệnh này do hai con đường lây truyền từ mẹ sang con và lây truyền qua vật chủ trung gian truyền bệnh. thì vật chủ trung gian thì có thể là môi trường nước này rồi không được kiểm soát tốt rồi.

0: là quả cua cong rồi cong cậy rồi là các cái dụng cụ dùng chúng hoặc là vô tình của áo này trong áo khác, con chim con chó chạy hoặc là mà vô tình nó vậy nguồn nước từ áo này trong áo khác là có thể là gây nó lây lan cái bệnh đốm trắng. Còn đối với bệnh hoại tử gắn chui cấp tính á thì là cái bệnh này do là vi khuẩn Vibrio hemothallathụt là ở cái mức nó phát triển quá ngưỡng, và cái ví dụ vi khuẩn này nó mang độc tố, nó tác động vào cái khối gan từ con tôm làm cho tôm có nghĩa là gan từ bị tổn thương và sẽ gây ra là bệnh là hoại tử gan tùy. Còn ngoài ra đối với bệnh mà phân trắng đường ruột ấy, thì nó có nhiều yếu tố nó có thể gây ra cái bệnh này, nhưng mà chủ yếu mà khi mà gan tùy cũng bị tổn thương này, khi gan tùy cũng bị tổn thương hoặc là đường ruột bị tổn thương, rồi các cái yếu tố môi trường thì làm cho các cái vi khuẩn Vibrio hoặc là ký sinh trùng hoặc là các cái tác nhân cơ hội khác thì nó sẽ tác nhân vào là gây bệnh cái đường ruột và phân trắng đường con tôm. Ngoài ra một cái nguyên nhân chúng mà nó có thể tác động đối với nó xảy ra cái gọi là nó bùng phát thì có thể là tác động trực tiếp của môi trường. Tức là khi con tôm đã có yếu đó đã có mầm bệnh, rồi là mối mầm bệnh đã có ngoài môi trong môi trường chẳng hạn. Nhưng mà khi mà người nuôi mà kiểm soát môi trường rất là tốt, có nghĩa là không bị biến động gì thì có thể là không xảy ra bùng phát, không bùng phát bệnh. Còn khi mà môi trường bất ổn, nhiệt độ tăng này tạo tan đột ngột rồi là cái khí độc bột phát, tức là môi trường bị xáo động á, thì lúc đó là con sức khỏe con tôm là bị stress, và khi đó là tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển và
1: điều quan trọng như lúc nãy bà Hương mới trao đổi đó là chúng ta cần phải kiểm soát tốt cái môi trường.
0: Đúng rồi,
1: là yếu tố quan trọng hàng đầu để có thể là phòng được cả cái dấu hiệu của các cái dịch bệnh như bà vừa trao đổi, đúng không ạ? Ngày lúc này thì có anh Dũng ở quanh bảng đang chơi máy ạ. Alo, xin chào anh Dũng ạ.
2: Vâng, xin chào chương trình.
1: Vâng, anh Dũng ở vùng Quỳnh Bảng là một cái vùng mà cũng trọng điểm nuôi tôm đấy ạ, đúng không ạ? Vậy thì hiện nay cái vùng nuôi tôm của mình có những cái khó khăn gì và cái băn khoăn của anh là gì ạ?
2: Xin chương trình, thì hiện nay cái thời tiết nắng nóng bất thường so với các năm á, thì bà con nuôi tôm cũng rất băn khoăn, cho nên muốn gửi đến chương trình một vài câu hỏi. Thì những giải pháp nào để tôm phát triển ổn định trong điều kiện nắng nóng, đặc biệt việc sử dụng quạt nước phục khí cần điều chỉnh như thế nào? Xin chương trình cho giải pháp ạ.
1: Vâng, cái câu hỏi mà sử dụng quạt nước thì tôi thấy nhiều bà con cũng rất là băn khoăn, bởi vì không phải là chúng ta sử dụng nhiều quạt nước và quạt nhiều lần đã tốt, đúng không ạ? Phải có một cái kỹ thuật sử dụng như nào để đảm bảo điều hòa cái môi trường cho tôm. Thì này bà Hương sẽ tư vấn quỹ cho anh Dũng ở Quỳnh Bảng.
0: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh Dũng Quỳnh Bảng. Anh đưa ra hai cái nội dung, tức là giải pháp nào để tôm phát triển trong điều kiện nắng nóng. Vâng, thì trong điều kiện nắng nóng này thì mình vẫn ngoài cả, có nghĩa là áo anh đã nuôi rồi, có nghĩa là đã thả giống đảm bảo rồi, đã đáp ứng các cái điều kiện ban đầu rồi, thì có nghĩa là mình chỉ cần
1: chỉ số tiêu chuẩn đã đáp ứng rồi.
0: Rồi bây giờ mình chỉ cần đến quá trình quản lý chăm sóc. Thì anh lưu ý là anh thứ nhất, anh quản lý môi trường áo nuôi là vấn đề đầu tiên. Cái thứ hai là anh quản lý thức ăn và sức khỏe tôm. Đó là hai yếu tố anh cần quan tâm. Anh cần quan tâm trong quá trình nuôi. Vấn đề quản lý môi trường trong áo nuôi thì quản lý như thế nào? Thì trước tiên là đối với anh phải giữ cái mực nước duy trì ổn định. Tốt nhất anh nuôi tôm anh nên duy trì mực nước từ 1m4 đến 1m5 trở lên, giữ môi trường ổn định để gọi là tránh cái biến động, tránh cái biến động. Nếu mà môi trường mà nước thấp quá thì sẽ khi mà nắng nóng thì nó như một cái lăng kính, nó sẽ thẩm thấu nhiệt độ cao hơn. Còn khi mà môi trường nước cao hơn thì cả khả năng biến, tức là ảnh hưởng sẽ giảm hơn. Đó là một cái yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai nữa là trong cái quá trình mà anh phải thường xuyên theo dõi các cái kiểm tra chỉ số môi trường. Kiểm tra các chỉ số môi trường gạt như oxy rồi là pH rồi độ mặn, độ trong vân vân như tôi nói lúc nãy đó, là anh phải thường xuyên kiểm tra. Khi phát hiện là anh phải xử lý ngay. Đó là cái thứ ba là vấn đề sử dụng quạt nước. Sử dụng quạt nước thì như thế nào cho nó là gọi là vừa tiết kiệm vừa đảm bảo cái điều kiện phát triển của tôm. Thì anh nên là trong cái điều kiện nắng nóng thì anh nên tăng cường quạt nước từ giữa đêm, từ 22 giờ đêm đến 6 giờ sáng. Thứ nhất là cái thời điểm về đêm á, thì là tạo nhu cầu phát triển nó chuyển nó phân hóa các chuyển hóa các chất hữu cơ thành các khí độc, hoặc là nhu cầu phát triển tảo tảo bữa ngày thì nó sinh

0: ra oxy, nhưng mà buổi tối thì nó lại tiêu hao oxy, thì nhầm đồ để gọi là sử dụng các cái phản ứng hóa học trong ao là rất là cần rất nhiều oxy. Cho nên anh cần phải sử dụng quạt nước từ tăng cường thời gian quạt nước từ 22 đến 6 giờ sáng. Và anh lưu ý là đối với các cái ao mà nuôi thâm canh mật độ cao á, thì anh lúc nào phải có cái dự phòng máy phát điện, bởi vì là dự phòng máy phát điện và dự phòng dầu và xăng để sẵn sàng. Bởi vì khi chỉ cần mất điện một tích tắc hoặc gì mà nhu oxy cấp không đủ thì tôm sẽ khiến nó chết hàng loạt. Đó là một số lưu ý. Ngoài ra là anh phải có cái giải pháp là chống nóng. Giải pháp chống nóng đấy thì còn thêm nữa là đối với các cái ao nuôi có diện tích nhỏ, có khả năng hoặc là cái ao ướng thì nên sử dụng manh và đem che để hạn chế cái nặng cho tôm nuôi. Và một yếu tố nữa là trong quá trình chăm sóc là phải gọi là nâng cao sức khỏe cho con tôm. Khi mà phát hiện tôm có dấu hiệu bất thường thì mình phải điều chỉnh ngay, nhất là điều chỉnh chế độ giảm cho ăn như tôi nói lúc nãy. Nếu mà có vấn đề gì anh phải giảm cho anh và anh phải can thiệp kịp thời và cho ăn lại khi mà con tôm đã ổn định. Cái vấn đề thứ hai nữa là quản lý thức ăn và sức khỏe vật nuôi, thì có nghĩa là mình phải giảm cho ăn trong cái điều kiện nắng nóng kéo dài hoặc là trong điều kiện là tôm có vấn đề, và bổ sung các cái chất bổ trợ, các chất khoáng, các loại men tiêu hóa để nâng cao sức đề khỏe cho con tôm. Và hàng ngày quan sát cái hoạt động của con tôm, thì nếu như mà tôm phát triển bình thường, nó có một cái tức là nó tôm nó chết hoặc là có tác động mà bình thường ấy, thì mình có thể can thiệp kịp thời. Nhưng mà nếu mà anh nghi ngờ bệnh đốm trắng hoại tử gan thủy cấp tính hoặc là một cái bệnh truyền nhiễm mới nguy hiểm có tốc độ thì gây gan chết mà không phải do môi trường ổn định rồi á, thì anh phải báo ngay cho là cán bộ thú y thủy sản của cấp xã để người ta xuống để kiểm tra và cần thì hướng dẫn là lấy mẫu kịp thời. Và đặc biệt là trong cái giai đoạn mà đang lấy mẫu mà chưa xác định đó thì không xả nước, không xả tôm ra môi trường trong cái để làm tránh nguy cơ dịch bệnh. Và trong cái giai đoạn đó nếu ao nuôi có tôm yếu, tôm chết thì anh phải vớt ngay và xử lý đúng quy trình kỹ thuật để tránh là lây lan trong ao nuôi. Đó. Vâng. Đó là một số giải pháp.
1: Có thể tư vấn khi sử dụng quạt
0: thì như thế này. Đối với vấn đề sử dụng quạt nước ấy, thì nó tăng theo, tức là nó cần theo cái nhu cầu của con tôm. Khi mà tôm mới thả thì cái vấn đề mà nhu cầu hoặc là tôm nó nhỏ á, thì môi trường bắt đầu giai đoạn đầu nó hầu như nó chưa biến động nhiều, thì bà con có thể sử dụng cái quạt nước. Có thể là buổi sáng, sau khi cho ăn, sau khi ăn sáng tăng dần sử dụng nhiều vào buổi trưa từ 11 giờ trưa đến 13, 14 giờ chiều là ba con tăng quạt nước. Và khi mà tôm lớn hơn thì nhu cầu mà quạt oxy là khi đó càng cao, thì cái thời gian sử dụng quạt nước lại càng tăng hơn. Thậm chí mà tôm đến giai đoạn thu hoạch mà mật độ cao á, có thể bà con sử dụng là gần như 24/24 giờ. Vâng, đó là một số lưu ý.
1: Vâng, cảm ơn anh Dũng ạ, cái tư vấn của bà Hương rất là kỹ đấy ạ. Ngay lúc này thì có anh Liên ở xã Diên Châu ạ, cũng đang chờ máy ạ. Vâng, xin chào anh Liên ạ.
2: Xin chào chương trình.
1: Vâng, hiện nay cái vùng nuôi tôm ở xã Diên Châu của mình thì đang như thế nào ạ, và có cái băn khoăn gì, lo lắng gì ở đây ạ?
2: Xin cảm ơn chương trình. Sau khi nghe cái sự tham mưu tư vấn của chương trình thì đối với bà con Diên Châu thì có một ý kiến là hiện nay việc ô nhiễm đáy ao cho thức ăn dư thừa là một trong những nguyên nhân là môi trường ao xuống cấp, phát sinh nhiều cái dịch bệnh, mà đặc biệt là trong cái mùa nóng hiện nay. Vậy giải pháp quản lý thức ăn hiệu quả, kiểm soát chất lượng đáy ao cũng như biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện đáy ao có dấu hiệu tích tụ nhiều chất hữu cơ là như thế nào ạ?
1: Câu hỏi có thể rất là hay ấy, rất là bức thiết của bà con nuôi tôm hiện nay đấy.
0: Vâng. Thì trước tiên cảm ơn câu hỏi của anh Liên ở xã Diên Châu. Thì vấn đề anh đưa ra là cái vấn đề là ô nhiễm đầy áo và vấn đề kiểm soát như thế nào, đúng không ạ?
1: Thức ăn dư thừa.
0: Vâng. Thì có thể thấy rằng là khi mà kiểm tra một cái đầy áo thì sẽ biết được là người nuôi quản lý như thế nào, biết được kỹ thuật quản lý của người nuôi trong nó như thế nào. Thì đối với trong một cái đầy áo nuôi thì sạch hay là bẩn thì nó đều, nếu mà ổ đá áo nuôi mà không bị phát sinh tôn dư nhiều các cái chất hữu cơ, rồi là bà con chăm sóc rồi là xử lý tốt thì sẽ giảm thiểu cái tác động đến sức khỏe của tôm nuôi. Còn nếu mà trong cái đáy áo mà do là

0: ăn thừa này, bà con cho ăn là quản lý là thức ăn thừa này, hoặc là tảo tan chế đột ngột, hoặc là vâng thì các cái chất hữu cơ giả sử như từ phân tôm, thì trong cái điều kiện nắng nóng như thế này thì là cái sự phân hủy thì nó lại càng cao đối với các cái chất này. Thì bà con lưu ý là bà con nên kiểm tra cái đáy áo, kiểm tra cái đáy áo thường xuyên, và kiểm tra cái vị trí cho ở giữa đáy áo và vị trí cho tôm ăn. Thì nếu mà phát triển đáy áo có bất thường, chẳng hạn như là bùn đen này, rồi là sinh ra các cái mùi tánh hoặc mùi thối đặc trưng của cái lưu huynh á, của trứng thối á, thì chứng tỏ là đáy áo đang là gọi là rất là ô nhiễm, và cái quá trình mà phân hủy hữu cơ đang diễn ra, phân hủy ẩm khí đang diễn ra. Và đó là cách kiểm tra cái đáy áo á. Còn mà khi kiểm tra đáy áo như vậy thì bà con phải tăng, thứ nhất là bà con phải kiểm soát, đầu tiên là bà con phải kiểm soát cái lượng thức ăn, không để lượng thức ăn dư thừa. Bởi vì là khi mà thức ăn dư thừa thì nó chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đáy, và nó ngoài ra nó còn ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của bà con. Bởi vì cái lượng thức ăn dư thừa tôm hấp thụ thì cái tự nhiên là mình lại bỏ một cái lượng thức ăn vứt xuống ao nuôi mà trong lúc đó tôm không sử dụng đến đó. Và ngoài ra thì bà con kiểm tra, để kiểm tra cái kiểm soát lượng thức ăn thì bà con thường thường phải có nhã, đặt nhã trong ao và kiểm soát cái thức ăn hàng ngày. Nếu như mà thức ăn tôm ăn thức ăn kéo dài hoặc là còn dư thừa thức ăn thì bà con cho ăn giảm lại, và đặc biệt trong cái điều kiện nắng nóng thì có thể giảm cái lượng thức ăn, giảm lên 10 hoặc 20% tùy theo cái lượng thức ăn. Và nắng nóng cực điểm, cao điểm kéo dài thì có thể là bỏ qua một cữ thức ăn, như lại là tôi trao đổi đó. Thì ngoài ra thì vấn đề là kiểm soát đáy, kiểm soát thức ăn thì bà con thường thường phải kiểm tra các cái chỉ tiêu môi trường thường xuyên để biết được là cái đáy áo có vấn đề hay không, và đưa ra các cái giải pháp kịp thời thì để tránh các cái hiện tượng mà không đáng tiếc không xảy ra do là phát sinh các cái khí độc trong ao nuôi.
1: Vâng, tư vấn của bà Hương đã, ông Liên đã rõ chưa ạ? Và Hà Tỏa Hai Long chưa ạ?
2: Xin cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng, cảm ơn anh Liên ạ. Thưa bà Hương, ngoài cái vấn đề mà thức ăn dư thừa để tạo cái môi trường nó không tốt cho cái sức khỏe của con tôm á, thì có một cái câu hỏi này mà cũng như bà con rất là quan tâm, đó là khi mà nghi ngờ áo nuôi mà xuất hiện dịch bệnh á, hoặc là bà con phát hiện trên áo của mình có xuất hiện cái tình trạng rải chết rải rác á, thì nhiều bà con hầu như là lúng túng, và thậm chí là bà con chúng ta là sử dụng cái thuốc ngay, cái thuốc hóa chất á, không đúng cách thì dẫn đến những cái thiệt hại không đáng có. Vậy thì bây nhân đây thì bà có thể hướng dẫn cái quy trình xử lý ban đầu khi mà đến áo nuôi của bà con xuất hiện những cái hiện tượng mà tôm chết rải rác như vậy, thì có thể hạn chế được cái thiệt hại bùng phát được cái dịch bệnh.
0: Vâng, đấy là một câu hỏi mà cũng nhiều người nuôi cũng thường hỏi để cơ quan quản lý tư vấn để hướng dẫn cho bà con đấy. Thì đối với câu hỏi này thì là khi mà tôm chết rải rác hoặc là tôm có dấu hiệu bệnh, thì dấu hiệu tức là chết và có hiện tượng stress thì chưa chắc đã phải là bệnh. Đúng không? Cho nên vấn đề đầu tiên là bà con là đừng có hoang mang, không nên sử dụng thuốc hoặc là không nên sử dụng các cái hóa chất hoặc cái chất xử lý môi trường khi chưa xác định được nguyên nhân chính xác. Mà muốn xác định được nguyên nhân thì bà con phải thứ nhất là đo môi trường, cái thứ hai là kiểm tra sức khỏe của tôm, kiểm tra là khối gan tùy, kiểm tra đường ruột, kiểm tra cái hoạt động bắt mồi có bình thường hay không. Nếu như tôm mà do stress hoặc do sốc thì vấn đề đầu tiên là khi mà bị tôm yếu, tôm giạt bơ, khi nào tôm dấu hiệu stress đối với tôm là lúc nào nó cũng yếu, nó cũng giạt bơ đầu tiên. Vâng, mà khi bà con kiểm tra các cái dấu hiệu môi trường mà nó bất ổn thì bà con nên xử lý ngay để môi trường ổn định, đúng không? Thì lúc đó bà con sử dụng các cái loại hóa chất rồi các cái loại là xử lý môi trường hoặc các chế phẩm vi sinh vân vân đó, thì là để ổn định môi trường. Còn trường hợp mà bà con phát hiện là có dấu hiệu của bệnh rõ ràng á, thì khi đó là bà con là lại có giải pháp là lấy mẫu, là thông báo gọi điện cho cơ quan thú y gần nhất hoặc là ở địa bàn, đến địa bàn xã thú y xã xuống kiểm tra và lấy mẫu. Và khi lấy mẫu như vậy, nếu mà đúng các cái loài bệnh có khả năng điều trị được thì bà con nên điều trị. Còn đối với những cái loài bệnh mà giả sử do virus hoặc là do môi trường hoặc gì không điều trị được thì bà con nên không nên điều trị, và có thể là đưa ra cái giải pháp thu hoạch mà kịp thời để tránh hạn chế cho thiệt hại, như cái ý của anh vừa đồng chí vừa nói á. Tức là như trường hợp nào thì nên thu hoạch, thì đối với đầu tiên là

0: tôm nên đạt kích cỡ thương phẩm, có thể thu hoạch nhé. Được kiến đoạn có thể thu hoạch đạt kích cỡ thương phẩm. Thì vì là khi tôm nếu mà chết bà con không thu hoạch thì nó cũng sẽ gây ra ô nhiễm, và khi đó thu hoạch cũng vớt vát được phần nào đồng hạn chế thiệt hại. Và trong các trường hợp mà ô nhiễm môi trường quá tải không xử lý được, các cái dịch bệnh nguy hiểm không điều trị được thì đó bà con nên thu hoạch để tránh thiệt hại.
1: Vâng. Ngoài ra thì có một cái thực tế hiện nay là như thế này ạ, là bà con chúng ta là lạm dụng cái thuốc kháng sinh để có thể là chữa bệnh trên đàn tôm, trên tôm nuôi, đúng không ạ? Và cái việc mà tự ý sử dụng này thì để ra rất nhiều hệ lụy trong cái vấn đề mà để phòng bệnh cũng như đảm bảo cái môi trường nuôi cho các cái vụ tiếp theo. Vậy theo bà là những cái hệ lụy của cái việc mà dùng kháng sinh không đúng cách đối với sức khỏe con tôm cũng như môi trường ao nuôi và khả năng cái tiêu thụ sản phẩm đó là gì?
0: Một thực tế hiện nay là hầu như người nuôi gọi là sử dụng gọi là kháng sinh gọi là không đúng cách, gọi là có hiện tượng gì cũng dùng kháng sinh và theo khuyến cáo bà con bệnh này bệnh kia dùng kháng sinh, trong khi chưa biết được là cái bệnh đó có nên sử dụng kháng sinh hay không. Đó là một thực trạng đáng báo động đối với ngành chăn nuôi và đối với sức khỏe, và kể cả đến quá trình xuất khẩu thủy sản đối với ngành tôm của Việt Nam. Thì cái hệ lụy của việc sử dụng kháng sinh không đúng cách á, nên khuyến cáo bà con á, kháng sinh chỉ sử dụng đối với điều trị, đối với các có nghĩa là mình xác định được các cái vi khuẩn và các cái dòng kháng sinh đặc hiệu đối với cái vi khuẩn đó. Nó không sử dụng tràn lan, và quá trình sử dụng nên theo hướng dẫn của nhà sản xuất, chứ không phải là tôi cứ tăng liều lên cho đảm bảo an toàn là cũng không phải, mà theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Cái hệ lụy sử dụng kháng sinh không đúng cách là nó có thể gây ra là sử như là đối với cái tôm đó nó nhơn thuộc. Trước tiên đối với sức khỏe của con tôm là nó đã gây kháng sinh đối với cái kháng sinh sử dụng đó. Khi mà tôm bị bệnh hoặc là mua vụ nuôi tiếp theo thì nếu bà con sử dụng lại cái kháng sinh đó đúng, mặc dù đúng có thể là chủng loại là vi khuẩn có thể sử dụng theo khuyến cáo của bác sĩ thú y thì cũng chưa chắc đã điều trị bệnh được. Đó là một cái hệ lụy thứ nhất. Cái hệ lụy thứ hai là nó ảnh hưởng, có nghĩa là tự nhiên bao đó là tốn tiền, thì dùng là tốn tiền, nó ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, nó diệt hết các cái vi khuẩn sinh vật có lợi nó trong ao nuôi, thì là nó sẽ gây ra cái cân bằng ao nuôi, nó không mất cân bằng. Cái hệ lụy thứ ba là nó sẽ ảnh hưởng đến gọi là sự là người tiêu dùng và xuất khẩu tôm. Có thể những lô tôm mà xét nghiệm ra là có dư lượng kháng sinh thì phải trả về, là lúc đấy nó thiệt hại đối với là quá trình xuất khẩu rất là lớn, và nó ảnh hưởng đến cái ngành tôm của Việt Nam. Và một cái hệ lụy mà đáng báo động hiện nay á, có nghĩa là hiện tượng kháng sinh trên người. Là tại sao lại ra là nó lại kháng sinh trên người? Bởi vì như là khi mà cái con tôm mà nó đang còn dư lượng kháng sinh trong cơ thể của tôm đang thấp, hoặc là trong áo nuôi tôm là có đang còn cả cái kháng sinh đó, thì con người quá trình chăm sóc tiếp xúc với các kháng sinh đó, hoặc là quá trình gọi là quá thức ăn á, tán con tôm mà đang còn dư lượng kháng sinh đó, thì con tôm vào cơ thể của con người, thì khi lúc đó con tôm nó sẽ khi vi khuẩn nó sẽ biến đổi gen và nó làm quen, nó thích ứng dần, nó thích ứng với cái kháng sinh đó, nó chống lại cái cơ thể con người có cái phản ứng nó chống lại cả cái kháng sinh đó. Và khi như vậy, khi con người chẳng hạn chỉ cần một cái vết xước nhỏ hoặc là có phải một cái bệnh nhiễm trùng thông thường, thì khi đó là sử dụng các cái thuốc y tế thì nó sẽ không hiệu quả nữa. Và đó là vấn đề là rất là nguy hiểm nhất đối với trong khi là liên quan đến cái chuỗi thức ăn và ảnh hưởng trực tiếp đến
1: quá trình chăn nuôi của tôm, cũng của tôm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của con người nếu như bà con chúng ta sử dụng cái sản phẩm nó không đạt chuẩn, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, thưa bà con, thì với cái chủ đề này mà trong cái mùa nắng nóng đang tiếp diễn như thế này thì rất là nhiều câu hỏi cũng đang gửi đến cho chương trình để như bà Hoàng Thị Thu Hương có thể tư vấn. Tuy nhiên đến đây thì thời lượng của chương trình của chúng ta đã hết. Chúng tôi phải nhường sóng tiếp theo cho chương trình tiếp theo của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp cầu Nhân Đông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn bà Hoàng Thị Thu Hương đến từ Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh đã đến tư vấn rất là cụ thể, hiệu quả cho bà con nông dân.
2: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Trần Đô Lê Mai và kỹ thuật viên Nguyễn Hương cùng Câu chuyện âm nhạc đã quay trở lại cùng với quý vị yêu nhạc trong chương trình Câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Một tuần mới lại bắt đầu, sẽ có những điều mà chỉ mới hôm qua thôi chúng ta không ngờ tới là hôm nay diễn ra như thế nào. Cuộc sống là vậy, luôn luôn tiếp diễn và không ngừng thay đổi, sẽ mang tới cho chúng ta những điều bất ngờ. Nhưng có lẽ đó cũng là điều thú vị khi chúng ta được trải nghiệm một cuộc sống đầy màu sắc mới mẻ, đúng không thưa quý vị?
4: Và dù không biết ngày mai ra sao, nhưng mà chúng ta có thể quyết định hôm nay mình sẽ như thế nào, đúng không chị Mai?
5: Chính xác.
4: Hãy như đóa hoa, hãy tỏa hương thơm ngát và khoe sắc trong chính khoảnh khắc hiện tại đã là điều kỳ diệu rồi.
5: Trần Đô này, chị muốn hỏi em một câu nhé. Có bao giờ mà Đô thử tưởng tượng về mình của 10 năm sau chưa?
4: Câu hỏi này nghe có đơn giản nhưng mà khó trả lời nha. Tại vì là em nghĩ là ai cũng từng nghĩ về tương lai, nhưng mà hiện tại thì bây giờ chỉ nghĩ được khoảng 5 đến 10 phút là phải quay về với hiện tại thôi, với cơm áo gạo tiền.
5: Hồi còn nhỏ ấy, chị nhớ là mình luôn mong lớn thật nhanh. Lúc học cấp 1 thì mong lên cấp 2 thật nhanh, rồi lên cấp 2 lại mong là thành học sinh cấp 3, rồi lại mong thi đỗ đại học, mong có công việc ổn định. Hình như là mỗi giai đoạn của cuộc đời thì con người luôn không ngừng nghĩ về tương lai, đúng không?
4: Em cũng vậy. Hồi bé em nghĩ là người lớn thì chắc là sướng lắm đấy. Muốn đi đâu thì đi này, muốn mua gì thì mua, chẳng ai quản, nó kiểu tự do ấy. Nhưng mà lớn lên rồi phát hiện là người lớn thì có vô số những cái nỗi lo. Thế là lại nhớ những cái ngày bé xíu.
5: Kỳ lạ thật nhá. Khi còn nhỏ thì mong mình lớn, mà khi lớn thì lại nhớ cái tuổi nhỏ, đúng không? Còn khi bước vào một chặng đường mới thì lại tò mò, không biết là vài năm nữa cuộc sống của mình sẽ như thế nào đây?
4: Chính xác, mà em thấy có một cái điều rất là thú vị nha. Đó là chúng ta không thể biết chính xác tương lai ra sao, nhưng mà ai cũng từng thử vẽ cho mình một cái phiên bản trong tương lai. Có người thì mong mình thành công hơn, có người mong có một mái ấm, có người chỉ mong là bố mẹ luôn mạnh khỏe, sống thật lâu, sống mãi bên mình. Có người lại mong bản thân bình an là đủ, giống như em này.
5: Đấy đấy, cái điều này là chuẩn luôn. Và nếu nghĩ kỹ hơn một chút thì tương lai giống như là một người bạn chưa từng gặp mặt. Chúng ta không biết là người đó trông như thế nào, sống ra sao, có hạnh phúc không, nhưng lại luôn muốn gửi gắm cho người ấy thật nhiều điều.
4: Nghe giống như là viết thư ấy nhỉ?
5: Đấy, chính xác là nó đấy. Có những lá thư chẳng cần người đưa thư mang đi, vì người nhận vẫn đang ở phía trước. Đó là những lá thư gửi cho tương lai, cất gọn trong cuốn nhật ký.
4: Nghe thú vị nha. Tự nhiên em nghĩ là nếu hôm nay mà ngồi viết cho mình 10 năm sau thì chắc là em sẽ hỏi rất là nhiều thứ. Hỏi là xem thử sống có vui không, rồi có theo đuổi cái điều mình thích không, rồi có trở thành người mà ngày hôm nay mà tớ muốn cố gắng để hướng tới không.
5: Có lẽ là nhiều người cũng từng có những câu hỏi như Trần Đô vậy. Tương lai thì luôn khiến chúng ta tò mò mà. Không phải vì muốn biết trước mọi chuyện đâu, mà vì trong sâu thẳm thì ai cũng hy vọng những nỗ lực của hôm nay sẽ được đền đáp bằng một cuộc sống ý nghĩa hơn vào ngày mai.
4: Nói đến đây thì tự nhiên em thấy là tương lai nó cũng không còn xa xôi nữa. Nó giống như là một cuộc hẹn vậy. Mỗi ngày thì mình sống tốt hơn một chút, cố gắng hơn một chút là đang từng bước tới cái cuộc hẹn đó rồi.
5: Và biết đâu, một ngày nào đó khi nhìn lại thì chúng ta sẽ mỉm cười vì đã không bỏ cuộc giữa những ngày khó khăn nhất. Bởi mọi tương lai đẹp đẽ thì đều bắt đầu từ những điều rất bình thường của hiện tại.
4: Còn bây giờ, trước khi gặp người bạn mang tên tương lai ấy thì chúng ta sẽ gửi một lời chào, một niềm tin và một ước mơ của riêng mình nha. Mở đầu câu chuyện âm nhạc với chủ đề Bức thư gửi tương lai, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc mang đến rất nhiều tâm sự của Phan Mạnh Quỳnh, Gửi đến tương lai.

0: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Gửi Đến Tương Lai của Phan Mạnh Quỳnh, một bài hát mà khiến em có cảm giác như là ai đó đang ngồi trước bàn chậm rãi viết từng dòng thư gửi cho chính mình vào nhiều năm sau.
1: Nhắc đến chuyện gửi thư cho tương lai, tự nhiên chị lại sực nhớ tới một điều.
0: Em có linh cảm là có gì đó không ổn nha.
1: Không không, chị thắc mắc một chút thôi. Làm việc với nhau cũng lâu rồi mà chị chưa bao giờ thấy Trần Đô giới thiệu người yêu cả.
0: Trời ơi, nói chung là đang từ tương lai mà sao mà cua gấp sang chuyện là tình yêu rồi.
1: Thì tương lai cũng có nhiều thứ để nghĩ mà, công việc này, cuộc sống này, gia đình này và cả một người sẽ đồng hành với mình nữa chứ.
0: Ừ, biết ngay mà, hóa ra là hôm nay lại chỉ mai là quyết tâm khai thác đời tư của riêng em đúng không?
1: Chị thay mặt đông đảo quý thính giả thôi, người ta cũng tò mò lắm đấy.
0: Thôi cái này thì chắc là phải xin phép giữ bí mật thôi, mà thật ra em nghĩ có những chuyện chưa đến thì mình cũng không thể biết trước được.
1: Ừ.
0: Người sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình là ai, gặp khi nào, bằng cách nào, tất cả nó chỉ là một cái ẩn số thôi.
1: Đúng thật nhá. Có những người mà chúng ta quen biết từ rất lâu nhưng rồi chẳng đi cùng nhau được. Ngược lại, có những người hoàn toàn xa lạ lại ở lại rất lâu trong cuộc đời của chúng ta.
0: Chị nói như vậy thì tự nhiên em thấy là cái tương lai cũng thú vị đấy. Chúng ta không biết phía trước có ai đang chờ mình, nhưng mà vẫn luôn tin rằng là sẽ có một người như thế.
1: Này, chị hỏi thật nhá, em đã bao giờ hình dung về người yêu tương lai của mình chưa?
0: Nếu bảo chưa thì chắc là cũng nói dối đấy. Em nghĩ là ai rồi cũng sẽ từng tưởng tượng thôi. Nó không nhất thiết là một cái người hoàn hảo đâu. Chỉ cần là một người khiến mình cảm thấy thoải mái khi mà ở bên cạnh, có thể kể cho nhau nghe những cái điều rất bình thường về cuộc sống.
1: Chị cũng nghĩ như vậy. Khi còn trẻ, người ta thường nghĩ về những cái điều thật lớn lao. Nhưng mà càng trưởng thành lại càng nhận ra là điều đáng quý nhất có khi chỉ là tìm được một người sẵn sàng lắng nghe mình sau một ngày dài, đúng không?
0: Chính xác, một người không cần quá xuất sắc, chỉ cần đủ chân thành thôi.
1: Một người không nhất thiết phải xuất hiện trong những ngày thành công nhất, mà vẫn ở đó trong những ngày mà mình mệt mỏi nhất, đúng không nào?
0: Xem nào, ngay bây giờ thì cũng hơi khó. Thôi thì em cứ thử tưởng tượng theo cái ý của mình nhé. Gửi người mà có lẽ một ngày nào đó sẽ xuất hiện trong cuộc đời anh. Anh không biết lúc em đọc được những cái dòng này thì chúng ta đã gặp nhau hay vẫn đi lạc giữa hàng triệu người ngoài kia. Anh chỉ mong trước khi gặp nhau, cả hai chúng ta đều đã sống thật tốt cuộc đời của mình. Em có những ước mơ để theo đuổi, anh cũng có những mục tiêu để cố gắng. Nếu một ngày chúng ta gặp nhau, hy vọng đó không phải vì cần ai đó lấp đầy khoảng trống, mà là vì cả hai đều đủ trưởng thành để cùng nhau tạo nên hạnh phúc. Còn với hiện tại, nếu em vẫn chưa xuất hiện thì cũng không sao. Anh sẽ tiếp tục cố gắng sống thật tử tế, để khi gặp em, anh có thể tự hào nói rằng anh đã chờ em bằng phiên bản tốt nhất của chính mình.
1: Ồ, nghe cũng ra gì phết đấy.
0: Chứ sao nữa, em cũng nghiêm túc lắm nhá.
1: Và có lẽ đâu đó ngoài kia rất nhiều người cũng đang từng ngày chờ đợi một cuộc gặp gỡ như Trần Đô vậy. Không vội vàng, không cưỡng cầu, chỉ là tin rằng đúng người sẽ đến vào đúng thời điểm.

0: Nghe gửi người yêu tương lai của Yến Lê vừa rồi thì tự nhiên làm chị nhớ đến một câu nói rất hay nhé. Tuổi trẻ thường mơ về tình yêu, còn khi trưởng thành hơn một chút, người ta sẽ nghĩ về sự tri kỷ.
1: Ừ, em thấy đúng nha. Hồi trước cứ nghĩ là yêu là những cái điều lãng mạn lắm. Nhưng mà càng lớn lên càng thấy rằng là điều quan trọng không phải là một người làm mình rung động bao nhiêu lần, mà là một người sẵn sàng ở bên mình qua bao nhiêu biến cố.
0: Bởi vậy nên là người ta mới phân biệt giữa người yêu và người bạn đời hay là tri kỷ đấy. Người yêu thì có thể cùng mình đi qua một đoạn đường, nhưng mà người bạn đời hay là tri kỷ là người mà mình mong sẽ đi cùng đến cuối con đường.
1: Nghe chị nói tự nhiên em thấy trọng trách lớn lao luôn đấy.
0: Chứ sao, ai trong chúng ta biết đâu cũng trở thành tri kỷ mà ai đó chờ đợi mà. Mà này, chị hỏi thật nhé, nếu bây giờ hỏi các bạn nữ đang nghe chương trình nhé, theo em thì có bao nhiêu người từng nghĩ về chồng tương lai của mình?
1: Em nghĩ là gần như 100% đấy.
0: Chính xác.
1: Mà không chỉ nghĩ đâu nhá, có những người còn tưởng tượng rất cụ thể nữa cơ. Cao bao nhiêu, làm nghề gì, rồi tính cách như thế nào.
0: Rồi còn tưởng tượng cảnh là đám cưới lãng mạn, cảnh về chung một nhà nữa.
1: Trời ơi, nói chung chị Mai rất hiểu tâm lý chị em nha.
0: Ok, thì chị cũng là con gái mà. Và chị nghĩ là điều đó hoàn toàn bình thường đâu ạ. Bởi ai rồi cũng mong một ngày nào đó trong tương lai sẽ có một người xuất hiện để những cái niềm vui được nhân đôi và những nỗi buồn được sẻ chia. Mà chị thấy có một điều rất là thú vị nhá. Hồi còn nhỏ ấy, thì mình thường nghĩ là người chồng tương lai phải thật hoàn hảo. Nhưng mà khi lớn lên lại thấy là chỉ cần là người tử tế thôi cũng đã đáng quý lắm rồi.
1: Đúng vậy, không cần là giỏi nhất đâu, giàu nhất hay là nổi bật nhất. Chỉ cần biết yêu thương gia đình, biết quan tâm đến những cái điều nhỏ bé và đủ bao dung để cùng nhau đi qua những cái năm tháng đầy thử thách này.
0: Ừ, thật ra là cuộc sống dài lắm. Có những ngày vui nhưng mà cũng có những ngày rất là mệt mỏi. Có người để cùng ngồi xuống uống một tách trà, kể vài câu chuyện vụn vặt thôi thì cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Tương lai luôn là nơi chứa đựng những điều chưa xảy ra mà. Và biết đâu, người khiến trái tim mình rung động trong tương lai lại đang trên đường đến gặp mình đấy.
1: Ừ, hãy hy vọng đi các cô gái ơi. Và hãy không ngừng mơ giấc mơ đó mỗi đêm. Biết đâu chồng tương lai của các cô sẽ đến vào một ngày rất gần không ngờ tới đấy.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Gửi Chồng Tương Lai của Trang Pháp và Jisun. Nghe xong thì tự nhiên em thấy là tương lai đúng là một cái điều gì đó rất kỳ diệu chị Mai nhỉ?
1: Cụ thể xem nào, kỳ diệu như nào?
0: Vì lúc nãy là chúng ta còn đang nói về một người yêu tương lai, một người chồng hay là người vợ tương lai. Nhưng nếu đi xa hơn một chút thì có thể trong tương lai ấy sẽ xuất hiện thêm những thành viên mới trong gia đình.
1: Chị hiểu rồi nhá. Ý em là ngôi nhà và những đứa trẻ đúng không?
0: Vâng. Hồi bé thì em cứ nghĩ là bố mẹ sinh ra đã là bố mẹ rồi cơ.
1: Câu này buồn cười quá. Ngày nhỏ thì ai cũng nghĩ như vậy đấy. Chúng ta quen với cái việc là được yêu thương, được chăm sóc, nên là mặc nhiên cho rằng là bố mẹ luôn biết phải làm gì đúng không?
0: Nhưng mà lớn lên mới nhận ra là trước khi trở thành bố mẹ thì họ cũng từng là những chàng trai, những cô gái trẻ, cũng từng lo lắng, bỡ ngỡ, cũng từng không biết tương lai sẽ ra sao.
1: Và rồi đến một ngày họ có con, từ giây phút ấy mọi dự định của cuộc đời dường như đều thay đổi. Những điều từng nghĩ cho riêng mình bắt đầu nhường chỗ cho một người khác.
0: Và từ khi có con thì họ không còn sống chỉ cho bản thân mình nữa.
1: Chị tin điều đó bởi tình yêu dành cho con là thứ tình cảm rất là đặc biệt. Chưa cần gặp mặt đâu, chưa cần nghe tiếng gọi, thậm chí là chưa biết con sẽ giống ai, nhưng mà cha mẹ sẽ bắt đầu yêu thương và chờ đợi rồi.
0: Nghe chị nói tự nhiên em nhớ những cái cuốn nhật ký mà nhiều ông bố bà mẹ viết cho con từ khi mà con chưa chào đời.
1: Đúng vậy, có người lưu lại từng bức ảnh siêu âm, có người ghi lại cảm xúc lần đầu nghe tim con đập, có người còn viết sẵn những lá thư cho con của nhiều năm sau nữa.
0: Nghĩ thì cũng hay thật chị nhỉ. Một người còn chưa xuất hiện trong cuộc đời, vậy mà mình đã có biết bao điều muốn nói rồi.
1: Có lẽ là vì mỗi người trưởng thành thì đều tồn tại một giấc mơ rất đẹp. Đó là một mái ấm đầy tiếng cười, là những bữa cơm đông đủ, là tiếng trẻ con bi bô trong nhà, là cảm giác sau những bộn bề của cuộc sống thì vẫn có một nơi để trở về.
0: Em thấy đó cũng là một trong những cái lý do khiến con người luôn cố gắng, không chỉ vì bản thân mà còn vì những người yêu thương trong tương lai đúng không chị?
1: Chà, nói đến đây thì cứ thấy rưng rưng ấy. Mời quý vị cùng lắng nghe những tâm sự đầy yêu thương trong ca khúc Gửi Con Tương Lai của Minh Vương Em For You nhé.

0: Đồ này, từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đã gửi rất nhiều bức thư rồi nhỉ? Gửi cho tương lai, gửi cho người yêu tương lai, gửi cho người bạn đời tương lai và gửi cho những đứa con tương lai nữa.
1: Nhưng em nghĩ là thiếu một người quan trọng nhất chị ạ. Một người quan trọng nhất lại chưa được nhận lá thư nào.
0: Ý em là ai cơ?
1: Chính mình.
0: À, đúng thật.
1: Từ nãy đến giờ em cứ nghĩ mãi là chúng ta dành rất nhiều thời gian để quan tâm đến người khác, lo lắng cho người khác, kỳ vọng vào những người sẽ xuất hiện trong cuộc đời. Nhưng có khi nào chúng ta ngồi xuống và hỏi bản thân rằng là mình của tương lai sẽ như thế nào không?
0: Chị nghĩ là ai cũng từng ít nhất một lần tưởng tượng có người mong là mình sẽ thành công hơn, có người thì mong là mình giàu có hơn, rồi có người cũng mong là mình được sống ở một nơi mà mình yêu thích. Nhưng rồi khi trưởng thành, những mong muốn ấy lại thay đổi.
1: Đúng vậy, hồi nhỏ em cứ nghĩ hạnh phúc là đạt được thật nhiều thứ. Nhưng mà càng lớn càng thấy là có sức khỏe, có người thân bên cạnh, có một công việc mình yêu thích, có vài người bạn để sẻ chia cũng là điều đáng quý lắm rồi.
0: Bởi vậy nên là tương lai không phải lúc nào cũng là đích đến. Đôi khi tương lai chính là hành trình mà mình đang đi qua mỗi ngày, đúng không đâu?
1: Vâng, và hành trình nào thì cũng có những đoạn đường không bằng phẳng chị nhỉ?
0: Đương nhiên rồi, có những ước mơ thành hiện thực, có những dự định dang dở, có những lần thành công khiến mình tự hào, nhưng cũng có những lần thất bại khiến mình nghi ngờ chính bản thân mình.
1: Và em nghĩ ai trưởng thành thì cũng từng trải qua cảm giác đó. Có những ngày thức dậy đầy năng lượng, nhưng có những ngày thì chỉ muốn ngồi yên trong một góc và tự hỏi liệu mình có đang đi đúng hướng hay không.
0: Quả thật là không ai trưởng thành mà chưa từng đi qua những ngày chênh vênh như thế. Bởi nếu cuộc sống chỉ toàn thuận lợi thôi, có lẽ là chúng ta sẽ chẳng biết mình mạnh mẽ đến đâu. Chỉ những lần vấp ngã mới dạy chúng ta cách đứng dậy. Chỉ những lần thất vọng mới giúp chúng ta biết trân trọng niềm vui.
1: Và cũng chính vì vậy mà bức thư cuối cùng ngày hôm nay nên dành cho người đặc biệt nhất, đó chính là mình của nhiều năm sau chị nhé.
0: Gửi tôi của tương lai. Không biết lúc này bạn đang ở đâu, đang sống những ngày tháng như thế nào. Tôi hy vọng khi đọc được những dòng này, bạn vẫn giữ được nụ cười mà hôm nay tôi đang cố gắng gìn giữ. Có thể không phải mọi ước mơ đều trở thành hiện thực, có thể sẽ có những kế hoạch phải thay đổi. Nhưng tôi mong rằng bạn đừng buồn vì điều đó, bởi điều khiến tôi tự hào nhất không phải là bạn đã đạt được bao nhiêu thành công, mà là bạn đã không bỏ cuộc. Nếu hôm nay bạn đang hạnh phúc, hãy biết ơn những ngày tháng đã qua. Nếu hôm nay bạn đang mệt mỏi, hãy nhớ rằng đã từng có một phiên bản của bạn rất kiên cường, rất nhiều hy vọng và luôn tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hãy tiếp tục sống tử tế, tiếp tục yêu thương, tiếp tục ước mơ và nếu có thể, hãy mỉm cười thật nhiều bạn nhé. Tôi của hiện tại vẫn luôn tin tưởng bạn, gửi bạn một chiếc ôm thật chặt.
1: Em thấy lá thư này thì không chỉ dành cho chị Mai đâu mà dành cho tất cả chúng ta đấy.
0: Bởi ai cũng đang trên đường đi tới tương lai của riêng mình, đúng không đâu? Có người thì đi rất nhanh, có người đi chậm hơn một chút. Nhưng điều quan trọng thì không phải là tốc độ đâu, mà là chúng ta vẫn đang bước tiếp.
1: Và nếu hôm nay cuộc sống của quý vị đang có đôi chút khó khăn, đang có những điều chưa như ý, thì hy vọng chương trình này sẽ thay chúng tôi gửi tới quý vị một lời động viên. Tương lai không hứa hẹn rằng mọi thứ sẽ luôn dễ dàng, nhưng tương lai luôn dành cơ hội cho những người không ngừng cố gắng.
0: Khép lại câu chuyện âm nhạc với chủ đề Bức thư gửi tương lai, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Rực rỡ tháng năm của Bùi Công Nam và Lâm Bảo Ngọc.
1: Cảm ơn quý vị đã đồng hành và lắng nghe. Thực hiện chương trình tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Mai, dẫn chương trình Trần Đô Lê Mai và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
1: Chủ tịch Võ Trọng Hải chủ trì họp về tiến độ thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, kéo dài đường cất hạ cánh cảng hàng không quốc tế Vinh.
0: Trước yêu cầu truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn chất lượng ngày càng khắt khe, việc xây dựng và quản lý mã số vùng trồng đang trở thành yếu tố then chốt giúp nông dân nâng cao giá trị và mở rộng thị trường.
1: Những viên thuốc, gói thuốc không nhãn mác bán trôi nổi trên thị trường có chứa hoạt chất corticoid, nếu lạm dụng sẽ để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe.
0: Người dân mong muốn gì khi cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Trường Tộ? Nội dung được đề cập trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính. Iran tung đòn tấn công đầu tiên sau lệnh ngừng bắn. Israel tuyên bố đáp trả mạnh mẽ.
0: Các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Đức ủng hộ đề xuất đàm phán ngừng bắn của Tổng thống Ukraine.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ hai ngày 8 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
0: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri phường Trường Vinh trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Tại hội nghị, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã báo cáo đến cử tri phường Trường Vinh về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, báo cáo tổng hợp và giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Cử tri phường Trường Vinh kiến nghị nâng công suất trạm bơm Bến Thủy, trang bị máy bơm dự phòng, mở rộng và nạo vét âu chứa nước để tăng khả năng điều tiết nước, hạn chế tình trạng ngập lụt khi có mưa bão, giải quyết

0: tình trạng nhiều nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống trên mương số 2 tại đường Nguyễn Tài gây mất an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Có giải pháp bố trí nơi đậu xe ô tô, đặc biệt là tại các khu chung cư, giữ nguyên trạm y tế tại cụm Hưng Hòa. Cử tri cũng kiến nghị sớm giải quyết khu tập thể Cọc Sợi và khu tập thể Vinaconex, sớm nâng cấp mở rộng, chỉnh trang các tuyến đường Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Thiếp, Nguyễn Du, Trần Phú và công viên Nguyễn Tất Thành, nâng cấp các nhà văn hóa khối và khắc phục tình trạng hư hỏng, ngập úng tại chợ Quán Lau, giải tỏa chợ Chiều để làm đường Hồ Quý Ly. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Khắc Thận đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, chính đáng của cử tri phường Trường Vinh, đồng thời giải trình trao đổi làm rõ thêm một số ý kiến, kiến nghị, nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 và những tháng cuối năm 2026. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn và đề nghị các cấp, chính quyền, cử tri và nhân dân tiếp tục đồng thuận, thống nhất, quyết tâm, nỗ lực cùng cả hệ thống chính trị để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
1: Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh tại phường Vinh Hưng. Tại hội nghị, sau khi nghe thông báo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp, cử tri đã có 21 lượt ý kiến với 39 nội dung phản ánh kiến nghị liên quan đến đời sống dân sinh và phát triển địa phương. Các ý kiến tập trung vào các dự án quy hoạch tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất chậm triển khai kéo dài nhiều năm, gây ảnh hưởng đến quyền lợi và cuộc sống của người dân. Cử tri cũng phản ánh tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của khu tập thể cũ 874, kiến nghị đầu tư nâng cấp các tuyến đường hư hỏng, xử lý ô nhiễm môi trường, giải quyết các bất cập về điện, nước sinh hoạt, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chính sách đền bù thiệt hại do thiên tai và chế độ đối với cán bộ khối xóm. Sau khi lãnh đạo các sở ngành và phường Vinh Hưng giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng chí Võ Thị Minh Sinh đã trực tiếp trao đổi, làm rõ 4 nhóm vấn đề cử tri quan tâm. Đối với các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, Phó Bí thư Tỉnh ủy cho biết tỉnh đang tập trung chỉ đạo quyết liệt, thành lập ban chỉ đạo và các đoàn công tác để ra soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Nhấn mạnh vai trò của khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đồng chí Võ Thị Minh Sinh mong muốn cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Vinh Hưng tích cực tham gia phong trào bình dân học vụ số, chung tay xây dựng chính quyền số, xã hội số, đồng thời khẳng định các kiến nghị của cử tri sẽ không chỉ dừng ở giải trình mà sẽ được các cấp ngành tập trung giải quyết, tạo chuyển biến thực chất, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
0: Dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, sáng nay Ủy ban Nhân dân tỉnh họp tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, dự án kéo dài đường cất hạ cánh, cảng hàng không quốc tế Vinh. Dự án kéo dài đường cất hạ cánh cảng hàng không quốc tế Vinh do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV làm chủ đầu tư. Đường cất hạ cánh sẽ được kéo dài từ 2.400m lên 3.000m, đồng thời xây dựng đường lan chờ, tổng mức đầu tư hơn 545 tỷ đồng. Để triển khai dự án, tỉnh sẽ phải giải phóng mặt bằng với diện tích là 55,27 hectare thuộc phạm vi của 3 phường xã. Tổng diện tích mặt bằng còn lại chưa bàn giao của phường Vinh Hưng là 7,2 hectare, phường Vinh Phú 16,53 hectare, xã Nghi Lộc 2,85 hectare. Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương cam kết trước ngày 30 tháng 6 sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư triển khai dự án vào đầu tháng 7 năm 2026. Liên quan đến các công trình quốc phòng bị ảnh hưởng, các bên đã thống nhất phương án di rời đối với đài K6, đài K1 và một số công trình liên quan. Riêng đài K5 hiện vẫn chưa thống nhất được vị trí di rời. Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, đây là cuộc họp rà soát cuối cùng liên quan đến dự án kéo dài đường cất hạ cánh cảng hàng không quốc tế Vinh. Vì vậy, các địa phương sở ngành phải giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện, đảm bảo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30 tháng 6 và bàn giao mặt bằng cho ACV ngay đầu tháng 7 để triển khai thi công. Đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân nằm trong phạm vi dự án. Còn đối với các hộ nằm ngoài phạm vi thu hồi đất của dự án nhưng đề xuất tái định cư do lo ngại ảnh hưởng đến tiếng ồn máy bay cất hạ cánh, các cơ quan chức năng tiếp tục khảo sát.

0: đánh giá cụ thể để tham mưu phương án xử lý phù hợp. Vướng mắc lớn nhất hiện nay là việc di rời đài K5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền tại cuộc làm việc với lãnh đạo quân chủng phòng không không quân để trao đổi, thống nhất phương án, để dự án sớm hoàn thành theo tiến độ.
1: Sáng nay, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình sắp xếp, xử lý tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Sở Tài chính, việc bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp cơ bản đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm hoạt động thông suốt, không làm gián đoạn công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công. Đối với trụ sở dôi dư chưa sử dụng tại các địa phương đã thực hiện chuyển giao về các địa phương để quản lý xử lý. Qua rà soát, trong tổng số 4.378 cơ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh, đến nay đã sắp xếp xử lý 4.271 cơ sở theo các hình thức tiếp tục sử dụng, điều chuyển hoặc chuyển đổi công năng. Tính đến ngày 6 tháng 6 năm 2026, toàn tỉnh còn 137 cơ sở đang được hoàn thiện hồ sơ pháp lý và phương án xử lý. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An đánh giá, bối cảnh từ năm 2019 đến nay, tài sản công phát sinh dồi dư lớn, trong khi đó quá trình xử lý còn gặp khó khăn như quy định pháp luật chưa đồng bộ, cán bộ cơ sở nhiều địa phương còn yếu. Trên cơ sở đánh giá thực trạng và khó khăn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị đến ngày 30 tháng 6 phải tập trung xử lý hết 137 tài sản chưa sắp xếp, bố trí trên nguyên tắc xử lý tận cùng, không được để lãng phí. Vai trò Sở Tài chính trong tham mưu cho tỉnh và chỉ đạo hướng dẫn địa phương là xuyên suốt. Việc xử lý phải trên cơ sở tuân thủ pháp luật, chặt chẽ trong áp dụng các quy định. Sở Tài chính cũng phải làm mẫu và hướng dẫn cụ thể cho các địa phương trong việc bán và cho thuê tài sản dôi dư, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cơ sở chuyển đổi công năng để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Sở Tài chính khẩn trương triển khai nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn vướng mắc xử lý tài sản công dôi dư.
0: Sáng nay, Ban Quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển miền Tây Nghệ An tổ chức hội thảo tham vấn, rà soát kết quả xây dựng báo cáo đánh giá đỉnh kỳ 10 năm lần 2, 2017-2027 và định hướng phát triển Khu Dự trữ Sinh quyển miền Tây Nghệ An giai đoạn 2027-2037. Tại hội thảo, các nhà khoa học, nhà quản lý đã tham luận nhiều nội dung quan trọng, qua đó nhằm rà soát, bổ sung và làm rõ những nội dung, số liệu và luận cứ trong các chuyên đề kỹ thuật, đảm bảo báo cáo đánh giá phản ánh trung thực, khách quan và toàn diện thực trạng của khu dự trữ sinh quyển trong 10 năm qua, đồng thời thống nhất nhận diện các vấn đề trọng tâm, các thách thức nổi bật và những ưu tiên cần tập trung trong giai đoạn tới, làm cơ sở xây dựng mục tiêu và giải pháp của kế hoạch hoạt động 2027-2037. Thu thập các đề xuất về cơ chế chính sách, mô hình quản lý, giải pháp kỹ thuật và định hướng phối hợp liên ngành nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phát huy tốt hơn vai trò của khu dự trữ sinh quyển đối với phát triển bền vững của tỉnh. Mã số vùng trồng được ví như tấm hộ chiếu của nông sản trên thị trường. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là có bao nhiêu mã số được cấp, mà là duy trì hiệu quả các mã số đó để đảm bảo chất lượng sản phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc. Đây cũng là định hướng mà Nghệ An đang tập trung thực hiện theo quy định mới của Chính phủ.
1: Năm 2023, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nghi Long, xã Trung Lộc đã xây dựng mã số vùng trồng cho cây dưa hấu và dưa lê với diện tích gần 6 hectare. Theo ông Đinh Ngọc Đức, giám đốc hợp tác xã, mặc dù các loại cây trồng ở địa phương khá nhiều, tuy nhiên hiện nay, hợp tác xã đang từng bước chuyển từ tư duy cấp được nhiều mã sang duy trì mã bền vững theo định hướng phát triển của nghị định mới của Chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả mã vùng trồng hiện có.
2: Chúng tôi là hướng dẫn cho các cái thành viên của hợp tác xã về cái việc ghi chép, quản lý các cái hồ sơ sổ sách liên quan đến việc đầu vào đầu ra cũng như là việc tiêu thụ các cái sản phẩm, đảm bảo trong cái quá trình truy xuất là sẽ có đầy đủ các cái số liệu, các cái danh mục đầu ra đầu vào để các cơ quan quản lý nhà nước cũng như là người tiêu dùng họ có thể quản lý một cách chính xác hơn.
1: Từ năm 2023 đến nay, Nghệ An đã cấp 121 mã số vùng trồng với tổng diện tích trên 928 hectare cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu sản xuất. Đặc biệt, tỉnh đã được phê duyệt 2 mã số vùng trồng phục

0: vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, gồm mã số vùng trồng ớt và mã số vùng trồng cây dầu sở. Hiện nay, công tác quản lý mã số vùng trồng đang trở thành hướng đi chung của nhiều địa phương trong tỉnh, gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng và truy xuất nguồn gốc nông sản. Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thành cho biết.
1: Thì mình có thể là truy cập lại cái mã vùng trồng để biết định danh của hộ gia đình nào sản xuất và sản xuất ở vùng nào, để từ đó tìm cái hướng gỡ đối với những cái hộ mà chưa chấp hành cái quy trình kỹ thuật, để tạo ra một cái sản phẩm nó có chất lượng, nó đồng đều và nó đặc biệt là nó đảm bảo an toàn thực phẩm để người tiêu dùng yên tâm.
0: Với quan điểm tập trung duy trì mã bền vững thay vì chạy theo số lượng để việc quản lý mã số vùng trồng đi vào thực chất, hàng năm Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đã tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện mã số vùng trồng đã được cấp. Qua kiểm tra, đến năm 2025 đã giám sát tổng cộng 88 mã số vùng trồng. Kết quả, có 52 mã số vùng trồng đáp ứng đầy đủ các điều kiện. 5 mã số bị đình chỉ đã khắc phục. 27 mã số đề nghị hủy do không sản xuất cây trồng đăng ký. Sử dụng nguồn nước chưa qua xử lý, sử dụng thuốc ngoài danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam. Ông Phan Thanh Tùng, trưởng phòng trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An cho biết.
2: Việc duy trì mã số của các tổ chức cá nhân là một vấn đề khó khăn. Vấn đề thứ hai nữa đó là việc tổ chức giám sát các cái mã số này, bởi vì các mã số được cấp thì chưa hình thành được cái việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Thì để thực hiện tốt được cái nhiệm vụ này thì chúng tôi xác định xây dựng các cái vùng sản xuất tập trung gắn với liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm cũng như là gắn với chế biến, lúc đó mới phát triển bền vững được cái vùng trồng.
0: Mã số vùng trồng không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là tấm hộ chiếu đưa nông sản đến với những thị trường lớn có giá trị cao. Việc quản lý và duy trì hiệu quả các mã số vùng trồng sẽ góp phần nâng cao chất lượng nông sản, xây dựng thương hiệu và tạo nền tảng cho xuất khẩu bền vững trong những năm tới.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Sáng nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức khai mạc hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cụm thi số 3 năm 2026. Đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy dự hội nghị. Tham gia hội thi cụm số 3 có các thí sinh đến từ các phường xã và cơ quan đơn vị trong cụm. Các thí sinh trải qua các phần thi gồm đề cương thuyết trình và trả lời câu hỏi. Nội dung tập trung tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, những vấn đề thời sự, chính trị nổi bật và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thông qua hội thi, ban tổ chức sẽ đánh giá năng lực, trình độ, kỹ năng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đồng thời phát hiện, biểu dương những cá nhân có thành tích xuất sắc, lựa chọn các thí sinh tiêu biểu tham gia vòng thi cấp tỉnh. Hội thi cũng là dịp góp phần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền miệng, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
0: Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc Hội thi Tin học trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ 32 năm 2026. Hội thi năm nay thu hút hơn 200 thí sinh, các đội nhóm xuất sắc đến từ các địa phương, trường học trên toàn tỉnh tham gia tranh tài ở các nội dung, lập trình và phần mềm sáng tạo dành cho khối tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Đây là hoạt động thường niên nhằm khuyến khích học sinh đẩy mạnh học tập, nghiên cứu, tin học, phát huy tư duy sáng tạo và khả năng ứng dụng công nghệ vào thực tiễn trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo đang phát triển mạnh mẽ. Việc trang bị kiến thức, kỹ năng số cho thế hệ trẻ được xem là yêu cầu cần thiết để đáp ứng xu thế phát triển mới. Thông qua hội thi, các em học sinh có cơ hội giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, phát huy khả năng tư duy logic và sáng tạo công nghệ.
3: Sáng nay tại phường Thái Hòa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2026 và kỷ niệm 25 năm ngày Gia đình Việt Nam. Với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, lễ phát động nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng chống bạo lực gia đình, đồng thời khẳng định vai trò vị trí của gia đình trong việc xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, tiến bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Ngay sau lễ phát động, đại diện các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng công an và các khối dân cư trên địa bàn đã tham gia diễu hành, tuyên truyền trên các tuyến đường chính của phường, nhằm lan tỏa thông điệp phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng văn minh và phát triển bền vững. Chỉ cần vài cú nhấp chuột hoặc lời mách bảo truyền tai, không ít người dân đã tự tìm mua thuốc nam, thuốc bắc, thuốc gia truyền không rõ nguồn gốc để chữa đau xương khớp, dị ứng hay tăng cân. Vì thấy hiệu quả nhanh nên nhiều người tin tưởng sử dụng kéo dài, mà không biết rằng phía sau những viên thuốc, gói thuốc không nhãn mác ấy có chứa corticoids, hoạt chất nếu lạm dụng sẽ để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe.
0: Được chỉ định vào điều trị tại Bệnh viện Nội tiết Nghệ An gần một tuần nay, bà Trần Thị Hoa ở xã Quỳnh Tam vẫn chưa hết hoang mang. Vì đau nhức xương khớp, bà đã đặt mua những gói thuốc viên trên mạng với lời quảng cáo đau mấy cũng khỏi, khỏi tận gốc, uống vào thấy đỡ đau thật, nên bà mua uống thường xuyên mà không hề hay biết tác hại của nó.
4: 3.000 gói là thuốc bột ấy, vậy là họ nói là uống không ảnh hưởng gì đến thân, đến ấy gì cả, uống vô là cứ thấy giảm đau. Vậy là lại đi làm ở trên mạng á.
0: Tại khoa nội tổng hợp Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, trường hợp như bà Hoa không hiếm. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng phù mặt, da mỏng, mệt mỏi kéo dài, tăng đường huyết, tụt huyết áp sau thời gian dài tự dùng thuốc không rõ nguồn gốc có chứa corticoid. Bà Bùi Thị Thu, xã Vĩnh Tường, Nghệ An cho hay.
5: Khi đau rồi hoảng rồi cũng uống rồi thấy đau khớp cũng đi đau này. Uống thùng nó vỗ là giảm lên, rồi là mình cứ theo rồi uống là uống thêm tàu vỗ rồi là như sinh bệnh như này. Thời gian dùng có là trong vòng một năm đó.
0: Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Thanh Thủy, phó khoa nội tổng hợp Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, corticoid là nhóm thuốc có tác dụng chống viêm, chống dị ứng, ức chế miễn dịch mạnh. Nếu được bác sĩ kê đơn đúng chỉ định, dùng đúng liều, giảm dần theo phác đồ, thì thuốc phát huy hiệu quả điều trị. Tuy nhiên, việc tự ý sử dụng kéo dài, nhất là qua các loại thuốc đông y, thuốc nam, thuốc gia truyền không rõ nguồn gốc, lại tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Thanh Thủy, phó khoa nội tổng hợp Bệnh viện Nội tiết Nghệ An cho rằng.
6: Những cái gói thuốc là có khi tìm màu xanh, có khi tìm màu vàng, đa số là không đậu vị. Thì khi phân tích ra ở các cái trang mà uy tín ấy, thì đọc thấy thì là các cái thành phần trong cái gói thuốc đó thường là hay có corticoid đó, và chưa loại trừ là có thể kèm các cái kim loại nặng, hóa chất nặng mà cũng không qua kiểm định, không qua kiểm duyệt, không được cấp phép lưu hành.
0: Điều đáng nói, nhiều loại thuốc trôi nổi bán trên mạng xã hội hoặc truyền tay nhau thường không có nhãn mác, không rõ thành phần nhưng lại đánh trúng tâm lý muốn khỏi nhanh của người bệnh. Hiệu quả giảm đau tức thì khiến nhiều người lầm tưởng thuốc hợp cơ địa, tiếp tục sử dụng kéo dài và vô tình lệ thuộc vào corticoid. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Thanh Thủy, phó khoa nội tổng hợp Bệnh viện Nội tiết Nghệ An khuyến cáo.
6: Thì thời gian bệnh nhân mà dùng kéo dài 3 đến 6 tháng, cái tuyến thượng thận nó bị teo lại, sinh ra cái bệnh lý là suy tuyến thượng thận do lạm dụng corticoid. Rồi bệnh nhân tăng mỡ máu, tăng đường huyết đến mức có thể gây ra đái tháo đường. Rồi bệnh nhân bị loãng xương, nhiễm trùng, thậm chí sốc nhiễm trùng đe dọa đến tính mạng ngay lập tức. Và nếu nặng hơn thì có thể gây ra rối loạn nhịp tim, kết hợp với các cái rối loạn điện giải khác như hạ nát tri máu cũng gây ra, có thể gây ra phù não, hôn mê và các cái biến chứng khác kèm theo.
0: Đỡ đau nhanh không đồng nghĩa với chữa khỏi bệnh. Với những loại thuốc không rõ nguồn gốc, đặc biệt là thuốc quảng cáo bán tràn lan trên mạng, cái giá phải trả đôi khi không chỉ là tiền bạc mà còn là sức khỏe, thậm chí tính mạng của người bệnh.
7: Alo NTV kết nối.
0: Thưa quý vị, là tuyến đường có lưu lượng phương tiện, đặc biệt là các xe có trọng tải lớn tham gia cao, nên nhiều năm nay, đường Nguyễn Trường Tộ đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Chính vì vậy, thông tin tuyến đường này được đầu tư cải tạo nâng cấp trong năm 2026 đang rất được người dân đón nhận. Bên cạnh đó, người dân vẫn còn băn khoăn. Bởi lâu nay, do chưa được đầu tư hệ thống mương thoát nước mặt, nên nhiều đoạn cứ sửa xong lại nhanh chóng hư hỏng. Đây cũng là nội dung mà người dân mong muốn Alo NTV kết nối phản ánh.
8: Tuyến đường Nguyễn Trường Tộ nhiều năm nay luôn là nỗi ám ảnh đối với người tham gia giao thông. Áp lực từ lưu lượng phương tiện đông cộng với các xe có trọng tải lớn cày xới liên tục đã khiến mặt đường biến dạng. Dù hàng năm vẫn được sửa chữa, nhưng sau mỗi mùa mưa, tình trạng hư hỏng tái diễn tại nhiều cung đoạn. Những hộ dân sống hai bên đường luôn rơi vào tình trạng ngày mưa thì nhếch nhác ngập úng, ngày nắng thì bụi bặm và chấn động mạnh khi xe tải trọng lớn chạy qua những điểm sụt lún, bong chóc mặt đường. Ông Nguyễn Văn Hải, khối Yên Duệ, phường Thành Vinh mong muốn.
9: Nếu có làm thì phải có mương thoát nước để cho đảm bảo cho dân chúng cũng khảo sát với có cái mương thoát nước vừa có cái vệ sinh là vừa đường bảo đảm đường cho nó được bền lâu hơn.
8: Ông Nguyễn Đình Minh, khối Vĩnh Lạc, phường Thành Vinh cũng kiến nghị.
10: Nước đồng là xe lưu lượng xe nó quá lớn. Lưu lượng xe cái đường trên cầu này rất quá lớn cho nên nó cứ bắp chân mà nói về sửa thì cũng đã sửa rất nhiều. Nếu làm đường mà không có mương thì cũng trở lại như cũ. Cho nên là yêu cầu bên trên là kế hoạch. Đường thì làm thế nào thì do dự án, nhưng mà thiết kế cho hai bên hai cái mương.
8: Ban quản lý dự án phường Thành Vinh là chủ đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp lần này. Hiện dự án đang ở bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi, trong đó hệ thống thoát nước hai bên đường đã được đưa vào hồ sơ thiết kế cơ sở. Ông Trần Đình Đại, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thành Vinh cho biết, do tuyến đường Nguyễn Trường Tộ, đoạn giao với đường Trường Chinh đến đường 72m với chiều dài hơn 2km, chỉ khoảng 1/2 cung đoạn có vỉa hè. Bên cạnh đó, dự án này không thực hiện giải phóng mặt bằng, nên phương án thiết kế hệ thống thoát nước dọc sẽ bám theo hiện trạng.
11: Đối với những đoạn tuyến có mặt bằng trên vỉa hè thì phải thực hiện thiết kế và thi công hệ thống mương thoát nước ở trên vỉa hè. Còn đối với những đoạn hiện trạng vỉa hè không có mặt bằng để triển khai thi công thoát nước thì phải thiết kế và thi công hệ thống thoát nước ở ngoài lòng đường, đảm bảo đầy đủ các hệ thống thu gom nước mặt để thoát ra các mương chính của thành phố cũ được đấy.
8: Cũng theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thành Vinh, hai mục tiêu của dự án lần này là hoàn thiện hệ thống thoát nước dọc và cải tạo nâng cấp mặt đường hiện trạng, trong đó những đoạn sụt lún nặng sẽ được cào bóc để thay đổi kết cấu, đảm bảo khả năng chịu tải. Đây cũng là những mục tiêu mà người dân đang mong chờ. Ngoài ra, người dân cũng mong muốn quá trình thẩm định, Sở Xây dựng quan tâm đến phương án thiết kế và biện pháp thi công để giảm thiểu tối đa việc cốt đường bị nâng cao so với hiện trạng.
0: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856 573737 khi có thông tin cần phản ánh.
7: Phần tin quốc tế.
3: Đêm ngày 7 tháng 6, theo giờ địa phương, còi báo động đã vang lên trên nhiều khu vực ở miền Bắc Israel trong bối cảnh Iran tiến hành các đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào nước này. Lực lượng phòng vệ Israel xác nhận các hệ thống phòng không của Israel đã bắn hạ 2 quả tên lửa trong đợt tấn công thứ nhất và đang nỗ lực đánh chặn đợt tấn công tên lửa thứ hai từ phía Iran. Hiện chưa có thông tin về thương vong hoặc thiệt hại do những cuộc tấn công của Iran gây ra. Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghaliba tuyên bố Tehran sẽ đình chỉ tiến trình đàm phán và chuyển sang tình trạng đối đầu trực tiếp nếu Israel tiếp tục tấn công Liban. Lời cảnh báo trên được đưa ra sau khi Israel tiến hành một cuộc không kích mới vào vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương. Các quan chức cấp cao của Israel tuyên bố nước này sẽ đáp trả mạnh mẽ các đợt tấn công tên lửa từ Iran.
0: Ngày 7 tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng tại số 10 phố Downing, London với Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Kết thúc cuộc hội đàm, các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Đức đã ra tuyên bố chung khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với đề xuất của Tổng thống Zelensky về việc tiến hành đối thoại trực tiếp giữa Ukraine và Nga để đi đến một thỏa thuận ngừng bắn. Bên cạnh các giải pháp chính trị, bốn nhà lãnh đạo cũng thảo luận sâu rộng về việc tăng cường viện trợ quân sự khẩn cấp cho Ukraine. Cuộc gặp trực tiếp tại London diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Zelensky gửi thư ngỏ đề xuất một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tìm kiếm giải pháp kết thúc chiến sự. Phía Điện Kremlin trước đó lên tiếng từ chối và cho rằng cuộc gặp chưa có ý nghĩa vào lúc này.
3: Thủ tướng Kosovo Albin Kurti đã lên tiếng tuyên bố chiến thắng và khẳng định vị thế dẫn đầu của đảng mình sau cuộc bầu cử quốc hội sớm diễn ra vào ngày 7 tháng 6. Dù vậy, kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy

0: ông sẽ phải đối mặt với một chặng đường đàm phán thành lập chính phủ liên minh theo Ủy ban Bầu cử Trung ương. Đảng tự quyết của Thủ tướng đương nhiệm Abin Koti đã giành được tỷ lệ phiếu bầu cao nhất, đạt khoảng 44%. Ông Abin Koti ca ngợi kết quả này đã tái khẳng định sự thống trị của Đảng tự quyết trên chính trường. Dù giành chiến thắng, sự sụt giảm ủng hộ so với mức hơn 50% trước đây buộc ông Abin Koti phải tìm kiếm đồng minh. Các cuộc thương lượng thành lập liên minh tới đây được dự báo sẽ vô cùng phức tạp khi các đảng đối lập chính như BDK và LDK liên tục cáo buộc ông đang cố gắng thâu tóm toàn bộ quyền lực vào các định chế chính trị. Đây là cuộc bầu cử thứ ba của quốc gia vùng Ban Căng này chỉ trong vòng chưa đầy 18 tháng.
1: Trước tình hình dịch bệnh Ebola diễn biến phức tạp tại Cộng hòa Dân chủ Congo, Liên minh châu Âu EU đã chính thức công bố khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 5 triệu euro nhằm nâng cao năng lực y tế và kiểm soát dịch bệnh tại quốc gia này. Cam kết trên được đưa ra ngay sau khi Ủy viên châu Âu phụ trách quản lý khủng hoảng, bà Hadza Labi đáp máy bay xuống sân bay Bunia, thủ phủ của tỉnh Ituri, nơi đang được chọn làm trung tâm cho công tác ứng phó y tế với dịch Ebola trong khu vực. Phát biểu ngay sau khi đặt chân tới tâm dịch, Ủy viên Hadza Labi khẳng định sự đồng hành chặt chẽ của châu Âu đối với cuộc khủng hoảng y tế tại quốc gia Trung Phi này. Khoản ngân sách 5 triệu euro, tương đương khoảng 5,4 triệu đô la Mỹ từ EU, sẽ được giải ngân trực tiếp để thành lập và vận hành các trung tâm chẩn đoán lưu động, cũng như cố định. Dựa trên báo cáo của chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, đến tổng cộng đã có khoảng 500 ca mắc virus Ebola và 84 ca tử vong.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Thu Trang Phương Huyền cùng kỹ thuật viên Thu Hiền Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính dự kiến ban hành thông tư về chương trình hỗ trợ 1.000 doanh nghiệp tiên phong trong quý 2. Đây là bước cụ thể hóa quyết định 631 của Thủ tướng Chính phủ nhằm hình thành 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và ít nhất 200 doanh nghiệp tăng trưởng bứt phá đến năm 2030.
1: Chương trình tập trung nguồn lực vào nhóm doanh nghiệp có nền tảng công nghệ, có khả năng dẫn dắt và lan tỏa ngành. Điểm nhấn của chính sách là cơ chế tín dụng đột phá dựa trên tài sản hình thành trong tương lai, tài sản vô hình bằng sáng chế, dữ liệu và dòng tiền dự kiến. Ngoài ra, doanh nghiệp còn được hỗ trợ chi phí sử dụng phòng thí nghiệm, ưu tiên thủ tục đầu tư, thông quan, niêm yết chứng khoán và được các cơ quan nhà nước ưu tiên đặt hàng sản phẩm thử nghiệm. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng sẽ ban hành hướng dẫn chương trình đào tạo 10.000 CEO để nâng cao năng lực quản trị cho kinh tế tư nhân thông qua các hình thức thực chiến như cấp phiếu học bổng, cố vấn 1-1 và đào tạo trực tuyến.
0: Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe, môi trường và nguồn gốc sản phẩm, xu hướng tiêu dùng xanh đang trở thành động lực thúc đẩy doanh nghiệp thay đổi phương thức sản xuất theo hướng bền vững. Tuy nhiên, để các sản phẩm xanh thực sự đến với người tiêu dùng, cần có sự kết nối chặt chẽ giữa doanh nghiệp, hệ thống phân phối và thị trường. Đây cũng là mục tiêu của chiến dịch Tiêu dùng xanh 2026 với thông điệp Triệu hành động xanh, kích hoạt thị trường xanh, vừa được phát động tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thường xuyên đi siêu thị mua sắm, bà Phạm Thị Minh Thư, phường Diên Hồng, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, danh mục sản phẩm xanh đang có xu hướng ngày càng đa dạng. Danh mục sản phẩm xanh đang có xu hướng ngày càng đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng của gia đình. Đối với người tiêu dùng coi trọng vấn đề sức khỏe, giá cả không phải là vấn đề đối với các sản phẩm xanh.
2: Trước đây thì tôi chưa có tiếp cận nhiều cái sản phẩm xanh này đâu, tại vì thứ nhất là cũng chưa có đa dạng, chưa nhiều và chưa tiếp cận được. Rồi cái thu nhập của mình cũng không có cao, đủ cao, rồi cũng chợ này kia cũng rất là bán rất là nhiều.
1: Khởi xướng từ năm 2010, khi các khái niệm về ESG, kinh tế tuần hoàn hay phát thải ròng bằng không còn chưa phổ biến tại Việt Nam, chiến dịch tiêu dùng xanh đã góp phần hình thành thói quen tiêu dùng có trách nhiệm trong cộng đồng, đồng thời tạo động lực để nhiều doanh nghiệp chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng thân thiện môi trường. Ông Tạ Văn Chí, đại diện công ty Tân Quang Minh, và bà Lâm Thúy Ái, tổng giám đốc công ty Maybe Farm, thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ.
3: Bên công ty cũng đang hướng tới cái việc là mình sử dụng những năng lượng xanh, giống như là mình có áp dụng cái máy năng lượng mặt trời, hoặc là những cái máy móc thiết bị của doanh nghiệp mình cũng đang dần dần chuyển sang là những cái thiết bị mà bằng điện, xe điện.
4: Người tiêu dùng có thể nhận biết được thông tin ở trên nhãn, tất cả phải đều minh bạch, phải các anh chị có thể quét mã QR code để các anh chị biết được là sản phẩm của các anh chị đang xài đó là từ công ty nào và cái tiêu chuẩn mà các công ty đó áp dụng và cái trách nhiệm an toàn vệ sinh thực phẩm của công ty đó ra sao.
1: Theo đánh giá của các chuyên gia, hiện nay thị trường đã bước sang giai đoạn mới khi các sản phẩm xanh cần được tổ chức nhận diện rõ ràng và có cơ hội tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng tại điểm bán. Hệ thống bán lẻ hiện đại không chỉ là nơi bán hàng mà còn đóng vai trò kết nối và dẫn dắt thị trường theo hướng tiêu dùng có trách nhiệm. Ghi nhận về nỗ lực này, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn Cố Úp, thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ.
5: Sẽ mạnh dạn đăng ký hơn, đầu tư nhiều hơn trong cái môi trường của mình và trong cái doanh nghiệp mình thông qua cái chương trình tích xanh tích nghiệm của Sở Công Thương, thông qua cái doanh nghiệp xanh của Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, và hơn hết thì doanh nghiệp cũng tự hoàn thiện mình, cũng tự công bố chất lượng của mình, và chất lượng này nó không dừng lại những tiêu chuẩn quy định mà có thể cao hơn, và cái mục tiêu cuối cùng đó là đưa tới những sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý và đặt sức khỏe người dùng lên hàng đầu.
1: Khi người tiêu dùng ngày càng lựa chọn các tiêu chí xanh và phát triển bền vững, buộc doanh nghiệp phải chuyển đổi để thích ứng. Và khi mỗi quyết định mua sắm trở thành một lá phiếu cho sản phẩm thân thiện môi trường, tiêu dùng xanh không chỉ là xu hướng mà đã dần trở thành động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của nền kinh tế.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Nếu có dịp đến với Bến Nhà Rồng, một địa danh lịch sử nơi Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước, trước bến sông này, lòng người dễ dàng cảm nhận được một cuộc đối thoại thầm lặng giữa quá khứ và hiện tại.
2: Đúng vậy, ngược dòng thời gian 115 năm trước, chính tại nơi đây, chàng thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với tên Văn Ba đã lên tàu La Toussaint Thérouville với chức danh phụ bếp, rời thương cảng Sài Gòn, bắt đầu một cuộc hành trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước.
1: Và có bao giờ quý vị tự hỏi điều gì đã làm nên sức mạnh phi thường của một người thanh niên trẻ tuổi ngày ấy? Từ một người dân lao động chỉ với hai bàn tay trắng, làm thế nào người có thể vượt qua hành trình dài đằng đẵng 30 năm bôn ba khắp bốn biển Nam Châu mà chưa một lần chùn bước?
2: Đúng như chị Quỳnh Nga chia sẻ, những năm tháng đối mặt với muôn vàn sương gió, làm đủ mọi nghề từ cào tuyết, đốt lò đến phủ bếp chụp ảnh, gian khổ không thể mài mòn ý chí của người.
1: Và sự xa hoa tráng lệ của những đô thị sầm uất bậc nhất phương Tây hay nước Mỹ cũng không thể cám dỗ và làm lay chuyển được lập trường kiên định của người. Trong tâm trí người, chỉ có một ngọn lửa duy nhất, tựa như lời thề sắt đá. Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi. Đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu.
2: Và để mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với một tác phẩm đã tái hiện cuộc hành trình bền bỉ ấy qua âm nhạc, bài hát Cảng Nhà Rồng Tiến Bác, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Thế, sẽ được gửi tới quý vị qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Minh Thành.

0: Quý vị thính giả thân mến, vào những năm đầu thế kỷ 20, Việt Nam đã có nhiều cửa ngõ thông thương ra thế giới. Trong bối cảnh ấy, mong muốn xuất dương để tìm một con đường cứu nước là nỗi trăn trở chung của nhiều bậc sĩ phu yêu nước. Thế nhưng, nếu chí sĩ Phan Bội Châu chọn con đường bạo động cách mạng, hướng sang Nhật với phong trào Đông Du, cụ Phan Chu Trinh dâng cao ngọn cờ dân chủ, cải cách xã hội, mong muốn nâng cao dân trí, xây dựng đất nước tự cường, thì chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành lại có một lựa chọn hoàn toàn khác. Anh quyết định hướng thẳng về phương Tây, đến nước Pháp, nơi sinh ra khẩu hiệu tự do, bình đẳng, bác ái, để xem họ làm thế nào, rồi trở về giúp đồng bào mình.
1: Và trên hải trình dặm dài ấy, Sài Gòn đã đóng một vai trò bước ngoặt. Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Tất Thành chọn dừng chân tại đây trước khi xuất dương. Sài Gòn lúc bấy giờ sở hữu những đặc điểm mà không nơi nào có được. Một đô thị thuộc địa hiện đại nhưng phản ánh những tương phản sâu sắc giữa văn minh Pháp và sự lầm than của người bản xứ. Một mảnh đất tự do hơn trong việc đi lại, tìm kiếm công ăn việc làm. Và quan trọng nhất, đây là đầu mối giao thông lớn với những hãng tàu biển chạy thẳng sang Pháp.
0: Chỉ khoảng 4 tháng sống hòa mình vào đời sống của những người lao động nghèo ở Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành đã thấu hiểu sâu sắc hơn nỗi khổ cực của người dân mất nước. Những ngày tháng ấy tuy ngắn ngủi, nhưng đã tiếp thêm cho anh vốn sống, ý chí và nghị lực kiên cường. Để rồi ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ bến cảng Nhà Rồng, anh bước lên con tàu rời xa tổ quốc, hướng về bến cảng Marseille của nước Pháp, bắt đầu một hành trình 30 năm dặm dài hải ngoại.
1: Quyết định rời bến sông Sài Gòn năm ấy không chỉ là sự thay đổi về một hướng đi, mà là sự khởi đầu của một hành trình vĩ đại, hành trình tìm lại hình hài đất nước. Những

0: Trăn trở ấy của người sẽ được tái hiện một cách trọn vẹn trong bài Tân Cổ, Người đi tìm hình của nước, với giọng ca của ca sĩ Hồng Yến.
1: Đất nước đẹp vô cùng,

thành màu xanh trên vườn ruộng. Khổ nhục đau buồn không còn trong cuộc sống tương lai, rồi một ngày luận

0: Quý vị thính giả thân mến, khi nhắc về ngày 5 tháng 6 năm 1911, chúng ta thường hình dung về bóng dáng một người thanh niên đơn độc bước chân lên con tàu Viễn Dương để bắt đầu chuyến bôn ba vạn dặm. Thế nhưng nếu lật mở lại những ký ức của những tháng ngày trước khi rời bến cảng, chúng ta mới nhận ra bước chân ấy không hề cô độc. Trên mỗi chặng đường người đi qua đều in dấu sự chở che và tình nghĩa vẹn tròn của những người con đất phương Nam.
1: Đúng vậy, chị Quỳnh Nga, khoảng tháng 9 năm 1910, trên chặng đường xuôi dòng vào Nam, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã dừng chân tại đất Phan Thiết. Nhờ sự tin tưởng và gửi gắm của các bậc nhân sĩ yêu nước như cụ Trương Gia Mô, cụ Nguyễn Quý anh Thành đã trở thành giáo viên của ngôi trường Dục Thanh.
0: Hơn một thế kỷ trước, tại mái trường giản dị này, học trò Phan Thiết đã quen thuộc với hình ảnh một người thầy dáng người thanh thanh, mặc bộ bà ba trắng đi guốc mộc, từ chối phòng ở tiện nghi để xuống nhà ngư ăn chung, ở chung với học trò. Ngoài những bài giảng trên lớp, thầy còn thường xuyên cùng các em ra bến cá Cồn Trà, bãi biển Thương Chánh để trò chuyện, phân tích điều hay, lẽ phải và khơi dậy lòng tự hào về cội nguồn dân tộc.
1: Tháng 2 năm 1911, anh Nguyễn Tất Thành tiếp tục lên đường vào Sài Gòn. Tại mảnh đất đô hội này, vòng tay nghĩa khí của người phương Nam là một lần nữa rộng mở đón nhận anh. Từ những người bạn trong hội Minh Tân đón đợi, sắp xếp cho anh lưu trú tại xóm Cầu Rạch Bần, đến sự hỗ trợ của Liên Thành Thương Quán và cả những người bạn công nhân ở hãng tàu 5 sao. Họ, bằng những cách rất thầm lặng, đã giúp đỡ và tạo điều kiện để người thanh niên Văn Ba học nghề thợ máy, chuẩn bị những bước đi thực tế nhất cho một chuyến hải trình rất dài phía trước.
0: Sự đùm bọc của đồng bào miền Nam ngày ấy tuy bình dị, nhưng mang một giá trị vô cùng lớn lao, đã nâng bước cho hành trình lịch sử tại bến Nhà Rồng của người thanh niên Nguyễn Tất Thành năm ấy. Tiếp tục chương trình Trần Đô và Quỳnh Nga, xin mời quý vị thính giả cùng tìm về những tình cảm ấm áp của người phương Nam với bác trong tác phẩm Thăm Bến Nhà Rồng, một sáng tác quen thuộc của nhạc sĩ Trần Hoàn qua giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo.

0: Quý vị thân mến, 30 năm bôn ba là một hành trình dài gần nửa đời người. Để đi hết chặng đường ấy, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã phải đối mặt với biết bao thử thách, bắt đầu từ những việc bình dị và nhọc nhằn nhất. Chúng ta hôm nay lật mở từng trang lịch sử, khó lòng hình dung hết những ngày người làm phụ bếp trên con tàu La Touche Tréville thức dậy từ 4 giờ sáng trong cái nóng hầm hập của bếp lửa, rồi lại xuống hầm lạnh buốt khuôn vác giữa những boong tàu tròng trành theo sóng biển.
1: Bước chân của người cứ thế lặng lẽ đi qua bao châu lục, là những ngày làm thuê ở Brooklyn, làm thợ bánh ở Boston của nước Mỹ, hay những mùa đông lạnh giá cào tuyết ở London. Khi trở lại Pháp, cuộc sống của người vẫn là những chuỗi ngày thắt lưng buộc bụng, kiếm sống bằng nghề vẽ quạt, trao đèn và sưởi ấm qua đêm chỉ bằng một viên gạch hồng bọc trong tờ báo cũ. Gian khổ về vật chất chưa đáng sợ bằng việc luôn bị kẻ thù rình rập, theo dõi, thậm chí là bản án tử hình vắng mặt năm 1929 và chuỗi ngày bị giam cầm trong không gian chật hẹp của nhà ngục Victoria năm 1931.
0: Giữa 4 bức tường đá xà lim lạnh lẽo, người không lo cho số phận của bản thân mà chỉ

Quý vị thính giả thân mến, 30 phút dân ca ba miền tuần này cũng xin được tạm dừng tại đây. Biên tập và tổ chức sản xuất Lê Xuân cùng các phát thanh viên Quỳnh Nga, Trần Đô và kỹ thuật viên Nguyễn Hương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ 5, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: chạm và mở.
1: Chạm dòng chảy thế giới.
0: Mở tầm nhìn hội nhập.
1: Chương trình podcast trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Quý vị hãy thử hình dung vào một buổi sáng thức dậy và ngay sát vách căn nhà yên bình của quý vị ở Diễn Châu hay là Hưng Nguyên, một tổ hợp nhà máy thông minh trị giá hàng trăm triệu đô la bỗng xuất hiện. Và những người hàng xóm quanh năm quen với đồng ruộng giờ đây mặc trang phục bảo hộ, điều khiển những cánh tay robot bằng màn hình cảm ứng.
1: Và đó không phải là chuyện viễn tưởng, đó là thực tế đang và sẽ diễn ra với tốc độ chóng mặt ngay trên mảnh đất Nghệ An, chị Ngọc ạ.
0: Vâng.
1: Luật chơi mới của các tập đoàn đa quốc gia đã gõ cửa đến từng làng quê. Cơ hội đổi đời đang ở ngay trước mắt, nhưng đi kèm với nó là một lăng kính sàng lọc cực kỳ sòng phẳng. Không có kỹ năng, không có ngoại ngữ, bạn sẽ vĩnh viễn mất đi chiếc ghế quản lý ngay trên chính quê hương của mình.
0: Vậy thì liệu người thợ xứ Nghệ đã sẵn sàng bước vào sân chơi này hay là đành ngậm ngùi đứng bên lề nhìn cơ hội tuột khỏi tay? Chào mừng quý vị đến với podcast Thời sự chuyên sâu của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Tôi là Bảo Ngọc.
1: Và tôi là Quốc Bảo. Chúng ta sẽ cùng nhau
2: chạm dòng chảy thế giới,
1: mở tầm nhìn hội nhập.
0: Anh Quốc Bảo này, khi mà ngồi nghe lại tâm sự của bạn Xuân Anh ở tập trước, một cử nhân logistics lặn lội ra tận Bắc Ninh để làm việc vì không thạo tiếng Trung khi mà phỏng vấn ở quê nhà, thì tôi cứ suy nghĩ mãi là rõ ràng thì Nghệ An không thiếu nhà máy lớn, nhưng mà tại sao thì dòng nhân lực của chúng ta thì vẫn cứ bị tắc lại?
1: Vâng, chị Bảo Ngọc đã chạm đúng vào cái lõi của vấn đề rồi đấy ạ. Thực ra thì chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn chuyển mình căng thẳng. Lợi thế nhân công phổ thông giá rẻ thì đã không còn là bùa hộ mệnh nữa. Và hãy nhìn vào quy hoạch thực tế, chính phủ vừa cho phép mở rộng khu kinh tế Đông Nam lên tới gần 105.000 hectare. Nghệ An cũng đang tăng tốc để đón thêm khu công nghiệp V-Ship 4 và V-Ship 5. Việc sở hữu tới 5 khu công nghiệp mang thương hiệu V-Ship trên một địa bàn, vậy thì điều đó mang ý nghĩa gì?
0: Nghĩa là không gian phát triển đã mở toang đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Nhưng mà thưa quý vị, là hạ tầng phần cứng chạy nhanh bao nhiêu thì sức ép đè lên phần mềm, chính là chất lượng nguồn nhân lực lại nặng nề bấy nhiêu. Và chỉ tính riêng khu công nghiệp WHA dự kiến là cần tới 50.000 lao động. Hay như Evergreen Precision tại V-Ship khi mà vận hành toàn bộ thì sẽ cần tới 15.000 nhân sự đấy anh Quốc Bảo ạ. Và hàng vạn con người đó thì không thể chỉ vào nhà máy để làm những công việc tay chân thuần túy đâu.
1: Vâng, đúng vậy. Doanh nghiệp FDI mang chuỗi giá trị toàn cầu về đây. Họ cần những người thợ có khả năng đọc hiểu thông số kỹ thuật và giao tiếp được với chuyên gia. Cơ quan quản lý nhà nước đã làm xong phần việc dọn dẹp mặt bằng, thậm chí là quy hoạch sẵn cả quỹ đất làm nhà ở xã hội đấy chị Ngọc ạ. Bây giờ thì trách nhiệm được đẩy thẳng sang hai mắt xích còn lại, đó là nhà trường và nhà máy. Họ phải đối thoại thực chất với nhau.

0: Và để mang đến một góc nhìn trực diện nhất thì nhóm phóng viên Chạm và Mở đã có mặt tại văn phòng điều hành của tập đoàn công nghệ Evergreen Precision. Và trước định kiến cho rằng FDI về tỉnh lẻ chỉ để tận dụng lao động giá rẻ thì chúng ta hãy nghe ông Phan Đông Hòa, giám đốc nhân sự của Evergreen Precision đập tan suy nghĩ này.
1: Sự phát triển kinh tế của Nghệ An đang diễn ra rất nhanh, kéo theo nhu cầu khổng lồ về nhân sự chất lượng cao. Khẳng định với các bạn, chúng tôi đang đỏ mắt tìm kiếm nhân tài từ kỹ thuật viên CNC, lập trình viên đến đội ngũ quản lý dự án cấp cao. Chỉ cần bạn có chuyên môn và giao tiếp được tiếng Trung, mức lương khởi điểm chắc chắn vượt mốc 20 triệu đồng. Thậm chí 30 triệu, 40 triệu hay 50 triệu đồng không phải là vấn đề. Chúng tôi cũng sẵn sàng trải thảm đỏ, đưa ra đãi ngộ vượt trội so với mặt bằng chung để thu hút nhân tài từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc những lao động từng tu nghiệp dày dặn kinh nghiệm tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan trở về quê hương cống hiến.
0: Vâng, và lương khởi điểm là chắc chắn là vượt mốc 20 triệu đồng. Và rõ ràng là chiếc ghế quản lý thì luôn rộng mở, đúng không anh Quốc Bảo?
2: Vâng.
0: Tuy nhiên thì thưa quý vị, để trao quyền cho người bản địa thì doanh nghiệp đang phải tự gồng gánh một cái chi phí đào tạo khổng lồ. Và đây là lúc vị giám đốc nhân sự đưa ra một đơn đặt hàng cực kỳ đanh thép.
1: Các doanh nghiệp FDI như chúng tôi có một lộ trình dài hạn từ 1 đến 5 năm để bồi dưỡng người Việt lên làm kỹ sư trưởng, quản lý, tiến tới rút dần chuyên gia nước ngoài và nhường lại toàn bộ bộ máy cho người bản địa. Thế nhưng, nhiều lao động trẻ hiện nay khá nóng vội. Có những bạn vừa ra trường, kinh nghiệm bằng không nhưng đã đòi hỏi mức lương từ 20 đến 30 triệu. Có những bạn chỉ cần lấy được chứng chỉ tiếng Trung, nhận lương 15 đến 20 triệu là tự thỏa mãn, từ chối học hỏi chuyên môn kỹ thuật, cũng không cam tâm bắt đầu từ những vị trí thấp nhất. Do đó, để giải quyết triệt để bài toán này, chúng tôi cần sự đồng hành từ chính quyền và nhà trường. Phải có các chương trình định hướng nghề nghiệp sát với nhu cầu thực tiễn ngay từ sinh viên năm nhất, năm 2, chứ không chỉ dạy mỗi ngôn ngữ đơn thuần. Nếu khớp nối được khoảng trống này thì tôi tin là chất lượng nhân lực của Nghệ An sẽ cất cánh.
0: Vâng, đề bài đã lật ngửa trên bàn và áp lực này thì buộc các lò luyện thợ tại Nghệ An phải hồi đáp. Và thực tế tại các trường nghề của Nghệ An thì như thế nào ạ? Lúc này Bảo Học đã đối máy trực tiếp với ông Trương Văn Hùng, bí thư đoàn thanh niên, giảng viên khoa công nghệ Hàn, trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam Hàn Quốc. Vâng, xin chào ông ạ.
3: Xin chào tất cả các bạn khán giả của podcast Chạm và Mở.
0: Thưa ông, là doanh nghiệp FDI như Evergreen Precision đang cần nhân sự ra trường là bắt tay vào việc được ngay, đặc biệt là phải xử lý được về cái rào cản ngoại ngữ. Từ thực tiễn giảng dạy thì ông thấy chúng ta đã có những cái động thái bắt tay cụ thể như thế nào để có thể giải quyết được áp lực này ạ?
3: Các khu công nghiệp được đưa về Nghệ An rất là nhiều, đặt lên trên vai của chính quyền cũng như là thị trường lao động một cái cơ hội rất là lớn, nhưng nó cũng đặt ra một cái vấn đề mới, đó là cái cơ sở hạ tầng và cái số lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực qua đào tạo. Tại trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam Hàn Quốc, cái việc thay đổi các cái chương trình đào tạo, chỉnh sửa để nó đáp ứng với cái nhu cầu thực tế của thị trường thì được làm hàng năm từ rất lâu rồi. Nhà trường cũng phối hợp với các cái doanh nghiệp thông qua ký kết bản ghi nhớ để cùng nhau đồng hành hỗ trợ. Hiện tại thì các doanh nghiệp đã đầu tư các cái trang thiết bị tại trường để học sinh, sinh viên, nhà trường có thể được tiếp cận với cái môi trường thực tế trong doanh nghiệp. Ví dụ như các cái thiết bị về ngành ô tô chẳng hạn, hoặc là ngành thiết bị điện điện tử, rồi thậm chí là cả một cái quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm cũng đã được doanh nghiệp đưa về tại trường lắp đặt để cho học sinh, sinh viên có thể thực hành ngay tại trường và không gặp bất cứ một vấn đề gì khác ở ngoài thực tế. Các doanh nghiệp họ cũng đầu tư một cách bài bản hơn, đó là hỗ trợ người học ngay từ trong cái quá trình học. Học sinh đi tham gia học tại trường có các cái cơ hội được học bổng 100%. Và số lượng thì rất nhiều, chứ không phải là số lượng 1, 2, 3, mà thậm chí đấy là hàng trăm, thậm chí là cả ngành nếu đáp ứng các cái yêu cầu thực tế. Đội ngũ giáo viên, những cái người trực tiếp giảng dạy thì cũng được nhà trường tái cử, rồi tư tập thực tế tại doanh nghiệp. Trung bình thì mỗi cán bộ giáo viên, mỗi giảng viên mà giảng dạy chuyên ngành thì sẽ có khoảng 1 tháng, 3 đến 4 tuần thực tế tại doanh nghiệp. Đặc biệt là các cái doanh nghiệp mà có cái kết nối thường xuyên với nhà trường, ví dụ như là LG, ví dụ như là Foxconn, hoặc là ví dụ như là Luxe chẳng hạn. Thì đấy là cái để bản thân giáo viên được tiếp cận, học tập và cũng được tiếp nhận những cái thông tin mới, các cái thiết bị mới để về đấy thì qua cái việc là xây dựng chương trình này, rồi giảng dạy được tốt hơn.
2: Nghe cuộc đối thoại sòng phẳng giữa nhà máy và nhà trường thì Quốc Bảo lại nghĩ về những chuyến xe ly hương mà chúng ta đã từng nhắc đến ở đầu series đấy chị Ngọc. Thưa quý vị, là suy cho cùng thì mọi quy hoạch 100.000 hecta của chính quyền, mọi dòng vốn tỷ đô của các FDI hay những cuốn giáo trình đổi mới của nhà trường thì cái đích cuối cùng vẫn là sinh kế và hạnh phúc của từng con người xứ Nghệ.
0: Vâng, và khát vọng của người lao động quê mình thực ra nó bình dị lắm anh Bảo ạ.
2: Vâng.
0: Như Xuân Anh từng nói, đi làm mệt rã rời chỉ thèm có người nấu cho bữa cơm, hay như anh thợ lành nghề đi Hàn Quốc về thì phải chấp nhận đi làm môi giới bất động sản vì cái cú sốc cao bằng mức lương. Ai cũng khao khát được cống hiến này, được nhận lại mức đãi ngộ xứng đáng. Và trên hết là cuối ngày thì được trở về căn nhà ấm áp của mình ở bên cạnh người thân, ngay trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn, đúng không anh Bảo?
2: Vâng ạ, và người xứ Nghệ thì nổi tiếng với sự hiếu học và không ngại gian khó. Những con sóng dữ nơi đất khách quê người chúng ta còn chịu đựng được thì chẳng có lý do gì mà một rào cản ngoại ngữ hay là một chứng chỉ vận hành máy móc lại cản bước được chúng ta ở trên sân nhà của mình, đúng không chị Ngọc?
0: Đúng như vậy.
2: Cơ hội thì đang ở giai đoạn chín muồi nhất, hạ tầng đã mở rộng, nhà máy đã trải thảm đỏ. Việc nắm bắt nó thì giờ đây nằm gọn trong chính khát vọng vươn lên của mỗi người thợ xứ Nghệ.

0: Và trước khi khép lại chương trình thì chúng tôi xin được cảm ơn thính giả có nickname Hai Quê 199X đã để lại bình luận trên nền tảng số. Ngay xong series này thì em quyết định là không ra Bắc Ninh nữa mà đăng ký ngay một khóa tiếng Trung buổi tối ở Vinh. Quê mình giờ nhiều công ty xịn quá, tội gì phải đi xa.
1: Quả là một quyết định rất là chủ động đấy ạ. Và chúc cho bạn Hai Quê 199X sẽ đạt thái như thành công với những quyết định của mình nha. Và cơ hội thì luôn chia đều cho những ai đã chuẩn bị sẵn sàng. Và chuỗi podcast thời sự chuyên sâu Cuộc di cư tại chỗ của người thợ xứ Nghệ xin khép lại tại đây. Và mong rằng những góc nhìn trong 3 tập vừa qua đã mang đến cho quý vị thính giả những định hướng rõ nét hơn cho con đường lập nghiệp bền vững tại quê hương.
0: Và tuần sau thì Chạm và Mở sẽ trở lại với một chủ đề vĩ mô hoàn toàn mới. Và hãy cùng đón nghe trên báo Nghệ An.vn, Spotify và ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình được thực hiện bởi Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Thu Hương Nguyễn Hưng, biên tập Thu Giang, thiết kế âm thanh Bình Sơn. Và tôi là Quốc Bảo.
0: Tôi là Bảo Ngọc. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Chạm và Mở.
2: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Thưa Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Thưa quý vị, niêng răng thì không chỉ giúp cải thiện thẩm mỹ của nụ cười mà còn góp phần điều chỉnh khớp cắn và bảo vệ sức khỏe răng miệng lâu dài. Tuy nhiên thì trong quá trình niêng răng thì nhiều người thường gặp phải không ít những cái vấn đề như là đau nhức, búng mắc cai, khó vệ sinh răng miệng hay là lo lắng về hiệu quả điều trị lâu dài. Vậy thì đâu là những tình huống thường gặp khi niêng răng, nguyên nhân do đâu và cách xử lý như thế nào để vừa an toàn và vừa đạt hiệu quả tốt nhất? Chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay sẽ đồng hành tư vấn tới quý vị những thắc mắc xoay quanh chủ đề của chương trình với sự đồng hành tư vấn của bác sĩ Thái Thị Thu Huyền, phụ trách khoa chỉnh nha Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng. Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
2: Vâng ạ. Xin chào chị Thùy Linh ạ, cùng với các quý khán giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay ạ.
1: Vâng thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
3: Niêng răng là phương pháp chỉnh nha phổ biến giúp cải thiện tình trạng răng hô, móm, lệch lạc hay khớp cắn không đều. Tuy nhiên trong quá trình điều trị, người niêng răng có thể gặp một số vấn đề thường gặp như đau ê răng trong những ngày đầu siết lực, nhiệt miệng do mắc cài cọ sát, khó khăn khi ăn nhai hoặc vệ sinh răng miệng chưa đúng cách dẫn đến viêm lợi, sâu răng. Phần lớn những tình trạng này đều có thể kiểm soát nếu người bệnh tuân thủ đúng hướng dẫn điều trị. Việc sử dụng sáp nha khoa để giảm cọ sát, súc miệng nước muối, vệ sinh răng bằng bàn chải chuyên dụng và tái khám đúng lịch sẽ giúp hạn chế nhiều biến chứng trong quá trình niêng răng. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau kéo dài, búng mắc cài, dây cung đâm vào má hoặc răng lung lay nhiều, người bệnh cần đến cơ sở nha khoa để được xử lý kịp thời, tránh ảnh hưởng đến hiệu quả chỉnh nha cũng như sức khỏe răng miệng về lâu dài.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa được theo dõi một số những cái thông tin về niêng răng và những cái vấn đề thường gặp cũng như là cách xử lý hiệu quả. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể giải thích cho quý vị khán thính giả được hiểu hơn niêng răng nghĩa là như thế nào và những cái trường hợp nào thì nên niêng răng ạ?
2: Kính thưa quý vị và các bạn, thì niêng răng là phương pháp sử dụng các cái khí cụ như mắc cai hoặc là khay trong suốt để dịch chuyển răng về vị trí mong muốn, giúp răng thẳng hàng, điều chỉnh khớp cắn thương quan hai hàm tốt hơn, từ đó cải thiện về chức năng của hàm răng và cải thiện về thẩm mỹ khuôn mặt nụ cười ạ. Và các trường hợp mình nên cân niêng răng đó là, thứ nhất, trường hợp mà răng hố. Răng hố là tình trạng răng hai hàm chia ra phía trước làm cho mũi chúng ta không thể khép lại được. Thứ hai là tình trạng răng móm. Răng móm là răng hàm dưới nằm ra phía ngoài so với răng hàm trên. Ở những người có hàm răng như thế này thì có khuôn mặt răng gãy. Răng thừa cũng là chỉ định niêng răng khi các răng nằm xa nhau tạo thành các cái khoảng hở giữa các răng, gây mất thẩm mỹ và dễ gắt thức ăn. Răng khớp khỉnh và lệch lạc cũng có chỉ định phải niêng răng ạ. Thì dân ta hay thường gọi là răng 9630 đấy ạ. Đó, thì những trường hợp đó cũng có chỉ định nên niêng răng. Ngoài ra, sai lệch khớp cắn cũng có chỉ định niêng răng như là khớp cắn hở. Khi cắn hai hàm lại thì hai hàm không cắn được vào nhau. Và khớp cắn xấu là răng hàm trên phủ hết so với răng hàm dưới ạ.
1: Vâng, và thưa bác sĩ, là vậy thì những đối tượng nào, tức là đến cái độ tuổi nào thì chúng ta nên thực hiện niêng răng ạ?
2: Vâng, khi nói đến cái độ tuổi để niêng răng ấy thì chúng ta sẽ chia thành hai giai đoạn ạ. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn tâm soát, từ 6 đến 7 tuổi. Ở giai đoạn này thì bắt đầu mọc những chiếc răng vĩnh viễn đầu tiên. Giai đoạn này thì chưa cần thiết phải gắn mắc cai hay là khí cụ, nhưng bác sĩ sẽ sớm phát hiện sớm các lệch lạc về xương hàm và các thói quen tật xấu của trẻ để từ đó can thiệp sớm, tránh những lệch lạc nặng về sau ạ. Và thời điểm thứ hai là giai đoạn vàng để mình điều trị, từ 11 cho tới 16 tuổi. Đấy là giai đoạn răng vĩnh viễn đã thay hết trên cung hàm. Và trẻ đang bắt đầu vào tuổi dậy thì xương còn mềm và phát triển. Cho nên mình điều trị vào thời điểm này sẽ làm cho quá trình điều trị rút ngắn hơn, trẻ đỡ đau hơn và đạt được cái hiệu quả tốt nhất.
1: Vâng, và thưa bác sĩ, là nhiều người thì vẫn băn khoăn đó là không biết liệu niêng răng thì có thực sự là giúp cải thiện cái chức năng ăn nhai không, hay là chỉ thiên về cái tính thẩm mỹ thôi ạ?
2: Vâng, theo như chúng ta đã biết đấy, thì niêng răng để thay đổi thẩm mỹ khuôn mặt nụ cười, để làm cho khuôn mặt chúng ta hài hòa hơn. Nhưng bên cạnh đó thì niêng răng còn cải thiện về chức năng ăn nhai. Khi một hàm răng thẳng đều và khớp cắn hai hàm ổn định, lông mũi tốt thì sẽ giảm áp lực lên khớp thái dương hàm, từ đó làm cho quá trình nhai diễn ra được hiệu quả và tốt hơn. Bên cạnh đó thì niêng răng giúp chúng ta bảo vệ răng miệng tốt hơn, bởi vì là khi răng thẳng đều, mình vệ sinh sẽ dễ dàng hơn, từ đó giảm các cái nguy cơ sâu răng hay là viêm nhai chú như là viêm niếu hoặc là thiếu xương ạ.
1: Vâng, thưa bác sĩ, là vậy thì bác sĩ có lời khuyên nào dành cho những người mà đang có ý định niêng răng ạ?
2: Nếu mà các bạn hoặc là con em các bạn đang có những vấn đề về thẩm mỹ hay chức năng của hàm răng thì hãy đến các cơ sở nha khoa uy tín để được thăm khám và điều trị ạ. Việc điều trị đúng thời điểm sẽ rút ngắn thời gian điều trị và đạt được kết quả tốt nhất. Bên cạnh đó thì các bạn cũng cần phải chuẩn bị một cái tâm lý là thời gian điều trị nãn chỉnh thường khá là kéo dài và phải tuân thủ các lịch hẹn tái khám và theo thử hướng dẫn của bác sĩ để mình đạt được cái hiệu quả tốt nhất ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ qua những câu hỏi trong phần thông tin y học đã giúp cho quý vị khán thính giả hiểu hơn về kỹ thuật niêng răng. Và thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng tôi đã nhận được thông báo là kết nối với một quý vị khán thính giả đầu tiên đã liên lạc về cho chương trình, đó là chị Thảo liên lạc về từ phường Thanh Vinh ạ. Xin chào chị Thảo ạ.
4: Dạ vâng.
1: Vâng.
4: Hi, em chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
4: Em đang có ý định niêng răng á, nhưng mà em thấy nhiều người họ niêng răng họ bị đau với cả khó ăn uống, em thấy ăn uống vất vả, biết là cái tình trạng đi kéo dài lâu không bác sĩ?
2: Vâng ạ, quá trình đau và ăn uống khó khăn thì là một cái vấn đề thường gặp trong quá trình chỉnh nhá, nhưng mà nó không phải là xuyên suốt quá trình chỉnh nhá. Thường cái sự đau và khó chịu nó sẽ diễn ra trong vòng 3 đến 7 ngày sau khi mình gắn mắc cai hoặc là sau những lần tái khám định kỳ. Thì những lần đó bác sĩ sẽ đặt lực lên mắc cai và dây cúng để khiến cho răng của mình dịch chuyển ạ. Khi mà răng mình dịch chuyển ấy thì nó sẽ tạo nên những cái sự khó chịu và ế ẩm, đau nhức hai hàm. Về ăn uống thì tất nhiên trong quá trình chỉnh nhá thì bạn nên ăn đồ mềm và cắt nhỏ thức ăn ra để cái quá trình ăn nhai của mình diễn ra được tốt hơn ạ.
1: Vâng ạ. Chị còn điều gì muốn băn khoăn, muốn hỏi bác sĩ?

0: không ạ?
1: Dạ không ạ, cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Thảo đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
1: Dạ vâng ạ.
0: Thưa quý vị, vâng, ngay bây giờ thì trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình, thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà nhóm phóng viên chương trình đã thực hiện.
2: Sở hữu hàm răng đều đẹp và nụ cười tự tin là mong muốn của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Chính vì vậy, niềng răng đang trở thành một trong những phương pháp chỉnh nha được nhiều người lựa chọn để cải thiện thẩm mỹ cũng như khắc phục tình trạng răng hô, móm, lệch lạc hay khớp cắn chưa chuẩn. Tuy nhiên, để có được kết quả như mong muốn, người niềng răng phải trải qua một hành trình kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Trong khoảng thời gian ấy, không ít người gặp phải những bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày.
3: Em muốn mình trở nên đẹp hơn và tự tin hơn, cho nên là em sẽ quyết định niềng răng. Và trong thời gian đầu thì em ăn cũng khó ạ. Và em cảm thấy cũng đau, rất là đau. Nhưng mà sau đó về sau thì em dần quen mọi thứ và em cảm thấy mình đã đỡ hơn rất nhiều ạ.
2: Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Thu Hà, khoa chỉnh nha, bệnh viện răng hàm mặt và phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, niềng răng không đơn thuần là làm đẹp mà còn góp phần cải thiện chức năng ăn nhai và bảo vệ sức khỏe răng miệng lâu dài. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả điều trị tốt, người niềng răng cần tuân thủ đúng hướng dẫn của bác sĩ trong suốt quá trình điều trị. Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp gặp biến chứng do chủ quan trong chăm sóc răng miệng hoặc lựa chọn cơ sở nha khoa không bảo đảm chuyên môn.
4: Trong quá trình niềng răng thì thường cũng sẽ gặp một số vấn đề. Thứ nhất là trong quá trình niềng thời gian đầu bệnh nhân có thể là sẽ hơi khó chịu, hơi vướng hoặc là gặp một số trường hợp là hơi đau, nhiệt miệng hoặc là dây đấm mạ hoặc là bóng sụt một số khí cụ trong miệng như mắc cai hoặc là nấng khớp. Ngoài ra thì bệnh nhân còn có thể gặp một số vấn đề trong quá trình bệnh nhân ăn nhái. Thời gian đầu thì sẽ hơi khó chịu. Để có một cái kết quả tốt nhất thì ngoài vấn đề điều trị của bác sĩ thì cái vấn đề hợp tác của bệnh nhân cực kỳ quan trọng. Bệnh nhân phải ăn uống nhẹ nhàng, hạn chế những cái đồ ăn dái, đồ ăn cứng, vệ sinh răng miệng thật kỹ để đảm bảo cái tình trạng răng miệng của mình là luôn luôn sạch sẽ, tránh các cái bệnh lý nhã chú, đồng mằng bám, viêm lời cáo răng hay sâu răng. Tuân thủ cái lịch hẹn của bác sĩ và hợp tác tốt trong quá trình điều trị, ví dụ như mình sẽ đeo các khí cụ đúng thời gian này. Cái vấn đề hợp tác của bệnh nhân tốt, vấn đề quá trình điều trị của bác sĩ tốt thì sẽ đưa đến một cái kết quả tốt và đảm bảo cái thời gian điều trị cho bệnh nhân.
2: Niềng răng là một quá trình cần sự kiên trì, phối hợp chặt chẽ giữa người điều trị và bác sĩ chuyên khoa. Khi được thực hiện đúng phương pháp, chỉnh nha không chỉ giúp thay đổi nụ cười mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sự tự tin trong giao tiếp hàng ngày.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi đã tiếp tục nhận được một tín hiệu kết nối từ một quý vị khán thính giả liên lạc về từ Yên Thanh, đó là chị Nhung ạ. Xin được kết nối với chị Nhung ạ. Alo ạ.
5: Dạ, chào chị ạ, chào bác sĩ ạ.
0: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
5: Dạ, cho em hỏi là em cũng 35 tuổi rồi á, mà muốn niêng, nhưng kiểu sợ 35 tuổi thì con niêng được nữa không ạ?
6: Dạ, vâng ạ, chào chị Nhung ạ.
5: Dạ.
6: 35 tuổi vẫn đang con niêng được ạ. Nhưng mà ở độ tuổi mình thì sẽ có nhiều cái khó khăn hơn ạ. Thứ nhất là vấn đề mà hiện tại răng và xương của mình đã phát triển vững chắc ở cung hàm, cho nên là cái dịch chuyển của răng nó sẽ thường chậm hơn và rất tốn thời gian hơn so với các bạn nhỏ. Bên cạnh đó thì ở độ người lớn tuổi thường sẽ dễ mắc các cái bệnh lý về nhã chú, giống như là viêm nhiễu, tiêu xương, viêm nhã chú, cho nên quá trình điều trị của các bạn ở độ tuổi 35 thường sẽ lâu hơn và cần phải có cái sự kiểm soát chặt chẽ hơn ở bác sĩ ạ. Nhưng bên cạnh đó, ở người lớn sẽ có một số cái ưu điểm hơn so với các bạn nhỏ, đó là cái sự tuân thủ theo cái chỉ định của bác sĩ và tự giác vệ sinh răng miệng tốt hơn so với trẻ em ạ.
5: Dạ, thì em cùng thì bị kiểu là hai cái răng cửa nó bị thừa lại.
6: Dạ.
5: Em niêng có lâu không ạ?
6: Thời gian niêng răng thường sẽ kéo dài từ khoảng 2 năm, tùy vào từng tình trạng. Cho nên để mà biết được thời gian điều trị đúng nhất thì bạn hãy đến các cơ sở nha khoa uy tín để được thăm khám.
5: Rồi, em cảm ơn bác nha.
6: Vâng ạ, xin sẽ theo một cái thứ tự. Cho nên khi mình bị thừa hai cái răng cửa nhưng mình cũng nên phải niêng cả hàm để đảm bảo được cái đường khớp cắn và tương quan của hàm trên và hàm dưới.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ.

0: Và tiếp theo thì xin mời bác sĩ tư vấn cho những câu hỏi mà quý vị khán thính giả đã gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên là câu hỏi của chị Phạm Thị Thuy Trang gửi về từ phường Cửa Lò. Thưa bác sĩ, không biết là hiện nay thì có những phương pháp niêng răng phổ biến nào?
1: Dạ, vâng ạ. Thì hiện nay thì có hai phương pháp niêng răng phổ biến, đó là niêng răng bằng mắc cai và niêng răng bằng khay trong suốt ạ. Trong niêng răng bằng mắc cai thì sẽ có niêng răng bằng mắc cai kim loại thường, niêng răng bằng mắc cai kim loại tự buộc và niêng răng bằng mắc cai sứ. Còn khay trong suốt sẽ là một khay ôm sát vào bề mặt răng có hình dạng trong suốt, từ đó sẽ tạo các cái dịch chuyển lên răng. Nhờ phần mềm mô phỏng thì khi mình sử dụng cái niêng răng trong suốt sẽ nhìn được kết quả trong tương lai và mình sẽ thấy được cái sự dịch chuyển của răng mình trong tương lai.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ phường Cửa Lò, đó là chị Hà. Xin chào chị Hà.
2: Thì em có một câu hỏi muốn hỏi bác sĩ, đó là em thì làm công việc phải giao tiếp nhiều á, thì bác sĩ có thể cho em hỏi là có loại niêng nào mình kiểu khó nhìn thấy hơn không ạ, và loại này thì có hiệu quả không?
1: Vâng ạ. Em chào chị Hà. Thì chị Hà có công việc là giao tiếp và chỉ muốn niêng răng mà để mọi người không có thể thấy được là mình niêng răng, thì có phương pháp niêng răng bằng khay trong suốt ạ. Thì niêng răng bằng khay trong suốt sẽ dịch chuyển răng bằng những chiếc khay mà không thấy được. Có thể là những người ngồi gần đối diện với mình cũng không thể nhận ra là mình đang niêng răng ạ. Thì nhờ cái phần mềm giả định, bác sĩ sẽ lên kế hoạch chỉnh dịch chuyển răng từng tuần. Từ đó mình sẽ đeo khay từng tuần và có cái sự thay đổi rõ rệt từng tuần. Và chỉnh nhà bằng khay trong suốt sẽ điều trị từ những ca lệch lạc ở mức độ nhẹ cho đến những ca lệch lạc ở mức độ nặng như là mõm khớp cắn xấu và lệch lạc khớp cắn hai hàm ạ.
0: Vâng ạ, như vậy theo chia sẻ của bác sĩ thì chúng ta cũng đã có một cái giải pháp rất là hiệu quả, đó là dùng khay trong suốt ạ, để có thể niêng răng, và phương pháp này thì sẽ giúp chị có thể tự tin hơn khi mà giao tiếp và thực hiện cái công việc của mình ạ. Chị Hà còn điều gì muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Dạ em hết rồi ạ, em cảm ơn bác sĩ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Hà đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Thưa bác sĩ, tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Lê Thị Hành Ngân gửi về từ xã Hải Châu. Thưa bác sĩ, là người trưởng thành niêng răng thì có gặp khó khăn hơn so với trẻ em không ạ?
1: Người trưởng thành khi niêng răng thì sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với trẻ em. Trẻ em lúc niêng răng thì xương đang còn mềm và phát triển, cho nên là sự dịch chuyển răng của trẻ em thường sẽ nhanh hơn. Còn người lớn sẽ lúc đó răng của mình đã phát triển và ổn định đến cung hàm rồi, cho nên là cái vấn đề dịch chuyển của người lớn thường sẽ chậm hơn. Ngoài ra người lớn thì sẽ dễ có nguy cơ mắc các cái bệnh lý về nha chú như là tiểu xương, tụt niếu, viêm niếu. Vì vậy thì quá trình dịch chuyển răng của người lớn thường sẽ lâu hơn và chậm hơn so với trẻ em. Bên cạnh đó thì cái sự đau và khó chịu ở người lớn thì thường sẽ nhiều hơn trẻ em, do cái dây chằng nha chú của người lớn thường kém linh hoạt hơn so với trẻ em.
0: Vâng ạ. Như vậy thì niêng càng sớm càng tốt đúng không ạ? Vâng. Thưa bác sĩ, là một quý vị khán thính giả gửi câu hỏi về từ phương Thái Hoa, đó là chị Trần Thị Bích Ngọc có hỏi là: tôi đang niêng răng nhưng mà gần đây thì thấy lời lại dễ chảy máu khi đánh răng. Vậy xin hỏi đây có phải là dấu hiệu nguy hiểm không và có cần phải đi khám ngay không ạ?
1: Gần đây thì bạn có chảy răng và thấy máu chảy thì đó không phải là dấu hiệu nguy hiểm cần đi cấp cứu, nhưng mà đó cũng là một cái lời cảnh báo hiện tại có cái sự tổn thương ở niễu hoặc là một cái quá trình viêm niễu. Thường thì khi mình gắn mắc cai, hệ thống mắc cai và dây cúng sẽ tạo những cái khoảng hở kẽ trên cung hàm, làm cho cái sự vệ sinh của mình sẽ khó hơn. Từ đó nó tích tụ các cái mảng bám gây ra và làm cho vi khuẩn phát triển. Khi vi khuẩn phát triển nó sẽ làm cho mình bị viêm niễu và từ đó sẽ gây nên cái tình trạng chảy máu khi đánh răng. Tuy là bạn không cần phải cấp cứu ngay, nhưng mà cái này bạn cũng nên sắp xếp thời gian đến cơ sở nha khoa và thông báo lại với bác sĩ để điều trị vấn đề này, đỡ ảnh hưởng đến các cái vấn đề về bệnh lý nha chú sau này ạ.
0: Vậy ngoài cái biến chứng có thể xảy ra như là viêm niễu hay là chảy máu chân răng đấy ạ, thì khi mà niêng răng thì còn những cái vấn đề nào mà người niêng răng sẽ dễ gặp phải nữa?
1: Ngoài viêm nhiều và chảy máu chân răng thì người niêng răng con hay gặp phải là thứ nhất là tình trạng bóng sụt mắc cay hoặc là

0: dây cung đâm vào má. Thì tình trạng bóng mắc cai và dây cung đâm vào má thường xảy ra vào cái thời điểm đầu sau khi mình gắn mắc cai, bởi vì là có một cái sự chưa quen với những cái vật thể lạ trong miệng. Cái thứ hai là mình ăn uống cũng chưa quen, cần phải ăn chế độ mềm và cắt nhỏ thức ăn ra. Thường thì sau khi dây cung đâm vào má thì mình có thể sử dụng một số các cái sáp chắc khóa, vỏ tròn và ấn dẹt lên các cái chỗ sắc nhọn để giảm cái ma sát giữa dây cúng và niêm mạc miệng nhiễu. Cái thứ hai là vấn đề thường gặp trong chỉnh nhá, đó là họp mã, họp thái dương. Thì không phải ai cũng họp mã và họp thái dương, nhưng nguyên nhân chủ yếu là thường do chúng ta là hành kiêng khem ăn thức ăn, cho nên là dẫn đến cái cơ nhai kém hiệu quả, từ đó làm cho mình bị họp mã và thái dương. Ngoài ra thì có thể có cái nhiệt miệng trong quá trình chỉnh nhá, bởi vì là hệ thống mắc cai dễ cũng có cái bề mặt sắc nhọn hơn so với cái bề mặt răng của mình, cho nên khi cọ sát vào môi má sẽ gây tình trạng loét nhiệt miệng ạ.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là tiếp theo là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Thanh gửi về từ phường Hoàng Mai. Chị Thanh thì muốn được biết là cái tình trạng mà đau khi niêng răng thì thường sẽ kéo dài bao lâu ạ?
0: Tình trạng đau khi niêng răng là một vấn đề cũng hay gặp phải. Thường thường thì không phải là cả quá trình thời gian quá trình niêng răng đều đau, mà nó chỉ đau vào hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn sau khi gắn mắc cai, thì lúc đó bác sĩ sẽ bắt đầu tạo lực lên răng và khiến răng dịch chuyển, làm cho các dây chằng quanh răng nó giãn ra, cho nên bệnh nhân sẽ có tình trạng đau nhức từ 3 cho đến 7 ngày tùy theo cơ địa của từng người. Và giai đoạn thứ hai là giai đoạn sau những lần tái khám định kỳ, thường sẽ là 1 tháng đến 1 lần, thì bắt đầu bác sĩ lại tăng lực kéo để dịch chuyển răng và cũng sẽ làm mình đau nhức và khó chịu trong vòng 3 đến 7 ngày.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là một trong những cái thắc mắc của rất nhiều quý vị khán thính giả muốn được biết là có cách nào để giúp giảm đau và khó chịu trong quá trình niêng răng không ạ?
0: Nếu sự đau và khó chịu bởi các cái vết loét của mắc cai và dây cúng tạo ra, thì mình có thể sử dụng sáp nhá khóa để mình bôi lên cái bề mặt mắc cai hoặc dây cúng làm xước niêm mạc má. Trường hợp mà viêm nhiễm thì mình có thể sử dụng nước muối súc miệng hàng ngày để làm giảm đi trường những cái quá trình viêm nhiễm trong khoang miệng. Ngoài ra thì mình có thể chườm lạnh trong khoảng mấy ngày đầu sau khi gắn mắc cai, thì mình có thể dùng đá để chườm vào phía ngoài má nơi mà mình cảm thấy đau nhất. Bạn có thể sử dụng thuốc giảm đau theo chỉ định của bác sĩ. Thức ăn thì mình nên cắt nhỏ và nấu mềm ra và để ăn.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi tiếp theo của anh Trần Văn Chiến gửi về từ phường Cửa Lò. Thưa bác sĩ, là em thấy sau khi niêng răng thì hơi bị hôi miệng dù vẫn đánh răng đều, không biết nguyên nhân do đâu và cần xử lý như thế nào?
0: Dạ vâng, anh có đánh răng đều nhưng mà vẫn thấy tình trạng hôi miệng. Thì thực ra là quá trình niêng răng thường nó sẽ khó hơn so với khi mình chưa niêng răng, bởi vì các mắc cai và dây cúng sẽ tạo đến các cái khe kẽ khó đánh răng hơn. Thì nếu mà mình sử dụng bàn chải thông thường để vệ sinh thì những cái khe kẽ đó sẽ không thể làm sạch được, gây nên tích tụ các cái mảng bám, gây nên tình trạng hôi miệng. Ngoài ra có thể là do hiện trong miệng mình đang có một số các bệnh lý giống như là viêm lợi, viêm nha chú cũng tạo nên cái tình trạng hôi miệng khi niêng răng. Thì cách xử lý sẽ là mình tầm soát được các bệnh lý về viêm nha chú, viêm lợi để giải quyết. Cái thứ hai là mình sẽ cần phải sử dụng bàn chải chuyên dụng như là bàn chải kẽ hoặc là máy tắm nước để vệ sinh được tốt hơn, giảm cái mảng bám tích tụ bám quanh những cái khe kẽ khó vệ sinh hơn ạ.
1: Vâng ạ. Tiếp theo là một thắc mắc có lẽ là cũng rất nhiều bệnh nhân đã từng thắc mắc với bác sĩ, và đây cũng là băn khoăn của chị Nguyễn Thị Trúc gửi về từ xã Phàn An. Chị Trúc muốn được hỏi là khi mà búng mắc cai hoặc là dây cung đâm vào má thì có nguy hiểm không và chúng ta nên xử lý như thế nào?
0: Búng mắc cai và dây cung đâm vào má là một vấn đề hay gặp trong quá trình niêng răng ạ. Nếu mắc cai bị rơi ra khỏi miệng thì bạn nên giữ lại và đem đến để bác sĩ gắn lại ạ. Trường hợp mà dây cúng đâm quá sâu thì mình có thể sử dụng sạc nhá khóa để mình vó tròn lại và ấn vào cái đầu giấy sắc nhọn, giảm đi cái ma sát trong miệng và hạn chế cái tình trạng viêm nhiễm hơn. Trường hợp mà giấy cúng đấm sâu hơn nữa thì mình có thể sử dụng bấm móng tay và bấm đi cái phần giấy thừa đó. Nhưng mà lúc bấm thì bạn nên để một miếng gạc xung quanh để tránh trường hợp nuốt phải những cái miếng giấy thừa. Bên cạnh đó thì nếu trường hợp mà giấy đấm gây cho mình chảy máu kéo dài hoặc là sốt, sưng hạch thì bạn nên đến các cơ sở nha khoa để được thăm khám và điều trị.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, tiếp theo là câu hỏi của chị Phạm Thị Hồng Vi gửi về từ xã Giai Xuân. Em nghe nói là người niêng răng thì dễ bị sâu răng hoặc là viêm lợi hơn người bình thường. Điều đó thì còn đúng hay không ạ?
0: Vâng, điều đó là đúng ạ. Bởi vì là khi mình niêng răng ấy, các hệ thống mắc cai và dây cúng sẽ làm cho mình khó vệ sinh hơn. Từ đó tạo ra những cái mảng bám tích tụ vào các cái khe kẽ của các răng và gây nên cái tình trạng sâu răng và viêm nha chú ạ.
1: Vâng. Xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Phan Thị Thanh Thủy gửi về từ xã Đông Hiếu. Trong quá trình niêng răng, nhiều thức ăn mắc lại rất là khó làm sạch. Vậy xin hỏi bác sĩ hướng dẫn cách vệ sinh răng miệng đúng để hạn chế viêm niễu và sâu răng ạ.
0: Vâng ạ. Để hạn chế viêm niễu và sâu răng trong quá trình chỉnh nhá thì bạn cần sử dụng các bàn chải chuyên dụng như là bàn chải kẽ hoặc máy tắm nước. Thì vệ sinh của các bàn niêng răng thường phải kỹ hơn so với bình thường. Mình phải chải hết tất cả các mặt răng từ mặt ngoài cho tới mặt trong và mặt trên của hàm răng. Bạn có thể sử dụng thêm nước muối sinh lý để súc miệng sau khi mình vệ sinh ạ.
1: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Quy Châu, đó là chị Lăng Thị Mui có hỏi: em mới niêng răng được hơn một tháng nhưng mà môi lúc nào cũng khô, bóng tróc và nứt nẻ dù uống nhiều nước. Đây có phải là tình trạng bình thường không và có cách nào khắc phục nhanh tại nhà không ạ?
0: Vâng, tình trạng môi khô trong chỉnh nhà cũng là một vấn đề thường hay gặp phải ạ. Nó có rất là nhiều nguyên nhân gây đến cái tình trạng môi khô. Đó là khi niêng răng thì hệ thống mắc cai làm cho môi của mình nhô lên và không khép lại được, vô tình làm cho môi của mình mất nước và dẫn đến cái hiện tượng khô môi. Cái thứ hai là do một số bạn có thói quen liếm môi thì vô tình càng liếm môi thì môi mình lại càng khô ạ. Và trong cái thời điểm như hiện tại là trời hanh khô, là chúng ta ở trong phòng điều hòa, khi ở trong phòng điều hòa mà độ ẩm không khí quá thấp thì cũng có thể gây nên cái tình trạng khô môi ạ. Và cách xử lý của những vấn đề này, thứ nhất là mình nên sử dụng kem dưỡng môi như Vaseline, ceramide, sử dụng máy tạo ẩm không khí để không khí của mình được độ ẩm được tốt hơn. Cái thứ ba là mình có thể không nên cắn môi hoặc liếm môi hoặc là bóng cả những cái mảnh giá thừa bóng rá.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề niêng răng, những vấn đề thường gặp và phương pháp điều trị hiệu quả. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email và qua số điện thoại của chương trình. Tiếp theo là câu hỏi của chị Nguyễn Hải Bình gửi về từ xã Tân An. Tôi niêng răng được vài tháng thì bị búng mắc cai trong lúc ăn, vì bận công việc cho nên chưa đi khám ngay được. Xin hỏi là để lâu thì có ảnh hưởng gì không ạ?
0: Vâng ạ. Bạn mới niêng răng được vài tháng thì cái quá trình niêng răng mà bóng mắc cai là một vấn đề cũng hay gặp phải ạ. Hiện tại thì bạn chưa sắp xếp được công việc đúng ạ. Thì có thể là mình chưa có thể tái khám, nhưng mắc cai nếu bị rối rá thì bạn đến giữ lại và mang lại cho bác sĩ để được gắn lại. Nhưng mà cũng nên sắp xếp công việc để mình đến gắn lại sớm, bởi vì là khi dịch chuyển thì các răng đều được gắn mắc cai và một cái giấy cúng để mình sắp xếp theo cái thứ tự của từng răng, cho nên khi một chiếc răng bị bóng rá sẽ làm cho cái răng đó bị lệch lạc trở lại ạ.
1: Thưa bác sĩ, có một băn khoăn mà tôi nghĩ là rất bác sĩ cũng đã gặp phải ở rất nhiều người đang có ý định niêng răng mà muốn được là nghe tư vấn, đó là liệu cái việc mà niêng răng thì có làm cho răng yếu hoặc là dễ lung lay về sau hay không ạ?
0: Dạ. Vâng ạ, niêng răng có làm cho răng yếu hoặc lúc nãy về

0: sao hay không. Nếu thương niêng răng làm cho cái răng của mình dịch chuyển thì nó sẽ dễ lung lay hơn, nhưng mà ở khi đó là trong cái quá trình niêng răng. Còn nếu niêng răng mà làm cho răng mình yếu và lung lay hơn thì thường sẽ là do một số các cái bệnh lý nha chú trước đó mà mình chưa được điều trị tốt, hoặc là thứ hai là một số trường hợp là đặt lực quá mạnh gây tình trạng tiêu chân răng làm cho răng mình yếu đi. Cho nên để tình trạng niêng răng mà răng mình không bị yếu đi thì bạn cần tuân thủ vào kế hoạch điều trị và thăm khám điều trị ở các cơ sở nha khoa uy tín để mình được đảm bảo về răng miệng về lâu dài.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của chị Trân Ngọc Châu gửi về từ xã Tam Đông có hỏi là trong trường hợp nào thì cần phải nhổ răng khi niêng?
0: Không phải là trường hợp nào cũng nhổ răng lúc niêng. Để đưa ra một chỉ định niêng răng thì bác sĩ cần phải phân tích trên phim X-quang, đánh giá cái độ nhố mối, các khoảng răng thiếu, cái sự lệch lạc của hai cung hàm. Từ đó bác sĩ mới đưa ra cái chỉ định có nhổ răng hay không. Thì thường những trường hợp có chỉ định nhổ răng sẽ là độ nhố mối rất là nhiều, thiếu khoảng các răng trên cung hàm cũng rất là nhiều, và một số trường hợp như khớp cắn sâu hoặc là mõm cũng có chỉ định niêng răng. Và thường khi chỉ định nhổ răng trong các trường hợp đó thì bác sĩ cũng sẽ chỉ định nhổ những cái răng ít ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai hay thẩm mỹ, hoặc là những cái răng xấu không thể bảo tồn của bệnh nhân.
1: Vâng ạ, rất nhiều những thắc mắc xoay quanh vấn đề niêng răng, và chúng ta cùng tiếp tục đến với một thắc mắc tiếp theo của chị Phan Thị Thu gửi về từ phường Vĩnh Lộc. Thưa bác sĩ, là có người nói là niêng răng xong một thời gian thì răng sẽ chạy lại vị trí cũ, vậy thì làm sao để giữ được kết quả này lâu dài?
0: Vâng ạ, nếu trong quá trình niêng răng xong mà mình không có thời gian duy trì thì răng sẽ có cái tình trạng tái phát, có nghĩa là sẽ chạy về, sẽ dịch chuyển về vị trí ban đầu. Cho nên sau khi niêng răng xong, bạn cần phải có cái thời gian duy trì. Thường sẽ thời gian duy trì tối thiểu trong vòng 2 năm sau khi mình tháo mắc cai. Bạn cần tuân thủ theo lịch hẹn tái khám của bác sĩ và đeo hàm duy trì đúng theo chỉ định. Thường sẽ đeo hàm duy trì cả ngày trong 6 tháng đầu, từ 20 đến 22 tiếng, chỉ tháo ra lúc mình ăn uống và vệ sinh răng miệng. Sau đó bạn chỉ đeo vào buổi tối trước khi đi ngủ. Và bạn nên tái khám định kỳ theo lịch hẹn để bác sĩ phát hiện kịp thời những trường hợp tái phát để mình can thiệp kịp thời. Ngoài ra cần loại bỏ đi những cái thói quen xấu hoặc là những vấn đề có thể gây tái phát, giống như là răng số 8 và đầy lưỡi và mút mối.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là một câu hỏi của chị Lương Thị Nga gửi về thư xã Châu Bình có hỏi là em mới niêng răng được gần một tuần nhưng mà đau nhiều và ăn uống rất khó khăn. Xin hỏi đây có phải là tình trạng bình thường không, và em nên làm gì để giảm đau?
0: Vâng ạ. Bà nói niêng một tuần và cảm thấy đau nhiều và khó ăn nhái thì đấy là một tình trạng thường gặp phải trong quá trình niêng răng và nó hoàn toàn bình thường. Thường sau khi niêng răng, bác sĩ sẽ tạo lực lên để khiến răng chúng ta dịch chuyển, sẽ làm cho cái tình trạng đau nhức và khó chịu hai hàm. Bên cạnh đó thì bạn sẽ khó ăn nhai hơn bởi vì răng cảm giác lung lay hơn. Cho nên để giảm đi cái sự khó chịu đó thì bạn nên sử dụng sáp nha khoa chuyên dùng để bôi vào các cái vị trí mà mắc cai có sát vào mối má. Thứ hai là ăn đồ mềm và lỏng, thức ăn mình nên cắt nhỏ ra để hạn chế cái quá trình ăn nhai gây đau đớn hơn ạ.
1: Vâng ạ, đó là trong quá trình niêng răng. Vậy thì còn với việc là sau khi mà tháo niêng thì vì sao vẫn cần phải đeo hàm duy trì? Đó là thắc mắc của chị Nguyễn Thu Hiền gửi về thị xã Hưng Trung ạ.
0: Dạ vâng, sau khi niêng răng mình cũng phải đeo hàm duy trì bởi vì là răng chúng ta sẽ có thể chạy lại về vị trí ban đầu. Đó còn gọi là tình trạng tái phát sau khi niêng. Sau khi niêng xong thì mố nhà chú cần có thời gian để cố định tại cái kết quả mà mình đã điều trị. Cho nên thời gian này mình cần phải duy trì cái kết quả đó bằng cách đeo hàm duy trì. Cho nên để mà không tái phát sau khi niêng, bạn nên cần tuân thủ đeo khay duy trì và tái khám đúng lịch hẹn ạ.
1: Vâng, tuy nhiên thì cái khái duy trì này thì mình sẽ đeo thêm trong khoảng bao lâu nữa?
0: Khái duy trì thì thường sẽ đeo trong khoảng 2 năm sau khi mình tháo mắc cài. Và 6 tháng đầu thì mình sẽ đeo cả ngày, từ 20 cho đến 22 tiếng, chỉ tháo ra lúc ăn và vệ sinh thôi. Còn sau đó thì mình chỉ đeo vào buổi tối khi đi ngủ.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, là câu hỏi của anh Vương Văn Điệp gửi về từ phường Vĩnh Lộc có hỏi là: con tôi đang niêng răng nhưng rất thích ăn đồ dai và uống nước ngọt. Xin hỏi là chế độ ăn như vậy thì có ảnh hưởng đến quá trình niêng của cháu hay không ạ?
0: Vâng ạ. Khi bạn niêng răng mà lại thích ăn đồ dai và nước ngọt sẽ có ảnh hưởng rất nhiều đến cái quá trình niêng răng ạ. Bởi vì là khi ăn đồ dai thì bạn sẽ làm cho mắc cai bị bong ra và ảnh hưởng đến cái quá trình điều trị của mình. Bên cạnh đó, nước ngọt sẽ là nguyên nhân làm cho bạn dễ bị sâu răng và mắc các bệnh lý viêm nhiễm ở vùng miệng. Cho nên bạn không nên ăn đồ dai và uống nước ngọt trong quá trình niêng răng.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, là một thắc mắc của chị Bùi Thị Hải gửi về từ xã Nghĩa Hành muốn được biết là: em nghe nói là có trường hợp phải nhổ răng khi niêng, vậy thì việc này ảnh hưởng gì về sau không ạ?
0: Dạ. Việc nhổ răng lúc niêng răng sẽ không có ảnh hưởng đến về sau khi mình được chỉ định đúng và điều trị đúng ạ. Bởi vì là một số trường hợp cần phải nhổ răng như là hố quá nhiều, lệch lạc, chen chúc quá nhiều, mình cần phải có một cái khoảng trống để mình dịch chuyển răng. Cho nên là chỉ định niêng răng thì cũng được bác sĩ xem xét kỹ trên phim X quang, đánh giá tướng quan mặt, tương quan khớp cắn của bạn thì khi đó mới đưa ra cái chỉ định có nhổ răng hay không. Và thường thì khi có chỉ định nhổ răng, bác sĩ sẽ chỉ định nhổ những chiếc răng mà ít ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay là chức năng ăn nhai của hàm để điều trị ạ.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ phường Thanh Vinh, đó là anh Lê Văn Tú có hỏi là: con gái của tôi 13 tuổi, răng của cháu hơi hô và khấp khểnh nhẹ. Xin hỏi là độ tuổi này thì đã phù hợp để niêng răng hay là cần phải chờ thêm ạ?
0: Vâng ạ, ở độ tuổi 13 tuổi thì là độ tuổi rất là phù hợp để mình niêng răng rồi ạ. Bởi vì ở giai đoạn này thì xương của bé còn rất là mềm và bé đang ở tuổi dậy thì là xương vẫn đang còn phát triển. Cho nên việc can thiệp vào thời điểm này sẽ giúp quá trình nặn chỉnh của bạn diễn ra nhanh hơn và hạn chế cái sự đau đớn cho bạn hơn. Từ đó thì mình sẽ đạt được một cái kết quả lý tưởng nhất ạ.
1: Vâng. Tiếp theo là thắc mắc của một quý vị khán thính giả khác gửi về từ phường Trường Vinh, đó là chị Lê Thu Trang. Sau mỗi lần siết răng thì tôi thường bị nhiệt miệng và dây cung cò vào má rất khó chịu. Xin bác sĩ hướng dẫn cách khắc phục ạ.
0: Dạ, cái tình trạng dây cung cò vào má và nhiệt miệng thì là một tình trạng khá là phổ biến trong niêng răng. Thường thì do mắc cai và dây cung cò sát vào mối má nhiều gây nên cái tình trạng nhiệt miệng đó. Để có cách khắc phục thì bạn nên sử dụng sáp nha khoa chuyên dùng để ấn vào các mắc cai và dây cúng cọ sát để giảm cái ma sát giữa mắc cai, dây cúng và mối mạ miệng. Bên cạnh đó thì bạn có thể sử dụng nước muối xịt lý để súc miệng, làm giảm đi cái quá trình viêm nhiễm ở trong khuôn miệng của mình, là làm giảm cái sự đau đớn của bạn.
1: Vâng, thưa bác sĩ, một trong những thắc mắc của rất nhiều quý vị khán thính giả đó là niêng răng thì có thể gây ảnh hưởng đến khớp thái dương hàm hay không ạ?
0: Vâng, thì trước khi nói về cái vấn đề niêng răng có ảnh hưởng khớp thái dương hàm hay không thì tôi xin chia sẻ về cái khớp thái dương hàm. Khớp thái dương hàm là một cái khớp được nối từ xương hàm dưới với là xương thái dương của hộp sọ, thì nó nằm ở phía trước tái. Theo như các nghiên cứu thì việc niêng răng không có gây rối loạn khớp thái dương hàm, nhưng nó cũng không phải là phương pháp điều trị của tất cả các bệnh lý khớp thái dương hàm. Nhưng vô tình trong quá trình niêng răng sẽ phát hiện một số các cái triệu chứng có thể của khớp thái dương hàm, như là thời gian đầu khi bạn mới niêng răng có tình trạng mỏi hàm. Thứ hai là bạn đã có các tình trạng khớp thái dương hàm trước đó, như là há ngầm miệng có tiếng lục cục khớp, mỏi hàm, không há miệng được và ăn nhai thì kém. Cho nên là niêng răng nó

0: Nàng ăn nhai. Và cũng vì vậy mà có rất nhiều quý vị khán thính giả đã gửi những cái thắc mắc của mình về với chương trình ngày hôm nay, rất mong muốn được bác sĩ tư vấn. Thế nhưng mà chương trình ngày hôm nay của chúng ta đến đây thì cũng đã khép lại thời gian. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay và mang đến rất nhiều những cái thông tin hữu ích cho quý vị khán thính giả xoay quanh câu chuyện niêng răng ạ. Vâng thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Chúng tôi xin cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thường Hoàng, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh đã đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi ạ. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 tổ chức kỳ họp thứ 2 để xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng.
1: Chủ tịch Võ Trọng Hải chủ trì họp về tiến độ thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư kéo dài đường cất hạ cánh cảng hàng không quốc tế Vinh.
0: Sắp xếp khối xóm bài toán nhân sự ở cơ sở.
1: Những viên thuốc, gói thuốc không nhãn mác bán trôi nổi trên thị trường có chứa hoạt chất corticoid, nếu lạm dụng sẽ để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe.
0: Phần tin quốc tế, Iran cảnh báo phong tỏa eo biển Bab al-Mandab.
1: NATO khởi động cuộc tập trận quân sự quy mô lớn tại các quốc gia giáp biên giới Nga.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay thứ hai, ngày 8 tháng 6 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri phường Trường Vinh trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Tại hội nghị, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã báo cáo đến cử tri phường Trường Vinh về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, báo cáo tổng hợp và giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Cử tri phường Trường Vinh kiến nghị nâng công suất trạm bơm bến thủy, trang bị máy bơm dự phòng, mở rộng và nạo nét, âu chứa nước để tăng khả năng điều tiết nước, hạn chế tình trạng ngập lụt khi có mưa bão, giải quyết tình trạng nhiều nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống trên mương số 2 tại đường Nguyễn Tài gây mất an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Có giải pháp bố trí nơi đậu xe ô tô, đặc biệt là tại các khu chung cư, giữ nguyên trạm y tế tại cụm Hưng Hòa. Cử tri cũng kiến nghị sớm giải quyết khu tập thể Cọc Sợi và khu tập thể Vinaconex, sớm nâng cấp mở rộng chỉnh trang các tuyến đường Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Thiếp, Nguyễn Du, Trần Phú và công viên Nguyễn Tất Thành, nâng cấp các nhà văn hóa khối và khắc phục tình trạng hư hỏng, ngập úng tại chợ Quán Lau, giải tỏa chợ Chiều để làm đường Hồ Quý Ly. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Khắc Thận đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, chính đáng của cử tri phường Trường Vinh, đồng thời giải trình, trao đổi, làm rõ thêm một số ý kiến kiến nghị, nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 và những tháng cuối năm 2026. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn và đề nghị các cấp ủy chính quyền, cử tri và nhân dân tiếp tục đồng thuận, thống nhất, quyết tâm, nỗ lực cùng cả hệ thống chính trị để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
0: Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh tại phường Vinh Hưng. Tại hội nghị, sau khi nghe thông báo dự kiến chương trình nội dung kỳ họp, cử tri đã có 21 lượt ý kiến với 39 nội dung phản ánh kiến nghị liên quan đến đời sống dân sinh và phát triển địa phương. Các ý kiến tập trung vào các dự án quy hoạch tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất chậm triển khai kéo dài nhiều năm, gây ảnh hưởng đến quyền lợi và cuộc sống của người dân. Cử tri cũng phản ánh tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của khu tập thể cũ 874, kiến nghị đầu tư nâng cấp các tuyến đường hư hỏng, xử lý ô nhiễm môi trường, giải quyết các bất cập về điện, nước sinh hoạt, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chính sách đền bù thiệt hại do thiên tai và chế độ đối với cán bộ khối xóm. Sau khi lãnh đạo các sở ngành và phường Vinh Hưng giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng chí Võ Thị Minh Sinh đã trực tiếp trao đổi làm rõ 4 nhóm vấn đề cử tri quan tâm. Đối với các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài,

0: Phó Bí thư Tỉnh ủy cho biết tỉnh đang tập trung chỉ đạo quyết liệt thành lập ban chỉ đạo và các đoàn công tác để rà soát tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Nhấn mạnh vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh mong muốn cán bộ đảng viên và nhân dân phường Vinh Hưng tích cực tham gia phong trào bình dân học vụ số, chung tay xây dựng chính quyền số, xã hội số, đồng thời khẳng định các kiến nghị của cử tri sẽ không chỉ dừng ở giải trình mà sẽ được các cấp ngành tập trung giải quyết, tạo chuyển biến thực chất đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
1: Chiều nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 tổ chức kỳ họp thứ hai, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Chủ tọa kỳ họp gồm các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dự kỳ họp. Đây là kỳ họp chuyên đề đầu tiên của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031 để xem xét quyết định nội dung quan trọng ngay khi bộ máy chính quyền các cấp bước vào nhiệm kỳ mới và giải quyết các yêu cầu cấp thiết khác. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh, kỳ họp thứ hai diễn ra trong bối cảnh toàn tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, đồng thời tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển. Đồng chí đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các nội dung trình kỳ họp để xem xét, quyết định bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét thông qua các nội dung quan trọng, quy chế làm việc của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Các nội dung này nhằm cụ thể hóa rõ trách nhiệm, thẩm quyền của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan. Gắn trách nhiệm của từng chủ thể với từng nội dung công việc cụ thể, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kỳ họp cũng thông qua nhiều nội dung quan trọng khác thuộc lĩnh vực kinh tế xã hội như kéo dài thời gian, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 từ nguồn ngân sách trung ương sang năm 2026, bổ sung danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư các dự án khu đô thị, khu dân cư, giao cơ quan chủ quản thực hiện dự án tuyến đường kết nối Nghệ An với Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy Ba, thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Danh mục 126 dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng thông qua quy định về tiêu chí, thành lập và số lượng thành viên đội dân phòng tại các thôn xóm, khối bản trên địa bàn tỉnh. Bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành, địa phương và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai các nghị quyết vừa được thông qua, bảo đảm phát huy hiệu quả trong thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ mới.
0: Dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, sáng nay Ủy ban Nhân dân tỉnh họp tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án kéo dài đường cất hạ cánh cảng hàng không quốc tế Vinh. Dự án kéo dài đường cất hạ cánh cảng hàng không quốc tế Vinh do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư. Đường cất hạ cánh sẽ được kéo dài từ 2.400m lên 3.000m, đồng thời xây dựng đường lăn chờ. Tổng mức đầu tư hơn 545 tỷ đồng. Để triển khai dự án, tỉnh sẽ phải giải phóng mặt bằng với diện tích là 55,27 ha thuộc phạm vi của 3 phường xã. Tổng diện tích mặt bằng còn lại chưa bàn giao của phường Vinh Hưng là 7,2 ha, phường Vinh Phú 16,53 ha, xã Nghi Lộc 2,85 ha. Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương cam kết trước ngày 30 tháng 6 sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư triển khai dự án vào đầu tháng 7. Liên quan đến các công trình quốc phòng bị ảnh hưởng, các bên đã thống nhất phương án di rời đối với đài K6, đài K1 và một số công trình liên quan. Riêng đài K5 hiện vẫn chưa thống nhất được vị trí di rời. Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, đây là cuộc họp rà soát cuối cùng liên quan đến dự án này kéo dài đường cất hạ cánh, cảng hàng không quốc tế Vinh. Vì vậy, các địa phương sở ngành phải giải quyết dứt điểm công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án. Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ Phó Chủ tịch UBND Hoàng Phú Hiền trực tiếp theo dõi đôn đốc kiểm tra tiến độ thực hiện, bảo đảm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30 tháng 6 và bàn giao mặt bằng cho ACV ngay đầu tháng 7 để triển khai thi công. Đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung hoàn thành việc bồi thường hỗ trợ đối với các hộ dân nằm trong phạm vi dự án, còn đối với các hộ nằm ngoài phạm vi thu hồi đất của dự án nhưng đề xuất tái định cư do lo ngại ảnh hưởng tiếng ồn máy bay cất hạ cánh. Các cơ quan chức năng tiếp tục khảo sát đánh giá cụ thể để tham mưu phương án xử lý phù hợp. Vướng mắc lớn nhất hiện nay là việc di rời đài K5. Chủ tịch UBND tỉnh giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền tại cuộc làm việc với lãnh đạo quân chủng phòng không không quân để trao đổi thống nhất phương án để dự án sớm hoàn thành theo tiến độ.
1: Sáng nay, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình sắp xếp, xử lý tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Sở Tài chính, việc bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp cơ bản đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm hoạt động thông suốt, không làm gián đoạn công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công. Đối với trụ sở dôi dư chưa sử dụng tại các địa phương đã thực hiện chuyển giao về các địa phương để quản lý xử lý. Qua rà soát, trong tổng số 4.378 cơ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh, đến nay đã sắp xếp xử lý 4.271 cơ sở theo các hình thức tiếp tục sử dụng, điều chuyển hoặc chuyển đổi công năng. Tính đến ngày 6 tháng 6 năm 2026, toàn tỉnh còn 137 cơ sở đang được hoàn thiện hồ sơ pháp lý và phương án xử lý. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An đánh giá, bối cảnh từ năm 2019 đến nay, tài sản công phát sinh dôi dư lớn, trong khi quá trình xử lý còn gặp khó khăn như quy định pháp luật chưa đồng bộ, cán bộ cơ sở nhiều địa phương còn yếu. Trên cơ sở đánh giá thực trạng và khó khăn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị đến ngày 30 tháng 6 phải tập trung xử lý hết 137 tài sản chưa sắp xếp, bố trí trên nguyên tắc xử lý tận cùng, không được để lãng phí. Vai trò Sở Tài chính trong tham mưu cho tỉnh và chỉ đạo hướng dẫn địa phương là xuyên suốt. Việc xử lý phải trên cơ sở tuân thủ pháp luật, chặt chẽ trong áp dụng các quy định. Sở Tài chính cũng phải làm mẫu và hướng dẫn cụ thể cho các địa phương trong việc bán và cho thuê tài sản dôi dư, tăng cường kiểm tra giám sát đối với cơ sở chuyển đổi công năng để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Sở Tài chính khẩn trương triển khai nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý tài sản công, dôi dư.
0: Theo phương án dự kiến, từ 3.797 khối xóm hiện nay, toàn tỉnh sẽ sắp xếp còn 2.026 đơn vị, giảm gần 47%. Bên cạnh câu chuyện giảm đầu mối, một vấn đề được các địa phương đặc biệt quan tâm là lựa chọn đội ngũ cán bộ cơ sở đủ năng lực để đảm đương khối lượng công việc lớn hơn sau sắp xếp. Bởi khi quy mô dân số tăng, địa bàn rộng hơn, yêu cầu chuyển đổi số ngày càng cao, thì cán bộ khối xóm sẽ phải đáp ứng những đòi hỏi mới.
1: Với 58 tuổi đời và 28 năm làm bí thư chi bộ kiêm xóm trưởng, ông Trần Quang Nghĩa luôn sâu sát, nhiệt huyết và có nhiều đóng góp với các phong trào của xóm, của xã. Với sức khỏe và kinh nghiệm thực tiễn, ông Nghĩa sẵn sàng tiếp tục cống hiến nếu được nhân dân tín nhiệm.
2: Tôi thấy sắp xếp xóm mà tôi đang còn được giữ chức vụ bí thư hoặc là xóm trưởng thì tôi cũng là cố gắng hết sức và phát huy những cái tinh thần đã có và những cái kinh nghiệm gần 30 năm là tôi làm bí thư xóm trưởng và sẽ chuyển đổi số.
1: Những cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn, uy tín và trách nhiệm như ông Nghĩa luôn là nguồn nhân lực quan trọng với các địa phương. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy số lượng cán bộ đáp ứng đồng thời các yêu cầu về kinh nghiệm, năng lực điều hành và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin không nhiều. Trong khi đó, sau sắp xếp, khối lượng công việc ở cơ sở sẽ lớn hơn, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ khối xóm cũng cao hơn trước. Vì vậy, trước yêu cầu ngày càng cao, thì nhiều địa phương lại đang đối mặt với thực tế số lượng lớn cán bộ cơ sở có nguyện vọng nghỉ công tác sau sắp xếp. Theo ông Phạm Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Yên Xuân. Địa phương hiện có 95 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, trong đó phần lớn là cán bộ cao tuổi. Qua khảo sát, có tới 59 người có nguyện vọng nghỉ công tác và hưởng chế độ theo quy định.
3: Tôi cũng sẽ cố gắng làm sao mà phát hiện được những nhân tố mới đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ trong cái tình hình mới, như là trẻ hóa cái đội ngũ và có thể đáp ứng được các điều kiện cần thiết, như là thực hiện các chuyển đổi số, thực hiện các cái ứng dụng trong sinh hoạt đảng, rồi là các cái báo cáo.
1: Theo thống kê toàn tỉnh, khoảng 55% người hoạt động không chuyên trách ở khối xóm có nguyện vọng nghỉ công tác, chỉ khoảng 45% mong muốn tiếp tục làm việc. Thực tế đó đặt ra bài toán cho các địa phương, lựa chọn ai để đảm nhận nhiệm vụ tại các khối xóm mới. Ông Đặng Hiểu Lam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An, có ý kiến.
4: Chúng tôi thì cũng đang tập trung để nghiên cứu các cái giải pháp để tiếp tục tìm người phù hợp, nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc và có kỹ năng chuyển đổi số. Phường cũng sẽ tổ chức các cái cuộc tập huấn ở cấp phường để tăng cường cái sự phối hợp và cũng như nâng cao cái kỹ năng xử lý công việc của các bác ở khối.
1: Ông Hoàng Nghĩa Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho rằng:
5: ra soát theo cái quy định tại cái nghị định 185 để rồi bố trí cho nó phù hợp. Thì ở đấy thì một sẽ hướng đến trẻ hóa, thuận lợi trong cái việc tiếp nhận công nghệ thông tin để rồi phục vụ cho hoạt động sau này. Thứ hai là cũng sẽ xem xét một số đồng chí có kinh nghiệm thực tiễn, tinh thần trách nhiệm cao, quá cái theo dõi phong trào trong thời gian vừa qua để bố trí cho phù hợp.
1: Toàn tỉnh hiện có hơn 10.500 người hoạt động không chuyên trách ở khối xóm. Sau sắp xếp, dù số đầu mối giảm mạnh xuống còn 2.026 khối xóm, Nghệ An vẫn cần bổ sung thêm khoảng 1.900 người để bảo đảm đủ các chức danh theo quy định. Bởi vậy, sắp xếp khối xóm không chỉ là câu chuyện tinh gọn bộ máy, mà còn là cơ hội để cơ cấu lại đội ngũ cán bộ cơ sở theo hướng chất lượng hơn, đáp ứng yêu cầu quản trị và phục vụ nhân dân trong giai đoạn mới.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Sáng nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức khai mạc hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cụm thi số 3 năm 2026. Đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy dự hội nghị. Tham gia hội thi cụm số 3 có các thí sinh đến từ các phường xã và cơ quan đơn vị trong cụm. Các thí sinh trải qua các phần thi gồm đề cương thuyết trình, thuyết trình và trả lời câu hỏi. Nội dung tập trung tuyên truyền các chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những vấn đề thời sự chính trị nổi bật và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thông qua hội thi, ban tổ chức sẽ đánh giá năng lực, trình độ, kỹ năng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đồng thời phát hiện biểu dương những cá nhân có thành tích xuất sắc, lựa chọn các thí sinh tiêu biểu tham gia vòng thi cấp tỉnh. Hội thi cũng là dịp góp phần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền miệng, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
1: Sáng nay, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tại một số điểm thi trên địa bàn. Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại điểm thi trường Trung học phổ thông Nguyễn Sĩ Sách và điểm thi trường Trung học phổ thông Nam Đàn 2. Tại các điểm thi, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, phòng thi, khu vực bảo quản đề thi, bài thi, phương án bảo đảm an ninh an toàn, y tế và các điều kiện phục vụ kỳ thi cơ bản được triển khai đầy đủ theo quy định. Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm của các đơn vị địa phương trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đặt ra nhiều yêu cầu mới trong công tác phối hợp và tổ chức. Vì vậy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu ngành giáo dục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy chế nhưng không gây áp lực tâm lý cho thí sinh. Đặc biệt, cần tăng cường các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý sớm các hành vi gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, rà soát kỹ cơ sở vật chất, đưa toàn bộ máy tính, thiết bị điện tử không phục vụ kỳ thi ra khỏi phòng học, niêm phong các điểm kết nối Internet và các phòng không sử dụng theo đúng quy định. với các điểm thi giáp khu dân cư, cần phối hợp tuyên truyền để bảo đảm an ninh an toàn trong thời gian diễn ra kỳ thi.
0: Đoàn đại biểu Quốc hội do bà Thái Thị An Trung, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với công ty cổ phần An An Agri đóng trên địa bàn xã Diễn Châu. An An Agri là doanh nghiệp sản xuất thực phẩm hữu cơ từ rau cổ. Tại buổi làm việc, doanh nghiệp phản ánh nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động như thiếu quỹ đất phát triển vùng nguyên liệu và mở rộng sản xuất, khó tiếp cận các nguồn vốn chính sách hỗ trợ về khoa học công nghệ, một số thủ tục hành chính còn chồng chéo ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển sản phẩm và mở rộng quy mô hoạt động. Đoàn đại biểu Quốc hội đã lắng nghe các kiến nghị, đồng thời khảo sát thực tế quy trình sản xuất của doanh nghiệp để nắm bắt tình hình, làm cơ sở tổng hợp kiến nghị hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp phát triển bền vững.
1: Sáng nay, Ban Quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển miền Tây Nghệ An tổ chức hội thảo tham vấn, rà soát kết quả xây dựng, báo cáo đánh giá định kỳ 10 năm lần 2 và định hướng phát triển Khu Dự trữ Sinh quyển miền Tây Nghệ An giai đoạn 2027-2037. Tại hội thảo, các nhà khoa học, nhà quản lý đã tham luận nhiều nội dung quan trọng, qua đó nhằm rà soát, bổ sung và làm rõ những nội dung số liệu và luận cứ trong các chuyên đề kỹ thuật, bảo đảm báo cáo đánh giá phản ánh trung thực, khách quan và toàn diện thực trạng của khu dự trữ sinh quyển trong 10 năm qua. Đồng thời thống nhất nhận diện các vấn đề trọng tâm, các thách thức nổi bật và những ưu tiên cần tập trung trong giai đoạn tới, làm cơ sở xây dựng mục tiêu và giải pháp của kế hoạch hoạt động 2027-2037. Thu thập các đề xuất về cơ chế chính sách, mô hình quản lý, giải pháp kỹ thuật và định hướng phối hợp liên ngành nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phát huy tốt hơn vai trò của khu dự trữ sinh quyển đối với phát triển bền vững của tỉnh.
0: Chỉ cần vài cú nhấp chuột hoặc lời mách bảo truyền tai, không ít người dân đã tự tìm mua thuốc nam, thuốc bắc, thuốc gia truyền không rõ nguồn gốc để chữa đau xương khớp, dị ứng hay tăng cân. Vì thấy hiệu quả nhanh nên nhiều người tin tưởng sử dụng kéo dài mà không biết rằng phía sau những viên thuốc, gói thuốc không nhãn mác ấy có chứa corticoid, hoạt chất nếu lạm dụng sẽ để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe.
1: Được chỉ định vào điều trị tại Bệnh viện Nội tiết Nghệ An gần một tuần nay, bà Trần Thị Hoa ở xã Quỳnh Tam vẫn chưa hết hoang mang. Vì đau nhức xương khớp, bà đã đặt mua những gói thuốc viên trên mạng với lời quảng cáo đau mấy cũng khỏi, khỏi tận gốc, uống vào thấy đỡ đau thật. Nên bà mua uống thường xuyên mà không hề hay biết tác hại của nó.
6: 3.000 gói là thuốc bột ấy, vậy là họ nói là uống không ảnh hưởng gì đến thân đến ấy gì cả, uống vô là cứ thấy giảm đau. Vậy là lại đi làm ở trên mạng á.
1: Tại khoa nội tổng hợp Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, trường hợp như bà Hoa không hiếm. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng phù mặt, da mỏng, mệt mỏi kéo dài, tăng đường huyết, tụt huyết áp. Sau thời gian dài, tự dùng thuốc không rõ nguồn gốc có chứa corticoid. Bà Bùi Thị Thu, xã Vĩnh Tường, Nghệ An, cho hay.
7: Khi đau rồi hoảng rồi cũng uống rồi thấy đau khớp đi đau này. Uống thuốc nó gọi là giảm lên, rồi là mình cứ theo rồi uống là uống trong tàu vỗ rồi là như sinh bờ như này. Thời gian dùng có là trong vòng một năm đó.
1: Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Thanh Thủy, phó khoa nội tổng hợp Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, corticoid là nhóm thuốc có tác dụng chống viêm, chống dị ứng, ức chế miễn dịch mạnh. Nếu được bác sĩ kê đơn đúng chỉ định, dùng đúng liều, giảm dần theo phác đồ, thì thuốc phát huy hiệu quả điều trị. Tuy nhiên, việc tự ý sử dụng kéo dài, nhất là qua các loại thuốc đông y, thuốc nam, thuốc gia truyền không rõ nguồn gốc, lại tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Thanh Thủy, phó khoa nội tổng hợp Bệnh viện Nội tiết Nghệ An cho rằng.
8: Những cái gói thuốc là có khi tìm màu xanh, có khi tìm màu vàng, đa số là không đậu vị. Thì khi phân tích ra ở các cái trang mà uy tín ấy thì đọc thấy thì là các cái thành phần trong cái gói thuốc đó thường là hay có corticoid đó, và chưa loại trừ là có thể kèm các cái kim loại nặng, hóa chất nặng mà cũng không qua kiểm định, không qua kiểm duyệt, không được cấp phép lưu hành.
1: Điều đáng nói, nhiều loại thuốc trôi nổi bán trên mạng xã hội hoặc truyền tay nhau thường không có nhãn mác, không rõ thành phần, nhưng lại đánh trúng tâm lý muốn khỏi nhanh của người bệnh. Hiệu quả giảm đau tức thì khiến nhiều người lầm tưởng thuốc hợp cơ địa, tiếp tục sử dụng kéo dài và vô tình lệ thuộc vào corticoid. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Thanh Thủy, phó khoa nội tổng hợp Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, khuyến cáo.
8: Thì thời gian bệnh nhân mà dùng kéo dài 3 đến 6 tháng, cái tuyến thượng thận nó bị teo lại, sinh ra cái bệnh lý là suy tuyến thượng thận do lạm dụng corticoid. Bệnh nhân sẽ tăng mỡ máu, tăng đường huyết,

0: tăng đường huyết đến mức có thể gây ra đái tháo đường, và bệnh nhân bị loãng xương, nhiễm trùng, thậm chí sốc nhiễm trùng đe dọa đến tính mạng ngay lập tức, và nếu nặng hơn thì có thể gây ra rối loạn nhịp tim kết hợp với các cái rối loạn điện giải khác như hạ natri máu, cũng gây ra có thể gây ra phù não, hôn mê và các cái biến chứng khác kèm theo.
1: Đỡ đau nhanh không đồng nghĩa với chữa khỏi bệnh. Với những loại thuốc không rõ nguồn gốc, đặc biệt là thuốc quảng cáo bán tràn lan trên mạng, cái giá phải trả đôi khi không chỉ là tiền bạc mà còn là sức khỏe, thậm chí tính mạng của người bệnh.
2: Phần tin quốc tế.
3: Phần tin quốc tế.
4: Iran cho biết nước này có thể nhắm tới eo biển Bab al-Mandab, tuyến vận tải quan trọng nối Biển Đỏ với Ấn Độ Dương. Tuyên bố được đưa ra sau khi Israel khẳng định sẽ đáp trả mạnh mẽ các đợt tấn công tên lửa từ Iran. Bab al-Mandab là điểm trung chuyển then chốt của dòng chảy thương mại giữa châu Âu và châu Á. Nếu bị phong tỏa, tuyến đường này có thể gây gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh eo biển Hormuz đang đối mặt với nguy cơ tắc nghẽn. Diễn biến mới làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lan rộng xung đột, kéo theo tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu, đặc biệt là thị trường năng lượng.
1: NATO khởi động cuộc tập trận quân sự quy mô lớn tại các quốc gia giáp biên giới Nga. Cuộc tập trận mang tên Rammstein-Flag 2026 chính thức bắt đầu từ ngày 8 tháng 6, kéo dài đến ngày 19 tháng 6. Sự kiện sẽ có sự góp mặt của 19 quốc gia thành viên và huy động hơn 150 đơn vị khí tải hàng không, thực hiện trung bình khoảng 150 chuyến xuất kích mỗi ngày. Những khu vực trọng điểm của cuộc tập trận bao gồm Đan Mạch, Tây Ban Nha, Thụy Điển cùng hai quốc gia có chung đường biên giới với Nga là Na Uy và Phần Lan. Mục tiêu cốt lõi là nâng cao năng lực huấn luyện quân sự tập thể của toàn liên minh.
4: Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 8 tháng 6 đánh dấu một năm nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc, Lee Jae-myung đã thông báo chính phủ sẽ chuyển đổi thành một chính phủ thực dụng đổi mới, công bố 4 mục tiêu điều hành quốc gia cho năm thứ hai của nhiệm kỳ. Tổng thống Lee Jae-myung nhấn mạnh việc đưa Hàn Quốc trở thành cường quốc công nghiệp có năng lực cạnh tranh vượt trội, xây dựng Hàn Quốc thành một cường quốc ngoại giao và an ninh toàn cầu, xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật, trong đó các chuẩn mực và quy tắc chung được thực thi nghiêm túc, đặt tính mạng và sự an toàn của người dân lên vị trí ưu tiên hàng đầu trong mọi lĩnh vực quản trị quốc gia, từ tài chính, phúc lợi, lao động và y tế đến an toàn công cộng và ứng phó thiên tai.
1: Ngân hàng Trung ương châu Âu dự kiến sẽ tăng lãi suất trong tuần này, lần đầu tiên sau 2 năm rưỡi. Nguyên nhân ở chỗ, cuộc chiến giữa Mỹ và Israel tại Iran cùng việc eo biển Hormuz bị đóng cửa đã đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh, dẫn đến lạm phát cao hơn. Tuy nhiên, một số nhà kinh tế đã chỉ trích việc tăng lãi suất này vì nó có thể kìm hãm tăng trưởng ở khu vực đồng euro. Động thái này khiến việc vay mượn trở nên đắt đỏ hơn đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp. Tháng trước, Liên minh châu Âu đã cắt giảm dự báo tăng trưởng cho khu vực đồng euro xuống còn 0,9% vào năm 2026, so với dự báo trước đó là giảm 1,2%. Số liệu được điều chỉnh cho thấy nền kinh tế khu vực đồng euro đã suy giảm 0,2% trong quý đầu tiên.
4: Thủy lợi Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp với lũ tại 6 khu vực cấp tỉnh, trong khi cơ quan khí tượng phát đi cảnh báo mưa lớn màu cam, mức nghiêm trọng thứ hai trong hệ thống cảnh báo thời tiết cực đoan, với dự báo mưa lớn sẽ xảy ra tại nhiều tỉnh miền Nam của nước này. Mưa lớn được dự báo sẽ xảy ra ở một số khu vực phía Tây Nam và miền Nam của Trung Quốc từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6. Với lượng mưa từ rất lớn đến cực lớn sẽ xuất hiện ở các khu vực thuộc 6 tỉnh, Tứ Xuyên, Hồ Nam, Quý Châu, Quảng Đông, Quảng Tây và Trùng Khánh. Trong đó, phía đông nam của Quý Châu và phía bắc Quảng Tây có thể hứng chịu lượng mưa lên đến 330mm, một số nơi trùng với các đợt mưa trước dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ thiên tai cao.
1: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi có mưa vừa đến mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ 22 đến 31 độ. Khu vực Trung Du có mưa vừa đến mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ 23 đến 32 độ. Khu vực đồng bằng ven biển có mưa vừa đến mưa to và rải rác có dông, gió đông đến đông bắc cấp 3, nhiệt độ 24 đến 32 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư có mưa vừa mưa to và dông, gió đông đến đông bắc cấp 3, có lúc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ 23 đến 29 độ.
4: Chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Thu Trang, Kim Ngân, kỹ thuật viên Hải Viễn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Họp đề án tổng kết nghị quyết số 36 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu xây dựng nghị quyết mới, có tầm nhìn chiến lược dài hạn, đưa biển thực sự trở thành không gian phát triển chiến lược của quốc gia. Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chavirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2030. Thành công của đại hội thúc đẩy tinh thần đổi mới của các hội viên tại khắp các địa phương trên cả nước. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel phát đi thông báo khuyến cáo cộng đồng người Việt Nam tại Israel cẩn trọng trong bối cảnh tình hình an ninh diễn biến phức tạp. Bài 1 trong loạt bài tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ làm sao để vừa tinh vừa mạnh, nhan đề chạy đua với thời gian. Trong phần tin thế giới, quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên đứng trước bước ngoặt lịch sử mới. Động đất gần 8 độ Richter tại Philippines khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Động đất đã gây sóng thần tại một số nước châu Á. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án tổng kết nghị quyết số 36 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định việc Trung ương khóa 12 ban hành nghị quyết số 36 là một quyết sách rất đúng đắn, có tầm chiến lược. Sau 8 năm thực hiện, nhận thức về vị trí, vai trò của biển được nâng lên, hệ thống thể chế, chính sách từng bước đã được hoàn thiện, nhiều ngành kinh tế biển phát triển khá, kết cấu hạ tầng ven biển được tăng cường, đời sống của người dân vùng biển được cải thiện, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biển đảo đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận lại, kinh tế biển vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu phát triển của đất nước. Nhấn mạnh, trong bối cảnh phát triển mới của đất nước và thế giới đã thay đổi rất sâu sắc, cạnh tranh chiến lược trên biển ngày càng gay gắt. Đặc biệt, Đại hội 14 của Đảng đặt ra yêu cầu phát triển rất cao của đất nước. Trong đó có vấn đề phát triển và bảo vệ biển, khai thác tiềm năng về biển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.
2: Cần đổi mới tư duy và tầm nhìn phát triển biển trong giai đoạn mới. Tôi đề nghị tiếp tục nghiên cứu sâu để tạo ra bước phát triển mới về tư duy. Trọng tâm là phải chuyển mạnh từ tư duy kinh tế biển sang tư duy không gian phát triển biển quốc gia mạnh. Đây có thể xem là bước phát triển mới về tư duy so với nghị quyết 36. Biển không chỉ là nơi khai thác tài nguyên hay phát triển một số ngành kinh tế, mà phải được xác định là không gian phát triển chiến lược của quốc gia, là nơi hội tụ các lợi ích phát triển quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế. Vì vậy, nghị quyết mới không chỉ trả lời câu hỏi là phát triển các ngành kinh tế biển như thế nào, mà phải trả lời được câu hỏi lớn hơn. Việt Nam sẽ khai thác và quản trị phát huy toàn bộ không gian biển quốc gia thế nào để phục vụ cho mục tiêu phát triển đất nước trong cái nhiều thập niên tới.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phải đặt biển vào vị trí một trong những động lực phát triển chiến lược trong nghị quyết đại lần thứ 14 của Đảng. Tiếp tục nghiên cứu, xác định rõ chủ trương phát triển những lĩnh vực có khả năng tạo đột phá, tiếp cận biển bằng tư duy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nghiên cứu bổ sung các nội dung về dữ liệu biển quốc gia, bản đồ số đại dương, trí tuệ nhân tạo trong quản trị biển. Lưu ý phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển với bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ biển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu
2: mọi quy hoạch chiến lược, chương trình phát triển biển đều phải đồng thời phục vụ yêu cầu bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao năng lực phòng thủ và bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển. Mỗi công trình kinh tế trên biển đều phải góp phần tăng cường tiềm lực bảo vệ Tổ quốc, phải xây dựng các mô hình quản trị biển quốc gia hiện đại. Trong nghị quyết mới phải có chủ trương định hướng việc nghiên cứu đề xuất mô hình quản trị biển hiện đại, thống nhất, liên thông dựa trên dữ liệu của quy hoạch không gian biển quốc gia.
1: Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thiện đề án cùng với chương trình hành động kèm theo, trình Bộ Chính trị cho ý kiến và báo cáo xin ý kiến Trung ương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mục tiêu là xây dựng nghị quyết mới có tầm nhìn chiến lược dài hạn, tư duy đột phá, tính hành động cao, đưa biển thực sự trở thành không gian phát triển chiến lược của quốc gia. tạo động lực mới cho tăng trưởng nhanh và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại lần thứ 14 của Đảng và khát vọng đến năm 2045 đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.
0: Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Bovo Thấp Bạ Đây Hulmanet thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 6. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Vương quốc Campuchia. Sau lễ đón, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hulmanet dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
3: Trong tiếng quân nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng ra tận cửa xe ô tô đón Thủ tướng Vương quốc Campuchia. Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi chuyến thăm và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 của Thủ tướng Hulmanet không chỉ thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, láng giềng hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia, mà còn là thông điệp khẳng định hai quốc gia luôn đồng lòng chung tay cùng các nước thành viên hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN năm 2045, quyết tâm chuyển mình đưa khu vực trở nên tự cường và vững bước hướng tới tương lai. Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu thiếu nhi thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Hulmanet và Thủ tướng Lê Minh Hưng bước trên thảm đỏ hướng tới bục danh dự. Dưới quốc kỳ hai nước, quốc hiệu Campuchia và Việt Nam được cử hành trang trọng. Hai thủ tướng và đại biểu hai nước thực hiện nghi lễ chào cờ.

0: Trong không khí trang nghiêm, hai thủ tướng cùng bước tới chào quốc kỳ hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Hun Manet duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hai thủ tướng giới thiệu cho nhau về các thành viên đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, đoàn kết toàn diện, bền vững lâu dài của Việt Nam và Campuchia. Tin tưởng Campuchia sẽ tiếp tục phát triển trên tất cả các lĩnh vực, hướng tới thực hiện thắng lợi chiến lược ngũ giác giai đoạn 1, hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Thủ tướng Hun Manet chúc mừng Việt Nam phát triển đạt mức tăng trưởng hơn 8% trong năm 2025 và là nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Campuchia thời gian qua, nhất trí không ngừng củng cố nền tảng tin cậy chính trị, hợp tác an ninh quốc phòng, tái khẳng định thực hiện nhất quán nguyên tắc không để các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá, đe dọa an ninh, lợi ích của nước kia. Hai bên thống nhất nhiều nội dung về kết nối cơ sở hạ tầng, kết nối biên giới cửa khẩu, nhất là thúc đẩy kết nối cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, Pa Vét, Phnom Penh, nghiên cứu mở rộng các đường bay kết nối Việt Nam Campuchia, Việt Nam Lào Campuchia, nghiên cứu xây dựng đặc khu kinh tế xuyên biên giới, nhất trí tạo thuận lợi cho việc thông quan hàng hóa giữa hai nước. Thủ tướng Hun Manet nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng về tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước đầu tư vào các lĩnh vực hai bên có thế mạnh, có nhu cầu như chế biến hàng nông sản, nuôi trồng thủy sản, năng lượng sạch, nguyên vật liệu xây dựng, logistics, mở rộng hợp tác giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường tuyên truyền về truyền thống quan hệ láng giềng gắn bó tốt đẹp giữa hai nước, giao cho các bộ ngành cơ quan liên quan hai nước xây dựng kế hoạch biện pháp cùng lộ trình cụ thể để cụ thể hóa những nội dung hai bên đã thống nhất tại hội đàm. Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, ASEAN và Liên Hợp Quốc, duy trì trao đổi tham vấn về các vấn đề chiến lược cùng quan tâm, đồng thời phối hợp với các nước ASEAN củng cố đoàn kết tự cường, thúc đẩy giải quyết hòa bình, các vấn đề khác biệt, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trên cơ sở đảm bảo vai trò trung tâm của ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển ở khu vực và thế giới. Kết thúc hội đàm, hai thủ tướng đã chứng kiến lễ trao văn kiện kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực thông tin giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Việt Nam và Bộ Thông tin Campuchia.
1: Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chavirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3.
0: Trong tiếng quân nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng ra tận cửa xe ô tô đón Thủ tướng Vương quốc Thái Lan. Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi chuyến thăm và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 của Thủ tướng Thái Lan Anutin diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển tích cực. Chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi năm 2026, Việt Nam và Thái Lan cùng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao diễn ra chỉ 10 ngày sau chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu thiếu nhi thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Thái Lan Anutin và Thủ tướng Lê Minh Hưng bước trên thảm đỏ hướng tới bục danh dự. Dưới quốc kỳ hai nước, quốc thiều Thái Lan và Việt Nam được cử hành trang trọng. Hai thủ tướng và đại biểu hai nước thực hiện nghi lễ chào cờ.

0: Trong không khí trang nghiêm, hai thủ tướng cùng bước tới chào quốc kỳ hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng An Nụ Tin duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hai thủ tướng giới thiệu cho nhau các thành viên đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng An Nụ Tin dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.
1: Những thông tin về cuộc hội đàm sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong phần sau của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 vừa kết thúc thành công tốt đẹp, mở ra không gian bứt phá mới cho nhà nông và doanh nghiệp trong chuỗi giá trị toàn cầu. Thành công của đại hội không chỉ nằm ở việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo khóa mới, mà cốt lõi là sự đồng thuận cao từ quyết sách mang tính hành động. Tinh thần đổi mới ấy sẽ lan tỏa đến khắp các vùng miền, khích lệ phong trào thi đua sản xuất, thu hút dòng vốn doanh nghiệp và định hình thế hệ nông dân văn minh làm chủ nền nông nghiệp sinh thái. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự khai mạc đại hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Phóng viên Thu Duyên và Hoàng Ân phản ánh.
2: Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Hội Nông dân Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh:
3: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết nông dân bằng những việc làm, mô hình cụ thể gắn với lợi ích thiết thực, tác động lớn đến sản xuất và đời sống của nông dân, hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn, xây dựng.

0: người nông dân văn minh, chuyên nghiệp, có trình độ năng lực tổ chức sản xuất tiên tiến, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với hợp tác xã, cụm liên kết với chế biến thị trường và triển khai hiệu quả mô hình sinh kế nông thôn xanh, nông nghiệp số, chuỗi giá trị, đưa khoa học công nghệ chuyển đổi số vào trung tâm sản xuất, chuẩn hóa quy trình, chuẩn hóa chất lượng, nâng cao truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, đáp ứng được những cái chuẩn mực khắt khe của các thị trường ở khu vực và trên thế giới.
1: Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra ban chấp hành khóa mới. Đồng chí Lương Quốc Đoàn tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2026-2031. Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Lương Quốc Đoàn khẳng định hội sẽ phát huy mạnh mẽ vai trò cầu nối, thúc đẩy liên kết các nhà, xây dựng chuỗi giá trị và đồng hành cùng nhà nông trong làm chủ thị trường. Thành công của đại hội ngay lập tức đã khơi gợi, thúc đẩy tinh thần đổi mới của các hội viên tại khắp các địa phương trên cả nước. Tham dự đại hội, bà Lê Thị Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai chia sẻ.
2: Chúng tôi phát triển và cho hội viên nông dân trong cái vấn đề phát triển kinh tế gia đình, trong đó thì có những cái chủ trương lớn của đảng cũng rất có nhiều tầm ảnh hưởng đến hội viên nông dân của chúng tôi, nhất là vấn đề có liên quan đến đất nông nghiệp.
1: Song song với dịch chuyển mạnh mẽ tại các vùng nguyên liệu, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 vạch rõ lộ trình đưa nông nghiệp bứt phá nhờ vào ứng dụng khoa học kỹ thuật và số hóa. Đánh giá về sự thay đổi mang tính hành động, thể hiện rõ khát vọng và trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo khóa mới tại đại hội, ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch Tập đoàn Lộc Trời cho biết.
3: Đại hội này nó đã thể hiện hai vấn đề rất là lớn, tức là quyết tâm của hội viên và thứ hai những cái giải pháp rất là cụ thể từ các cái bài phát biểu, từ cái chia sẻ và qua các cái cuộc thảo luận ở các bốn trung tâm, nó cho thấy rằng nổi lên thì một sức nhận thức, thứ hai là cái quyết tâm, cái khát vọng và cái thái độ trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo mới bây giờ. Cái điều cực kỳ mà quan trọng là gì? Họ bắt đầu, họ không còn lý thuyết nữa, với chính quyền hai cấp nó rất là cụ thể, cho nên họ nghĩ rằng nhiều giải pháp mà mình thấy rằng đưa lên rất là khả thi.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của 599 đại biểu đã kết thúc thành công tốt đẹp. Bước sang giai đoạn mới, hội chuyển mạnh từ vận động sang đồng hành trực tiếp, đặt mục tiêu kết nạp thêm 500.000 hội viên, hỗ trợ thành lập ít nhất 5.000 doanh nghiệp nông nghiệp và trang bị kỹ năng số tối thiểu cho 70% hội viên. Đại hội đã thông qua các giải pháp đột phá để xây dựng lực lượng nông dân chuyên nghiệp, thúc đẩy nông nghiệp xanh và chuyển đổi số, tạo nền tảng vững chắc cho nông sản Việt Nam vươn tầm quốc tế.
4: Với chủ đề thúc đẩy tương lai từ các thành phố thông minh, bền vững và kết nối, Hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN 2026 diễn ra chiều nay tại Hà Nội không chỉ mở ra một kênh hợp tác mới giữa các địa phương mà còn khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của các đô thị trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Lần đầu tiên trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN, các nhà lãnh đạo các thành phố trong khu vực có một diễn đàn đối thoại riêng rẽ để cùng bàn về tương lai phát triển của ASEAN. Phản ánh của phóng viên Thanh Huyền.
5: Phát biểu dẫn đề tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tái khẳng định mục tiêu đến năm 2045 của ASEAN là xây dựng một cộng đồng có khả năng giải quyết các thách thức của đô thị hóa trong tương lai thông qua việc tận dụng các công nghệ hiện đại, hạ tầng tiên tiến, đồng thời thúc đẩy phát triển các thành phố thông minh và bền vững.
6: Để đạt được mục tiêu, các thành phố ASEAN không thể hành động đơn lẻ mà cần sự kề vai, sát cánh của tất cả các đô thị, các thành phố trong ASEAN, tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, huy động nguồn lực và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các thành phố ASEAN cần trở thành một ưu tiên quan trọng.
5: Trong bài phát biểu gửi tới hội nghị, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun nhấn mạnh rằng các thành phố thông minh, bền vững và kết nối không chỉ là khát vọng phát triển mà đang trở thành trung tâm trong nỗ lực xây dựng một cộng đồng ASEAN tự cường, đổi mới sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.
7: Những thành phố đáng sống nhất trong tương lai có thể không phải là những thành phố sở hữu công nghệ tiên tiến nhất. Đó sẽ là những thành phố biết sử dụng công nghệ một cách khôn ngoan để giảm bất bình đẳng, tăng cường gắn kết cộng đồng và bảo đảm không khu dân cư nào bị bỏ lại phía sau.
5: Nhiều chuyên gia dự hội nghị cho rằng thách thức lớn nhất đối với các đô thị thông minh ASEAN hiện nay không nằm ở công nghệ mà ở việc xây dựng các thể chế quản trị phù hợp. Tiến sĩ An Bumoji, đại diện cho Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á cho biết, kết quả nghiên cứu của Viện so sánh giữa 12 thành phố ASEAN với các đô thị tiên phong trên thế giới như Toronto của Canada, Philadelphia của Mỹ và một số thành phố châu Âu cho thấy các đô thị trong khu vực đang đối mặt với nhiều rào cản, không chỉ về kỹ thuật mà còn về thể chế. Ông chỉ ra 3 nhóm giải pháp chính.
7: Trước hết cần xóa bỏ các rào cản cục bộ, tích hợp hệ thống vật lý, hệ thống số và hệ thống xã hội vào một kiến trúc quản trị thống nhất. Thứ hai cần xây dựng niềm tin và bảo đảm quyền dữ liệu. Thứ ba là tăng cường hợp tác khu vực.
5: Từ những trao đổi tại hội nghị, các đại biểu kỳ vọng sẽ hình thành thêm nhiều sáng kiến hợp tác thực chất trong các lĩnh vực như quản trị đô thị thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giao thông bền vững, phát triển xanh và nâng cao chất lượng dịch vụ công, qua đó góp phần xây dựng một cộng đồng ASEAN tự cường, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm trong kỷ nguyên số.
4: Hôm nay tại Thành ủy Cần Thơ, đoàn kiểm tra giám sát số 28 của Bộ Chính trị do ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát. Tại buổi làm việc, ông Trần Đức Thắng đánh giá Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, ban hành nhiều văn bản nhằm cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ và chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị được đặc biệt quan tâm, thực hiện phân cấp, phân quyền, đảm bảo bộ máy mới vận hành ổn định, không làm gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân. Và cũng trong ngày tại Cần Thơ, ông Trần Đức Thắng dự hội nghị thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư giữa thành phố Hà Nội và thành phố Cần Thơ.
8: Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng, thời gian qua, nhiều chương trình kết nối giao thương, xúc tiến tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, quảng bá du lịch, hợp tác đào tạo doanh nghiệp, kết nối thị trường và hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân của hai địa phương. Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, hợp tác giữa Hà Nội và Cần Thơ cần hướng tới mục tiêu cao hơn việc tiêu thụ sản phẩm đơn thuần, phải hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến, bảo quản, logistics, phân phối đến xuất khẩu, giảm chi phí trung gian, nâng cao giá trị gia tăng và nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.
9: Đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong giai đoạn hiện nay, khoa học công nghệ và chuyển đổi số không còn là lĩnh vực hỗ trợ mà đã trở thành động lực phát triển trực tiếp. Chỉ có thể tăng trưởng cao là nhờ vào khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Tôi đề nghị hai địa phương tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chính quyền số, phát triển dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số doanh nghiệp, thương mại điện tử, du lịch thông minh và quản trị đô thị hiện đại.
8: Tại hội nghị, với những tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương và nhu cầu thực tiễn, thành phố Cần Thơ đề xuất hợp tác với thành phố Hà Nội về xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ nông sản, đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế và hạ tầng logistics, phát triển du lịch, hợp tác trong lĩnh vực y tế, giáo dục và xây dựng công trình biểu tượng tình hữu nghị.
4: Sáng nay tại tỉnh Ninh Bình, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức kỳ họp thứ hai nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tham dự và chủ trì kỳ họp có Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương. Các ý kiến tại kỳ họp được tổng hợp, chắt lọc, tiếp thu nghiêm túc để hoàn thiện các đề cương, khung hướng dẫn và định hướng nghiên cứu. Kết quả kỳ họp góp phần nâng cao chất lượng công tác tư vấn chiến lược của Hội đồng Lý luận Trung ương, phục vụ trực tiếp việc bổ sung phát triển lý luận của Đảng, xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới. Sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, dự và chỉ đạo hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang Đô Thành, Chí Hòa, Sài Gòn, nay là công viên Lê Thị Riêng, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh.
10: Các báo cáo đều chỉ ra sự tương đồng về địa điểm, thời gian và diễn biến chôn cất tập thể các cán bộ chiến sĩ hy sinh trong chiến dịch này. Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu cho biết, bước đầu cơ quan chức năng xác định có 5 rãnh mộ chôn cất tập thể. Dựa trên các nguồn tư liệu tổng hợp, Quân khu 7 đánh giá số lượng liệt sĩ tại đây có thể từ 900 đến 1.000 người.
11: Số lượng liệt sĩ có thể chôn cất tại khu vực này là rất lớn, thì có nhiều đại biểu, có đại biểu 600, có đại biểu 900. Nhưng mà theo tài liệu chúng tôi nghiên cứu từ 900 đến 1.000. Bởi vì xác định là rõ ràng là có 5 rãnh mộ, như rõ nhất là 2 rãnh mộ, còn 3 rãnh mộ còn lại phải đánh giá, còn có đại biểu đánh giá có rãnh mộ bên ngoài nữa. Và hiện nay chúng tôi giữ hội nghị đây vẫn nghe rãnh mộ bên ngoài, thì cái này là phải tiến hành khảo sát tiếp.
10: Kết luận hội thảo, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương phối hợp với Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và các cơ quan liên quan

0: lập kế hoạch tổng thể, sớm xác định chính xác vị trí các khu bộ tập thể. Phấn đấu đến tháng 7 năm 2026, tổ chức khai quật, quy tập hài cốt và từng bước giám định danh tính để đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.
1: Tiếp theo sẽ là một số tin đáng chú ý.
2: Chiều nay, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vừa cứu hộ thành công 19 người trên một cano bị chìm khi đang hành trình trên vùng biển Cửa Đại. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày, trực ban tác chiến Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng nhận được báo cáo từ đồn biên phòng Cửa Đại về việc cano mang tên Sông Biển Xanh gặp sự cố trên tuyến vận tải thủy của Lao Chàm Cửa Đại. Khi di chuyển đến vị trí ở cách trạm kiểm soát biên phòng Cửa Đại khoảng 4,3 hải lý về phía đông, cano bất ngờ bị phá nước và chìm. Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương điều động 2 cano cùng 14 cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương tiếp cận hiện trường, triển khai công tác cứu nạn. Nhờ ứng cứu kịp thời, toàn bộ 19 người trên cano đã được cứu vớt và đưa vào bờ an toàn. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Mỗi lượng vàng giảm hơn 7 triệu đồng trong ngày, tới chiều nay về dưới 144 triệu đồng một lượng, chỉ còn chênh lệch với thế giới khoảng 7 triệu rưỡi đồng. Giá bạc miếng, bạc thỏi cũng giảm nhẹ, giao dịch quanh vùng 2 triệu rưỡi đến 2 triệu 600 nghìn đồng mỗi lượng, tương đương quanh vùng 68 đến 70 triệu 1 kg. VN Index cũng giảm tới 48 điểm trong phiên đầu tuần, đánh dấu phiên điều chỉnh mạnh nhất từ cuối tháng 3 và xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm. Tâm lý nhà đầu tư khiến áp lực xả hàng kéo dài sang buổi chiều, đặc biệt trong phiên khớp lệnh xác định giá đóng cửa. Nhận định về xu hướng chung và dài hạn, nhóm phân tích công ty chứng khoán Rồng Việt cho rằng các bệ đỡ cho thị trường vẫn còn nguyên. Định giá thị trường đã phản ánh đáng kể rủi ro từ mặt bằng lãi suất cao, trong khi chưa thể hiện đầy đủ khả năng duy trì tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết. Tuy liên tiếp bán ròng, số lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư nước ngoài lại tăng quý thứ ba liên tiếp, mở ra triển vọng tích cực về lâu dài. Bề đỡ còn lại là chính phủ đang triển khai đồng bộ các giải pháp chính sách nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cao trong giai đoạn 2026-2030.
1: Thưa quý vị và các bạn, hơn 300 ngày qua là hành trình tất bật không ngừng nghỉ để kiện toàn và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cuộc sắp xếp lại Giang Sơn này là yêu cầu tất yếu nhằm đáp ứng kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một bộ máy tinh gọn đã và đang khẩn trương tạo ra guồng quay mới với sức mạnh đột phá, thần tốc giải quyết nhiều việc lớn, vấn đề lớn, tồn đọng bấy lâu, phần nào đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân. Trong giai đoạn vạn sự khởi đầu nan, vừa vận hành, vừa hoàn thiện, đội ngũ cán bộ công chức cấp cơ sở đã và đang thực sự chạy đua với thời gian, nâng cao năng lực bản thân để giải quyết những bài toán thực tế đặt ra. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Chạy đua với thời gian, bài mở đầu trong loạt bài Tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ, làm sao để vừa tinh, vừa mạnh, do nhóm phóng viên Hà Nam, Nguyên Nhung, Lại Hoa thực hiện.
3: Bố ơi, dậy đi ăn cho con ơi.
4: Dạ. Thế mấy giờ bố về?
3: Như mọi ngày thôi, 8 giờ.
5: 5 giờ sáng tại xã miền núi Mường Động, tỉnh Phú Thọ. Khi sương mù còn chưa tan trên những sườn núi, căn nhà nhỏ đã rộn rã âm thanh của cán bộ trẻ Hoàng Minh Vũ, Phó trưởng phòng Phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Mường Động. Kể từ ngày chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, mỗi ngày làm việc của anh Vũ và các đồng nghiệp luôn là sự khẩn trương, tất bật. Họ phải vượt quãng đường đồi núi dài 30 cây số để kịp có mặt tại trụ sở trước 7 giờ sáng. Trước khi sáp nhập, anh Vũ từng giữ chức vụ trưởng phòng tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình cũ. Sau sáp nhập, anh được phân công làm phó phòng tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ. Và anh là một trong những người thuộc lứa đầu tiên xung phong về tăng cường cho cấp xã với chức vụ phó phòng kinh tế.
6: Sau khi tỉnh và bổ sung cán bộ về xã thì tôi cũng là một trong những người tiên phong đầu tiên đăng ký và một trong lứa 50 người đầu tiên và được chủ tịch tỉnh trao quyết định điều động về bổ sung cho cấp xã. Tôi nghĩ thì mỗi người có một suy nghĩ riêng. Thế nhưng mà bản thân tôi thì cái việc thay đổi với một cái thách thức nó sẽ tạo cho mình một cái động lực để làm mới mình. Với cả chuyên môn, kinh nghiệm bản thân thì tôi cũng chắc chắn là sẽ đáp ứng được cái yêu cầu và chắc chắn là sẽ góp được một cái phần vào chương trình kế hoạch của những cái nội dung mà xã đang cần trong cái bối cảnh hiện nay.
5: Khi mô hình địa phương 3 cấp chuyển sang 2 cấp, cấu trúc hình tháp của bộ máy bị thu hẹp, đồng nghĩa các vị trí lãnh đạo, quản lý sẽ ít đi. Trường hợp cán bộ công chức xuống vị trí thấp hơn như anh Hoàng Minh Vũ, thậm chí làm nhân viên đã trở nên khá phổ biến. như câu chuyện của chị Vũ Thị Huyền, nguyên là phó giám đốc trung tâm dịch vụ hành chính công của huyện đảo Cô Tô cũ, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi sáp nhập, chị trở thành nhân viên phòng tổng hợp của đặc khu Cô Tô.
7: Thực sự nếu mà bảo không buồn thì không phải.

0: Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm là thực tế của mỗi cán bộ cơ sở. Bởi khối lượng công việc ngổn ngang, gấp gáp, chị Bùi Thị Thanh Hải, trưởng phòng văn hóa xã hội, xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội cho biết.
1: Khi sắp xếp vào như vậy thì quả thật là đối với đội ngũ cán bộ của tôi thì rất là nhiều việc. Và một lượng lớn công việc mà chúng tôi cần phải có thời gian, cần phải nghiên cứu, cần phải làm quen, cần phải bắt nhịp và cần phải có một cái tư duy tốt để xử lý những cái công việc cùng lúc. Và chúng tôi thường xuyên là đến 8, 9, 10 giờ đêm chúng tôi mới được về. Không phải lâu và dài như thế cũng rất là khó khăn.
0: Trong guồng quay vượt lên chính mình, họ, những cán bộ cơ sở, cần và rất cần sự thấu hiểu, sẻ chia từ hậu phương để họ vững tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.
2: Con mời bố ăn cơm, em mời chị ăn cơm.
3: Suốt năm vừa qua vợ tôi hầu như phải ăn cơm tối một mình. Để sớm đi làm, khuya mới về. Mấy bố con thì phải ăn cơm trước để cho các cháu kịp học bài. Đêm về thì đôi khi cô ấy còn phải thức đọc tài liệu. Thứ bảy chủ nhật có khi vẫn phải đi họp giải quyết công việc. Cũng vì việc chung, mình là chồng thì phải thông cảm, gánh vác và chia sẻ công việc gia đình nhiều hơn.
0: Đồng hồ đã chỉ gần 12 giờ trưa. Tại các trung tâm dịch vụ hành chính công, các phòng ban cấp xã, người dân vẫn ra vào hỏi thủ tục. Công chức vẫn cặm cụi trên máy tính hướng dẫn tận tình. Căn bệnh hành chính cũ kỹ, sáng cắp ô đi, tối cắp ô về, túng năm, tụng ba, buôn chuyện, ngồi quán nước, giờ đây đã không còn tồn tại. Bộ máy chính quyền tinh gọn, sát dân đang vận hành theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Và từng người dân khi đến cửa công quyền đều cảm nhận rõ rệt những thay đổi tích cực này.
4: Tôi là Nguyễn Quốc Tú, quê ở tỉnh Nghệ An. Khoảng một năm trở lại đây thì tôi thấy là công chức làm việc rất là nghiêm chỉnh, thái độ cũng rất là thân thiện với cả người dân và các thủ tục tôi thấy là khá nhanh so với trước đây. Thì chỉ công việc thôi cũng không thấy là công chức tán gẫu hay là trò chuyện gì bên ngoài cái nhiệm vụ tiếp dân.
5: Tôi là Lê Bá Linh, cư trú tại phường Hoàn Kiếm. Những cái năm trước ấy thì người dân chúng tôi có một cái suy nghĩ cán bộ công nhân viên nhà nước cứ sáng đi rồi tối về thì cứ gọi là lấy giờ nhà nước. Nhưng mà trong một năm nay thì tôi đi làm giấy tờ, cái điều phấn khởi của người dân chúng tôi là được sự hướng dẫn, nhiệt tình, giúp đỡ, chỉ dẫn nhanh gọn, chú đáo.
6: Tôi là Phạm Văn Quyền, trú tại thôn Hồng Hải, đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Nhiều đêm tôi đi qua các trụ sở hành chính công, những trụ sở của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân đặc khu ấy, thì tôi vẫn thấy sáng đèn, cán bộ công chức cũng vất vả, nhiều việc. Và cán bộ thì sau khi sáp nhập ấy, thì trình độ cũng được nâng cao hơn, áp dụng được các cái công nghệ hiện đại để giải quyết các cái thủ tục hành chính cũng như các cái công việc cho công dân. Như trước thì chúng tôi gửi lên hồ sơ chẳng hạn thì thời gian sẽ dài hơn, nhưng bây giờ giấy hẹn cái ngắn hơn.
0: Cảm nhận của người dân không dừng lại ở những nhận xét cảm tính mà được chứng minh bằng những con số cụ thể. Thống kê do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong thực hiện cho thấy, sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trải nghiệm làm thủ tục hành chính ở cấp xã đạt mức rất tích cực, với điểm hài lòng trung bình lên tới 4,1 trên thang điểm 5. Khoảng 94% người dân cho biết nhận kết quả đúng hẹn và hơn 91% đánh giá cán bộ rất thạo việc. Một năm thực hiện mô hình mới, đi đôi với việc sửa đổi, bổ sung thể chế, mạnh dạn phân cấp phân quyền cho cơ sở, nhiều việc mới, việc khó, tưởng chừng bế tắc đã nhanh chóng hóa giải. Tiến độ triển khai các công trình hạ tầng và các phần việc an sinh xã hội ghi nhận tốc độ nhanh gấp nhiều lần những năm trước. Minh chứng rõ nét nhất là chiến dịch Quang Trung. Chỉ trong vòng một tháng rưỡi, các địa phương đã hoàn thành xây mới 1.597 căn nhà bị lũ cuốn trôi, sửa chữa xong toàn bộ 34.759 căn nhà bị lũ tàn phá. Sự thần tốc này đã bảo đảm cho người dân ở 8 tỉnh vùng ngập lũ, ai cũng có nhà vững chãi để đón Tết. Cùng lúc đó, đồng loạt 34 tỉnh, thành phố đã khởi công khánh thành trên 230 công trình dự án lớn, khơi thông mạnh mẽ nguồn lực phát triển cho chính quyền các địa phương và cho cả nước. Bên cạnh những quả ngọt bước đầu, các cấp ủy chính quyền cũng thẳng thắn chỉ ra không ít những nút thắt tồn tại của một mô hình mới khi đưa vào vận hành thực tế. Ông Vũ Văn Khương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh chỉ rõ.
7: Trước hết đó là về cơ chế vận hành của mô hình mới và áp lực về đội ngũ cán bộ công chức. Với khối lượng công việc lớn thì đặc khu Cô Tô hiện đang thiếu đội ngũ cán bộ chuyên sâu trong một số lĩnh vực như là về quy hoạch.

0: về xây dựng, tài nguyên môi trường, tài chính, đầu tư công và chuyển đổi số còn có mặt chưa đồng đều. Kỹ năng số của một bộ phận người dân hộ kinh doanh còn hạn chế. Việc khai thác dữ liệu phục vụ quản lý điều hành thì chưa thực sự là sâu.
1: Đằng sau những kết quả nhìn thấy được, cảm nhận được, vẫn còn những bất cập, những thủ tục hành chính vướng mắc, tồn đọng, chưa đáp ứng được trọn vẹn kỳ vọng của người dân.
2: Chỉ tự khai ở nhà, lưu ở trên tài khoản của mình thôi, chứ chưa cho lên được, đúng tên rồi, đúng mã này của chị đó, nó không khớp, thành ra là mình không biết nó ở đâu.
3: Bây giờ có làm được hay không, hay không chết, tôi không được làm hồ sơ này. Nắng nóng 450 độ, mà tôi 7-8 tuổi rồi, tôi phải bị mò. Cái hồ sơ này từ năm 2015.
4: Tôi hy vọng rằng trong tương lai thì các cái giấy tờ thủ tục sẽ tinh gọn hơn, đơn giản hơn. Chúng tôi có thể thao tác gửi các cái văn bản, giấy tờ liên quan đến các cơ quan nhà nước, nhưng mà trả kết quả cũng như thông báo kết quả trả về điện thoại hoặc là máy tính để chúng tôi ở nhà cũng có thể gửi được hồ sơ mà ở nhà cũng có thể nhận kết quả.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ một chủ trương đúng đắn, sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị bước đầu đã mang lại những bước chạy đà hiệu quả. Tuy nhiên, để có được thành công trọn vẹn trong hành trình đưa đất nước đến đích phồn vinh, thịnh vượng của kỷ nguyên mới, chúng ta cần phải nhìn thẳng vào sự thật, chỉ rõ những tồn tại vướng mắc, những lực cản đang hiện hữu để có giải pháp đồng bộ, tháo gỡ kịp thời. Mời quý vị và các bạn đón nghe bài 2 có nhan đề Áp lực ở tuyến đầu trong loạt bài Tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ làm sao để vừa tinh vừa mạnh, phát sóng trong chương trình Thời sự 18 giờ ngày mai. Còn tiếp theo chương trình Thời sự chiều nay sẽ là những thông tin thời tiết.
6: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay khối không khí lạnh đang ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ, gây mưa rào và dông, cục bộ đã có nơi mưa to, nhiệt độ giảm khoảng 7 đến 10 độ. Dự báo tối và đêm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ, sau đó là khu vực Bắc Trung Bộ. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ tối nay cho đến đêm mai, ở khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc của Phú Thọ và Tuyên Quang có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 80 đến 160mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Các nơi khác của Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính của khu vực Bắc Bộ khả năng xuất hiện một đợt lũ với mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2. Các chuyên gia cảnh báo với lượng mưa lớn và dồn dập trong thời gian ngắn rất dễ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng đồi núi, ngập úng ở vùng trung thấp. Mưa dông sau những ngày nắng nóng sẽ gây ra sự xáo trộn không khí rất mạnh, dẫn đến các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa đá, lốc sét, gió giật mạnh. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh như là không ở lại các lán trại trên nương rẫy, để ý dấu hiệu của sạt lở đất như mặt đất và cây cối rung chuyển, nước sông chuyển màu đục, không đi qua các ngầm tràn khi nước dâng cao, không trú mưa dưới gốc cây hay là gần cột điện để đảm bảo an toàn.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình tin chúng tôi vừa nhận. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet đang có chuyến thăm chính thức nước ta và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
7: Hai bên nhất trí thúc đẩy quốc hội hai nước ủng hộ đẩy mạnh gắn kết hai nền kinh tế thông qua tăng cường kết nối cơ sở hạ tầng, giao thông đường bộ, đường thủy và hàng không, các cặp cửa khẩu nhằm tạo động lực cho hợp tác thương mại, đầu tư và phát triển bền vững giữa hai nước và giao lưu nhân dân. Tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong phòng chống tội phạm xuyên biên giới, nhất là hoạt động lừa đảo trực tuyến, nhằm bảo vệ đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Nhất trí, làm sâu sắc hơn hợp tác nghị viện thông qua trao đổi đoàn cấp cao, các ủy ban chuyên trách, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới IPU, Diễn đàn Nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương APPF, Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á, Liên minh Nghị viện Pháp ngữ và các cơ chế hợp tác liên khu vực. Hai bên nhấn mạnh giá trị lịch sử quan hệ hai nước và khẳng định phối hợp chặt chẽ, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, nhận thức đầy đủ về giá trị lịch sử cũng như trách nhiệm trong việc gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đảng, hai nước, đặc biệt hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, dấu mốc lịch sử đặc biệt trong quan hệ hai nước với nhiều hoạt động ý nghĩa. 24 tháng 6 năm 1967, 24 tháng 6 năm 2027.
5: Cũng chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chanvirakul đang thăm chính thức Việt Nam và dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3.
7: Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2026-2031, tăng cường hợp tác nghị viện, phát huy vai trò của các nhóm nghị sĩ hữu nghị, thúc đẩy giao lưu giữa nữ nghị sĩ trẻ và các cơ quan chuyên môn của Quốc hội hai nước, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và giám sát trong thời gian tới, đẩy mạnh kết nối giữa hai nền kinh tế, triển khai hiệu quả chiến lược ba kết nối, thúc đẩy thương mại song phương, phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỷ đô la, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa các tầng lớp nhân dân. Chủ tịch Quốc hội cảm ơn và mong chính phủ Thái Lan tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt tại Thái Lan tham gia tích cực vào đời sống kinh tế xã hội và trở thành cầu nối quan trọng cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, Liên Hợp Quốc, APEC, các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, thúc đẩy hợp tác kinh tế tiểu vùng, quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong, giảm thiểu các tác động tiêu cực của các hoạt động phát triển sử dụng nước.
5: Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sáng nay phát đi thông báo khuyến cáo cộng đồng người Việt Nam tại Israel nâng cao cảnh giác và tuân thủ nghiêm các hướng dẫn an ninh của chính quyền sở tại trong bối cảnh tình hình an ninh tiếp tục diễn biến phức tạp.
7: Theo thông báo của Đại sứ quán, trong đêm mùng 7 tháng 6 và sáng mùng 8 tháng 6, căng thẳng giữa Israel và Iran tiếp tục gia tăng sau khi Iran phóng tên lửa vào Israel và Israel tiến hành các cuộc tấn công đáp trả nhằm vào một số mục tiêu tại Iran. Nguy cơ xảy ra thêm các đợt tấn công bằng tên lửa, thiết bị không người lái UAV hoặc các hình thức khác vẫn hiện hữu. Trước diễn biến trên, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel đã nâng mức cảnh báo, đưa toàn bộ lãnh thổ Israel vào trạng thái hoạt động hạn chế, có thể tiếp tục được điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế. Đại sứ quán cho biết hệ thống giao thông công cộng và sân bay Ben Gurion hiện vẫn duy trì hoạt động, song tình hình có thể thay đổi nhanh chóng theo diễn biến an ninh. Công dân Việt Nam có kế hoạch di chuyển, đặc biệt bằng đường hàng không, được khuyến nghị kiểm tra thông tin trực tiếp với các hãng hàng không, đơn vị vận tải và cơ quan chức năng trước khi khởi hành. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đang tiếp tục theo dõi sát tình hình, duy trì liên lạc với các đầu mối cộng đồng và các cơ quan chức năng sở tại. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan đại diện Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng về người do các diễn biến an ninh nêu trên. Đại sứ quán khuyến cáo bà con thường xuyên theo dõi các cảnh báo từ Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel, cài đặt và sử dụng ứng dụng cảnh báo chính thức Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa, nhanh chóng vào phòng an toàn hoặc hầm trú ẩn khi có còi báo động, hạn chế đi lại không cần thiết và tránh xa các khu vực có nguy cơ mất an toàn. Trong trường hợp cần hỗ trợ lãnh sự khẩn cấp, công dân Việt Nam có thể liên hệ Đại sứ quán Việt Nam tại Israel.
5: Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn và lời kêu gọi kiềm chế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Israel và Iran tiếp tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận và tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào đối phương. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
8: Iran đã phóng một loạt tên lửa vào Israel để đáp trả cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô ở phía nam thủ đô Beirut của Liban, một thành trì của lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố sẽ nhắm vào toàn bộ Israel và những bên ủng hộ nước này trong khu vực nếu các hành động gây hấn lặp lại. Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Abiya thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Ebrahim Ronfakari cho biết
9: quân đội Israel phải ngừng các cuộc tấn công vào miền nam Liban và vùng ngoại ô. Và nếu chúng mở rộng các cuộc tấn công vào khu vực đó hoặc đáp trả hành động của Iran, chúng sẽ phải đối mặt với những đòn giáng mạnh mẽ và đáng tiếc hơn, và các cuộc tấn công tàn khốc sẽ bắt đầu.
8: Nhằm tránh căng thẳng Israel-Iran leo thang làm ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán đang diễn ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lập tức gọi điện cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đề nghị Israel không tấn công đáp trả Iran, một nỗ lực nhằm kiềm chế phản ứng của Israel. Tổng thống Trump cũng phát đi cảnh báo Thủ tướng Israel không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào mà Mỹ đạt được trong đàm phán với Iran.
5: Trong diễn biến mới nhất, Thủ tướng Israel đã nhất trí với đề nghị của Tổng thống Mỹ về việc không tấn công trả đũa Iran. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
10: Ông Netanyahu đã nhất trí với đề nghị của Tổng thống Donald Trump nhằm tạo điều kiện cho đàm phán ngoại giao được triển khai. Trước đó, Thủ tướng Netanyahu đã tiến hành họp khẩn với các quan chức an ninh hàng đầu nước này nhằm thảo luận biện pháp đáp trả cuộc tấn công tên lửa của Iran. Người phát ngôn quân đội Israel Efi Defrin khẳng định Iran đã mắc sai lầm nghiêm trọng Trong khi tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel, tướng Ayel Zamir tuyên bố các lực lượng vũ trang Israel sẵn sàng tấn công toàn lực vào Iran ngay khi nhận được chỉ thị. Đây là lần đầu tiên Iran tập kích Israel kể từ khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngày 8 tháng 4. Trên thị trường năng lượng quốc tế, giá dầu thô Brent đã bật tăng tới 3%, lên mức 95,79 đô la Mỹ một thùng, cao nhất trong tuần.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng Bí thư Chủ tịch Quốc vụ viện Triều Tiên Kim Trương Ưn tại Bình Nhưỡng vào chiều nay theo giờ địa phương nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới nước này.
7: Tại buổi hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn lấy chuyến thăm này làm cơ hội tăng cường định hướng chiến lược cho quan hệ Trung Quốc Triều Tiên trong thời kỳ mới. Trước bối cảnh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra đề xuất 4 điểm để phát triển quan hệ Trung Quốc Triều Tiên, bao gồm kiên trì lấy trao đổi cấp cao làm định hướng, củng cố nền tảng tin cậy chính trị lẫn nhau, kiên trì mục tiêu vì lợi ích hạnh phúc của nhân dân, nâng cao mức độ hợp tác thiết thực, kiên trì lấy kế thừa tình hữu nghị làm động lực, thắt chặt gắn kết nhân dân hai nước, kiên trì khái niệm công bằng chính nghĩa làm phong phú nội hàm hợp tác chiến lược. Về phần mình, Tổng Bí thư Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định chuyến thăm lần này một lần nữa chứng minh tính bền chặt của mối quan hệ Trung Quốc Triều Tiên.
5: Con số thương vong trong trận động đất mạnh gần 8 độ Richter sáng nay tại miền Nam Philippines đã làm ít nhất 32 người chết, hơn 200 người bị thương. Động đất cũng gây ra sóng thần tại một số khu vực ven biển của các quốc gia châu Á.
7: Giới chức Philippines đang kiểm tra thông tin về một số học sinh bị mắc kẹt trong một trường học 2 tầng bị sập ở Genro Santos. Ít nhất 12 người mất tích tại thành phố này. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã yêu cầu các lớp học tạm ngừng hoạt động và chỉ đạo các cơ quan ứng phó thảm họa khẩn trương triển khai công tác cứu trợ tại các tỉnh bị ảnh hưởng. Tại Nhật Bản, cơ quan khí tượng nước này ghi nhận sóng thần tại Okinawa và một số khu vực khác sau trận động đất mạnh tại miền nam Philippines. Hơn 190.000 người tại 10 tỉnh, trong đó có Chiba, Kochi và Okinawa đã được khuyến cáo sơ tán. Thủ tướng Nhật Bản đã chỉ đạo các bộ ngành liên quan triển khai các biện pháp phòng ngừa thiệt hại.
5: Trong bối cảnh đại dương đang chịu sức ép chưa từng có từ biến đổi khí hậu, ô nhiễm và khai thác quá mức, Ngày Đại dương Thế giới 8 tháng 6 năm nay trở thành lời nhắc mạnh mẽ về vai trò sống còn của lá phổi xanh của trái đất. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
11: Nhân Ngày Đại dương Thế giới 8 tháng 6, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết, nhấn mạnh đại dương đang ở trong tình trạng báo động và cần một cách tiếp cận hoàn toàn mới dựa trên khoa học, luật pháp quốc tế và trách nhiệm chung toàn cầu.
12: Chúng ta không thể tiếp tục coi đại dương là vô tận. Chúng ta phải xây dựng một mối quan hệ mới với đại dương dựa trên khoa học, được định hình bởi luật pháp quốc tế và dựa trên trách nhiệm chung.
11: Cùng với thông điệp từ Liên Hợp Quốc, tại Mỹ, Canada và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hàng loạt chương trình giáo dục, nghiên cứu và triển lãm về đại dương được triển khai, thu hút sự tham gia của các nhà khoa học, học sinh và cộng đồng. Những hoạt động này góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ đại dương không chỉ là trách nhiệm của riêng một quốc gia mà là nghĩa vụ chung của toàn nhân loại.
5: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
7: Thưa quý vị và các bạn, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào cuối tháng này với những thay đổi mang tính lịch sử. Lần đầu tiên giải đấu áp dụng thể thức thi đấu sân nhà, sân khách thay vì tổ chức tập trung tại một địa điểm như trước đây. Việc thay đổi thể thức giúp các đội bóng chủ động hơn trong việc lựa chọn khung giờ thi đấu, đặc biệt là tránh cái nắng gay gắt của mùa hè. Tiền vệ Dương Thị Vân, câu lạc bộ Thái Nguyên TNT chia sẻ.
13: Rất là mừng. Thật sự thì thi đấu những cái khung giờ 3 giờ, 4 giờ thật sự là rất khó khăn cho bọn em. Đối với bóng đá nam, cái khung giờ đấy cũng đã rất là khó khăn rồi. Đây là bóng đá nữ nó lại càng khó khăn hơn tại vì nó tiêu tốn rất là nhiều thể lực. Nếu như thi đấu ở cái khung giờ 3 giờ, hầu như là cái thể lực của bọn em không đảm bảo để mà có những cái trận đấu có chuyên môn tốt.
7: Bên cạnh đó, lịch thi đấu giãn cách giúp cầu thủ có thời gian hồi phục, giảm thiểu rủi ro chấn thương do quá tải. Đội trưởng Huỳnh Như của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
14: Cái thời gian mà tụi em thi đấu nó rất là gần nhau và cái đó là một cái điều không có tốt bởi vì thể lực của các cầu thủ nữ thì cũng không phải là quá khỏe như nam mà đá giống như 3 ngày mà đá một trận mà đá kéo dài mười mấy trận như vậy. Thì thật sự đó là điều mà rất là dễ gây chấn thương cho các cầu thủ. Và em nghĩ khi mà mình đá sân nhà sân khách thì mình có thể giãn cái thời gian đó ra để cho các cầu thủ hồi phục và thi đấu tốt hơn và để hạn chế những cái chấn thương.
7: Sự thay đổi này không chỉ mang lại tính công bằng mà còn là cơ hội vàng để đưa bóng đá nữ đến gần hơn với khán giả địa phương, tạo đà cho hành trình chuyên nghiệp hóa bóng đá nữ nước nhà. Sau nhiều tháng chờ đợi, các vận động viên đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam đã đón nhận tin vui khi hệ thống đường nhào lộn mới đạt tiêu chuẩn quốc tế chính thức được đưa vào sử dụng tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia. Trang thiết bị hiện đại này có độ đàn hồi tốt, giúp giảm thiểu áp lực lên xương khớp, hạn chế chấn thương và tạo điều kiện để các tuyển thủ tự tin

0: nâng cao độ khó bài thi hướng tới ASEAN 2026. Việc kịp thời nâng cấp dụng cụ tập luyện hàng ngày không chỉ giải quyết bài toán xuống cấp của trang thiết bị cũ mà còn mang lại sự phấn chấn, thúc đẩy tinh thần quyết tâm cho toàn đội. Huấn luyện viên Trương Minh Sang cho biết.
1: Các động tác trong môn thể dục tự do hay một số môn thể thao ở trong môn thể dụng cụ thì cái điều kiện mà để tập bổ trợ thì cái đường giao lộ rất là quan trọng đối với chúng tôi, và được thay thế cũng như là mua mới trang thiết bị thế này, và thực sự là nó làm cho chúng tôi cảm giác yên tâm hơn và cảm giác là nó được phấn chấn và giúp cho chúng tôi nỗ lực cố gắng nhiều hơn trong thời gian sắp tới.
0: Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh theo tinh thần nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, ngày 8 tháng 6, Đài Truyền hình Việt Nam chính thức ra mắt kênh thể thao với thông điệp Vì một Việt Nam khỏe mạnh. Kênh phát sóng liên tục 24 giờ trên ngày, 7 ngày trên tuần, với hệ thống nội dung đa dạng gồm tin tức, truyền hình trực tiếp các sự kiện thể thao, các chương trình bình luận, phân tích chuyên sâu và các chuyên mục đồng hành cùng phong trào thể thao trên cả nước. Ông Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam đã khẳng định.
2: Sự ra đời của kênh thể thao VTV6 trước hết là kết quả của một quá trình chuẩn bị nghiêm túc, công phu, với mong muốn tạo thêm một không gian truyền thông chuyên biệt, hiện đại, hấp dẫn để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của công chúng về thể thao, sức khỏe và lối sống tích cực. Đây cũng là bước đi cụ thể của Đài Truyền hình Việt Nam trong việc đổi mới nội dung, mở rộng khả năng phục vụ khán giả, đồng thời đồng hành cùng sự nghiệp nâng cao thể chất, đời sống tinh thần và quảng bá hình ảnh Việt Nam hiện đại, khỏe mạnh, năng động, vươn tầm quốc tế.
0: Phát biểu tại lễ ra mắt kênh VTV6, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, sự ra đời của một kênh truyền hình thể thao chuyên biệt mang tầm quốc gia là bước đi đúng đắn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, đồng thời chỉ ra một số nhiệm vụ.
3: Truyền thông thể thao không dừng lại ở việc đưa tin các trận đấu, mà phải nâng tầm thành thông điệp về mặt tư tưởng, rèn luyện thân thể là yêu nước, đặt trách nhiệm với cộng đồng, với tương lai của giống loài. Mỗi sân tập mở ra một mặt trận đẩy lùi bệnh tật và tệ nạn. Mỗi bước chạy của người dân hôm nay là một nhịp vươn mình của dân tộc. Mỗi thước phim, mỗi chương trình đều phải thấm đượm tinh thần nhân văn, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc và ý chí vươn lên của con người Việt Nam.
0: Tuyển Brazil vừa chịu tổn thất lớn trước thềm World Cup 2026 khi hậu vệ trụ cột Wesley chính thức bị loại vì chấn thương cơ khép đùi trái trong trận giao hữu với Ai Cập. Sự vắng mặt này khiến Danilo trở thành hậu vệ phải chuyên trách duy nhất còn lại của Seleção. Để vá khoảng trống, huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã lập tức triệu tập Ederson. Tiền vệ vừa hoàn tất thương vụ chuyển nhượng 39 triệu bảng sang Manchester United từ Atalanta làm phương án thay thế khẩn cấp. FIFA vừa công bố loạt luật mới áp dụng tại World Cup 2026 nhằm kiểm soát hành vi cầu thủ. Theo đó, 3 trường hợp sẽ khiến cầu thủ bị đuổi khỏi sân ngay lập tức, bao gồm che miệng khi tranh cãi với đối thủ nhằm ngăn chặn hành vi phân biệt chủng tộc kín, tự ý bỏ sân để phản đối quyết định của trọng tài, và trường hợp bị phạt thẻ vàng thứ hai do VAR can thiệp. Trước đây, VAR chỉ xem xét thẻ đỏ trực tiếp. Bên cạnh đó, tổ trọng tài video cũng mở rộng quyền hạn khi sẽ kiểm tra mọi tình huống dẫn đến phạt góc nếu phát hiện dấu hiệu sai sót rõ ràng. Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to. Gió chuyển dần hướng Đông Bắc, cấp 2, cấp 3. Vùng ven biển cấp 3, trời chuyển mát. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Hà Tĩnh cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, phía Nam 27 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có mưa.

0: Mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, gió chuyển dần hướng đông bắc cấp 2 cấp 3, trời chuyển mát. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió chuyển hướng đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa, Lâm Đồng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hải Quân, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Cô Lan này, tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, mỡ máu cao quá cô ạ. Thế thì giống em rồi, giờ nhiều người bị lắm. Trẻ thì do ăn uống, ngồi lâu ít vận động, già thì do chức năng suy giảm.
3: Đấy.
2: À, chị dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỡ máu Tâm Bình đi.
3: Sản phẩm mới của Dược Tâm Bình đúng không?
2: Đúng rồi, em bị mỡ máu cao.
3: Thế
2: dùng mỡ máu Tâm Bình mấy tháng, ổn rồi.
3: Ôi dồi, thế à?
2: Vâng, mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ hạ mỡ máu, giảm cholesterol, giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, hỗ trợ thanh nhiệt giải độc và bảo vệ gan nữa đấy.
3: Hay lắm chị ạ.
2: Tốt quá, để tôi mua mỡ máu Tâm Bình uống luôn.
3: Vâng.
4: Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Cộng sim mới tinh, một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình, hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là king. Giá này giảm nửa, data vẫn dùng sình, ITL dùng ngay, kết nối thật thích.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 câu chuyện âm nhạc, bức thư gửi tương lai, 19:30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 19:40 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, sống là cho đi với quan niệm người cao tuổi, 20:10 quốc phòng toàn dân, 20:20 nhịp sống đô thị, tầm nhìn mới cho những vùng đô thị động lực, 20:30 trọng cảm xúc về đi thôi, 20:40 tiếp chuyện bạn nghe đài, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 chương trình thời sự Nghệ An, 21:30 câu chuyện truyền thanh yêu thương ở lại, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, 22:30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Trần Đô Lê Mai và kỹ thuật viên Nguyễn Hương cùng câu chuyện âm nhạc đã quay trở lại cùng với quý vị yêu nhạc trong chương trình câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Một tuần mới lại bắt đầu, sẽ có những điều mà chỉ mới hôm qua thôi chúng ta không ngờ tới là hôm nay diễn ra như thế nào. Cuộc sống là vậy, luôn luôn tiếp diễn và không ngừng thay đổi, sẽ mang tới cho chúng ta những điều bất ngờ. Nhưng có lẽ đó cũng là điều thú vị khi chúng ta được trải nghiệm một cuộc sống đầy màu sắc mới mẻ, đúng không thưa quý vị?
3: Và dù không biết ngày mai ra sao, nhưng mà chúng ta có thể quyết định hôm nay mình sẽ như thế nào, đúng không chị Mai?
2: Chính xác.
3: Hãy như đóa hoa, hãy tỏa hương thơm ngát và khoe sắc trong chính khoảnh khắc hiện tại đã là điều kỳ diệu rồi.
2: Trần Đô này, chị muốn hỏi em một câu nhé. Có bao giờ mà Đô thử tưởng tượng về mình của 10 năm sau chưa?
3: Câu hỏi này nghe có đơn giản nhưng mà khó trả lời nha. Tại vì là em nghĩ là ai cũng từng nghĩ về tương lai, nhưng mà hiện tại thì bây giờ chỉ nghĩ được khoảng 5 đến 10 phút là phải quay về với hiện tại thôi, với cơm áo gạo tiền.
2: Hồi còn nhỏ ấy, chị nhớ là mình luôn mong lớn thật nhanh. Lúc học cấp 1 thì mong lên cấp 2 thật nhanh, rồi lên cấp 2 lại mong là thành học sinh cấp 3, rồi lại mong thi đỗ đại học, mong có công việc ổn định. Hình như là mỗi giai đoạn của cuộc đời thì con người luôn không ngừng nghĩ về tương lai, đúng không?
3: Em cũng vậy. Hồi bé em nghĩ là người lớn thì chắc là sướng lắm đấy. Muốn đi đâu thì đi này, muốn mua gì thì mua, chẳng ai quản, nó kiểu tự do ấy. Nhưng mà lớn lên rồi phát hiện là người lớn thì có vô số những cái nỗi lo. Thế là lại nhớ những cái ngày bé xíu.
2: Kỳ lạ thật nhá. Khi còn nhỏ thì mong mình lớn, mà khi lớn thì lại nhớ cái tuổi nhỏ, đúng không? Còn khi bước vào một chặng đường mới thì lại tò mò, không biết là vài năm nữa cuộc sống của mình sẽ như thế nào đây?
3: Chính xác, mà em thấy có một cái điều rất là thú vị nha. Đó là chúng ta không thể biết chính xác tương lai ra sao, nhưng mà ai cũng từng thử vẽ cho mình một cái phiên bản trong tương lai. Có người thì mong mình thành công hơn, có người mong có một mái ấm, có người chỉ mong là bố mẹ luôn mạnh khỏe, sống thật lâu, sống mãi bên mình. Có người lại mong bản thân bình an là đủ, giống như em này.
2: Đấy đấy, cái điều này là chuẩn luôn. Và nếu nghĩ kỹ hơn một chút thì tương lai giống như là một người bạn chưa từng gặp mặt. Chúng ta không biết là người đó trông như thế nào, sống ra sao, có hạnh phúc không, nhưng lại luôn muốn gửi gắm cho người ấy thật nhiều điều.
3: Nghe giống như là viết thư ấy nhỉ?
2: Đấy, chính xác là nó đấy. Có những lá thư chẳng cần người đưa thư mang đi, vì người nhận vẫn đang ở phía trước. Đó là những lá thư gửi cho tương lai, cất gọn trong cuốn nhật ký.
3: Nghe thú vị nha. Tự nhiên em nghĩ là nếu hôm nay mà ngồi viết cho mình 10 năm sau thì chắc là em sẽ hỏi rất là nhiều thứ. Hỏi là xem thử sống có vui không, rồi có theo đuổi cái điều mình thích không, rồi có trở thành người mà ngày hôm nay mà tớ muốn cố gắng để hướng tới không.
2: Chà chà, có lẽ là nhiều người cũng từng có những câu hỏi như Trần Đô vậy. Tương lai thì luôn khiến chúng ta tò mò mà. Không phải vì muốn biết trước mọi chuyện đâu, mà vì trong sâu thẳm thì ai cũng hy vọng những nỗ lực của hôm nay sẽ được đền đáp bằng một cuộc sống ý nghĩa hơn vào ngày mai.
3: Nói đến đây thì tự nhiên em thấy là tương lai nó cũng không còn xa xôi nữa. Nó giống như là một cuộc hẹn vậy. Mỗi ngày thì mình sống tốt hơn một chút, cố gắng hơn một chút là đang từng bước tới cái cuộc hẹn đó rồi.
2: Và biết đâu, một ngày nào đó khi nhìn lại thì chúng ta sẽ mỉm cười vì đã không bỏ cuộc giữa những ngày khó khăn nhất. Bởi mọi tương lai đẹp đẽ thì đều bắt đầu từ những điều rất bình thường của hiện tại.
3: Còn bây giờ, trước khi gặp người bạn mang tên tương lai ấy thì chúng ta sẽ gửi một lời chào, một niềm tin và một ước mơ của riêng mình nha. Mở đầu câu chuyện âm nhạc,

0: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Gửi Đến Tương Lai của Phan Mạnh Quỳnh, một bài hát mà khiến em có cảm giác như là ai đó đang ngồi trước bàn chậm rãi viết từng dòng thư gửi cho chính mình vào nhiều năm sau.
1: Nhắc đến chuyện gửi thư cho tương lai, tự nhiên chị lại sực nhớ tới một điều.
0: Em còn linh cảm là có gì là không ổn nha.
1: Không không, chị thắc mắc một chút thôi. Làm việc với nhau cũng lâu rồi mà chị chưa bao giờ thấy Trần Đô giới thiệu người yêu cả.
0: Trời ơi, nói chung là đang từ tương lai mà sao mà cua gấp sang chuyện tình yêu rồi.
1: Thì tương lai cũng có nhiều thứ để nghĩ mà, công việc này, cuộc sống này, gia đình này và cả một người sẽ đồng hành với mình nữa chứ.
0: Ừ, biết ngay mà, hóa ra là hôm nay lại chỉ mai là quyết tâm khai thác đời tư của riêng em đúng không?
1: Chị thay mặt đông đảo quý thính giả thôi, người ta cũng tò mò lắm đấy.
0: Thôi cái này thì chắc là phải xin phép giữ bí mật thôi, mà thật ra em nghĩ còn những chuyện chưa đến thì mình cũng không thể biết trước được.
1: Ừ.
0: Người sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình là ai, gặp khi nào, bằng cách nào, tất cả nó chỉ là một cái ẩn số thôi.
1: Đúng thật nhá. Có những người mà chúng ta quen biết từ rất lâu nhưng rồi chẳng đi cùng nhau được. Ngược lại, có những người hoàn toàn xa lạ lại ở lại rất lâu trong cuộc đời của chúng ta.
0: Chị nói như vậy thì tự nhiên em thấy là cái tương lai cũng thú vị đấy. Chúng ta không biết phía trước có ai đang chờ mình, nhưng mà vẫn luôn tin rằng là sẽ có một người như thế.
1: Này, chị hỏi thật nhá, em đã bao giờ hình dung về người yêu tương lai của mình chưa?
0: Nếu bảo chưa thì chắc là cũng nói dối đấy. Em nghĩ là ai rồi cũng sẽ từng tưởng tượng thôi. Nó không nhất thiết là một cái người hoàn hảo đâu. Chỉ cần là một người khiến mình cảm thấy thoải mái khi mà ở bên cạnh, có thể kể cho nhau nghe những cái điều rất bình thường về cuộc sống.
1: Chị cũng nghĩ như vậy. Khi còn trẻ, người ta thường nghĩ về những cái điều

0: điều thật lớn lao, nhưng mà càng trưởng thành lại càng nhận ra là điều đáng quý nhất có khi chỉ là tìm được một người sẵn sàng lắng nghe mình sau một ngày dài, đúng không?
1: Chính xác, một người không cần quá xuất sắc, chỉ cần đủ chân thành thôi.
0: Một người không nhất thiết phải xuất hiện trong những ngày thành công nhất, mà vẫn ở đó trong những ngày mà mình mệt mỏi nhất, đúng không nào?
1: Xem nào, ngay bây giờ thì cũng hơi khó, thôi thì em cứ thử tưởng tượng theo cái ý của mình nhé. Gửi người mà có lẽ một ngày nào đó sẽ xuất hiện trong cuộc đời anh. Anh không biết lúc em đọc được những cái dòng này thì chúng ta đã gặp nhau hay vẫn đi lạc giữa hàng triệu người ngoài kia. Anh chỉ mong trước khi gặp nhau, cả hai chúng ta đều đã sống thật tốt cuộc đời của mình. Em có những ước mơ để theo đuổi, anh cũng có những mục tiêu để cố gắng. Nếu một ngày chúng ta gặp nhau, hy vọng đó không phải vì cần ai đó lấp đầy khoảng trống, mà là vì cả hai đều đủ trưởng thành để cùng nhau tạo nên hạnh phúc. Còn với hiện tại, nếu em vẫn chưa xuất hiện thì cũng không sao, anh sẽ tiếp tục cố gắng sống thật tử tế, để khi gặp em, anh có thể tự hào nói rằng anh đã chờ em bằng phiên bản tốt nhất của chính mình.
0: Ồ, nghe cũng ra gì phết đấy.
1: Chứ sao nữa, em cũng nghiêm túc lắm nhá.
0: Và có lẽ đâu đó ngoài kia rất nhiều người cũng đang từng ngày chờ đợi một cuộc gặp gỡ như Trần Đô vậy. Không vội vàng, không cưỡng cầu, chỉ là tin rằng đúng người sẽ đến vào đúng thời điểm.

0: Nghe gửi người yêu tương lai của Yến Lê vừa rồi thì tự nhiên làm chị nhớ đến một câu nói rất hay nhé. Tuổi trẻ thường mơ về tình yêu, còn khi trưởng thành hơn một chút, người ta sẽ nghĩ về sự tri kỷ.
1: Ừ, em thấy đúng nha. Hồi trước cứ nghĩ là yêu là những cái điều lãng mạn lắm. Ừ. Nhưng mà càng lớn lên càng thấy rằng là điều quan trọng không phải là một người làm mình rung động bao nhiêu lần, mà là một người sẵn sàng ở bên mình qua bao nhiêu biến cố.
0: Bởi vậy nên là người ta mới phân biệt giữa người yêu và người bạn đời hay là tri kỷ đấy. À, người yêu thì có thể cùng mình đi qua một đoạn đường, nhưng mà người bạn đời...

0: hay là tri kỷ, là người mà mình mong sẽ đi cùng đến cuối con đường.
1: Nghe chị nói tự nhiên em thấy trọng trách lớn lao luôn đấy.
0: Chứ sao, ai trong chúng ta biết đâu cũng trở thành tri kỷ mà ai đó chờ đợi mà. Mà này, chị hỏi thật nhá, nếu bây giờ hỏi các bạn nữ đang nghe chương trình nhá, theo em thì có bao nhiêu người từng nghĩ về chồng tương lai của mình?
1: Em nghĩ là gần như 100% đấy.
0: Chính xác.
1: Mà không chỉ nghĩ đâu nhá, có những người còn tưởng tượng rất cụ thể nữa cơ. Cao bao nhiêu, làm nghề gì, rồi tính cách như thế nào.
0: Rồi còn tưởng tượng cảnh là đám cưới lãng mạn, cảnh về chung một nhà nữa.
1: Trời ơi, nói chung chị Mai rất hiểu tâm lý chị em nhá.
0: Ok, thì chị cũng là con gái mà. Và chị nghĩ là điều đó hoàn toàn bình thường đâu ạ. Bởi ai rồi cũng mong một ngày nào đó trong tương lai sẽ có một người xuất hiện để những cái niềm vui được nhân đôi và những nỗi buồn được sẻ chia. Mà chị thấy có một điều rất là thú vị nhá. Hồi còn nhỏ ấy, thì mình thường nghĩ là người chồng tương lai phải thật hoàn hảo. Nhưng mà khi lớn lên lại thấy là chỉ cần là người tử tế thôi cũng đã đáng quý lắm rồi.
1: Đúng vậy, không cần là giỏi nhất đâu, giàu nhất hay là nổi bật nhất. Chỉ cần biết yêu thương gia đình, biết quan tâm đến những cái điều nhỏ bé và đủ bao dung để cùng nhau đi qua những cái năm tháng đầy thử thách này.
0: Thật ra là cuộc sống dài lắm. Có những ngày vui nhưng mà cũng có những ngày rất là mệt mỏi. Có người để cùng ngồi xuống uống một tách trà, kể vài câu chuyện vụn vặt thôi thì cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Tương lai luôn là nơi chứa đựng những điều chưa xảy ra mà. Và biết đâu, người khiến trái tim mình rung động trong tương lai lại đang trên đường đến gặp mình đấy.
1: Hãy hy vọng đi các cô gái ơi. Và hãy không ngừng mơ giấc mơ đó mỗi đêm. Biết đâu chồng tương lai của các cô sẽ đến vào một ngày rất gần không ngờ tới đấy.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Gửi Chồng Tương Lai của Trang Pháp và Jisun. Nghe xong thì tự nhiên em thấy là tương lai đúng là một cái điều gì đó rất kỳ diệu chị Mai nhỉ?
1: Cụ thể xem nào, kỳ diệu như nào?
0: Vì lúc nãy là chúng ta còn đang nói về một người yêu tương lai, một người chồng hay là người vợ tương lai. Nhưng nếu đi xa hơn một chút thì có thể trong tương lai ấy sẽ xuất hiện thêm những thành viên mới trong gia đình.
1: Chị hiểu rồi nhá. Ý em là ngôi nhà và những đứa trẻ đúng không?
0: Vâng. Hồi bé thì em cứ nghĩ là bố mẹ sinh ra đã là bố mẹ rồi cơ.
1: Câu này buồn cười quá. Ngày nhỏ thì ai cũng nghĩ như vậy đấy. Chúng ta quen với cái việc là được yêu thương, được chăm sóc, nên là mặc nhiên cho rằng là bố mẹ luôn biết phải làm gì đúng không?
0: Nhưng mà lớn lên mới nhận ra là trước khi trở thành bố mẹ thì họ cũng từng là những chàng trai, những cô gái trẻ, cũng từng lo lắng, bỡ ngỡ, cũng từng không biết tương lai sẽ ra sao.
1: Và rồi đến một ngày họ có con, từ giây phút ấy mọi dự định của cuộc đời dường như đều thay đổi. Những điều từng nghĩ cho riêng mình bắt đầu nhường chỗ cho một người khác.
0: Và từ khi có con thì họ không còn sống chỉ cho bản thân mình nữa.
1: Chị tin điều đó bởi tình yêu dành cho con là thứ tình cảm rất là đặc biệt. Chưa cần gặp mặt đâu, chưa cần nghe tiếng gọi, thậm chí là chưa biết con sẽ giống ai, nhưng mà cha mẹ sẽ bắt đầu yêu thương và chờ đợi rồi.
0: Nghe chị nói tự nhiên em nhớ những cái cuốn nhật ký mà nhiều ông bố bà mẹ viết cho con từ khi mà con chưa chào đời.
1: Đúng vậy, có người lưu lại từng bức ảnh siêu âm, có người ghi lại cảm xúc lần đầu nghe tim con đập, có người còn viết sẵn những lá thư cho con của nhiều năm sau nữa.
0: Nghĩ thì cũng hay thật chị nhỉ. Một người còn chưa xuất hiện trong cuộc đời, vậy mà mình đã có biết bao điều muốn nói rồi.
1: Có lẽ là vì mỗi người trưởng thành thì đều tồn tại một giấc mơ rất đẹp. Đó là một mái ấm đầy tiếng cười, là những bữa cơm đông đủ, là tiếng trẻ con bi bô trong nhà, là cảm giác sau những bộn bề của cuộc sống thì vẫn có một nơi để trở về.
0: Em thấy đó cũng là một trong những cái lý do khiến con người luôn cố gắng, không chỉ vì bản thân mà còn vì những người yêu thương trong tương lai đúng không chị?
1: Chà, nói đến đây thì cứ thấy rưng rưng ấy. Mời quý vị cùng lắng nghe những tâm sự đầy yêu thương trong ca khúc Gửi Con Tương Lai của Minh Vương M4U nhé.

0: Đồ này, từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đã gửi rất nhiều bức thư rồi nhỉ? Gửi cho tương lai, gửi cho người yêu tương lai, gửi cho người bạn đời tương lai và gửi cho những đứa con tương lai nữa.
1: Nhưng em nghĩ là thiếu một người quan trọng nhất chị ạ. Một người quan trọng nhất lại chưa được nhận lá thư nào.
0: Ý em là ai cơ?
1: Chính mình.
0: À, đúng thật.
1: Từ nãy đến giờ em cứ nghĩ mãi là chúng ta dành rất nhiều thời gian để quan tâm đến người khác, lo lắng cho người khác, kỳ vọng vào những người sẽ xuất hiện trong cuộc đời. Nhưng có khi nào chúng ta ngồi xuống và hỏi bản thân rằng là mình của tương lai sẽ như thế nào không?
0: Chị nghĩ là ai cũng từng ít nhất một lần tưởng tượng có người mong là mình sẽ thành công hơn, có người thì mong là mình giàu có hơn, rồi có người cũng mong là mình được sống ở một nơi mà mình yêu thích. Nhưng rồi khi trưởng thành, những mong muốn ấy lại thay đổi.
1: Đúng vậy, hồi nhỏ em cứ nghĩ hạnh phúc là đạt được thật nhiều thứ. Nhưng mà càng lớn càng thấy là có sức khỏe, có người thân bên cạnh, có một công việc mình yêu thích, có vài người bạn để sẻ chia cũng là điều đáng quý lắm rồi.
0: Bởi vậy nên là tương lai không phải lúc nào cũng là đích đến. Đôi khi tương lai chính là hành trình mà mình đang đi qua mỗi ngày, đúng không đâu?
1: Vâng, và hành trình nào thì cũng có những đoạn đường không bằng phẳng chị nhỉ?
0: Đương nhiên rồi, có những ước mơ thành hiện thực, có những dự định dang dở, có những lần thành công khiến mình tự hào, nhưng cũng có những lần thất bại khiến mình nghi ngờ chính bản thân mình.
1: Và em nghĩ ai trưởng thành thì cũng từng trải qua cảm giác đó. Có những ngày thức dậy đầy năng lượng, nhưng có những ngày thì chỉ muốn ngồi yên trong một góc và tự hỏi liệu mình có đang đi đúng hướng hay không.
0: Quả thật là không ai trưởng thành mà chưa từng đi qua những ngày chênh vênh như thế. Bởi nếu cuộc sống chỉ toàn thuận lợi thôi, có lẽ là chúng ta sẽ chẳng biết mình mạnh mẽ đến đâu. Chỉ những lần vấp ngã mới dạy chúng ta cách đứng dậy. Chỉ những lần thất vọng mới giúp chúng ta biết trân trọng niềm vui.
1: Và cũng chính vì vậy mà bức thư cuối cùng ngày hôm nay

0: nên dành cho người đặc biệt nhất, đó chính là mình của nhiều năm sau chị nhé.
1: Gửi tôi của tương lai. Không biết lúc này bạn đang ở đâu, đang sống những ngày tháng như thế nào. Tôi hy vọng khi đọc được những dòng này, bạn vẫn giữ được nụ cười mà hôm nay tôi đang cố gắng gìn giữ. Có thể không phải mọi ước mơ đều trở thành hiện thực, có thể sẽ có những kế hoạch phải thay đổi. Nhưng tôi mong rằng bạn đừng buồn vì điều đó, bởi điều khiến tôi tự hào nhất không phải là bạn đã đạt được bao nhiêu thành công, mà là bạn đã không bỏ cuộc. Nếu hôm nay bạn đang hạnh phúc, hãy biết ơn những ngày tháng đã qua. Nếu hôm nay bạn đang mệt mỏi, hãy nhớ rằng đã từng có một phiên bản của bạn rất kiên cường, rất nhiều hy vọng và luôn tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hãy tiếp tục sống tử tế, tiếp tục yêu thương, tiếp tục ước mơ và nếu có thể, hãy mỉm cười thật nhiều bạn nhé. Tôi của hiện tại vẫn luôn tin tưởng bạn, gửi bạn một chiếc ôm thật chặt.
0: Em thấy lá thư này thì không chỉ dành cho chị Mai đâu, mà dành cho tất cả chúng ta đấy.
1: Bởi ai cũng đang trên đường đi tới tương lai của riêng mình đúng không đâu? Có người thì đi rất nhanh, có người đi chậm hơn một chút. Nhưng điều quan trọng thì không phải là tốc độ đâu, mà là chúng ta vẫn đang bước tiếp.
0: Và nếu hôm nay cuộc sống của quý vị đang có đôi chút khó khăn, đang có những điều chưa như ý, thì hy vọng chương trình này sẽ thay chúng tôi gửi tới quý vị một lời động viên. Tương lai không hứa hẹn rằng mọi thứ sẽ luôn dễ dàng, nhưng tương lai luôn dành cơ hội cho những người không ngừng cố gắng.
1: Khép lại câu chuyện âm nhạc với chủ đề Bức thư gửi tương lai, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Rực rỡ tháng năm của Bùi Công Nam và Lâm Bảo Ngọc.
0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành và lắng nghe. Thực hiện chương trình tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Mai, dẫn chương trình Trần Đô Lê Mai và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

vấn đề sức khỏe được quan tâm hàng đầu trên thế giới, với tỷ lệ tử vong và tàn phế đứng hàng đầu. Hiểu rõ các yếu tố nguy cơ mắc bệnh này sẽ giúp bạn phòng tránh bệnh tim mạch hiệu quả nhất. Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, những dấu hiệu sau đây thường gặp trước cơn đau tim một tháng. Mệt mỏi, đây là một trong những triệu chứng chính cảnh báo cơn đau tim sắp xảy ra. Phụ nữ thường có dấu hiệu này rõ hơn nam giới. Khi bạn cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức, đặc biệt càng tăng lên vào cuối ngày, đó có thể là triệu chứng của bệnh suy tim. Bạn có thể mệt mỏi ngay cả khi làm những công việc đơn giản như tắm hay đi ngủ. Đau bụng, buồn nôn, nôn mửa, đầy hơi là một số triệu chứng phổ biến nhất báo hiệu cơn đau tim. Chúng có thể xảy ra ở cả nam và nữ giới. Trước những cơn đau tim, nhiều người thường cảm thấy khó chịu ở bụng, thậm chí có thể sưng bụng. Đau bụng, báo hiệu đau tim thường xảy ra theo cơn, giảm dần rồi đột ngột tăng lên trong khoảng thời gian ngắn. Căng thẳng về thể chất có thể làm trầm trọng thêm những cơn đau. Mất ngủ, dấu hiệu này cũng có liên quan nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ, thường gặp hơn ở phụ nữ. Khi bị mất ngủ, bạn có thể bị lo lắng và mất tập trung cao. Các triệu chứng bao gồm khó ngủ, giấc ngủ chập chờn hay tỉnh giấc sớm. Khó thở hoặc thở hổn hển là dấu hiệu phổ biến của đau tim. Nó thường xảy ra ở cả nam giới và phụ nữ khoảng 6 tháng trước một cơn đau tim. Các triệu chứng đi kèm bao gồm cảm thấy thiếu không khí, chóng mặt và bồn chồn. Rụng tóc. Đây là một trong những dấu hiệu sớm cảnh báo nguy cơ mắc các vấn đề về tim. Thông thường nó ảnh hưởng nam giới trên 50 tuổi. Tuy nhiên, một số phụ nữ cũng có thể nằm trong nhóm nguy cơ này. Rụng tóc, hói đầu cũng có liên quan đến việc tăng mức độ hormone căng thẳng cortisol. Nhịp tim không đều. Rối loạn nhịp tim thường đi kèm cơn hoảng loạn và lo lắng, đặc biệt xảy ra ở phụ nữ. Nó xuất hiện bất ngờ và ở mức độ khác nhau, có thể là nhịp tim không đều hoặc tăng nhịp tim. Triệu chứng này kéo dài trong 1 đến 2 phút. Nếu nó không giảm, bạn có thể bị chóng mặt và mệt mỏi cực độ. Khi đó bạn hãy gọi ngay cho bác sĩ. Đổ mồ hôi quá nhiều. Tình trạng đổ mồ hôi bất thường hoặc quá nhiều là dấu hiệu cảnh báo sớm các cơn đau tim. Nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, kể cả vào ban ngày hay ban đêm. Tạp chí Women's Day cho biết triệu chứng này ảnh hưởng phụ nữ nhiều hơn, đôi khi bị nhầm lẫn với các triệu chứng điển hình của thời kỳ mãn kinh như bốc hỏa hoặc đổ mồ hôi ban đêm. Đau ngực. Đây là triệu chứng phổ biến nhất trước mỗi cơn đau tim. Nam giới và phụ nữ thường trải qua cơn đau ở ngực với cường độ và hình thức khác nhau. Ở nam giới, đau ngực là một trong những dấu hiệu ban đầu quan trọng nhất khi đau tim sắp xảy ra. Tuy nhiên, nó chỉ ảnh hưởng khoảng 30% phụ nữ. Bạn có thể bị đau ngực kèm theo cảm giác khó chịu ở một hoặc hai cánh tay, thường là bên trái, hàm dưới, cổ, vai hoặc đau bụng. Dưới đây là 11 nguy cơ tim mạch hàng đầu bạn có thể chưa biết. Nhóm yếu tố nguy cơ không thay đổi. Giới tính. Nhìn chung, nam giới thường có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn nữ giới. Tuy nhiên, phụ nữ ở thời kỳ mãn kinh, nguy cơ mắc tim mạch sẽ gia tăng nhanh chóng. Bệnh lý tim mạch ở nữ giới cũng thường nặng hơn, có tỷ lệ tử vong cao hơn, nhưng lại thường bị bỏ sót và đến muộn hơn so với nam giới. Di truyền. Nếu như trong gia đình có tiền sử bệnh tim mạch, ví dụ cha mẹ hoặc anh chị em của bạn đã từng gặp phải các vấn đề về tim mạch trước tuổi 55, bạn sẽ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn bình thường. Ngoài ra, những yếu tố rủi ro dẫn đến nguy cơ tim mạch như cao huyết áp, tiểu đường và béo phì cũng có thể mang tính chất di truyền. Tuổi tác. Tuổi già là một trong những yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch. Càng lớn tuổi, hoạt động của tim càng kém hiệu quả. Thành tim dày lên, các động mạch cứng lại khiến bạn quá trình bơm máu trở nên khó khăn. Đó là lý do vì sao nguy cơ mắc tim mạch gia tăng theo độ tuổi. Nhóm yếu tố nguy cơ có thể thay đổi. Béo phì và thừa cân. Việc thừa cân sẽ làm gia tăng tổng mức cholesterol trong máu. Béo phì ở các mức độ khác nhau đều làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Béo phì có thể tác động tới sự hình thành một số yếu tố nguy cơ tim mạch khác, tiền đề cho xơ vữa động mạch như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu hay đề kháng. Nghiện thuốc lá. Hầu hết mọi người đều biết rằng hút thuốc lá làm tăng nguy cơ ung thư phổi, nhưng ít ai biết nó cũng làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Hút thuốc lá làm tăng nhịp tim, thắt chặt các động mạch lớn khiến nhịp tim bất thường, có thể dẫn đến loạn nhịp tim, dẫn đến hoạt động của tim kém hiệu quả và

0: trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, hút thuốc lá cũng làm tăng huyết áp và tăng nguy cơ đột quỵ ở những người đã bị chứng huyết áp cao. Uống nhiều rượu. Nếu sử dụng điều độ không quá 1 đến 2 chén mỗi ngày, rượu có thể ngăn ngừa xơ vữa động mạch và bệnh mạch vành. Nhưng nếu như uống quá nhiều rượu lại làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến cố tim mạch do làm tăng huyết áp, tăng nguy cơ tổn thương gan, biến chứng não và một số bệnh lý tim mạch khác. Thiếu vận động thể chất. Những người lười vận động hoặc ít có cơ hội vận động thể chất sẽ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn người thường xuyên tập thể dục. Việc hoạt động và tập luyện sẽ đốt cháy calo, giúp kiểm soát mức cholesterol và bệnh tiểu đường, đồng thời giúp huyết áp ổn định. Tập thể dục cũng tăng cường sự dẻo dai cho cơ tim và làm các hoạt động linh hoạt hơn. Stress. Có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng những người gặp căng thẳng, lo âu sẽ gây tăng nguy cơ rối loạn mỡ trong máu, một bệnh gây rối loạn các chất mỡ trong máu, làm tăng hàm lượng cholesterol xấu, LDL, làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch. Tăng huyết áp. Tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ tim mạch được chú ý nhiều nhất. Tăng huyết áp sẽ dẫn đến nguy cơ đau tim và đột quỵ. Nếu kết hợp thêm cả yếu tố béo phì, nghiện thuốc lá và cholesterol cao, thì nguy cơ bệnh tim hay đột quỵ sẽ tăng lên đáng kể. Cholesterol trong máu cao. Cholesterol là chất tương tự chất béo có sẵn trong máu. Gan sản xuất cholesterol để hình thành màng tế bào và tạo một số hormone nhất định. Mặc dù chúng ta vẫn thường đổ lỗi cho lượng cholesterol trong thức ăn khiến cho cholesterol trong máu tăng cao, nhưng thực tế thủ phạm chính là các chất béo bão hòa có trong thực phẩm. Có những thực phẩm không chứa cholesterol nhưng vẫn chứa một lượng lớn các chất béo bão hòa khác như thịt đỏ và các chế phẩm từ sữa. Đái tháo đường. Người mắc bệnh đái tháo đường được coi là khả năng xuất hiện các biến cố tim mạch tương đương người đã mắc bệnh mạch vành. Ngay cả khi lượng đường trong máu mới chỉ tăng nhẹ, thì nguy cơ mắc bệnh tim mạch cũng cao hơn người bình thường. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Phần cuối chương trình là một số lời khuyên giúp bạn có thể ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến tim mạch. Thứ nhất, kiểm soát cân nặng, bỏ hút thuốc. Duy trì trọng lượng lý tưởng của bạn càng ổn định càng tốt. Nếu bạn hút thuốc lá thì hãy làm mọi cách có thể để từ bỏ nó. Thứ hai, giảm lượng chất béo động vật. Giảm thiểu tiêu thụ mỡ động vật, đặc biệt là các sản phẩm bơ sữa quá nhiều. Nó sẽ làm tăng cholesterol nhiều hơn các thực phẩm khác. Thứ ba, hạn chế thực phẩm giàu năng lượng, ít dinh dưỡng. Giảm thiểu sử dụng các chất nhiều calo, thực phẩm ít dinh dưỡng như bánh nướng, khoai tây chiên, các loại ngũ cốc có trong đường đóng hộp, thực phẩm chế biến khác, cũng như các loại đồ ăn nhẹ từ khoai tây chiên đến thịt ướp muối. Thứ tư, có chương trình tập thể dục hợp lý. Tập thể dục thường xuyên với một chương trình cân bằng bao gồm sự kéo dài linh hoạt, tập thể dục nhịp điệu, tạo sức chịu đựng, sự dẻo dai. Điều này giúp giảm trọng lượng cơ thể, huyết áp và cholesterol. Thứ năm, tăng cường thực phẩm nhiều xơ, ít calo. Ăn thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhiều chất xơ và ít calo như rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và trái cây. Thứ sáu, khuyến khích các loại hạt. Cung cấp cho cơ thể loại dầu chất lượng tốt bằng cách ăn các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, hướng dương, v.v. Sử dụng dầu ô liu như một loại dầu ăn. Thứ bảy, chú trọng các vitamin có lợi cho tim mạch. Bổ sung dinh dưỡng được cho là ngăn ngừa bệnh tim mạch, bao gồm vitamin C, E, D, axit béo omega 3 và các vitamin nhóm B. Thứ 8, tập trung các chất dinh dưỡng đặc biệt. Chất dinh dưỡng đặc biệt có thể ngăn ngừa và điều trị bệnh sớm là locatinin, coenzyme, niacin. Thứ 9, kiểm soát căng thẳng. Học cách quản lý kiểm soát căng thẳng của mình. Hãy để sự tức giận, thất vọng trôi qua và truyền đạt cảm xúc một cách tỉnh táo, không tiêu cực. Thứ 10, phát triển mối quan hệ. Phát triển những mối quan hệ thân thiết mà bạn có thể dựa vào khi cần hỗ trợ. Luôn mở rộng lòng mình, sẵn sàng cho đi và nhận lại những yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi. của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Các cụ thi hữu và quý thính giả thân mến, Lê Mai và Thanh Xuân cùng ekip thực hiện chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi hôm nay rất vui được gặp lại các cụ trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý các cụ, thưa quý thính giả, người ta thường ví cuộc đời như một dòng sông. Tuổi trẻ là những ngày mang theo bao khát vọng và ước mơ. Đến tuổi trưởng thành, như dòng sông lặng lẽ bồi đắp cho gia đình, cho công việc và cho những người thân yêu. Và khi bước vào tuổi xế chiều, mỗi người lại có thêm những khoảng lặng để nhìn lại chặng đường mình đã đi qua.
0: Vâng, với những người cao tuổi, niềm vui đôi khi thật giản dị, là một buổi sáng còn khỏe mạnh để đón bình minh, là tiếng cười của con cháu trong mái nhà thân thuộc, là cuộc gặp gỡ những người bạn đã cùng nhau đi qua năm tháng. Sau bao vui buồn, được mất, người cao tuổi thường nhận ra rằng điều quý giá nhất không phải là những gì mình sở hữu, mà là những yêu thương đã trao gửi, những nghĩa tình còn đọng lại trong lòng người khác.
1: Thưa quý vị, có lẽ cũng bởi vậy mà sự sẻ chia, lòng nhân ái và tinh thần sống vì cộng đồng luôn trở thành những giá trị đẹp được các thế hệ đi trước gìn giữ và trao truyền. Cho đi không chỉ là giúp đỡ người khác, mà còn là trao đi kinh nghiệm sống, sự bao dung, lòng vị tha và niềm tin vào những điều tốt đẹp của cuộc đời. Trong chương trình Câu lạc bộ Văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay, qua những vần thơ mộc mạc mà sâu lắng của các cộng tác viên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tâm tư, những chiêm nghiệm và những thông điệp đầy nhân văn của tuổi già về một lẽ sống đẹp, sống là cho đi.
0: Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Cho đi là còn mãi của tác giả Võ Thị Hồng. Những vần thơ dung dị nhưng chứa đựng một triết lý sống đẹp. Điều chúng ta trao đi bằng tấm lòng nhân ái sẽ không bao giờ mất đi mà còn mãi trong cuộc đời này. Trong cuộc sống, cho đi là còn mãi. Chỉ cần ta nhận lại một nụ cười và mỗi ngày mình cảm thấy vui tươi, biết chia sẻ với những người đang khó. Không cần thiết để cho ai thấy rõ, cho đi là của đó chẳng mất đâu. Ai sinh ra mà chẳng muốn sang giàu, cho một chút thì phúc phần đáp lại. Gieo nhân lành, quả tha hồ mình hái, sống tình người, lòng nhân ái sẻ san, ước mỗi ngày chúng ta được bình an, trồng cây phúc không tàn đâu bạn nhé. Cho bằng cách thật chan hòa vui vẻ, người nhận về thấy mát mẻ tình thương. Trên trần gian là cõi tạm vô thường, học buông bỏ đừng vương điều sân hận. Nhớ những lời ông cha mình đã dặn, bớt cho người điều may mắn về ta. Mình yêu trẻ thì bọn trẻ đến nhà, mình yêu già, giả cho nhiều phước lộc.
1: Thưa quý vị, với bài thơ chúng ta vừa nghe của cộng tác viên Võ Thị Hồng là lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng phúc lành không chỉ được vun đắp bằng những điều lớn lao mà còn từ những nghĩa cử nhỏ bé được trao gửi mỗi ngày. Khi biết mở rộng lòng mình, biết sống vị tha và san sẻ, chúng ta không chỉ mang đến niềm vui cho người khác mà còn làm giàu thêm tâm hồn của chính mình. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị cùng đến với bài thơ Hãy cứ cho nhau của cộng tác viên Phan Sinh để cùng cảm nhận vẻ đẹp của sự sẻ chia, của tình người và cả những điều tốt đẹp được lan tỏa trong cuộc sống. Cho nhau không phải bạc tiền, cho nhau lời nói bình yên mỗi ngày, cho nhau ý đẹp lời hay, nụ cười ánh mắt tràn đầy yêu thương. Dẫu đi khắp mọi nẻo đường, gặp nhau kết nối tình thương trong đời, tạo cho nhau những sân chơi, những điều thú vị tuyệt vời phân chia. Không say men rượu hơi bia, say trong tiếng nhạc tình quê điệu hò, say trong cuộc sống nhận cho, tâm tình nhân nghĩa là kho bạc vàng. Sống vui quên cả thời gian, tri ân ôn cố trăm ngàn chuyện xưa, tắt đèn tối lửa sớm trưa, sẻ chia những lúc ai chưa ấm lòng. Thắp lên ngọn lửa tình nồng, ai còn buốt rét bão bùng ngoài kia. Tâm linh vô lượng diệu kỳ, chân tình đạo nhã, huyền phi dâng đời. Cầu mong tất cả mọi người an yên, mạnh khỏe, sáng ngời niềm tin. Gia đình, xã hội vững bền, cho nhau đạo nghĩa, bạc tiền khó mua.

0: Thưa quý vị, nếu bài thơ Cho đi là còn mãi của cộng tác viên Võ Thị Hồng nhấn mạnh giá trị bền vững của lòng nhân ái, thì bài thơ Hãy cứ cho nhau của cộng tác viên Phan Sinh mà chúng ta vừa nghe lại mở rộng ý nghĩa của sự cho đi bằng những hình ảnh rất gần gũi trong cuộc sống thường nhật. Trong cuộc sống có những giá trị không thể đong đếm bằng tiền bạc, cũng không thể cân đo bằng vật chất. Đó là sự chân thành, là lòng nhân ái, là những điều tốt đẹp mà mỗi người âm thầm trao gửi cho nhau mỗi ngày. Thưa quý vị, khi tuổi đời ngày một nhiều thêm, chúng ta càng thấm thía rằng điều làm nên ý nghĩa của cuộc sống không phải là mình đã tích lũy được bao nhiêu, mà là đã để lại trong lòng người khác bao nhiêu yêu thương. Những lời dạy giản dị của ông bà, cha mẹ từ bao đời nay vẫn luôn là hành trang quý giá giúp con cháu bước đi vững vàng giữa cuộc đời rộng lớn. Trong bài thơ tiếp theo, hình ảnh người bà ân cần căn dặn cháu mình đã gợi lên biết bao xúc cảm thân thương. Những lời nhắn gửi ấy không chỉ dành riêng cho thế hệ trẻ, mà còn là điều để mỗi chúng ta cùng suy ngẫm về lẽ sống đẹp của con người. Mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Sống là cho của cộng tác viên Lê Thị Hương. Cháu ơi, bà dặn đôi lời, một mai không lạc giữa đời trông chênh, sống cho trọn nghĩa vẹn tình, làm thông trong nắng vươn mình mà xanh. Sống là cho, chẳng nghĩ quanh, phải đâu tiền bạc mới thành đức ân, phải đâu cơm gạo áo quần, cho đi để nhận tri ân của người. Sống là cho nụ cười, cho rồi cháu nhận niềm vui mỗi ngày, cho đi bao ước mơ say, cây đời tỏa bóng, dặm dài chở che. Mở lòng nuôi những đam mê, sẻ chia tử tế có gì lạ đâu. Rớt ran tình cảm cho nhau, tâm hồn phong phú gửi trao cho đời. Ngày mai bước giữa cuộc người, nhân trong nghĩa sáng rạng người niềm tin. Trời cao đất rộng mà thiêng, sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình.
1: Thưa quý thính giả, qua những câu thơ mộc mạc của cộng tác viên Lê Thị Hương, chúng ta như được trở về với những lời dạy thân thương từ gia đình, nơi những bài học làm người được truyền lại bằng tình yêu thương và sự từng trải. Sống là cho, không chỉ là một lời khuyên, mà còn là một cách sống giúp con người tìm thấy niềm vui, sự thanh thản và ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị cùng đến với bài thơ Sống là cho đi của cộng tác viên Hoài Lê. Qua mấy mùa tóc bạc với thời gian, ta mới hiểu điều đời không mua được. Vàng chất đống rồi cũng thành ký ức, chỉ nghĩa tình còn ở lại mà thôi. Có những ngày tay trắng giữa dòng trôi, bát cơm sẻ lại thấy lòng no đủ. Một ánh mắt, một câu chào ấp ủ cũng thành nguồn sưởi ấm buổi chiều hôm. Tuổi xế chiều chẳng mộng chuyện vuông tròn, không đếm nữa những thiệt hơn được mất. Nhìn con cháu lớn lên từ góp nhặt, nghe tiếng cười đủ hạnh phúc đầy sân. Đời như cây qua mấy độ phong trần, rễ bám đất lá âm thầm dâng bóng, đâu cần biết bao người đi dưới tán, chỉ mong đời bớt nắng gắt mà thôi. Rồi một ngày sẽ trở về cát bụi, chẳng mang theo danh lợi của nhân gian. Điều còn lại giữa muôn vàn thương nhớ là một đời đã rộng mở vòng tay.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe bài thơ Sống là cho đi của cộng tác viên Hoài Lê, một bài thơ để lại trong lòng chúng ta những suy ngẫm thật sâu lắng về giá trị của một cuộc đời, phải không thưa quý vị? Đi qua bao thăng trầm, con người rồi sẽ nhận ra rằng điều đáng quý nhất không nằm ở những gì mình nắm giữ mà ở những yêu thương đã trao gửi, những dấu chân nghĩa tình còn lưu lại trong ký ức của người khác. Người cao tuổi hôm nay không chỉ là những người gìn giữ nếp nhà, truyền lại kinh nghiệm sống cho con cháu, mà còn là những tấm gương về sự lạc quan, yêu đời và sống có ích. Bởi vậy, già không phải là khi mái tóc bạc đi, mà là khi ta thôi nuôi dưỡng những niềm vui và khát vọng đẹp. Chúng ta cùng lắng nghe bài thơ Còn lâu mới già của cộng tác viên Nguyễn Thị Thu trong phần thời gian tiếp nối chương trình hôm nay để cảm nhận tinh thần vui sống, yêu đời và nguồn năng lượng tích cực của tuổi xế chiều. Thưa quý vị, tuổi già sồng sộc đến, chẳng có ai đón chào. Nhưng mà ta mặc kệ, cũ mặt thôi chẳng sao. Má vẫn còn hồng đào, vẫn giạt rào thơ phú. Chưa đủ cho là đủ, tối ngủ giấc mới tròn. Ngày làm việc bon bon, trưa bóng tròn ngơi nghỉ. Giúp ai lòng thành ý, đừng mong nhận của người. Cội già lá vẫn tươi, ngời lên cùng nắng gió. Sân si thời buông bỏ, sống đơn giản thiện lành. Mặc thời gian trôi nhanh, mấy chốc thành đại thụ. Sống lâu cũ mặt chứ, ta đã già gì đâu.
1: Vâng, qua những phần thơ hóm hình tươi sáng của cộng tác viên Nguyễn Thị Thu, chúng ta cảm nhận được một thông điệp thật đáng yêu. Tuổi già không phải là điểm dừng của cuộc sống, mà có thể là quãng thời gian thanh thản để sống chậm hơn, sống đẹp hơn và sống ý nghĩa hơn. Khi biết buông bỏ những điều không cần thiết, giữ cho tâm hồn luôn rộng mở và hướng thiện, mỗi ngày đều trở thành một niềm vui đáng quý. Từ tinh thần lạc quan ấy, chúng ta lại nhớ đến một giá trị đã được nhắc đi nhắc lại qua nhiều thế hệ người Việt Nam. Đó là lòng nhân ái. Trong những lúc thiên tai hoạn nạn, trong những hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống, truyền thống lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân vẫn luôn được gìn giữ và lan tỏa bằng những hành động cụ thể âm thầm mà cao đẹp. Sự cho đi chân thành không chỉ giúp vơi bớt nỗi khó khăn của người khác, mà còn làm cho cuộc sống thêm ấm áp, cộng đồng thêm gắn kết và mỗi chúng ta cảm thấy lòng mình thanh thản hơn. Mời quý thính giả và các cụ cùng đến với bài thơ Cho đi là còn mãi của cộng tác viên Hoa Lưu để cùng cảm nhận vẻ đẹp của những tấm lòng nhân ái trong cuộc sống hôm nay. Việc làm thiện nguyện tuyệt vời, tấm lòng nhân ái, cuộc đời thành thơi, tin vào nhân quả đạo trời, giúp người cứu Phật, nụ cười đẹp tươi, âm thầm lặng lẽ giúp đời, máu đào tóc đẹp, cứu người lâm nguy. Việc làm tốt cứ phát huy, rách lành đùm bọc, giờ hay đỡ đần. Thiên tai hoạn nạn rất cần, sẻ chia giúp đỡ muôn phần vẻ vang. Phố phường cho tới bản làng, đồng lòng đồng sức sẵn sàng giúp dân. Cộng đồng gắn kết tình thân, con rồng cháu lạc muôn phần nghĩa nhân. Cho đi chẳng chút phân vân, tiếng thơm còn mãi chẳng cần trả công. Cảm ơn truyền thống cha ông, tuổi xuân cống hiến núi sông trường tồn.
0: Quý vị và các cụ thân mến, bài thơ Cho đi là còn mãi mãi vừa nhắc chúng ta về những nghĩa cử đẹp trong cuộc sống, về truyền thống tương thân tương ái đã được gìn giữ từ bao đời nay. Từ những hành động thiện nguyện âm thầm đến những sự sẻ chia trong lúc hoạn nạn, tất cả đều góp phần làm nên vẻ đẹp của tình người và sức mạnh của cộng đồng. Nhưng đằng sau, mỗi việc làm tốt đẹp ấy còn là một nhận thức sâu xa hơn về cuộc sống. Càng đi qua nhiều năm tháng, con người càng hiểu rằng cuộc đời vốn vô thường, được mất rồi cũng sẽ qua đi.
1: tuổi già mang đến những nếp nhăn trên gương mặt, nhưng cũng đem theo sự từng trải và những bài học quý giá được chắt lọc từ cả một hành trình dài. Đó là lúc ta học cách bao dung hơn, sống chậm hơn, biết buông bỏ những điều không cần thiết để giữ lại sự bình yên trong tâm hồn. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với bài thơ Triết lý cuộc sống của cộng tác viên Nguyễn Thị Hiên. Một lời tâm sự nhẹ nhàng nhưng chứa đựng nhiều suy ngẫm. Tuổi xế chiều, khi mái tóc pha sương, mới hiểu được đường đời nhiều sâu bể. Người nghèo khổ, kẻ giàu sang cũng thế, sống nghĩa tình sẽ để phúc đời sau. Bởi trần gian cõi tạm đủ sắc màu, sống nhân nghĩa trước sau cần phải biết. Nên hỉ xả, đừng sợ mình thua thiệt, đừng tranh giành hay ghen ghét hơn thua. Sống vô tư là hoa nở bốn mùa, đông hết lạnh, gió không lùa đêm tối. Đời tuy ngắn, chẳng việc gì phải vội, luôn vui tươi, chọn lối sống thanh bình. Sống cho đi, đâu chỉ để riêng mình, biết chia sẻ, gieo nghĩa tình khắp chốn. Dẫu cuộc sống có trăm đường bề bộn, luôn tươi cười là vốn để an nhiên. Sống nêu gương để con cháu ngoan hiền, giữ nhân đức nối bình yên gia đạo. Mai nhắm mắt, lòng không còn sông bão, bởi cả đời đã sống trọn yêu thương.
2: Thưa quý vị, thực ra hạnh phúc ở tuổi già đôi khi không nằm trong những điều lớn lao. Đó có thể chỉ là một buổi sáng bình yên được ngắm ánh nắng trước hiên nhà, là tiếng cười của con cháu quây quần, là cảm giác lòng mình thanh thản khi biết rằng quanh ta vẫn còn những người thân yêu mạnh khỏe, an vui. Sau cả một đời vất vả mưu sinh, nhiều người cao tuổi đã nhận ra một điều rất đẹp. Sự giàu có đích thực không phải ở những gì mình sở hữu, mà ở những gì mình có thể trao tặng cho người khác. Một lời động viên đúng lúc, một bàn tay nâng đỡ khi ai đó gặp khó khăn, hay đơn giản là sự cảm thông chân thành cũng có thể trở thành món quà vô giá. Với những suy ngẫm giản dị mà thấm thía ấy, mời quý thính giả cùng đến với bài thơ Cho đi của cộng tác viên Nguyễn Thanh Hiền để cùng cảm nhận vẻ đẹp của lòng nhân ái và giá trị bền vững của sự sẻ chia trong cuộc sống quý vị nhé. Ở tuổi này tôi chẳng ước nhiều đâu, sáng thức dậy còn nhìn nhau mạnh khỏe. Tiếng cháu nhỏ bi bô bên hiên nhẹ và nụ cười còn đọng giữa người thân. Tôi đã qua những năm tháng nhọc nhằn, phải góp nhặt từng đồng xu nhỏ bé. Đến cuối đời, người giàu nhất là người hay cho nhất. Cho lời động viên lúc ai buồn nhất, cho bàn tay khi người khác trông chênh, cho ánh nhìn nhân hậu giữa cuộc đời, cho cả những điều chẳng ai đòi hỏi. Đất nhận phù sa nên dòng sông ở lại, người nhận yêu thương nên cuộc sống nở hoa. Nếu mang theo được gì về thế giới bên kia là những điều đã cho đi còn mãi.

0: Quý vị vừa nghe bài thơ Cho đi của cộng tác viên Nguyễn Thanh Hiền với những suy ngẫm rất đỗi chân thành về giá trị của sự sẻ chia. Khi bước vào tuổi xế chiều, mỗi người đều có những khoảng lặng để nhìn lại hành trình đã qua. Có những ước mơ đã thành hiện thực, có những dự định còn sang dở, có những người đã đi qua cuộc đời ta rồi khuất xa theo năm tháng. Lại cũng có người để lại những công trình lớn lao, có người chẳng có gì ngoài một tấm lòng tử tế. Thế nhưng thời gian luôn có cách lưu giữ những giá trị đích thực. Đó là khi một ánh mắt biết ơn còn nhớ về ta, một lời nhắc nhở thân thương còn được truyền dạy, hay một cuộc đời khác đã được nâng đỡ từ chính sự sẻ chia của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với bài thơ Dấu chân còn lại của cộng tác viên Lê Minh Hữu quý vị nhé. Tuổi xế bóng ngồi nghe chiều xuống chậm, nhặt tháng năm như nhặt lá cuối mùa. Bao xanh vọng từng một thời tha thiết, giờ nhẹ tênh như khói thoảng ngoài hiên. Có những người đi hết cả nhân duyên mà để lại trong lòng người hơi ấm. Có những kẻ xây cao ngàn lầu gấm, lúc xa rồi chẳng nhớ nổi cái tên. Ta nghiệm ra sau mấy cuộc rong chơi, đời chẳng tính bằng những điều thu góp, mà được tính bằng những lần cúi xuống nâng một người qua bể khổ trần ai. Như cây già đứng lặng giữa khoảng trời, chắt nhựa sống dâng màu xanh cho lá, đến lúc ngã cũng chẳng hề tiếc nuối, vì xuân về đã kịp nở mầm xanh. Nếu được chọn giữa vàng bạc công xanh hay ánh mắt một người từng cảm mến, ta vẫn chọn một tấm lòng nhân hậu để mai này còn lại những yêu thương.
1: Thưa quý thính giả, bài thơ Dấu chân còn lại không nói nhiều về những thành công hay vinh quang của một đời người, mà gợi cho chúng ta nghĩ nhiều hơn về những điều âm thầm hơn nhưng cũng bền vững hơn. Đó là những dấu chân của lòng nhân ái, những dấu chân của sự cảm thông và sẻ chia còn lưu lại trong ký ức cuộc đời. Thưa quý vị, cuộc sống này được tạo nên từ rất nhiều điều giản dị. Không phải ai cũng có điều kiện làm những việc lớn lao, nhưng bất cứ ai cũng có thể trao cho nhau một lời hỏi han chân thành, một nụ cười ấm áp hay một sự giúp đỡ đúng lúc. Đôi khi chỉ một cử chỉ nhỏ cũng đủ làm vơi đi nỗi buồn của người khác và làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Người cao tuổi chúng ta thường hiểu rất rõ điều ấy. Sau bao năm tháng trải nghiệm, ta nhận ra rằng lòng tốt không cần phải phô trương, sự tử tế không cần phải đợi đền áp. Giống như bóng cây âm thầm che mát cho đời, những việc làm xuất phát từ trái tim sẽ tự nhiên lan tỏa và đem lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Xin kính mời quý vị cùng đến với bài thơ Gieo điều tử tế của cộng tác viên Ngọc Hà trong chương trình hôm nay. Cho nhau đâu phải cao sang, một câu thăm hỏi dịu dàng là vui, lúc buồn an ủi sẻ chia, ấm hơn trăm vạn những lời ngợi ca. Cho nhau một chút an hòa, tình quê ấm áp như là nắng mai, đỡ người một đoạn đường dài, biết đâu mai lại gặp người đỡ ta. Cho nhau một bản tình ca, đừng gieo cay đắng, đừng xa nghĩa tình. Giữa đời vạn cuộc mưu sinh, tấm lòng chân thật, nghĩa tình, niềm vui. Cho nhau chẳng đợi đáp đền, như cây tỏa bóng mọi miền sông sâu, cho đi hạnh phúc nhiệm màu, nhận về thanh thản, bạc đầu vẫn vui.
0: Bài thơ khép lại bằng những hình ảnh thật gần gũi và ấm áp, phải không thưa quý vị? Quả thật, những hạt giống tử tế ấy khi được vun trồng bằng tình người sẽ nảy mầm thành niềm tin, thành hạnh phúc và làm cho cuộc đời thêm ý nghĩa. Với những người đã đi qua bao dãi dầu năm tháng, tuổi già không chỉ là mùa thu của cuộc đời mà còn là mùa của sự lắng đọng, của bao dung và trao truyền. Mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ tiếp theo trong chương trình hôm nay, bài Sống là cho đi của cộng tác viên Hồ Bàng để cảm nhận vẻ đẹp của tuổi xế chiều khi con người sống thanh thản, yêu thương và trở thành điểm tựa tinh thần cho các thế hệ mai sau. Hoàng hôn rủ bóng tùng dương, lá thu rụng xuống dọn đường trường sinh. Sống vui san sẻ ân tình, tuổi già buông bỏ tâm bình an nhiên. Trải bao sóng gió truân chuyên, trao cho trí tuệ lời khuyên rạng ngời. Bao dung tựa biển muôn đời, giữ gìn truyền thống dạy lời cháu con. Tuổi cao trí dũng vàng son, chở che tuổi trẻ vuông tròn sắc xuân. Cho nhiều thư thái tinh thần, đẩy lùi bệnh tật muôn phần thảnh thơi. Tặng hoa vương mãi hương trời, tim hồng lòng nhận ngàn lời kính yêu. Đâu buồn bóng xế sương chiều, hoàng hôn rực cháy bấy nhiêu ân tình. Hải đăng soi thỏ quang minh, cháu con tiếp bước hành trình tương lai. Kính yêu mãi dựng tượng đài, tuổi già giữ vững đúc tài tấm gương.
1: Thưa quý vị, bài thơ Sống là cho đi của cộng tác viên Hồ Bàng đã khắc họa thật đẹp hình ảnh của người cao tuổi như những ngọn hải đăng lặng lẽ tỏa sáng giữa cuộc đời. Và bài thơ cuối cùng của chương trình hôm nay là những hình ảnh rất gần gũi về nghĩa tình đồng đội, tình làng nghĩa xóm, về sự quan tâm đối với những người gặp khó khăn trong cuộc sống. Đó cũng chính là những nét đẹp đã làm nên truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam qua bao thế hệ. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ sẻ chia của cộng tác viên Trần Duy Nhân.

0: tóc giờ đã ngả màu sương, chia nhau điếu thuốc, chiến trường trải qua. Hạnh phúc được trở lại nhà, ấm êm con cháu, ông bà bên nhau. Đi thăm bè bạn ốm đau, động viên an ủi, khỏi mau bệnh tình, giúp đỡ các cháu học sinh, mồ côi cha mẹ, gia đình khó khăn. Những vùng báo lụt ghé thăm, vật chất quyên góp, khó khăn đẩy lùi. Bài học cuộc sống ở đời truyền cho con cháu, những người đi sau.
1: Quý vị thân mến, bài thơ sẻ chia của cộng tác viên Duy Nhân đã khép lại chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi ngày hôm nay bằng những hình ảnh dung dị mà xúc động về tình người trong cuộc sống. Đó là sự gắn bó của những người đồng đội năm xưa, là sự quan tâm dành cho bạn bè lúc ốm đau, là tấm lòng hướng về những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và những vùng quê còn nhiều gian khó. Tất cả đã góp phần làm sáng lên một chân lý giản dị: yêu thương chỉ thực sự có ý nghĩa khi được trao đi.
0: Kính thưa quý vị, mỗi giai đoạn cuộc đời đều có những vẻ đẹp riêng. Nếu tuổi trẻ là mùa của những khát vọng và cống hiến, thì tuổi xế chiều lại là mùa của sự từng trải, của lòng bao dung và những giá trị được chất lọc qua năm tháng. Người cao tuổi có thể không còn đủ sức đi hết những chặng đường dài, nhưng vẫn có thể tiếp tục lan tỏa ánh sáng của tình thương, của nhân cách và của những bài học quý giá cho thế hệ mai sau. Chủ đề sống là cho đi không chỉ là một thông điệp mà là một cách sống đẹp, bởi những gì chúng ta giữ lại cho riêng mình có thể sẽ phai nhạt theo thời gian, nhưng những điều trao gửi bằng tấm lòng chân thành sẽ còn mãi trong ký ức của gia đình, bè bạn và cộng đồng.
1: Chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các thi hữu xa gần đã dành thời gian đồng hành theo dõi. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an vui, giữ mãi ngọn lửa yêu đời và tiếp tục gieo những hạt giống yêu thương trong cuộc sống mỗi ngày. Kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả và các cụ trong chương trình sau.

0: Kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Quốc phòng toàn dân phát trên sóng, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Nghệ An triển khai nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ năm 2026. Nghệ An với chiến dịch 500 ngày đêm tri ân các liệt sĩ. Phóng sự ấm lòng những mái nhà nghĩa tình. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các đồng chí, vừa qua Ban tổ chức diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo, trưởng Ban tổ chức diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ năm 2026 chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Đại tá Hoàng Đình Luân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố quyết định thành lập Ban tổ chức diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ năm 2026. Theo kế hoạch, tỉnh Nghệ An có 33 xã phường tổ chức diễn tập. Nội dung diễn tập chia thành 3 giai đoạn. Sau khi kết thúc diễn tập, các địa phương sẽ tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất, làm cơ sở nâng cao chất lượng nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh, diễn tập tác chiến xã phường là nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ. Đây là năm đầu tiên tổ chức diễn tập khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Do vậy, đề nghị các sở ngành, lực lượng vũ trang và các địa phương, ngoài nhiệm vụ chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ diễn tập cấp xã năm 2026. Đồng thời yêu cầu các thành viên ban tổ chức diễn tập nắm chắc nhiệm vụ, bổ sung vào nội dung dự thảo phân công nhiệm vụ của ban tổ chức, dự thảo kế hoạch diễn tập của Ủy ban Nhân dân tỉnh, cơ quan thường trực tiếp thu hoàn thiện dự thảo.
1: Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng tại Ban Chỉ huy Quân sự phường Thành Vinh và Đại đội Công binh 17. Đoàn đã kiểm tra công tác tổ chức lực lượng trực, canh trực, triển khai tổ chức huấn luyện cho các đối tượng, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, tăng gia sản xuất, quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật. Đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, biểu dương việc bố trí, sắp xếp, xây dựng doanh trại chính quy của Ban Chỉ huy Quân sự phường Thành Vinh và Đại đội Công binh 17. Thời gian tới, các cơ quan đơn vị cần tiếp tục phát huy, khắc phục mọi khó khăn, tập trung xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong giai đoạn nắng nóng cao điểm, tiến hành tốt các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, đẩy mạnh các hoạt động thi đua nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong tình hình mới. Thưa quý vị, hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, vẫn còn hàng nghìn liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Tại Nghệ An, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai khẩn trương với quyết tâm trả lại tên cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Hành trình ấy không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là cuộc tri ân đầy nhân văn và xúc động.
0: Một buổi lấy mẫu sinh phẩm của các liệt sĩ chưa xác định được danh tính ở Nghĩa Trang Nghi Lộc, xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An. Ở nghĩa trang này, vẫn còn 72 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Bởi vậy, việc lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN phục vụ Ngân hàng Gen Quốc gia nhằm sớm tìm được thông tin của các liệt sĩ. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Tú, Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình bằng cái tinh thần trách nhiệm và vấn đề tâm linh của bản thân là để sớm tìm được móng tháo là cái mẫu sinh phẩm nó đạt kết quả và sớm tìm được người thân để cho các anh hùng sớm có người thân để họ đoàn tụ cùng với là gia đình và tổ tiên.
0: Song song với công tác thu nhận ADN, các đội quy tập của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An vẫn miệt mài trên những cánh rừng biên giới Việt-Lào để tìm kiếm đồng đội. Có những chuyến đi kéo dài hàng tháng trời giữa núi sâu hiểm trở. Mỗi kỷ vật tìm thấy, mỗi phần hài cốt được cất bốc là thêm một lần thắp lên hy vọng cho thân nhân liệt sĩ. Bằng sự nỗ lực ấy mà mùa khô 2025-2026 trên đất bạn Lào, đội quy tập mộ liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã tìm thấy và cất bốc được 80 bộ hài cốt liệt sĩ đưa về đất mẹ Việt Nam. Thượng tá Lê Xuân Thế, chính trị viên đội quy tập liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Thấy được cái di vật đã rất là vui mừng rồi, nhưng mà thấy được hài cốt liệt sĩ mà còn nguyên còn đẹp như thế này, vô cùng xúc động và hạnh phúc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu ADN liệt sĩ, mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay sẽ mở thêm cơ hội xác định danh tính cho các anh hùng liệt sĩ còn nằm lại nơi chiến trường xưa. Đó cũng là trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đại tá Nguyễn Văn An, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, nói.
4: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục rà soát, phối hợp với chặt chẽ với các cấp, các ngành để tiếp tục rà soát, chẩn hóa toàn bộ dữ liệu của một liệt sĩ chưa xác định thông tin tại các nghĩa trang. Đồng thời, đối chiếu với hồ sơ lưu trữ, danh sách liệt sĩ, sơ đồ mộ chí và nguồn tin và các nguồn tin cung cấp, việc khảo sát xác minh được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định, hạn chế sai sót trong quá trình cất bốc và lấy mẫu sinh phẩm.
0: Hành trình tìm lại tên cho những người đã khuất vẫn còn nhiều gian nan, nhưng bằng trách nhiệm, lòng biết ơn và sự chung sức của cả cộng đồng, chiến dịch 500 ngày đêm ở Nghệ An đang viết tiếp câu chuyện nghĩa tình, để không một liệt sĩ nào bị lãng quên. Kính thưa quý vị và các đồng chí, những ngày này, tại nhiều địa phương ở Nghệ An, chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt. Không chỉ hỗ trợ kinh phí, chính quyền địa phương, các đoàn thể và lực lượng vũ trang còn chung tay góp ngày công, vật liệu xây dựng, giúp các gia đình khó khăn sớm ổn định cuộc sống.
1: Ngay sau khi nhận được nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, gia đình ông Nguyễn Quốc Chiến và bà Hồ Thị Hiền ở xã Hưng Nguyên Nam đã bắt tay xây dựng lại căn nhà xuống cấp nghiêm trọng. Căn nhà cũ vốn đã chật chội, hư hỏng nặng sau đợt bão lớn năm 2025. Cuộc sống khó khăn khiến ước mơ có được một mái nhà kiên cố đối với gia đình ông bà tưởng như quá xa vời. Vì thế khi được nhà nước hỗ trợ, niềm vui như được nhân lên gấp bội. Bà Hồ Thị Hiền, xóm Yên Thọ, xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
5: Trong khi là gia đình gặp nhiều khó khăn mà được hỗ trợ như thế này thì gia đình rất là cảm quý và biết ơn các cặp.
1: Ông Nguyễn Hữu Phúc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An cho biết.
6: Xã đã phối hợp với các tổ chức rà soát và đến nay thì tổng trên địa bàn xã Hưng Nguyên Nam có 3 đối tượng. Sau khi rà soát xong thì giao cho các tổ chức cá nhân tự giám sát các hộ gia đình trong quá trình để thực hiện cái xây dựng. Có nội di vướng mắc thì bảo vệ cho ban chỉ đạo.
1: Tại xã Thiên Nhẫn, không khí xây dựng sửa chữa nhà ở cũng đang diễn ra khẩn trương tại 9 hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ. Nhiều căn nhà từng siêu vẹo, cột kèo mục nát nay đang dần được thay thế bằng những mái ấm kiên cố hơn. Cũng như các hộ gia đình, với bà Nguyễn Thị Mùi ở xóm Khánh Sơn, sự hỗ trợ kịp thời lúc này không chỉ giúp gia đình có nơi ở an toàn mà còn tiếp thêm động lực để vượt qua khó khăn.
7: Gia đình bây giờ thì là cùng nhau là bán chỉ huy đổi đấy là họ vẫn giúp đầu. Vì vậy họ gọi là người ngày cắm cái đó là làm giúp để cho gia đình có người nới ở chứ hành sập với cùng khâu.
1: Để các công trình sớm hoàn thành, lực lượng vũ trang địa phương đã huy động hàng nghìn ngày công hỗ trợ vận chuyển vật liệu, tháo dỡ và sửa chữa nhà cửa cho người dân. Trung tá Trần Lê Phúc, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An cho biết.
8: Chúng tôi huy động cái lực lượng, một là dân quân thường trực, hai nữa lực lượng thôn đội trưởng để là thực hiện giúp đỡ các cái gia đình gặp các cái hoàn cảnh khó khăn trong cái đợt này. Và là cái đến cái thời điểm này chúng tôi đã tổ chức huy động được là 150 ngày công để thực hiện là giúp đỡ cho các cái gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn.
1: Theo kế hoạch, toàn tỉnh Nghệ An có 229 căn nhà của các đối tượng là con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa. Hiện nay, các địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành chương trình trong thời gian sớm nhất. Những mái nhà mới không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn thể hiện sự tri ân, sẻ chia đầy nghĩa tình đối với những gia đình đã chịu nhiều mất mát, thiệt thòi do hậu quả chiến tranh để lại.
0: Thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục Quốc phòng toàn dân tháng 6 năm 2026 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục Quốc phòng toàn dân vừa kết thúc. Tiếp ngay sau đây là thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp sống đô thị.

0: Chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, trước những thay đổi về địa giới hành chính và yêu cầu phát triển bứt phá trong giai đoạn mới, tỉnh Nghệ An đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch toàn diện. Đây là bước đi chiến lược đảm bảo sự đồng bộ với quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ tầm nhìn đến năm 2050, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Đâu là những điểm nhấn trong quy hoạch không gian mới của tỉnh? Câu trả lời sẽ có trong vấn đề đô thị kỳ này. Nhưng trước hết, hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đô thị đáng chú ý vừa diễn ra. Để định hình diện mạo Nghệ An trong giai đoạn mới, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định 820, xác định danh mục 23 đô thị bao trùm lên 33 phường xã. Đây chính là bản thiết kế then chốt để các địa phương tái thiết không gian phát triển sau sát nhập chính quyền địa phương hai cấp. Việc cập nhật, phân hạng lại các đô thị từ loại 2, loại 3 cho đến các phường đạt chuẩn chính là tấm bản đồ định hướng quan trọng, làm cơ sở để Nghệ An tập trung nguồn lực, nâng cấp hạ tầng và nâng cao chất lượng sống cho người dân.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa quyết định thành lập 5 tổ công tác do các phó chủ tịch tỉnh làm tổ trưởng để đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công. Các tổ sẽ phụ trách toàn diện các lĩnh vực từ hạ tầng giao thông, kinh tế, công nghiệp đến văn hóa xã hội. Hoạt động kiểm tra dự kiến chia làm 2 đợt, đợt 1 từ mùng 1 tháng 6 đến 15 tháng 7 và đợt 2 từ mùng 1 tháng 9 đến 15 tháng 10 năm 2026 nhằm đảm bảo tiến độ và tạo đà tăng trưởng kinh tế địa phương.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương xây dựng đề án chỉnh trang đô thị Vinh nhằm khắc phục các bất cập về hạ tầng vỉa hè thoát nước, dây cáp viễn thông và tình trạng lấn chiếm lòng lề đường. Các giải pháp trọng tâm bao gồm rà soát quy hoạch bãi đỗ xe, thí điểm thu phí đỗ xe trên vỉa hè, tháo gỡ dây cáp gây mất mỹ quan và xử lý nghiêm các vi phạm trật tự công cộng để đảm bảo không gian đô thị văn minh, an toàn cho người dân.
1: Thưa quý vị, khát vọng đưa Nghệ An trở thành cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ đang dần được hiện thực hóa qua quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Với mục tiêu tăng trưởng GDP trên 12% một năm, tỉnh xác lập một mô hình phát triển mới đầy mạnh mẽ. Tâm điểm là sự kết nối của 6 vùng đô thị động lực: Vinh, Hoàng Mai, Thái Hòa, Diễn Châu, Đô Lương và Trà Lân. Không chỉ là những con số, đây là chiến lược quy hoạch đồng bộ từ hạ tầng giao thông cho đến các lĩnh vực then chốt như công nghiệp, y tế và giáo dục. Một diện mạo mới của đô thị Nghệ An đang từng bước hình thành.
0: Với quyết định số 820 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Quỳnh Mai chính thức trở thành một trong 3 phường trọng điểm thuộc đô thị động lực Hoàng Mai, cực tăng trưởng phía đông bắc của tỉnh. Đây là cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế và nâng tầm giá trị của địa phương. Việc được công nhận là đô thị loại 3 mở ra cơ hội lớn để địa phương này thu hút đầu tư. Từ nền tảng này, Quỳnh Mai sẽ tập trung hiện đại hóa hệ thống hạ tầng giao thông, viễn thông và hạ tầng ven biển, tạo diện mạo mới cho đô thị trong tương lai. Ông Hồ Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An, cho biết.
2: Đây là một cái kim chỉ nam để cho phường huy động hệ thống chính trị vào cuộc để tổ chức triển khai hoàn thành cái mục tiêu là xây dựng cái đô thị loại 3 và cấp cao hơn nữa là đô thị loại 2. Và đây là phường cũng xác định nhiệm vụ chính trị rất là quan trọng trong cái việc mà thực hiện cái xây dựng đô thị, đó là tập trung cái nguồn lực ưu tiên để mà rà soát quy hoạch, phê trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phân khu trong cái thời gian tới. Đồng thời là phường cũng nỗ lực hơn nữa để mà triển khai quản lý tốt cái trật tự xây dựng, quản lý đất đai các cái khu vực mà được quy hoạch trong thời gian tới đây.
0: Việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An với tâm điểm là 6 vùng đô thị động lực không chỉ đơn thuần là tấm bản đồ định hướng không gian mà còn là đòn bẩy pháp lý chiến lược, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để các địa phương chủ động huy động nguồn lực, thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp FDI và nội lực xã hội. Đây là tiền đề để phá vỡ thế độc tôn của đô thị trung tâm, dịch chuyển sức mạnh tăng trưởng ra các cực khác trong tỉnh, tạo ra sự liên kết vùng chặt chẽ, tối ưu hóa lợi thế so sánh của từng địa bàn. Tuy nhiên, quy hoạch chỉ nằm trên giấy nếu thiếu đi tư duy thực thi bài bản. Để hiện thực hóa các tiêu chuẩn đô thị một cách đồng bộ và bền vững, công tác quy hoạch cần những giải pháp căn cơ. Kiến trúc sư Nguyễn Việt Đức, Viện trưởng Viện Quy hoạch Kiến trúc Xây dựng Nghệ An cho rằng:
3: các cái lưu ý mà trong cái công tác lập quy hoạch đợt này á, thì cái thứ nhất là mình kế thừa các cái định hướng phát triển của quy hoạch tỉnh và quy hoạch vùng huyện trước đây, đặc biệt là quá trình lập quy hoạch các cái đô thị thì cần phải xác định cái kết nối giao thông để từ cái đô thị mình đi ra hoặc là các cái đô thị lân cận đi vào nó được thuận lợi. Cái thứ hai là xác định các cái khu chức năng trọng tâm trọng điểm, ví dụ như đô thị, dịch vụ thương mại hay là công nghiệp, để cân đối nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển cũng như là thuận lợi trong cái việc thu hút đầu tư, thì để từng bước là xây dựng đô thị nhanh bền vững mà có cái tính lâu dài.
0: Quy hoạch là tầm nhìn, nhưng để hiện thực hóa tầm nhìn đó cần những bước đi cụ thể và quyết liệt. Tại Đô Lương, với mục tiêu chiến lược sớm trở thành phường, chính quyền địa phương đang tập trung tối ưu hóa mọi nguồn lực, trong đó việc cập nhật và tích hợp quy hoạch bài bản được xác định là ưu tiên hàng đầu. Thay vì phát triển dàn trải, Đô Lương đang nỗ lực đồng bộ hóa quy hoạch sử dụng đất với hạ tầng kỹ thuật và không gian kinh tế, tạo ra một tấm bản đồ thống nhất nhằm xóa bỏ sự manh mún, chồng chéo. Song song với việc ưu tiên đầu tư vào hệ thống hạ tầng khung mang tính kết nối, địa phương cũng chú trọng khai thác giá trị văn hóa, lợi thế trung chuyển vốn có để định hình bản sắc đô thị riêng biệt. Đặc biệt, việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị quy hoạch không chỉ giúp công khai, minh bạch thông tin, mà còn là công cụ đắc lực để chính quyền giám sát và linh hoạt điều chỉnh theo sát thực tế. Về vấn đề này, ông Trương Công Hiệp, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An, nói:
4: hiện nay thì xã Đô Lương cũng đang phối hợp rất tích cực với đơn vị và cấp kế thừa các cái quy hoạch và cũng đang cập nhật các cái quy hoạch khác. Quy hoạch như là hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, rồi hạ tầng giáo dục, rồi là các cái di tích lịch sử, các cái văn hóa xã hội để tích hợp vào quy hoạch chung mà Ủy ban Nhân dân tỉnh đang giao cho Sở Xây dựng làm các cái dự án quy hoạch này.
0: Để hiện thực hóa quy hoạch vùng đô thị động lực, yếu tố then chốt chính là sự đồng bộ giữa không gian phát triển và năng lực quản lý hành chính. Tại những địa phương mà quy hoạch đô thị được xác định trùng khớp với địa giới hành chính, chính quyền sẽ có lợi thế lớn trong việc xóa bỏ tình trạng quy hoạch chồng quy hoạch. Sự thống nhất này tạo ra tính xuyên suốt, giúp địa phương chủ động huy động nguồn lực và kiến tạo diện mạo mới một cách bài bản, hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò cho biết:
5: phường Cửa Lò đang thực hiện cái việc điều chỉnh quy hoạch phân khu của phường. Với cái quy hoạch này, chúng tôi đã chỉ đạo các ngành, các ban, rồi đơn vị tư vấn phải bám sát vào hai cái quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch của tỉnh. Một là cái điều chỉnh quy hoạch của tỉnh giai đoạn 2021-2030 và có tính đến năm 2050. Và cái quy hoạch thứ hai đấy là cái quy hoạch phân khu, điều chỉnh quy hoạch phân khu của cái đại lộ 72m. Thì với cái lợi thế là nằm ở trong cái khu vực động lực của thành phố Vinh, thì là phường Cửa Lò chúng tôi là sẽ tập trung cho cái việc là phát triển hạ tầng đô thị và phát triển đô thị, để rồi là tạo động lực cho cái việc là phát triển du lịch biển và phát triển vận tải biển.
0: Để hiện thực hóa bức tranh tổng thể về 6 vùng đô thị động lực, việc định hướng chiến lược từ cấp tỉnh là kim chỉ nam quan trọng. Các quy hoạch là cơ sở pháp lý và kỹ thuật để các địa phương tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới. Viện trưởng Viện Quy hoạch Kiến trúc Xây dựng Nghệ An cho biết:
3: Ủy ban tỉnh cũng đã giao Sở Xây dựng làm chủ đầu tư để lập tổng thể vùng đô thị Vinh, đô thị Thái Hòa, đô thị Hoàng Mai, đô thị Đô Lương và đô thị Diễn Châu. Thì các cái định hướng tổng thể này là sẽ là cái cơ sở để các cái đô thị nhỏ trong đó tổ chức lập đồng hành và sẽ kết nối đồng bộ chung cho từ hạ tầng cho đến các cái định hướng phát triển chung cho toàn đô thị cũng như trong từng đô thị nhỏ đấy.
0: Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng tinh thần chủ động bứt phá của từng địa phương, Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn về một hệ thống đô thị hiện đại, bền vững, tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.
1: Chương trình Nhịp sống đô thị của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Trạm cảm xúc.
7: Trạm cảm xúc.
1: Thưa quý vị thính giả, có những lúc giữa nhịp sống hối hả, chúng ta bỗng thấy lòng mình trùng xuống bởi một mùi hương quen thuộc, một câu hát cũ hay đơn giản là ký ức về con đường làng năm nào. Khi ấy, điều chúng ta

0: khúc khơi dậy trong mỗi người niềm thương nhớ quê hương và cảm giác bình yên mà chỉ gia đình mới có thể mang lại.
1: Và trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này. Xin mời quý vị cùng nghe.

0: cũng viết về tình yêu quê hương và khát khao được trở về nguồn cội như nhiều ca khúc khác. Nhưng Về Đi Thôi của Ngô Lan Hương lại mang đến một màu sắc rất riêng. Bài hát không chìm trong nỗi nhớ xa xiết hay những khoảng lặng của hoài niệm, mà được khoác lên một giai điệu tươi sáng, trẻ trung, đầy năng lượng. Và về ca khúc này thì chúng ta sẽ cùng nghe những dòng cảm nhận sau của Thủy Trang.
1: Nghe bài hát Về Đi Thôi do ca sĩ Ngô Lan Hương thể hiện, tôi có cảm giác như đang bước lên một chuyến xe để trở về quê nhà, nơi những cánh đồng lúa đang vào mùa, những con đường thân quen vẫn còn nguyên mùi nắng gió. Giai điệu cứ ngân nga, rộn ràng và gần gũi như một lời rủ rê. Và điều thú vị là càng nghe, càng thả lỏng cảm xúc theo giai điệu, tôi lại cảm nhận rõ hơn nỗi nhớ quê hương đang len nhẹ trong tâm hồn mình. Không phải là sự nhớ nhung nặng trĩu, mà là cảm giác cay cay nơi sống mũi, để rồi bất chợt nhận ra rằng, sau tất cả những chuyến đi, những trải nghiệm thăng trầm với cuộc đời, điều mình mong nhất vẫn là được trở về với những người thân yêu. Chính bởi thế, ca khúc đã đánh trúng tâm lý của nhiều bạn trẻ thế hệ hôm nay. Khi nhịp sống đô thị hối hả và bon chen đôi khi khiến con người ta kiệt sức, bài hát như một vòng tay vỗ về nhắc nhở chúng ta về một bến đỗ an toàn mang tên gia đình.
0: Tôi cũng thích cách bài hát mang đến cảm giác tích cực. Nỗi nhớ quê ở trong Về Đi Thôi không buồn, không nặng nề, mà là nỗi nhớ của sự ấm áp như ngọn lửa nhỏ luôn cháy trong tim để nhắc mình rằng dù đi đâu làm gì vẫn có một nơi để trở về. Và ngày hôm nay, nhiều người trẻ đang mạnh dạn bước ra những thành phố lớn, những vùng đất mới để học tập, làm việc và theo đuổi ước mơ. Đó là một hành trình đẹp của tuổi trẻ, nhưng cũng có rất nhiều người trẻ đang lựa chọn trở về, mang theo tri thức, kinh nghiệm và khát vọng để lập thân lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương mình. Vốn là một nghệ sĩ trẻ đa tài, giọng hát của Ngô Lan Hương trong bài hát này không cố gắng phô diễn kỹ thuật quá nhiều, mà thiên về lối kể chuyện tâm tình. Cách cô nhả chữ nhẹ nhàng, tự nhiên giúp bài hát chạm đến trái tim người nghe, khơi gợi sự bồi hồi và nỗi nhớ nhà của những người đang học tập và làm ăn xa quê.

Vâng thưa quý vị, về đi thôi, về đi thôi, về cùng nhau dựng xây quê nhà. Thông điệp ấy của Ngô Lan Hương nhắc nhớ mỗi chúng ta về trách nhiệm với nơi mình sinh ra và lớn lên, dù đi xa để học tập, lập nghiệp hay trở về trên chính mảnh đất quê hương. Hãy nỗ lực để góp một phần sức lực, trí tuệ vào sự phát triển của quê nhà. Đến đây, chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã đồng hành. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với những nội dung sau. Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, đền bù giải phóng mặt bằng dự án hồ chứa nước Bản Mồng. Từ mùng 1 tháng 7 năm 2026, tăng 8% trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc. Điều kiện về mức trần thu nhập đối với cá nhân mua nhà ở xã hội. Đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng vật nuôi và mức bồi thường hỗ trợ di rời vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Ông Lăng Văn Chiến và một số công dân ở xã Châu Bình đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, đền bù giải phóng mặt bằng dự án đập Bản Mồng, bố trí nghĩa trang mới để người dân di rời mồ mả bị ngập. Về vấn đề này, Ủy ban Nhân dân tỉnh trả lời như sau. Dự án hồ chứa nước Bản Mồng là công trình thủy lợi trọng điểm quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước đây, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan quyết định đầu tư. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng, bao gồm di rời mồ mả, thuộc trách nhiệm tổ chức thực hiện của Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Châu trước đây, nay là Ủy ban Nhân dân xã Châu Bình. Thực hiện nhiệm vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, Ủy ban Nhân dân xã Châu Bình đang phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quỳ Châu cùng các đơn vị liên quan để lập hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng vùng lòng hồ Bản Mồng cao trình 76,4 m tại các bản Bình Quang, Quỳnh 1, Quỳnh 2, Quỳnh 3, 4, Kẻ 5, Kẻ Khoang. Riêng nghĩa trang cũ tại bản Kẻ Khoang bị ảnh hưởng bởi hạng mục vùng ngập hạ lưu đập phụ số 3, hiện đang được xây dựng mới với diện tích 20.000 m2 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quỳ Châu làm chủ đầu tư. Sau khi công trình hoàn thành, nghĩa trang mới sẽ được bàn giao cho Ban quản lý bản và nhân dân bản Kẻ Khoang để tổ chức di rời các phần mộ bị ảnh hưởng. Ủy ban Nhân dân xã Châu Bình sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.
0: Một số công dân xã Hùng Châu kiến nghị cần quan tâm chỉ đạo, bảo hành, sửa chữa các tuyến mương trên địa bàn xã. Hiện nay vẫn chưa tiến hành việc tu sửa, ảnh hưởng đến việc tưới tiêu của nhân dân. Về vấn đề này, Ủy ban Nhân dân tỉnh trả lời như sau. Sau khi chính quyền xã Hùng Châu đi vào hoạt động, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với ban cán sự các xóm thực hiện rà soát các công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp nhằm đảm bảo sản xuất và sinh hoạt của người dân. Sau khi rà soát, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây dựng danh mục các tuyến mương thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp, cần cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, đồng thời xây dựng thiết kế, dự toán chi tiết để triển khai thực hiện bằng nguồn vốn theo Nghị định 112/2024 của Chính phủ, quy định chi tiết về đất trồng lúa và nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh tế và môi trường của xã. Tuy nhiên, do nguồn ngân sách địa phương còn khó khăn, hạn chế, nên trước mắt, Ủy ban Nhân dân xã ưu tiên cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các công trình cấp bách, xuống cấp nghiêm trọng. Các công trình còn lại, Ủy ban Nhân dân xã sẽ tiến hành cải tạo, sửa chữa, nâng cấp khi có điều kiện về kinh phí.
1: Ông Lương Văn Thế ở xã Tam Hợp hỏi về việc điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã phường thị trấn già yếu đã nghỉ việc. Vấn đề ông hỏi đã được quy định tại thông tư số 12 ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã phường thị trấn già yếu đã nghỉ việc. Đối tượng áp dụng bao gồm cán bộ xã phường thị trấn già yếu đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 130 ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và quyết định số 111 ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách chế độ đối với cán bộ xã phường. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, tăng thêm 8% mức trợ cấp hàng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2026 đối với các đối tượng cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc. Sau khi điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định trên mà có mức trợ cấp được hưởng thấp hơn 3 triệu 800 nghìn đồng một tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau. Tăng thêm 300 nghìn đồng một người một tháng đối với những người có mức hưởng trợ cấp hàng tháng dưới 3 triệu 500 nghìn đồng một người một tháng. Tăng lên bằng 3 triệu 800 nghìn đồng một người một tháng đối với những người có mức trợ cấp hàng tháng từ 3 triệu 500 nghìn đồng một người một tháng đến dưới 3 triệu 800 nghìn đồng một người một tháng. Cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Thư ký Ủy ban Nhân dân, Thư ký Hội đồng Nhân dân xã, Đội trưởng, Trưởng Công an xã và các chức danh còn lại được hưởng mức trợ cấp hàng tháng là 3.800.000 đồng một người một tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
0: Anh Trần Văn Đình ở phường Cửa Lò hỏi về mức trần thu nhập đối với cá nhân để được mua nhà ở xã hội. Vấn đề anh hỏi đã được quy định tại Nghị định số 136 sửa đổi bổ sung Nghị định số 100/2024 của Chính phủ về điều kiện thu nhập được mua nhà ở xã hội theo hướng tăng mức trần thu nhập từ 5 đến 10 triệu đồng tùy đối tượng so với quy định trước đây. Cụ thể, trường hợp người đứng đơn là người độc thân, thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận theo bảng lương, tiền công được xác nhận không quá 25 triệu đồng, tăng 5 triệu đồng so với quy định cũ. Với người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên, mức thu nhập tối đa được nâng lên 35 triệu đồng một tháng, tăng 5 triệu đồng so với quy định cũ. Đối với người đã kết hôn, tổng thu nhập bình quân hàng tháng của hai vợ chồng thực nhận không quá 50 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng so với quy định cũ. Điều kiện về thu nhập. Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì có thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 25 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nơi đối tượng làm việc xác nhận. Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân

0: đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 35 triệu đồng, tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận. Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ chồng của người đó có tổng thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 50 triệu đồng, tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận. Thời gian xác định điều kiện về thu nhập là trong 12 tháng liền kề, tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền thực hiện xác nhận.
1: Chị Nguyễn Thị Thủy ở xã Đông Lộc hỏi, đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An là bao nhiêu? Ngày 15 tháng 4 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 23 về đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và mức bồi thường hỗ trợ di rời vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 4 năm 2026, áp dụng đối với cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh, người sử dụng đất theo quy định khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, các cơ quan tổ chức cá nhân khác có liên quan đến công tác bồi thường về cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất. Theo đó, đối với cây trồng hàng năm, đơn giá bồi thường được xác định cụ thể cho từng loại nông sản phổ biến như lúa là 9.500 đồng 1 kg, lạc là 30.000 đồng 1 kg, hành tăm 45.000 đồng 1 kg, các loại rau màu dao động từ 8.000 đến 18.000 đồng 1 kg. Đối với nhóm cây lâu năm và cây ăn quả, mức bồi thường căn cứ vào đường kính thân hoặc tình trạng thu hoạch. Cụ thể, cam, quýt đã cho thu hoạch có mức bồi thường là 800.000 đồng một cây, mít, xoài là 600.000 đồng một cây, nhãn, vải là 500.000 đồng một cây. Nguyên tắc bồi thường cho vườn cây chuyên canh yêu cầu phải đảm bảo đúng mật độ. Nếu trồng vượt mật độ cho phép, thì số cây vượt dưới một lần mật độ chỉ được hỗ trợ từ 30% đến 50% đơn giá tùy trường hợp. Riêng với vườn tạp, người dân có quyền lựa chọn cây trồng chính để tính bồi thường 100% đơn giá. Các cây phụ là cây hàng năm trồng xen kẽ sẽ được hỗ trợ 50% đơn giá cùng loại. Vật nuôi thủy sản không thể di chuyển có chu kỳ từ 6 tháng trở lên và đã nuôi trên 3 tháng được bồi thường 50% đơn giá. Mức bồi thường chi phí bơm tát và di rời thủy sản đối với hình thức nuôi ao, lồng là 20.000 đồng 1 mét vuông mặt nước, nuôi ruộng là 10.000 đồng 1 mét vuông. Đồng thời, hỗ trợ hao hụt trong quá trình di chuyển từ 2% đến 5% tùy hình thức nuôi. Đối với các loại vật nuôi khác không thể di chuyển, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường sẽ xác định mức độ thiệt hại thực tế để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định mức hỗ trợ cụ thể từng trường hợp.
0: Chương trình tiếp truyền bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, vào sáng nay, giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An năm 2026 tiếp tục cống hiến cho các khán giả trận đấu chất lượng. Trong ngày thi đấu may mắn hơn, nhi đồng Đông Hiếu đã giành thắng lợi với tỷ số 5-4 trước nhi đồng Quỳnh Lưu, giành 3 điểm đầu tiên.
5: Trận đấu giữa Nhi đồng Đông Hiếu và Nhi đồng Quỳnh Lưu diễn ra hấp dẫn với thế trận đôi công sôi nổi ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đông Hiếu tận dụng ưu thế thể lực và tốc độ để liên tục gây sức ép, buộc thủ môn Quỳnh Lưu nhiều lần cứu thua. Tuy nhiên, đội bóng Quỳnh Lưu lại là bên vượt lên ở phút thứ 13 khi Thành Đạt ghi bàn từ tình huống đá phạt giữa sân. Có bàn dẫn trước, Quỳnh Lưu chơi hưng phấn và tạo thêm nhiều cơ hội nguy hiểm. Sang hiệp 2, hai đội tiếp tục ăn miếng trả miếng với nhiều pha bóng tốc độ và giàu kỹ thuật. Tưởng như Quỳnh Lưu sẽ bảo toàn chiến thắng thì ở phút cuối, Tuấn Nghĩa tung cú dứt điểm đẹp mắt, gỡ hòa một đều cho Đông Hiếu. Trên loạt luân lưu cần não, Đông Hiếu thắng 5-4 để giành 3 điểm đầu tiên.
4: Dù thắng Hoàng Anh Gia Lai 3-1 ở vòng đấu cuối V-League 2025-2026 hôm qua, nhưng câu lạc bộ BKMX thành phố Hồ Chí Minh phải xuống chơi ở giải hạng nhất mùa bóng tiếp theo khi xếp cuối bảng. Như vậy, lịch sử hào hùng của câu lạc bộ BKMX Bình Dương, tiền thân của câu lạc bộ BKMX thành phố Hồ Chí Minh ngày nào đã phải sang một trang buồn.
5: Trong trận đấu cuối cùng mùa giải V-League 2025-2026, câu lạc bộ BKMX thành phố Hồ Chí Minh đã chơi tích cực để thắng Hoàng Anh Gia Lai 3-1 ngay trên sân nhà. Đội bóng do huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh dẫn dắt khởi đầu tốt với pha lập công của Bùi Vĩ Hào, sau đó là hai bàn thắng trong hiệp 2 của Nguyễn Trần Việt Cường và Ugo Chukwu. Trong khi Hoàng Anh Gia Lai chỉ có một bàn do công của Trần Gia Bảo ở phút 39. Giành chiến thắng nhưng các cầu thủ BKMX thành phố Hồ Chí Minh

0: Minh không có được niềm vui, bởi họ biết được số phận của mình khi ở các trận đấu cùng giờ. Đối thủ của họ là câu lạc bộ Đà Nẵng và PVF Công an Nhân dân cũng đang dẫn điểm. Thắng Hoàng Anh Gia Lai, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh có cùng 24 điểm với câu lạc bộ Đà Nẵng và PVF Công an Nhân dân, nhưng xếp sau vì thua hiệu số đối đầu.
1: Tối qua, đội tuyển U19 Việt Nam đã để thua đáng tiếc 1-2 trước chủ nhà U19 Indonesia ở lượt trận cuối bảng A, giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Thất bại này khiến U19 Việt Nam phải chờ tấm vé đi tiếp sau khi biết được kết quả ở các bảng đấu còn lại.
0: Đọc bàn thua trên chấm phạt đền ở những phút bù giờ khiến thầy trò huấn luyện viên Yugata Iguchi lỡ cơ hội giành ngôi đầu bảng và phải chờ kết quả các bảng đấu còn lại để xác định khả năng góp mặt tại vòng bán kết. Thất bại đầy tiếc nuối khiến U19 Việt Nam khép lại vòng bảng với vị trí nhì bảng A với 6 điểm, trong khi U19 Indonesia 9 điểm giành quyền vào bán kết với ngôi đầu bảng. Thầy trò huấn luyện viên Yugata Iguchi sẽ phải chờ kết quả các lượt trận cuối cùng của bảng B và bảng C để xác định cơ hội đi tiếp. Để giành vé đi tiếp, U19 Việt Nam cần U19 Thái Lan đánh bại U19 Malaysia tại bảng B, đồng thời U19 Australia vượt qua U19 Campuchia ở bảng C. Nếu cả hai điều kiện này cùng xảy ra, U19 Việt Nam sẽ trở thành đội nhì bảng có thành tích tốt nhất và giành quyền vào bán kết.
1: Đối với nhiều trẻ em, World Cup chỉ là những trận đấu được xem qua màn hình. Nhưng tại thành phố Seattle, Mỹ, giấc mơ được tận mắt chứng kiến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang trở thành hiện thực.
0: Vài ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, chính quyền Seattle đã công bố một chương trình đặc biệt nhằm đưa hàng trăm thanh thiếu niên và gia đình các em đến sân vận động hoàn toàn miễn phí, mở ra cơ hội mà nhiều người gọi là trải nghiệm chỉ có một lần trong đời. Seattle là một trong 11 thành phố của Mỹ đăng cai World Cup 2026 và sẽ tổ chức 6 trận trong khuôn khổ giải đấu. Thành phố dự kiến đón khoảng 750.000 lượt khách trong suốt 6 tuần diễn ra sự kiện. Trong bối cảnh giá vé World Cup dao động từ vài trăm nghìn đến hàng nghìn USD mỗi trận, chính quyền Seattle đã phối hợp với ban tổ chức địa phương, các câu lạc bộ thể thao, doanh nghiệp và tổ chức cộng đồng để dành hơn 1.400 vé miễn phí cho thanh thiếu niên. Khoảng 25% số người nhận được vé sẽ được hỗ trợ phương tiện di chuyển, đặc biệt là các em sống xa địa điểm thi đấu.
1: Tối qua trên sân trung tâm Philippines Chachio, tay vợt người Đức Alexander Zverev đã hiện thực hóa giấc mơ cuộc đời khi xuất sắc đánh bại hiện tượng người Italia Flavio Cobolli sau trận chung kết kịch tính và nghẹt thở kéo dài 5 set.
0: Alexander Zverev đã chính thức đăng quang Roland Garros 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước hiện tượng người Italia Flavio Cobolli trong trận chung kết kéo dài 4 giờ 16 phút. Tay vợt người Đức nhập cuộc áp đảo, sớm giành break và dễ dàng thắng set đầu 6-1 nhờ kinh nghiệm vượt trội cùng khả năng giao bóng ổn định. Tuy nhiên, Cobolli đã cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường khi liên tiếp vùng lên ở set 2 và set 4 để kéo trận đấu vào set quyết định. Dù từng bỏ lỡ cơ hội khép lại trận đấu trong loạt tie break set 4, Zverev không đánh mất tinh thần. Hạt giống số 2 nhanh chóng lấy lại thế trận ở set 5 khi thắng liền 4 game đầu. Trước dấu hiệu sa sút thể lực của Cobolli, qua đó khép lại set cuối với tỷ số áp đảo 6-1 để lần đầu vô địch Roland Garros.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính dự kiến ban hành thông tư về chương trình hỗ trợ 1.000 doanh nghiệp tiên phong trong quý 2. Đây là bước cụ thể hóa quyết định 631 của Thủ tướng Chính phủ nhằm hình thành 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và ít nhất 200 doanh nghiệp tăng trưởng bứt phá đến năm 2030.
1: Chương trình tập trung nguồn lực vào nhóm doanh nghiệp có nền tảng công nghệ, có khả năng dẫn dắt và lan tỏa ngành. Điểm nhấn của chính sách là cơ chế tín dụng đột phá dựa trên tài sản hình thành trong tương lai, tài sản vô hình bằng sáng chế, dữ liệu và dòng tiền dự kiến. Ngoài ra, doanh nghiệp còn được hỗ trợ chi phí sử dụng phòng thí nghiệm, ưu tiên thủ tục đầu tư, thông quan, niêm yết chứng khoán và được các cơ quan nhà nước ưu tiên đặt hàng sản phẩm thử nghiệm. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng sẽ ban hành hướng dẫn chương trình đào tạo 10.000 CEO để nâng cao năng lực quản trị cho kinh tế tư nhân thông qua các hình thức thực chiến như cấp phiếu học bổng, cố vấn 1-1 và đào tạo trực tuyến.
0: Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe, môi trường và nguồn gốc sản phẩm, xu hướng tiêu dùng xanh đang trở thành động lực thúc đẩy doanh nghiệp thay đổi phương thức sản xuất theo hướng bền vững. Tuy nhiên, để các sản phẩm xanh thực sự đến với người tiêu dùng, cần có sự kết nối chặt chẽ giữa doanh nghiệp, hệ thống phân phối và thị trường. Đây cũng là mục tiêu của chiến dịch Tiêu dùng xanh 2026 với thông điệp Triệu hành động xanh, kích hoạt thị trường xanh vừa được phát động tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thường xuyên đi siêu thị mua sắm, bà Phạm Thị Minh Thư, phường Diên Hồng, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, danh mục sản phẩm xanh đang có xu hướng ngày càng đa dạng. Danh mục sản phẩm xanh đang có xu hướng ngày càng đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng của gia đình. Đối với người tiêu dùng coi trọng vấn đề sức khỏe, giá cả không phải là vấn đề đối với các sản phẩm xanh.
2: Trước đây thì tôi chưa có tiếp cận nhiều cái sản phẩm xanh này đâu, tại vì thứ nhất là cũng chưa có đa dạng, chưa nhiều và chưa tiếp cận được. Rồi cái thu nhập của mình cũng không có cao, đủ cao, rồi cũng chợ này kia cũng rất là bán rất là nhiều.
1: Khởi xướng từ năm 2010, khi các khái niệm về ESG, kinh tế tuần hoàn hay phát thải ròng bằng không còn chưa phổ biến tại Việt Nam, chiến dịch tiêu dùng xanh đã góp phần hình thành thói quen tiêu dùng có trách nhiệm trong cộng đồng, đồng thời tạo động lực để nhiều doanh nghiệp chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng thân thiện môi trường. Ông Tạ Văn Chí, đại diện công ty Tân Quang Minh, và bà Lâm Thúy Ái, tổng giám đốc công ty Maybe Farm, thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ.
3: Bên công ty cũng đang hướng tới cái việc là mình sử dụng những năng lượng xanh, giống như là mình có áp dụng cái máy năng lượng mặt trời, hoặc là những cái máy móc thiết bị của doanh nghiệp mình cũng đang dần dần chuyển sang là những cái thiết bị mà bằng điện, xe điện.
4: Người tiêu dùng có thể nhận biết được thông tin ở trên nhãn, tất cả phải đều minh bạch, và các anh chị có thể quét mã QR code để các anh chị biết được là sản phẩm của các anh chị đang xài đó là từ công ty nào, và cái tiêu chuẩn mà công ty đó áp dụng và cái trách nhiệm an toàn vệ sinh thực phẩm của công ty đó ra sao.
1: Theo đánh giá của các chuyên gia, hiện nay thị trường đã bước sang giai đoạn mới khi các sản phẩm xanh cần được tổ chức nhận diện rõ ràng và có cơ hội tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng tại điểm bán. Hệ thống bán lẻ hiện đại không chỉ là nơi bán hàng mà còn đóng vai trò kết nối và dẫn dắt thị trường theo hướng tiêu dùng có trách nhiệm. Ghi nhận về nỗ lực này, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn Co-op, thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ.
5: Sẽ mạnh dạn đăng ký hơn, đầu tư nhiều hơn trong cái môi trường của mình và trong cái doanh nghiệp mình, thông qua cái chương trình tích xanh tích nghiệm của Sở Công Thương, thông qua cái doanh nghiệp xanh của Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, và hơn hết thì doanh nghiệp cũng tự hoàn thiện mình, cũng tự công bố chất lượng của mình, và chất lượng này nó không dừng lại những tiêu chuẩn quy định mà có thể cao hơn, và cái mục tiêu cuối cùng đó là đưa tới những sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý và đặt sức khỏe người dùng lên hàng đầu.
1: Khi người tiêu dùng ngày càng lựa chọn các tiêu chí xanh và phát triển bền vững, buộc doanh nghiệp phải chuyển đổi để thích ứng. Và khi mỗi quyết định mua sắm trở thành một lá phiếu cho sản phẩm thân thiện môi trường, tiêu dùng xanh không chỉ là xu hướng mà đã dần trở thành động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của nền kinh tế.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 tổ chức kỳ họp thứ 2 để xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng.
1: Chủ tịch Võ Trọng Hải chủ trì họp về tiến độ thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư kéo dài đường cất hạ cánh cảng hàng không quốc tế Vinh.
0: Sắp xếp khối xóm bài toán nhân sự ở cơ sở.
1: Những viên thuốc, gói thuốc không nhãn mác bán trôi nổi trên thị trường có chứa hoạt chất corticoid. Nếu lạm dụng sẽ để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe.
0: Phần tin quốc tế, Iran cảnh báo phong tỏa eo biển Bab al-Mandab.
1: NATO khởi động cuộc tập trận quân sự quy mô lớn tại các quốc gia giáp biên giới Nga.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ hai ngày 8 tháng 6 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri phường Trường Vinh trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Tại hội nghị, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã báo cáo đến cử tri phường Trường Vinh về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, báo cáo tổng hợp và giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Cử tri phường Trường Vinh kiến nghị nâng công suất trạm bơm bến thủy, trang bị máy bơm dự phòng, mở rộng và nạo nét, âu chứa nước để tăng khả năng điều tiết nước, hạn chế tình trạng ngập lụt khi có mưa bão, giải quyết tình trạng nhiều nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống trên mương số 2 tại đường Nguyễn Tài gây mất an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Có giải pháp bố trí nơi đậu xe ô tô, đặc biệt là tại các khu chung cư, giữ nguyên trạm y tế tại cụm Hưng Hòa. Cử tri cũng kiến nghị sớm giải quyết khu tập thể Cọc Sợi và khu tập thể Vinaconex, sớm nâng cấp mở rộng chỉnh trang các tuyến đường Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Thiếp, Nguyễn Du, Trần Phú và công viên Nguyễn Tất Thành, nâng cấp các nhà văn hóa khối và khắc phục tình trạng hư hỏng, ngập úng tại chợ Quán Lau, giải tỏa chợ Chiều để làm đường Hồ Quý Ly. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Khắc Thận đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, chính đáng của cử tri phường Trường Vinh, đồng thời giải trình trao đổi làm rõ thêm một số ý kiến kiến nghị, nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 và những tháng cuối năm 2026. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn và đề nghị các cấp ủy chính quyền, cử tri và nhân dân tiếp tục đồng thuận, thống nhất, quyết tâm, nỗ lực cùng cả hệ thống chính trị để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
0: Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh tại phường Vinh Hưng. Tại hội nghị, sau khi nghe thông báo dự kiến chương trình nội dung kỳ họp, cử tri đã có 21 lượt ý kiến với 39 nội dung phản ánh kiến nghị liên quan đến đời sống dân sinh và phát triển địa phương. Các ý kiến tập trung vào các dự án quy hoạch tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất chậm triển khai kéo dài nhiều năm, gây ảnh hưởng đến quyền lợi và cuộc sống của người dân. Cử tri cũng phản ánh tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của khu tập thể cũ 874, kiến nghị đầu tư nâng cấp các tuyến đường hư hỏng, xử lý ô nhiễm môi trường, giải quyết các bất cập về điện, nước sinh hoạt, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chính sách đền bù thiệt hại do thiên tai và chế độ đối với cán bộ khối xóm. Sau khi lãnh đạo các sở ngành và phường Vinh Hưng giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng chí Võ Thị Minh Sinh đã trực tiếp trao đổi làm rõ 4 nhóm vấn đề cử tri quan tâm. Đối với các dự án chậm tiến độ tồn đọng kéo dài, Phó Bí thư Tỉnh ủy cho biết tỉnh đang tập trung chỉ đạo quyết liệt thành lập ban chỉ đạo và các đoàn công tác để rà soát tháo gỡ khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ thực hiện. Nhấn mạnh vai trò của khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh mong muốn cán bộ đảng viên và nhân dân phường Vinh Hưng tích cực tham gia phong trào bình dân học vụ số, chung tay xây dựng chính quyền số, xã hội số, đồng thời khẳng định các kiến nghị của cử tri sẽ không chỉ dừng ở giải trình mà sẽ được các cấp ngành tập trung giải quyết, tạo chuyển biến thực chất đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
1: Chiều nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 tổ chức kỳ họp thứ 2, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Chủ tọa kỳ họp gồm các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dự kỳ họp. Đây là kỳ họp chuyên đề đầu tiên của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031, để xem xét quyết định nội dung quan trọng, ngay khi bộ máy chính quyền các cấp bước vào nhiệm kỳ mới và giải quyết các yêu cầu cấp thiết khác. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh, kỳ họp thứ hai diễn ra trong bối cảnh toàn tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, đồng thời tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển. Đồng chí đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các nội dung trình kỳ họp để xem xét, quyết định bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét thông qua các nội dung quan trọng, quy chế làm việc của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Các nội dung này nhằm cụ thể hóa rõ trách nhiệm, thẩm quyền của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan. Gắn trách nhiệm của từng chủ thể với từng nội dung công việc cụ thể, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kỳ họp cũng thông qua nhiều nội dung quan trọng khác thuộc lĩnh vực kinh tế xã hội như kéo dài thời gian, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025, từ nguồn ngân sách trung ương sang năm 2026, bổ sung danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư các dự án khu đô thị, khu dân cư, giao cơ quan chủ quản thực hiện dự án tuyến đường kết nối Nghệ An với Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy Ba, thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Danh mục 126 dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng thông qua quy định về tiêu chí, thành lập và số lượng thành viên đội dân phòng tại các thôn xóm, khối bản trên địa bàn tỉnh. Bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành, địa phương và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai các nghị quyết vừa được thông qua, bảo đảm phát huy hiệu quả trong thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ mới.
0: Dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, sáng nay Ủy ban Nhân dân tỉnh họp tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án kéo dài đường cất hạ cánh cảng hàng không quốc tế Vinh. Dự án kéo dài đường cất hạ cánh cảng hàng không quốc tế Vinh do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư. Đường cất hạ cánh sẽ được kéo dài từ 2.400m lên 3.000m, đồng thời xây dựng đường lăn chờ. Tổng mức đầu tư hơn 545 tỷ đồng. Để triển khai dự án, tỉnh sẽ phải giải phóng mặt bằng với diện tích là 55,27 ha thuộc phạm vi của 3 phường xã. Tổng diện tích mặt bằng còn lại chưa bàn giao của phường Vinh Hưng là 7,2 ha, phường Vinh Phú 16,53 ha, xã Nghi Lộc 2,85 ha. Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương cam kết trước ngày 30 tháng 6 sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư triển khai dự án vào đầu tháng 7. Liên quan đến các công trình quốc phòng bị ảnh hưởng, các bên đã thống nhất phương án di rời đối với đài K6, đài K1 và một số công trình liên quan. Riêng đài K5 hiện vẫn chưa thống nhất được vị trí di rời. Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, đây là cuộc họp rà soát cuối cùng liên quan đến dự án này kéo dài đường cất hạ cánh, cảng hàng không quốc tế Vinh. Vì vậy, các địa phương sở ngành phải giải quyết dứt điểm công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hoàng Phú Hiền trực tiếp theo dõi đôn đốc kiểm tra tiến độ thực hiện, bảo đảm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30 tháng 6 và bàn giao mặt bằng cho ACV ngay đầu tháng 7 để triển khai thi công. Đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung hoàn thành việc bồi thường hỗ trợ đối với các hộ dân nằm trong phạm vi dự án, còn đối với các hộ nằm ngoài phạm vi thu hồi đất của dự án nhưng đề xuất tái định cư do lo ngại ảnh hưởng tiếng ồn máy bay cất hạ cánh. Các cơ quan chức năng tiếp tục khảo sát đánh giá cụ thể để tham mưu phương án xử lý phù hợp. Vướng mắc lớn nhất hiện nay là việc di rời đài K5. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền tại cuộc làm việc với lãnh đạo quân chủng phòng không không quân để trao đổi thống nhất phương án để dự án sớm hoàn thành theo tiến độ.
1: Sáng nay, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình sắp xếp, xử lý tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Sở Tài chính, việc bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp cơ bản đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm hoạt động thông suốt, không làm gián đoạn công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công. Đối với trụ sở dôi dư, chưa sử dụng tại các địa phương, đã thực hiện chuyển giao về các địa phương để quản lý xử lý. Qua rà soát, trong tổng số 4.378 cơ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh, đến nay đã sắp xếp xử lý 4.271 cơ sở theo các hình thức tiếp tục sử dụng, điều chuyển hoặc chuyển đổi công năng. Tính đến ngày 6 tháng 6 năm 2026, toàn tỉnh còn 137 cơ sở đang được hoàn thiện hồ sơ pháp lý và phương án xử lý. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An đánh giá, bối cảnh từ năm 2019 đến nay, tài sản công phát sinh dôi dư lớn, trong khi quá trình xử lý còn gặp khó khăn như quy định pháp luật chưa đồng bộ, cán bộ cơ sở nhiều địa phương còn yếu. Trên cơ sở đánh giá thực trạng và khó khăn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị đến ngày 30 tháng 6 phải tập trung xử lý hết 137 tài sản chưa sắp xếp, bố trí trên nguyên tắc xử lý tận cùng, không được để lãng phí. Vai trò Sở Tài chính trong tham mưu cho tỉnh và chỉ đạo hướng dẫn địa phương là xuyên suốt. Việc xử lý phải trên cơ sở tuân thủ pháp luật, chặt chẽ trong áp dụng các quy định. Sở Tài chính cũng phải làm mẫu và hướng dẫn cụ thể cho các địa phương trong việc bán và cho thuê tài sản dôi dư, tăng cường kiểm tra giám sát đối với cơ sở chuyển đổi công năng để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Sở Tài chính khẩn trương triển khai nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý tài sản công dôi dư.
0: Theo phương án dự kiến, từ 3.797 khối xóm hiện nay, toàn tỉnh sẽ sắp xếp còn 2.026 đơn vị, giảm gần 47%. Bên cạnh câu chuyện giảm đầu mối, một vấn đề được các địa phương đặc biệt quan tâm là lựa chọn đội ngũ cán bộ cơ sở đủ năng lực để đảm đương khối lượng công việc lớn hơn sau sắp xếp. Bởi khi quy mô dân số tăng, địa bàn rộng hơn, yêu cầu chuyển đổi số ngày càng cao, thì cán bộ khối xóm sẽ phải đáp ứng những đòi hỏi mới.
1: Với 58 tuổi đời và 28 năm làm bí thư chi bộ kiêm xóm trưởng, ông Trần Quang Nghĩa luôn sâu sát, nhiệt huyết và có nhiều đóng góp với các phong trào của xóm, của xã. Với sức khỏe và kinh nghiệm thực tiễn, ông Nghĩa sẵn sàng tiếp tục cống hiến nếu được nhân dân tín nhiệm.
2: Ông thấy sắp xếp mà xóm xóm mà tôi đang còn được giữ chức vụ bí thư hoặc là xóm trưởng thì tôi cũng là cố gắng hết sức mà phát huy những cái tinh thần đã có và những cái kinh nghiệm gần 30 năm là tôi làm bí thư xóm trưởng và sẽ chuyển đổi số.
1: Những cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn, uy tín và trách nhiệm như ông Nghĩa luôn là nguồn nhân lực quan trọng với các địa phương. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy số lượng cán bộ đáp ứng đồng thời các yêu cầu về kinh nghiệm, năng lực điều hành và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin không nhiều. Trong khi đó, sau sắp xếp, khối lượng công việc ở cơ sở sẽ lớn hơn, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ khối xóm cũng cao hơn trước. Vì vậy, trước yêu cầu ngày càng cao, thì nhiều địa phương lại đang đối mặt với thực tế số lượng lớn cán bộ cơ sở có nguyện vọng nghỉ công tác sau sắp xếp. Theo ông Phạm Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Yên Xuân, địa phương hiện có 95 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, trong đó phần lớn là cán bộ cao tuổi. Qua khảo sát, có tới 59 người có nguyện vọng nghỉ công tác và hưởng chế độ theo quy định.
3: Tôi cũng sẽ cố gắng làm sao mà phát hiện được những cái nhân tố mới đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ trong cái tình hình mới, như là trẻ hóa cái đội ngũ và có thể đáp ứng được các điều kiện cần thiết như là thực hiện các chuyển đổi số, thực hiện các cái ứng dụng trong sinh hoạt đảng, rồi là các cái báo cáo.
1: Theo thống kê toàn tỉnh, khoảng 55% người hoạt động không chuyên trách ở khối xóm có nguyện vọng nghỉ công tác, chỉ khoảng 45% mong muốn tiếp tục làm việc. Thực tế đó đặt ra bài toán cho các địa phương, lựa chọn ai để đảm nhận nhiệm vụ tại các khối xóm mới. Ông Đặng Hiểu Lam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An, có ý kiến.
4: Chúng tôi thì cũng đang tập trung để nghiên cứu các cái giải pháp để tiếp tục tìm người phù hợp, nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc và có kỹ năng chuyển đổi số. Phường cũng sẽ tổ chức các cái cuộc tập huấn ở cấp phường để tăng cường cái sự phối hợp và cũng như nâng cao cái kỹ năng xử lý công việc của các bác ở khối.
1: Ông Hoàng Nghĩa Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho rằng:
5: ra soát theo cái quy định tại cái nghị định 185 để rồi bố trí cho nó phù hợp. Ở đấy thì một sẽ hướng đến trẻ hóa, thuận lợi trong cái việc tiếp cận công nghệ thông tin để rồi phục vụ cho hoạt động sau này. Thứ hai là cũng sẽ xem xét một số đồng chí có kinh nghiệm thực tiễn, tinh thần trách nhiệm cao, quá cái theo dõi phong trào trong thời gian vừa qua để bố trí cho phù hợp.
1: Toàn tỉnh hiện có hơn 10.500 người hoạt động không chuyên trách ở khối xóm. Sau sắp xếp, dù số đầu mối giảm mạnh xuống còn 2.026 khối xóm, Nghệ An vẫn cần bổ sung thêm khoảng 1.900 người để bảo đảm đủ các chức danh theo quy định. Bởi vậy, sắp xếp khối xóm không chỉ là câu chuyện tinh gọn bộ máy, mà còn là cơ hội để cơ cấu lại đội ngũ cán bộ cơ sở theo hướng chất lượng hơn, đáp ứng yêu cầu quản trị và phục vụ nhân dân trong giai đoạn mới.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,3

0: 96MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác.
1: Chiều 8 tháng 6 tại sân vận động Vinh, ban tổ chức giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp báo và phát thanh truyền hình Nghệ An lần thứ 27 cùng các lớp năng khiếu cơ sở năm 2026 đã tổ chức lễ khai mạc giải đấu. Dự lễ có các đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Giải đấu năm nay ghi nhận số lượng đội tham dự cao nhất từ trước đến nay, với 46 đội bóng, gồm 26 đội nhi đồng và 20 đội thiếu niên, quy tụ gần 600 vận động viên. Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà báo Trần Văn Hùng, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, Phó trưởng ban tổ chức giải, tin tưởng. Với truyền thống và thành công của 26 mùa giải trước, cùng sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành, sự đồng hành của các nhà tài trợ và tình cảm của người hâm mộ, chúng tôi tin tưởng giải đấu năm nay sẽ diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, cống hiến nhiều trận đấu hay, góp phần lan tỏa niềm đam mê sân cỏ và phát hiện thêm nhiều tài năng cho bóng đá Nghệ An. Trong khuôn khổ chương trình, đại diện vận động viên và tổ trọng tài đã thực hiện nghi thức tuyên thệ, cam kết thi đấu và điều hành giải với tinh thần trung thực, khách quan. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và ban tổ chức cũng đã trao cờ lưu niệm cho các đội bóng tham dự, động viên các em thi đấu hết mình, phát huy tinh thần đoàn kết, cao thượng và fair play. Dịp này, ban tổ chức phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao 18 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các vận động viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Được tổ chức lần đầu năm 1996, giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp báo và phát thanh truyền hình Nghệ An là một trong những giải bóng đá trẻ tiêu biểu của cả nước. Từ sân chơi này, nhiều cầu thủ nổi tiếng đã trưởng thành và khẳng định tên tuổi. Giải năm nay diễn ra từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 6 tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh và sân cỏ nhân tạo của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.
0: Sáng nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức khai mạc hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cụm thi số 3 năm 2026. Đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy dự hội nghị. Tham gia hội thi cụm số 3 có các thí sinh đến từ các phường, xã và cơ quan đơn vị trong cụm. Các thí sinh trải qua các phần thi gồm đề cương thuyết trình, thuyết trình và trả lời câu hỏi, nội dung tập trung tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những vấn đề thời sự chính trị nổi bật và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thông qua hội thi, ban tổ chức sẽ đánh giá năng lực, trình độ, kỹ năng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đồng thời phát hiện biểu dương những cá nhân có thành tích xuất sắc, lựa chọn các thí sinh tiêu biểu tham gia vòng thi cấp tỉnh. Hội thi cũng là dịp góp phần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền miệng, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
1: Sáng nay, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tại một số điểm thi trên địa bàn. Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại điểm thi trường Trung học phổ thông Nguyễn Sĩ Sách và điểm thi trường Trung học phổ thông Nam Đàn 2. Tại các điểm thi, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, phòng thi, khu vực bảo quản đề thi, bài thi, phương án bảo đảm an ninh an toàn, y tế và các điều kiện phục vụ kỳ thi cơ bản được triển khai đầy đủ theo quy định. Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm của các đơn vị địa phương trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đặt ra nhiều yêu cầu mới trong công tác phối hợp và tổ chức. Vì vậy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu ngành giáo dục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy chế nhưng không gây áp lực tâm lý cho thí sinh. Đặc biệt, cần tăng cường các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý sớm các hành vi gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, rà soát kỹ cơ sở vật chất, đưa toàn bộ máy tính, thiết bị điện tử không phục vụ kỳ thi ra khỏi phòng học, niêm phong các điểm kết nối Internet và các phòng không sử dụng theo đúng quy định. Với các điểm thi giáp khu dân cư, cần phối hợp tuyên truyền để bảo đảm an ninh an toàn trong thời gian diễn ra kỳ thi.
0: Đoàn đại biểu Quốc hội do bà Thái Thị An Trung, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với công ty cổ phần An An Agri đóng trên địa bàn xã Diễn Châu. An An Agri là doanh nghiệp sản xuất thực phẩm hữu cơ từ rau củ. Tại buổi làm việc, doanh nghiệp phản ánh nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động như thiếu quỹ đất phát triển vùng nguyên liệu và mở rộng sản xuất, khó tiếp cận các nguồn vốn chính sách hỗ trợ về khoa học công nghệ. Một số thủ tục hành chính còn chồng chéo ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển sản phẩm và mở rộng quy mô hoạt động. Đoàn đại biểu Quốc hội đã lắng nghe các kiến nghị, đồng thời khảo sát thực tế quy trình sản xuất của doanh nghiệp để nắm bắt tình hình, làm cơ sở tổng hợp kiến nghị hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp phát triển bền vững.
1: Sáng nay, Ban Quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển miền Tây Nghệ An tổ chức hội thảo tham vấn, rà soát kết quả xây dựng, báo cáo đánh giá định kỳ 10 năm lần 2 và định hướng phát triển Khu Dự trữ Sinh quyển miền Tây Nghệ An giai đoạn 2027-2037. Tại hội thảo, các nhà khoa học, nhà quản lý đã tham luận nhiều nội dung quan trọng, qua đó nhằm rà soát, bổ sung và làm rõ những nội dung số liệu và luận cứ trong các chuyên đề kỹ thuật, bảo đảm báo cáo đánh giá phản ánh trung thực, khách quan và toàn diện thực trạng của Khu Dự trữ Sinh quyển trong 10 năm qua. Đồng thời thống nhất nhận diện các vấn đề trọng tâm, các thách thức nổi bật và những ưu tiên cần tập trung trong giai đoạn tới, làm cơ sở xây dựng mục tiêu và giải pháp của kế hoạch hoạt động 2027-2037. Thu thập các đề xuất về cơ chế chính sách, mô hình quản lý, giải pháp kỹ thuật và định hướng phối hợp liên ngành nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phát huy tốt hơn vai trò của Khu Dự trữ Sinh quyển đối với phát triển bền vững của tỉnh.
0: Chỉ cần vài cú nhấp chuột hoặc lời mách bảo truyền tai, không ít người dân đã tự tìm mua thuốc nam, thuốc bắc, thuốc gia truyền không rõ nguồn gốc để chữa đau xương khớp, dị ứng hay tăng cân. Vì thấy hiệu quả nhanh nên nhiều người tin tưởng sử dụng kéo dài mà không biết rằng phía sau những viên thuốc, gói thuốc không nhãn mác ấy có chứa corticoid, hoạt chất nếu lạm dụng sẽ để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe.
1: Được chỉ định vào điều trị tại Bệnh viện Nội tiết Nghệ An gần một tuần nay, bà Trần Thị Hoa ở xã Quỳnh Tam vẫn chưa hết hoang mang. Vì đau nhức xương khớp, bà đã đặt mua những gói thuốc viên trên mạng với lời quảng cáo đau mấy cũng khỏi, khỏi tận gốc, uống vào thấy đỡ đau thật, nên bà mua uống thường xuyên mà không hề hay biết tác hại của nó.
2: 3.000 gói là thuốc bột ấy, vậy là họ nói là uống không ảnh hưởng gì đến thân đến ấy gì cả, uống vô là cứ thấy giảm đau. Vậy là lại đi làm ở trên mạng á.
1: Tại khoa nội tổng hợp Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, trường hợp như bà Hoa không hiếm. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng phù mặt, da mỏng, mệt mỏi kéo dài, tăng đường huyết, tụt huyết áp sau thời gian dài tự dùng thuốc không rõ nguồn gốc có chứa corticoid. Bà Bùi Thị Thu, xã Vĩnh Tường, Nghệ An cho hay:
3: khi đau rồi hoảng rồi cũng uống rồi thấy đau khớp cũng đi đau này, uống thuốc nó vốn là giảm liền, rồi là mình cứ theo rồi uống là uống tâm tẩu vỗ rồi là như sinh bệnh như đấy, thời gian dùng có là trong vòng một năm đó.
1: Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Thanh Thủy, phó khoa nội tổng hợp Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, corticoid là nhóm thuốc có tác dụng chống viêm, chống dị ứng, ức chế miễn dịch mạnh. Nếu được bác sĩ kê đơn đúng chỉ định, dùng đúng liều, giảm dần theo phác đồ, thì thuốc phát huy hiệu quả điều trị. Tuy nhiên, việc tự ý sử dụng kéo dài, nhất là qua các loại thuốc đông y, thuốc nam, thuốc gia truyền không rõ nguồn gốc, lại tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Thanh Thủy, phó khoa nội tổng hợp Bệnh viện Nội tiết Nghệ An cho rằng:
4: những cái gói thuốc là có khi tìm màu xanh, có khi tìm màu vàng, đa số là không đậu vị. Thì khi phân tích ra ở các cái trang mà uy tín ấy, thì đọc thấy thì là các cái thành phần trong cái gói thuốc đó thường là hay có corticoid đó, và chưa loại trừ là có thể kèm các cái kim loại nặng, hóa chất nặng mà cũng không quá kiểm định, không quá kiểm duyệt, không được cấp phép lưu hành.
1: Điều đáng nói, nhiều loại thuốc trôi nổi bán trên mạng xã hội hoặc truyền tay nhau thường không có nhãn mác, không rõ thành phần, nhưng lại đánh trúng tâm lý muốn khỏi nhanh của người bệnh. Hiệu quả giảm đau tức thì khiến nhiều người lầm tưởng thuốc hợp cơ địa, tiếp tục sử dụng kéo dài và vô tình lệ thuộc vào corticoid. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Thanh Thủy, phó khoa nội tổng hợp Bệnh viện Nội tiết Nghệ An khuyến cáo:
4: cái thời gian bệnh nhân mà dùng kéo dài 3 đến 6 tháng, cái tuyến thượng thận nó bị teo lại, sinh ra cái bệnh lý là suy tuyến thượng thận do lạm dụng corticoid. Rồi bệnh nhân tăng mỡ máu, tăng đường huyết đến mức có thể gây ra đái tháo đường. Rồi bệnh nhân bị loạn xương, nhiễm trùng, thậm chí sốc nhiễm trùng đe dọa đến tính mạng ngay lập tức. Và nếu nặng hơn thì có thể gây ra rối loạn nhịp tim, kết hợp với các cái rối loạn điện giải khác như hạ natri máu cũng gây ra, có thể gây ra phù não, hôn mê và các cái biến chứng khác kèm theo.
1: Đỡ đau nhanh không đồng nghĩa với chữa khỏi bệnh. với những loại thuốc không rõ nguồn gốc, đặc biệt là thuốc quảng cáo bán tràn lan trên mạng. Cái giá phải trả đôi khi không chỉ là tiền bạc mà còn là sức khỏe, thậm chí tính mạng của người bệnh.
5: Phần tin quốc tế.
6: Phần tin quốc tế.
0: Iran cho biết nước này có thể nhắm tới eo biển Bab al-Mandab, tuyến vận tải quan trọng nối Biển Đỏ với Ấn Độ Dương. Tuyên bố được đưa ra sau khi Israel khẳng định sẽ đáp trả mạnh mẽ các đợt tấn công tên lửa từ Iran. Bab al-Mandab là điểm trung chuyển then chốt của dòng chảy thương mại giữa châu Âu và châu Á. Nếu bị phong tỏa, tuyến đường này có thể gây gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh eo biển Hormuz đang đối mặt với nguy cơ tắc nghẽn. Diễn biến mới làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lan rộng xung đột, kéo theo tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu, đặc biệt là thị trường năng lượng.
1: NATO khởi động cuộc tập trận quân sự quy mô lớn tại các quốc gia giáp biên giới Nga. Cuộc tập trận mang tên Rammstein Flag 2026 chính thức bắt đầu từ ngày 8 tháng 6 kéo dài đến ngày 19 tháng 6. Sự kiện sẽ có sự góp mặt của 19 quốc gia thành viên và huy động hơn 150 đơn vị khí tải hàng không, thực hiện trung bình khoảng 150 chuyến xuất kích mỗi ngày. Những khu vực trọng điểm của cuộc tập trận bao gồm Đan Mạch, Tây Ban Nha, Thụy Điển cùng hai quốc gia có chung đường biên giới với Nga là Na Uy và Phần Lan. Mục tiêu cốt lõi là nâng cao năng lực huấn luyện quân sự tập thể của toàn liên minh.
0: Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 8 tháng 6 đánh dấu một năm nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc, Lee Jae-myung đã thông báo chính phủ sẽ chuyển đổi thành một chính phủ thực dụng đổi mới, công bố 4 mục tiêu điều hành quốc gia cho năm thứ hai của nhiệm kỳ. Tổng thống Lee Jae-myung nhấn mạnh việc đưa Hàn Quốc trở thành cường quốc công nghiệp có năng lực cạnh tranh vượt trội, xây dựng Hàn Quốc thành một cường quốc ngoại giao và an ninh toàn cầu, xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật, trong đó các chuẩn mực và quy tắc chung được thực thi nghiêm túc, đặt tính mạng và sự an toàn của người dân lên vị trí ưu tiên hàng đầu trong mọi lĩnh vực quản trị quốc gia, từ tài chính, phúc lợi, lao động và y tế đến an toàn công cộng và ứng phó thiên tai.
1: Ngân hàng Trung ương châu Âu dự kiến sẽ tăng lãi suất trong tuần này, lần đầu tiên sau 2 năm rưỡi. Nguyên nhân ở chỗ, cuộc chiến giữa Mỹ và Israel tại Iran cùng việc eo biển Hormuz bị đóng cửa đã đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh, dẫn đến lạm phát cao hơn. Tuy nhiên, một số nhà kinh tế đã chỉ trích việc tăng lãi suất này vì nó có thể kìm hãm tăng trưởng ở khu vực đồng euro. Động thái này khiến việc vay mượn trở nên đắt đỏ hơn đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp. Tháng trước, Liên minh châu Âu đã cắt giảm dự báo tăng trưởng cho khu vực đồng euro xuống còn 0,9% vào năm 2026, so với dự báo trước đó là giảm 1,2%. Số liệu được điều chỉnh cho thấy nền kinh tế khu vực đồng euro đã suy giảm 0,2% trong quý đầu tiên. Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi có mưa vừa đến mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ 22 đến 31 độ. Khu vực Trung Du có mưa vừa đến mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ 23 đến 32 độ. Khu vực đồng bằng ven biển có mưa vừa đến mưa to và rải rác có dông, gió đông đến đông bắc cấp 3, nhiệt độ 24 đến 32 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư có mưa vừa mưa to và dông, gió đông đến đông bắc cấp 3, có lúc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ 23 đến 29 độ.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Thu Trang, Kim Ngân, kỹ thuật viên Hải Viễn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh tva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Quý vị thân mến, hưởng ứng tháng 6 tháng hành động vì trẻ em, chương trình câu chuyện truyền thanh hôm nay chúng tôi xin chuyển tới quý vị câu chuyện Yêu thương ở lại của tác giả Chu Hoàng Yến. Vâng, tuổi thơ vốn là quãng đời đẹp đẽ nhất, nơi mỗi đứa trẻ được lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình, được che chở dạy dỗ và nuôi dưỡng những ước mơ trong sáng. Thế nhưng đâu đó quanh chúng ta vẫn còn những em nhỏ phải đối diện với nghịch cảnh, với đói nghèo, mất mát và những nỗi đau vượt quá tuổi thơ của mình. Quý vị ạ, có những giọt nước mắt rơi xuống từ sự thiếu thốn vật chất, nhưng cũng có những giọt nước mắt được tạo nên bởi nỗi cô đơn, sự tổn

0: sáng rồi, cháu dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi con đi học kẻo muộn.
1: Cái mái cô dậy đi không? Muộn học bây giờ.
0: À, mẹ nói này.
2: Dạ
0: hôm
2: mẹ.
0: Hôm nay là sinh nhật của cái mái.
2: Ôi, mái mà mẹ nhắc, không con cũng quên mất mẹ.
0: Ừ, con nhớ tranh thủ về sớm để còn tổ chức sinh nhật cho cháu. Mà mẹ thấy con bận bịu cả ngày, con cũng nên dành một chút thời gian để quan tâm đến con cái hơn con ạ.
2: Vâng vâng, thì lát nữa cái bình nó dày, nhờ bà cho cháu ăn sáng hộ con. Rồi để con đưa mẹ ít tiền, nhờ mẹ ra chợ mua cho cây mai một cái bánh sinh nhật và ít hoa quả mẹ nhá.
0: Ừ, được rồi, để đó cho mẹ.
3: Này, cái bậc cửa nha. Tao đã cảnh cáo mày nhiều lần rồi mà mày có muốn tôi đập nát cái mặt mày ra không hả? Mày làm cho tao ú cả đầu, sướng cả chân nha. Một lần nữa là tao cho mày thôi việc luôn đó nha. Mà nhà cửa cái chế mà vắng như thế nha. Mà tôi kể trả nha mày. Tao ngủ một giấc ra. Trời,
1: trời ơi, cái đồ nát rượu.
3: Mày dám tát nước vào mặt của tao à?
1: Mẹ ơi.
0: Con ơi, con.
1: Này, anh đi uống rượu cả đêm rồi, bây giờ lại con định đánh vợ nữa, anh lấy tư cách chi?
3: Này, tôi đi uống rượu, kệ tôi, không ảnh hưởng gì đến cô, nha.
1: Sao không ảnh hưởng? Anh có còn là người chồng, người cha trong cái gia đình này nữa không?
3: Cô nói sao hả? Tôi nói cho cô biết, đừng quá đáng với tôi uống rượu thì kệ tôi, không cần cô phải nói mà không khiến cô phải nói.
1: Tôi chạy xuôi chạy ngược để kiếm được đồng tiền, nhiều khi phải phản điên mà không điên mới là, không điên thì mới là. Này, tôi nói cho anh biết nhé, tôi lo chạy chờ kiếm tiền để nuôi cả cái gia đình này, còn anh á, tối ngày chỉ có lo đi uống rượu. Tự nhìn lại bản thân mình xem, có người chồng, người cha nào như anh không?
2: Tắc, mày không thấy xấu hổ à?
3: Làm sao mà phải xấu hổ? Nhà của tôi thì tôi ở, bữa rượu của tôi thì tôi uống. Nó ảnh hưởng như đến cái hòa bình thế giới này cả.
1: Người ta nói á, làm người thì phải có mặt tốt, mặt xấu. Chứ đằng này anh chỉ có toàn là mặt xấu, chứ không có tí mặt tốt nào cả.
3: Mặt tôi như này mà cô bảo là xấu à?
1: Mặt không xấu á, nhưng mà cái gì xấu xa nhất trên đời là anh đều có cả.
3: Cô bảo sao?
1: Chứ không à. Nào là cờ bạc, rượu chè cái cô, thế là đủ hết rồi. Còn thiếu thứ gì mà anh chưa nghiền nữa không?
3: Này, tôi nói cho cô biết nha. Là một thằng đàn ông á, thì phải biết đủ thứ. Sống thời này, phải biết ăn chơi, biết bao nhiêu thứ.

0: đâu gì hết.
1: Anh nói thế mà nghe được à?
0: Nghe được thì tôi mới nói.
1: Nếu nó như rửa thì tôi cũng không có còn cái gì để nói nữa. Nói chuyện với cái loại người như anh á cũng phí rồi.
0: À, mày bảo mà loại người à?
1: À,
0: mất dạy nè.
1: Dám đánh tôi nữa. Thôi,
2: tôi lạy anh. Anh suốt ngày rầu chè, không lo gì đến nhà cửa con cái cả. Ông ơi, sao ông sớm ra đi, bỏ tôi ở lại một mình, để tôi phải sống trong cảnh cãi nhau, xung đột của vợ chồng chúng nó. Một đời, tôi âm thầm làm mẹ, chịu

0: con khôn lớn.
1: Thôi, cái việc này á, thì mẹ mày hỏi cô ta mới đúng chứ. Nhưng mẹ thử hỏi xem, một ngày cô ta ở với con được mấy phút? Chứ cái loài người như cô mà cũng đòi là thiến chức làm mẹ.
2: Này, anh quả lời đây đó nhá.
1: Tôi nói sai à? Mày sáng bành mặt ra là cô đi để tận khuya cô mới mò cái mặt về. Còn thời gian đâu mà chăm con nữa. Thấy là cô bằng đứa đón thằng khác.
2: Hả? Anh bảo sao? Anh bảo tôi bằng đứa đón thằng khác à? Này, tôi nói cho cái bản mặt nhà anh biết nhá. Từ ngày lấy anh về á, tôi suốt ngày đầu tắt mặt tối, lo chạy chờ kiếm tiền, nuôi cả cái gia đình này. Cả cuộc đời tôi á, không có lấy một buổi đi chơi. Suốt ngày, ngoài trời lo kiếm tiền. Tôi hỏi anh á, không có tiền á, thì sống bằng cái gì? Cặp đất bán à? Tiền anh làm ra, có bao giờ anh đưa cho tôi được một xu đâu? Con cái thì anh không nuôi, cũng không thèm quan tâm. Như thế anh có xứng đáng là người chồng, người cha trong cái gia đình này nữa không? Anh là đồ tôi, đồ em, đồ thổi ta, cái đồ bỏ đi.
1: À, bây giờ mày lại còn dám nói chuyện với tao cái kiểu đó à? Nhưng cái con này là nó bỏ con để theo cái thằng khốn nạn đó, có phải không?
2: Anh muốn như thế lắm à?
1: À, mày lại còn dám thách thức tao à?
2: Bố,
3: mẹ,
2: bố đợi mẹ nữa. Bố ơi,
4: mày im ngay đi. Tao cấm mày đánh vợ, mày không được dùng bạo lực. Tắc ơi, mẹ già từng này tuổi rồi, để mẹ sống yên ổn với. Đi thì chớ, về đến nhà nhìn thấy mặt nhau là lại làm âm làng âm xóm, thì làm sao bà cháu tôi sống được?
2: Tôi không chịu đựng được anh nữa. Lý gì thế?
1: Được rồi, cô rời. Cô cứ đi luôn đi. Đi cho khuất mắt tôi.
4: Trời ơi là trời, sao đời tôi lại khổ thế này cơ chứ?
5: Gì? Mai, Bình, thôi các cháu đừng buồn nữa. Lo vào ăn sáng đi, rồi đi học kẻo muộn. Đi đi các cháu.
4: Dạ bà.
5: Sao cháu không ăn sáng đi, rồi lại đi học kẻo đói?
6: Cháu không muốn ăn.
5: Thế hôm nay là sinh nhật của chị Mai. Cháu nhớ về sớm để dự sinh nhật với chị nhé. Mai ơi, nhanh chân lên cháu. Không muộn giờ học rồi, bà ra chờ mua một ít quà để về làm sinh nhật cho cháu. Cháu nhớ về sớm nhé.
7: Dạ, cháu cảm ơn bà ạ.
4: Bố mẹ ơi, con phải sống trong cảnh bố mẹ suốt ngày cãi nhau. Bố thì rượu chè cờ bạc, mẹ thì suốt ngày ở ngoài chợ, chẳng ai quan tâm tới con cả. Tại sao khi về gặp mặt nhau là bố mẹ chỉ cãi nhau rồi đánh chửi ầm ĩ? Con chán cái gia đình này lắm rồi. Con chán lắm rồi bố mẹ ơi. Con xin lỗi bố mẹ.
1: Mai.
5: Ôi, hôm nay ra chợ gặp Mai, mua được một mớ hoa quả tươi. Bà sẽ tổ chức cho cháu một sinh nhật thật là vui. Trời ơi, con phải chắc cãi.
2: Bà Hương ơi, bà Hương, ba có ở nhà không ba?
5: Có đây. Ai đấy ạ?
2: Dạ, cháu chào ba.
5: À, cô Nga.
2: Dạ.
5: Mời cô vào nhà chơi. Nhà còn bề bồn quá, cô thông cảm.
2: Dạ, không sao đâu bà. Thế bố mẹ cháu Mai không có ở nhà à ba?
5: Cô Nga, mẹ cháu thì còn bận buôn bán ở ngoài chợ á.

0: Tần tối mới về. Còn bố cháu thì chả giấu gì cô, có chén rượu vào rồi, giờ còn đang nằm ngủ ở trong nhà đó. Mà có chuyện gì thì cô cứ trao đổi với tôi về sẽ nói lại với bố mẹ cháu.
1: Dạ, thế thì để cháu trao đổi với ba, rồi nhờ ba về trao đổi lại với bố mẹ cháu.
0: Vâng, cô cứ nói đi.
1: Thưa ba rằng là mấy hôm nay ở trên lớp, cháu thấy cái mái nó buồn lắm. Cháu hỏi mãi thì mãi chỉ nói là nó chán học, không muốn đi học nữa bà.
0: Chết thật, sao cháu tôi là như vậy nhỉ? Bình thường, có gì cháu nó cũng nói với tôi mà.
1: Ba không biết gì à ba?
0: Không, tôi có biết gì đâu.
1: Trời,
0: cháu nó có nói gì với tôi đâu. Cô ơi, vậy là sao? Cháu tôi làm sao à?
1: Trời ơi, cái gì đấy? Bà ơi! Thứ của cháu Mai bà ạ!
0: Thứ của Mai sao? Trời ơi!

0: ơn bà đã dành cho cháu tất cả tình yêu thương. Bà ơi, cháu buồn quá bà ơi. Nhiều lúc cháu muốn nghe câu nói ngọt ngào tình cảm của bố mẹ dành cho cháu, nhưng cháu chờ mãi mà không được bà à. Bố mẹ cháu suốt ngày cãi nhau, bố thì say rượu, mẹ lo buôn bán kiếm tiền. Cháu chán cái gia đình này lắm rồi. Chẳng bao giờ cháu được nghe bố mẹ cháu nói với nhau được một câu ngọt ngào tình cảm. Cháu phải sống trong sự sợ hãi và căng thẳng. Cháu không chịu đựng được nữa rồi. Cháu phải ra đi bà à.
1: Bà.
2: Trời ơi. Vậy là cháu tôi đã bỏ đi thật rồi sao? Trời ơi. Thật ơi dậy đi con ơi. Dậy mà đi tìm con bé về đi con ơi. Trời ơi cô ơi, thế là cháu tôi nó bỏ đi rồi cô ơi.
1: Bà cứ bình tĩnh, để cháu sang liên hệ về bên công an, phối hợp tìm cháu Mai về. Cháu đi đây.
2: Trời ơi, thật ơi, dậy đi con ơi.
3: Có chuyện gì mà ồn nào rồi?
2: Làm sao à, con Mai nó bỏ nhà đi rồi. Con lo mà đi tìm nó về đi.
3: Trời ơi, mẹ phải lo, con Mai đi học, nó còn đi đâu đâu mà bỏ nhà ra đi. Trời ơi, là trời đang ngủ ngon thì.
2: Đây này, anh đọc đi thì sẽ rõ. Ôi, Mai ơi, cháu ở đâu à Mai?
4: Trời ơi, mẹ ơi, mẹ, con Mai, nó bỏ nhà đi khi nào rồi hả mẹ?
2: Con Mai nó bỏ nhà đi rồi, anh lo mà đi tìm nó về đi. Mai ơi.
4: Mai ơi là Mai, con ơi con ở đâu Mai ơi?
2: Mai ơi, cháu ở đâu vậy Mai?
1: Mẹ, nhà gọi điện cho con là phải về nhà gấp. Mai bỏ nhà đi thật rồi mẹ.
2: Con về rồi. Mai nó bỏ nhà đi rồi con ơi. Con lo đi tìm nó về đi con
4: cô,
2: ơi.
4: Cô về nhà ấy rồi. Cô đọc cho kỹ đi.
1: Mai ơi là Mai. Tất cả là tại anh. Suốt ngày say rượu, nốc điều cho lắm vào.
4: Cô cầm ngay cái miệng cô lại cho tôi. Suốt ngày cô ở ngoài chờ, tối về á thì cô lăn đùng ở đó cô ngủ. Cô có biết gì về con cái nó sống ra sao đâu mà cô cứ bảo tôi.
2: Thôi, anh chị đừng có cãi nhau nữa. Làm mà đi tìm cái Mai về đi. Tôi lạy anh chị.
1: Để con vào lấy thêm ít tiền rồi thuê người đi tìm nó về. Chứ không trông mong được gì cái loại người say rượu này đâu.
4: Mày bảo ai là loại người hả?
2: Thôi đi tắt. Mẹ đau lòng lắm con ơi.
1: Ôi trời đất ơi. Ôi làng được ơi. Mất hết cả rồi.
4: Ai mất cái gì?
2: Sao lại thế hả con?
1: Mất hết tiền rồi.
4: Trời tiền. Ơi.
2: Con xem.
1: Tiền con để ở trong nhà, nãy vào lấy thì mất hết cả rồi.
2: Con xem có cách ở chỗ nào nữa không?
4: Trời ơi, ai vào trong nhà này mà lấy được chứ?

0: Cô đừng có nói lung tung nha. Tiền cô để ở đâu? Cô phải nhớ cho kỹ chứ.
1: Đúng rồi, trong cái nhà này chỉ có một người biết chỗ tôi cái tiền, đó là anh.

0: đổi cày.
1: Cái gì? Cô nói tôi lấy tiền à?
0: Không anh với ai nữa, trả tiền đây cho tôi, cái đứa khốn nạn.
1: Mày nói ai khốn nạn? Khốn nạn này.
0: Ôi trời ơi, làng Nược ơi, làng Nược ơi, nó đánh tôi chết.
1: Con mày chết.
0: Làng Nược ơi, là làng Nược ơi. Mày thôi ngay đi. Mày có giỏi, mày đánh tao đây này. Mày đánh tao đi. Sống như thế này, tao thà chết đi còn hơn.
1: Bà đi ra. Này, tao cảnh cáo mày nhá. Nếu mày nói tao lấy tiền một lần nào nữa, Tao sẽ cho mày như đòn. Thịt mày sẽ nát như cảm, nghe như cái đồ mất dạy.
0: Tiền ở trong nhà, chẳng lẽ nó có chân, nó tự đi ra khỏi nhà được à?
2: Tao thì làm sao mà biết được. Mà tao hỏi mày nhá, trong nhà có bao nhiêu con người mà mày chỉ đổ cho mỗi mình tao lấy tiền hả? Cái con đàn bà khốn nạn kia.
3: Ôi, bà làm sao thế này? Bố mẹ đừng cãi nhau nữa.
1: Còn mày đâu? Giờ này mày mò cái mặt về hả?
3: Con đi sinh nhật bạn.
1: Sinh nhật sinh nhéo gì mà tao thấy mày đi suốt ngày thế hả?
0: Bình, con lấy tiền đâu ra mà đi sinh nhật vậy? Con lấy tiền của mẹ không?
3: Con không lấy tiền của mẹ. Con không biết tiền mẹ để ở đâu cả.
1: Này. Mày không lấy thì còn ai lấy vào đây nữa? Đúng thật là người ta nói không sai. Con hứa thì tài mẹ, mà cháu hứa thì tài ba.
0: Trời đất ơi,
3: ba,
0: sao đời tôi lại khổ thế này cơ chứ? Tôi mong cho con, cho cháu, cho cái gia đình này hạnh phúc. Mày mà bây giờ con nó hư, nó bảo là tại tôi. Con ơi, mẹ muốn cả con có một gia đình hạnh phúc ấm.

0: Anh im đi. Anh nói với mẹ như vậy là không được. Anh là đàn ông trong cái nhà này mà anh suốt ngày rượu chè bé bẹt. Anh phá nạt cái gia đình này như thế là đủ lắm rồi.
1: Cô, cô có im ngay cái mồm của bà đi không?
0: Tôi không im. Anh không phải là người chồng, người bố trong cái nhà này.
1: À, mày mất dạy như thế này phải không? Tao cho mày chết.
2: Anh cắt. Anh dừng lại. Đoàn chúng tôi gồm có tôi là công an phường, chị Nga là cán bộ phụ nữ. Hôm nay chúng tôi đến đây để trao đổi với gia đình ta một việc. Báo cáo với gia đình, hôm nay chúng tôi đưa cháu Mai về đây và thông báo cho gia đình biết về đường dây mại dâm và buôn bán phụ nữ qua biên giới.
0: Hả? Chị bảo sao?
1: Trời ơi, cháu Mai nhà tôi bị bán qua biên giới á?
2: Đúng vậy, lâu nay chúng tôi đang điều tra về đường dây buôn bán phụ nữ và trẻ em. Cháu Mai đã bị bọn người xấu lừa phỉnh, lôi kẹo, đưa cháu vào ổ buôn bán phụ nữ, rồi dự định sẽ đưa cháu sang Campuchia theo đường dây buôn bán.
0: Trời ơi, thật thế ư?
2: Nhưng cũng may, cháu chưa bị đưa ra khỏi địa bàn, thì chúng tôi kịp thời phát hiện, cùng với nguồn tin của bà con, chị Nga bên hội phụ nữ nên đã kịp thời ngăn chặn, đưa được cháu Mai về với gia đình. Tới đây, chúng tôi tiến hành điều tra để bắt gọn ổ buôn bán mại dâm và đường dây buôn bán phụ nữ trẻ em qua biên giới.

0: Ơi, tôi cũng không ngờ cháu nó là như vậy. Mai ơi, con đã lấy tiền của mẹ để ra đi ư?
1: Mẹ, con đã có lỗi với mẹ là con theo bọn người xấu, nhưng còn tiền của mẹ thì con không lấy.
2: Anh chị mất tiền à?
0: Vâng, đúng rồi. Tiền của tôi để trong tủ mà nay đã mất hết rồi đồng chí ạ. Không còn gì nữa.
2: Anh chị cứ yên tâm, chúng tôi sẽ điều tra về việc này. Anh Tắc à, tôi đã khuyên anh biết bao nhiêu lần rồi, không nên đi vào con đường rượu chè, cờ bạc. Vậy mà anh cũng không chịu nghe. Anh vẫn cứ chứng nào tật nấy. Đã nhiều lần anh uống rượu say về đánh đập, chửi bới vợ con, gây mất trật tự an ninh khối xóm. Thử hỏi xem, anh có xứng đáng là người chồng, người cha mẫu mực trong cái gia đình này nữa không? Rồi đứa con của anh, nó sẽ nghĩ gì về anh?
3: Thì tôi...
0: Còn chị Trách, tôi đồng ý với chị là tập trung chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế. Nhưng việc giáo dục và nuôi dạy con cái cũng là trách nhiệm của người bố, người mẹ trong gia đình. Chị cũng thấy đấy, nhiều gia đình tuy kinh tế không bằng gia đình anh chị, nhưng họ lại có gia đình ấm cúng, con cái học hành đến nơi đến chốn.
4: Thưa hai chị, tôi thật có lỗi với cả con của tôi. Tôi hiểu rồi, mong hai chị thông cảm.
0: Còn điều này nữa, Bình, thôi cháu đừng khóc nữa. Cháu Bình đã nói với tôi rằng nhà trường mời họp phụ huynh, bố uống rượu say rồi đến lớp ngủ kéo gỗ ngáy khò khò trong phòng học. Họp lớp cho cháu mai thì chị thuê anh xe lái đi họp hồ. Thử hỏi như thế, làm sao gia đình nắm được tình hình học tập của hai cháu xa xôi như thế nào?
1: Thôi, đừng nói nữa, nhục nhã quá, cay đắng quá. Ông ơi, cả cuộc đời ông chiến đấu ở chiến trường, ông đã lập nhiều chiến công, huân huy chương của ông để lại làm rạng ngời cho con cháu noi theo. Ông hy sinh để có một tương lai tươi sáng, để cho lớp trẻ ngày hôm nay được ấm no hạnh phúc. Nhưng đáp lại sự hy sinh của ông, chúng nó đã sống như thế này đây, một tương lai hạnh phúc như thế này đây. Ông ơi, ông cho tôi theo với.
5: Bà ơi, cháu biết lỗi rồi bà ơi. Cũng bởi vì cháu chán cái gia đình này, chẳng ai thèm quan tâm tới cháu cả. Cháu ăn như thế nào, cháu học như thế nào cũng không ai thèm để ý. Cháu muốn đi thật xa khỏi cái gia đình này bà.
1: Ôi, các cháu của bà, sao các cháu lại dài dột như thế?
5: Đấy, tiền của mẹ vẫn còn nguyên đấy.
0: Ôi, tiền của tôi đây rồi. Vậy là con đã lấy tiền của mẹ ư?
6: Trời ơi, Bình, sao? Sao con lại làm như vậy?
0: Tiền. Tiền nhiều để làm gì? Khi mà cả con của tôi suýt nữa thì đi vào con đường hư hỏng, tôi phải trả một cái giá quá đắt. Tiền nhiều để làm gì cơ chứ?
1: Con ơi, các con ơi, các con có nghe lời con trẻ đang tuổi học hành phải bầu víu vào mẹ, vào cha. Tại sao các con cứ đi tìm

0: Chị Trách ạ, mẹ chị nói rất đúng. Chị lo kiếm tiền nhiều cho gia đình, nhưng như vậy là chưa đủ. Chị phải quan tâm đến các con từng ngày, xem chúng nó ăn học ra sao, có vướng mắc điều gì trong cuộc sống không, chúng thích điều gì và không thích gì, chị phải biết chứ. Thôi, chị đừng khóc nữa. Mai đã rất hối hận và biết lỗi rồi. Cháu hứa sẽ trở lại học hành cho tốt, để trở thành người có ích cho xã hội.
1: Còn anh Tắc, anh như vậy là chưa làm tròn bổn phận của một người chồng, người cha trong gia đình. Nếu vợ anh bận buôn bán, thì anh phải có trách nhiệm với cả con hơn, chăm sóc cả con hơn, quan tâm cả con mình về mọi việc trong cuộc sống, học hành của các cháu, gánh vác thêm công việc cho vợ, để chị còn có thời gian bên cả con nhiều hơn.
2: Bố, mẹ, con có lỗi với bố mẹ, cháu có lỗi với bà, với ông nội đã hy sinh. Con đã hiểu sống như thế nào cho đúng với hai chữ làm người. Con sẽ cố gắng làm lại cuộc đời để xứng đáng với sự hy sinh của ông nội.
3: Mai!
4: Bố có lỗi với cả con, có lỗi với ông bà nhiều lắm. Từ nay, bố hứa, bố sẽ không rượu chè, không cờ bạc nữa đâu. Bố sẽ chăm sóc cả con tận tình, chú đạo để mẹ và cả con không phải khổ tâm nữa.

0: Tôi rất mừng là anh chị đã hiểu ra và biết sửa sai. Từ nay, gia đình ta cố gắng phấn đấu đạt gia đình văn hóa và góp phần đưa xóm ta trở thành xóm văn hóa trong thời gian tới.
1: Thưa bà con, gia đình và xã hội là nền tảng để giáo dục đạo đức cho những mầm non tương lai của xã hội. Chúng ta hãy cùng cố gắng để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, không còn những tệ nạn, mại dâm, ma túy, rượu chè, cờ bạc.
2: Cảm ơn các chị, cảm ơn chính quyền và các đoàn thể. Gia đình chúng tôi xin cảm ơn rất nhiều và còn gì vui hơn nữa. Xin mời các chị ở lại cùng dự sinh nhật của cháu Mai và mừng cho gia đình chúng tôi đoàn tụ.
3: Quý vị thân mến, câu chuyện truyền thanh Yêu Thương Ở Lại đến đây xin được khép lại. Một câu chuyện xúc động về số phận của những đứa trẻ bất hạnh, để từ đó thêm trân trọng tình thân, tình người và trách nhiệm của mỗi chúng ta đối với trẻ em trong cộng đồng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
4: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo trong tiểu thuyết Màu Rừng Ruộng của nhà văn Đỗ Tiến Thụy. Chúng ta sẽ theo chân Vinh, Quân và Lục Thổ Dân đi lấy vàng đắng, để từ đó chứng kiến biết bao câu chuyện vui buồn, là nỗi vui của người dân bản khi bán được hàng. Nhưng ẩn sau niềm vui ấy lại là nỗi buồn bị tên gom hàng Lục Thổ Dân qua mặt, lừa lọc trên mồ hôi công sức của những người dân nghèo khổ chân chất. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe, cùng dõi theo chuyến xe đầy gian truân mà Vinh được trải nghiệm, được chứng kiến cái hoang vu đầy bí ẩn của núi rừng, chứng kiến cơn sốt rét rừng của người dân, chứng kiến những tập tục ma chay đầy ám ảnh của đồng bào Tây Nguyên. Ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện.

Đây á, vàng sao lại là cây? Chứ sao, đông y gọi là cây hoàng đẳng, dân rừng gọi là vàng đắng. Bột tinh chế của nó dùng làm thuốc khí ninh chữa sốt rét. Vinh thấy lòng hững sụt một lỗ tướng, tưởng vàng đắng là một thứ kim loại, chưa biết thế này còn lâu Vinh mới đi. Anh Quân mệt mỏi tựa lưng vào đống vàng đắng thiềm thiếp ngủ. Những thổ dân mang cơm lam và mắm bò hóc đến mời. Tên Lục bóc ngay một ống vừa ăn vừa nói nhồm nhoàm: "Dậy ăn đi ông Quân ơi, ngon lắm." Hắn chìa cho Vinh một ống cơm nguội ngắt. Vinh đón lấy trễ nải ăn. Những người rừng cũng bắt đầu bữa của mình. Vinh liếc nhìn bữa ăn của họ mà cảm thấy ghê ghê. Họ túm tụm từng nhóm một, vừa bẻ cơm lam vừa thò tay khoắng vào cái nồi đồng nhỏ như quả bưởi bốc những con vật có bộ râu dài thượt. Ban đầu Vinh tưởng đó là những con nhện rừng, sau nhìn kỹ thì biết đó là con tôm suối. Anh Quân cương quyết không ăn. Anh bảo: "Để tôi ngủ, các người cứ bốc hàng lên xe đi, mai ra sớm." Tay Lục ghé tai anh nói nhỏ: "Ông định ngủ ở đây làm mồi cho cọp à, dậy đi." Anh Quân giật thót mình, bừng mắt. Anh nhảy vội lên cabin, đóng cửa đánh sầm. Vinh cũng vội vàng, cầm hai ống cơm lên ngồi cùng anh Quân, vừa ăn vừa run trong bụng. Trong khi đó, tay Lục lôi ra chiếc cân, quát to một câu thổ ngữ. Những con người kia vội vã bỏ dở bữa ăn tíu tít đứng lên. Anh Quân lùi xe vào từng đống hàng cao nghễu, mặc cho tay Lục cân kéo. Vinh đã hết cơn sợ sệt, leo lên thùng xe, đỡ những bó vàng đắng tới tấp được đưa lên. Những bó hàng nặng trịch như đá, Vinh vẹo cả sườn mới kéo được vào trong. Thế mà tay Lục chỉ hô 20 cân, 25 cân, 23 cân. Những người dân không chú ý đến trò gian xảo của tay Lục, họ vui mừng hân hoan trong sự lọc lừa. Tay Lục đứng cầm cân, dáng một lãnh chúa thu tô. Những người dân sau khi được cân hàng, nhận từ tay tên Lục một cục tiền to thì hát mừng ừ ừ. Những bàn chân trần lầm lụi nện trên nền rừng lá ải và củi mục dội lên những tiếng động cổ sơ. Lần đầu tiên Vinh được xem một bức tranh vẽ cảnh sinh hoạt hang động bầy đàn sống động. "Thôi thôi thôi," tay Lục xua tay loạn xạ từ chối những người đòi cân hàng tiếp. Anh Quân sực tỉnh trèo lên thùng xe rít rầm liên hồi: "Ông giết tôi rồi ông Lục ơi, xuống, bỏ hàng xuống bớt đi." Anh Quân dùng chân đạp những bó vàng đắng lăn lông lốc xuống đất. Tay Lục kêu rối rít: "Ấy, mới có 2,5 tấn mà." "Mẹ nhà ông, 7 tấn là ít, oan nhíp rồi đây này, nó mà khụp giữa đường thì ăn cơm khỉ cả nút." Vinh phụ với anh Quân vần những bó hàng xuống đất trước những ánh mắt sợ sệt lẫn ngạc nhiên của những thổ dân. Xe hàng vơi đi một nửa khiến tay Lục xót xa hủi hụi: "Thế này thì lỗ chết, không đủ tiền đổ xăng ông ơi. Thế thì mai đi thuê xe khác, tôi không thiết nữa đâu, đi một chuyến cho biết thôi." "Ấy ấy, là em nói thế thôi, anh cố gắng đi cho em vài chuyến, có gì anh em tính sau." "Lại bố, không biết tôi có trót lọt hay là toi chuyến này đây, đường với xá, nghĩ tới là tởn rồi." Anh Quân nhảy lên cabin dập cửa. Tiếng xe rồ lên giữa rừng đêm nghe hoảng hốt như tiếng thú gầm. Hai vệt đèn pha giận dữ sáng quắc rọi xuyên cành lá. Phải loay hoay 3-4 đỏ anh Quân mới quay được đầu xe. Qua ánh đèn phản chiếu mờ mờ trong cabin, mặt anh Quân lộ rõ nét căng thẳng. Anh mím môi vần vô lăng. Xe xin 157 không có trợ lực lái nên mỗi khi vào cua anh Quân phải nghiêng cả người.

lái. Vinh muốn với tay sang vần giúp, nhưng anh đã trợn mắt lên quát: giữ câu cho cẩn thận, nó mà sổ ra một cái thì lăn mẹ nó xuống vực. Vinh dùng cả hai chân đạp cứng vào cần số mạnh và cầu trước, hai tay kéo ghì cần số vào lòng. Dốc xuống là một khoảng đen hút thom thòm, bàn chân phải của anh Quân không một giây rời bàn phanh, má phanh cháy khét lẹt, bốc khói lên cabin mù mịt. Dù bị ghim bằng cả phanh chân phanh tay, số mạnh và cầu trước, nhưng chiếc xe vẫn như con ngựa bất kham, luôn muốn rũ cương lộng vó. Tiếng gầm xe nghiến ghì ghì ghê răng, đồng hồ báo nhiệt độ nước chỉ con số 30, máy ở trạng thái nguội. Vinh nghe hơi lạnh phả lên từ gầm xe, toàn thân Vinh ướt đầm, chân tay mỏi rã rời nhưng không dám lơ là. Không biết phải mất bao lâu, Vinh mới nghe anh Quân thở hắt ra một hơi nhẹ nhẹ. Biết là đã xuôi được một con dốc chết người, anh Quân tắt máy ngồi gục đầu vào vô lăng, tứ chi anh run bần bật. Vinh bài hoài từ từ buông cần số và bắt đầu ý thức được nỗi hiểm nguy vừa trải qua. Cái run từ anh Quân bắt đầu lây sang Vinh, nhìn bộ dạng anh Quân lúc này sao mà thảm hại. Cùng một kiếp tài xế như nhau, sao mà anh Quân không có được nét nhởn nhơ phóng túng như anh Sàn. Đi thôi, tài Lục lấy cớ, đi dưới đất để xi nhan, nhưng kỳ tình hắn sợ xe lật. Bây giờ thấy xe dừng lâu quá nên chạy lại gọi thầm thào. Không thấy anh Quân động tĩnh gì, Vinh khẽ khẽ gọi: anh Quân, anh Quân. Anh giơ tay xua nhẹ ra dấu để yên cho anh ngủ. Vinh mở cửa xe bước xuống nói với Tay Lục: anh Quân mệt lắm, bảo ngủ lại, sáng mai đi tiếp. Chu cha, nằm đây là mồi cho cọp à? Dậy, dậy đi anh Quân, em xin đấy. Anh Quân choàng mở mắt nhìn Tay Lục một quệt, rồi đo lường sự tin cậy của câu nói, thấy vẻ mặt hắn lộ rõ sự bạc nhược, anh bảo: đường nguy hiểm lắm, đi đêm không được đâu, ông lên đây ngồi mà ngủ, cọp beo nó phải sợ người chứ, với lại nó không nhảy lại được cabin đâu. Ôi giời, giọng Tài Lục run cầm cập, nó nhảy cao 10 mét cơ anh ơi. Nói xong câu ấy thì hắn đã nhảy tọt vào buồng lái, sập cửa đánh uỳnh. Hắn ôm cứng anh Quân mà run. Anh Quân quát: xuống. Ơ, xuống mau. Ôi giời ơi, em lại anh. Xuống để tao lấy chỗ, cả thằng Vinh nữa, nhanh lên. Vinh cóng róng thỏ chân xuống đất, tay vẫn lăm lăm cầm cánh cửa. Tay Lục líu ríu bấu vào Vinh sợ sệt. Anh Quân phì cười nhìn bộ dạng hai thằng rồi lật đệm xe. Tay Lục trố mắt nhìn và toét miệng cười. Nhanh gọn và chính xác, anh Quân lắp băng đạn AK đánh róc, lên đạn đánh rót, rồi trao khẩu súng cho Vinh: cho chú cầm canh chừng, cọp beo nào mon men chú cứ xả hết băng cho anh, khi nào buồn ngủ thì gọi anh dậy thay ca. Nói xong, anh Quân lại gục đầu vào vô lăng ngủ tiếp. Có vũ khí trong tay, Vinh tự tin mạnh bạo hẳn lên. Tài Lục cũng vững dạ ngoẹo đầu lên vai Vinh ngủ ngon lành. Rừng đêm chứa trong đó vô vàn âm thanh bí hiểm, những thanh âm ban ngày bị chìm khuất giờ có dịp trỗi lên. Cả một thế giới hoang vu đồng thanh cất tiếng với muôn vàn cung bậc. Này là tiếng lá khô giòn vỡ dưới bước chân của loài móng guốc thận trọng dò dẫm, vừa đi vừa nghe ngóng. Này là tiếng trườn mình rất nhẹ nhưng cũng rất đỗi ngang tàng của loài bò sát rình bồi, tiếng phì phò quyện tiếng nhai nhóp nhép của một con trâu rừng nào đó có vẻ hiền lành và thư thái, tiếng quăng mình rào rào của trăn gió trên những vòng cổ thụ thẫm đen, tạo nên một cuộc trốn chạy đáo loạn chốc lát rồi lại trở về trạng thái bình thường. Điểm từng chập là tiếng chim đêm khảm khắc. Từ cánh rừng bên này, tiếng chim tung tung một hồi dài như tiếng tôi rừng thiết tha gọi bạn. Một lát sau, từ cánh rừng nào xa lắm có tiếng tùm tùm đáp lại một cách mơ hồ. Vinh càng mắt nhìn rừng đêm, những đốm lân tinh sáng li ti ẩn hiện khắp nơi như một bầu trời thấp có muôn vàn vì sao nhấp nháy. Gió rừng đêm nhẹ nhẹ, nồng nàn, thanh khiết. Các nhà thơ gọi đó là hương rừng. Vinh không thích cách gọi ấy vì nghe ẻo lả quá. Vinh gọi đó là hơi thở của trời đất hoang sơ, mùi hăng ngái.

trong lành của nó hiến dâng mê mẩn. Chiếc đồng hồ trên tay anh Quân chỉ 2 giờ sáng, tiếng ngáy khù khù của tay Lục khiến Vinh buồn ngủ. Vinh toàn đánh thức anh Quân dậy nhưng lại thôi. Đúng là tay Lục, thần hồn nát thần tính, làm quái gì có cọp beo chỗ này, và Vinh ngủ khi nào không biết. U, Vinh choàng mở mắt, ôm vội súng, tay Lục còn mở mắt nhanh hơn. Hắn líu lưỡi hỏi sợ sệt. Vinh, Vinh, có nghe thấy tiếng gì không? Hình như là cọp đấy. U, Vinh trấn tĩnh lắng nghe, tiếng u u như gió thổi qua hang đá. Không, nó giống tiếng chim gáy thổ đồng. Cũng không phải. Cọp đấy. Khuôn mặt của tay Lục bị bóp méo đến thảm thương. Vinh ghếch mũi súng ra cửa xe nín thở. Có tiếng bước chân thậm thịch đầy nghi hoặc. Tầm bậy, nếu là cọp thì bước chân phải nhẹ nhàng chứ. Mà biết đâu. Vinh thường hay kể ông Cảnh là chúa mưu mô ma mãnh. Ông có thể bắt chước tiếng lợn kêu, trẻ khóc, xả được cả tiếng người cơ mà. Tiếng bước chân gần gần, tiếng chim đêm giật mình bay sáo xác. Anh Quân đã tỉnh ngủ từ hồi nào, đang ngồi im phán đoán. Giống tiếng người lắm. Anh Quân đoán, người nào ở chỗ trung chiêng này, ma thì có, tên Lục tỏ vẻ am hiểu. Từ đây về làng, gần 20 cây, cách rẫy cũng hơn 10 cây. U, lần này thì đã nghe rõ là tiếng hú. Tiếng hú rờn rợn, trong đêm vắng nghe rất hãi. Anh Quân đưa tay giằng lấy súng, Vinh cùa quạng thế nào vớ được chiếc tay quay thủ thế. Tên Lục cũng lăm lăm, trong tay một con dao găm sáng lạnh màu thép. Ba người ngồi xô súng vào nhau. Ô, ô tô, ô tô. Người, cả ba anh em đồng thanh thốt lên sung sướng. Cơn căng thẳng được tháo hơi nhẹ nhõm. Anh Quân thận trọng hé cửa xe, chĩa mũi súng ra quát hỏi. Ai? Minh, Minh đi mà. Một tràng tiếng thổ líu ríu mừng rỡ sau xe. Vinh theo anh Quân đạp cửa nhảy xuống. Đập vào mắt Vinh là một thân người đang co giật đùng đùng trên lưng một thanh niên lực lưỡng. Có ba người đi theo thay nhau cõng người bị nạn. Một người phân trần, nó bị ốm chắc chết. Anh Quân bảo bế anh ta đến trước đầu xe rồi sai Vinh kéo đèn pha. Ánh sáng chói lòa bừng lên soi rõ một con người đang cơn nguy kịch. Hai mắt anh ta trợn ngược, môi xám ngắt, rỉ bọt trắng. Anh Quân liếc qua đã cuống quýt. Bỏ mẹ rồi, sốt rét ác tính đấy. Các người định mang anh ta đi đâu? Về làng cúng ma thôi. Một người cất giọng bình thản. Cho lên xe, nhanh lên. Trời đã ưng ửng đằng đông. Chiếc xe thoát tỉnh táo, lạ thường, bồng bềnh lao vun vút về làng, bất chấp đèo cao dốc tức. Tay lái của anh Quân xèo như múa lụa, những cú sóc cũng trở nên êm ái nhẹ nhàng. Vinh không hiểu sao chiếc xe hồi tối y ạch như thế, vậy mà bây giờ cứ nhẹ tênh tênh. Nhưng khi về đến làng rồi cậu mới bật cười, thùng xe trống trơn, bao nhiêu vàng đắng vàng ngọt đã bị hất hết dọc đường. Tay Lục méo mặt nhìn anh Quân đau khổ. Chết em rồi anh ơi, thế này là em cụt vốn rồi. Anh Quân nghiêng mặt quát khẽ. Ông khôn hồn thì im mẹ nó mồm ông đi. Tại vàng đắng của ông nên người ta mới chết đấy. Tay Lục cụp mắt nhìn xuống đất. Bây giờ thì Vinh đã hiểu vì sao ngôi làng lại trống hơ trống hoác thế này. Cả làng duy nhất chỉ còn vài ông già yếu sức không đi lại được. Còn lại những người khỏe mạnh đã lên rẫy và đi tìm vàng đắng hết. Đội đang chuẩn bị đi làm đã phải hoãn lại. Anh Tấn lệnh cho thằng Thủy tiêm thuốc cho anh ta khẩn trương. Thủy răm rắp chuẩn bị đồ nghề. Ông Núc giơ tay ngăn thằng Thủy khi nó chưa kịp động vào người bệnh. Để ta cúng ma cho nó, anh Tấn nói vội vàng. Dạ ơi, không tiêm nhanh nó chết bây giờ. Thế trong bài tiêm nó chết thì sao? Tất thảy mọi người đớ ra một lượt. Ba người thanh niên vừa về đuổi gà táo tác dưới gầm sàn. Những con gà vỗ cánh bay mù mịt như gà rừng, mãi không bắt được con nào. Kíp cáu tiết giật chiếc nỏ trên vách lao xuống. Người bệnh đã đến hồi kịch phát, cơn co giật cuồng quẫy đã lên đến đỉnh điểm. Thằng Thủy nhìn anh Tấn lo lắng. Chỉ một lúc nữa là anh ta sẽ chết. Anh nói với ông Núc đi,

bất lực nói với ông Bồn. Ông Bồn khẽ lắc đầu bảo: "Có trời mà lay được ông ta, cứ bảo thằng Thủy lừa lừa phịch cho nó một mũi may ra." Thằng Thủy nhanh tay bẻ ống quinine vàng óng hút đầy xi lanh. Nó rón rén bước gần người bệnh đang dãy chết. "Gà đây!" Kíp nhảy lên sàn, trong tay là con gà cắm mũi tên dài thượt. Ông Đúc quay phát ra. Thằng Thủy giật mình, giấu vội xi lanh thuốc sau lưng. Ánh mắt của ông Đúc nhìn thiêu đốt vào mặt anh Tấn. "Chúng mày không tốt." Họ bình tĩnh thui gà, bình tĩnh mở rượu. Cử chỉ rình ràng sốt ruột. Anh Tấn đi ra đi vào lồng lộn như một con hổ nhốt. Ông Bồn thì chỉ ngồi cúi đầu. Náo hoạt nhất lại là con Hanuman và thằng Bồn. Con Hanuman tỏ vẻ sốt ruột, nhảy nhoang nhoang bên người bệnh, lúc lại thò tay vào cái đầu bù tóc của kẻ đó vài vò. Thằng Bồn không đi được. Nó chỉ biểu lộ bằng cách lắc lư của con lật đật, miệng kêu ỏng ẻo. Con gà nướng còn đỏ máu được phanh bụng. Ông Đúc dùng bàn tay thô bẩn móc lấy bộ tim gan đặt lên miệng ghe rượu. Kíp chạy đi một hồi đã kiếm được một cái hòm lổ ô trông tựa tựa như cái nơm nhỏ, bỏ con gà vào đó và cắm dựng lên trời. Bài cúng à ê của ông Đúc không ai hiểu được. Vừa cúng, ông vừa vẩy máu ra. Những giọt tiết đông lấm tấm như những con rệp no máu bám rải rác khắp căn nhà gỗ vẹo xiêu. Mọi người bị cuốn vào những động tác nhuốm màu thần bí của ông Đúc, trong lòng nhen lên một hy vọng mong manh. Và kìa, người bệnh đang co giật bỗng nằm yên. Tất thảy mọi người đều kinh ngạc trước phép bùa chú của những người nơi thâm sơn cùng cốc. Ông Đúc liếc nhanh người bệnh một cái rồi tiếp tục đọc bài cúng. Thằng Thủy rón rén đến gần người bệnh, đưa tay sờ trán. Nó mừng rỡ reo lên: "Cắt cơn rồi!" Và chính thằng Thủy lại là người hoảng hốt kêu lên lạc giọng: "Anh ta chết rồi!" Nỗi căm giận, tiếc thương, ân hận ngự trị trên những khuôn mặt lính. Trái lại, ông Núc và những người dân tỏ vẻ bình thường. Chỉ có Kíp, ánh mắt có phần tối lại. Ông Núc nói gì đó với Kíp, anh ta lẳng lặng gật đầu và ra đi. Không ai dám xâm phạm vào những giờ phút như thế này của họ. Người chết đã cứng đơ, nằm đuỗn đuột trên sàn. Còn Hanuman và thằng Bồn nghiêng ngó, nhìn một hồi rồi quên người chết. Chúng lại chơi với nhau như không có điều gì xảy ra. "Chú mày cứ đi làm, ngày mai về uống rượu đám ma." Ông Đúc nhìn anh Tấn sục, cả đội miễn cưỡng rời làng.

Một đêm thiếu ngủ, giờ lại đối diện với một thây người lạnh toát. Người Vinh bài hoài rã rời, anh Quân giả bộ sửa xe. Nhưng chiếc cà lê trong tay anh chỉ ươm ướm vào những chiếc ốc. Vinh biết anh đang khó xử. Giá anh đừng đi chuyến hàng này thì đỡ phần áy náy. Vinh lặng lẽ chui vào gầm xe với anh. Hai anh em nằm trên chiếc chiếu loang lổ dầu mỡ, ngửa mặt nhìn, mặc cho những giọt dầu nhỏ thanh thoát vào người. Có giọt rỏ đúng mắt Vinh cay xé. Anh Quân thở dài không nói. Những con bọ chó nhảy tanh tách khắp người. Tiền sử lũ này, chúng mày ở đâu ra mà lắm thế? Vinh ngồi nhổm dậy. Nắng mùa khô ong ong nhức mắt. Đầu Vinh nặng bình bịch như một quả bí đỏ. Ngôi làng quạnh quẽ, hoang tàn. Từng đoàn người lũ lượt đổ về làng. Những tiếng hờ khóc cất lên từ bờ suối. Những người đàn bà điệu con sau lưng đi như chạy. Những người đàn ông lầm lì, rào cẳng. Ngôi nhà của ông Núp đã chật kín người. Nó run lên kẽo kẹt từng chập mỗi khi có một tốp người leo lên. Người chết đã được đặt lên một cái cáng đan vội bằng những cây lổ ô khiêng ra trước sân. Không có hương khói gì, chỉ có rượu. Từng ghe rượu cất kỹ trong những xó nhà giờ được cõng đến xếp thành hàng dài trước sân. Những người thổ dân thi nhau uống rượu. Dường như họ muốn dùng thứ nước cay cay ngọt ngọt này để dìm nỗi đau xuống đáy lòng. Ông Bồn bảo Vinh, không phải đâu. Cháu đừng đa cảm thế. Dân ở đây quan niệm người chết là về với giàng. Họ uống mừng đấy chứ. Vinh cãi lại, mừng thì sao lại khóc. Ông Bồn hút một căn rượu sảng giải.

Vui cũng khóc chứ sao. Ví thử, cháu có chị gái đi lấy chồng xa, thử hỏi cháu có khóc không. Lời ông Bồn có lý, nhưng không thuyết phục nổi Vinh. Cậu lặng lẽ quan sát, thấy những con người cà răng căng tai này uống rượu không phải với nỗi mừng vui. Những giọt nước mắt chảy phằn phèo trên những khuôn mặt cháy sạm tuôn vào mép. Không biết những căn rượu họ uống có vị gì, ngọt ngào hay đắng chát. Một dàn chiêng gỉ mốc được lôi ra trình tấu, giai điệu buồn thảm cất lên nỗi lòng. Ông Núp trong vai chủ lễ ngồi uy nghi trên khúc gỗ cao chỉ đạo mọi việc. Đám chết kéo dài 3 ngày 3 đêm, 3 ngày triền miên trong men rượu, nỗi đau buồn cũng bị liệt tê. Chiều ngày thứ 3, chiếc cáng được đặt lên vai những trai làng khỏe nhất. Một điệu chiêng tiễn biệt sóng xả cất lên, còn Hanuman cuống cuồng nhảy loạn xạ, cất tiếng khẹt rầm rĩ. Ông Núc bình thản nhặt một viên sỏi nhỏ từ một chiếc ghè màu nâu thả vào một chiếc ghè màu đen bám đầy bụi mốc. Nghe tiếng cảnh lạnh lẽo vang lên, còn Hanuman ngoắt lại nhìn ông Núc chằm chằm. Dàn chiêng 5 chiếc tấu những giai điệu thê lương. Ông Núc được một trai làng cõng theo ra rừng. Nghĩa địa làng Sập là khu rừng cổ thụ âm u, cây cối nơi đây cũng mang dáng vẻ ma mị và tang tóc. Chúng rũ rượi âu sầu như những chứng nhân thời gian. Một rừng tượng nhà mồ cắm ngả nghiêng với đủ dáng vẻ tâm trạng người đời. Những khuôn mặt tạc vào thớ gỗ, hằn in nét u uẩn và tù đọng. Một nghi thức lạ mắt diễn ra trước mắt Vinh. Ông Núc búa may quay cuồng một hồi rồi lẩm nhẩm đọc một bài cúng ngân nga như hát. Căn cứ vào ngữ điệu giọng khấn, Vinh đoán ông đang gọi hồn của những người chết trong ngôi làng ma này về chứng giám cho một con ma mới nhập cư. Dứt bài cúng, gần chục trai làng phung cuốc bổ tới tấp vào một ngôi mộ cũ. Loáng một cái, chiếc quan tài chôn nông chèn đã lộ rõ. Một trai làng kê lưỡi cuốc vào nắp quan tài bẩy mạnh. Một tiếng nổ ga vang lên đánh bụp, kèm theo xú khí ngùn ngụt bốc ra. Những người làm mặt lập tức ôm bụng nôn ọe ào ào. Vinh cũng bụng vội miệng lao vào một gốc cây mà nôn, nôn đến lộn hết ruột gan ruột già, nhưng không có gì thổ ra ngoài. Từ hôm qua đến giờ, Vinh có dám ăn gì đâu. Những ánh mắt khó chịu của những người thổ dân như muốn xua đuổi, biết không thể đứng ngoài cuộc như những người xa lạ. Anh Tấn và ông Bồn gắng gượng đến bên ngôi mộ vừa khui. Vinh vì tò mò nên lấy hết can đảm đến nhòm xuống hố, và cậu xây sẩm mặt mày. Trong quan tài là một thi thể đang thối rữa trong mớ thổ cẩm vẫn tươi màu. Đó là một người đàn bà. Khuôn mặt bà ta đã biến dạng thành những hang hốc đen ngòm, nhưng vẫn còn bộ tóc dài nguyên vẹn. Những mảng thịt đang hoại đen đen đỏ đỏ xanh lè lầy nhầy. Bên dưới lưng bà ta là mấy bộ xương cũ mới lẫn lộn xếp lỏng khỏng chồng đống lên nhau. Người đàn bà trong mộ là vợ của người mới chết. Bà ta mới chết chưa tròn năm. Dân làng bảo hai vợ chồng đó được nằm chung rồi, khỏi phải lo lạnh nhé. Ông Núc lê đến ngồi bên hố. Ông thỏ tay vớt một nắm thứ nước lầy nhầy trong mộ bôi lên mặt, lên đầu, miệng vẫn không ngừng khấn. Khuôn mặt ông lúc này nom quái rợn như phù thủy. Trong lúc đó thì bữa tiệc chính thức đưa tiễn người chết bay ra ngay trong nghĩa địa. Một con trâu to được ngả, thịt bay la liệt đỏ lòm trên lá chuối rừng, bụi đỏ thịt trâu đỏ, đến cả những con ruồi bay rầm rầm cũng mang sắc đỏ. Tất cả những thứ đó hòa quyện vào nhau thành một gam màu tang tóc ghê người. Lũ người vừa uống rượu vừa thò tay bốc thịt ăn nhôm nhoam, vừa ăn vừa à ê, chẳng biết họ hát hay là khóc nữa. Một trai làng nhảy xuống mộ, dậm chân lên cái xác người đàn bà cho ẹp xuống. Anh ta hành động một cách vô cảm, như thể dưới chân anh ta không phải là xác người mà là một vũng bùn. Tiếng xương vỡ rào rạo dưới bàn chân to bè, nước nhầy tóe lên sủi bọt.
Vinh thấy hai chân mình rợn rạo lên đến thắt lưng, như thể chuẩn bị đạp xuống một hố trông. Một hố trông bằng xương người. Người thanh niên đã nhảy lên, ống chân anh ta bê bết thứ bùn đặc sệt xanh lè. Không hiểu do Vinh đã quen mũi hay sao mà không ngửi thêm mùi rú uế nữa. Nhưng những con ruồi thì không thế. Chúng bỏ bữa tiệc thịt trâu trên những mâm lá chuối, hò nhau, xông tới, bám đen hai ống chân người thanh niên. Anh ta lấy làm khó chịu, vơ vội một vốc đất bụi vỗ vào hai ống chân mình. Những con ruồi ngoan cố chưa chịu buông tha, chúng dai dẳng bám trên hai ống chân như những con rận trâu. Bất chấp, anh thanh niên cúi xuống rít một căn rượu rồi thò tay nhón một miếng thịt trâu chén ngon lành. Trời đã tối từ lúc nào, đuốc đã cháy phừng phừng trên những ngôi mộ. Những bức tượng nhà mồ thoát có linh hồn. Chúng cười khóc râm ri hòa thanh cùng người sống. Chúng vật vã ngả nghiêng cùng người sống. Và chúng cùng người sống im bặt ngó theo người chết vừa được đặt xuống mộ một cách vừa vặn. Nắp bon được ắp lại như cũ, ngôi mộ được sửa sang như cũ. Đoàn người say nghiêng ngả bấu víu vào nhau về làng bằng những bước chân xoắn tít. Chỉ có lính không say. Trên nét mặt anh Bồn và anh Tấn hẳn rõ nét ưu tư. Không biết họ nghĩ gì. Còn Vinh, đám ma này là một dấu hằn ám ảnh. Vinh lã thã bước trong khu rừng mà những ánh đuốc lụi dần. Đêm quánh như sơn, gió lạnh trong núi lùa ào ào. Chợt Vinh sững người đứng lặng. Cuối khu rừng mà một ánh sáng chập chờn ma quái hắt ra. Từ một ngôi mộ cô độc mờ ảo, một hình nhân ngồi bất động, tóc tai xõa rượi. Ma! Vinh líu lưỡi hét lên một tiếng. Hình nhân ấy từ từ run rẩy ngẩng lên. Ôi giời ơi,

0: Vâng, quý vị thân mến, chúng ta vừa được chứng kiến chuyến xe đầy gian lao đi lấy hàng của Vinh, Quân và Lục Thổ Dân. Chúng ta chứng kiến chuyến xe chở mấy tấn hàng vàng đắng đi qua con đường đầy gian truân và về đến nơi thì chẳng một que vàng đắng nào do con đường quá hiểm nguy. Chúng ta cũng đã chứng kiến cái chết của một người đàn ông đồng bào Rơ Mâm để từ đó biết được đám ma của đồng bào nơi đây như thế nào. Chúng ta sẽ đón nghe phần tiếp theo của Màu Rừng Ruộng trong chương trình đọc truyện tối ngày mai quý vị nhé. Thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ ba, ngày 9 tháng 6 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00, 9:55 và 21:40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5:10, 13:00 và 20:10 trạm cảm xúc tổ quốc trong ánh mặt trời. 5:20 văn hóa Đông Tây. 5:30, 11:30, 15:15, 17:30, 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7:00 văn nghệ và đời sống lời người ra đi. 7:20, 17:00 nhịp sống đô thị. 7:30, 14:30 và 19:00 trực tiếp du lịch cùng VOD, khu du lịch sinh thái Hải Thượng có gì lạ. 8:30, 13:50 chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. 8:40 quốc phòng toàn dân. 8:50 đảng trong cuộc sống hôm nay, nâng cao năng lực thực thi công vụ của cán bộ cơ sở. 9:00 bản tin sáng điểm báo. 9:10 tiếng dân tộc Thái. 9:25 tiếng dân tộc Mông. 9:40, 16:35 tác giả tác phẩm đầy đặn vầng trăng. 9:50 quán âm nhạc, nhạc sĩ Mặc Thế Nhân góp giọt mực cho đời.

0: 16 giờ 35 chuyển đổi số, tuổi trẻ nhớ nguồn bằng công nghệ. 17 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, hè là những ngày vui. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20 giờ 20 kể chuyện chiến sĩ, Ango, kỷ vật một thời hoa lửa. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 ca nhạc quốc tế, Michael Jackson, sức ảnh hưởng sau nhiều thập kỷ. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Mỗi ngày của gia đình chị.
3: Đầu tiên á là cứ chạm sừng ốp chuyện nữa kia cha.
4: Đầu tiên học nghề, chạm hoài chạm mãi mà nó cũng không thành cái gì. Nhưng mỗi ngày làm một chút, vì nghề này cần chịu khó và kiên trì mới làm được. Khó nhất là khâu chạm miệng khay chầu. Mẹ em khâu nào cũng làm được, còn ba em chủ yếu khâu ráp. Cũng mong muốn con cháu sau này sẽ có người theo học, nếu không là mất nghề.
3: Thầy ơn học hỏng, biết nội nghề lớn hệ nghề em tên này.
2: Chị Ngân là con út trong 9 người con của ông Cần, bà Trâm. Chị cũng là đời thứ ba nối nghiệp chạm bạc của gia đình. Ông Kinh Văn Cần và bà Đàng Thị Mỹ Trâm năm nay đã ngoài 70 tuổi. Cả hai vợ chồng cùng bước qua những năm tháng thanh xuân với nghề chạm bạc. Bây giờ, ở tuổi xế chiều, ngày ngày họ vẫn mãi miết những thao tác mà ngay cả người trẻ cũng khó theo kịp. Những sản phẩm làm ra là những vật dụng như khay chầu, hộp đựng chầu, ống nhổ chầu, mâm. Đó là những vật dụng được người Chăm sử dụng rất nhiều trong lễ hội KT, Ramuwan, các nghi lễ vào đầu năm hay đám cưới, đám hỏi. Bà Đàng Thị Mỹ Chăm cho biết, cái nhỏ thì để đựng chầu cao, cái lớn thì để bày hoa quả. Tất cả để dâng cúng thần linh, tổ tiên, ông bà. Hoa văn trên những đồ vật này gửi gắm vào đó là những ý niệm sâu xa của người Chăm.
3: Dạ bà Thăng á.
4: Đầu tiên là ông già làm, sau đó truyền lại cho tôi. Sau này tôi có chồng rồi truyền nghề lại cho chồng. Sau khi ông già mất, vợ chồng nối nghiệp đến bây giờ. Mình chỉ biết làm ra, có người tới lấy đi bán ở nhiều nơi, ngoài tỉnh cũng có. Nhờ có nghề này mà nuôi 9 đứa con ăn học, giờ tụi nó có công ăn việc làm hết.
2: Bằng sự tinh tế, thẩm mỹ trong từng sản phẩm, cộng với uy tín trong nghề, nên khách hàng của ông bà không chỉ tại tỉnh Khánh Hòa mà còn ở các tỉnh khác như Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh đến đặt hàng. Anh Bá Minh Truyền, di sản viên Bảo tàng Khánh Hòa cho biết, nghề chạm bạc của người Chăm nổi tiếng trước đây, nay đã mai một, may mắn còn lại một gia đình người Chăm ở Bầu Chốt còn giữ nghề.
5: Đối với người Chăm, những đồ dùng cúng lễ được chạm khắc bằng bạc nó rất là quan trọng. Ví dụ như là những cái khay đựng trầu cao, hộp đựng trầu cao, lư lửa, đó là những cái đồ người Chăm trang trọng. Mỗi dịp cúng thì người Chăm sẽ mang ra để đựng lễ vật để dâng cúng cho tổ tiên. Nó thể hiện cái sự trang trọng của người dân đối với thần linh và ông bà tổ tiên.
2: Hơn 40 năm gắn bó với nghề chạm khắc bạc, vợ chồng ông Kinh Văn Cần đã góp phần lưu giữ nghề truyền thống của gia đình và phục vụ thiết thực cho đời sống văn hóa tâm linh của cộng đồng người Chăm. Ông Đàng Chí Quyết, bí thư chi bộ thôn Bầu Chốt, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa cho biết, tại địa phương hiện nay có hai làng nghề nổi tiếng là nghề làm gốm Bầu Chốt và nghề dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp. Riêng tại thôn Bầu Chốt còn có thêm nghề chạm khắc bạc cũng rất nổi tiếng. Nghề này cũng được địa phương định hướng đưa vào chương trình hành động để phát triển du lịch cùng với nghề làm gốm.
6: Mong chính quyền quan tâm hỗ trợ các chính sách.
2: Mong chính quyền các cấp, các ngành quan tâm chính sách đào tạo nghề cũng như tạo điều kiện để làm hồ sơ công nhận vợ chồng ông Cần, bà Trâm là nghệ nhân ưu tú để khích lệ tinh thần ông bà góp phần truyền dạy lại nghề cho thế hệ sau này.
6: Nghề ca nước cho rèn tay.
2: Nếu được quan tâm đầu tư, nghề chạm bạc của người Chăm sẽ được hồi sinh cùng với nghề làm gốm Bầu Chốt tạo nên những sản phẩm du lịch độc đáo. Đó là sự hòa quyện giữa di sản Champa cùng với tín ngưỡng bản địa và nghề thủ công truyền thống, góp phần tạo nên thương hiệu du lịch văn hóa của tỉnh Khánh Hòa.
7: Cảm ơn phóng viên Đoàn Sĩ, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực thành phố Hồ Chí Minh với bài viết về níu giữ nghề chạm bạc độc đáo của người Chăm tỉnh Khánh Hòa trong mục Niềm Vui Mỗi Ngày. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với Chuyện Đêm.
8: Chuyện Đêm.

0: Quý vị và các bạn thân mến, người ta vẫn bảo Hà Nội giờ thay đổi nhanh quá, nhanh đến nỗi nhiều khi lòng người chưa kịp nhận ra mình đang đứng ở đâu. Nhưng cứ thử tạt vào phố Lương Văn Can, tìm đến căn nhà số 23, một con số đã in sâu vào ký ức của bao người Hà Nội gốc, ta sẽ thấy một Hà Nội vẫn bình yên như thế từ cả thế kỷ trước. Những ồn ào vội vã ngoài kia dường như bị ngăn lại sau cánh cửa gỗ cũ kỹ, để rồi khi bước qua cánh cửa ấy, ta bắt gặp cả một miền ký ức xưa cũ. Ở đó có một tiệm may nhỏ mang tên Vinh Trạch, nơi mà tiếng máy khâu lạch cạch đã trở thành nhịp đập của phố phường qua suốt bốn đời người. Chủ nhân của nó, cụ bà Lê Thị Quyến, với mái tóc trắng như mây trời và phong thái thanh lịch đặc trưng của người con gái kinh kỳ xưa, vẫn miệt mài bên những sấp lụa Hà Đông, the tờ óng ả. Trong không gian của chuyện đêm hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe cụ kể chuyện giữ hồn cho tà áo dài của người Hà Nội. Quý vị thân mến, cái sự ăn diện của người Hà Nội phú cũ lạ lắm. Nó không phải cái gì đó quá xa hoa, mà nó nằm ngay trong cái nếp ăn, nếp mặc thường ngày. Một bộ áo dài chỉn chu không chỉ dành cho lúc lễ lạt, mà nó hiện diện ngay cả khi tảo tần gánh gồng, khi mua bán ngược xuôi trên phố, như một lời tự trọng thầm lặng với chính mình và với mảnh đất này. Có những ký ức về Hà Nội mà nếu không nghe những người như cụ Quyến kể lại, ta chẳng thể hình dung nổi một thời mà người ta chăm chút cho vẻ ngoài của mình tỉ mỉ đến thế. Từ lúc nắng sớm cho đến tận buổi chợ trưa, tà áo dài vẫn cứ là một phần máu thịt của đời sống phố phường.
1: Như ngày xưa ấy, như người ta ăn diện thì ở sáng người ta mặc một, người ta may một cái màu, đến trưa thì người ta lại may một màu, người ta phải như thế. Thì bà, lúc giờ bà bé lắm, bà chỉ biết là ông cụ bảo cái người này là người ta may như thế, may nhất, may cho mấy người ở chỗ hàng bạc này như thế này, sáng một kiểu, trưa một kiểu. Cái sáng thì người ta mặc cái màu, cái sáng mà nó ấy hơn. Thế nên buổi trưa người ta lại mặc một màu khác, người ta đi ra ngoài đường. Thế còn như bán rau, bán trước người ta cũng mặc. Bán rau mặc chứ, bán rau thì người ta mặc áo, bán sau nó liền này này, bán trước thì nó xẻ tà, ta buộc vào với nhau đi bán rau. Thế ngày xưa bà chỉ nhớ lúc bé bà chỉ biết thế.
0: Bên khung cửa sổ nhìn ra con phố nhỏ, bà Quyến vẫn thong dong lần theo từng nếp lụa. Giữa cái nhộn nhịp của phố phường, cuộc sống của bà như một nốt trầm mặc sâu lắng, dùng những đường chỉ nhỏ bé để nối liền quá khứ và hiện tại. Mỗi tà áo dài bà may dường như đều mang theo cái thanh lịch cốt cách của người Tràng An, cứ thế nhẹ nhàng mà bền bỉ đi cùng năm tháng.
1: Từ lúc bé 15, 12 tuổi bà đã phải làm rồi. Cụ cũng làm, bố cũng làm, bố thì không làm bắt làm. Mày ngồi đây mày khâu thế này thế kia, ngồi cái chân mà không đúng tư thế cụ đập cho, ngồi phải cái chân phải để thế này này, chứ mày đứng duỗi thẳng nó mày làm được, cụ cũng đánh cho đấy. Ngày xưa như thế đó. Thế thì cả nhà bà thì cũng bốn chị em gái, nên chỉ có bà là làm được nhiều nhất thôi, là cùng theo nghề cụ. Sau đi lấy chồng cũng lấy chồng cùng quê, cứ thế hai vợ chồng cứ thế làm thôi. Nhưng lúc nó khó khăn thì lấy cả nhận cả gia công của nhà nước về làm. Sau lúc phát triển thì là mình mở cửa hàng. Ông lão cũng đứng cửa hàng trưởng là cái xã dân chủ đấy chứ. Thế thì mình làm được hai vợ chồng được.
0: Bà có ngồi xem bà Quyến làm việc mới thấy cái kỹ của người thợ thủ công Hà Nội xưa. Bà không chỉ đo bằng thước, bà đo bằng mắt, bằng sự cảm nhận tinh tế. Từng đường kim mũi chỉ đều tăm tắp. Từng cái khuy bấm được đơm cài khéo léo như gửi gắm cả tâm tư của người thợ.
1: Trước hết là cái chính làm là cắt là một chuyện thôi, nhưng còn khâu cơ con ạ. Cái khâu là khâu lâu rồi, nó quen. Khâu ấy xích cả tay ra phải chịu. Cái kim nó phải chấm xuống đây này, nó phải sờn hết cả cái tay này cho nên chấm thế nào. Phải khâu nhiều chứ. Làm nó quen nhưng mà có không thấy khổ để không làm được. Làm vui.
0: Có một câu chuyện mà ai đến đây cũng nhắc, đó là việc bà đã bỏ ra 400 cây vàng năm xưa để giữ lại căn nhà chưa đầy 20 m². Không chỉ là nơi may đo trang phục, tiệm may Vinh Trạch dường như còn là nơi lưu giữ một phần nét thanh lịch của người Hà Nội xưa.
1: Nói tóm lại là mình làm nghề thì mình theo nghề cứ thế nào thì thế, thì người ta tài giỏi thì người ta biết nó buôn bán như bà thì nhà bà cũng chả biết buôn bán gì đâu, thì cứ theo nghề, cứ theo nghề. Con nhà bà bạn nói thế, mình cứ học cứ xong một thì đi làm thì đi, mà xong mà theo nghề nó về đi học rồi nhưng nó vẫn phải làm.
0: Giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội hôm nay, vẫn có những không gian như giữ lại thời gian của phố cổ như câu chuyện mà chúng ta vừa nghe. Tiếng may khâu lạch cạch, những tấm lụa mềm và câu chuyện của nhiều thế hệ người Hà Nội dường như vẫn còn ở lại nơi đây. cụ bà Lê Thị Quyến, người đã dành cả cuộc đời mình để gìn giữ nghề may truyền thống của gia đình, để mỗi tà áo mang đi là một phần văn hóa Hà Nội được giữ lại. Ở đó, từng đường kim mũi chỉ không chỉ tạo nên trang phục mà còn gìn giữ nếp thanh lịch và tinh thần của người Hà Nội qua nhiều thế hệ. Bà chính là nhịp cầu nối giữa một Hà Nội cổ kính, rêu phong với một Hà Nội hiện đại, náo nhiệt.
1: Làm vui, mà làm xong rồi thấy mình may xong cái áo mà người ta mặc đẹp là mình phấn khởi. Có cái bà ở trên hàng này, đồng này này, may cho bà nhiều lắm, mà chứ không lúc bà ấy mặc đẹp xong bà ấy mời đến nhà.
0: Cuộc trò chuyện với cụ bà Lê Thị Quyến như một chuyến xe ngược dòng quá khứ, đưa ta về với những giá trị cốt lõi của mảnh đất nghìn năm văn hiến. Cảm ơn cụ bà Lê Thị Quyến đã giữ cho Hà Nội một nét duyên ngầm không thể pha trộn. Chúc cho bà luôn mạnh khỏe để mỗi sớm mai, tiếng máy khâu vinh trạch vẫn đều đặn vang lên như bản nhạc không hồi kết của phố cổ thân thương. Vâng, khi lắng nghe những tâm sự của cụ bà Lê Thị Quyến, có lẽ mỗi chúng ta đều cảm nhận được một Hà Nội vẫn luôn vẹn nguyên sự tao nhã, dẫu thời gian có phủ bụi lên những tà áo lụa hay những nếp nhà cổ. Ngày mai, với cụ không chỉ là những đường kim mũi chỉ, mà là cách để giữ lại cái khí chất của người Tràng An. Để nối dài thêm những dư âm đẹp đẽ ấy, mời quý vị cùng đến với một nhạc phẩm kinh điển của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn Từ Linh, một bản nhạc mà mỗi ca từ đều như được may đo riêng cho vẻ đẹp thanh tao của người con gái kinh kỳ.

Quý vị và các bạn thân mến, quà tặng VOV đêm nay mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một ca khúc ca ngợi vẻ đẹp, nét duyên dáng, kín đáo của người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài truyền thống. Đó chính là ca khúc Em trong mắt tôi của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

những giai điệu cuối cùng của ca khúc Em Trong Mắt Tôi do Nguyễn Đức Cường sáng tác và trình bày cũng đã kết thúc chương trình Thức Cùng VOV. Biên tập và dàn dựng chương trình Xuân Ninh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm đón nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau. Thức Cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 3.000 được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến

0: dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
1: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
0: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
1: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
0: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
0: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
3: Các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
2: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
3: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay, chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án tổng kết nghị quyết số 36 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, xác định rõ những lĩnh vực có khả năng tạo đột phá, tiếp cận biển bằng tư duy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nghiên cứu bổ sung các nội dung về dữ liệu biển quốc gia, bản đồ số đại dương, trí tuệ nhân tạo trong quản trị biển. Mục tiêu là xây dựng nghị quyết có tầm nhìn chiến lược dài hạn, tư duy đột phá, đưa biển thực sự trở thành không gian phát triển chiến lược của quốc gia, tạo động lực mới cho tăng trưởng nhanh và bền vững.
6: Mọi quy hoạch chiến lược, chương trình phát triển biển đều phải đồng thời phục vụ yêu cầu bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao năng lực phòng thủ và bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển. Mỗi công trình kinh tế trên biển đều phải góp phần tăng cường tiềm lực bảo vệ tổ quốc, phải xây dựng các mô hình quản trị biển quốc gia hiện đại. Trong nghị quyết mới phải có chủ trương định hướng việc nghiên cứu đề xuất mô hình quản trị biển hiện đại, thống nhất, liên thông dựa trên dữ liệu và quy hoạch không gian biển quốc gia.
5: Nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 6, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Bovo Thapbadey Hun Manet. Sau lễ đón, hai nước tiến hành hội đàm. Hai bên nhất trí không ngừng củng cố nền tảng tin cậy chính trị, hợp tác an ninh, quốc phòng, tái khẳng định thực hiện nhất quán nguyên tắc, không để các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá, đe dọa an ninh, lợi ích của nước kia. Tăng cường phối hợp các diễn đàn khu vực và quốc tế, có phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới. Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chavirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Tại hội đàm, hai nước nhấn mạnh việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp và sự tin cậy chính trị cao giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước, khẳng định đây chính là nền tảng vững chắc, quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai bên ngày càng sâu sắc, tin cậy ở tất cả các cấp, trên tất cả các kênh nhằm thúc đẩy đoàn kết, đối thoại để tìm ra giải pháp giúp ASEAN giải quyết các thành công, các thách thức đặt ra hiện nay. phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban Hỗn hợp Thương mại Việt Nam-Thái Lan, hạn chế các rào cản thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa tiếp cận vào thị trường của nhau, phấn đấu sớm đạt mục tiêu tăng trưởng thương mại 25 tỷ đô la Mỹ và hướng tới 50 tỷ đô la theo hướng cân bằng và bền vững. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Lào Sòn Say Sì Phan Đon nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026. Tại cuộc tiếp, hai bên nhất trí tiếp tục gia tăng tin cậy chính trị, duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh đảng, nhà nước, quốc hội, hội đồng nhân dân tỉnh, giao lưu nhân dân, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế như IPA, IPU, APF nhằm bảo vệ lợi ích chung của hai nước và khu vực. Với tinh thần đoàn kết dân chủ đột phá hợp tác phát triển, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031, với sự tham dự của gần 600 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 10 triệu cán bộ, hội viên, nông dân cả nước chính thức diễn ra sáng nay. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Hội Nông dân Việt Nam phải tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của Hội Nông dân các cấp, đảm bảo tinh gọn, thống nhất, phối hợp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, đáp ứng được mục tiêu và yêu cầu đặt ra.
7: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân bằng những việc làm, mô hình cụ thể gắn với lợi ích thiết thực, tác động lớn đến sản xuất và đời sống của nông dân. Xây dựng người nông dân có trình độ năng lực tổ chức sản xuất tiên tiến, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với hợp tác xã, cụm liên kết với chế biến thị trường và triển khai hiệu quả mô hình sinh kế nông thôn xanh, nông nghiệp số, chuỗi giá trị, đưa khoa học công nghệ chuyển đổi số vào trung tâm sản xuất, đáp ứng được những cái chuẩn mực khắt khe của các thị trường ở khu vực và trên thế giới.
5: Chủ trì hội thảo xác minh thông tin về liệt sĩ tại khu vực Nghĩa Trang Đô Thành, Chí Hòa, Sài Gòn cũ, nay là công viên Lê Thị Riêng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định đã đủ cơ sở để xác định khu mộ tập thể với khoảng 900 đến 1.000 liệt sĩ hy sinh vào dịp Tết Mậu Thân năm 1968 tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến công tác khai quật và quy tập hài cốt sẽ tiến hành từ tháng 7 tới.
8: Đây là kết quả có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sau gần 6 thập kỷ, từ hồ sơ lưu trữ ở nhiều nguồn khác nhau, từ những thông tin được giải mật, từ ký ức của đồng đội và nhân chứng lịch sử, chúng ta đã tiến thêm một bước rất quan trọng trên hành trình đi tìm sự thật lịch sử và tìm kiếm hố chôn cất tập thể các anh hùng liệt sĩ còn nằm lại giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta.
5: Sáng nay tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam ra mắt cuốn sách Công tác tư tưởng của Đảng, nền tảng đưa đất nước tiến bước trong kỷ nguyên mới của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. Cuốn sách tập hợp các bài viết, bài phát biểu quan trọng trong nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, hệ thống hóa những vấn đề cốt lõi về công tác tư tưởng, đồng thời đề xuất các định hướng chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo dân vận. Các ý kiến tại lễ ra mắt khẳng định đây là công trình có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch luân phiên 38 bác sĩ từ các bệnh viện và cơ sở y tế công lập về hỗ trợ 30 xã phường có nhu cầu trong năm nay nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và sức khỏe ban đầu cho người dân. Hiện toàn tỉnh vẫn còn 4 trạm y tế chưa có bác sĩ và 76 điểm trạm thiếu bác sĩ làm việc. Các bác sĩ được tăng cường không chỉ khám, chữa bệnh mà còn hỗ trợ đào tạo chuyên môn, quản lý bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phòng chống dịch bệnh. Đáng chú ý, chương trình ưu tiên các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và được triển khai từ nay đến năm 2030. Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa có bài phát biểu nhấn mạnh về việc phải đàm phán hòa bình thay vì xung đột. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy hai bên đã thể hiện mong muốn có cơ hội cho chấm dứt xung đột. Cùng với đó, các nước bộ ba châu Âu, E3 gồm Anh, Pháp và Đức tiếp tục thúc đẩy kêu gọi đối thoại trực tiếp giữa Nga và Ukraine, thắp lên hy vọng về một tiến trình ngoại giao mới. Pháp dự kiến sẽ đăng cai tổ chức hội nghị quốc tế về giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine vào ngày 12 tháng 6 tới tại thủ đô Paris của Pháp. Sáng kiến đưa ra trong bối cảnh tiến trình hòa bình Trung Đông vẫn bế tắc và quan hệ giữa Pháp và Israel được cho là đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
9: Phát biểu trên truyền thông Pháp ngày hôm qua, Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot cho biết
10: La France a des relations historiques
9: Pháp có mối quan hệ hữu nghị lớn.

0: lâu đời với người dân Israel. Tuy nhiên, chúng tôi tồn tại những khác biệt sâu sắc và bất đồng đáng kể với chính phủ Israel hiện nay. Dù vậy, chúng tôi tin rằng giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất có thể mang lại hòa bình và ổn định lâu dài cho Trung Đông, cũng như cho cả người Israel và Palestine. Chính vì vậy, ngày 12 tháng 6 tới, chúng tôi sẽ đón tiếp hàng trăm nhà hoạt động, những người Israel và Palestine đang nỗ lực mỗi ngày để hiện thực hóa mục tiêu đó. Đây sẽ là dịp để họ khẳng định rằng hòa bình không thể được xây dựng trên sự phủ nhận lẫn nhau hay những lời lẽ thù địch, mà phải dựa trên sự công nhận, tôn trọng và chung sống hòa bình. Khi được hỏi về khả năng tham dự của các bộ trưởng Israel, Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot cho biết cả phía Israel và Palestine đều đã được mời, nhưng ông không kỳ vọng các thành viên chính phủ Israel sẽ có mặt. Cùng với việc thúc đẩy đối thoại giữa Israel và Palestine, Pháp cũng bày tỏ quan ngại trước kế hoạch mở rộng khu định cư M1 của Israel tại bờ Tây. Theo Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot, dự án xây dựng khoảng 3.500 căn hộ gần khu định cư Male Adumim có thể làm gia tăng những trở ngại đối với triển vọng hình thành một nhà nước Palestine có tính liên kết về lãnh thổ, qua đó ảnh hưởng đến nỗ lực hiện thực hóa giải pháp hai nhà nước.
1: Số thương vong trong vụ động đất mạnh 7,8 độ Richter tại miền nam Philippines xảy ra sáng nay tiếp tục tăng lên, khi số liệu mới nhất ghi nhận 15 người đã thiệt mạng và 129 người khác bị thương trong khu vực, chủ yếu do mảnh vỡ rơi xuống. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã ra lệnh ứng phó với thảm họa ngay lập tức tại Mindanao. Các cơ quan chuẩn bị hàng cứu trợ và trung tâm sơ tán sẵn sàng cho các hoạt động cứu hộ có thể xảy ra. Cơ quan địa chấn Philippines cho biết ít nhất 9 dư chấn mạnh đã được cảm nhận trên khắp Mindanao, mạnh nhất ở mức 6,7 độ. Mức độ thiệt hại toàn diện vẫn chưa rõ ràng và các nhà chức trách đang tiến hành đánh giá. Thủ tướng Malaysia Awan Ibrahim cho biết chính phủ nước này sẵn sàng hỗ trợ Philippines. Cảnh báo sóng thần đã được ban hành ở miền nam Philippines, miền bắc Indonesia và bang Sabah của Malaysia. Trong bối cảnh đại dương đang chịu sức ép chưa từng có từ biến đổi khí hậu, ô nhiễm và khai thác quá mức, Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6 năm nay trở thành lời nhắc mạnh mẽ về vai trò sống còn của lá phổi xanh của trái đất. Không chỉ là sự kiện mang tính biểu tượng, đây còn là thời điểm cộng đồng quốc tế cùng nhìn lại những giới hạn đã bị vượt qua của đại dương, nguồn sống nuôi dưỡng khí hậu, hệ sinh thái và hàng tỷ con người. Chỉ còn ít ngày nữa, vòng chung kết World Cup 2026 chính thức khởi tranh. Là một trong ba quốc gia đồng đăng cai tổ chức, các hoạt động chào mừng giải đấu với đa dạng cách thức thể hiện đang diễn ra sôi động tại các địa điểm đăng cai, trong đó có các trường đại học cho tới những sở thú xung quanh vịnh San Francisco của Mỹ. Biên tập viên Quốc Khánh thông tin.
2: Không quá rầm rộ, các sinh viên mỹ thuật tại Đại học bang San Jose, Mỹ đang hoàn thành một bức tranh đặc biệt để trao đổi đội tuyển bóng đá quốc gia Paraguay khi đội tuyển này đến thành phố để tập huấn và làm quen với điều kiện thi đấu. Anh Mendoza chia sẻ cảm xúc.
3: Tôi thực sự rất bất ngờ và vinh dự khi được mời thực hiện bức tranh dành cho đội tuyển bóng đá Paraguay. Thành thật mà nói, từ khi còn nhỏ, tôi luôn mơ ước trở thành một cầu thủ bóng đá. Vì vậy, việc có cơ hội sáng tác một tác phẩm dành cho một đội bóng chuyên nghiệp tham dự World Cup là điều vô cùng đặc biệt đối với tôi. Thật tuyệt vời, tôi chỉ cảm thấy biết ơn và may mắn khi được trao cơ hội này.
2: Sinh ra tại Nicaragua và lớn lên ở Costa Rica, anh Mendoza cho biết đây là cơ hội để anh thể hiện tình yêu với bóng đá, dù đội tuyển quê hương không giành được quyền tham dự World Cup năm nay. Cũng tại khu vực vịnh San Francisco của nước Mỹ, không khí World Cup còn lan tỏa tới cả vườn thú Auckland. Các nhân viên chăm sóc động vật đã trang trí khu vực nuôi và chăm sóc tinh tinh bằng những lá cờ, biểu tượng liên quan tới môn bóng đá. Hoạt động này vừa tạo ra cảm giác mới lạ cho khách tham quan, vừa góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo tồn thiên nhiên. Chị Titiana Raskin, nhân viên chăm sóc động vật tại vườn thú, chia sẻ.
4: Dù thể thao có thể được xem là một hoạt động mang tính giải trí hay ngoại khóa, đây là dịp để khẳng định những giá trị về văn hóa, về sự kết nối con người, đồng thời cùng nhau thảo luận và nâng cao nhận thức về những vấn đề quan trọng như công tác bảo tồn động vật.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Ba, ngày 9 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng. Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 tạo đà cho nông dân, doanh nghiệp thi đua sản xuất, kiến tạo nông thôn hiện đại. 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, kết quả nổi bật trong công tác huấn luyện của lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm nay. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, áp chỉ tiêu giải ngân đầu tư công, động lực hay áp lực. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, kỳ vọng xây dựng công sở hành chính thông minh từ việc thành phố Hồ Chí Minh thí điểm công chức làm việc tại nhà. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, tín dụng tăng chậm nhưng chắc, đòn bẩy hỗ trợ nền kinh tế tăng trưởng hai con số. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, chính phủ đẩy mạnh các giải pháp phát triển nhà ở cho thuê. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chung tay ngăn tảo hôn từ gốc. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, đặc xá và khát vọng hoàn lương. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, cơ hội nào để Việt Nam tham gia cuộc đua công nghệ lượng tử. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, công đoàn xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại lớn mạnh. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam vì một đại dương xanh, vì tương lai bền vững. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chương trình đối thoại, bảo vệ trẻ em từ gia đình đến cộng đồng. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, diễn đàn tương lai ASEAN định hướng tầm nhìn dài hạn 2045 và xa hơn nữa. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn phòng và điều trị bệnh cao huyết áp bằng thảo dược. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện có nội dung khi công an làm nhà sáng tạo số triệu view. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm hành trình tuổi thơ, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 chương trình bạn trẻ với dân ca.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thế giới và Việt Nam trên kênh Thời sự VOV1. Chương trình hôm nay có các nội dung sau. Đại sứ Philippines nhấn mạnh diễn đàn tương lai ASEAN tạo cơ chế chủ động, ứng phó thách thức với tầm nhìn 10 đến 20 năm. Điện ảnh, nhịp cầu bền chặt trong quan hệ văn hóa Việt Nam, Thụy Điển. Thưa quý vị, đánh giá cao vai trò dẫn dắt của Việt Nam khi đăng cai diễn đàn tương lai ASEAN, AFF. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel Fernandez khẳng định đây là sáng kiến chiến lược thể hiện tầm nhìn ngoại giao sâu sắc giúp ASEAN dự báo kịch bản 10 đến 20 năm tới song hành với giải quyết các vấn đề hiện tại. Qua diễn đàn tương lai ASEAN, Việt Nam góp phần quan trọng giúp khối chủ động ứng phó thách thức, củng cố sự gắn kết giữa 11 thành viên, định hình một tương lai chung bền vững và không ai bị bỏ lại phía sau.
3: Thưa đại sứ, năm nay Việt Nam đăng cai tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Đại sứ đánh giá thế nào về sáng kiến cũng như là vai trò của Việt Nam trong việc đăng cai diễn đàn?
4: Việc Việt Nam tiếp tục đăng cai tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN không chỉ khẳng định vị thế dẫn dắt mà còn đặt ra yêu cầu quan trọng cho các nhà lãnh đạo phải nhìn nhận nghiêm túc về lộ trình tương lai của khối. Chúng ta cần xem xét cụ thể ASEAN có thể đi xa đến đâu, đặc biệt là quy mô đã thay đổi với sự gia nhập của thành viên thứ 11 là Timor-Leste. Với sự thay đổi này, đòi hỏi một tầm nhìn mới trong 10 đến 20 năm tới, nơi các quốc gia thành viên dù có nền tảng kinh tế, chính trị khác nhau, nhưng đều phải nhận diện rõ những cơ hội và triển vọng mới mà Timor-Leste mang lại. ASEAN từ lâu đã vận hành dựa trên ba trụ cột cốt lõi: cộng đồng chính trị, an ninh, cộng đồng văn hóa, xã hội và cộng đồng kinh tế. Diễn đàn tương lai ASEAN đóng vai trò thúc đẩy các cuộc thảo luận không chỉ dừng lại ở hiện tại mà phải cùng nhau nhận diện rõ tương lai sắp tới trên nền tảng ba trụ cột này. Nhờ đó, các nhà lãnh đạo sẽ có khả năng dự báo tốt hơn, chuẩn bị sẵn sàng tâm thế trước mọi kịch bản và thách thức, bất kể đó là trung hạn hay dài hạn.
3: Vậy theo đại sứ, diễn đàn tương lai ASEAN với các chủ đề đa dạng như năm nay là cùng nhau kiến tạo tương lai chung thì sẽ đóng góp như thế nào vào việc định hình tầm nhìn dài hạn của ASEAN ạ?
4: Để thấy rõ giá trị của diễn đàn tương lai ASEAN, hãy nhìn vào những thách thức thực tế như nguồn cung năng lượng bị ảnh hưởng bởi xung đột tại Trung Đông. Dù khó có thể lường trước các biến cố như việc đóng cửa eo biển Hormuz, nhưng các nhà lãnh đạo ASEAN đã có tầm nhìn xa khi dự liệu nhu cầu chia sẻ tài nguyên năng lượng từ trước. Nhờ đó, chúng ta đã thiết lập được các khung pháp lý để chia sẻ nguồn dự trữ năng lượng thiết yếu và thúc đẩy kết nối lưới điện khu vực. Điều này cho thấy khả năng dự báo chiến lược của ASEAN là rất mạnh mẽ. Diễn đàn tương lai ASEAN do Việt Nam tổ chức có ý nghĩa quan trọng bởi tương lai 10 đến 15 năm tới luôn tiềm ẩn những biến số. Qua các thảo luận thiết thực, chúng ta có thể dự báo các thách thức và đưa ra những khung pháp lý mới giúp các quốc gia thành viên chia sẻ nguồn lực và cùng lập kế hoạch hành động. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo sự phát triển đồng đều, không một thành viên nào bị bỏ lại phía sau. Sức mạnh và sự hấp dẫn của ASEAN nằm ở niềm tin và sự tin cậy lẫn nhau. Tại đây, không quốc gia nào phải đơn độc đối mặt với khó khăn. Khi một thành viên cần hỗ trợ, cả khối sẽ cùng tham gia. Chúng ta đã thấy cơ chế này vận hành hiệu quả trong việc hỗ trợ công dân ở các khu vực xung đột. Nếu một quốc gia không có cơ chế đại diện tại chỗ, họ có thể nhờ cậy các quốc gia ASEAN khác trong khu vực hỗ trợ bảo hộ công dân của mình. Ngay như tại châu Phi, nơi hiện diện ngoại giao của một số nước ASEAN còn hạn chế, cơ chế mở rộng dịch vụ lãnh sự cho công dân của nhau đã được thực hiện rất tốt, thể hiện tầm nhìn nhân văn và đoàn kết của các nhà lãnh đạo. Sự tham gia của các học giả tại diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 năm nay rất đáng được kỳ vọng. Với năng lực dự báo và những đề xuất khoa học thiết thực về triển vọng 10 đến 15 năm tới, họ sẽ giúp ASEAN có được vị thế tốt hơn, vừa chủ động trong dự báo, vừa sẵn sàng về nguồn lực để nắm bắt mọi cơ hội và vượt qua thách thức.
3: Với vai trò là Chủ tịch ASEAN năm 2026, theo đại sứ, sự phối hợp giữa Philippines và Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN quan trọng như thế nào trong bối cảnh khu vực đối mặt nhiều thách thức như hiện nay ạ?
4: Philippines và Việt Nam là hai quốc gia tầm trung đầy năng động. đang đóng góp tích cực vào sự lớn mạnh của ASEAN. Điểm đặc biệt nhất trong quan hệ song phương chính là lợi ích và thế mạnh của hai nước mang tính bổ trợ cho nhau, không hề có sự cạnh tranh hay mâu thuẫn. Việt Nam hiện là một trong những quốc gia dẫn đầu khu vực về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tại các diễn đàn quan trọng như hội nghị cấp cao ASEAN ở Cebu, Philippines, những chia sẻ của Việt Nam về kinh nghiệm phát triển và tăng trưởng đã mang lại giá trị rất lớn cho các cuộc thảo luận chung giữa các nhà lãnh đạo. Kinh nghiệm của Việt Nam là bài học quý báu cho cả khu vực. Ngược lại, Philippines có thế mạnh truyền thống về lĩnh vực hàng hải. Sáng kiến thành lập trung tâm hàng hải ASEAN mà chúng tôi đề xuất đã nhận được sự đồng thuận cao từ các nhà lãnh đạo. Việc tập trung vào các vùng biển kết nối sẽ giúp chúng ta khai thác hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên chung.

0: Cả Philippines và Việt Nam đều đặc biệt quan tâm đến việc duy trì và phát triển kinh tế biển xanh. Tôi rất ấn tượng với mô hình Vịnh Hạ Long của Việt Nam, một ví dụ tiêu biểu cho sự kết hợp giữa nuôi trồng thủy sản và du lịch bền vững dựa trên tài nguyên biển. Sự tương đồng giữa định hướng phát triển quốc gia biển của Philippines và kinh tế biển của Việt Nam đã mở ra một dư địa hợp tác khổng lồ. Trong tương lai, hai bên cần tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực hàng hải và phát triển bền vững. Sự gắn kết chặt chẽ này không chỉ mang lại lợi ích cho cả hai nước, mà còn là động lực quan trọng củng cố sự thịnh vượng và ổn định chung của cả khu vực ASEAN.
1: Trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc trao đổi này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel Fernandez về vai trò của Việt Nam khi đăng cai diễn đàn tương lai ASEAN 2026.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những cuốn sách thiếu nhi nổi tiếng của nhà văn Astrid Lindgren đến những thước phim được lưu giữ qua chiến tranh rồi trở về Việt Nam sau nhiều thập kỷ, điện ảnh đang trở thành một trong những biểu tượng sinh động nhất của quan hệ hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Thụy Điển.
1: Trải qua hơn nửa thế kỷ, bên cạnh các lĩnh vực kinh tế, giáo dục hay y tế, giao lưu văn hóa đã trở thành một trong những điểm sáng của quan hệ song phương, trong đó điện ảnh đóng vai trò như một sợi dây kết nối bền bỉ giữa hai dân tộc. Từ những năm 1970, Thụy Điển đã đồng hành cùng sự phát triển của ngành điện ảnh Việt Nam thông qua các hoạt động trao đổi chuyên môn, hợp tác kỹ thuật và hỗ trợ trong công tác lưu trữ, bảo tồn phim. Mối quan hệ giữa Viện Phim Việt Nam và Viện Phim Thụy Điển được duy trì qua nhiều thế hệ, góp phần gìn giữ không chỉ những thước phim quý giá mà còn cả ký ức lịch sử của mỗi dân tộc. Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johannesi nhận định về ý nghĩa của những hoạt động hợp tác này.
2: Với tư cách là nhà ngoại giao, chúng tôi thường làm việc về quan hệ giữa chính phủ với chính phủ, quan hệ ngoại giao. Nhưng cốt lõi của mọi mối quan hệ vẫn là sự kết nối giữa người dân với người dân, và không có cách nào tốt hơn là thông qua văn hóa. Trong nhiều thập kỷ, Viện Phim Thụy Điển và Viện Phim Việt Nam đã hợp tác rất chặt chẽ.
1: Một trong những minh chứng rõ nét nhất cho sự hợp tác chính là việc nhiều tư liệu điện ảnh quý của Việt Nam đã được lưu giữ tại Thụy Điển trong giai đoạn chiến tranh. Nhiều năm sau, những tư liệu quý giá đó từng bước được trao trả cho phía Việt Nam, góp phần bổ sung và hoàn thiện kho tàng di sản điện ảnh quốc gia. Không chỉ cùng nhau gìn giữ ký ức của quá khứ, hai nước còn đang tiếp tục mở ra những chương hợp tác mới trong lĩnh vực điện ảnh. Bà Lê Thị Hà, Giám đốc Viện Phim Việt Nam cho biết.
3: Chúng tôi cùng với Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam năm ngoái, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Việt Nam thống nhất đất nước, với sự ủy quyền của đạo diễn người Thụy Điển, ông Bo Olen đã tặng cho Viện Phim Việt Nam cuốn phim tài liệu Victory Việt Nam, Việt Nam chiến thắng. Bộ phim đã được công chiếu vào đúng dịp 30 tháng 4 và đã được gây được tiếng vang rất là lớn.
1: Mới đây, nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Viện Phim Việt Nam tiếp tục phối hợp với Đại sứ quán Thụy Điển tổ chức Tuần lễ phim Thiếu nhi Việt Nam Thụy Điển. Tuần lễ phim tuyển chọn các tác phẩm điện ảnh kinh điển của Thụy Điển và phim hoạt hình Việt Nam đã được phục chế, góp phần giới thiệu nghệ thuật kể chuyện và thúc đẩy giao lưu văn hóa dành cho khán giả nhỏ tuổi. Từ những hoạt động như vậy, hợp tác điện ảnh đang ngày càng thể hiện vai trò là cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và Thụy Điển. Thông qua những bộ phim, công chúng hai nước có cơ hội hiểu hơn về lịch sử, con người và những giá trị văn hóa của nhau. Không dừng lại ở việc trình chiếu và giới thiệu tác phẩm, hợp tác giữa các cơ quan điện ảnh hai nước còn hướng tới mục tiêu lâu dài hơn là bảo tồn và phát huy các giá trị di sản. Theo kế hoạch của hai bên, trong thời gian tới, một số bộ phim Việt Nam đang được lưu giữ tại Thụy Điển sẽ tiếp tục được trao tặng và đưa trở về quê hương. Đây không chỉ là hoạt động chuyên môn mà còn là hành trình đưa những mảnh ghép ký ức lịch sử trở lại với công chúng Việt Nam.
0: Những thông tin về hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Điển trong lĩnh vực điện ảnh cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.
4: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế biển bền vững, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thiện dự thảo nghị định mới về chính sách phát triển thủy sản thay thế nghị định 67 nhằm hỗ trợ ngư dân và thúc đẩy nghề cá phát triển bền vững. Dự thảo tập trung vào hai nhóm chính sách lớn là hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ hiện hành như đầu tư bảo hiểm, đào tạo và duy tu tàu cá, đồng thời bổ sung các giải pháp xử lý những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Đáng chú ý là chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác ven bờ, giảm áp lực lên nguồn lợi thủy sản và cơ chế tháo gỡ khó khăn cho các khoản vay đóng mới nâng cấp tàu cá. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các chính sách mới phải bám sát thực tiễn, tạo nền tảng cho ngành thủy sản phát triển hiện đại, hiệu quả và bền vững. Triển khai các nhiệm vụ về cải cách hành chính, chuyển đổi số theo tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, tỉnh Điện Biên đang ghi nhận những chuyển biến tích cực trong chất lượng phục vụ người dân. Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm ngoái đạt hơn 83%, xếp thứ 19 trong tổng số 34 tỉnh thành phố, tăng mạnh so với vị trí thứ 40 trước đây. Nhiều chỉ số thành phần như trách nhiệm giải trình, khả năng tiếp cận và chất lượng dịch vụ hành chính đều được người dân đánh giá cao. Cùng với đó, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh được xếp loại tốt, tăng 6 bậc so với năm trước. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp. Hưởng ứng chủ trương phát triển kinh tế số và chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Bộ Công Thương đang phối hợp với tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình thúc đẩy phát triển thương mại điện tử khu vực Nam Bộ với chủ đề Kết nối, đồng hành, nâng tầm giá trị Việt. Diễn ra đến hết ngày hôm nay, chương trình tập trung trang bị cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh các kỹ năng bán hàng trên nền tảng số, từ xây dựng thương hiệu, livestream, phát triển nội dung đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh. Đồng Tháp hiện có hơn 1.000 sản phẩm nông sản tiềm năng tham gia thương mại điện tử. Sự kiện là hoạt động cụ thể hóa kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026-2030, đồng thời chuẩn bị cho việc thực thi luật thương mại điện tử từ ngày 1 tháng 7 tới. Thực hiện nghị quyết số 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về công tác dân tộc và kết luận số 65 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết 24, tỉnh Quảng Trị đang triển khai chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm trên 4 công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại vùng biên giới. Tuy nhiên, khó khăn về nhân lực xây dựng đang khiến địa phương phải đề xuất lực lượng quân đội hỗ trợ để các công trình hoàn thành đúng tiến độ. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
6: Công điện số 42 ngày 23 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rõ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền nhằm hoàn thành chỉ tiêu 100 trường trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương triển khai 4 dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã Diên Hóa, Hướng Phùng, Thường Trạch, Đắc Rông. Yêu cầu đặt ra là chính quyền địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu phải bám sát tiến độ từng ngày, từng tuần, huy động tối đa mọi nguồn lực, bảo đảm hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch. Dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Đắc Rông từng trải qua giai đoạn đầu khá chật vật, khi khu vực thi công chỉ có điện sinh hoạt một pha, không đủ công suất đáp ứng nhu cầu vận hành máy móc thi công. Để khắc phục, nhà thầu đã phải sử dụng máy phát điện tạm thời, sau đó chủ động đầu tư trạm biến áp 3 pha để bảo đảm nguồn điện phục vụ tăng ca chiếu sáng ban đêm. Ông Nguyễn Toài Hân, chỉ huy trưởng công trình công ty xây dựng trách nhiệm hữu hạn Mền Linh, đơn vị thi công trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Đắc Rông thông tin.
7: Bên tôi tăng cường quân số và tăng cường làm 3 ca 4 kíp. Cao điểm nhất huy động đến 260 người trên toàn bộ 4 trường. Còn xe máy là có thời điểm cao điểm nhất là bọn em để huy động toàn bộ xe máy của đơn vị.
6: Đến hết tháng 5, khối lượng thực hiện tại hiện trường của 4 dự án trường nội trú liên cấp biên giới tại tỉnh Quảng Trị đạt từ 35% đến 45% giá trị hợp đồng. 4 trường này khởi công vào tháng 11 năm 2025, buộc phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2026. Mặc dù đã có sự chủ động về vật liệu và nhân công, cả 4 công trình đều thiếu hụt lao động có tay nghề, giá vật liệu, nhiên liệu trên thị trường biến động mạnh. Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, yêu cầu các nhà thầu tiếp tục huy động tối đa nhân lực để đẩy nhanh tiến độ. Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các nhà thầu khẩn trương rà soát số lượng nhân công còn thiếu để đề xuất sự hỗ trợ của lực lượng quân đội.
8: Giải pháp là chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đấy phải tăng ngay quân số để đủ theo lý thuyết, theo thực tế ở trên hiện trường. Chúng tôi cũng sẽ xin ý kiến và đề xuất với quân khu để có thể hỗ trợ từ cái lực lượng quân sự. Các ngành thì phải bám rất là sát về cái công tác nghiệm thu thanh toán để hỗ trợ cho nhà thầu trong cái quá trình là giải quyết các cái thủ tục nhanh nhất có thể.
9: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Không gian văn học nghệ thuật.
11: Không gian văn học nghệ thuật.
12: Không gian văn học.

0: và bước mở đầu kỷ nguyên mới của dân tộc. Và kỷ nguyên phát triển mới, tầm nhìn vươn mình của dân tộc tại Đại hội 14. Qua đó cho thấy hành trình từ năm 1927 đến kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc là một dòng chảy tư tưởng xuyên suốt, thể hiện sự thống nhất biện chứng giữa kiên định mục tiêu cách mạng và không ngừng đổi mới sáng tạo. Giáo sư tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam khẳng định.
1: Tác phẩm Đường Cách Mệnh đó là cơ sở lý luận, đồng thời là định hướng quan trọng để chúng ta xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng và hệ thống gì trong sạch vững mạnh toàn diện, định hướng chúng ta trong việc tiếp tục hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam.
0: Các đại biểu nhấn mạnh vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tạo nền tảng định hướng cho sự phát triển của dân tộc từ tác phẩm Đường Cách Mệnh. Những chỉ dẫn của Nguyễn Ánh chỉ có giá trị lịch sử to lớn mà còn mang ý nghĩa thời sự sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hôm nay. Đó là chiều sâu nhân văn, giá trị bền vững và sức sống thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Trung Ý, tổng biên tập tạp chí Cộng sản cho rằng:
2: chúng ta phải kế thừa, phát triển, kiên định cái mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phải lấy người dân làm trung tâm, làm động lực và mục tiêu phát triển. Chúng ta phải phát huy đại đoàn kết dân tộc, phát huy mọi cái nguồn lực của đất nước.
3: Nhà triển lãm âm thanh thuộc Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng đang trở thành điểm đến thu hút du khách trên hành trình khám phá công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Nhà triển lãm gồm 8 không gian trưng bày với 7 chủ đề âm thanh chính gồm đá, gió, nước, gỗ, lửa, ánh sáng và con người. Thông qua các tác phẩm nghệ thuật tương tác do nhóm nghệ sĩ của Pháp thiết kế, du khách có thể trực tiếp tham gia tạo nên âm thanh, ánh sáng hoặc chuyển động, cảm nhận rõ hơn mối liên hệ giữa con người với thiên nhiên và môi trường sống. Nhà sĩ Phan Quốc Vinh, đoàn ca múa nhạc tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.
4: Nhà triển lãm âm thanh của Đắk Nông là một công trình nghệ thuật độc đáo tại Việt Nam, mang lại cho những người du khách khi bước chân đến đây có được một hành trình trải nghiệm đa giác quan và sâu sắc. Bước vào không gian này, bạn không chỉ đơn thuần là đi xem một bảo tàng tĩnh lặng mà như đang bước vào một thế giới rất sống động, nơi âm thanh của đại ngàn được tái hiện bằng sự kết hợp giữa bàn tay của con người và công nghệ hiện đại của âm thanh. Nhà triển lãm mở ra một cuốn biên niên sử bằng âm thanh của vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ. Cảm giác ấn tượng nhất là khi được trực tiếp chạm tay vào các phiến đá mộc mạc để rồi ngỡ ngàng nghe thấy những giai điệu trầm bổng vang lên, vang vọng như tiếng vọng từ lòng đất sâu thẳm.
3: Tại nhà triển lãm âm thanh còn giới thiệu nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc khu vực Tây Nguyên. Âm thanh cổng chiêng, tiếng sáo cùng nhiều nhạc cụ truyền thống của đồng bào Mân Âu, Ê Đê, Gia Rai được tái hiện sinh động, giúp du khách hiểu thêm về đời sống văn hóa tinh thần của cư dân địa phương. Điểm đặc biệt ở bảo tàng là mang đến cách tiếp cận mới trong bảo tồn và phát huy các giá trị di sản khi kết hợp yếu tố văn hóa, lịch sử, thiên nhiên với công nghệ tương tác hiện đại. Nhà triển lãm âm thanh là không gian trưng bày âm thanh tương tác độc đáo, được đánh giá là duy nhất tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Bà Trần Vân, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng cho biết.
5: Đơn vị sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban chỉ đạo công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng, sưu tầm bổ sung thêm các hiện vật văn hóa dân tộc, các nhạc cụ truyền thống, sửa chữa nâng cấp các tác phẩm tương tác, xây dựng nội dung mã QR giới thiệu các hiện vật, các tác phẩm tương tác tại nhà triển lãm âm thanh, bổ sung thêm các nội dung thuyết minh tự động để phục vụ tốt hơn nhu cầu tham quan trải nghiệm của du khách.
0: Cuộc thi Giọng hát trẻ toàn quốc 2026 vừa được khởi động với thông điệp khơi nguồn đam mê, chắp cánh tài năng âm nhạc Việt, hướng tới đối tượng học sinh, sinh viên và các bạn trẻ yêu ca hát từ 6 đến 25 tuổi trên toàn quốc. Theo ban tổ chức, cuộc thi được xây dựng như một sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp nhằm tìm kiếm, bồi dưỡng và phát triển các tài năng thanh nhạc trẻ. Chương trình có sự hỗ trợ chuyên môn từ Cục Nghệ thuật biểu diễn, đồng thời quy tụ nhiều nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, giảng viên và chuyên gia âm nhạc tham gia hội đồng giám khảo. Ông Nguyễn Văn Tuấn, trưởng ban tổ chức cho biết, việc tổ chức cuộc thi ở thời điểm hiện tại xuất phát từ mong muốn góp phần xây dựng nền công nghiệp âm nhạc Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.
6: Vòng sơ loại tìm kiếm tài năng, ban tổ chức yêu cầu 100% thí sinh phải hát mộc, không dùng nhạc beat, không dùng nhạc đệm, gửi link video trên nền tảng TikTok cho ban tổ chức để chấm thi. Hội đồng ban giám khảo, ban tổ chức đã mời được thầy cô đầu ngành trong lĩnh vực giáo dục thanh nhạc tại các trường nghệ thuật uy tín hàng đầu quốc gia. Những thí sinh đạt giải cao sẽ được làm việc trực tiếp với các nhạc sĩ và các nhà sản xuất âm nhạc để định hướng phát triển những dự án âm nhạc của riêng mình.
0: Một trong những điểm đáng chú ý của Giọng hát trẻ toàn quốc 2026 là vòng sơ khảo online yêu cầu thí sinh hát

0: mộc 100% trên nền tảng TikTok. Trước băn khoăn về khoảng cách độ tuổi khá lớn giữa các thí sinh từ 6 đến 25 tuổi, ban tổ chức cho biết cuộc thi được chia thành 5 bảng thi riêng biệt để đảm bảo tính công bằng. Đồng thời, cuộc thi cũng tách riêng nhiều dòng nhạc như thiếu nhi, nhạc nhẹ, dân gian, truyền thống và thính phòng. Ban tổ chức cũng định hướng hợp tác với các tổ chức tại Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm mở rộng cơ hội cho thí sinh trong tương lai. Đồng hành cùng chương trình trong vai trò giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Trần Khánh Ly cho biết.
1: Tôi mong rằng giọng hát trẻ toàn quốc sẽ trở thành bệ phóng vững chắc. Sau cuộc thi, các bạn thí sinh không chỉ mang về một danh hiệu, mà quan trọng hơn là các bạn có được sự trưởng thành cả về bản lĩnh sân khấu đến kỹ thuật xử lý bài hát. Xa nữa, tôi hy vọng cuộc thi sẽ góp phần phát hiện và định hình nên một thế hệ nghệ sĩ trẻ tài năng, đóng góp tích cực cho dòng chảy của âm nhạc Việt Nam.
0: Vòng sơ khảo online của cuộc thi diễn ra từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 31 tháng 8 năm 2026. Các thí sinh xuất sắc tiếp tục tranh tài ở vòng bán kết trực tiếp tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, trước khi bước vào vòng chung kết toàn quốc, dự kiến tổ chức vào tháng 12 tới tại Hà Nội.
2: Triển lãm vén màn bí mật hẹn ước mùa sau của họa sĩ Trịnh Thắng đang diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Hà Nội đến hết ngày 21 tháng 6. Triển lãm quy tụ gần 70 tác phẩm thực hiện trên chất liệu da bò nhưng được sắp đặt theo hướng dẫn dắt người xem bước vào hành trình khám phá nội tâm và những tầng sâu của nhận thức về bản thân, cuộc sống. Không gian triển lãm được chia thành 3 phần gồm giáo lý nền tảng, mẫu tánh và phụ tánh, mỗi hợp phần đại diện cho một chiều kích tinh thần khác nhau nhưng cùng hướng đến hành trình phát triển nội tâm của con người. Thông qua không gian trưng bày lần này, họa sĩ mong muốn tạo nên một trải nghiệm nghệ thuật không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức tác phẩm mà còn trở thành hành trình chiêm nghiệm và đối thoại với chính bản thể của mỗi người.
3: Tôi đã làm hết mình cùng với những đạo hữu, những học trò ấy thiết lập ra bối cảnh để cho các tác phẩm cùng lúc đang sống chứ không phải là trưng bày các bức tranh. Thế nên gọi là triển lãm cũng được mà gọi là để mô phỏng một cuộc sống tinh thần của các nhân vật trong tranh cũng được.
2: Điểm đặc biệt của vén màn bí mật hẹn ước mùa sau nằm ở tính tương tác giữa tác giả và công chúng. Bên cạnh hoạt động thưởng lãm, người xem có thể chia sẻ cảm nhận, đặt câu hỏi về các tác phẩm cũng như hành trình hẹn ước mùa sau. Họa sĩ Trịnh Thắng sẽ trực tiếp tham gia các buổi đối thoại để cùng công chúng khám phá những lớp ý nghĩa khác nhau của triển lãm. Đây được xem là cơ hội để công chúng yêu nghệ thuật tiếp cận một không gian sáng tạo giàu tính triết luận, nơi hội họa trở thành cầu nối giữa nghệ thuật và những suy tư về đời sống con người. Chị Trịnh Minh Loan ở Hà Nội cảm nhận.
4: Mình chưa gặp ở bất kỳ đâu cái không gian giống như thế này cả. Nó có một sự thu hút rất là kỳ lạ và nó riêng biệt, nó không giống bất kỳ một ai, rất là ngẫu hứng nhưng mà lại đầy cái sự sắp đặt ở trong đó.
0: Triển lãm Tâm trí lang thang của họa sĩ Đoàn Xuân Tùng diễn ra tại nhà triển lãm số 16 Ngô Quyền, Hà Nội, giới thiệu chuỗi tác phẩm họa sĩ vẽ về tâm trí của mình trong khoảng 2 năm diễn ra đại dịch Covid-19. Khoảng thời gian này là giãn cách xã hội, tất cả đều bị bó hẹp trong không gian sống của mình. Anh tập trung toàn bộ thời gian này để vẽ. Khi vẽ, anh để cho tâm trí của mình tự do để nó hoàn thiện bức tranh. Hình ảnh những con người trong tranh không rõ đó là ai, nhưng cũng có thể là một hình bóng bất kỳ ai trong mỗi chúng ta, hay là những hình ảnh đồ vật hoặc những suy nghĩ về thế giới, về hoàn cảnh xã hội xung quanh nơi mình sinh sống. Tất cả được trộn lẫn với nhau trong một không gian siêu thực. Đến xem tranh, bạn Phạm Anh Thư ở Hải Phòng cảm nhận.
5: Theo tôi thấy thì những tác phẩm của nghệ sĩ Thanh Tùng thì thể lại rất là nhiều những cái cảm xúc, thứ nhất là về chiều sâu và về sự nóng động, về cuộc sống xung quanh và cũng như là những cái hình ảnh của cuộc sống hàng ngày. Tại dịch Covid mọi người đều rất là khó khăn và cũng là một người đã từng trải qua giai đoạn Covid, trải qua sự đứt gãy cũng như là giãn cách xã hội, tôi cảm thấy cái sự sâu sắc, sự gắn kết của gia đình cũng như xã hội là một cái động lực thúc đẩy cho con người phát triển rất là nhiều. Và cái điều đấy cũng được thể hiện qua tranh của tác giả.

0: Thưa quý vị và các bạn, thực tế hoạt động biểu diễn nghệ thuật, hoạt động lễ hội trong thời gian qua cho thấy, bên cạnh những thành tựu quan trọng của đời sống văn học nghệ thuật, đã xuất hiện một số hiện tượng lệch chuẩn, gây dư luận không tốt, thậm chí tạo bức xúc trong xã hội. Trong đó nổi lên là tình trạng thiếu trung thực trong biểu diễn nghệ thuật, biểu hiện qua hiện tượng hát nhép, đàn nhép, cùng với đó là việc sáng tác thiếu trách nhiệm, lạm dụng công nghệ AI trong quá trình tạo ra tác phẩm âm nhạc. Yêu cầu đặt ra là cần hoàn thiện cơ chế quản lý nhằm hạn chế những biểu hiện lệch chuẩn trong đời sống nghệ thuật.
1: Hát nhép, hát đầy là hiện tượng khá phổ biến trong biểu diễn nghệ thuật diễn ra nhiều năm qua, trong đó có cả một số chương trình biểu diễn phục vụ các sự kiện lớn. Đây là nhận định của các đại biểu tham dự tọa đàm giữ gìn tính trung thực trong biểu diễn nghệ thuật, ý thức trách nhiệm của người sáng tác trong kỷ nguyên số do Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Các đại biểu chỉ rõ, thực trạng hát nhép diễn ra phổ biến trong âm nhạc, sân khấu, lễ hội. Lý giải một trong những nguyên nhân của hiện tượng này, nghệ sĩ nhân dân Vương Duy Biên thừa nhận, lỗi không chỉ do các nghệ sĩ mà còn do ý muốn chủ quan của nhà tổ chức theo từng quy mô, tính chất sự kiện.
2: Tôi đã dự rất nhiều các cái chương trình lớn của quốc tế thì tôi thấy rằng là họ không đặt quá nặng cái vấn đề chính trị. Chúng ta hầu như là bị áp cái tinh thần đấy, cho nên là ai cũng ngại, cũng lo. Nữa nó xảy ra cái gì thì trách nhiệm thuộc về mình. Cho nên là có lẽ là phải cởi bỏ cái tư tưởng này thì chúng ta mới dám mạnh dạn, các nghệ sĩ mới có các cái chương trình mà hát thực sự.
1: Nghệ sĩ nhân dân Tấn Minh, giám đốc nhà hát ca múa nhạc Thăng Long cho biết một thực tế. Một chương trình hát trực tiếp có chi phí cao gấp 5 lần một chương trình có thu trước.
3: Chi phí âm thanh ánh sáng sân khấu rất nhiều tiền, mà chương trình hát live giảm đi chắc chỉ còn 2/10 thôi. Báo cáo quý vị này, đây là sự thật. Thì chương trình này được đầu tư bao nhiêu tiền, có tiền hay không, nó có những cái khó khăn nhất định. Lấy một ví dụ thế này thôi, cái chương trình A80 cấp quốc gia, tôi là người làm cái chương trình cho Hà Nội, cho trưởng cho chính phủ luôn, mà phải thuyết phục không biết bao nhiêu lần để cả ban nhạc 80 cây được đánh lại. Thực sự mọi người rất lo lắng, mọi người chỉ tìm đến cái sự an toàn thôi. Nhưng mà chúng ta là nghệ sĩ, ngay tức thì bằng cách sòng vàng thì chúng ta không đạt được đâu. Chúng ta phải dần dần từ từ để tạo niềm tin.
1: Các đại biểu cũng chỉ ra rằng, bên cạnh việc đề cao sự trung thực của nghệ sĩ, trách nhiệm của người làm sáng tạo cần có những chế tài cụ thể để xử lý những vụ việc liên quan đến những sai phạm trong biểu diễn nghệ thuật. Nghị định 79 của Chính phủ ban hành năm 2012 từng quy định cấm sử dụng bản ghi âm thay cho giọng thật của người biểu diễn. Tuy nhiên, nội dung này không còn được duy trì trong Nghị định 144 năm 2020. Đây là một trong những nguyên nhân khiến hiện tượng hát nhép trở nên phổ biến hơn trong thời gian qua. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam cho biết cần có sự linh động trong việc tổ chức sản xuất các sự kiện đáp ứng những yêu cầu khác nhau.
4: Sức ép đó chính là vấn đề kinh phí để sản xuất các chương trình nghệ thuật khác nhau, ở mức độ khác nhau, quy mô khác nhau, và yêu cầu của những chương trình khác nhau, thì cái việc mà chọn lựa chọn là các hình thức, hoặc là các hình thức đầu tư là phải là làm thật, hát thật, biểu diễn thật, thậm chí dàn nhạc giao hưởng thật, hợp sướng thật 100%. Với hình thức là chúng ta phải mượn những cái âm thanh ảo, mượn những cái sự thu trước, thì đấy là còn phụ thuộc rất nhiều vào kinh phí của chương trình. Và còn một điều nữa chúng ta chưa nói tới về trang thiết bị kỹ thuật, đặc biệt là trang thiết bị kỹ thuật về phần âm thanh của các cái sân khấu biểu diễn của chúng ta hiện nay.
0: Văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo hay còn gọi là AI đang tạo ra một cuộc cách mạng trong nhiều lĩnh vực, và nghệ thuật cũng không nằm ngoài xu hướng ấy. Từ viết kịch bản, tạo hình nhân vật, dựng bối cảnh cho đến sáng tạo hiệu ứng hình ảnh, AI đang bước chân rất sâu vào lĩnh vực sản xuất phim. Nhưng đi cùng với đó là hàng loạt câu hỏi: AI có thực sự giúp mở rộng biên giới sáng tạo hay đang dần thay thế vai trò của con người? Đâu là ranh giới giữa sáng tạo và lạm dụng công nghệ? Và làm thế nào để nghệ sĩ vẫn giữ được bản sắc riêng? Phóng viên chương trình có cuộc trò chuyện với anh Tô Quang Định, giám đốc của Cinepod Hà Nội, đơn vị chuyên sản xuất hậu kỳ cho các dự án phim điện ảnh và truyền hình xung quanh chủ đề này.
5: Vâng ạ, xin chào anh Tô Quang Định. Anh nhận định như thế nào về vai trò của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI trong sáng tác nghệ thuật hiện nay ạ?
6: Trí tuệ nhân tạo hay còn gọi là AI trong cái thời đại hiện nay thì không chỉ riêng ở Việt Nam mà cả trên thế giới hiện tại bây giờ đang ứng dụng rất là nhiều những công nghệ này. AI nó sẽ giúp cho cái quy trình sản xuất nó được thu gọn hơn, nó làm cho chúng ta thêm nhiều chất liệu để chúng ta có thể lựa chọn hơn, Và bên cạnh đấy thì AI nó sẽ giúp cho cái người nghệ sĩ, người ta không bó hẹp góc nhìn của người ta vào bên trong một cái sáng tạo cụ thể nào đó, và người ta có một cái góc nhìn đa chiều hơn.
5: Nhiều hãng phim lớn hiện nay ứng dụng AI trong nhiều khâu. Vậy theo anh, AI đang thay đổi quy trình sản xuất phim như thế nào ạ?
6: Đầu tiên đó là cái gợi ý về trang phục, về diễn xuất, về cú máy, về ánh sáng. Tôi có thể thấy rằng là cái công cụ AI nó đang làm rất là tốt các cái việc như thế. Có thể ngay và luôn cái người art director, người ta sẽ có ngay một cái bức tranh tổng thể của cả một cái set quay đó. Ngay và luôn người ta có thể mường tượng được ở bên trong cái không gian đó nó như thế nào. Thay vì là như trước đây thì chúng ta sẽ mất một cái thời gian rất là dài để chúng ta vẽ tay. Chúng ta cần đạo diễn hay là cần người quay phim, người ta kết hợp cùng để ra được một cái set design đấy.
5: Nhiều người lo ngại trong tương lai khi AI được nâng cấp lên dẫn đến nguy cơ về sao chép một cách tinh vi trong lĩnh vực sản xuất phim. Anh nghĩ sao về điều này ạ?
6: Trong lĩnh vực sản xuất phim của tôi thì tôi đã từng nghe thấy một số thông tin. Ví dụ như là Hollywood, người ta thu thập một loạt các cái hình ảnh của những cái người diễn viên trước đây, và người ta tất nhiên là người ta phải cho phép cái sự thu thập đấy nhé. Đó, và người ta công bố cái thông tin đấy rộng rãi, và sau này người ta sử dụng các cái chất liệu đó vào các cái bộ phim tiếp theo sau. Họ đã có những cái thư viện như thế rồi, và không phải là cho đến thời điểm này chúng ta mới biết đâu, mà họ đã làm như thế rất là nhiều năm rồi. Có những cái ý kiến trái chiều nhau rất là nhiều. Có bên thì bảo vệ, nhưng có bên thì lại không bảo vệ và nói rằng nó sẽ làm cho cái việc là diễn viên xuất hiện nó trở nên là giả. Tôi nghĩ chắc chắn rằng là những nhà sản xuất khi mà làm những cái bộ phim mà cần sử dụng những công nghệ này thì người ta đã phải có những cái tính toán, có những cái giấy phép về những cái công nghệ này.
5: Vấn đề đạo đức nghề nghiệp trong việc ứng dụng AI cũng đặt ra nhiều thách thức. Vậy thì theo anh, đâu là ranh giới giữa sáng tạo và lạm dụng AI ạ?
6: Nếu như tất cả những cái sản phẩm đấy mà không được sự cho phép của những cơ quan có thẩm quyền, của những cái người được đưa ra để lấy cái thông tin đó, thì tôi nghĩ chắc chắn rằng là đấy là vi phạm đạo đức nghề nghiệp đó, và những cái thứ sản phẩm đấy là những cái sản phẩm đáng phải lên án. Đối với cái công cụ mà nó giúp cái sức sáng tạo của chúng ta nó tốt hơn và được cấp phép một cách đàng hoàng ấy, thì tôi nghĩ là không có lý do gì chúng ta không sử dụng nó một cách thuần thục, để chúng ta hiểu được nó, chúng ta sử dụng nó trong cái sản phẩm của chúng ta. Đôi khi chúng ta có một cái công cụ tốt thì chúng ta sẽ đẩy nhanh được cái sức sáng tạo của mình.
5: Vâng, xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện ạ.
7: Nghệ sĩ của tuần.
8: Nghệ sĩ của tuần.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở Việt Nam, nhạc jazz vẫn là một không gian còn khiêm tốn. Nhưng chính trong không gian ấy, có những nghệ sĩ bền bỉ theo đuổi, tìm kiếm một cách biểu đạt riêng và từng bước đưa nhạc jazz đến gần hơn với đời sống âm nhạc đương đại. Chuyên mục Nghệ sĩ của tuần hôm nay giới thiệu đến quý vị và các bạn nhạc sĩ Quyền Thiện Đắc, một nghệ sĩ saxophone, một nhạc sĩ và cũng là một gương mặt đang góp phần định hình diện mạo nhạc jazz tại Việt Nam hôm nay. Trong chương trình, chúng ta sẽ cùng anh nhìn lại hành trình đến với jazz, những tìm tòi trong sáng tạo âm nhạc và những nỗ lực để nhạc jazz mang một tiếng nói gần gũi hơn với khán giả Việt.

0: Nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc sinh năm 1979 tại Hà Nội, là con trai của nghệ sĩ saxophone nổi tiếng Quyền Văn Minh. Anh tốt nghiệp thạc sĩ tại Học viện Âm nhạc Malmö Thụy Điển, hiện là giảng viên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, bộ môn nhạc gia. Anh kế thừa từ cha, nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh, gửi hồn Việt vào gia, tạo ra các tác phẩm kết hợp hiện đại và sâu sắc. Với nhạc sĩ Quyền Thiện Đắc, những năm tháng học tập ở nước ngoài mở ra một cánh cửa khác, nơi gia không còn là điều xa lạ mà là một ngôn ngữ sống động. Chính ở đó, anh lại phải đối diện với một câu hỏi lớn hơn: mình là ai trong thế giới ấy? Trở về Việt Nam, anh không mang theo tham vọng làm mới gia theo cách ồn ào, mà chọn một con đường khó hơn, đi chậm, đi sâu và tìm cách để gia mang màu sắc Việt. Nhạc sĩ Quyền Thiện Đắc chia sẻ.
1: Tôi cũng có khoảng một thời gian cũng tương đối là lâu được làm việc với các nghệ nhân của rất nhiều vùng miền của khu vực Tây Bắc này, của Tây Nguyên và của Champa. À, tất nhiên không thể thiếu của dân tộc Kinh mình. Chia ra rất nhiều là tuồng, chèo, cải lương. Là tôi cũng có thời gian làm việc với tất cả nghệ nhân, toàn những nghệ nhân rất là nổi tiếng. Tôi được trải nghiệm những cái thứ đấy. Thì khi mà tôi đặt bút viết thì tôi biết luôn là như thế này thì mình sẽ viết và chạm vào những cái câu của họ. Tôi chỉ lấy cái tinh thần đấy thôi. Cơ bản dân ca, dân gian, các cụ ta đều ngẫu hứng cả. Cái đấy là cái mà nhạc gia gặp được đấy. Cái việc mà ta nhào nặn và ta chuẩn bị để cho hai thứ âm nhạc đấy nó gặp nhau phải rất là khéo léo và phải rất là tinh tế.
0: Tiếp nối con đường của cha, ưu tú Quyền Văn Minh, nhạc sĩ Quyền Thiện Đắc mong muốn phát triển xa Việt dựa trên nền tảng văn hóa dân tộc, tạo tiếng nói riêng trong âm nhạc đương đại. Anh kết hợp giai điệu dân ca, nhạc truyền thống như quan họ, du con với cấu trúc hòa thanh xa đương đại, tiêu biểu qua các dự án như CD À ơi, Gia Duyên, Dân gian trên xa, Dân gian trên dây, vân vân. Tận dụng lợi thế của nhạc cụ phương Tây là cây kèn saxophone, nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc sử dụng kỹ thuật và tính ngẫu hứng bổ sung vào giới hạn của nhạc cụ dân gian để cả hai cùng nương nhau, tôn nhau lên, vẫn tôn trọng những cái riêng của nhau, nhưng tạo được cái chung là âm nhạc mang hơi thở bản địa. Nghệ sĩ Nguyễn Đức Minh, nhóm Đàn Đó, có dịp hợp tác cùng nhạc sĩ Quyền Thiện Đắc trong chương trình Xuyên Không, cho rằng chính điều này đã tạo nên một màu sắc âm nhạc riêng khi anh đưa âm nhạc truyền thống hòa quyện với gia.
2: Anh ấy có những cái hành trình, có những cái thực hành để đưa âm nhạc dân gian vào cái ngôn ngữ nhạc gia của mình bằng các cái thể nghiệm, như là đưa các cái nét dân ca ở trong các cái phối khí của anh ấy. Và anh ấy luôn luôn anh tìm kiếm một cái gì đấy nó sâu sắc hơn, nó đời sống hơn. Và bắt đầu anh ấy tìm về các cái nền tảng về ngôn ngữ, về văn hóa bản địa bằng những cái thực hành rất là cụ thể. Ví dụ như là anh ấy đi học kèn sona này, đi học kèn tuồng này, đi học trống chèo này, và rất nhiều những cái thể loại âm nhạc dân gian khác, bằng cách là thực hành nó và học tập nó một cách nghiêm túc và sâu sắc.
0: Tiếp cận chất liệu truyền thống và đưa vào nhạc gia, nhưng không hề vay mượn bề nổi mà là sự thẩm thấu từ cốt lõi. Vì thế, cùng với cây saxophone, âm nhạc của nhạc sĩ Quyền Thiện Đắc lúc mang giọng điệu đậm chất xa quốc tế, lúc lại nói tiếng Việt bằng những nốt nhấn nhá luyến láy. Điều đó tạo ra cuộc đối thoại thú vị giữa tư duy âm nhạc hiện đại và nhạc cụ dân tộc. Theo nghệ sĩ nhân dân Đào Văn Trung, chỉ huy dàn nhạc nhà hát Cải Lương Hà Nội, với những thử nghiệm này, nhạc sĩ Quyền Thiện Đắc là một trong những người tiên phong góp phần định danh một dòng xa Việt có bản sắc riêng, giúp giới trẻ và bạn bè quốc tế tiếp cận tâm hồn Việt qua một ngôn ngữ âm nhạc toàn cầu.
3: Sự bền vững của dòng nhạc này nằm ở sự giao thoa tinh tế trong tinh thần ngẫu hứng giữa gia và âm nhạc dân tộc. Dù đây là một hướng đi khá kén khán giả, nhưng nếu người nghệ sĩ có đủ tâm và tầm bám sát cội nguồn, đó chắc chắn sẽ là một hành trình dài hơi và đầy giá trị. Tôi tin rằng với định hướng đó, nghệ sĩ nhạc gia Quyền Thiện Đắc sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng.
0: Theo đuổi con đường âm nhạc, nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc chọn cho mình lối đi riêng, đóng góp vào sự phát triển gia Việt bằng việc kết hợp nhạc gia phương Tây với các chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam, tạo nên dòng nhạc gia Việt độc đáo, góp phần khẳng định vị thế của gia Việt trên bản đồ âm nhạc thế giới.
4: Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Cuối cùng cho một tình yêu trong album Bóng là ai, qua phần thể hiện của ca sĩ Hồng Nhung cùng tiếng kèn saxophone của nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, ngày 9 tháng 6 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 9 giờ 55

0: và 21 giờ 40, chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 5 giờ 10, 13 giờ và 20 giờ 10, trạm cảm xúc Tổ quốc trong ánh mặt trời, 5 giờ 20, văn hóa Đông Tây, 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 15, 17 giờ 30, 21 giờ, chương trình Thời sự Nghệ An, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 7 giờ văn nghệ và đời sống lời người ra đi, 7 giờ 20, 17 giờ nhịp sống đô thị, 7 giờ 30, 14 giờ 30 và 19 giờ trực tiếp du lịch cùng VOD, khu du lịch sinh thái Hải Thượng có gì lạ. 8 giờ 30, 13 giờ 50, chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. 8 giờ 40, quốc phòng toàn dân. 8 giờ 50, đảng trong cuộc sống hôm nay, nâng cao năng lực thực thi công vụ của cán bộ cơ sở. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10, tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25, tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40, 16 giờ 35, tác giả tác phẩm, đầy đặn vầng trăng. 9 giờ 50, quán âm nhạc, nhạc sĩ Mặc Thế Nhân, góp giọt mực cho đời. 11 giờ 05, bản tin tài chính. 11 giờ 15, ca nhạc thiếu nhi Hoa Nắng. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ 10, 21 giờ 50, chuyên mục nhịp cầu nhân ái, thương tâm cụ già yếu, nuôi con bị bệnh tâm thần. 13 giờ 20, chương trình văn hóa xứ nghệ, ba hạt giống đỏ của dòng họ Đặng trên đất Thanh Chương. 14 giờ chuyện của thôn về con cuông, miền Sơn Cước đa sắc. 14 giờ 15, tạp chí kinh tế cuối tuần, văn hóa, chìa khóa nâng cao giá trị nông sản. 16 giờ 05, câu chuyện truyền thanh yêu thương ở lại. 16 giờ 35 chuyển đổi số, tuổi trẻ nhớ nguồn bằng công nghệ. 17 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, hè là những ngày vui. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20 giờ 20 kể chuyện chiến sĩ, Ango kỷ vật một thời hoa lửa. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 ca nhạc quốc tế, Michael Jackson, sức ảnh hưởng sau nhiều thập kỷ. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ, tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong suốt thai kỳ, nước ối đóng vai trò như một môi trường sống đặc biệt giúp thai nhi phát triển toàn diện trong bụng mẹ. Tuy nhiên, khi lượng nước ối tăng vượt quá mức bình thường, thai phụ có thể gặp phải tình trạng đa ối. Đây là một rối loạn thai kỳ tương đối phổ biến xuất hiện ở khoảng từ 1 đến 4% các trường hợp mang thai. Theo các bác sĩ sản khoa, đa ối có thể làm tăng nguy cơ sinh non, vỡ ối sớm, sa dây rốn, nhau bong non, băng huyết sau sinh và nhiều bất thường khác trong quá trình chuyển dạ. Đối với thai nhi, tình trạng này đôi khi còn liên quan đến các dị tật bẩm sinh hoặc những bất thường về nhiễm sắc thể. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến đa ối? Làm thế nào để nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường? Khi nào cần điều trị và thai phụ cần lưu ý những gì để phòng ngừa các biến chứng? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung đa ối thai kỳ, dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng ngừa biến chứng. Thưa quý vị và các bạn, đa ối là tình trạng lượng nước ối trong buồng tử cung nhiều hơn mức bình thường so với tuổi thai. Tình trạng này có thể xuất hiện từ 3 tháng giữa thai kỳ nhưng thường gặp hơn trong 3 tháng cuối. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đa ối. Nguyên nhân thường gặp nhất là đái tháo đường thai kỳ. Khi lượng đường trong máu của mẹ tăng cao, thai nhi cũng tăng bài tiết nước tiểu, từ đó làm tăng lượng nước ối. Ngoài ra, đa ối còn có thể liên quan đến các bất thường về cấu trúc của thai nhi, như tắc thực quản, tắc tá tràng hoặc những bất thường khiến thai nhi không thể nuốt nước ối bình thường. Một số rối loạn di truyền và bất thường nhiễm sắc thể như hội chứng Down, hội chứng Edwards hoặc hội chứng Patau cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến đa ối. Trong trường hợp mang song thai, đặc biệt là song thai chung bánh nhau, hội chứng truyền máu song thai cũng là nguyên nhân thường gặp. Một số nguyên nhân khác bao gồm thiếu máu bào thai, bất đồng nhóm máu RH giữa mẹ và con, nhiễm trùng bào thai như rubella, toxoplasma, giang mai hoặc parvovirus. Bên cạnh đó, một số rối loạn chuyển hóa ở mẹ như tăng canxi máu hay những hội chứng hiếm gặp cũng có thể gây ra tình trạng này. Tuy nhiên, trên thực tế, phần lớn các trường hợp đa ối nhẹ không tìm thấy nguyên nhân cụ thể. Nguyên nhân thường chỉ được xác định rõ ở những trường hợp đa ối mức độ trung bình hoặc nặng. Về mặt lâm sàng, đa ối được chia thành hai thể là đa ối cấp tính và đa ối mãn tính. Trong đó, đa ối cấp tính ít gặp hơn nhưng thường diễn biến nặng. Đa ối cấp tính thường xuất hiện từ tuần thứ 16 đến tuần thứ 20 của thai kỳ. Nước ối tăng nhanh khiến tử cung to lên trong thời gian ngắn và gây chèn ép các cơ quan lân cận. Thai phụ có thể cảm thấy bụng to bất thường chỉ sau vài ngày, bụng căng cứng, đau tức, khó chịu. Do tử cung phát triển quá nhanh nên cơ hoành bị đẩy lên cao, khiến người mẹ khó thở, thở nhanh, thậm chí có nguy cơ suy hô hấp trong những trường hợp nặng. Một số thai phụ xuất hiện phù chân, giãn tĩnh mạch chi dưới do tĩnh mạch chủ dưới bị chèn ép. Khi thăm khám, bác sĩ có thể khó xác định các phần thai nhi do lượng nước ối quá nhiều. Tim thai cũng khó nghe hơn bình thường. Đa ối cấp tính thường liên quan đến những bất thường nghiêm trọng của thai nhi nên cần được theo dõi chặt chẽ và xử trí sớm. Trong khi đó, đa ối mãn tính chiếm khoảng 95% số trường hợp. Tình trạng này thường xuất hiện trong những tháng cuối thai kỳ và diễn tiến từ từ. Do nước ối tăng chậm, nên nhiều thai phụ thích nghi dần với các triệu chứng và không nhận thấy bất thường rõ rệt. Ban đầu người mẹ chỉ cảm thấy bụng lớn hơn bình thường, nặng nề hơn khi đi lại. Sau đó có thể xuất hiện cảm giác căng tức bụng, khó thở khi nằm, tim đập nhanh hoặc mệt mỏi khi vận động. Khi lượng nước ối tăng nhiều, tử cung căng lớn sẽ gây áp lực lên các cơ quan trong ổ bụng, khiến thai phụ khó chịu hơn. Một số trường hợp có thể xuất hiện phù chân, đau lưng hoặc mất ngủ do bụng quá lớn. Theo các bác sĩ khuyến cáo, khi thấy bụng to nhanh bất thường, khó thở, đau bụng, phù nhiều hoặc giảm cử động thai, thai phụ cần đến cơ sở y tế để được thăm khám ngay. Nhiều người thắc mắc liệu đa ối có phải là bệnh lây nhiễm hay không? Theo các chuyên gia, đa ối không phải bệnh truyền nhiễm và hoàn toàn không có khả năng lây từ người này sang người khác. Đây là một tình trạng bệnh lý thai kỳ liên quan đến những rối loạn trong cơ thể mẹ hoặc thai nhi, vì vậy không cần lo ngại về khả năng lây lan. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với nội dung Đa ối thai kỳ, dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng ngừa biến chứng. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu các phương pháp điều trị cũng như những biện pháp giúp phòng ngừa đa ối hiệu quả. Thưa quý vị, đa ối không chỉ gây khó chịu cho thai phụ mà còn có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm trong thai kỳ và quá trình sinh nở. Một trong những biến chứng thường gặp là chuyển dạ sinh non hoặc vỡ ối non. Khi lượng nước ối quá nhiều, tử cung bị căng giãn quá mức, làm tăng nguy cơ xuất hiện các cơn co tử cung sớm. Đa ối cũng làm tăng nguy cơ sa dây rốn khi vỡ ối, một tình trạng cấp cứu sản khoa có thể đe dọa tính mạng thai nhi. Ngoài ra, nhau bong non, ngôi thai bất thường, tăng tỷ lệ mổ lấy thai và băng huyết sau sinh cũng là những biến chứng có thể gặp. Đối với người mẹ, lượng nước ối quá nhiều còn gây khó thở, đau lưng, mệt mỏi và ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hàng ngày. Mục tiêu điều trị đa ối là giảm các triệu chứng khó chịu cho thai phụ, đồng thời ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra với mẹ và thai nhi. Tùy theo mức độ nặng nhẹ của bệnh, bác sĩ sẽ đưa ra hướng xử trí phù hợp. Đối với đa ối thể nhẹ, thông thường thì không cần điều trị đặc hiệu. Thai phụ chỉ cần khám thai định kỳ, siêu âm theo dõi lượng nước ối và tình trạng phát triển của thai nhi. Phần lớn các trường hợp đa ối nhẹ có thể tiếp tục thai kỳ bình thường dưới sự theo dõi của bác sĩ. Đối với đa ối mức độ trung bình, việc theo dõi vẫn là biện pháp chủ yếu. Tuy nhiên, nếu thai phụ xuất hiện đau bụng, khó thở hoặc các dấu hiệu bất thường khác thì có thể cần nhập viện để theo dõi và điều trị. Trong thời gian nằm viện, thai phụ được nghỉ ngơi theo dõi sát bằng siêu âm và thực hiện các xét nghiệm cần thiết nhằm tìm nguyên nhân gây đa ối. Bác sĩ cũng có thể chỉ định chọc ối để làm các xét nghiệm sinh hóa, tế bào học hoặc đánh giá các bất thường của thai nhi. Đối với đa ối nặng, đặc biệt khi có kèm bất thường của thai nhi, bác sĩ có thể phải thực hiện các biện pháp can thiệp nhằm giảm lượng nước ối. Một trong những phương pháp được áp dụng là chọc ối, giảm ối. Đây là thủ thuật sử dụng kim chuyên dụng để rút bớt nước ối ra khỏi buồng tử cung. Mỗi lần thực hiện có thể loại bỏ khoảng 1 đến 1,5 lít dịch ối, giúp giảm áp lực trong tử cung và cải thiện tình trạng khó thở của thai phụ. Tuy nhiên, chọc ối chỉ là giải pháp tạm thời và vẫn có nguy cơ gây ra một số biến chứng như vỡ ối, nhiễm trùng hoặc nhau bong non.

0: Vì vậy, thủ thuật này cần được thực hiện tại cơ sở y tế có đầy đủ điều kiện chuyên môn. Bên cạnh đó, bác sĩ có thể cân nhắc sử dụng một số loại thuốc giúp làm giảm lượng nước ối. Trong đó, Indomethacin là thuốc từng được sử dụng khá phổ biến. Thuốc có tác dụng làm giảm lượng nước tiểu thai nhi và giảm sản xuất dịch ối. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc cần hết sức thận trọng vì có thể gây đóng sớm ống động mạch của thai nhi và ảnh hưởng đến chức năng thận của trẻ nếu dùng kéo dài. Chính vì vậy, hiện nay thuốc được chỉ định trong một số trường hợp nhất định và phải được theo dõi chặt chẽ bởi bác sĩ chuyên khoa. Ngoài việc giảm lượng nước ối, điều trị nguyên nhân gây đa ối cũng rất quan trọng. Ví dụ, nếu thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ thì cần kiểm soát tốt đường huyết. Việc duy trì đường huyết ổn định có thể góp phần làm giảm lượng nước ối và hạn chế các biến chứng liên quan. Trong những trường hợp thai đã đủ tháng từ 38 đến 39 tuần, bác sĩ có thể chỉ định bấm ối chủ động để hỗ trợ cuộc sinh diễn ra thuận lợi hơn. Biện pháp này giúp giảm áp lực trong tử cung, hạn chế nguy cơ sa dây rốn và nheo bong non. Tuy nhiên, thủ thuật cần được thực hiện thận trọng và có sự chuẩn bị đầy đủ để xử trí các tình huống phát sinh nếu có. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù không phải mọi trường hợp đa ối đều có thể phòng ngừa hoàn toàn, nhưng việc chăm sóc thai kỳ đúng cách sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh cũng như hạn chế các biến chứng. Các bác sĩ khuyến cáo thai phụ cần khám thai định kỳ đầy đủ theo lịch hẹn để theo dõi sự phát triển của thai nhi và lượng nước ối. Việc siêu âm thường xuyên giúp phát hiện sớm những bất thường và có biện pháp xử trí kịp thời. Thai phụ cũng cần thực hiện các xét nghiệm sàng lọc trước sinh theo hướng dẫn nhằm phát hiện sớm các dị tật bẩm sinh hoặc bất thường nhiễm sắc thể của thai nhi. Đối với những phụ nữ có nguy cơ mắc đái tháo đường thai kỳ, việc làm nghiệm pháp dung nạp đường huyết từ tuần thứ 24 đến tuần thứ 28 là rất cần thiết. Nếu được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ, cần tuân thủ chế độ ăn uống và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ để kiểm soát tốt đường huyết. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Thu Trang thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, có một thai kỳ an toàn và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị và các bạn, có những ca khúc vừa cất lên đã mở ra trước mắt người nghe một không gian rộng lớn của non sông đất nước. Và Tổ quốc trong ánh mặt trời của nhạc sĩ Long Ca là một ca khúc như thế. Từng giai điệu như đưa chúng ta đi qua những miền đất thân thương của Tổ quốc, ngắm nhìn sáng hình đất nước trong vẻ đẹp hùng vĩ, bình yên và đầy sức sống. Ở đó có niềm tự hào, có lòng biết ơn và có cả tình yêu tha thiết dành cho quê hương Việt Nam.
4: Một bức tranh Tổ quốc được vẽ nên bằng âm nhạc, bằng niềm tự hào và lòng biết ơn. Và trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với giai điệu này. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua phần thể hiện của ca sĩ Dương Hoàng Yến.

0: Thưa quý vị, tôi đang bay thật cao, nhìn ngắm hình hài đất nước. Ôi quê hương của tôi, đẹp như bức tranh thiên đường. Những câu hát mở đầu đem đến cảm giác như người nghệ sĩ đang đứng giữa tầng không, lặng ngắm tổ quốc từ một góc nhìn thật rộng. Dưới ánh mặt trời, núi sông, đồng bằng, biển cả hiện lên vừa gần gũi, vừa kỳ vĩ. Đất nước trong ca khúc không chỉ là dải đất hình chữ S thân thuộc, mà là một bức tranh sống động, được dệt nên từ thiên nhiên tươi đẹp, từ lịch sử hào hùng và từ biết bao tình yêu của con người Việt Nam.
1: Và vẻ đẹp ấy không chỉ là một món quà ban tặng, nó là kết tinh của bao mồ hôi xương máu. Ngày xưa bao người nằm xuống, gìn giữ sông núi quên mình. Lời ca ấy như một nốt trầm lắng xuống đầy trân trọng, nhắc nhở chúng ta rằng mỗi tấc đất, mỗi ngọn núi, mỗi dòng sông đều thấm đẫm câu chuyện của những người đã ngã xuống, để rồi từ tro tàn của quá khứ, một bình minh mới đã ló dạng. Tổ quốc ta đã hồi sinh, rạng rỡ trong ánh bình minh, mang theo niềm kiêu hãnh của một dân tộc bất khuất.
0: Từ sự trầm lắng có chút tự sự, âm nhạc chuyển sang niềm tự hào sôi nổi, hào hùng. Từng đoàn quân mũ sao vàng nhịp bước rộn ràng, hình ảnh người lính Cụ Hồ hiên ngang, những đoàn quân anh dũng đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh và lòng quyết tâm của dân tộc. Họ không chỉ gìn giữ bờ cõi mà còn mang đến một khúc ca khải hoàn, ca bài ca chiến thắng. Từng đoàn quân bước đi với sự vững chãi, kiên cường, mang theo trên mình trọng trách thiêng liêng. Mỗi bước chân là một nốt nhạc trong bản hùng ca chiến thắng, một lời tuyên ngôn đanh thép về độc lập, tự do.
1: Cũng chính bao thế hệ người lính Việt Nam dũng cảm ấy mà lá cờ đỏ thắm với ngôi sao vàng lấp lánh mới được tung bay khắp muôn nơi, mang theo tiếng reo vui ngập tràn của toàn dân tộc. Niềm vui ấy là niềm vui của hòa bình, của tự do, của độc lập. Lá cờ tổ quốc không chỉ là biểu tượng mà là ánh sáng của niềm tin, là ngọn lửa của tình yêu soi đường chỉ lối, mang theo lời Bác vang mãi muôn đời.

Thưa quý vị, Tổ quốc trong ánh mặt trời mang những giai điệu ngọt ngào đẹp đẽ về lòng tự hào và biết ơn của thế hệ trẻ trước sự phát triển hòa bình của dân tộc, thành quả từ biết bao hy sinh của thế hệ đi trước. Hình ảnh lá quốc kỳ bay phấp phới là niềm hạnh phúc lớn lao mà bất cứ ai cũng hướng về một Việt Nam hòa bình, độc lập, tự do và phát triển. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Văn hóa Việt Nam tỏa sáng tại ASEAN Pop Culture Festival ở Paris. Ai Cập phát hiện khảo cổ từ hai nền văn minh huyền thoại. Quần thể cự thạch Colomlex, bí ẩn vòng tròn đá nghìn năm ở Bồ Đào Nha. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tiểu mục nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Trung tâm triển lãm Paris Motor Expo đã trở thành điểm hẹn của hàng nghìn người yêu văn hóa châu Á khi lần đầu tiên đăng cai Asian Pop Culture Festival, lễ hội văn hóa đại chúng châu Á quy mô lớn nhất từng được tổ chức tại Paris. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham gia lễ hội với khoảng 10 gian hàng. Trong không gian đa sắc màu ấy, đoàn Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn bằng các hoạt động quảng bá văn hóa, ẩm thực, nông sản, áo dài và môn đá cầu. Từ những món ăn dân dã, các sản phẩm nông nghiệp đặc sắc, tà áo dài duyên dáng cho đến môn đá cầu độc đáo và những câu chuyện về cội nguồn dân tộc. Tất cả đã góp phần tạo nên một bức tranh Việt Nam sinh động giữa lòng Paris.
1: Ai Cập phát hiện khảo cổ từ hai nền văn minh huyền thoại. Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập vừa công bố phát hiện khảo cổ quan trọng có niên đại từ thời Ai Cập cổ đại đến thời Hy Lạp, La Mã, tại khu di chỉ khảo cổ Inasia o Medina, phía nam thủ đô Cairo. Trong số những hiện vật quan trọng được tìm thấy có một số khối đá được tái sử dụng, trên đó khắc tên khai sinh và tôn hiệu khi đăng quang của Pharaoh Senuses đệ tam. Đoàn khảo cổ cũng khai quật được các phần mở rộng của một công trình công cộng quy mô lớn từ thời La Mã, các mảng tượng gắn tường cùng những khuôn gốm thời La Mã từng được sử dụng để đúc tiền xu. Ngoài ra, còn có một phần đầu tượng bằng đá cẩm thạch quý hiếm của nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite trong thần thoại Hy Lạp.
0: Guardian đã công bố top 100 tiểu thuyết được xuất bản bằng tiếng Anh hay nhất mọi thời đại do 172 nhà văn, nhà phê bình và học giả bình chọn. Theo đó, Middlemarch của nhà văn George Eliot đã được vinh danh là tiểu thuyết vĩ đại nhất viết bằng tiếng Anh. Tác phẩm được các học giả quốc tế tôn vinh nhờ khả năng khắc họa tâm lý sâu sắc và sự thấu hiểu về bản chất con người. Trước khi được Guardian tôn vinh, Middlemarch từng lọt vào nhiều bảng xếp hạng sách hay của thế giới như top 100 tiểu thuyết đáng đọc nhất của Telegraph vào năm 2009, 100 cuốn sách vĩ đại nhất mọi thời đại do Norwegian Book Clubs bình chọn vào năm 2010. Năm 2015, BBC xếp tác phẩm đứng đầu top 100 tiểu thuyết Anh hay nhất từ trước đến nay.
1: Anh khai trương trung tâm tôn vinh nghệ thuật minh họa. Triển lãm nghệ thuật minh họa vừa mở cửa tại thủ đô London của Anh, thu hút nhiều người yêu hội họa tìm đến. Triển lãm mang tên Không gian nghệ thuật minh họa Quentin Blake thu hút đông đảo người yêu nghệ thuật và văn hóa thiếu nhi. Đây là không gian trưng bày tôn vinh sự nghiệp sáng tác của họa sĩ minh họa nổi tiếng Quentin Blake, người được biết đến qua những nét vẽ giàu cảm xúc, gần gũi với nhiều thế hệ độc giả trên thế giới. Thông qua những hình tượng quen thuộc như nghệ sĩ xiếc, diễn viên sân khấu hay các nhân vật giàu trí tưởng tượng, khách tham quan có cơ hội khám phá phong cách sáng tác độc đáo đã làm nên tên tuổi của ông. Bồ Đào Nha, quốc gia nằm ở cực Tây của châu Âu, không chỉ nổi tiếng với những thành phố cổ kính, những chuyến hải hành làm thay đổi lịch sử thế giới hay nền văn hóa Địa Trung Hải đặc sắc, mà còn là nơi lưu giữ nhiều di sản khảo cổ học ghi dấu tích của những nền văn minh tiền sử, kể lại câu chuyện về tổ tiên loài người từ thuở xa xưa, đó chính là quần thể cự thạch Colomlex, hay còn được biết đến với tên gọi Colomlex của Amenres, một trong những quần thể cự thạch quan trọng nhất châu Âu, có niên đại hàng nghìn năm.
0: Ẩn mình giữa những cánh đồng sồi bạt ngàn của vùng Alentejo, Colomlex Amenres được xem là một trong những công trình cự thạch cổ nhất châu Âu còn tồn tại đến ngày nay. Quần thể bao gồm gần 100 cột đá, cao từ 1 đến 3 mét, được sắp xếp thành các vòng tròn và hình bầu dục. Di tích được phát hiện lại vào năm 1964 trong quá trình khảo sát địa chất khu vực. Các nhà khảo cổ học cho rằng quần thể này được xây dựng trong khoảng từ năm 6.000 đến 4.000 trước công nguyên, tức là cách ngày nay từ 6.000 đến 8.000 năm, trước quần thể Stonehenge nổi tiếng ở Anh khoảng 2.500 năm. Điều này cho thấy trình độ tổ chức xã hội và tư duy biểu tượng của con người thời tiền sử đã phát triển sớm hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Chuyên gia khảo cổ Shira Kamacho cho biết.
2: Quần thể Crom Lech này chỉ có thể được xây dựng vào thời kỳ đồ đá mới, bởi vì vào thời điểm đó thì con người đã trở thành cư dân nông nghiệp và chăn nuôi. Để có thể đạt được mức độ chính xác cao trong định hướng như vậy, thì con người cần phải sống định cư, quan sát sự mọc của mặt trời cũng như mặt trăng tại một số vị trí cố định trong một thời gian dài.
0: Những khối đá khổng lồ đứng thành vòng tròn giữa thiên nhiên hoang sơ đã thách thức sự hiểu biết của các nhà khoa học suốt nhiều thế kỷ. Một trong những giả thuyết phổ biến nhất cho rằng Crom Lech Amentres từng là trung tâm nghi lễ tôn giáo của cư dân thời đồ đá mới. Trong bối cảnh con người phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên, các hiện tượng như mặt trời, mặt trăng, mùa vụ và thời tiết đều mang ý nghĩa thiêng liêng, và những vòng tròn đá có thể là nơi diễn ra các nghi lễ cầu mùa, cầu mưa hoặc các hoạt động tín ngưỡng gắn với chu kỳ sinh trưởng. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra mối liên hệ giữa cách sắp xếp các khối đá với chuyển động của mặt trời vào các thời điểm quan trọng trong năm như hạ chí và đông chí, khiến Crom Lech còn được xem như một dạng lịch thiên văn cổ đại giúp cư dân nông nghiệp xác định thời điểm gieo trồng và thu hoạch. Ông Mario Cavajo, chuyên gia khảo cổ Bồ Đào Nha cho rằng điều này cho thấy sự kết hợp giữa tín ngưỡng và khoa học quan sát thiên nhiên đã tồn tại từ rất sớm trong lịch sử loài người.
3: Quần thể này nằm trên đỉnh một sơn đồi, nơi có thể quan sát bầu trời và đường đi của mặt trời. Điều đáng kinh ngạc của di tích này là nó luôn được định hướng theo các hiện tượng thiên văn, đặc biệt là hướng mặt trời mọc vào các thời điểm điểm phân.
0: Điều khiến giới nghiên cứu đặc biệt quan tâm chính là câu hỏi về kỹ thuật xây dựng. Các khối đá nặng hàng tấn tại Crom Lech có nguồn gốc từ khu vực cách đó nhiều km. Trong khi vào thời kỳ đồ đá mới, con người chưa có bánh xe hay công cụ cơ giới. Việc vận chuyển và dựng đứng những tảng đá nặng hàng tấn vì thế trở thành một bài toán vô cùng khó khăn. Ông Mario Cavajo, chuyên gia khảo cổ, cho biết.
3: Việc con người thời đó có thể vận chuyển những khối đá lớn như vậy từ nơi khác đến đây vẫn là một câu hỏi lớn. Có thể họ đã chọn những khối đá có hình dạng tự nhiên phù hợp rồi kéo chúng về vị trí xây dựng, sử dụng đòn bẩy và các thân cây làm con lăn và sức lao động tập thể của hàng trăm người.
0: Nhiều phiến đá tại Crom Lech còn mang dấu khắc cổ với các biểu tượng như mặt trời, hình xoắn ốc, lưỡi liềm và những ký hiệu chưa thể giải mã hoàn toàn. Quy mô của Crom Lech Amentres cũng phản ánh một trong những bước ngoặt quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại. Đó là giai đoạn chuyển từ xã hội du cư sang xã hội định cư nông nghiệp. Đây cũng là thời điểm mà kiến trúc sơ khai, thiên văn học, toán học, tư duy triết học và tôn giáo có tổ chức bắt đầu hình thành, làm cơ sở cho sự phát triển các nền văn minh sau này. Ngày nay, Crom Lech Amentres đã trở thành một điểm đến quan trọng của du lịch khảo cổ và nghiên cứu lịch sử. Những tảng đá tưởng chừng vô tri này đang trở thành trang sử bằng đá, lưu giữ ký ức về một thời đại mà con người bắt đầu đặt nền móng cho nền văn minh. Giá trị lớn nhất của Crom Lech không chỉ nằm ở quy mô hay tuổi đời, mà còn ở thông điệp về khả năng sáng tạo, tư duy cộng đồng và đời sống tinh thần phong phú của người tiền sử.
1: Trải qua hàng nghìn năm, Crom Lech Amentres đã vẫn tồn tại như một chứng nhân thầm lặng, chứng kiến sự trỗi dậy và suy tàn của nhiều nền văn minh trên bán đảo Iberia. Chính vì vậy, năm 1986, giá trị nổi bật về khảo cổ học và cảnh quan văn hóa của Crom Lech thuộc quần thể trung tâm lịch sử Evora đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, qua đó khẳng định tầm quan trọng toàn cầu của khu vực này trong bản đồ di sản nhân loại. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Trang, các phát thanh viên Thu Trang, Doanh Nhi, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 tổ chức kỳ họp thứ 2 để xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng.
1: Hàng trăm hecta rừng tràm vườn quốc gia U Minh Hạ có dấu hiệu bị suy kiệt nghiêm trọng.
0: Kỳ nghỉ hè đến cũng là lúc không ít phụ huynh lo lắng khi các con dành quá nhiều thời gian cho điện thoại, TV hay các thiết bị điện tử.
1: Cải cách tiền lương để người lao động được hưởng thành quả tăng trưởng. Nội dung được đề cập trong chuyên mục Theo dòng thời sự.
0: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Phượng Hồng của nhạc sĩ Vũ Hoàng.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự phát thanh sáng nay, thứ ba ngày 9 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Ngay sau đây là nội dung chương trình.
0: Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 tổ chức kỳ họp thứ 2, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Đây là kỳ họp chuyên đề đầu tiên của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 nhiệm kỳ 2026-2031. Để xem xét quyết định nội dung quan trọng ngay khi bộ máy chính quyền các cấp bước vào nhiệm kỳ mới và giải quyết các yêu cầu cấp thiết khác. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét thông qua quy chế làm việc của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, gắn trách nhiệm của từng chủ thể với từng nội dung công việc cụ thể, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kỳ họp cũng thông qua nhiều nội dung quan trọng khác thuộc lĩnh vực kinh tế xã hội như kéo dài thời gian giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 từ nguồn ngân sách trung ương sang năm 2026, bổ sung danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án khu đô thị, khu dân cư, giao cơ quan chủ quản thực hiện dự án tuyến đường kết nối Nghệ An với Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 3, thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An, danh mục 126 dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng thông qua quy định về tiêu chí thành lập và số lượng thành viên đội dân phòng tại các thôn, xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 2430, công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực người có công thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ. Theo đó, có 28 thủ tục hành chính được điều chỉnh, gồm 7 thủ tục liên thông xã tỉnh Trung ương, 3 thủ tục liên thông tỉnh Trung ương, 15 thủ tục liên thông xã tỉnh và 3 thủ tục cấp tỉnh. Các thủ tục tập trung vào việc công nhận, giải quyết chế độ ưu đãi người có công, cấp bằng tổ quốc ghi công, giám định y khoa và tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời bãi bỏ một số thủ tục hành chính và các quyết định công bố trước đây không còn phù hợp với quy định hiện hành.
0: Bộ Tài chính dự kiến ban hành thông tư về chương trình hỗ trợ 1.000 doanh nghiệp tiên phong trong quý 2, nhằm cụ thể hóa quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng tới mục tiêu phát triển 1.000 doanh nghiệp dẫn dắt đến năm 2030. Trong đó, phấn đấu hình thành 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và ít nhất 200 doanh nghiệp tăng trưởng bứt phá. Theo dự thảo, các doanh nghiệp được lựa chọn phải có nền tảng công nghệ, khả năng dẫn dắt ngành và tạo sức lan tỏa trong chuỗi giá trị. Nhóm này sẽ được ưu tiên tiếp cận tín dụng dựa trên tài sản hình thành trong tương lai, tài sản vô hình như bằng sáng chế, dữ liệu, dòng tiền, đồng thời được hỗ trợ chi phí sử dụng phòng thí nghiệm, thiết bị kiểm định. Bộ Tài chính cũng đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành đến năm 2030. Đối tượng thụ hưởng là đội ngũ quản lý doanh nghiệp tư nhân với các hình thức hỗ trợ gồm phí học bổng, đào tạo trực tiếp và đào tạo trực tuyến trên nền tảng số.
1: Ngày 8 tháng 6, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước đã ban hành văn bản số 1781 gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu, yêu cầu chủ động nguồn hàng, duy trì hoạt động cung ứng liên tục cho thị trường. Cục yêu cầu các doanh nghiệp tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng sinh học trong toàn hệ thống kinh doanh. Trong mọi tình huống, các đơn vị phải bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng sinh học cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối nhằm duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên liên tục. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, các đơn vị cần kịp thời báo cáo về cục để được xem xét xử lý. Đối với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu chưa báo cáo hoặc báo cáo chưa đầy đủ danh sách các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối để cập nhật trên ứng dụng Quanh Tôi, cục yêu cầu khẩn trương hoàn thành và gửi báo cáo trước ngày 12 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị, hàng trăm hecta rừng tràm vườn quốc gia U Minh Hạ có dấu hiệu bị suy kiệt nghiêm trọng. nhiều khu vực cây tràm bản địa chết và đổ ngã diện rộng, có nguy cơ chuyển sang hệ sinh thái khác nếu không sớm có giải pháp khắc phục.
0: Ông Lê Thanh Dũng, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau cho biết, dù chưa có con số thống kê đầy đủ nhưng hiện tại đã xuất hiện hiện tượng suy giảm rừng nghiêm trọng, nguyên nhân do một số khu rừng đã có từ rất lâu, tuổi rừng quá thuần thục dẫn đến nhiều cây bị chết và đổ ngã. Nguyên nhân nữa là do nguồn nước đỏ U Minh tan ra từ lòng đất than bùn làm mất ánh sáng quang hợp của cây tràm non, khiến rừng không thể tái sinh tự nhiên.
2: Nếu không can thiệp kịp thời thì nó sẽ cái hệ sinh thái nó chuyển sang thành hệ sinh thái khác, cũng như là cây tràm nó cũng không, nó bị đổ ngã thì cũng như là cái cây loại cây khác nó sẽ phát triển lên thì nó chuyển sang thành hệ sinh thái khác.
0: Theo diễn thế tự nhiên, hệ sinh thái cây tràm bản địa dần suy thoái và nhường chỗ cho thảm thực vật tự nhiên. Nhiều diện tích rừng tràm mất dần, hình thành nên những tràng lớn, chỉ còn lại các loài cỏ, năng, rậy, dớn. Vườn quốc gia U Minh Hạ là một trong ba điểm bảo tồn đất ngập nước tại đồng bằng sông Cửu Long, được UNESCO công nhận là một trong ba vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển thế giới mũi Cà Mau. Ông Lê Thanh Dũng, Phó Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ tỉnh Cà Mau cho hay, vì là khu vực rừng nguyên sinh nên hệ sinh thái tại đây được bảo vệ nghiêm ngặt, diễn biến tự nhiên và nghiêm cấm mọi sự tác động của con người.
2: Bây giờ hiện nay thì cũng đang là phối hợp với các vụ viện ở các trường đại học để nghiên cứu tìm ra các cái giải pháp để là khôi phục cái đánh giá đúng mức cái việc suy thoái của đất thăng bùn và cái suy thoái cái hiện trạng rừng hiện nay để tìm ra cái giải pháp để khôi phục lại.
0: Xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác bảo tồn

0: sang hè nhưng vẫn có không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta không phải là chuyện chưa từng xuất hiện. Thống kê từ năm 1979 đến năm 2025, trong tháng 6 xảy ra 25 đợt không khí lạnh, trung bình 0,53 đợt một năm. Còn tính từ năm 1991 đến nay, tức là 35 năm, số đợt không khí lạnh giảm rõ rệt, chỉ xuất hiện 7 đợt trong tháng 6, trung bình là 0,2 đợt mỗi năm. Đáng chú ý, từ năm 2014 đến năm 2025, không xuất hiện đợt không khí lạnh nào trong tháng 6. Cơ quan khí tượng cho rằng, theo sự biến đổi của khí hậu, nhiệt độ trái đất ấm lên nên việc xuất hiện các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta trong tháng 6 cũng ít hơn. Dự báo ngày 9 tháng 6, khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa mưa to trên diện rộng. Trong đó, khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc của Phú Thọ và Tuyên Quang có mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 80 đến 160mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An được dự báo có mưa vừa mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.
1: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi có mưa vừa đến mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Trung Du có mưa vừa đến mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực đồng bằng ven biển có mưa vừa đến mưa to và rải rác có dông, gió đông đến đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông đến đông bắc cấp 3, có lúc cấp 4, cấp 5. Nhiệt độ từ 23 đến 29 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 973 phê duyệt chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035. Theo đó, đến năm 2030, các cơ sở giáo dục cơ bản đáp ứng yêu cầu về nhân lực y tế trường học, phòng y tế, thuốc và trang thiết bị thiết yếu, bảo đảm điều kiện nước sạch, vệ sinh trường học, an toàn thực phẩm. Tổ chức kiểm tra, theo dõi và quản lý sức khỏe người học theo quy định. Đặc biệt, 100% trẻ em, học sinh, sinh viên được kiểm tra khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc ít nhất một lần mỗi năm và được cập nhật thông tin trên sổ sức khỏe điện tử kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Giai đoạn 2031-2035, chương trình tiếp tục hoàn thiện các điều kiện bảo đảm về nhân lực, cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong trường học, hướng tới đáp ứng đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người học trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
1: Ngày 1 tháng 7, các quy định mới về chính sách bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực theo Luật Bảo hiểm y tế, Nghị định số 188 và Nghị định số 161 của Chính phủ. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, điểm mới đáng chú ý là mở rộng mức hưởng đối với người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh ngoại trú trong một số trường hợp. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 7, người có thẻ bảo hiểm y tế khi khám ngoại trú trái tuyến tại các cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản đạt trên 50 điểm, cơ sở tạm xếp cấp cơ bản hoặc cơ sở cấp chuyên sâu mà trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 được xếp tuyến tỉnh sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% mức hưởng trong phạm vi quyền lợi của mình. Quy định này góp phần giảm gánh nặng chi phí, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế.
0: Thành phố Huế đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến du lịch xanh hàng đầu cả nước, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không trong lĩnh vực du lịch vào năm 2050. Một trong những mô hình nổi bật hiện nay là tour trải nghiệm một ngày du lịch Net Zero ở Huế. Du khách tham gia hành trình sẽ sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường như ô tô điện, xe đạp, thay thế chai nhựa bằng chai thủy tinh và túi ni lông bằng túi vải. Tour đưa du khách khám phá làng sinh thái, có phần lan tỏa thông điệp sống xanh, bảo vệ môi trường. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, đến năm 2030, 100% điểm du lịch sẽ được trang bị hệ thống thu gom, phân loại rác đạt chuẩn, giảm ít nhất 30% rác thải nhựa tại các khu di sản và điểm tham quan. Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ và nâng cao nhận thức cộng đồng nhằm xây dựng môi trường du lịch xanh, bền vững và hấp dẫn hơn đối với du khách.
1: Phong Nha Kẻ Bàng chính thức được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, đánh dấu thêm một cột mốc quan trọng trong nỗ lực bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững của Việt Nam. Đây là khu dự trữ sinh quyển thế giới thứ 12 của Việt Nam, được UNESCO ghi danh, đánh dấu

0: thêm một cột mốc quan trọng trong công tác bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững. Khu dự trữ sinh quyển thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng có tổng diện tích hơn 515.800 ha, gồm vùng lõi 123.300 ha, vùng đệm 220.000 ha và vùng chuyển tiếp trên 172.000 ha, với quy mô dân số hơn 159.300 người. Theo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, việc được UNESCO công nhận không chỉ góp phần nâng cao vị thế quốc tế trong khu di sản mà còn mở ra nhiều cơ hội trong nghiên cứu khoa học, bảo tồn đa dạng sinh học, giáo dục môi trường và phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ hè đến cũng là lúc không ít phụ huynh lo lắng khi các con dành quá nhiều thời gian cho điện thoại, TV hay các thiết bị điện tử. Thay vì để con nghỉ hè cùng màn hình, nhiều gia đình lựa chọn cách để trẻ tham gia những công việc nhỏ trong gia đình. Từ nấu ăn, dọn dẹp đến chăm sóc nhà cửa, những trải nghiệm tưởng chừng đơn giản ấy lại đang giúp trẻ có thêm kỹ năng sống và gắn kết hơn với gia đình.
1: Kỳ nghỉ hè năm nay của Ngọc Thảo bắt đầu bằng những công việc quen thuộc trong gia đình của mình. Từ chỗ chỉ quen với điện thoại và TV mỗi khi rảnh rỗi, giờ đây Thảo đã biết phụ mẹ nấu cơm, rửa bát, lau dọn nhà cửa.
2: Khi làm việc nhà em mới biết ở nhà có rất nhiều công việc cần phải làm và em cũng hiểu là mẹ em đã phải vất vả thế nào để có thể giữ nhà cửa luôn gọn gàng, sạch sẽ. Em làm việc nhà cùng mẹ và em cũng có thời gian trò chuyện với mẹ nhiều hơn. Em cũng được mẹ bày cho thêm nhiều kỹ năng sống rất bổ ích và hay. Em thấy mình cũng giúp được mẹ nhiều hơn.
1: Để con bắt đầu làm quen với việc nhà, chị Nguyễn Thị Khánh Ly lựa chọn những công việc đơn giản phù hợp với lứa tuổi của con. Với chị, điều quan trọng nhất không phải nhà cửa sạch hơn hay bữa cơm nhanh hơn, mà là để con hiểu giá trị của sự sẻ chia và trách nhiệm trong gia đình.
3: Mới đầu dạy thì cháu cũng đứng con bờ ngờ, nhưng mà dần dần thì cháu cũng quen, khéo tay hơn, tự giác hơn, nói chung là biết ý tứ hơn. Lúc mà thấy mẹ làm việc nhà thì cháu cùng làm với mẹ. Đơn giản nhất là cái việc chăm sóc bản thân mình. Bố mẹ mà đi vắng thì các cháu có thể chuẩn bị cho mình một cái bữa ăn đơn giản nhất có thể.
1: Không chỉ tại gia đình chị Ly, nhiều phụ huynh hiện nay cũng đang dành mùa hè để dạy con những kỹ năng sống từ chính các công việc thường ngày, mang đến cho con nhiều trải nghiệm mới, thú vị hơn. Em Nguyễn Thị Thảo An, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An, chia sẻ.
4: Ban đầu em cũng nghĩ là làm việc nhà sẽ khá vất vả, nhưng khi mẹ bày cho em thì em thấy rất là vui. Em học được từ chăm sóc bản thân, xếp quần áo, sắp xếp đồ đạc gọn gàng, hai phụ giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa.
1: Theo cô Nguyễn Phương Lan, chuyên gia tâm lý, giảng viên kỹ năng mềm tại Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic, trong bối cảnh nhiều trẻ dễ lệ thuộc vào các thiết bị điện tử, những hoạt động thực tế trong gia đình được xem là cách để trẻ có một mùa hè cân bằng và ý nghĩa hơn.
5: Nghỉ hè là những thời gian rất là quý giá để con chúng ta không có học ở trường học, ở sách vở, mà đó là cần những cái trải nghiệm. Việc nhà cũng là những cái việc mà cần thiết để đứa trẻ hiểu rằng chăm sóc bản thân và phục vụ cho cuộc sống cá nhân thì cần những việc này. Nếu như một đứa trẻ mà không biết được cái việc là làm việc nhà hay chăm sóc bản thân, những cái như nấu ăn, ăn uống, rửa bát rồi là tắm rửa, thì đứa trẻ đấy không biết kỹ năng về sống sót và sinh tồn. Và trong xã hội ngày nay thì cái việc mà kỹ năng sống sót sinh tồn là một điều rất rất cần thiết.
1: Một mùa hè ý nghĩa không nhất thiết phải là những chuyến đi xa hay những lớp học kín lịch. Đôi khi, từ những việc nhỏ trong gia đình, trẻ có thể học được cách tự lập, sẻ chia và trưởng thành hơn mỗi ngày. Và trong nhịp sống hiện đại hôm nay, đó cũng là cách để mỗi gia đình giữ cho mùa hè của con trẻ thêm phần ý nghĩa.
6: Theo dòng thời sự.
7: Theo dòng thời sự.
1: Thưa quý vị, không chỉ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cũng sẽ được hưởng lợi từ lộ trình cải cách chính sách tiền lương trong thời gian tới. Đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm thành quả tăng trưởng kinh tế được phân bổ hài hòa, góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân. Mục Theo dòng thời sự, tác giả Hoàng Văn Minh, báo Lao động có bài viết sau.
0: Thủ tướng Chính phủ cho biết tới đây cải cách chính sách tiền lương không chỉ dành cho cán bộ công chức mà còn có người lao động. Có rất nhiều thông tin tích cực liên quan đến đoàn viên người lao động được Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề cập khi phát biểu kết luận chương trình. Thủ tướng Chính phủ trao đổi thảo luận với đại biểu dự Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam như nhà ở, y tế, đào tạo nghề, thời giờ làm việc hay an toàn lao động. Trong đó, có một thông tin đặc biệt được đông đảo đoàn viên người lao động quan tâm bởi tác động rộng lớn và lâu dài của nó, đó là việc nghiên cứu đề án cải cách chính sách tiền lương đối với người lao động. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu báo cáo đề án cải cách chính sách tiền lương không chỉ dành cho cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, mà còn nghiên cứu đề xuất các chính sách tiền lương đối với người lao động. Đây có thể được xem là một trong những điểm mới quan trọng của nội dung liên quan đến đời sống người lao động được đề cập tại Đại hội Công đoàn lần này. Bởi lâu nay, khái niệm cải cách tiền lương và các đợt điều chỉnh chính sách tiền lương chủ yếu xoay quanh cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang. Đặc biệt đó, tiền lương của người lao động trong doanh nghiệp phần lớn được điều chỉnh thông qua mức lương tối thiểu vùng và cơ chế thị trường lao động. Lần này, người lao động trong doanh nghiệp đã được đặt vào đối tượng nghiên cứu của một đề án cải cách chính sách tiền lương ở tầm quốc gia. Đáng chú ý hơn là nội dung này không xuất hiện một cách riêng lẻ. Xuyên suốt bài phát biểu, Thủ tướng nhiều lần nhấn mạnh nâng cao năng suất lao động là một trong những ưu tiên quan trọng hàng đầu để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Nhưng đồng thời Thủ tướng cũng khẳng định năng suất lao động không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề xã hội, vấn đề con người và chất lượng phát triển. Thông điệp ấy gợi mở một cách tiếp cận mới là muốn tăng năng suất lao động thì không thể chỉ yêu cầu người lao động làm việc hiệu quả hơn mà phải tạo điều kiện để họ được hưởng thành quả từ chính sự gia tăng năng suất đó. Cũng vì vậy, khi Thủ tướng nhấn mạnh việc nghiên cứu chính sách tiền lương nhằm đáp ứng nhu cầu bảo đảm cuộc sống của người lao động trong bối cảnh tình hình có nhiều thay đổi, thì vấn đề không còn nằm ở câu chuyện tiền lương tối thiểu hay quan hệ cung cầu lao động. Đó là yêu cầu phải bảo đảm cuộc sống cho đoàn viên, người lao động trước áp lực ngày càng lớn của chi phí nhà ở, giáo dục, y tế và sinh hoạt hàng ngày. Đây cũng là một cách tiếp cận phù hợp với mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Bởi muốn nâng cao năng suất lao động, muốn đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, trước hết người lao động phải có thu nhập đủ sống, được bảo đảm cuộc sống và được hưởng thành quả từ sự phát triển của nền kinh tế.
1: Trung Quốc vừa giới thiệu tàu cao tốc đệm không khí thương mại đầu tiên mang tên Wayfly 5X tại tỉnh Giang Tô, đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực giao thông thông minh và kinh tế tầm thấp. Phương tiện do công ty Navi phát triển, hoạt động dựa trên hiệu ứng mặt đất, cho phép di chuyển ở độ cao từ 30 đến 50 cm so với mặt nước với tốc độ tối đa khoảng 85 km/h. Theo nhà sản xuất, công nghệ này giúp giảm lực cản, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và không đòi hỏi hạ tầng chuyên dụng như nhiều loại phương tiện hàng không khác. Sự ra mắt của Wayfly 5X được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành kinh tế tầm thấp tại Trung Quốc. Theo dự báo, thị trường toàn cầu trong lĩnh vực này có thể vượt mốc 2.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030.
0: Trong không gian triển lãm tại Saint Petersburg, du khách chăm chú nhìn những bức họa khổng lồ tái hiện các trận chiến của Nga qua nhiều thế kỷ. Triển lãm dẫn dắt người xem từ những ký ức hào hùng của Thế chiến II cho đến hình ảnh những binh lính trên chiến trường Ukraine hiện tại. Sự kiện nghệ thuật này là một phần trong nỗ lực sâu rộng của Điện Kremlin nhằm củng cố lòng yêu nước và huy động sự ủng hộ của công chúng đối với chiến dịch quân sự. Thông qua các tác phẩm hội họa mang tính sử thi, ban tổ chức muốn khơi gợi niềm tự hào dân tộc, đồng thời kết nối thế hệ trẻ với các giá trị quân sự truyền thống. Triển lãm không chỉ thu hút những người đam mê lịch sử mà còn cả các gia đình và học sinh, biến không gian nghệ thuật thành nơi giáo dục tư tưởng, khẳng định sự kiên định của nước Nga trước những thách thức địa chính trị hiện nay.
1: Nhà máy rượu vang danh tiếng Satudichem vùng Bordeaux, Pháp đã phục hồi thành công 8 chai rượu vang cổ được phát hiện tại lâu đài Bicona Tiplu thuộc phía Tây Cộng hòa Séc từ nhiều thập kỷ trước. Đây là một phần trong bộ sưu tập gồm 136 chai rượu quý hiếm từng được phát hiện tại lâu đài Bicona Tiplu. Sau một thời gian dài được đưa về Pháp để trải qua các quy trình kiểm tra nghiêm ngặt và phục hồi chuyên sâu, những chai rượu này hiện đã được bảo quản tối ưu, sẵn sàng để vận chuyển và trao trả lại cho lâu đài Bicona Tiplu. Việc phục hồi thành công những chai rượu vang lịch sử này không chỉ khẳng định giá trị bền vững của các dòng vang cao cấp từ vùng Bordeaux, mà còn mở ra cơ hội lớn cho việc bảo tồn và nghiên cứu di sản ẩm thực văn hóa Hoàng gia châu Âu thế kỷ trước.
0: Tiếng vó ngựa giòn giã và ánh nhìn kiêu hãnh của những chiến mã thiên đường một lần nữa trở thành tâm điểm tại thủ đô Agabat của Turkmenia, nơi diễn ra cuộc thi sắc đẹp thường niên dành riêng cho giống ngựa thuần chủng Akhan Teke, niềm tự hào và là bảo vật quốc gia của Turkmenistan. những chú ngựa Akanteke với vóc dáng thanh lịch, chiếc cổ dài kiêu hãnh lần lượt diễu hành trước hội đồng giám khảo và hàng ngàn khán giả. Để chạm tay vào danh hiệu ngựa đẹp nhất năm, các chú ngựa phải trải qua những vòng đánh giá nghiêm ngặt. Không chỉ dựa vào bộ lông óng ả như lụa, ban giám khảo còn cân nhắc kỹ lưỡng về tỷ lệ cơ thể, độ thẳng của đôi chân, dáng đi uyển chuyển và thần thái tinh anh. Sự kiện không chỉ là cơ hội để các nhà nhân giống phô diễn thành tựu, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ của Turkmenistan trong việc bảo tồn một trong những giống ngựa cổ xưa và thuần chủng nhất thế giới trước những biến động của thời đại.
1: Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng chống hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, sáng ngày 8 tháng 6, đoàn liên ngành xã Quỳnh Lưu đã tiến hành kiểm tra đột xuất cửa hàng Thắng Minh tại thôn 5 Cầu Giát. Cửa hàng này chuyên kinh doanh các mặt hàng giày dép, dây lưng, tất, ủng và nhiều mặt hàng tiêu dùng khác. Tại buổi kiểm tra, đoàn đã rà soát hồ sơ giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh, đồng thời kiểm tra trực tiếp các mặt hàng đang bày bán tại cơ sở. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản tạm giữ 2.000 đôi tất mang nhãn hiệu Nike và 300 đôi dép mang nhãn hiệu Crocs có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công đường dây chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh với quy mô lớn. Qua đấu tranh, lực lượng chức năng đã bắt giữ các đối tượng cầm đầu tại Lào Cai và Ninh Bình, đồng thời khám phá các cơ sở sản xuất linh kiện vũ khí tại thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Tang vật thu giữ gồm 178 thân súng hơi nén thành phẩm, 113 hộp tiếp đạn, 300 phôi hợp kim nhôm cùng hàng trăm linh kiện phục vụ lắp ráp súng. Theo cơ quan công an, nếu không được phát hiện kịp thời, số linh kiện này có thể được lắp ráp thành hàng trăm khẩu súng, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
1: Lực lượng chức năng xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện hai điểm nghi khai thác vàng trái phép trong khu đất của một hộ dân trên địa bàn và một cán bộ công an xã. Đến tối ngày 6 tháng 6, lực lượng chức năng xã đã tiến hành kiểm tra đột xuất điểm nghi khai thác vàng trái phép tại một khu đất trong vườn nhà ông NDH, Buôn Ly, thì phát hiện nhiều hố sâu cùng các vật dụng máy móc thiết bị để khai thác chế biến vàng. Điều đáng nói, ông NDH hiện là cán bộ công an xã Sông Hình. Ông Hát cho biết, cách đây khoảng một tháng, có một nhóm người đến thuê đất vườn nhà ông để lưu trú, khai thác mía. Nhưng thực tế, nhóm người này làm công việc gì thì ông Hát không hề hay biết. Vụ việc đang được công an xã tiến hành củng cố hồ sơ, điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.
7: Thông tin âm nhạc.
6: Thông tin âm nhạc.
0: Là một trong những bài hát nổi tiếng nhất về chủ đề tuổi học trò, ca khúc Phượng Hồng được phổ nhạc từ bài thơ Chốt tình đầu của nhà thơ Đỗ Trung Quân và do nhạc sĩ Vũ Hoàng sáng tác. Nhạc sĩ Vũ Hoàng đã thổi hồn vào những vần thơ mộc mạc của Đỗ Trung Quân để tạo nên một giai điệu sâu lắng gắn liền với ký ức về thời áo trắng, hoa phượng và mối tình đầu ngây ngô trong sáng. Nhắc đến Phượng Hồng thì phải nhắc đến ca sĩ, nghệ sĩ nhân dân Tấn Minh. Và đặc biệt hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hit Phượng Hồng, ca khúc từng gắn liền với tên tuổi của anh theo phong cách giao hưởng ngay sau đây.
8: Những chiếc giò xe chờ đầy hoa phượng, em chờ mùa hè.

Chương trình Thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Kim Ngân, Thu Trang, kỹ thuật viên Hải Viễn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 6, tức ngày 24 tháng 4 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây. Diễn đàn Tương lai ASEAN chính thức khai mạc sáng nay tại Hà Nội với chủ đề Cùng định hình tương lai, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm. Ô tô điện được áp dụng lệ phí trước bạ lần đầu 0% đến hết năm 2030. Gần 6.000 cán bộ từ các trường đại học sẽ tham gia công tác kiểm tra, giám sát tại các hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên cả nước. Trong chương trình có bình luận nhan đề Không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn. Trong phần tin thế giới, bất chấp giao tranh ác liệt với Israel, giới chức Iran xác nhận các cuộc hòa đàm giữa nước này và Mỹ vẫn đang diễn ra. Thái Lan mạnh tay với lừa đảo trực tuyến, khởi kiện các tập đoàn công nghệ. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm, sáng nay Diễn đàn Tương lai ASEAN AFF 2026 chính thức khai mạc tại khách sạn Melia, Hà Nội. Tin của phóng viên Thanh Huyền.
1: Phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam cùng lãnh đạo nhiều quốc gia thành viên ASEAN. Nhân dịp này, Thủ tướng của 4 nước ASEAN đến Việt Nam tham dự diễn đàn và thăm chính thức Việt Nam, gồm Thủ tướng Lào Sòn Say Sifandon, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Chavirakul và Thủ tướng Timor-Leste Kerala Sanana Gusmao. Tham dự diễn đàn còn có đại diện các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương trong nước cũng như quốc tế. Sau phiên khai mạc, các đại biểu sẽ tham gia các phiên toàn thể với nhiều chủ đề quan trọng như tăng cường sự tự cường và đoàn kết trong ASEAN, thúc đẩy các sáng kiến của ASEAN về phòng ngừa xung đột, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong phát triển khu vực. Chia sẻ về chủ đề của diễn đàn năm nay, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, đây là những ưu tiên cốt lõi của ASEAN trong bối cảnh hiện nay, đồng thời thể hiện tầm nhìn và những đóng góp chủ động của Việt Nam đối với tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN.
2: Hòa bình thì được đặt lên hàng đầu, thứ hai là thịnh vượng thì cũng phản ánh yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng của ASEAN trong cái bối cảnh mới. Nội dung thứ ba là lấy người dân làm trung tâm, thì đây cũng là thể hiện cái tinh thần xuyên suốt của cái tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Mọi hợp tác ở khu vực thì cuối cùng phải mang lại lợi ích cho người dân.
1: Đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel Fernandez cho rằng diễn đàn tương lai ASEAN là một cơ chế đối thoại chiến lược giúp ASEAN không chỉ giải quyết các vấn đề trước mắt mà còn chủ động chuẩn bị cho những thách thức trong những năm tới.
3: Diễn đàn tương lai ASEAN do Việt Nam tổ chức có ý nghĩa quan trọng bởi tương lai 10 đến 15 năm tới luôn tiềm ẩn những biến số. Qua các thảo luận thiết thực, chúng ta có thể dự báo các thách thức và đưa ra những khung pháp lý mới giúp các quốc gia thành viên chia sẻ nguồn lực và cùng lập kế hoạch hành động. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo sự phát triển đồng đều, không một thành viên nào bị bỏ lại phía sau.
1: Trước đó, nhiều hoạt động khởi động diễn đàn tương lai ASEAN 2026 cũng đã diễn ra trong ngày hôm qua.
0: Với chủ đề điện gió kiến tạo thịnh vượng tại châu Á-Thái Bình Dương, xây dựng nền kinh tế vận hành bằng điện thông qua mở rộng quy mô điện gió và chuỗi cung ứng, Hội nghị Năng lượng gió khu vực châu Á-Thái Bình Dương 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ hôm nay, ngày 9 tháng 6 đến ngày 11 tháng 6 tại Hà Nội. Dự kiến sự kiện sẽ thu hút hơn 600 đại biểu quốc tế và khu vực với nhiều hoạt động như phiên họp cấp cao, triển lãm công nghệ, kết nối doanh nghiệp và đối thoại chính sách. Chuyển sang các tin quan trọng khác. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 202 quy định ô tô điện chạy pin tiếp tục được miễn 100% lệ phí trước bạ lần đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2027 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, thay thế Nghị định số 51, việc phân loại ô tô điện chạy pin thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng. Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phục hồi và tăng trưởng khá, tạo nền tảng thuận lợi để Lâm Đồng hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Tin của phóng viên Khoa Điểm, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
4: Trong tháng 5 vừa qua, chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Lâm Đồng tăng hơn 12% so với tháng 4 và tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, ngành khai khoáng và công nghiệp chế biến, chế tạo đều tăng hơn 22%, sản xuất và phân phối điện tăng hơn 12%. Tính chung 5 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Lâm Đồng tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm trước. Ông Võ Đức Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng nhận định, sản xuất công nghiệp phục hồi tích cực sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương và tạo nền tảng thuận lợi để tỉnh hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026.
5: Đây là một dấu hiệu rất là tốt. Trong quý 2, tình hình sản xuất lĩnh vực công nghiệp bắt đầu có dấu hiệu phục hồi rất là mạnh, nhất là lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp khai khoáng. Các dự án công nghiệp vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp số lượng tăng lên, số doanh nghiệp hoạt động là nhiều hơn. Hiện nay các dự án điện tỉnh cũng đang tháo gỡ rất là quyết liệt. Đâu nói được trong tháng 6 này sẽ góp phần rất là lớn vào việc phát triển công nghiệp.
0: Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, xuất khẩu hồ tiêu và gia vị 5 tháng đầu năm vẫn tăng trưởng tích cực bất chấp biến động thị trường và sự sụt giảm trong tháng 5. Lũy kế 5 tháng, Việt Nam xuất khẩu gần 122.600 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt gần 790 triệu đô la Mỹ, ghi nhận mức tăng gần 22% về lượng và gần 14% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tổng số kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm của tỉnh Cà Mau đạt gần 1 tỷ 10 triệu đô la Mỹ, bằng 38,2% kế hoạch, tăng 14,4% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu từ thủy sản đạt hơn 900 triệu đô la Mỹ, bằng 35,2% kế hoạch. Để đạt được 2,8 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu trong năm nay, tỉnh Cà Mau đề nghị ngành công thương, đơn vị chức năng tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, đa dạng hóa thị trường và sản phẩm, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất công nghiệp chế biến, sản xuất các mặt hàng, sản phẩm xuất khẩu. Tối qua, tỉnh Đồng Tháp bế mạc lễ hội trái cây lần thứ nhất năm 2026 sau 4 ngày diễn ra với nhiều hoạt động quảng bá nông sản, xúc tiến thương mại và du lịch. Lễ hội thu hút gần 500.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm. Tổng doanh thu tại khu vực hội chợ ước đạt khoảng 4 tỷ rưỡi đồng. Sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh Đồng Tháp, kết nối các chủ thể trong chuỗi giá trị ngành hàng trái cây và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Thưa quý vị, gần 96% hộ kinh doanh ở Đắk Lắk không phải nộp thuế sau điều chỉnh chính sách thuế mới. Tin của phóng viên Tuấn Long.
6: Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 86.000 hộ kinh doanh, trong đó khoảng 82.500 hộ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng một năm. Tương đương 96% số hộ sẽ không phải đóng thuế từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Ông Phạm Thanh Long, Phó trưởng thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, đây là chủ trương thiết thực của Đảng và Nhà nước nhằm hỗ trợ, khuyến khích các hộ kinh doanh nhỏ lẻ phát triển bền vững, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động.
7: Ngành thuế hiện nay cũng đã khuyến cáo cho các hộ kinh doanh biết là các hộ kinh doanh cần phải chủ động và tự giác để khai cái doanh thu đảm bảo theo đúng thực tế. Nếu mà doanh thu thực tế phát sinh mà trên 1 tỷ một năm ấy, nếu người nộp thuế không tự giác kê khai thì sẽ bị xử lý truy thu thuế và xử lý theo quy định pháp luật.
0: Chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Các địa phương trên cả nước đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân sự và các điều kiện tổ chức thi. Theo đó, gần 6.000 cán bộ từ các trường đại học sẽ tham gia công tác kiểm tra, giám sát tại các hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên cả nước. Tính đến hiện tại, 100% địa phương đã nhận được đề thi từ Ban Cơ yếu Chính phủ.
8: Là địa phương có số lượng thí sinh dự thi lớn thứ hai cả nước, với hơn 129.000 thí sinh sẽ tham dự kỳ thi tại 222 điểm thi, với gần 5.900 phòng thi. Hà Nội quán triệt nguyên tắc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với phương châm 6 rõ, 4 đúng, 3 không, 2 tăng cường. Trong đó, trách nhiệm bảo vệ đề thi trong suốt thời gian làm bài được đặc biệt nhấn mạnh. Cán bộ coi thi phải bảo đảm đề thi không bị lọt ra ngoài phòng thi dưới bất kỳ hình thức nào. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền khẳng định, để tổ chức thi an toàn nghiêm túc đúng quy chế, cần sự chung tay của chính quyền địa phương và các ngành chức năng trong tất cả các khâu.
9: Đề nghị lãnh đạo các phường xã, lãnh đạo các nhà trường, chúng ta tiếp tục quán triệt và cụ thể hóa các nhiệm vụ hướng dẫn trong cái điều kiện địa bàn của mình để đảm bảo cái công tác triển khai được thuận lợi nhất và đảm bảo nhất là giúp cho thí sinh em tham dự kỳ thi nó vừa đúng quy chế với một tinh thần thoải mái nhưng cũng hạn chế tối đa việc các em vô tình có thể bị vi phạm quy chế hoặc trong những trường hợp mà cố tình có ý đồ muốn vi phạm quy chế thì cũng không thể thực hiện được.
0: Tối qua bế mạc và trao giải liên hoan phim ngắn thành phố Hồ Chí Minh lần 2, phim truyện Nghiệp của nam sinh Phạm Hữu Trí, Đại học Văn Lang xuất sắc giành giải nhất, đánh dấu sự trưởng thành nổi bật của thế hệ làm phim trẻ. Tin của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
10: Năm nay, sự kiện thu hút hơn 100 tác phẩm dự thi, ban tổ chức đã trao 43 giải thưởng, bao gồm 3 giải nhất, 3 giải nhì, 8 giải ba, 9 giải khuyến khích, 7 giải poster được yêu thích, 9 giải cá nhân xuất sắc và 4 giải dự án vườn ươm. 3 giải nhất đã xướng tên gồm phim truyện ngắn Nghiệp Karma của đạo diễn trẻ Phạm Hữu Trí, trường Đại học Văn Lang, cùng 2 tác phẩm thuộc công ty cổ phần phim Giải Phóng là phim tài liệu Người dâm mầm khát vọng Việt của đạo diễn Đỗ Thị Thoan và phim hoạt hình Cuộc hồi hương kỳ diệu của đạo diễn Đào Minh Uyển. Chia sẻ về hành trình thực hiện nghiệp, đạo diễn Phạm Hữu Trí, sinh viên năm cuối Đại học Văn Lang cho biết, tác phẩm vốn được bắt đầu từ một bài tập năm ba đại học, dự án kéo dài khoảng 6 tháng với sự tham gia của gần 20 thành viên.
11: Khi mà em bước lên đó thì em cảm thấy rất là tự hào, bởi vì mình với lại các cái bạn, các cái đồng đội của mình nhận được cái giải thưởng này. Em nghĩ là nó là một cái cơ hội, một cái rất là tốt để mà em có thể làm những cái phim tiếp theo nó dễ hơn một chút. Nó bớt khó khăn hơn.
10: Liên hoan năm nay ghi nhận sự tham gia nhiệt tình của các đạo diễn, sinh viên đến từ những cơ sở đào tạo điện ảnh uy tín tại Thành phố Hồ Chí Minh, các nhà làm phim độc lập cùng nhiều đơn vị sản xuất như Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long, Đài Phát thanh Truyền hình An Giang.
0: Thông tin từ Cục Thống kê Bộ Tài chính, 5 tháng đầu năm toàn quốc xảy ra gần 6.500 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 4.000 người và bị thương hơn 3.700 người. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông giảm hơn 18%, số người chết giảm 8,6%, số người bị thương giảm gần 29%. Bình quân mỗi ngày xảy ra khoảng 43 vụ tai nạn giao thông, khiến 27 người chết và 25 người bị thương. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hôm nay và ngày mai, các sông nhỏ và khu vực thượng nguồn các sông chính ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện lũ, gây ngập úng và ảnh hưởng đến sản xuất, nuôi trồng thủy sản cũng như đời sống của người dân. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ, kịp thời cảnh báo người dân, đồng thời tăng cường bảo đảm an toàn giao thông, các công trình ven sông và chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ, cứu nạn. Chuyển sang phần tin thế giới. Dù cả Israel và Iran đã cùng tuyên bố dừng giao tranh, căng thẳng trên thực địa vẫn chưa thực sự hạ nhiệt. Tại vịnh Oman, lực lượng Mỹ đã tấn công và vô hiệu hóa một tàu chở dầu liên quan đến Iran. Đáp lại, Tehran cảnh báo có thể mở rộng mặt trận đấu tranh từ vịnh Ba Tư đến Biển Đỏ. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
12: Theo các nguồn tin khu vực, tàu chở dầu vừa bị lực lượng Mỹ tập kích và vô hiệu hóa hôm qua là Marevic mang cờ Palau. Phương tiện bị tấn công khi đang di chuyển từ vịnh Oman về phía bờ biển Iran, vi phạm lệnh phong tỏa hải quân mà Mỹ áp đặt với các cảng của Iran từ giữa tháng 4. Tại thời điểm bị tập kích, tàu Marivic không chở theo hàng hóa. Tuy nhiên, tình trạng thủy thủ đoàn trên tàu cũng như các thông tin liên quan khác chưa được công bố. Thông tin về việc lực lượng Mỹ tấn công và vô hiệu hóa tàu liên quan Iran xuất hiện trong bối cảnh an ninh khu vực đang trong tình trạng căng thẳng cao độ. Israel và Iran trong ngày 8 tháng 6 đã có nhiều cuộc giao tranh ác liệt, lần đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran có hiệu lực hôm 8 tháng 4. Trước đó, những ngày đầu tháng 6, lực lượng Mỹ và Iran liên tiếp có các cuộc đụng độ dữ dội tại vịnh Ba Tư, đẩy thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên đối mặt nguy cơ đổ vỡ cận kề. Phản ứng với động thái của Mỹ, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Baqir Kalibaf tối qua cảnh báo Tehran sẽ biến chiến dịch phong tỏa của Hải quân Mỹ với các cảng của Iran thành một thất bại nữa. Đặc biệt, chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, ông Ismail Kaani cảnh báo Iran sẽ thiết lập một vành đai an ninh mới trải rộng từ eo biển Hormuz đến eo biển Bab al-Mandab và từ vịnh Ba Tư tới biển Hồng Hải. Quan chức Iran gọi đây là mặt trận kháng chiến, nhấn mạnh rằng lực lượng Houthi ở Yemen sẵn sàng tham gia mặt trận.
0: Bất chấp giao tranh ác liệt vừa đổ ra với Israel, giới chức Iran xác nhận các cuộc hòa đàm giữa nước này và Mỹ vẫn đang diễn ra.
12: Tuyên bố vẫn đang trong các cuộc đàm phán với Mỹ, được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đưa ra và nhiều nguồn tin khu vực trích dẫn. Ông Pezeshkian khẳng định ưu tiên hàng đầu của Iran vẫn là tạo lập hòa bình để phát triển. Cùng lúc, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng ra tuyên bố khẳng định nỗ lực hòa đàm Mỹ-Iran vẫn đang được triển khai. Ông Sharif nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của đàm phán sắp đạt được. Vì vậy, các bên cần kiềm chế tối đa để tạo thêm cơ hội cho hòa bình. Pakistan là nhà trung gian chủ chốt của tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran. Islamabad cũng là bên đã thúc đẩy thành công thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran hôm 8 tháng 4, mở đường cho các cuộc đối thoại đầu tiên giữa hai bên sau đó ít ngày.
0: Một thẩm phán liên bang Mỹ vừa bác bỏ quy định áp mức phí 100.000 đô la đối với thị thực lao động tay nghề cao H-1B do Tổng thống Donald Trump ban hành, cho rằng đây là một loại thuế trái phép chưa được Quốc hội phê chuẩn. Nhà Trắng tuyên bố sẽ kháng cáo phán quyết. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
13: Chính quyền của ông Trump đều nhận rằng khoản thu này là một biện pháp chế tài hợp pháp nhằm hạn chế việc nhập cảnh của một số đối tượng nước ngoài mà Tổng thống cho là không phù hợp với lợi ích của Mỹ. Tuy nhiên, thẩm phán Sorokin cho rằng bản chất của khoản thu 100.000 đô la là loại thuế chứ không phải là tiền phạt hành chính, trong khi Tổng thống không có thẩm quyền áp đặt thuế nếu không được Quốc hội cho phép. Phán quyết cũng ngăn Bộ Ngoại giao và Sở Di trú Mỹ thực hiện quy định này. Thẩm phán Sorokin viện dẫn một phán quyết trước đó của Tòa án tối cao Mỹ liên quan tới việc bác bỏ mức thuế quan diện rộng do Tổng thống Trump áp dụng, cho rằng Tổng thống không có thẩm quyền đơn phương ban hành các khoản thu mang tính chất thuế. Nhà Trắng cho biết sẽ kháng cáo. Người phát ngôn Taylor Roger khẳng định Tổng thống Trump có thẩm quyền pháp lý rõ ràng để hạn chế việc nhập cảnh của những nhóm người nước ngoài mà ông cho là không phù hợp lợi ích quốc gia. Chương trình H-1B hiện cấp khoảng 85.000 thị thực mỗi năm cho lao động tay nghề cao, trong đó 20.000 suất dành cho người có bằng cấp cao. Các tập đoàn công nghệ của Mỹ là nhóm sử dụng lao động H-1B nhiều nhất. Trước khi mức chi phí mới được áp dụng, doanh nghiệp thường chỉ phải trả từ 2.000 tới 5.000 đô la cho mỗi hồ sơ xin thị thực. Theo hồ sơ tòa án, mức phí 100.000 đô la đã khiến số hồ sơ xin H-1B giảm đáng kể. Tính đến tháng 2 năm nay, chính phủ Mỹ mới chỉ thu được 85 khoản thanh toán theo quy định này.
0: Thái Lan đang đồng loạt triển khai các biện pháp pháp lý mạnh mẽ nhằm thắt chặt quản lý không gian mạng và quy trách nhiệm cho các tập đoàn công nghệ toàn cầu trước làn sóng lừa đảo trực tuyến. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
14: Công báo Hoàng gia Thái Lan công bố quy định mới của Ủy ban Phát triển Giao dịch Điện tử buộc các nền tảng như Facebook, TikTok, Instagram phải xác minh danh tính nhà quảng cáo bằng cách quét khuôn mặt và lưu dữ liệu ít nhất 90 ngày. Đây là biện pháp nhằm ngăn chặn các mạng lưới lừa đảo lợi dụng quảng cáo trực tuyến để che giấu danh tính và dụ dỗ người dân. Cùng ngày, Hội đồng Người tiêu dùng Thái Lan đã nộp đơn kiện dân sự tại Tòa án Dân sự Bangkok, yêu cầu Meta, Line, Apple, Google cùng 9 ngân hàng thương mại bồi thường hơn 230 triệu bạt, tương đương hơn 7 triệu đô la Mỹ cho 10 nạn nhân bị lừa đảo đầu tư, với phiên họp đầu tiên về vụ án được ấn định vào ngày 3 tháng 8 tới đây. Theo đơn kiện, các đối tượng lừa đảo đã triển khai một chu trình khép kín, quảng cáo giả mạo trên Facebook, dẫn nạn nhân vào nhóm Line để huấn luyện chứng khoán, dụ tải ứng dụng đầu tư giả mạo qua Apple Store và Google Play, rồi cuối cùng chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng và các tài khoản Conla, Mule đứng tên công ty Bình Phong. Một nạn nhân cho biết đã mất tới 165 triệu bạt, khoảng hơn 5 triệu đô la Mỹ trong vụ lừa đảo chứng khoán. Đây là vụ kiện tập thể đầu tiên ở Thái Lan nhằm vào các tập đoàn công ty mẹ ở nước ngoài, được kỳ vọng sẽ tạo tiền lệ pháp lý buộc các nền tảng số và ngân hàng nâng cao chuẩn an toàn, bảo vệ người tiêu dùng trước nạn lừa đảo trực tuyến.
0: Cơ quan địa chấn quốc gia Cuba thông báo chiều ngày 8 tháng 6 theo giờ địa phương, tức đêm qua theo giờ Việt Nam, một trận động đất có độ lớn 6,2 đã xảy ra ngoài khơi quốc đảo này, cách Mantua, tỉnh Pina del Rio 100 km về phía tây bắc.
8: Theo báo cáo của cơ quan chức năng, trận động đất có độ sâu chấn tiêu 10 km, tạo dư chấn ở nhiều tỉnh thành của Cuba như Pina del Rio, La Habana, Artemisa, Ayabec, Matanzas và đặc khu hành chính Isla de la Juventud. Hiện cơ quan chức năng chưa ghi nhận thiệt hại hay thương vong do động đất gây ra. Nhà chức trách đang duy trì các quy trình giám sát và đánh giá tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất. Trong khi đó, cơ quan dự báo thời tiết quốc gia tại Miami, nước Mỹ xác nhận không có nguy cơ sóng thần và động đất ngoài khơi Cuba cũng gây ra rung lắc tại nhiều nơi ở bang Florida.
0: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Chiều tối qua, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ngược dòng đánh bại Indonesia với tỷ số 3-2 ở lượt trận thứ 3 giải bóng chuyền nữ châu Á AVC Nation Cup 2026, qua đó tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng tại giải đấu năm nay. Sau 2 ngày nghỉ, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ bước vào thử thách được dự báo khó khăn hơn trước Iran và Kazakhstan trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Tối qua, đội tuyển U19 Thái Lan lội ngược dòng đánh bại U19 Malaysia 3-2 ở lượt trận cuối vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2026, qua đó tạo lợi thế đáng kể cho U19 Việt Nam trong cuộc đua giành vé vào bán kết ở vị trí nhì bảng tốt nhất. Ở vòng bán kết, U19 Thái Lan sẽ gặp đội nhì bảng A hoặc C vào ngày 11 tháng 6 trên sân North Sumatra Stadium. Ở bảng A, U19 Việt Nam là đội có nhiều khả năng đi tiếp. Rạng sáng nay tiếp tục diễn ra các trận đấu giao hữu quốc tế thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Kết quả đội tuyển Hà Lan thắng Uzbekistan với tỷ số 2-1, trong khi đó đội tuyển Pháp thắng Bắc Ireland với tỷ số 3-1. Vào lúc 9 giờ sáng nay, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ chạm trán Peru. Các trận đấu được xem là cơ hội quan trọng để các đội tuyển thử nghiệm đội hình, đánh giá phong độ cầu thủ trước ngày khai mạc World Cup 2026. Thưa quý vị và các bạn, chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển diễn ra đầu tháng 6. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu rõ, phát triển nhanh phải đi đôi với giữ vững ổn định xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, không đánh đổi trật tự kỷ cương, công bằng xã hội, môi trường và giá trị văn hóa lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Đây không chỉ là lời nhắc nhở mà còn là một định hướng phát triển mang tầm chiến lược cho đất nước trong giai đoạn mới. Bình luận của biên tập viên Nghiêm Hùng.
15: Sau 40 năm đổi mới, nước ta liên tục ghi nhận những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế xã hội. Tốc độ tăng trưởng được duy trì ở mức cao, vị thế đất nước trên trường quốc tế không ngừng được nâng lên, thu nhập của người dân được cải thiện, cuộc sống khang trang hơn, điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe cũng tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng bên cạnh những thành tựu đáng ghi nhận như vậy, vẫn còn những biểu hiện đáng lo ngại về sự xuống cấp đạo đức, tình trạng ứng xử thiếu văn hóa trên không gian mạng, những hành vi vi phạm pháp luật, lối sống thực dụng, chạy theo giá trị vật chất bằng mọi giá, hay sự thờ ơ trước những khó khăn của cộng đồng là những hiện tượng không thể xem nhẹ. Những biểu hiện ấy tuy không phải là phổ biến, nhưng lại như những con sâu làm dầu nổi canh. Nếu không được ngăn chặn uốn nắn kịp thời, sẽ làm xói mòn nền tảng văn hóa và niềm tin xã hội. Suy cho cùng, sự phát triển của một quốc gia không chỉ được đo bằng những con số tăng trưởng. Một đất nước có thể sở hữu nhiều cây cầu hiện đại, những tuyến cao tốc dài hàng nghìn km, những thành phố sầm uất. Nhưng nếu ở đó lòng nhân ái bị bào mòn, sự tử tế trở nên hiếm hoi, những giá trị văn hóa truyền thống dần bị lãng quên, thì sự phát triển ấy khó có thể được xem là trọn vẹn. Nhiều quốc gia trên thế giới đã phải trả giá đắt khi quá chú trọng vào tăng trưởng kinh tế mà xem nhẹ việc bồi đắp các giá trị văn hóa. Sự giàu có không tự động tạo ra hạnh phúc, thu nhập cao không đồng nghĩa với chất lượng sống cao. Một xã hội chỉ thực sự đáng sống khi con người tôn trọng pháp luật, cư xử có văn hóa, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng và giữ gìn những giá trị tốt đẹp được vun đắp qua nhiều thế hệ. Đối với nước ta, mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc chưa bao giờ được hiểu đơn thuần là sự giàu có về vật chất, mà luôn kết hợp hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, môi trường và tiến bộ xã hội. Quan điểm ấy luôn được Đảng ta kế thừa và phát triển qua nhiều kỳ đại hội và luôn đặt con người vào vị trí trung tâm của mọi chiến lược phát triển. Chính vì lẽ đó, trong những thời khắc khó khăn nhất của đất nước, lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, nghĩa đồng bào, sự nhân ái và đức hy sinh mới đã trở thành nguồn sức mạnh giúp dân tộc vượt qua mọi thử thách. Khi đại dịch COVID-19 xảy ra hay trận lũ lụt lịch sử do bão Yagi ập đến, chẳng ai bảo ai, người dân cả nước lại cùng chung tay giúp đỡ người dân gặp nạn. Nhưng những giá trị ấy không tự nhiên mà có, chúng cần được gìn giữ mỗi ngày, từ trong gia đình, nhà trường đến ngoài xã hội. Chúng được hình thành từ cách cha mẹ ứng xử với con cái, từ cách thầy cô giáo dục học sinh, từ cách cán bộ phục vụ nhân dân và từ chính ý thức của mỗi công dân trong cuộc sống thường nhật. Chính vì vậy, phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc về đề án xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển đã nhận được sự đồng tình rộng rãi khi nhấn mạnh yêu cầu không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn. Thông điệp này chính là một định hướng phát triển mang tầm chiến lược cho đất nước trong giai đoạn mới để hiện thực hóa mục tiêu đã được Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 đặt ra là đến năm 2030, nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn.
16: Dự báo thời tiết.
15: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, trời mát, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc, gió Bắc đến Tây Bắc, phía Nam, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối, tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, trời mát, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Bắc cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió Tây cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, đêm gió yếu dần.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay, Diễn đàn Tương lai ASEAN AFF 2026 chính thức khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Với chủ đề cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm, phiên khai mạc dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam cùng lãnh đạo nhiều quốc gia thành viên ASEAN. Nghị định 202 của Chính phủ vừa ban hành quy định ô tô điện chạy pin tiếp tục được miễn 100% lệ phí trước bạ lần đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2027 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Các địa phương trên cả nước đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân sự và các điều kiện tổ chức thi. Một thẩm phán Liên bang Mỹ đã bác bỏ quy định áp mức phí 100.000 đô la đối với thị thực lao động tay nghề cao H-1B do Tổng thống Donald Trump ban hành, cho rằng đây là một loại thuế trái phép chưa được Quốc hội phê chuẩn. Nhà Trắng tuyên bố sẽ kháng cáo phán quyết. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hiền Lương cùng phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Đoàn Thanh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
17: Thông tin quảng cáo.
18: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
19: Công Lý đấy à?
18: Vâng.
19: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
18: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
19: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
18: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
19: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
18: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
20: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
21: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
22: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
21: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
22: Sao thế?
21: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
22: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
21: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
22: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
21: Vậy hả chị?
22: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
21: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
23: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
24: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
23: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
25: Ông Sang ơi!
26: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
25: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
26: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
25: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
24: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
27: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
25: Thế à?
27: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, phòng bệnh rất tốt đúng
26: không ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay.
27: Đi mua ngay đi.
1: nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
4: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.